0: עשיתם קופה. הם שמעו את זה, נדלקו, מהר כל אחד הוציא את החסכונות שלו, הוציא את הכל מהר, הביאו לו על כל קוף $50, בבוקר לא מצאו אותו, נשארו עם הקופים. איזה 10,000 קופים שם, ובלי כסף. הוא אומר הרב, מה הכוונה שאומרים, על כן יאמרו המושלים באו חשבון? הוא אומר, אני מסתכל, התורה מספרת, שמלחמה של סיחון, עם ישראל בא לעבור בסיחון, סיחון לא נותן לו לעבור בארץ האמורי, נלחם עם ישראל. הוא אומר, מה זה קשור אלינו? טוב, סיחון ניצח את, עם ישראל ניצח את סיחון. אבל לפני כן מה היה? אז כתוב שלפני כן סיחון נלחם עם אדום. מה קרה? הקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל לא ילחמו עם אדום. למה? אומר למה? כי עלתה צרת מואב, סליחה את מואב, עלתה צרת מואב ואל תתגר במלחמה. כן? הכרת הטוב. למואב אל תתגר במלחמה. אז מה? אומר אבל צריכים לכבוש את המקום. אז אסור להם ללחם איתם. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה נתן לסיחון לריב עם מואב? הם כבשו את מואב, ואחרי זה עם סיחון אין בעיה, עם אמורי, מותר להם ללחם איתם. אז אומר, אדם שהיה מסתכל עכשיו מלמעלה, מה רואה? אומר, תשמע, סיחון הזה חבל הזמן. אומר, בחור רציני, איזה צבא יש לו, באו וניצחו וכבשו והכל. אבל אומר, אם תסתכל לעומק יותר, תראה שזה לא הכוח שלו ולא שום דבר. אלא זה הכל בהלך שהקדוש ברוך הוא עשה לפני כן, כדי שעם ישראל יבואו ויוכלו לכבוש את המקום, ולכבוש את זה ממואב הם לא יכולים. ובא סיחון וכבש את מואב, ואז אחרי זה עם ישראל באים וכובשים את זה. אז הוא אומר, זה בעצם העניין הזה של מה זה בואו חשבון. כתוב בפרקי אבות, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. אומר רבי יהודה הנשיא, אומר, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. אומר אדם בא עכשיו רוצה לקנות תפילין. אומר, כמה עולה תפילין? 3,000 שקל. עכשיו הוא צריך להוציא עכשיו מהכיס שלו משהו עבד 3,000 שקל. לכאורה הוא מפסיד עכשיו מהכסף שלו, הפסד מצווה. אבל הוא אומר, תסתכל מה השכר שתקבל. אחרי 120 שנה, איזה שכר תקבל מצווה תפילין? זה שכר בלי סוף, בלי ערך בכלל. או יותר מזה, אומר אדם עכשיו יש לו תלית, עושה לקנות תלית. כמה עולה תלית? 130, 150, 100 שקל, תלוי, קנה, תלית מצמר, 100 שקל נגיד. ב-100 שקל האלה, כמה מצוות הוא קיים? מונה. יש לו מונה, מצוות עשה דאורייתא כל רגע. במה? ב-100 שקל. אומר, תחשיב עכשיו, תשים לב, מה אתה עכשיו מרוויח, כי ביכול אתה מוציא בכיס שלך עכשיו כסף. הפסדת בכסף שלך עכשיו כסף, אבל תראה איזה שכר תקבל. וגם הפוך. שכר העבירה כנגד הפסדה, אתה עכשיו בא, אדם עושה איזה עבירה, נהנה חצי שעה. אחרי זה מה? אתה יכול להיענש שנים על העבירה הזאת. לכן אומר רבי, אומר אדם תמיד ישים לב, תעשה את החשבון. אומר, מה הבעיה? אומר, היצר הטוב והיצר הרע, יש הבדל ביניהם גדול. היצר הרע משלם במזומן. היצר הטוב זה לא מזומן, אחרי הרבה זמן. אז היצר הרע יש לו כוח יותר לפתות את האדם. אומר, אבל אם אדם מסתכל, כשמגיע לך ניסיון, תמיד תסתכל קדימה, לא עכשיו. תסתכל שלב בא, מה אתה מרוויח מזה, מה אתה מרוויח מזה. תמיד תסתכל יותר גבוה, שלב יותר גבוה. אומר, זה כמו שהיה באנשי חשבון. אומר, אדם מסתכל עם סיכון, אומר, אם אתה מסתכל בבת שטחי, אתה אומר, תראה, יש לו צבא חזק, באמת, יש להם כוח. אומר, אם תסתכל יותר גבוה, תראה שזה לא הסיבה בכלל. שכל זה מעלה שהקדוש ברוך הוא עשה, כדי שעם ישראל יוכלו ללחם ולכבוש את הארץ הזאת. הוא אומר, אותו הדבר זה עם הכפרים האלה. אומר, היו פה, תסתכלים טיפה יותר למעלה, טיפה יותר גבוה, תמיד שיש פה איזה אחד שעובד עליך. הם התלהבו. כסף, $50, רצים, נרוויח עכשיו. בסוף מה? נשארו עם הקופים ובלי הכסף, בלי שום דבר. לכן הוא אומר, אדם תמיד יסתכל הפסד מצווה כנגד שכרה. תמיד יסתכל קדימה. יש עוד נקודה מעניינת בפרשה, עם מריבה. יש הרבה הרבה הרבה מפרשים שמנסים להסביר מה, זה אחרת כזה דק. משה רבנו במקום לדבר לסלע, הוא יקע את הסלע. אז מביא הרב מלאך, הוא אומר, תראה, בוא נגיד עכשיו, אדם עכשיו הולך עכשיו במדבר, מוצא איזה סלע. נותן מכה לסלע, יוצא מזה מים. מה? זה לא נס. 60 ריבו, 40 שנה שותים את זה, זה לא נס. מה, זה כל כך הבדל עכשיו אם דיברתי לסלע או הקדתי את הסלע? מה זה משנה כל כך? הוא אומר, ספר שהיה סיפר הרב רבי מקלויזנבורג, שלקחו אותם לצעדת המוות. הוא אומר שהם התחילו את הצעדה הזאת עם 6,000 איש, וסיימו אותה עם 2,000 איש. 4,000 אנשים באמצע לא גמרו את הצעדה. הוא אומר, הצעדה הזאת הייתה 1,000 קילומטר, כן, זה כמו שתסתדך מקריית שמונה לאילת, אתה לא חזור. 6,000 התחילו ללכת, אמורים להתחיל ללכת. לפני שהתחילו, הוא אמר להם, אמרו להם, תשמעו, מי שקשה לו ללכת, יש כאן אוטובוס. יעלה לאוטובוסים וניקח אותו באוטובוסים. הוא אומר, מיד 500 איש, אמרו, אנחנו קשה לנו ללכת, עושים את באוטובוס. אמרו להם, אין בעיה, האוטובוסים שם, הלכו לכיוון האוטובוסים לחנייה, איך שהגיעו לחנייה, ירו עליהם, הרגו את כולם. הוא אומר, כבר 500, בהתחלה כבר הרגו אותם. אחרי זה הם התחילו ללכת, לפני שהם מתחילים ללכת, הביאו להם לחם ומים וגבינה מלוכה. מצמי, והם מתחילים ללכת, אומר, נעניים מהעץ, והולכים והולכים והולכים בלי סוף, הם לא נחים. אומר, כשמגיעים למקום שיש שם גויים רשעים, היו צועקים עליהם, מבזים אותם. אומר, מגיעים מקום של מים, הגרמנים הרשעים האלה עוצרים, שותים מים, והם רק רוצים להתקרב, אבל מי שמתקרב למים, יורים בו במקום. אף אחד לא יגע במים. אומר, ככה אנשים היו נופלים בדרך. אומר, זה שבוע רק הם הולכים, בלי הפסקה. הוא מספר שהם הגיעו לאיזה מקום שהיה שם עשבים, ואז אנשים רוב שהיו רעבים, לא אכלו כמה ימים, והתחילו לקטוף עשבים ולאכול. ואז הגרמנים צעקו להם, אמרו להם, תעצרו מיד, מי שעכשיו ממשיך לאכול מהעשבים, אני יורים בו. אומר גם זה, הם נזרקו על הרצפה, ואומרים לרבי מקלויזנבורג, אמרו לו, רבנו, מים, רוצים קצת מים. אמר להם, מי שיש לו כפית ביד, איזה משהו, כפית או משהו, ידפוק על האדמה, יחפור קצת, ותוציאו מים. אומר, היה למי שהיה לו כפית, התחיל, אומר שעשרות אנשים סיפרו עדויות, זה מובא גם בספר שלו, של הרבי קלויזנבורג, והתחילו לחפור והתחילו לצאת מים, כמו מעיינות, התחילו לצאת מים, התחילו לשתות. אומר שהגרמנים היו כזה באלם, באמצע שום מקום, פתאום יוצא מים מהאדמה. אומר, לא עשו להם שום דבר, היו באלם. אמר להם, זהו בעירה של מרים. אז הוא אומר, תגיד לי עכשיו, יש שייך להגיד עכשיו שזה לא היה נס גדול? מי יגיד שזה לא נס גדול? אומר, אז מה דווקא מין להם עכשיו צעק, דיבר לסלע, עיקה את הסלע, למה זה כל כך משנה? אז הוא מביא שהמהר"ל מפראג, הוא אומר שבעצם מה היה כאן, מה אומר, זה הכל זה בדקי דקויות. אבל אומר המהר"ל, הוא אומר ככה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה באמונה. אומר, מה אמרו למשה רבנו? שמעון האמורים, המנצל הסלע הזה יצא לכם מים? אומר, באו לכלל כעס. אומר שלא יכול להיות שאדם שמאמין ב-100% בקדוש ברוך הוא, יכעס. איך אתה כועס? איך יכול להיות שאתה כועס? אם אתה מאמין שכל דבר זה מהקדוש ברוך הוא, אז איך אתה בא וכועס? מה, אז, כאילו אתה מנהל את העולם ולא יסתדר לך? אז אומר, חד הדק היה אומר שהם הגיעו לכלל כעס. כעס. אומר, אם הייתם עושים ב-100% הייתם מדברים ולא מגיעים לכלל כעס, אז הכל היה בסדר. היה אמונה מתחזקת, ברים שהכל, הכל, הכל משמיים. אבל ברגע שבאת לכלל כעס, אומר, זה מראה על פגם באמונה. אומר, אדם צריך לדעת שאנחנו חיים בעולם, אומר, למה זה דומה? אומר, אנחנו, כל אחד חושב שהוא מנהל את העולם. אומר, זה כמו שאדם מחזיק את ההגה, יש כמו ילד קטן, אז לפעמים הוא לוקח את איזה סיר, איזה צלחת, עושה כאילו, כאילו הגה, נוסע בהגה. אומר, לא מחובר לכלום, לא זז שום דבר, כלום. הוא אומר, ככה זה אדם בעולם הזה, צריך לדעת שאדם בעולם הזה, אנחנו עם ההגה, אבל ההגה לא מחובר. אתה חושב שאתה מזיז, ואתה חושב שאתה עושה, ואנחנו עושים, אבל בפועל אנחנו לא עושים כלום. הכל כתוב לאדם, הכל נגזר, נראה לנו שאנחנו עושים, ואני עשיתי, ואני סגרתי, ואני סדרתי, והכל, אבל צריך לדעת שאנחנו לא עושים שום דבר. הכל זה מתוכנן. לכן הוא אומר שאדם שרוצה להיות בשמחה, אדם שרוצה להיות שמח, אומר, דבר ראשון, זה צריך לחיות באמונה, לא לכעוס. אומר, אדם שכועס, אתה מראה כאילו שמה שאתה כאילו בעניינים מנהל. אומר הרבי מקובנה, קובינר היה אומר, שהדאגה היחידה שיהודי צריך לדאוג, זה למה הוא דואג. אסור לך לדאוג. אם אתה דואג, אומר, זה חיסרון באמונה. צריך לדעת שיש לך אבא שהוא דואג לך, הוא משגיח עליך הכל. וגם כשיש ניסיונות, אומר, יש כוח לכל אחד לעמוד בניסיון. אם לא, הוא לא מקבל את הניסיון הזה. אומר שפעם היו איזה שני עריות בג'ונגל, ואז היה איזה דוב אחד ככה נקלע בטעות שם לאזור, פתאום הוא רואה שם שני עריות יושבים, אז הוא התחיל לחתוך שם ימינה, שלא התחילו טרף קל, ואז הוא רואה ששני הראיות האלה קמים, מתחיל לבוא לכיוון שלו. אז הוא ראה שבאים אליו, התחיל לרוץ. הוא התחיל לרוץ, הם גם התחילו לרוץ. הוא הגיע שם לאיזה חומה כזאת, ואז הוא אמר, עכשיו, מה עכשיו? הדוב הזה עצלן, אין לו כוח. הוא אמר, עכשיו, נקפוץ לחומה הזאת. איפה יש לי כוח? אני אעבור אותה? לא, איפה אני צריך לעבור את החומה? אמר, אני אעשה משהו אחר. הראיות, הם לא אוהבים בשר של מת. הם אוהבים בשר טרי. ככה לתפוס, לתרוף את את הבעל חי, כשהוא חי, לתלוש ממנו. אז הוא אמר, נזרק אותה כאילו אני מת. הוא נזרק את הרספה שם, כאילו שהוא מת, באו שני הראיות, ואז אחד אמר לשנייה, הוא כבר זה, הוא כבר מת, אין טעם. השנייה אמר לו, מי אמר לך? אולי הוא חי, אולי הוא עושה את עצמו. בוא נראה, בוא נבדוק. טוב, הוא אמר, טוב, בוא ניתן לו איזה מכה, נשבור לו את השן. נתן לו מכה, שבר לו את השן, הוא מסכן, כואב לו, אבל אם ידבר עכשיו, ימות. אז הוא שתק, התאפק. אמר לו, אתה רואה, הוא לא מגיב, בוא נלך. הוא אמר לו, רגע, מה אתה אומר? אולי איזה הצגה. בוא נוריד לו את השן בינה, אולי השן בינה. נותן לו עוד מכה. לא מגיב. אמר לו, אתה יודע מה, בוא ננסה לחתוך לו את הזנב. נראה אם הוא יזוז או לא יזוז. הוא אומר, נותן לו איזה ביס בזנב, הוא כבד תופת, אבל לא אומר שום דבר. אמר לו, בוא, אתה רואה, הוא לא זז, הוא כבר מת. אז בוא נחפש משהו חי יותר טוב, זה כבר אדם שלו לא חם בפנים. אמר לו, חכה, אתה לחוץ יותר מדי. בוא דקה, נעשה לו עוד בדיקה. מה? אמר, בוא נתחיל לאכול לו את האצבעות. אמר, אכל לו שני אצבעות, אכלו לו שני אצבעות, שותה דם, אבל הוא לא זז. אמר לו, אתה רואה, מה דרך שהוא מת? אמר, בוא, ניסיון אחרון. בוא נשאר אותו בצוואר שלו, תן לו ביס בצוואר, אם הוא מת, מת, אם לא מת, טוב, כבר אין טעם. הוא שמע ביס בצוואר, אמר, כבר לא נשאר כלום, מה זה ביס בצוואר? אז הוא קם מהר, קפץ מעל החומה, הצליח לברוח מהם. אמר, תראה איזה טיפש אני. יכלתי לקפוץ את זה מההתחלה, רק התעצלתי, חשבתי, עזבו אותי. אומר, את הכוחות, זה לא עכשיו היה לו, כוחות היה לו בלפני כן כבר. אומר, למה אתה מחכה עד עכשיו? עכשיו עברת גדר, מה? בלי שיניים, בלי אצבעות, בלי זנב. מה עשית בזה? הוא אומר, אדם לפעמים, הקדוש ברוך הוא מה עושה לאדם? רוצה להעיר אותו. אומר, אדם, במקום שיתעורר מההתחלה, אז הוא מחכה, קבל איזה מכה. שן, ואחרי זה אצבע, ואחרי זה זה, ועכשיו מתעורר. אומר, למה אתה מתעורר עכשיו? הרי את הכוחות לחזור, להתחזק, לחזור בתשובה אחת לפני כן. למה אתה מחכה עד עכשיו? אומר, זה האדם צריך לדעת. אומר, אנחנו יש לכל אחד את הכוחות. אדם שמקבל ניסיון, יש לו גם את הכוח לעמוד בניסיון. רק מה? אומר, לפעמים האדם מתעצל. אומר, עכשיו אני לשנות והכל, לקפוץ מעל הגדר הזה, זה מסובך, קשה. אומר, אדם צריך לדעת, יש ניסיון ויש את הכוח לכל אחד לעמוד בו. אומר שהיה, סיפרו בוויליאמסבורג, בארצות הברית, אומר, זה יהודי אחד, קנה שם איזו שכונה ליד, הייתה שכונה קצת מעורבת, קנה וילה שם. אומר, היה לו הרבה ילדים, איזה 13-14 ילדים, קנה וילה שם וזה, טוב. מסדרים את הבית, הכל, אחרי כמה ימים, אשתו אומרת לו, אתה יודע, הבית שצמוד אלינו זה גוי, זה לא יהודי בכלל. מה את אומרת? לא ידעו, יש הרבה יהודים שם, אבל לא כולם יהודים. היא עולה לקומה שנייה, היא רואה שיש לו בריכת שחייה, חצי אולימפית, הגוי שם. היא אומרת לו, תגידי, מה עושים? תסתכל, יש לו בריכת שחייה. אמרת לו, מה אפשר לעשות? מה יש לנו אפשרות? עכשיו חורף, בוא נעבור את החורף, נראה בקיץ. אולי הם לא פותחים אותה, לא נכנסים, אולי הם מבוגרים. אמרת לו, איך נגד ילדים פה? מה זה ילדים? תלמוד תורה, עכשיו יעמדו פה... אשתו והבנות שלו, גויות פה, איך? חוסר צניעות, איך שייך לעשות את זה? אמר לה, דל יצרה בשעתה. בואו נחכה, נראה, אולי לא יפתח את הבריכה, אולי זה, טוב. מה מגיע הקיץ, יום אחד היא רואה, 12 בצהריים, הם מתחילים לפתוח את הבריכה, ממלאים מים, ומביא את הכיסאות כבר של השזוף שם, מתקשרת לבעלה, אומרת לו, תקשיב טוב, השכן פותח את הבריכה, מה עושים עכשיו? אמר לה, תראה, אני חוזר שעה 5 מהעבודה. מה אני יכול להגיד לך? קריאי תהילים, פלי לקדוש ברוך הוא, מה אפשר לעשות? אומר, תפסה את התהילים והתחילה לבכות לקדוש ברוך הוא. מתפללת ובוכה, בוכה ריבונו של עולם, אני מגדלת ילדים. מה, שמרנו עליהם מגיל אפס, שמירת העיניים והכל. עכשיו מה, ישבו פה קומה שנייה, הם רואים פה מולה, זה בריכה של השכנים שם. גויים, לא אכפת להם מכלום, חוסר צניעות. היא אומרת, היא באה, בכתה, היא מספרת בשעה 4 בערך, המזג האוויר התחיל כזה מעונן. אמר שם בהתחלה בארצות הברית זה יכול להיות, מתחיל קיץ, פתאום מתחיל ככה מת גביר ככה נהיה חורפי. ואז הוא אומר, אחרי כמה דקות, מתחיל סופות, רוחות, ככה, רוחות חזקות. היא אומרת, אחרי זה, חצי שעה ככה, התחיל סופות חזקות, היא שומעת איזה בום, אבל מה זה בום? בום ככה הרציני. היא מסתכלת, היא רואה שהעץ שם שהיה ליד, נפל על הבריכה. בריכת שחייה שלו שם, נפל תוך הבריכה, איזה כזה, איזה קליפטוס גדול, שבר שם את הכל. התקשרת לבעלו, תשמע, ברוך השם, סייעתא דשמיא. התפילה התקבלה. מה קרה? אמר, טוב, ברוך השם, פחות כמה ימים יהיה שקט, עד שתחיל לשפץ, ועד שתחיל זה, קצת רוגע. מהמחרת באו השכנים כולם לראות, בבוקר לשאול, לראות שאין נפגעים, אין שום דבר, שואלים ככה, שכנים טובים. ואז היא גם באה, היא אומרת לבעלת הבית, נו, מה אתם עושים עכשיו? אתם מסדרים את זה? אז הבעל אמר, לא יודע, נראה כמה עלויות, כמה כל הסיפור. עכשיו, היא לא יודעת זה מהתפילה שלה, אבל בסדר. אמר, אחרי כמה ימים, היא רואה שהם שמו שלט. שלט למחירה. אמר, לא ישווה כבר. אומר, הבית שם גם ככה לא... כבר ישן, הרבה זמן רצו לעבור, ועכשיו להתחיל להשקיע בבריכה גם. אמר, לא מתאים להם. מכרו את הבית, קנה איזה חסיד שם. אז הוא אמר, אני לא מתפעל מזה שהעץ נשבר. בסדר. זה יכול להיות, קוראים ניסים. אבל אומר, תראה מה זה כוח של אישה יהודיה. וכוח של אישה יהודיה, תפילה של אישה יהודיה. אומר, גדול את התרוח לבבכם וכי עיניכם. קיבלנו את התורה לפני 3,000 שנה. ואומר, אישה יהודיה, לא מוכנה לעבור, לא מוכנה שהבן שלה יפגום בעיניים. לא מוכנה, מתפללת מכל הלב. תפילה מכל הלב, תראה, אומר, מה ברוך השם מושיע. לכן אומר שאדם צריך לדעת שכל הניסיונות שבאים על האדם, אדם יכול, עם הכוח של התפילה ועם הכוח של הרצון של האדם לעמוד בניסיון, יכול להתגבר על ניסיונות. היה איזה יהודי אחד, סיפר, הוא היה בורר. מה זה בורר? היה כזה, כמו עורך דין כזה, והיו באים אליו כל מיני מקרים. כל מיני מקרים של אנשים במקום אחד לבית דין, היו באים אליו, והם סדר להם את העניינים. ואז הוא מספר שהוא היה מאוד מאוד מסודר. אוהב לעמוד בזמנים, מסודר. יום אחד באו לו שני עשירים, היה ביניהם איזה ויכוח, על איזו עסקה רצינית. הוויכוח היה על 10 מיליון דולר. והם באו אליו, כל אחד בא עם עורך דין שלו, באו וישבו וכל אחד מסביר מה הצדדים, מה הראיות, זה שלו, לא שלו. טוב, אמר להם, תשמעו, אני בעזרת השם עד סוף חודש, אני אביא לכם את ה... אתן לכם את הפסק דין, אני אעבור על כל הדברים, אני אכין אותו כמו שצריך, מסודר. זה היה ביום שישי. סוף חודש זה היה יום שישי, אמר להם, יום שישי, על הבוקר אני אשלח לכם את זה. טוב, יום שישי, הוא יש לו קבלה. הוא קיבל שחרי חצות יום, הוא לא עובד, לא עושה מלאכה. עד חצות הוא עובד. טוב, התחיל להכין את זה על הבוקר, התחיל להכין כל הפסק דין, ראה שהוא כבר מוכן כמו שצריך, הוא מתחיל ככה לטש, לסדר, לסגנן אותו כמו שצריך את הפסק דין, מה כבר הגיע כבר סמוך לחצות, איזה שעה 11, הוא לוחץ על ההדפס, לא מדפיס. המדפסת לא עובדת. טוב, הוא הולך מוציא, מוציא את הקבל, מכניס את הקבל, לוקח את הדיו, מוציא, מחליף דיו, מנסה כל מיני דברים, לא עובד. אומר, מה זה יצר הזה? אני אוהב לעמוד בזמנים. אמרתי, מילה זה מילה. מנסה כל מיני דברים, כל מיני זה, לא הולך. הוא מסתכל, רואה כבר 5 דקות חצות יום. טוב, אומר, מה אני אעשה עכשיו? אומר, מצד אחד, אני רוצה לעמוד בזמנים. אמרתי להם שאני ביום שישי אפסור להם את זה. הם חכים לזה כבר, זה לא סכום קטן. גם לפני שבת, שיהיו ככה, אחד יהיה רגוע, אחד לא יהיה רגוע, או שניים רגועים. אז הוא, טוב, הגיע חצות יום, התלבט, אמר לו, אני קיבלתי על עצמי שאני לא עובד אחרי חצות יום, לא עובד אחרי חצות יום. עם כל הצער, מקסימום להתנצל, קורה לפעמים, מה, אנחנו לא מנהלים את העולם. עושים השתדלות, זהו. סגר את המשרד, הלך הביתה, היה לו קצת צער כזה שהוא לא הספיק לעבוד, אבל בסדר. שמח בזה שהוא עמד בניסיון. טוב, אומר שחרי שבת, יום ראשון אמר לה, בוקר אני אבוא, נעשה לראות מה קורה עם המדפסת, ונשלח להם את זה. יום ראשון בבוקר, הוא עוד לא הולך למשרד, 7:00 בבוקר טלפון. מה קרה, מי מתקשר כזה מוקדם? עוד לא הולך להתפלל אפילו. מתקשר אליו, טלפון הוא מסתכל, זה העורך דין של אחד העשירים. אמר בטח הוא עצבני עליי, עכשיו, טוב, הרים את הטלפון, אמר לו, תשמע, אני מצטער, אני מתנצל שעוד לא שלחתי, היה איזה עיכוב. אמר לו, לא בגלל זה התקשרתי. אמר לו, עכשיו הלקוח שלו ביום שבת קיבל התקף לב ונפטר. מי זה הלקוח? זה שהוא צריך לחייב אותו ב-10 מיליון. זה שהפסיד. הוא אמר, תראה מה זה, אם הייתי שולח לו ביום שישי, והוא היה מת עכשיו בשבת, כולם היו משיבים אותי, שבגלל החוף שחייבתי אותו הוא מת, ולא רק זה, אני היה לי נקיפות בצפון כל החיים שלי עכשיו, שבגלל הפסק דין הזה, לקח את זה קשה, סכום לא קטן, בגלל זה הוא נפטר. אומר, הקדוש ברוך הוא עשה איתי כזה חסד גדול, בזכות זה שמרתי את המצווה, שהיה את הקלה במדפסת, וזה לא התפיס. הוא אמר, תראה כמה זה אדם שאדם עושה איזה דבר, עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא שומר אותו. דברי חיים מצאנז, אפילו שהניסיון לא פשוט, יש לך כל מיני התלבטויות. דברי חיים מצאנז, אחרי שהוא סיים, אחרי שהוא יצא מהשואה, אז הודיעו לו שאשתו ו-11 ילדים שלו נהרגו בשואה. אז הוא אמר, דוד המלך אומר, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אמר, הגמרא אומרת במגילה, אין ויהי אלא לשון צער. אומר, אדם אומרים לפעמים את דבר שהוא מצער, הוא אמר ויהי, צער, אבל מה הוא ציווה? הוא ציווה ויעמוד. אומר, מה בסדר, הודיעו לו שהדבר מצער מאוד. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, אחרי זה? אומר, יש אחד, אומר, טוב, זה מה שקרה, הוא שובר את הכלים, מתחפר עכשיו, וזהו, נגמרו החיים, נגמר, אין טעם לחיים. אמר, זה לא נכון. הוא ציווה ויעמוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני עכשיו, שבכל הדבר הזה, הוא יקום ו... מה הוא עשה אחרי זה? הגיע לארץ, יחתן עוד פעם. נולד לו ברוך השם עוד בן, שהוא עכשיו אדמור. והקים את כל הקהילה שם בצאנז. כל זה מה אחרי כל הקושי שהיה לו? למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו שאני יקום, לא שאני עכשיו אבוא ואתחפר עם הכאב הזה. יש גמרא בתענית, הגמרא בתענית אומרת, שלושה פרלסים טובים עמדו להם לישראל, משה, אהרון ומרים, והם הביאו שלוש מתנות טובות, הבאר, המן וענני הכבוד. אומרת הגמרא, הבאר בזכות מרים, העננים בזכות אהרון והמן בזכות משה. אומר הבן איש חי, מה זה מתנות טובות? למה זה נקרא מתנות טובות? שלוש מתנות טובות. הוא אומר, מה זה מתנה טובה? אומר, דוגמה, תראה המן. הקדוש ברוך הוא נתן את המן לעם ישראל, יכול לתת להם את זה, רק תסבעו, מה הבעיה? תאכל איזה טעם של מה, אתה רוצה לסבוע? תאכל, כמו לחם, אכלת לחם, סבעת, נגמר. לא, הוא עשה להם טעם, איזה טעם אתה רוצה? הוא רוצה בטעם סטייק, תאכל סטייק. זה רוצה בטעם אורז, תאכל אורז. זה רוצה גלידה, תאכל גלידה. לא מה שאתה רוצה. דגים, דגים, מה שבא לך. זה נקרא מתנה טובה. לא רק לאכול ולסבוע, גם תהנה מזה, מה שאתה רוצה. אחרי זה הוא אומר, גם אותו דבר הבאר, מה זה מתנה טובה? זה לא רק שישתו וירבו את סימונם, אלא לא, הבאר היה לה מעלה. הייתה גור, אדם שהיה שותה מהמים, היה גורם לו לזיכרון. היה, כתוב שמה שהיה, גם היה אדם שהיה מורח. מהמים האלה, היה מבריא מזה. המערך הוא מספר שהריזה לקח אותו. לדבריה, בתוך הכנרת, באמצע הכנרת, נתן לו לשתות בעירה של מרים, ומאותו יום, כל מה שהוא למד לא שכח. רבי חיים אבולעפיה כותב, הוא היה רבה של דבריה, הוא כותב שאם אדם רוצה לראות בעירה של מרים, אלך בזמן הזריחה, יסתכל בלב הכנרת, הוא יראה כמין כף יד. אומר, שם זה בעירה של מרים. כך כותב רבי חיים אבולעפיה. אומר, הדבר השלישי, זה ענני הכבוד. אומר, ענני הכבוד, זה לא רק שהעננים האלה היו מגינים על עם ישראל, מפני שרב השמש, היו מחפשים להם את הבגדים, מגעצים להם את הבגדים, היו משטיחים את הכביש לפני כן, כמו איזה שופל. היה להם עוד דברים טובים, מתנה טובה. אז הוא שואל, הגמרא אומרת שם, כשמתה מרים, חזרו העננים בזכות אהרון ובזכות משה. אז הוא שואל, מביא זה רב צימות, הוא מביא, לא הבנתי. אם העננים, אם הבאר חזרה בזכות אהרון ומשה, אז למה הסתלקה בכלל? אם יש להם כוח להחזיר אותה, קו החומר שהם יכולים להמשיך את זה, נכון? יותר קל להמשיך מצב, ואני יש לו לבוא דבר חדש. אז למה הסתלקה בכלל? אותו דבר, אחרי זה בא, מת נהרון, הסתלקו על עני הכבוד. הסתלקו על עני הכבוד, חזרו בזכות משה. אז למה הסתלקו בכלל? ולא רק זה. הרי באמצע, מה היה כשהסתלקה הבאר? הסתלקה הבאר, מה קרה? חטא ממריבה. כשלא היה מים לעדה, התחילו עם ישראל להתלונן. מה הבאתם אותם לכאן? הבאתם אותנו לכאן? אין מים. ממריבה, משה רבנו נכנס לארץ. זאת אומרת, בדבר, בזמן הזה שהיה, שלא היה את המים, משה רבנו נכנס לארץ. אומר האורחי עם הקדוש, אם משה נכנס לארץ, היה בונה בית המקדש, לא נחרב לעולם. אותו דבר, אומר, בכנעני, בענני הכבוד, שפסקו ענני הכבוד, זה לא שפסקו וזהו. באותו זמן הכנעני, הוא חשב שיש לו רשות ללחם עם ישראל, ירדו ענני הכבוד, ובא ללחם עם ישראל. מה קרה? אומר המדרש, עם ישראל חזרו אחורה, ברחו לכיוון מצרים. שבט לוי רדף אחריהם, נלחמו מלחמת אחים, מתו 11 משפחות מעם ישראל, 4 מלוי, 7 מעם ישראל. זאת אומרת, היה מזה הפסד גדול. אז הוא שואל, אז אם ככה, למה צריך את זה? הרי בהפסקה שהפסיקו, היה בעצם גם חטא ממריבה, גם מתו אנשים ישראל. למה צריך את זה? למה לא המשיך ישר? אומר הרב, אתה יודע למה? הכרת הטוב למרים. אומר, אם היה המים ממשיכים, אף אחד לא יודע לעשות בזכות מרים. איך יודעים? מתה מרים, פסקו המים. אומר, אנחנו 40 שנה בזכות מרים. תכיר טובה למרים, תגיד תודה. אומר אותו הדבר, ענני הכבוד, אם הם ממשיכים, מי יודע שזה בזכות אהרון? אף אחד לא יודע. מת אהרון, פסקו ענני הכבוד. למה? להכיר טובה. אומר, תראה מה זה הכרת הטוב. אומר, היה שווה שעכשיו, אפילו שמתו עכשיו אנשים מעם ישראל, חטא ממריבה, הכל למה זה? להכיר טובה. אומר, לפעמים אדם עושה לך הרבה טובות. פעם אחד הוא עשה לך איזה משהו לא טוב, נגמר הסיפור, אתה מוחק אותו, אתה זה, לא מדבר איתו, מה קרה? עשה לך 100 טובות, פעם אחד לא מה שרצית. מה, הכל נגמר? אומר, זה בדיוק הפוך. אומר, אדם אפילו עשה לך הרבה דברים לא טובים, עשה לך דבר טוב, תמיד תכיר טובה. יש עוד דבר, כתוב שהם באו והתלוננו, אז הם אומרים, למה עלינו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון. אומר, למה, אומר הבעל הטורים, למה הסדר שונה? מה זה תאנה, גפן ורימון? ממתי שאומרים ככה? תמיד. ארץ חיטה שעורה, גפן, תאנה ורימון. תמיד הגפן היא קודמת. מה קרה כאן? הם מזכירים את התאנה קודם. תאנה, גפן ורימון. אומר הבעל הטורים, למה, מה העניין של זה? אז הוא מביאים בשם האריזל. האריזל אומר, בעצם מה החטא היה של עם ישראל? הכרת הטוב. מה אתם מתלוננים? למה הבאתם אותם למצרים? אין לנו מה זה, אין מים, שום דבר. מה, אתם לא מתביישים? איפה הכרת הטוב? אומר, יש משנה. אומר, הארי הקדוש, יש משנה. מה כתוב במשנה? בסרט ביקורים. אומר, אדם שיורד לשדהו ורואה תאנה שביקרה, או גפן שביקרה, או רימון שביקרה, מה עושה? קורך עליה גמי, מביא ביקורים. אומר, גם פה אותו דבר. מתחיל קודם כל תאנה שביקרה, גפן ואחרי זה רימון שביקרה. למה משנה מה כתוב? אומר האריזל, החטא של שעשו במי מריבה, זה חוסר הכרת הטוב, קביעות טובה. ביקורים, זה הכרת הטוב. לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הנה, הבאת לי עכשיו שדה, הבאת לי עכשיו פירות, הנה הפרי הראשון, אני מביא את זה לבית המקדש. להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אומר, זה בא לכפר על זה. לכן בשני המקרים כתוב קודם כל תאנה ואחר כך גפן. למה אחד בא לכפר על השני? הרוחם הקדוש מביא שלפעמים יש דבר כזה שנקרא עיבור. מה זה עיבור? לפעמים נשמה של איזה צדיק מתעברת באיזה יהודי. יש אומר איזה יהודי משורש הנשמה שלך, איזה צדיק גדול, אומר שיעזור לך, אפילו אתה לא תדע לפעמים. לא, פתאום אתה תרגיש עכשיו איזה, ככה איזה, מתחיל ללמוד, מתחיל להבין, מתחיל לראות. מה קרה? עשית איזה מצווה, הועלת לאיזה מישהו, הקדוש ברוך הוא לא שורח את זה. אותו צדיק אומר, יכיר לך טובה על זה. היה המשגיח של ישיבת פונוביץ', רבי חזקאל לוינשטיין, הוא היה מקבל משכורת פעם בחודש, הוא היה משגיח של הישיבה, והרב פונוביץ' אף פעם הוא לא מאחר. היה מאוד מאוד מדייק. זמן של המשכורת היה מגיע ממש בזמן. אפילו שהיה חובות והיה הכל, היה תמיד משתדל שזה יהיה בזמן. אומר, פעם אחת, חודש אחד, משכורת לא מגיעה. אומר, טוב, אולי קרה, יש לפעמים משברים, עבר יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה ימים, שום דבר. טוב, לא נורא, אולי חודש הבא. חודש הבא גם כן, לא מגיעה המשכורת. שלושה חודשים הוא לא מקבל משכורת. אומר, שלושה חודשים, זה לא מציאותי בכלל. אולי שזה טעות שם בהדנת חשבונות, או איזה משהו, משהו לא מסתדר. אין דבר כזה, גם אף אחד לא אמר לו כלום. אז הוא אומר, טוב, אני מחר בבוקר, אני אכנס למשרד, אני אבדוק מה קרה, מאיפה נתקע שם. אבל הוא אומר, רגע, הוא היה מוסר להם כל מה שיחות, שיחות חיזוק, ביטחון, אמונה והכל. מה, אולי זה, גם באמונה, אם אני אבוא עכשיו ועשה השתדלות. אני עושה השתדלות, אני בא, מוסר שיעורים. בא, אני משגיח של הישיבה. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מה אני עכשיו צריך לעזור לו? הכסף יגיע אליי, מה אני דואג? מצד שני, אולי לא. השתדלות, תגיד לפחות. אז הוא אמר, אני אתייעץ עם הרב. היה לו רב אחד, רב שמואל אומינר, הוא היה מתייעץ איתו בכל מה שקשור לאמונה וביטחון. אומר, יש לו ספר מצוות הביטחון. המלאך סיפר את כל הסיפור. אמר לו, תראה, יהודי אחר, יהודי רגיל, ודאי שאלך יגיד. לא עכשיו. אתה רואה שמתעכב במזכירות, לך תבדוק. אמר לו, אבל אתה, כל הזמן אתה מוסר להם, לבחורים שם, שיעורים במידת הביטחון. אולי אמר לו, לגביך, זה קצת פגם בביטחון. אם אתה תלך עכשיו, עושה עוד השתדלות, זה פגם ביטחון. אמר לי, תמצא, אתה חכה, הקדוש ברוך הוא הושיע אותך, אל תדאג, יגיע הכסף. טוב, אמר לו, צריך, אני אחכה. אחרי כמה ימים, מגיע אליו הגבאי, גבאי של הישיבה, עם 3 מעטפות. אומר לו, הרב, הנה המזכורות של החודש הזה, חודש שעבר וחודש לפני. אמר לו, למה בקר, למה הם באו עכשיו? אמר לו, שמע, אני מבקש סליחה. התחיל להתחנן, אמר לו, שמע, אני מבקש סליחה, מה קרה? מה, הוא חתן את הבן שלו, והוא סגר סכום לשלם, היה צריך לקחת זה מזה גמח, והגמח הזה לא הביא לו את הכסף. עכשיו אמר, אני התחייבתי. לא היה לי אפשרות אחרת, לא היה לי משהו אחר. יכלתי עכשיו, אם הייתי יום שאני לא מביא, אני מתפוצץ השידוך. לא היה לי ברירה. אמר לו, וידעתי שאתה, יש לך ענווה, אתה לא תגיד כלום, לא תבוא ותלשין. אמר, מישהו אחר, אולי על הבוקר, מחר לא מגיע, התאחר יומיים ישר, מה קורה? למה הכסף לא הגיע? אבל ידעתי שאתה לא תדבר. אז אמר, אז ממילא, אז בחיק... ידעתי שאתה לא תגיד, אז לקחתי את הכסף, אני מחזיר לך את הכל, פרוטה אחרונה, אני מבקש מתנצל. אמר, תראה, אני מוכר לך, לא עושים דבר כזה, אבל אני מוכר לך בחילה גמורה. ואז הוא אמר, תראה כמה אני חייב לרב שמואל אומר, רק קראת הטוב. כמה אני אומר, אם הייתי הולך עכשיו לישיבה, לפני שבוע, ותשמע, הכסף לא הגיע. מה זה לא הגיע? והשלושה חודשים עשו לו את המשכורת. והגבאי גנב את הכסף. עכשיו תתחיל להסביר עכשיו מה היית צריך, לא היית צריך. והיו במקום, הם מפטרים אותו, מעיפים אותו משם הישיבה, יש לו ילדים קטנים, יש לו גם ככה את כל העול של החתונה. אומר, תראה כמה אני חייב הכרת הטוב. הכרת הטוב לזה שלא הלכתי. אומר, איזה תקלה יכול לקרות? לכן אומר, אדם צריך כל הזמן להכיר טובה. אומר, כתוב אדם כי ימות באוהל. אומר, יש להקיש אפילו בשעת ביתה, אדם כי ימות באוהל. אדם יכול ללמוד תורה, חייב ללמוד תורה. היה שהגת אריה, היה יוצא לגלות. גלות זה ככה להזדקך. היה הולך ממקום למקום, פעם אחת הוא נמצא באיזה דירה שם, באיזה בית שם, באיזה עיירה אחת, ושמו לאכול מרק, והיה שקוע הכל כולו בלימוד, שגת אריה, קודש קודשים, ואז הוא לא שם לב, ונשפח מהמרק שהיה לו טיפה על המפה. ואז האישה נתנה לו צעקה, מה אתה לא שם לב? ואז הוא קפץ, נבעל, הפסיק ככה באמצע, מה קרה? לא הבין בכלל מה קרה בכלל. אתה לא שם, תראה מה עשית, שפכת על המפה, לכלכת את המפה. סליחה, אני מתנצל, לא שמתי לב. אומר, גמרת הסעודה, קיפל את הדברים שלו, חוזר הביתה, גמרת הגלות. אמרו לו, תלמידים שלו, מה קרה? למה חזרת כזה מוקדם? לפעמים גלות עושים 3-4 שנים. 2 שנים? מה, 2 חודשים כבר חזרת? אמר להם, תראו, אם הגלות מביאה אותי לביטול תורה, לא צריך גלות. מה זה ביטול תורה? אמר להם, אכלתי באיזה בית, והייתי באמצע סוגיה, לא שמתי לב, נפל, נשפח טיפה. אומר, היא צעקה, הפסיק אותי באמצע הלימוד, אומר, אם הגלות מביאה אותי לידי לימוד ביטול תורה, לא צריך גלות. חבל על הדבר, חבל על הזמן שלי. אומר, שספרים שהיה יהודי אחד, הוא סיפר שהיה, עשו להם, הוא למד בישיבה תיכונית. עכשיו, בישיבה התיכונית הזאת, עשו להם פגישת מחזור. אז היה 40 שנה אחרי. מה זה עניין אותו לראות כל החבר'ה, כל אחד איפה הוא הלך, 40 שנה, ככה מעניין לראות איפה הוא, מה יצא מכל אחד. אומר, הכי עניין אותו, היה לו איזה חבר בישיבה, בישיבה התיכונית הזאת, קראו לו דוד. הדוד הזה, האבא שלו היה גבאי של אדמו"ר מסדיגורה. והאבא שלו נפטר, כשהוא היה בבית ספר, ואז אחרי שאבא שלו נפטר, הוא התחיל ככה להתקלקל. אז הוא אומר, שאחרי זה הוא עזב את הבית ספר, ושמור שהוא נהיה עשיר גדול, אבל מה? הוא התרחק לגמרי מהתורה. הוא לא שבת, לא כלום, התרחק לגמרי, לגמרי. אז הוא אומר, מה הוא סקרן אותו אם הוא יבוא גם כן? אז הוא בירר, אמרו לו שהוא גם יבוא. טוב, אומר, הוא שמח, הגיעו שם כל החבר'ה, אומר, אתה רואה פתאום אנשים, חלק נהיו דיינים, חלק נהיו דייגים, כל אחד מהיצא, כל אחד איפה נמשך. אבל, אומר, חכים לזה, מגיע דוד הזה, אומר, פתאום רואים אותו, כמו איזה חסיד. אומר, איפה, כיפה גדולה, זקן, פאות. אומר, מה, היינו בהלם. הוא היה רחוק לגמרי. אז כל אחד בא, דיבר כמה דקות, כל אחד מדבר, ספר על החיים שלו, איך הוא הגיע למה שהגיע, ככה בקצרה. ואז הוא עלה לדבר, ואז אמר להם, תראו, אתם זוכרים, אני בהתחלה, אחרי שאבא שלו נפטר, הוא ירד מהדרך לגמרי, אומר, הייתי איש עסקים, היה לי כמה עסקים, עבדתי, הרווחתי הרבה כסף, התרחקתי לגמרי בתורה ומצוות. אבל הוא אומר, בגיל 32, הוא קיבל התקף לב. קיבל התקף לב, בחור צעיר, 32, היה לו מוות קליני. נפטר, עלה לבית דין של מעלה, הוא הוציא מהכיס שלו, יש לו את התעודת פטירה שלו עם החותמת של הרופא, לשלוח אותו לחדר קירור כבר. נפטר. בדרך לחדר קירור, פתאום הוא מתעורר. זה שלקח אותו כמעט הוא מת, מהפחד. פתאום הוא היה מת, זז לו. חי. אז אמר להם שהוא נפטר, עלה לבית דין של מעלה, והוא רואה את הרבי מסדיגורה ואבא שלו, באים לשם, בית דין של מעלה. אומר לו, דוד, למה ככה? למה אתה מחלל שבת, לא שומר תורה, לא שומר מצוות? למה? אמר לו, תאמרו לו, תראה, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להחזיר אותך לעולם הזה בחזרה, בתנאי אחד, שאתה כל יום קובע לפחות שעה אחת לימוד תורה. לא אמרתי לך, תהיה רב, לא תלמד כל היום, קביעות איתים לתורה, שעה אחת ביום. אתה רוצה לקבל או לא? אם אתה מקבל, מחזירים אותך. אתה לא מוכן לקבל, תשאר למעלה, עדיף תמות בגיל 32, ולא תגול בגיל 82, מלא עבירות. אמר להם, אני מקבל, מה השאלה? אמרו לו, תזכור טוב. אתה מקבל עליך את זה קבלה גמורה, כל יום, שעה. לא ביקשנו 10 שעות ולא 5 שעות, שעה ביום. אמר להם, אני מקבל. הוא אומר, באמת, הוא עזב את כל העסקים שלו, מכר את העסקים, הוא התחיל לעבוד בתעשייה הביטחונית. כל יום הם הגיע, 8 בערב, יש לו חברותה, יושב לומד איתו. 30 שנה, אמר, לא זז. גיל 52, האחיינית שלו מתחתנת בבני ברק, ארמונות חן. אשתו אומרת לו, תשמע, האחיינית שלך, אתה לא יכול לבוא עכשיו בסוף האירוע, הם לא גרים בבני ברק. יש נסיעה, יש פקקים, יש זה. אמרתי, שמעי, אני יש זמן שאני לומד, אני לא יכול להפסיק. זה קבלה שקיבלתי, אמרתי לו, בסדר. חד פעמי, מה קיבלת? האחיינית שלך, זה לא מישהו זר. בקיצור, אשתו ישבה לו על הראש, הילדים גם כן עזרו קצת. אמר, טוב, חד פעמי, לא נורא. אומר, הוא בא לאירוע, הוא מספר גיל 52, באמצע האירוע ככה הוא רוקד, מרגיש פתאום באמצע האירוע לחץ בלב, ונוף מתמוטט שם. אומר, מהר הביאו כוחות הצלה, הצלה וזה, מגיעים, ועשים ככה לבדוק, לראות מה קורה, אומר להם, תעזבו אותי, תביאו לי גמרא. ככה הוא מספר להם, תביאו לי גמרא, חשבו אותו משתגע. אמרו, זה אירוע לב, הביאו אירוע מוחי, מה גמרא? אתה הולך למות עכשיו, מה גמרא? אמר, תביאו לי גמרא. אומר, הלכו, הביאו לו גמרא. אומר, התיישב ככה בשירית כוחות שלו על השולחן, התחיל ככה ללמוד הגמרא, אומר להם, אחרי כמה דקות, אומר, חזר לי כאילו הכל עבר. אמר להם, רק תדעו מה זה כוח של לימוד תורה. זה כוח של לימוד תורה, אומר, זה קבלה שקיבלתי. אומר, פעם אחת עברתי על הקבלה, השם ישמע, אומר, ניצלתי בניסי ניסים. אומר, כתוב עוד דבר שם, כתוב שאהרון הכהן, שאהרון הכהן נפטר, מכרו אותו כל בית ישראל. כשמשה רבנו נפטר, לא כתוב כל בית ישראל. אהרון זה גם אנשים וגם הגברים. משה רבנו, לא כתוב שאנשים בחו. אני אומר, למה באמת? מה ההבדל? אז היה איזה בחור אחד, בחור תמים, ירושלמי, אומר, הוא למד פרקי אבות, ככה לפני החתונה, כתוב שם, אל תרבה שיחה עם האישה. טוב, אל תרבה שיחה עם האישה, אל תרבה. התחתן, ביום אחרי החתונה, אישה מדברת איתו, הוא לא עונה לה, בקושי עונה. סימנים, זה עושה לה, בקושי מדבר. יום השני, אותו דבר, היא מדברת איתו, הבחור לא, לא זה. בקושי עונה, בקושי מדבר. עושה לה סימנים, כן, לא. מה התחתנתי, מה זה? איזשהו מחפש עילוי. מה זה עילוי? הוא אומר, זה עיניים להם ולא יראו. מה אתה צריך לחפש מידות? קודם כל, בחור שיהיה לו מידות. זה דבר ראשון. אחרי, תראה גם תורה, אבל קודם כל, שיהיה בן אדם. אז היא... אחרי השבוע, ראתה שהבחור לא משתדל, זה המצב. הלכה לאבא שאמר, תקשיב טוב, דחוף גט. אמר לה, מה קרה, למה גט? היא אמרת לו, מה חיתנת אותי, מי? הוא לא מדבר, לא מדבר איתי, לא כלום, מה אני צריכה, חיי, מה? לא רוצה לחיות איתו. טוב, הוא הלך לרב מבריסק, סיפר לו את כל הסיפור, אמר, שלח אותו אליי. שלח את הבחור אליי, אומר, הוא הגיע לרב מבריסק, הרבנית פתחה לו את הדלת, נכנס לחדר, הרב נמצא, הסתירים את הראש, ראה שהוא נמצא שם, והוא ממשיך לומד. טוב, חכה, 5 דקות, שיקרא לו, 10 דקות, כלום. 20 דקות, חצי שעה, שעה, הוא כבר לא יודע כבר, ללכת, להישאר, שעה יושב שם כמו זה בולץ, הוא לא מדבר איתו, לא מתייחס אליו, כלום. שעתיים, אחרי שעתיים הוא קורא לרבנית. מה, נו, חזרת מהשוק? היא אומרת לו, כן. נו, איך היה השוק? מה אתה יודע, יקר, גם ביקר, הזה יקר, הכל יקר שם היום. לא טוב, מה קנית? גם בצהובה קנית? מה אתה עושה לנו היום לאכול? לא יודע, נעשה לך ממולא אולי? זה, תחיל לדבר איתה, נו, ואחרי זה מה עשית? איפה היית? טוב, שיהיה יום טוב להתראות. הוא מסתכל עומד שם. הוא לא מאמין, הרב מבריסק, ככה מדבר עם אשתו. גמבה, מה גמבה, מי מדבר, מה אכפת לו מהגמבה? אמר לו, טוב, אתה יכול ללכת, אין טעם שתישאר. הוא אמר, יצאתי משם, אבל קיבלתי שיעור לכל החיים. אומר, דבר ראשון, הבנתי איזה הרגשה זאת שאתה מדבר עם מישהו ולא עונים לך. אתה כמו זה בולעץ, אתה מחכה, חכה, ואף אחד לא עונה לך. מרגשתי מסכנה מה אישה הרגישה, היא מדברת איתי ואני לא עונה. שעתיים ישבתי שם ומרגשתי זה יופי. אמר, דבר שני, אומר, ראיתי איך הוא מדבר עם האישה שלו, על הגבות ועל מה זה מכינה. אומר, מסכנה אני שבוע שלא דיברתי איתה. אמר, מאותו יום הוא קיבל ככה שיעור מוסר, ללא מילים. אומר, היה הרב בשלמה אייזן, הוא היה מוץ. היו באים אליו כל הזמן בסוכות, מלא אתרוגים, לבדוק את האתרוגים. ביום אחד מגיע אליו איזה בחור אחד, אברך, מביא איזה אתרוג, 1,500 שקל. אתרוג יפה, יפה, יפה. הוא מסתכל על האתרוג, אומר לו, האתרוג הזה יפה, אבל לא בשבילך. אמר לו, לא בשבילי, מה, צריך משהו יותר טוב? אמר, תגיד לי, כמה אתה מקבל משכורת? אמר לו, 2,000 שקל בכולל. קנית לאשתך בגד לחג? אמר לו, לא, אין כסף. אמר לו, אין כסף? לך תקנה אתרוג ב-100 שקל, ותקנה לאשתך בתנה לחג. מצווה דאורייתא. מה אתה קונה אתרוג ב-1,500 שקל? אין לך, תקנה ב-100 שקל, אתרוג טוב, מספיק. שלח אותו, באמת, ככה קנה. אז הוא אומר, מה זה ויבכו אותו כל בית ישראל? אומר, החוכמה של האדם, זה גם להבין, לראות את להבין את השני, לחיות את השני. אומר, הבעל לחיות את האישה, האישה לחיות את הבעל. אומר, זה אהרון עשה, אהרון הכהן. אומר, יש פרקי דרבי אליעזר, משהו יפה יפה. הוא אומר, למה אישה יש לה רגש? מה אתה אומר? למה אישה היא רגשנית והגבר לא? אתה יודע למה? למה? למה אישה היא רגישה? תראה מה הוא אומר פרקי דרבי אליעזר. הוא אומר, תראה, הרי בפועל, מצד ההיגיון, הרי האישה מאיפה היא באה? מהגבר, נכון? אז מאיפה היא לקחת אותו מהגבר? אז היא צריכה להיות.
1: אמורה להיות קשה.
0: או מהעצם תהיה קשה, או תגיד אותו דבר, דווקא תהיה כמוהו. אבל איך יותר רגשנית ממנו? אומר פרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, בפרק י"ב, הוא אומר שהאישה, הוא אומר ככה, לקח עצם מעצמותיו ובשר מליבו. אומר שהבשר שהאישה נבראת ממנו, זה הכל מהלב של הגבר. אז היא כולה לב. אומר, אתה יש לך כמה לב שלך? באחוזים. כמה זה? אחוז מהגוף של האדם, 2%. 5%. אומר, היא כולה לב מהלב שלך. מהלב של האדם הראשון. אז היא כולה לב. כל האישה זה לב. לכן אומר, האישה יש לה רגש. לא כמו הגבר. אומר, כל דבר היא לוקחת ללב. רק, הכל לוקחים ללב. למה? אומר, זה הרגש. אומר, אותו הדבר זה, אומר, לפרח חכמי ישראל, אומר, צריך שיהיה להם הרבה רגש. אומר, אדם שחי עם ציבור, חי עם זה, צריך שיהיה רגש. כמו שהרבי עקיבא איגר, מה שפעם אחת הוא נסע עם איזה עגלון. זה גדולי דור, תראה מה זה, איך מתייחסים. נסע עם העגלון שלו, פעם לאיזה מקום, באמצע הדרך, נכנסו כזה לאיזה שלולית. העגלון ירד מהעגלה והתחיל לדחוף. דוחף, דוחף, דוחף, דוחף, דוחף. אחרי כמה זמן, אומר ברוך השם, יצאו מהשלולית. טוב, יצאו מהשלולית, מתחילים ככה, ממשיכים לנסוע, עלה לעגלה בחזרה, מתחילים לנסוע. ואז הרבי עקיבא איגר אומר לו, תראה, אתה היית בתוך המים, הגרביים שלך רטובות, קח גרביים יבשות, תשים עליך. אומר, הוא שם את הגרביים יבשות, אומר, תודה רבה, הרב, הוריד את הנעליים, שם גרביים יבשות, קר. והוא מתחיל ככה, בנוסע עם העגלה, הוא אומר, רגע, איך זה יכול להיות? הרי המזוודה, היא נמצאת מאחורה, והמפתח אצלי. אז איך הרב הגיע למזוודה? איך הוא הביא לי גרביים? הוא מסתכל אחורה, הוא רואה שהרב הוריד את הגרביים שלו ונתן לו את זה. הוריד את הגרביים מהרגליים, רבי עקיבא איגר, נתן זה לעגלון. למה? אומר, איך אני יכול? אומר, יהודי מסכן עכשיו רטוב, קר לך והכל. אני אסתדר, לא נורא, לא נרטבתי. אומר, זה אדם צריך שיהיה לו לב. לשים לב לשני, איך השני, איך אתה יכול לעזור לשני? איך אני יכול לראות מה צריך השני? אומר, אומר עוד דבר, כבר אין זמן, היה הרבי היה בלודג', היה יהודי אחד, אומר שהגיע להנה את הקרקרה עם איזה גוי אחד, והוא לא שילם מכס. הגוי הזה, איך שמגיעים, הגוי הזה אמר לו, תקשיב, אני יודע טוב מאוד, כל הסחורה שלך פה זה לא שילמת מכס. אני לוקח אותך עכשיו למשטרה. אמר, הוא חושב שהוא צוחק איתו, מה לך ולמשטרה, מה זה... אמר לו, מה השטויות האלה? אמר, לא, שילמתי, אבל לא שילמתי, אבל לא שילמת. לוקח למשטרה. חושב שהוא צוחק בהתחלה, הוא רואה שהוא מגיע למשטרה, לכיוון המשטרה. טוב, מה עושים? אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? נביא לך משהו. אמר לו, מה זה משהו? אני רוצה 300 רובל. אמר לו, 300 רובל? כל הסחורה זה 300 רובל. אמר לו, אין בעיה, אני אקח את הסחורה. אמר, תגיד, השתגעת? זה כל מה שיש לי, אמר לו. אמר לו, זה לא מעניין אותי, אם זה כל מה שיש לך, לא מה שיש לך. אבל אני לוקח, או תחליט, או שאתה ילך למשטרה, תפסיד את הסחורה, וגם יעצרו אותך, או תפסיד רק את הסחורה. מה עדיף לך? גם יעצרו אותך ויעקלו לך את הסחורה, או רק את הסחורה. תחליט מה אתה רוצה. טוב, הוא ראה ככה, אין ברירה, נתן לו את הסחורה. רשם את המספר של העגלה, צילם בטלפון, והלך לרבי חיים מייזל, אליהו חיים מייזל, היה הרב של לודג'. הלך אליו, התחיל לבכות לו, אמר לו, רב, תראה, ככה וככה הסיפור. אמר, יש לך את המספר? כן. לקח את המספר של העגלה, שלח את השמה שלו, תקרא לעגלון הזה. העגלון הזה מגיע לשם, הוא אמר לשמש, בינתיים שהוא נכנס, קח את הסוסים, תחביא אותם מאחורה. אמר, תשמע, יש לי איזו נסיעה ארוכה, בוא שב איתי ארוחת בוקר. אומר, פתח לו ארוחת בוקר, שם לו שם בגטים, שם לו זה, אוכלים, ותוך כדי ככה שהוא אוכל, הסוס בינתיים מאחורה, הכל בסדר, סיים, יוצא החוצה, התחיל לדפוק על הראש, הוא אומר, מה זה, גנבו לי את הסוסים, חבל שנכנסתי לאכול. אמר לו, מה הבעיה? יש לך כסף, תמכור את הסחורה של היהודי, תקנה סוס חדש, מה אתה בוכה? אמר לו, מה הרב, מאיפה הרב יודע? אמר לו, מאיפה הרב יודע? אמר לו, אני יודע, מה אתה רוצה שאני אבוא לרב, תעזור לי, אמר, אני אעזור לך. על היהודי לא ריחמת, גנבת לו את הכל, אתה עכשיו אתה רוצה שאני אעזור לך? מה אתה רוצה שאני אעזור לך? אמר לו, כן. תביא את הסחורה, אמר לו, כן, אני בבית לא נגעתי בה, הכל בארגזים עדיין. עוד לא הספיק. אמר לו, תביא את הסחורה, אני אנסה לעזור לך עם הסוס. אמר, הוא הלך מהר, שכר עגלון, הביא את הסחורה לבית של הרב, אמר לו, אין בעיה, עכשיו הסוס, תביא לו את הסוס מאחורה, הביא לו את הסוס מאחורה. אומר, זה גדולי ישראל, אומר, צריך שחוץ מזה תמיד יהיה לאדם לב. להרגיש את השני. מרד, שמע, טוב, שאלת שאלה, טוב, מה אני יכול לעזור לך? לא, מה אני יכול לעזור לך? איך אני כן יכול לעזור? איך אתה יכול לעזור לשני? אתה יכול לעזור באיזה צורה? אומר, תמיד, אל תוותר על זה. רבי חנניה בן הקשה אומר,
2: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכה.

0: עכשיו מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב, מערוץ 2000.

התורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. השם הבטיח בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו. וואי, יאי, יאי. מה, אתה לא מדעים תורה? אתה קורא, זאת חוקת התורה שציווה, השם לאמור. ככה היה הניגון שקיבלנו בהר סיני. טנטה, טנטה, טנטה, ראשי תיבות, תת, נון, תף, א', תעמים, תגין, נקודות, אותיות. נקודות, תגין, אותיות. כל זה קיבלנו בהר סיני. איך להתפלל, איך לברך, איך לנגן. בספר תורה, טעמי המקרא, זה לא רק ניגונים. והיה אומר אליו, זה לא ניגון, אלא זה ניגון, איפה פיסוק. איך לפסק, איך להפסיק. הנה, בשמה ישראל. שכאילו שים לב, אני אשם אלוקיכם אמת, החזן צועק, אני אשם אלוקיכם אמת, לא טוב, אני אשם אלוקיכם להפסיק, כי זה לא משרת, את העם מפסיק, אני אשם אלוקיכם אמת, וואו, זה הטעמים, כתוב בהלכה צריכים לקרוא כל יום קריאת שמה, כמו בספר תורה, אני השם אלוקיכם, כן, זה בסדר תורה, ואהבת את השם אלוקיך, כל לבבך, כל נפשך, לא, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, כל נפשך, זה מפסיק, וכל מאודיך, אתה משלים את הקריאה, כמו שקיבלנו בהר סיני, תמיד אני אומר את זה, מה המצווה הכי גדולה בעולם? לימוד התורה, תלמוד תורה כנגד כולם. מה יותר מלימוד התורה? שמה ישראל בוקר וערב בזמנה, תראה מה זה. מי שעכשיו היום יתפל פה ערבית, צריכים להגיד להם, שרבה שלא יודעים את זה, הולכים הביתה, לא אומרים שמה ישראל עוד פעם. יש, יפה, יפה, יש אומרים, אבל השאלה היא, אם הוא אומר שמה ישראל למיטה, הוא כבר חצי רדום, הוא לא נזהר כל כך, וגם מצווה לכוון לפני שמה ישראל, אני מכוון לקיים, מצווה לעשה מהתורה, לקרוא את שמה, אם לא, הוא מוצר לשמירה מהמזיקים, ועוד בעיה, אם הלילה בשעה 9:30, הוא אוכל ארוחת ערב, לחם, זה בעיה בהלכה, למה זה לא קיים קריאת שמה, אסור לאכול, וואו, צריך להגיד לאשתו, או לבן שלו, בני, תזכיר לי לקרוא קריאת שמה, השבוע בזה על המיטה, וביתם הוא אוכל, מה, אסור לאכול, שמה ישכח וירדם, ולא יגיד קריאת שמה, שמחברים יום ולילה בתורה, עכשיו 8:05, זה זמן קריאת שמה,

0: דאורייתא, וואי וואי וואי, איזה זכות זה? ושבע, כן, הגיע הזמן, 86 דקות, ושבע. עכשיו, שמה, וואה, איזה דאורייתא. משם לפני כן, אני באתי קצת מאוחר. למה רציתי לבוא, אני מתרצו בשמונה, נכון? רציתי לבוא לפני השמונה, פקקים בכבישים מהשמיים, לא הספקנו, אבל אם הייתי בא לפני כן, לא הייתי מפל ערבית. בשביל מה? אני לא ממהר, אני לא בצבא, אין לי זמן. בתשע אחרי השיעור, נעשה פה ערבית, בכוונה, לילה ודאי, דאורייתא, בשוכבך ובקומך, מצווה תעשה מהתורה לקרוא שמה, בוקר וערב בזמנה. לכן, זה צריכים, שכן אומרים, אחרי ערבית, רבותיי, לא לשכוח לקרוא קריאת שמה עוד פעם שיגיע הזמן. הם הולכים הביתה ומסתדרים, וכל אחד עם החבילה שלו, והטלפונים, והמשפחה, היום חמישי בערב, ערב שבת, חבל. שעושים סדר יום, שתמיד לא הייתה שום תקלה, שום שכחה, תמיד שלא יתפלל, יש תשלומין. לקריאת שמה אין תשלומין. בשביל אמר, הוא ממש מעשר בלילה, ככה אמר את זה לפני השנה, לא לשם מצווה, יואו, הספלתי אתמול מוקדם, לא מה לקריאת שמה דאורייתא, בכוונת הלב אין תשלומין לקריאת שמה, אם היה לו איזה חולשה, אירוע ושכח, תפילת העמידה, אז בבוקר שחרית שתיים, לא עשה שחרית, מנחה שתיים, לא עשה מנחה, קריאת שמה הפסדת. כתוב, מעובד לא יוכל לתקון, לא יכול לתקן, מי שלא אמר קריאת שמה, שחרית או ערבית, אישה בתורה מקריאת שמה, היא חייבת בתפילה, תפילה אישה חייבת, בחוד השחר, אישה חייבת, אם יש לה זמן, לקום רבע שעה, לפני כל הבת, שיברים, המשפחה, הילדים, רבע שעה, 20 דקות, קודם, לכבוד השם, בלי טלפונים, בלי כאבי ראש, בחוד השחר, קריאת שמה, עמידה, חובה מהתורה, וואה. אם יש לך קצת זמן, פסוק כדי זמרה, הללויה, שירת הים, וואה. כל המון שירת הים בכוונה, בשמחה, מוכנים לכל אבונותיו, כזו בזוהר הקדוש, ובא להלכה במשנה ברורה, מה זה? אז כל התפילה, כל ההכנות האלה, כל ההשקעה הזאת, עושה בשמיים רעש גדול מאוד. זה סימן שהאדם הזה מאמין באמונה שלמה, יש בורא לעולם, הוא הלילה הקיץ אותי מהשינה, וקמתי ברוך השם. איך אני צריך להודות לו? אדם שקם בבוקר, ויגיד, איך שהוא קם בבוקר? אני קם לכבוד השם. הוא לא קם, לא עלינו לעשן סיגריות, לשתות קפה, לא. מי שיכול לפני התפילה לא לשתות ולא לאכול אסור. גם לשתות אסור. יש מתירים, כוס קפה, כוס תה, שיהיה לו כוח להתפלל. שאומרים, בלי סוכר, עם סוכר. אם אתה יכול להתגבר, אחרי את התפילה. יש פה קפה, תה, אפילו אחרי וידוי, תפילת אפיים, שיר של יום, הם הכי לעצמם קפה, עד שיתקרר, יושב, סיים עליו לשבח, שותה קפה על הכפק, מה הבעיה? אדם שהוא חלש, אין לו כוח, לבריאות. עד כדי כך שאסור לאכול לפני התפילה, וואי וואי, להראות, אני קמתי לכבוד השם. אני ככה מכוון, קמתי לבוא לבית כנסת, קדיש, קדושה, ברכו, כל זה עושה מהתפילה שלך, כזה הכנה, כזה מסירות, כזה עבודת השם, שהוא עושה כל הזמן, זה עושה בשמיים מחילה. תמיד אני מחבא את זה, לא יודע למה, לא שכחת מהשמיים, תמיד הוא עושה מזה רעש גדול כזה, לכבוד השם, בתפילה שלו, הוא נקרא עובד השם. העולם עומד על התורה ועל העבודה, הגימות חסדים, תורה זה תורה. עבודה זה קורבנות. ותפילה יותר גבוה מקורבנות. למה? תפילה זה רק מחפר על שוגג, קורבן. אפשר להביא קורבן משעשה עבירה במזיד. תפילה, גם אם נכשלתי במזיד, תתפלל בכוונה. תגיד סלח לנו ותקי חטאנו. מחול לנו ומחול לנו כבשנו. ותגיד וידוי, גם תראה, התפילה מחפר. איזה כוח יש לתפילה. תמיד אני אומר את המשפט הזה, שאמרו זה בשם הרבי מגור, אבל אצל הספר עדים לא היה שואה, כי הספר עדים לא דיברו בבית כנסת. איך שנכנסים, לכוון מורה מקדש, כובד ראש, לא לשבת רגל על רגל, לא לדבר, אפילו שתי דברים. מי צריך בשבת? מי בא השבת? החתן שלך מגיע? זה בית כנסת, לא מדברים. וואי, וואי, וואי. בית המדרש, קדוש יותר, אפילו אדם התעטש. אסור, לבריאות. וואי, וואי, וואי, וואי. בבית כנסת יש מקילים, זה כמו ברכה, בבית המדרש, לא נגיד לבריאות. עד כדי כך. רק פה מדברים עם בורא עולם, תפילה, תורה, אדם מותר לשתות קפה, יאסור לשתות, כי זה מביא כוח בשיעור תורה, להמשיך הלאה, להתפלל וללמוד, זה רק צורך התורה, לכן מותר לשתות, מי שסתם רוצה לשבת פה, יורד גשם, יושב פה, לא, לא, זה לא טוב, זה בית כנסת לכבוד השם, פה באים להתפלל, ללמוד תורה, לקיים מצוות. יש בתורה מצוות שזה חוק. מה זה חוק? שבשכל זה לא מובן. למה כל כך? והחוקים האלה שאדם עושה, זה כבוד של השם. מה זה? זאת חוקת התורה? חוקים! למה? לא מבין למה. ולא רוצה להבין, השם אמר שזה באהבה, בשמחה, כמו למשל בשר וחלב. בשר כשר, חלב כשר, שתיהם כשר, ביחד, חס ושלום, לא תבשל גדי בחלב אמו, כתוב אותו שלוש פעמים, אסור לאכול בשר וחלב, וואי, ואסור לבשל בשר וחלב, תראה, אסור ליהנות מזה, עד כדי כך, הרב עובדיה מחמיר, מי שבבית שלו, הקערה של המטבח, נעשתי מה, היה שם חלב, חמאה, וגם בשר, שומן, יתרב ביחד הכל, קח פומפה, תעשה ככה, יפתוח את זה, אבל קומקום מים חמים, אסור, יש פה בשר וחלב, אתה בישל את הבשר וחלב, וואה, עד כדי כך, חוק של התורה, ושתיהם קשרים, בשר לבריאות, חלק למהדרין, תאכל, חלב, חלב גם כן, מאוד בריא, שהיום חלב עיזים, חלב זה, וגבינות, ולבניות, מאוד בריא, מאכלי חלב, גם כן, אבל לא, חוק של התורה, בשר נבלה, טרפה, בשר חזיר, אסור לאכול, זה גם חוק, לא, למה? מה ההבדל? זה מעלה גרה, זה מפריס פרסה, זה אחד, סימן אחד, זה אנו סימנים, חזיר, מפריס פרסה, לא מעלה גרה, וכתוב, שאסור להגיד, חזיר, מגיל, לא, זה טעים, זה בריא, זה טוב. למה אני לא אוכל? אלוקים לא מרשה. אני אמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי. אפשי ואפשי. והתורה אסרה, חוק של התורה, למה? ככה. רוג, אדם קונה, עלי חסה, ירק, כוסברה, פטרזיליה, שהם באו חושב חברות, כמו גוש קטיף, כל אלה, שהכל שמור מכל מיני ששקצים, רמסים, תולעים, חרקים, כל תולד, וואי וואי, כמה איסורים, מה זה, זה אין בזה טעם אפילו, מי מרגיש את זה? חוק של התורה, לא לאכול, לא תשקצו את נפשותיכם, אפילו שזה גוש קטיף בצווה לקנות, וצריך שהבעל יעזור לאשתו בזה, ישים את זה במים כמה דקות, עם חומר, נגד תולעים, שלוש דקות כדובה, כל חבילה, לשים במים, לשטוף טוב טוב, זה מוכן לשבת, לתבשיל, לאכילה. למה? חוק של התורה. זאת חוקת התורה. אתה עושה את החוקים בשמחה, באהבה, בכוונה. לא, אסור לגבר, זה גם חוק, להתגלח בסכין. אסור לגבר לעשות את הפאות, להוריד פה לגמרי אסור, אז פה חלק. פה יותר חמור מפה. פה אסור בסכין, במספריים מותר, או במכונה. פה גם במכונה אסור. וואה. למה? לא תקיפו פאת ראשכם, שאתה מוריד פה את השיער בצדדים, זה נראה כמו, זה נראה הקפת הראש. הקפת את הראש למעלה שערות, למטה ריק. אסור לעשות את זה. מספר אפס, לא? לא, כדי לקוף, ראשו לעיקרו. שאפשר להחזיק את זה ככה, זה מספר אפס, לא טוב, יפה. למה? זה חלק, אין כלום. אבל חוק, לאישה מותר. אישה שאתה קצת מסדרת את עצמה, לכבוד בעלה, מצווה, מותר גם בסכין. למה? חוק של התורה? תראה מה זה. בסדר שני, צניעות ופריצות, לאישה אסור, לגבר מותר. גבר הולך ברחוב עם גופייה. חם לו. יכול אפילו לאכול ולברך אבוצי, ברכת המזון. עם גופייה? כן. זה נקרא במשנה פוחייח. פוחייח, מה זה פוחייח? מי שהוא לבש חולצה, אבל כתפיו מגולות. זה דומה לגופייה. למה לאישה אסור? לא צנוע, מה זה? חוק. לאישה מותר גילוח והקפת הראש, לגבר אסור. לאישה אסור פריצות, לגבר מותר. אישה חייבת מקווה טהרה. אישה, מקווה, אם כל חודש מה שמסתדר, שתהיה תאורה לבעלה, מקווה חייבת. אז המקווה אסור שבעלה ייגע בה. אפילו אישה בגיל 70, 80, היא לא הלכה אף פעם למקווה, היא מסכנה. אני לא יודע, מישהו הסביר לה שזה אסור, כל זה, היא לא ידע, הם לא יודעים. התחילו להתחזק, מקווה. בגיל 80, מקווה, כן, בגיל 40, 50, עוד היה לה, כל חודש, והיא לא טבלה, הטומאה נשאר 40 שנה. וואו, וואו, וואו, וואו. אז גבדי, 80, 90, כן! זה, כל, למה כל זה? חוקי התורה. למה גבר לא חייב במקווה כל בוקר? לא חייב. יש, החסידים נוהגים לכם למקווה, סוג של טהרה, קדושה. יש טהרה בלי מקווה. איך אומרים? ניקוי יבש. בלי מקווה, אדם שאומר על עצמו, אני מכוון להיות קדוש. כתוב בסידור, למען תזכרו כל מצוות השם, וייתם קדושים לאלוהיכם. תכוון, אני רוצה להיות קדוש. גבר שאומר על העיניים שלו, הוא נהיה קדוש. אבל זה קשה. השם ציווה, זה לא קשה, זה קל. לא בטלפונים, חס ושלום, לא בטלוויזיה בר מינן, לא בסרטונים למיניהם, כל זה תועבה, לאו דאורייתא, יש בשור הקדוש, מי שפגע בעיניים, בשמיים, יתלו אותו בעיניים. דיבר בפה שלו לשון הרע, יתלו אותו בפה. שאדם מתאמה את האיברים שלו, אבל למה? אז אני רק מסתכל, אתה רק מסתכל, ולכתוב שמה ישראל, ולא תטורו, אחרי לבבכם, מאחרי עיניכם, שאתם זונים אחריהם. שנסו לגבר לשמוע זמרת שרה, איזה זמרת, איזה קול יש לה, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. לאישה מותר לשמוע חזן. לאישה אין בעיה. אישה רק תהיה צנועה, צנועה, צנועה, בבית הכי יפה, ברחוב, בעבודה, בסידורים. קניות, הכי צנועה, זה כמה ששומר עליה מעין הרע, ומייצר הרע. אבל למה גבר הולך בחורים, בכנסיים קצרות? אין לו בעיה, הוא בעבודה, לא יודע מה, חם לו, רץ, פה, שם, משתדר, עוזר בבית, בעל טוב. חולצה קצרה, בכנסיים קצרות, ומסתדר, בתפילה, מצווה יש בכנסיים ארוכות, שרבולים ארוכים, בתפילה, כבוד של התפילה, אבל בעבודה, קניות, סידורים, ריצות, פה, שם, גרם, בסדר. לאישה, וואו, וואו, וואו, וואו. כל זה חוקי התורה. זאת חוקת התורה. זה על פרה אדומה. שואלים למה אורחם הקדוש. זאת חוקת התורה, ולא זאת חוקת הפרה. זה על פרה אדומה כל זה. הוא אומר, מצווה שכל יהודי יחשוב. כל עבודה. התרייג מצוות של בתורה, רמח מצוות עשה. שעשה מצוות לא תעשה, חוק. אני כן מבין, לא מבין. הוא כך אומר, ברור לא, כתב את זה בתורה, אני לא מבין, לא רוצה להבין. לא, בשביל מה להבין? זאת אומרת, איזה כבוד זה להשם. זאת אומרת, מה שאמר, אני סוגר את העיניים, ככה, ככה, וואה, איזה כבוד זה להשם יתברך, אתה עושה את התורה ואת המצוות, כך ציווה בורא עולם. עושה את זה באהבה, בשמחה, בכוונה, דבר גדול מאוד מאוד. כל זה, למה? חוקי התורה? יש בגמרא סיפור, הייתה פעם אישה אחת, שכנה, לפני 100 שנה, 200 שנה, וזה סוגר בגמרא, לפני 2000 שנה, לא היה כמו היום, במים, הכל זה מסודר, ברז, הולכים לבוא לשאוב מים, הכל היה בלגן, גם לא היה כמו היום, קונים בשר, תביא לי אודו, תביא לי שוארמה, תביא לי כבדים, ותביא לי בשר, טוב, אתה קונה הכל מוכשר, בדץ, איזה חיים קלים שלנו היום, איזה הכל מוכן, תגנה, בדץ, בית יוסף, יורד דען, לבית ציון, או, כל הצדיקים האלה, אתה יודע מה אתה קונה, איזה יופי, פעם לא היה, הולכים עם העוף לשוחט, תשחול לי את העוף, או לשחוט את הכבש, אז עליהם בבית, בחצר, כבשים, תרנגולים, כמה עליהם בור של מים כזה, בא שכנה לשכן, שכנה צריך לאהוב את השכנים, לא לריב, לא לעשות מחלוקת, מי שאוהב את השכנים שלו, צריכים לו, כל יהודי, שגרים איתך בבניין, שכנים, בשכונה, מי שאוהב את כולם, אין לו ברוגז עם אף אחד, התפילה שלו עולה למעלה, כתוב בגמרא, וואי, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה, תבקש, ויאמר, אינני, למה? יש לו אהבה לשכנים, מה השכנה לשכן, שלום לך, אני רוצה, יש לי חיטים, איך היא פעם עושה, קונים, תביא לי שתי חלות, עשר ביטות, קוסמיני, היום, איזה חיים קלים יש לנו היום, מה היה פעם, קונים חיטה, הולכים למתחנה, לשים את הבצק, הכל תיקונים, כפחת אבונות. האישה בא לשכן, היה לו מים שם, והיה לו הכל, ואמרה לו, אני יכולה את החיטים לטחון בקערה שלך, יש לך ברז, בבקשה, בבקשה, שכן טוב, נכנסה, תחנה את החיטים, מה הנישה שם? קונה הקמח, בא הכבס שלו, כבס אחד, וואה, אכל מהקמח, נחנק ומת, קמח זה מסוכן, וכבס, הוא לא מבין, שם בפה, נחנק, מת, גברת, מה עשית? אני ביקשתי רשות, להיכנס לחצה שלך, אתה תשמור על הכבס שלך, על התרנגולים, מה אני אעשה? הלכו לרב, הרב אמר, היא צודקת, היא לא צריכה לשלם לך על הכבס שמת, טוב, אחרי שבוע היא באה עוד פעם. היא לא באה עם חיטים, עם קמח. אפשר ללוש בצק אצלך בחצר, יש לו מים. בבקשה, שכן טוב. כן, הכבס מת שבוע שעבר, את באה עוד פעם, כלום לא אמר לה. בבקשה. נכנסה האישה, לשה את הבצק, עשתה ככה, שאישה לשה בצק, היא עושה ככה. היד שלה לא סגור עד פה, ככה. אי אפשר, זה יפריע לה. ועשתה את הבצק, באמצע לבחתו, בעוד כבס, אכל מהבצק, גם נחנק ומת. גברת, עוד פעם, הוא לא היה שם באותו רגע. מה אני אעשה? ביקשתי רשות, אישה כדרת תמימה. בואי נלך לרב, משפטו הולך לרב, הרב אמר, זה היה קמח, זה משהו אחר. הלכו לרב, רב אמר, גברת, את צריכה לשלם. עכשיו, מה ישנה, מה ההבדל בין חיטה לטחון, כמח ללוש, מה שאישה, תראה, מה זה צניעות שהשם ציווה. עכשיו, קיץ, קיץ היום, שם ישמור, שאישה לשבצק עם מרימת השרבולים, היא עושה ככה. שהיא עושה ככה, אסור לגבר שיהיה בחצר. מה, הוא השתכל עליה? הוא נכנס הביתה. מי צריך לשמור על הכבשים? היא צריכה לשמור על הכבשים. שהוא תחן את החיטים, ככה, יד שלו סגור, ככה, אין בעיה, הוא יכול להישאר לשמור על הכבשים שלו. היא ביקשה רשות. אבא שהוא לש בצק, הזרוע שלה מגולה, זה נקרא זרוע. איך הוא יישב שמה? ככה, שמור על הכבשים, מסתכל ככה פה, איך, איך? הוא חייב להיכנס הביתה, תראה מה זה צניעות, מה זה לא תטורו, מאחרי לבבכם, מאחרי עיניכם, שאתם זונים אחריהם, אז היא צריכה לשמור על הכבשים, היא לא שמרה, היא צריכה לשלם. ופה מביאים ראיה, שקראו שמותר ללכת לאישה עד פה, המרפק בחוסה, כאן, פה זה לא נורא, מפה יש ראיה, לא, ככה, ככה, עד כף היד. וואי, עד כדי כך, גם בן אדם בתפילה, שבא בליווי שתנוע כמה שיותר, עד פה סגור, זה כבוד של התפילה, יפה מאוד. יש מתירים גם ככה, וטוב, אבל כבוד שמיים, כבוד התפילה, היו בגמרא, רב ושמואל, רב, מגדולי האמוראים, שני גדולי הדור, שבא להתפלל, היה לו בגדים מיוחדים לתפילה. וואו. שהיה לובש אותם. כל זה בשבילנו, מוסר השכל, למה? חוקי התורה, זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור, גם פרה אדומה. זה טומאה וטהרה. מי שטיפל בפרה, נהיה טמא. מי שהיה טמא ואיזו עליו, אפר פרה אדומה, ביום השלישי, ביום השביעי, הוא נהיה טהור. פרה אדומה, זה רק לטמא מת. מי שנגע, באמת, או היה באוהל המת. אם זה גוי מת, גוי לא מתאמה. רק יהודי. תראה מה זה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לכן היום גם הכהנים שצריכים להיזהר מטומאת מת, אנחנו ישראלים. כהן, אסור לו להיכנס לבית הקברות. למה? יש שם מתים. כהן, אסור לו להיכנס לבית חולים. וואה. כל בית חולים יש נפטרים, והם שם יש נפלים, יש כל מיני מקרים, איך הוא ייכנס? אם הוא בעצמו חולה, אין לו ברירה, חי, הוא הולך, הוא רוצה לבקר חולה, לא, אל תלך, וואו, אשתו בשעה טובה, ילדה, בבית חולים, אם אפשר, אחותו תלך, אמא שלה תלך, אם אפשר, וואי, וואי, וואי, יום יומיים, היא תסתדר, תבוא הביתה, יעזור לה, יעשה הכל, לבית חולים עדיף לא להיכנס לכהנים. בית חולים של גויים יותר קל, תיכנס, כי גוי לא מתאמה באוהל. כל זה חוקי התורה, קודש קודשים, איי, איי, איי, איי, איי, חוקי התורה, כל דין לתומה ותארה, אדם יושב לאכול. אם הוא ישטוף ידיים, זה נקיות, אבל הוא לא יכול לאכול לחם, צריך עם כלי, כמו שמקווה כל הגוף במים, לאישה, הידיים, הנטלה, הכלי, זה מתאר את הידיים. אם עושה קדחת הברז, הידיים שלו עדיין תמאות, הוא לא יכול לאכול לחם, אסור לו. אוי, למה? הכלי, מים מתאר את הידיים. וואי, בסוד, על יד מין, שלוש פעמים בנטלה, עוד פעם, נטלה כמה שמלא מים, זה ברכה, על יד שלוש פעמים, לשפשף ככה, בברכה לא לחפש בגבת, ולא לנגב, להרים את הידיים, לברך על נטילת ידיים, אחרי זה, לנגב, לשבת, להחזיק את הלחם, 10 אצבעות, לברך המוציא, לשים במלך 3 פעמים, אחרי הברכה, המוציא לחם מן הארץ, ולא גיבל את הברכה, המוציא לחם מן הארץ, אז הוא בלמם, המוציא לחם, מן הארץ. מה אומר 3 פעמים? גם בשבת. שבא עושה קידוש, אחרי זה הוא אומר המוציא, כולם קמים ליטול ידיים, תגיד, אם כלי נטילה ולכוון נטילה המכשרת לאכילה. וואי וואי, מקווה של אישה לבעלה, זה לא קודש, זה לבעלה. אם היא נפלה במים, נפלה בים, וואה, ולא היה בעיה של חציצה, היא תאורה. או שכבה בשפת הים באיזה גל, או גל זה טונות של מים, שיו, כיסה אותה לגמרי, היא תאורה. לא צריך כוונה במקווה. היא לא התכוונה. נתילת, אדם צריך כוונה. אני מכוון לטהר את ידיי, כדי לאכול לחם ולברך המוציא לברכת המזון. פעם אמרתי, אני בבית שלי, אני עושה את זה כל שבת. לפני קידוש, אני אומר, בכל רם, בכולם, חוזרים אחריי. כבוד שבת, עונג שבת, שמחה בשבת, קדושת השבת, חמין של שבת, דגים של שבת, מצווה לכל דבר, חם. בבוקר, ביצה של שבת, בלילה להגיד, כבוד לילה, בבוקר, כבוד יום, אני אוכל לכבוד שבת קודש. כל המשפחה חוזרים על זה. אני אוכל לכבוד שבת קודש. להסתכל על נרות שבת, זכור ושמור, שתי נרות. אם יש ארבע נרות, גם זה יסתכל על, על שתיים. לעשות, להערב את התשובה. אני חוזר בתשובה, שיהיה לי כוח להיות עד, עדות, עד כשר, להעיד שהשם ברא את העולם. עכשיו כולם עומדים יפה, כוס יין ביד, ביחו לו השמיים ויום השישי, ביחו לו השמיים והארץ, וכל צה, בכל רם, כולם שומעים, אף אחד לא מדבר, עד הסוף, ברוך אתה השם, מקדש השבת, כולם עונים אמן, כולם יושבים, הוא שותה מהיין, מביא לאשתו, למשפחה, לכולם, זה צריך כוונות, מקווה טהרה של אישה, גם בלי כוונה. ואדם שם לאכול לחם, אחרי הקידוש, אני אומר בכל רם, לכוון נטילה המכשרת לאכילה. כולם הולכים לקערה, שים ידיים, כולם יושבים, האישה עוד היא במטבח, מסדרת משהו, מכינה סלט, תחכה לה. היא גם חייבת בלחם משנה. אם היא חייבת לשמוע המוציא, לא אפשר לתת לה לחם, היא תאכל מהלחם, לא, גם כבוד לאישה, מה יהיה? הוא מחכה, דקה, שתי דקות, תחכה שלוש דקות, חמש דקות, זה לא הפסק. היא גמרה את הכל, הכינה, באה, ישבה, נטלה ידיים, כולם יושבים, להכין מלח לידו, מחזיק שתי לחמים, שתי חלות, שתי פיתות, כל משפחה מה שנוהגים, המוציא לחם, מן הארץ, מחכה, עד שיגידו כולם, אמן. אחרי האמן, בוצע מהלחם, שם במלח, שלוש פעמים, אוכל, עוד חתיכה, מביא לאשתו, אשתו קודם, בואי. בא, אחרי זה אשתו, אחרי זה למשפחה. איזה כבוד השבת, הכוונות, עושה רע, ככה אתה עושה את המצוות, בכזה כוונה, בכזה מחשבה, זה חוקי התורה. זאת, כל המצוות, חוק שקבע בורא עולם, איך לשבת, איך לקום, איך לעמוד, איך צניעות, איך להסתדר, איך להתלבש, הכל. בורא עולם קובע לנו. שעשים את הכל לפי התורה ולפי ההלכה, אוהו, איפה אתה מגיע, איזה זכות זה. לכן, בן איש חי אומר, מי שעושה נטילת ידיים, לא לפי ההלכה, שבח מהם בקושי על האצבעות, ככה עשה שלבלה, עשה שלוש עבירות. וואי, עבירה אחת שהוא לא נטל ידיים לפי ההלכה. עבירה שנייה, הוא בירך על נטילת ידיים, ברכה לבטלה, כי לא עשית על כל היד. לעשות ככה, להרים את השרבולים, ככה, ככה, כל היד מים. מים זה מים של ברכה. מי ששופך הרבה מים על, על, על היד שלו, יהיה לו פרנסה טובה מלמעלה, וואה, מים ראשי טובות, מלא ידינו מברכותיך, גם מים ראשי טובות, מאושר מתנות ידיך, כמי הבן איש חי, בשביל עשה לפי הלכה, א', הוא לא נטל ידיים, ב', בחל ותלה, ג', עבון השלישי, הבן איש חי אומר, עוד איזה עבון הוא עשה, כבר באת עד הברז, כבר הגעת, כבר עשית, למה עשית של לבלה? למה לא לפי הלכה? לא יודע שיצא במדבר, אין לו מים, יכול לאכול. חיילים, בצבא, קורא באוהלים, בלגן, אין להם מים, פטורים מנטילת ידיים. שמשמור אותם לחיים טובים. אבל אתה בבית שלך, מים, ברז, נטלה, קלי, מה הבעיה? זה נקרא טהרה. למה דווקא עם קלי? חוק. אשר הצער, לא צריך כלי. אבל בשירותים, שטוף את הידיים ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, סגור את הברז, ללחם, כלי, שלוש פעמים, גם מי שאוכל ענבים, הפרסקים, לא אוכל לחם, זה רטוב, אתה מרטיב את הענבים, כשאני אוכל ענבים, אני לא ככה לשטוף תחת הברז, אני עושה ככה, שהכל יהיה לשפשף, אתה יודע כמה יש בכל מיני רסיסים, ריסוסים שעושים בפירות, בירקות, מלפפון, פתור את זה עם הקליפה, תשפשף עם האצבעות ככה, טוב, טוב, אם אתה לא אוכל לחם, מלפפון, עגבניות שרי, קטנות, יפות, ככה בצלחת, עם לבנייה, אוכל, מצוין, תיטול ידיים, על מה אתה לידיים? אני לא אוכל לחם, עגבניות רטובות, המלפפון רטוב, עליך סתימים, גוש קדיף כמובן, נקיים, טובים, הכל, הכל רטוב, שטפת אותם, כל מה שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים. זה נקרא טהרה, טהרה. עם כוונה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אתה מה אתה עושה? זה השולחן שלך נהיה מזבח. האוכל כמו קורבן. אתה מרוויח פה הרבה מצוות במה שאתה עושה, מה שאתה מתנהג. באוכל, אדם מהאוכל יכול להפוך את זה למצוות. כולנו אוכלים, כולנו שותים, גם כלב אוכל, גם חתולה אוכלת. נו, מה ההבדל? כתוב, בשלושה דברים אדם דומה לבהמה. אוכלים ושותים כבהמה. מולידים ילדים כבהמה, היא גם מולידה. הולכים לשירותים, גם בהמה, כלב, כלבה, גם אותו דבר. מה ההבדל? יהודי אוכל, הוא עושה בזה מצווה. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מיני מזונות. המוציא לחם מן ה... הוא עושה מזה מצוות, אשרף, הוא הולך לשירותים. הוא אומר, אשר עצר. אחרי ששוטף, לא צריך לי, למען בשירותים, לשטוף ידיים, שלוש פעמים, תחת הברז, מנגב, יש אי בסמים פתק כזה יפה, כמו על המקרר או על ה... המטבח, לברך, אשר עצר מילה במילה, יפה, גם פרה מולידה, גם כלבה מולידה, אבל בעל ואשתו, איזה ביקווה טהרה, איזה קדושה, שומרים בכל הפרטים, החדר שינה שלהם קדוש, קדוש, למה? שומרים כל הדינים, כל הפרטים, שעושים את הכל בכוונה, בשמחה, לכבוד השם יתברך, זה לומדים מפרה אדומה. הכל חוקי התורה. זה תמה, זה תאור, זה, כן? השורף אותו יחבס בגדיו, והמנוגע, כמה הלכות, תומה ותארה, חוקי התורה, קודש קודשים. אף שמר איזה, עושה את הכל באהבה, בשמחה. שכה? אוכל חם, מה? בוודאי. לא, עדיף לאכול קר. אסור לקרוא לגוי להליק את הפלא, אתה רק לצורך חולה. אבל אתה לא הדלקת, יש לך בעיה. אפילו, אבל אסור, אמירה לגוי, שבות. אני בבית שלי, מי שם את הפלא? אני שם את הפלא, תפקיד שלי. על הגז, קרש יפה, שלא יהיה בעיה, על זה את הפלא. אני שם בשקע, אני אומר שלוש פעמים, שלא יהיה בעיות, לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. ככה זה ככה. מים חמים, מחם. לא שבקץ לא שעתי בתי קפה הרבה. בטרמוס, אם באים אורחים, הבנים, הנכדים, שיהיו בריאים, צריכים גם לתינוקים, מים, בסדר להם, אוכל. אז אתה שם מחם, שם בשקע, לכבוד שבת קודש. כן, כל דבר. תגיד לכבוד שבת. החבר אומר, אוכל קר, בשבת זה לא טוב, יש ערב גדול, רש, זין, אי, רזה, רזה, רבי זרחיה הלוי, וואה, הוא עשה מזה חרוזים, לפני 700 שנה, מצווה לאכול חמין, ולהשמין, חרוזים, אם לא, אז הוא מין, הקראי בך, וכל המאמין, יזכה לקץ הימין, איזה חרוזים, לאכול חמין, גם ליל שבת, לאכול דגים מצווה. אמרתי, חמין של שבת, אם דג, יש גם מתוגן, טעים, יש גם מבושל, בסיר, תאכל גם מהמבושל. אפילו חתיכה, שם גם ירקות. אכלת חמין, עשית מצווה. כאן בבוקר, חמין, כל ידע מה שנוהגים, קוגל, ג'חנון, אורס, פרסי, מה עוד? שויד, זה, לבריאות. העיקר, עושים איזה חמין, זה מצווה גדולה בשבת, וואה, לאכול חמין. עוד לא ברכתי, נכון? לא ברכתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל זה לומדים מהפרשה. חוקת התורה, חוקי התורה, יש, גם לגויים יש חוקים, שבע מצוות, בני נוח, יש לגויים שבע מצוות. כל שזה אומר שבע מצוות, יש לו חלק לעולם הבא. וואה! מה הם? עבודה זרה, אסור גם לגוי לעבוד. שיתפלל כל יום, וואה! תגיד שמה ישראל, גוי! עבודה זרה, גילוי עריות, תועבות, אסור לגוי. בקווה תארה ביו חייבים לאישה, אבל אשת איש, אסור גם לגוי, או אחותו, זה משפחה, אסור. שפיקו דמים, אסור להם לפגוע בבן אדם. הרביעי, ברכת השם, אסור להם לזלזל בשם שמיים, וואי. החמישי, גזל, וואי. אסור לגוי לגנוב פחות משווה פרוטה. גוי שגנב פחות משווה, הוא חייב איתה. השישי, עבר מן החי. אסור לגוי לחתוך רגל של פרה ולאכול, לבשל. תשחט את הפרה, לא עם סכין כמו היהודים. ככה, סכין של לחם. שחטת, היא מתה, תוריד מה שאתה רוצה, תבשל, תאכל. עבר מן החי אסור לגויים גם לאכול. השביעי, וואו, שיהיה בכל עיר אצל הגויים, שופטים, שאנשים, שגויים לא יעשו עבירות. הוא דיבר נגד השם, הוא עשה ככה, הוא אכל ככה, וואי וואי וואי. הוא הלך עם אשתו, וואי, שופטים. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, יש לו חלק לעולם הבא. וואו, מה זה מצוות? יש עוד מצוות שגוי חייב, מצוות שכליות. מה זה שכליות? שלפי השכל, כיבוד הורים, חסד, צדקה לעניים, לא להזיק, לא להפריע. גוי גם חייב בכל המצוות שלפי השכל, מה אתה פוגע, מפריע, אם זה בחנייה, אם זה לזרוק ברשות הרבים, השפעה, ככה סתם. כל זה אסור לפי ההלכה, לפי התורה, שאתה עושה את הכל. מצוות שכליות. עם ישראל, הכל לפי התורה, והאמונה, איך לעשות, מה לעשות, כמה לעשות, וואי, אתה עושה הכל לפי התורה? אשריך! זאת חוקת התורה. יש עוד חוק, זה חוק? וואי, שזה יסודי? לכל החיים שלנו. מה החוק הזה? חברים יקרים, אמונה בהשם יתברך. יש בורא לעולם, כמובן, זה מצווה שכלית. כמו, פה היה חשמלאי, היה רצף, היה נגר, היה קבלן, אדריכל, ארכיטקט, איך אומרים? וכדור הארץ, יש בורא לעולם, אני יודע. וידעת היום, והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. בשמיים, מה זה? אין עוד. זה היסוד, אבל יש גם מצווה באמונה, שזה חוק. כל מה שקורה בעולם, כל יום, כל שעה, כל רגע, כל מה שקורה לך, פרנסה, עבודה, משפחה, שלום בית, בריאות, חתן, קלה, הכל מלמעלה. וואי, וואי, וואי. חוק. החוק אומר, אבל למה אני סובל? חוק מגיע לך, תשתוק. אתה חי? תשתוק. שתגיע למעלה, תבין את הכל. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מצוות? אתה קובע. ציצית, תפילין, וואי, וואי, וואי, שיעורי תורה, לשבור על העיניים ברחוב, יש לנו עבודה, אבל כל מה שפתאום נהיה מלחמה, איראן, טראמפ, זה, חוזה, תחתום, תעשה, מי קובע? לא, לא, טראמפ, לא ביבי, אף אחד לא קובע, בורא עולם קובע, אם הוא עוד מעט יהיה, הממשלה, איך זה נקרא, מבדית הממשלה, כן? יהיה בחירות. מי קובע מי יהיה? פתאום שמעת מה קרה? זה נהיה ראש הממשלה? זה נהיה סגן זה? זה נהיה שר הביטחון? זה שר העבודה? זה שר הפנים? לא, הוא בקואליציה? זה? זה מילה. כתוב, והאושר והכבוד בלפניך, ואתה מושל בכל. לך השם הגדולה והגברוה והתפארת. איזה מילים. כאילו, משרה, שררה, תפקיד, כבוד, בריאות, עבודה. אם באתי לפה היום בערב מחולון, מי שלח אותי לפה? בורא עולם. ברוך השם, לא היה תאונה, לא היה בעיות, הרגשתי טוב, הצלחתי לבוא. השם שלח אותי לפה. אם היה חס ושלום איזה פקק, איזה בעיה, איזה מעצבן, הפקק הזה, לא הצלחתי. זה לא, השם עשה את הפקק. מה, פקק זה מהשמיים? כן, לא, איזה תאונה, איזה רחם, נתקע, פאפי, סיפורי סבתא, הכל מלמעלה, המכין מצעדי גבר, כל מה שיקרה, מה, הכל קובע, בורא עולם, זה גם, זה נקרא אמונה, זה חוק, החוק אומר שהכל מהשמיים, שאתה רוצה להבין, כן, אבל למה? אמונה, אמונה, אמונה זה לא ידיעה. אמונה פירושו, חוק, כאילו, שככה, אני מאמין, מקבל את זה באהבה, לא שואל שאלות, הכל מלמעלה, השם גדול, הוא יודע מה שהוא עושה. כן, אבל למה? אסור להגיד. כאילו, אנשים באים לבית האבלים, לנחם אותם. חבל, הוא מת, היה בחור טוב, מסכן, למה הוא מת? מי שאומר, למה הוא מת? בשמיים יענישו אותו. כלומר, ברור עולם, למה לקחת אותו, למה הוא מת? עשו לו כאילו זה. כך סידור, תגיד קדיש, התגדל והתקדש, שמי רבה, וואו, וואו. השם עשה את זה, הוא גדול, הוא יודע מה שהוא עושה, אני לא מבין, לא רוצה להבין, לא! סומך על בורא עולם. זה כבוד של השם. איך זה בסידור, בתפילה, ברוך אתה השם, מגן אברהם. מה זה מגן אברהם? מי יודע? השם לכוון, מגן על זרעו של אברהם אבינו. אנחנו זרעו של אברהם אבינו. מי שומר עלינו? בורא עולם. חמאס, חיזבאללה, ג'לה, גלה, בלה, דל, בל, בלגן שלם. במלחמו ואיראני, וזה, לך תדע, מה יכול לקרות כל רגע? מגן אברהם, בורא עולם, הוא שומר עלינו. איזה כיף. מי שחזק באמונה, אין לו חרדות, אין לו דמיונות, אין לו בלבולים, כלום. מה זה? גומל חסדים טובים. מה שהשם עושה זה הכי טוב. פלוני, לא עליכם, מת. הכי טוב שהוא מת. וואה. למה? זה מהשמיים? מגיע לו? הכל השם עושה? הוא גדול? הוא יודע מה שהוא עושה? תקרא לבנים שלו, תגידו קדיש, התגדל והתקדש, שמה רבה. מה זה אומר? השם לקח את אבא שלנו, זה מהשמיים, מגיע לו, הגיע זמנו, וואי. אבל זה דבר טוב או דבר לא טוב? זה דבר טוב. איך דבר טוב? אני לא מבין, לא יודע, השם גדול, הוא יודע מה שהוא עושה. גומל חסדים טובים, מה שהוא עושה, הכל דברים טובים. ביי, ביי, ביי. חוק, החוק אומר. מסכים אלה שמדברים. מי שאומר, נמאס לי מהחיים, בא לי למות, סתם אני סובל, מה עשיתי? תרמתי גם צדקה, ולא הולך לי בחיים. זה נגד האמונה. הוא גם סובל, וגם הוא עושה עבירות במילים שהוא עושה. מה יצא לך בכל זה, אה? יום ראשון הקרוב, זה הזכרה של אבא שלי, יום ראשון, ואב תמוז, הוא נפטר בתף שין למד, כמעט קרוב ל-60 שנה. אני הייתי בגיל בר מצווה, ואבא היה בן יחיד. אבא שלו מצאו אותו בפרס, אפגניסטן, ברחוב מצאו אותו מת, בן 18-20, לא יודעים, הערבים הביאו אותו למשפחה, זה מת, אבא שלה בן 3-4, תראה, וסבתא צדיקה, אמא של אבא, הייתה אלמנה 60 שנה, לא דיברה מילה, שבשעשת ישיבה, הייתי בחור ישיבה, הרב שלי בא, הרב שלי, על אבא שלו, הוא נפטר כבר, הוא אמר, אתה לא מסכן? הייתי אחרי גבר מצווה, בן 15, ככה, אתה לא מתורה? אבא שלך שמח למעלה, תגיד קדיש. לא ידעתי, וואי, וואי, וואי, וואי, התגדל, מתקדש, תראה, אתה לא מסכן, גם אבא שלך לא מסכן. מי שמת צעיר, הוא לא מסכן. מסכן מי שחי 90 שנה, 100 שנה, ואכל בלי ברכה, משוגע, זה מסכן. לא שמר שבת, לא עשה מצוות, לא הניח תפילין, מסכן. 90 שנה, הוא עשה את שלו, הוא לא עשה את שלו, הוא לא עשה כלום. האריה הקדוש, באיזה גיל? גדולי עולם, נפטרו כאלה צעירים. הגיל, לא העיקר הגיל, איך אומרים? העיקר התרגיל. שהיית חי, מה עשית? מצוות, מעשים טובים? יום ראשון, פעם שהייתי צעיר, נוסע לירושלים, הוא בער המנוחות בירושלים. אין לי כוח לנסוע לירושלים. אני יושב, לא בתורה, אבא שלי שמח למעלה בשמיים. לנסוע לקבר, לא חובה. הקדיש כמובן, עלייה לתורה, השכבה, נר נשמה, מצוות, כל שנה, עולים מדרגה יותר. אני בשבת מוסר שיעור תורה כל שבת, בערך 3 שעות. וואו, אבא שלי שמח למעלה. הרב עובדיה, מי שלומד תורה, אבא שלומד, הוא יושב, לומד תורה, הלימוד התורה יותר גבוה מהקדיש. וואו. אתה מה, מה זה קדיש? האריה הקדוש, נכון? לימוד התורה, כל יום, כל שעה, כל שעתיים, יותר גבוה מהקדיש שאתה אומר על האבא. אתה יודע שבא לשיעורי תורה, ואחרי זה אומר קדיש, או, הרב עובדיה, מדרש שוחר טוב, מי שבא כל שבת לבית כנסת, ושומע שיעור תורה, לא רק בא להתפלל כדי ללך הביתה לאכול, גם כשמסיימים שחרית בשבת, הרב דורש כמה דקות, ליל שבת, לפני ערבית, מה, מה, מה, זה שבת, אין טלפונים, אין פוליטיקה, אין חדשות, ממש למהר, אם עושים בגלל שלך ערבי לפני שעה 8, אז גם כן, זה בעיה, לא אומרים שמה ישראל בזמן, הסתבכת, תלך לחפש מקום אחר, או תחיל לגבי, תביא אברך, שייתן כמה דקות שיעור תורה, אני בכל זאת מדבר עד 8:15, וואו. אחרי זה ערבית, מגיעים ביתה 8:45, 9, קידוש. מה? שבת. מי שבא בשבת לשיעור תורה, ושומע שיעור תורה, אחרי זה צועקים קדיש בקול רם, רבותיי, מוכלים לו כל עוונותיו. יש קמיע יותר טוב מזה? שמחפשים סגולות, סגולות, סגולות. יש סגולות, סגולות מצחיקות, כל מיני פנטזיות. מה? תרייג מצוות, תרייג סגולות, אוי אוי אוי אוי אוי. שאתה לא כועס, לא שונא, לא עצבני, גם כן. זה חוק של התורה. כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה כתוב פה, אני השם? חוק, חוק, לאהוב כל יהודי, גם שפגע בך, ביזה אותך, אתה לא שונא, לא תיקום, לא תיתור, לא תסנא, למה אני רוצה, מה זה לא תיקום? אני רוצה לנקום בו, כי הוא עשה לי משהו, לא, הוא עשה, תגיד שאתה סולח לו, הכל מהשמיים, הוא עשה לי, אני אגיד, הכל מהשמיים, הכל בידי שמיים, איזה עבודה יש לנו, איזה עבודה, איזה אמונה בשמיים דורשים מאיתנו כל יום, כל שעה, כל דקה, כל רגע אתה אומר כל בוקר בכל השחר, המכין מצעדי גבר, אני הולך ברחוב, מיד הצעדים שלי בורא עולם, שעשה לי כל צורכי, כל מה שאני צריך, השם עשה לי. יש לי אישה, ילדים, כל, ברוך השם. מה שאין לי, כנראה לא מגיע לי. לא מגיע לי יותר, זה מה שמגיע. רואים כל הטכניקה והפרשנויות והתקשורת, אז לפעמים מתבלבל, שיגיד בכל רעים, אמונה מה שמתברך. כן, רבותיי, תלמידים, תלמידות, צעירים, צעירות, עד החתונה, צריכים לשמור עליהם. בתקשורת פרסמו שהיום בתיכון לא לומדים טוב, לא חשבון, אנגלית, פיזיקה, מתמטיקה. חלשים, חלשות. כל הטלפונים, שטויות והבלים. תלמידה שיש לה טלפון, היא קצת טרללה. תלמיד שיש לו טלפון, הוא גם כן, הוא לא לומד. עד, לכולם, עד החתונה, אין טלפונים. לא! שתהיה חתן, השם יעזור. אתה בחור, רק השכלה, חוכמה, תורה, דפי גמרא, פרגי משנה, יראת שמיים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עם כל הרחוב, הכל, כן, דיין, דיין, דיין, תת רמה, אין השכלה, אין חוכמה של תורה, והבנות מסכנות, הן לא צריכות ללמוד תורה, אבל אם אחת קשה אליי, אני אומר לבת שלי, היום יום חמישי, תכיני סלט לשבת, תכיני זה, באים בשבת אורחים, היא בטלפון עם החברה שלה. מדברת שטויות. למה יש לה טלפון? זה לא טוב. שמבטאים את הכל, את עכשיו בלימודים, לא טלפונים, לבנים, לא אופניים, לא קורקונט, כלום, רק תורה ויראת שמיים. זה עבודה גדולה שלנו. זאת חוקת התורה. שעושים את זה באהבה, בשמחה, הילדים מתקדמים, כל בן בחור ישיבה, בן תורה, הוא לומד תורה, שומר על חיילי ישראל, על עם ישראל. זה העבודה שלנו. שיהיה כולנו ליראת שמיים, אהבה לתורה, חיזוק באמונה, כבוד שמיים בעולם, אז צריכה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אהבה ואחווה ושלום וריאות, וכן ירצו ונאמר אמן.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל.
1: ערוץ 2000.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו, ברוך השם, בשבת נפלאה, שבת פרשת חוקת התורה, פרה אדומה תמימה, להיטהר ולהתנקות על ידי הקדושה הגדולה, הטהרה הגדולה, שעל ידי אפר פרה אדומה. היום אין לנו אפר פרה אדומה, להזות עלינו להיטהר, טהרה ממרום, אבל מה? כשקוראים את הפרשה ושלמה פרים שפתנו, ואז איזה שבת, רוח טהרה ממרום, זה פלא פלאות שהייתה לנו. ואיך שהפרשה אומרת, איך עם ישראל זכה לבערה של מרים, שזה היה מרפא את עם ישראל, נותן להם הבנה אחרת, כמו שראינו שרבנו האריזן, הוא השקע את מהרעו מבערה של מרים, ואז הוא לא שכח שום דבר מתורתו. עם ישראל שהיו שותים מבערה של מרים, היו מתרפאים לגמרי. כתוב במדרש, הבאר, זה היה סלע מחוררת כקברה, והיה מתגרגל עם עם ישראל בכל מסעותיהם, איפה שהם נסעו. בחנייתם במדבר, בצד משכן אוהל מועד. על יד זה ממש היה, כתוב בספר שפתי כהן, היה הבאר מתגלגל והולך מאוהל לאוהל. עם ישראל עושים רצונו של מקום, הולך מאוהל לאוהל. מה רצונכם היום לשתות? בקום בבוקר הם רוצים חלב. אז היה נהפך להם לחלב בבוקר. כך כתוב, כותב השח. במחיתה כתוב, מהבאר היה בכל טעמים, טעם יין ישן, זה בצהריים. טעם חלב, טעם דבש, כל אחד מה שרצה, ובובה בערכות ראובני, פרשת חוקת, שמסביב לבאר, לבארה של מרים יצאו תאנים, רימונים, גפנים, תפוחים, והיו פירות שלהם מתבשלים ביום אחד. ככה איזה שמחה הייתה להם. מכל, זה היה מסתובב בכל המקומות שהיה בא הבאר, על המקום אתה רואה מים. ברגע שהבאר היום לא רוצה לתת מים, אז אין מים, אין. במדרש כתוב שגם הבאר היה מעלה להם כל מיני דגים גדולים, שמנים, טובים. יכולים לעשות בזה סלונה, אפשר לעשות בזה כל מה שאוהבים. פלא פלאות. כתוב בתנא דבי אליהו, שהיו עם ישראל עושים רצונו של מקום, היה הולך, איך אפשר לו? הוא בא מלהם מן מן השמיים, בערה של מרים, כל טעם שהם רוצים לטעום במן, היו טועמים, ויש להם איזה דברים, הקשבור נתן להם, וזה מסובב אצלהם, וגם גדילים להם שם פירות ואילנות, הכל ביום אחד מתבשל. לא צריך יומיים, הכל בא להם מוכן, רק חסר לשים להם את זה בפה. יש במדרש שאפילו המן היה נעשה להם שם כמו שולחן, ועל זה היה בבין, אבל מה כשעושים רצונו של מקום? אם לא עושים רצונו של מקום, בבוקר הם קמים.

0: אם אדם רוצה לשתות קצת צמא, רוצה קצת חלב, חלב חם, חלב קר, רוצה קצת לשתות, אין לו. איך? היום זה לא בא. למה לא עשו רצונו של מקום? היו באים הילדים הקטנים, היו אומרים, אני באר, אני באר. ובזכות אברהם, יצחק ויעקב, הייתה באר נובעת. והולכת לשבטו של יהודה, לשבטו של יששכר. משם היה שמחה גדולה. זה פלא פלאות. איזה איך, והם אחריכם היו מרפאים, כמו שאמרנו. וזה היה דבר אפלה בפלא. אפלה בפלא. ועם ישראל, גם כן אותו דבר, המן, שירד לנו. איזה, איך, אבל מה עם ישראל אומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים? לחם אבירים אכל אין, אתני כבוד. שמלתם לא בלטה, רגלם לא בצקה. הענן היה מכסה עליהם, מגעץ להם את הבגדים. איזה, כל הטעמים שבעולם. מה הם אומרים? נפשנו קצה בלחם אכל אוכל. איך אפשר לזה? לחם אכל אוכל, בונו של העולם. איך? זה שואל את זה רבנו ברכי. אז רבנו ברכי אומר, הם, מה לעשות? הם היו רואים מצילומות העולם כשהם עברו. עליהם אמרו, במסילה לה, אני רק ברגלי יעבורה. למה? אף אחד לא רצה שעם ישראל יעבור בגבולו. והיא אומר, אדום לא תעבור פי. אומר השפת תמיד, למה הם לא רצו שיעבור אצלו? בשום אופן לא רוצים. למה? הענן שלהם היה מכסה את הכל, משמיד, כל מה שמפריע, הכל, בניינים, עניינים, מיישר. אומר, מה יעבור אצלנו? מה יהיה איתנו? אומר להם, הם ישראל, לא. אנחנו בדרך, נעשה היקף. אנחנו לא הולכים בבית שלכם, הולכים מסביב, עד רבה, אני אשר לכם את המקום, כל הערים, קבלנים יוכלו לעבוד בנחת, לא, אל תעבור, מפחדים ממך, מה, לך, לך. אבל מה, עם ישראל, נפשנו קצה בלכם, מה לא עושה להם הקדוש ברוך הוא? הם רוצים להיות כמו אומות העולם, הם לא רוצים להיות תלויים, אם ילדים טובים, המן יורד להם ליד הבית, לא ילדים טובים יורד רחוק, ילדים טובים זה רח, טעים, טוב, לא ילדים טובים, אנחנו לא רוצים הנהגה כזאת, אנחנו רוצים כמו כל העמים, יש להם חיטים, יש להם לחם, טוחנים, עושים להם לחם, עופים להם, לא רוצים כמותכם, כמו מה זה ירד לנו מן מנשמה, לא, איזה טיפשות, אתה מבין? יש להם הכל מוכן. לא, אני לא רוצה, לא יכולים להיות כל הזמן בעבודת השם, שיהיה לנו, אם עושים, טוב. אם לא, לא. לא, לא, אין להם כוח. אז אמר להם, טוב, אם ככה, נשלח בהם את הנחשים. נחש, נתתי לו, איפה שילך, אפר לחמו. מה יוכל? כל מעדני העולם, טועים טעם אפר. לכם נתתי, אתם אוכלים מן, כל מה תאכלו, מה תבקשו? תפדלו. תשתו, תפדלו. איזה פינוק נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לעם ישראל, איזה פינוק, איזה פינוק. פלא פלאות, פלא פלאות, מרבו מעשיך השם. וזה השבת, הייתה לנו, איזה רוח טהרה מן השמיים. ואת הזכות הזה של הבאר, והזכות של המן, שזה צריך ללוות אותנו, לא לעשות. לדעת שהכל בא מן השמיים, הכל בא לבן אדם עד הפה שלו. עכשיו רואים? ויער בלג בציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי ויעקור מואב מפני העם מאוד כי רבו ויעקוץ מואב מפני בני ישראל איזה פחד אתם יודעים שבלג אומר הזוהר היה לו ציפור אחד זה נקרא בלערבי אספור אין ציפור שהציפור הזה היה שואל אותה מכסה את עצמו באיזה מקריב לקורבנות נותן לה איזה דברים, מתנות, ומחסה את עצמו באיזה מכסה, והיא נמצא רק עם הציפור, והיא מגנה לו איזה עתידות. כל זה על ידי כישופים. אז הציפור הזה, שלח אותה, נגיד לו, להרי החושך, נגיד לו את העתידות, שם יש סטרה, חרה גדול, עזה ומזה, וכל אלה נמצאים שם. אמר הלכי, תביא לי דברים. החיצונים עקבו אותה. למה? לא רצו שתגיע לבלק. הייתה בשורה רעה, שמואב יפלו ועם ישראל הצליח. נהפך על מואב הכל לרעה. ששבה הציפור, רואה בלק מאחורי שלהבת אש, שטסה ושורפת כנפיה. כך אומר הזוהר. נרמוז שניתן הכוח הפריחה ממנה, התבטלו הכוחות של החיצונים ממנה, ולכן הוא פחד, פחד נורא מעם ישראל. כל חוכמתו הייתה מהציפור הזאת, מה יודע? היה כופף עצמו והקטיר כתורת, כיסה בראשו והיה פותח עמו בדיבור. היה פותח כך, זה זוהר. זוהר אומר, פותח עמם בדיבור, פלא פלאות, פלא פלאות. פותח איתה בדיבור. היא מדבר איתה, הוא אומר, ויאמר מואב, ויגור מואב מפני העם. והיא אומרת לו, לא, מפני בני ישראל. כי רב הוא. מאוד כי רב הוא. מאוד, הוא אומר מאוד, היא אומרת כי רב הוא. זה לשון הזוהר. הוא אומר, שמה שהציפור היה ידוע, אז הוא אומר, הזוהר הקדוש, מפני העם, אחר כך אמר, מפני בני ישראל, כי בלק, אני אומר את זה רק בלשון עברי, כי בלק אמר, עם, זה, הם לא חשובים, הם עם, איזה עם? הציפור אומרת לו, לא, בני ישראל, הם חשובים, בניו של יעקב אבינו, אברהם, יצחק ויעקב, ישראל העליון, גם אתה דיברת עליהם במצרים. מה זה ישראל? לי ראש. הם ראשים, הם חשובים. בלק אמר מאוד. בגלל שהם הרבה אנשים, אז הם יצליחו. אמר לציפור, לא, לא, לא, כי רבו. יש להם מנהיג גדול. קדוש ברוך הוא הולך לפניהם. הם מנצחים בכל המלחמות שלהם. אתה לא תצליח לקלל אותם. כל, ואומר הזוהר, 70 פעמים. בלק מדבר, אומר לה, למעט בחשיבותם עם, היא אומרת, לא, לא, בני ישראל. אומר לה, דלים הם, היא אומרת, כי רבו. מה שעשה, 70 פעם מנסה אותה. את הציפור היא לא מסכימה. לא, אין. זה לא הולך. מה הוא יעשה? אמר, עם ישראל כוחם בפה. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל. עם ישראל, הכוח שלהם בפה שלהם. אומר, אני צריך להביא לו, להם מי שכוחו בפה. מי כוחו בפה? בלעם. אני אביא אותו. לכן מה אומר לו? ואתה עליך נער עלי. גם פה, הלשון, רבותי אורחיים הקדוש אומר, כתוב לו, יפתח אדם פיו לסטן. בריד כחוטה לשפתיים. אמר לבלק לבלעם, לקלל עבורו את ישראל, לחנה ערה לי את העם הזה. היה צריך להגיד, לחנה ערה את העם הזה. לי, כלומר, התכוון גם, על, זה בא לו על עצמו. פלא פלאות, הוא גם קילל את עצמו. בסוף מה יצא? שבראש ראשונה כוסבי בצור. אתם יודעים שהוא היה מלך צור. ואת צור, שכמה שכתוב, מלכי מדיין הרגו ואת צור, צור זה... זה בלך בן ספור. הוא היה. ולכן, כוסבי בצור היא ביתו. וקודם כל הרגו אותה בחרם, ואחר כך גם הוא נהרג. נחנה הרלי. לכן, עד יפתח אדם את הפה שלו, תמיד לטוב, לא לרע. כשאמר את המילים האלה, בלך, חלס. הלך מן העולם. קודם כל דבר ראשון, זה המתנה הראשונה שהוא זכה. זה צריך מאוד להיזהר. שאדם תמיד, פריט כרותה לשפתיים, ראינו את זה בהרבה הרבה עניינים. רק היה פה באיזה מפעל, היה אחד, קראו לו גולדמן. אבל היה לו הרבה עבודה. תמיד היו מתקשרים אליו. גולדמן, זה צריך את זה, צריך את זה. גולדמן, גולדמן. כבר לא היה לו כוח. היה אומר להם, תשמעו. יבקשו את גולדמן, תגיד לו, גולדמן מת. אין גולדמן. מחר בבוקר היה לו מודעה שהוא מת. גולדמן מת בר מינן? גולדמן מת? גולדמן מת. קיבל דום לב ומת ככה. זה לא פשוט. היה אחד דווקא איזה תלמיד חכם. נסע באיזה מוני. שומע בדרך, מדברים עם הנהג. אומר, תראה, מחר אני אפגש, מבטיח לך, יום חמישי נפגש איתך. מה שלא יהיה, אפילו על הלונקה אני אפגש איתך. וואו. ביום חמישי הוא נפטר, לקחו אותו על הלונקה. איפה נפגש איתו? בהר המנוחות. אומר, אפילו על הלונקה. זה לא פשוט, שאדם צריך תמיד לפתוח, איך לא כתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור אומר לבלעם, אני יודע, כל אשר תברך מבורך, אתה יכול לעשות עבודה, ואשר תאור יואר, היה, הביא הרב זילברשטיין, הוא אומר שהיה בזמנו, רב שלמה שבדרון, היה לו בן קרוב רב יצחוק שבדרון. אנחנו היינו חיים פה, כל הזמן עם רב שלמה שבדרון. הוא היה גר פה בשחר חסל, שהיינו ילדים, הוא היה הדרשן הכי גדול פה. היה איזה מוסרי משהו. היה לו בן רב יצחוק. רב יצחוק לא הרגיש טוב, קיבל איזה מחלה קשה. אז בזמנו הלך לחזון איש. מה, הוא לא יודע מה לעשות, הבן שלו כך וכך. הוא אמר, מה אמר לו חזון איש? מה שיש לו, הוא צריך תלך איתו לירקון, איפה שיש את העצים, הוא ינשום קצת שמה, הוא יהיה בריא. כך אומר לחזון איש. ואני מברך אותו בבריאות, ואת תדאג. רב שלמה שבדרון, תארו לכם, מי שהיה הכיר את רב שלמה שבדרון, שכולו אומר כבוד, לקח סירה, לקח את הבן שלו, והיה משיט אותה בירקון, ממש עברי לגמרי. אז היה שם איזה יהודי, שהיה לו גם כן איזה מחלה, אז הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה הרם לי החזוני, שאני אקח את הבן שלי, ונהיה בריא לגמרי. הוא אומר, גם אני אעשה, הוא אומר, לא, לא, לא, אתה יכול לעשות, אבל זה יצא מהפה של החזוני, זה גם צריך את הפה הקדוש. הפה של החזוני שאמר, תקח אותו, ויהיה בריא, במצווה לשמוע דברי חכמים. ככה זה הולך. הכל זה מן השמיים, את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, ככה זה נותנים כוח, ברית כרותה לשפתיים, כוח, לחכם בפה שלו, לצדיקים בפה שלהם, שהכל זה, זה הכל מסתדר, והכל עילת העילה וסיבת הסיבות, איך שזה הולך מן השמיים, נגזר עלה מן השמיים, יהיה לו, נגזר שלא יהיה, אז זה לא יהיה, זה לא יעזור. היה מעשה באיזה אחד שהלווה לחברו, $5,000. שתיהם היו נאמנים, שראו משהו לא רגיל. טוב, נפגשו, הוא הכין לו כבר, היה הזמן שצריך להחזיר לו את הכסף. הכין לו את הכסף. פגש אותו בדרך, אומר לו, תשמע, אתה יודע, יש לי את הכסף מוכן, אבל הכסף נמצא, אצל אשתי, שמתי את זה אצלה, תלך אצלה, תגיד לה, שאתה איש, נביא את הכסף, אצלה את $5,000, תיתן לך את זה. הרבה כסף. תעמוד בפתח, היא תביא לך. באמת, הוא דיבר איתו באינטרקום, למטה, הוא דיבר עם אשתו, מה אתה יכול לענות, בבקשה. פתאום בא לו, לפניו הגדים, איזה אני. ובא עומד שם, הבינה שזה $5,000. דולר, נתנה לו. אחרי זה, בדיוק נכנס זה. אומר, אני באתי לקחת $5,000. התחילה לצעוק, אבל זה כבר לא יעזור. זה עבר. הוואלה, חיפשו, טוען. אבל מן הדין, אני צריך לשלם. ככה זה, ככה זה. זה לא יעזור לאף אחד כלום. יש, ככה זה הולך מן השמיים. זה הכל עילת העילות, מסיבת הסיבות. יכול לקחת קסמים, יכול לקחת מה שהוא רוצה. כל הדברים בעולם, זה הכל גזור מלמעלה. ברגע שזה כך, זה הכל עובד מהשמיים, זה הכל פלא פלאות. איך שהקדוש ברוך הוא. אז ויגור מואב מפני העם. מאוד. כי רב הוא אומר, הזוהר הקדוש, מה זה מאוד? יתיר ממותה. ככה לשון הזוהר. יותר ממוות. למה? הם ראו, פתח להם הקשבחו את העיניים, והם ראו איך מלאכי מרום, מלאכי השרת מקיפים אותם לישראל מכל צד. הם יודעים, הם כל העיניקה שלהם מזה הסיטרה אחריים, רואים, מקיפים אותם שערי שמיים. אי אפשר. פלא פלאות. פלא פלאות. הם הכל עוסקים בכישופים, אבל הקדוש ברוך הוא שמר את עם ישראל. תכף נראה איך כמה כישופים, כמה בעיות, אבל זה לא עוזר. ועוד הם גם לעתיד, כתוב בזוהר שגם לעתיד הם הקביקו כישופים. כתוב בספר קבה ישר, נקחו איזה עשבים, הכניסו לחדרה, חפו 1,500 אמה בירושלים, שמלכות בדוד, כי שיבוא להילחם אז במואב, לא יצליח נגדם. כשדוד המלך קרא את השיטין בשביל בית המקדש, רק הוא קרא את השיטין, הוא לא בנה, לא עשה. קרא את השיטין, מצא את הסיר הזה. מואב סיר רחצי, על אדום השליך נעני, אני פשוט את רועי, אמר, תו שיר המעלות, בטל את כל לכן זה אחד הדברים שמועילים, תו שיר המעלות, לבטל כל מיני בעיות וצלות. היום אין כישופים, לא לפחד. אין דברים כאלה. אבל להבין את הדבר הזה, כתוב, הישדע מלאכים אל בלעם בן בעור, יקרא לו למור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. עם יצא ממצרים, אומר, תשמע, אני אומר לך, בלק כל הזמן אומר לי, בלעם, תראה, עם ישראל, יש להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אלוהים אדירים, מי יכול להילחם בו? אומר לו, מה שאתה רואה אותם במצרים, מפה, מצרים תחילתה מהם פיתוחה, סופה מהם סיתומה. הוא המחשף מטעם פרעו. הוא בנו של לבן הארמי. הוא גיסו של יעקב אבינו. בלעם הזה, אומר, אני יודע, אני היועץ הגדול של פרעו, עשיתי 50 חומות מסביב, עם כל החרטומים, הוא אבי אבות החרטומים, עשיתי 50 חומות מסביב, חוץ ממה שכוחי גדול בפה, העם הזה לא יוכל לצאת ממצרים, מה שיעשו? אין לצאת, אין! לא יצא בעולם, אל תפחד. סגרתי אותם לגמרי, לא יוכלו לצאת. בקיצור הדברים, בסוף מה קרה? הנה העם יצא ממצרים. אדוני, בכוח גדול, ביד רמה, איך עם ישראל יצא ממצרים? יש עצה ויש תבונה נגד השם? תעשה כל מה שאתה רוצה, עם כל הכישופים. לכן 50 פעם יש בתורה יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, 50 פעמים. כותב רבי משה קורדווירו, זה בשביל ה-50 קשירות שהוא סבב את עם ישראל, 50 חומות האלה, שסיטרה אחרה, שדובים, אריות, נמרים, נחשים, עקרבים, ימים, גהיני גהינמות, אש, מתלקחת. הם לא יוכלו לעבור, הוא מסביר לו. הם לא יוכלו לעבור, יבטלו חומה אחת, יש חומה שנייה. ואז באותו רגע אני בונה להם עוד חומות. אתה אמרת, לא יצא, לא יצא. יצא. והנה כיסה את עין הארץ. כיסה את עין הארץ. מה זה כיסה את עין הארץ? לא רק ארץ התחתונה, אומר לו בעיקר, כיסה את עין הארץ העליונה. הנשמות של יש ארץ ישראל למעלה, ויש ארץ ישראל למטה. ברגע שהנשמות של עם ישראל כובשות את ארץ העליונה, אף אחד לא יכול עליהם. הם באים וכובשים את כל ארץ ישראל. אמיתי, אין. אומר, אדוני, אנחנו כבר רואים, כשהוא כיסה את עין הארץ העליונה, איך אתה אומר אתה תשלוט בהם? איזה תשלוט בהם? אין תשלוט בהם. פלא פלאות. אין כישוף שולט בהם, למה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שזה מחשב שלא עוזב. הוא עובד שעות נוספות, ויש לו תלמידים, וחיילים, שכולם עובדים בזה. ראה שזה לא עוזר. יש קצוי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כיסה את עם ישראל, תראו, 40 שנה במדבר, כיסה אותנו, את עם כל הנשמות של עם ישראל, בענני כבוד. הכישופים, איך הם עובדים? לשלוט על הבן אדם. הם עובדים דרך החמה, יש שמש, אדם עומד תחת השמש, תחת הירח, תחת הכוכבים, דרך זה בא הכישופים. ברגע שיש מסך, עם ישראל נמצא בתוך בית, אפשר עליו. יש עננים מכסים, עושים הפסקה בין הכוכב, בין המזלות לעם ישראל, אי אפשר, והנה, אומר אי אפשר, כשהם כיסה אותם 40 שנה, היו מכוסים בענני כבוד, לא ראו שמש, לא ראו ירח, אף פעם לא ראו את השמש. הלא מה כתוב? זה כנים שבהם היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני נבנה. למה זה כנים? שיגידו הצעירים, מה, הם לא רואים שמש? לא. אז זקנים ראו שמש, אלה לא ראו שמש. אז זקנים ראו ירח, הם לא ראו. ענני כבוד שמכסה עליהם לא שולט. פלא פלאות. הנה כיסה את עין הארץ, כשופים לא שולט עליהם. פלא פלאות, ארץ ישראל העליונה. אז הוא אומר לו כבר, אין מה לעשות איתך. עם ישראל כוחם בפה, כמו סכין. והוא מה, הוא מתגאה, אומר, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. מה זה אשר תברך מבורך? הוא אומר רבותינו, השקרן הזה, הרמאי, הוא היה רואה שזה הבן אדם הזה לא יצליח עליו שום דבר, הוא כבר מבורך מהשמיים. בזה, בזה, בזה. יעני, הוא מברך על מה שהוא רואה שזה כבר מבורך. סתם הוא משקר. את אשר תברך, זה כבר מבורך. רק אשר תאור, מה הוא מקלה, זה יכול להיות. אבל כשבחו, מה עקוב לו כבועל ומה יזרום לו זעם השם. אין דבר כזה. זה כוח אדיר שפלא פלאות, פלא פלאות. איזה, איזה. ואז הוא לקח את האתון והוא הולך. איך אמרנו, איך אמרו רבותינו? ותרא האתון מלאך השם וחרבו שרופה בידו. בטא את האתון מן הדרך. פלא פלאות. אומר רבנו בחיה, הרשע הזה, אין לך, אומר, כמה הוא הולך לקראת נחשים והכל, הוא רואה אותו, מתחילה מתתה מן הדרך הישר. יעקמה, בטאת האתון. זה רמז ראשון, לא מבין. דבר שני, ראה שהוא לא מביא בין שהיא נתתה, בתלחץ את רגל אל הקיר, בתלחץ את רגל בלעם אל הקיר. רמז לו, אין, אדוני, אתה לא יכול עליהם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתלך מה שאתה רוצה לעשות. לא מבין. אחר כך היא תרבץ תחת בלעם. רבצה תחתיו. לא רוצה ללכת. רביעית, כבר אין ברירה. תחיל תפתח האתון את הפה. מי שם פה לאדם? איך היא מדברת? בכל זאת, אומר לו המלאך, אני עשיתי לסרטן. איך אתה עושה דבר כזה? עמדתי במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. וואי, וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה זה היה משעול הקרמים? גדר מזה, סתם גדר של אבנים, אומר רש"י. אבל אומרים בעלי התוספות, הלא כאשר קראת ברית יעקב אבינו עם לבן הארמי, אמר לו, תשמע, עד הגל הזו ועד המצבה הזאת, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואתה לא תעבור לרעה. עד הגל הזאת ועד המצבה הזאת. דרבנקום, אתה לא יכול לעבור לרעה. הם קיבלו עליהם בשבועה. לא לעבור לרעה. עכשיו בלעם, איפה הוא בא? הוא עבר בדיוק. בדיוק. איפה שהגדר האבנים הזאת. במשעול הקרמים. גדר מזה וגדר מזה. איפה שהם הקימו את המצבה, והם שמו חרב. בתוך מי שעובר, ידקר בחרב. איך אומרים רבותינו? יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. דבר ראשון, תלחץ את רגל בלעם אל הקיר. אותו הקיר, אומרים בעלי התוספות, זה היה הגל הזה של לבן בן בעור, אביו. היה לעדות. ואחר כך, בלעם בן בעור הרגו ישראל בחרב. זה אותו חרב. לכן בתלחץ, זה תל, שזה גדר, חץ. שני דברים. גם תל, גם חץ. פלא פלאות. והוא עדיין, הברנש הזה, הוא לא חוזר בתשובה. הוא לא חוזר בו. כאילו לא קרה כלום. זה פלא בלעות. אבל כשהוא ראה את המלאך השם החרבו שלופה בידו, הוא ידע גם לעבוד. אומר מחילה, חטאתי! לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך פה. זה לימוד גדול שאין כמותו. תראה כמה רשע זה. הכל בשקר חטאתי. הכל בעורמה. ברגע שאמר חטאתי, אין רשות המלאך לגוע בו. ככה אומר הזוהר הקדוש, ברגע שהאדם מקדים לפרט חטאיו, כשבחוס סוגר את הפה של הסרטן. הוא אומר, אדוני, הוא אומר בעצמו. זה מוסר גדול. אפילו שאתה רואה מה זה הווידוי, מה זה שאדם אומר, חטאתי, זה שקרן. עובדה, אחר כך הוא ימשיך ללכת ועשה מה שהוא רוצה. עכשיו הוא רוצה להתפטר מהמלאך שלא יהרוג אותו. חטאתי! לא ידעתי כי אתה שקרן! הכל בשקר, גם תשובה בשקר הולך. ושל איזה תמה מתומה? אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מאוד אחד היום הזה. מה חסר לסוס? שאלו אותו איפה הסוס שלך? הוא אומר, רואה באחו. טיפש מטופש, אתה הולך על חמור? חמור הולך על חמור. מה אתה הולך על חמור? לא. אנוכי אתונך אשר רחבת עליי, יש איתה איזה עניינים. השם יצילנו, השם יצילנו. והיא מדברת איתו, והיא מוכיחה אותו. למה הקיטני זה שלוש רגלים? עכשיו אומר, חמד דפתאי היה אומר, לחצת את הרגל אל הקיר, עכשיו הוא נהיה צולע. נהיה לו שלוש רגליים, צריך לקחת גם מקל. אבל לא יכול כך ללכת. פלא פלאות. אבל אתם יודעים, היא ניסתה כמה פעמים למנוע ממנעם, לתת לו רמז, אבל הוא לא מבין. למה הסיבה? הוא חשב, האתון אותה מן הדרך, מקרה. דוחקת את הרגל שלה לקיר. מקרה. רובצת, מקרה. אתה מבין? לא יודע, אין מקרה בעולם, אתם יודעים. מקרה זה אותיות רק מהשם. מקרה השם רקם. אין מקרה. הוא חושב, זה ככה נהיה. שולחו לו איתותים. בשביל מה שולחים לו את זה? איתותים מן השמיים. אין מקרה. מקרה? זה פלא פלאות, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. רבותינו אמרו בסנהדרין, מברכותיו של אותו רשע אתה מוצא קלילותיו. הכל הוא היה מקלל. דבר אחד, כשבחור לא נתנו לקלל, רק לברך. מה הוא אומר? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים נטיו, כגנות על הנהר, כאהלים נטע השם, כארזים על המים, יזל מים מדליה וזרעו במים רבים. אתם יודעים, מהברכות שלו, אתה רואה מה הוא רצה לקלל. אמר, אמר, מה טוב הוא עליך יעקב? הוא אומר, רוצה לומר שהמקומות שישראל לומדים, יהיה רק באוהל, הרי. מה טוב הוא עליך יעקב? כשהוא אומר לו, לא, לא, לא. משכנותיך ישראל, משכן קבוע, לא אוהלים. הגח, מה הוא אומר? כנחלים נטיו, כנחת אכזב. אומר לו, אומר לו, הקדוש ברוך הוא חס ושלום. כגנות עלי נהר, מה זה נערות מושכים בקיץ, בחורף? כאהלים נטע השם. אומר, רוצה, אהלים זה נטיעות קטנות. רק תלמידי חכמים כמו עצים קטנים. אבל לא יגדלו עם תורה, שילכו לעבודה. אומר, לא. כארזים עלי מים. יהיו ארזים. תלמידי חכמים גדולים כארזים. אומר, זר מים מדלייו, מעט מים, מעט תורה. אומר, לא. וזרעו ממים רבים. תראה מה זה. מה טוב הוא עליך יעקב, תשמעו. מה שמעמיד את העולם, זה התורה. אין כמו התורה. אלה שיושבים בבתי כנסיות, בתי מדרשות, בישיבות, ולומדים תורה, הם המעמידים של העולם. הם המעמידים. אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין תורה, אין עולם. כמו שאדם יש לו נשמה, זה מעמיד אותו, בלי נשמה יכול לחיות? לא. גם העולם יש לו נשמה. מה הנשמה של העולם? זה התורה. לומדים תורה, יש עולם. אין תורה, הכל קור יעקב, והידיים ידי עשיו. כשקולו של יעקב מבצבץ בבתי כנסיות ובתי מדרשות, הידיים של עשיו הם עושים את העבודה, אתה לא צריך לעבוד. אבל בתנאי שהקול של יעקב יהיה קול. תראו, בכל הדורות, תראו אצל חזקיהו המלך, ברב שקה, באו עם 1.5 מיליארד חיילים להילחם בעם ישראל, הם הצליחו, כולם היו פגרים מתים. אמרו לו לחזקיהו המלך, תיקח, תלמד אותם מלחמה. אני לא צריך מלחמה. וחובל עול מפני שמן, חובל עולו של שר חריב, פני של משה וזכיה. אתם יודעים את הכל, לא צריך לחזור לך. תשמעו, מה היה עכשיו? בזמננו, בזמן השואה, לפני 70 שנה. לילה בדורח, בלילה אחת, אמח שמו וזכרו היטלר, הוא ידע שהעולם עומד על התורה. הוא אומר, כל זמן שיש תורה, הוא לא יצליח עליהם. שימו לב, בלילה אחת, 10,000 בתי כנסיות, בתי מדרשות, שרף אותם כליל. 10,000. נלה בדולה. זה כולם יודעים. הוא ידע. כשיש תורה, אני לא יכול לעבוד. זה כל הדורות יודעים. עם ישראל כוחם בפה. בתורה. רבותיי, מי שבוחר לעצמו ללמוד תורה, לתת לו מכות שלא ילמד? אדוני, זכה, והוא מעמיד את העולם, כל אחד בדרכו שלו. אדוני, הוא בחר ללמוד תורה. לילה בדולח, מה הם עשו עם ספרי תורה? מה הם עשו? מה הם עשו? כל הספרי תורה הוציאו אותם, שרפו אותם בחובות, להשפיל את עם ישראל. זה עשה היטלר. זה עשה היטלר. היה שם איזה עיר אחד באירופה, באז בלילה בדורה, היה שם איזה אחד שהיה עובד איתם חזק. אמרו לו, היום אתה תיקח את הספר תורה ואתה תשרוף אותו. הוא נזכר איך בלילה שמחת תורה, הוא היה רוקד עם אבא שלו עם ספר תורה. ואבא שלו היה אומר, כי הם חיינו ואורך ימינו, בלי תורה אין חיים. הוא אומר, נכון שהוא גוי גמור, והוא נשוי לגויה והכל, אבל הוא ישרוף ספר תורה? אמר לו, אתה לא רוצה לשרוף? לשרוף אותך עם הספר תורה. הוא אומר, לא מעניין אותי שישרפו אותי עם הספר תורה, אבל אני לא שורף את התורה. שרפו אותו עם התורה. תראו היום מה הולך. ברגע. אל תגעו במשיחי. ברגע שנגעו בבני תורה, עושים להם צרות, שיש איזה כיתות כאלה שאין להם שכל, לקח מהם הקדוש ברוך הוא את השכל, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות שאנחנו לא מבינים, חשבונות של מעלה. אבל, והולכים ונלחמים, מה אתה נלחם? בכוח, בידיים, לקרוע להם את המכנסיים, לתת להם מכות, עלות, שמתות, חירופים. בלומדי תורה, אף אחד לא ינקה. קודם כל, פתאום נהפך העולם 10 מעלות. 100%. הכל היה לטובת עם ישראל, פתאום נהפך. טראמפ נהפך, אתם חושבים שזה סתם נהפך? קדוש ברוך הוא הזיז לו את המוח שלו? זה אנחנו הופכים. זה לא הוא נהפך. המנוע ביד שלנו. אלה אחים שלנו. כולם אחים. שיהיה שמאל, שיהיה ימין, שיהיה מה שיהיה. הם אחים. הם לא יודעים מה שהם עושים. הם הורסים את עצמם בידיים שלהם. אסור בשום אופן לתת לדבר כזה שיקרה. אדם שרוצה לבן גוריון, היה אצלו חזון, הוא בא אצל החזון איש. אמר לו, החזון איש, אל תעשה את זה. אמר לו, עושה. אמר לו, לקחת נשים לצבא, זה יריב על יעבור. אמר לו, ניקח. אמר לו, מי שלומד תורה, אומר לו, הוא אומר לחזון איש, מה דעתך? אני יכול לתת לך גמרות לכל הישיבות? או נשק, אני אקנה בזה נשק. אומר, לא, גמרות לכל הישיבות, זה יציל את עם ישראל. נשק לא יעזור. גמרות. שמענו. הבין את הדברים. הבין. אלה לא מבינים. לאט לאט נהפך, נהפך, נהפך, נהפך. והבעיה היא שגם הנציגים הטובים הם נסחפים והם לא מצליחים לעצור את הצרה הזאת. הם קשדו בדרכם. אבל כל זה עילת העילות. אנחנו לא מזבזים אף אחד בעולם ולא נלחמים עם אף אחד. אבל רק צריך לעורר את הלבבות. לדעת אף אחד לא להתייאש. לקחת להם את המעונות, לקחת להם את הפרנסה, למוטט אותם, הישיבות לא יקבלו, איך זה נקרא, מה שמקבלים, איך? את הקצבאות, לא רק קצבאות, גם נותנים להם תרומות. סעיף 46, אין. אתה, מה אתם נלחמים? במי? אתם נלחמים בעצמכם, הורגים את עצמם, הורגים את עצמם. לא בושה וחרפה? לא בושה וחרפה? זה פלא פלאות. לכן צריכים להשתדל על זה. קודם כל לבני התורה לא לעזור בשום אופן את הישבה, לא להתפתות, לא ללכת, לשבת, זה מה שמצית עם ישראל. לא דברים אחרים. כל אחד יבחר בדרכו. אבל צריך לדעת זה מה שמציל אותנו. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. גם עוד דבר. רבותינו אמרו, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה, זה כנגד זה. הפשט, כשהוא אמר, הוא היה מסתכל, רוצה לעשות עין הרע. לא הולך לו. הוא אומר, לא הצלחתי לקלל. הוא הלך לקלל, לא מצליח. לא מצליח לקלל. מה עקוב לו כבו אין? ומה עזרום לו זעם השם? לא הולך. אומר, טוב, יש לי כוח חדש. יש לי עין רעה. יש לו אחד, אין לו עין. אחד רק, אחד אין. עוור, ואחד יש לו. באחד הוא מסתכל, יש שם סרטן כזה, שאין כמותו בעולם. אומר, מסתכל עליהם, אומר, אי אפשר, אי אפשר לעשות להם עין רעה. למה? מה טוב הוא עליך יעקב. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. במי עין הרע שולטת? במי שעין שלו משוטטת. הוא רצה לראות עם ישראל, אחד מסתכל בשני, אחד מסתכל בבית של השני. איך הם בנו את האוהלים שלהם? אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. פתח של האוהל הזה באמצע הבת של האוהל השני. זה לא מכוון אחד כנגד השני, שיכול לראות מה הולך בבית של חברו. אומר, אם זה לא מכוון, לא יכול לקלל אותם בעולם. הכללה לא תחול. אי אפשר. העין שלהם שמורה, לא כללה, העין הרע. העין שלהם שמורה, העין שלו לא עובדת. ברגע שהעין לא משוטטת, העין הרעה הזאת לא תעבוד. זה דבר ראשון. דבר שני, ראה שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, אומרים רבותינו. הלא איך אמרו רבותינו? פתחו לי פתח כפתחו של מחן, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אתם תפתחו לי פתח קטן? אם אתה רק, אין לך, אתה לא יכול לעשות הכל. תתחיל. תפתח פתח קטן, כפתחו של מחט. אני אפתח לכם פתח, כפתחו של אולם. אומר לו, בלעם הרשע, אומר לו לבלק, חביבי, אי אפשר לעבוד איתם. אי אפשר. תשמע, למה אי אפשר לעבוד איתם? הוא אומר, אין פתריהם, פתחו לי פתח כפתחו של מחץ. אם אני, אם הוא פותח קצת, אני גם יכול לעבוד. יכול לתת לו כל מיני תעלולים, כל מיני תאבות, אפיון, כל מיני משחקים שהוא יתקלקל. אבל ברגע שהקזוכו בן הבן אדם, תפתח לי קטן של תשובה, אני אפתח לך אותו גדול של תשובה. מה זה? הוא אומר לו, אי אפשר להשיג אותם. כשברוך הוא עוזר להם. הוא אמר, חטאת, תרבית, תפשעתי. הוא פותח לו שערי עולם. אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. פתח. שפיתחו לי פתח כפתחו של מחט. זה קטן. כשברוך הוא אומר, אני פתח להם פתח כפתחו של עולם. זה פתח אדיר. גדול, זה לא מכוון. אחד כנגד השני. אומר להם, זה לא יעזור. אני רואה שאי אפשר להשיג אותם. הם, כשהם רק מתחילים תשובה, כשברכו איתם. מה שנעשה לא נצליח עליהם. זה טיפה. עם ישראל מתקדם, אף אחד בעולם לא יכול לעם ישראל. אוקיי, לא חבל. אתם צריכים לעשות את זה. צריכים לעשות. להשתדל. בכל כוחנו. בכל נפשנו. איך אנחנו? שאין פתריהם מכוונים. מה שעשה, לא הצליח. מה אומרנו? אמרתי, כבד אכבדך, ואתה מנעך אלוהים מכבוד. בכל זאת, אמרנו, בוא ייתן לך טיפ. בוא. מה? והוא צמא לכל דבר. הוא אומר, תדע לך דבר אחד, אלוהיהם של אלו, שונא זימהו. נו, אז מה נעשה? לך תגרה בהם את בנות מואב. הוא אומר לו, איזה תגרה בהם? הם לא מרימים ראש, הם לא מסתכלים על אף אחד. הם צדיקים, הם מחוסים, הם שומרים את עצמם. איך אני אגרה בהם את בנות מואב? אני אגיד לך. אלה עכשיו באו מצרים. הם לא ראו בגדים יפים. הם לא ראו אבנים טובות. כלים נעים. לא ראו. אתה תיקח את בנות מדיין, תעשה חנויות, איזה חנויות, תמלא את החנויות כל כלי יקר, כל הבגדים הכי יפים, מודה חדשה, ואת תשים שם צעירות למכור, חס ושלום, לא יבוא, תשים בנות חטייר, זה כנה בגיל 60, 70, 80, 100, שהיא תעבוד, יבוא, רואה אישה, בורח. אבל לאט לאט, אבל דברים יפים, אומר, זה כנה, ניש גבלד. זה כנה, לא נורא. בסוף אומרת לו, זה כנה, בוא לי בפנים, נראה לך משהו יותר יפה. הוא נכנס בפנים, אוי! שייקץ! אחד צעירה, שמצילנו, בורח. אבל לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט לקדו את עם ישראל ביחד אל העם לזנות את בני מואב אין אפוטרופוס לעריות מתו 24 אלף מישראל חילה בהם נכי ההצחה זה צריך זהירות גדולה. זה גם אחד הדברים הקשים. אנחנו חיים פה, אנחנו גדלנו פה משלנו ילדים באזור הזה. היה פה הכל שוק. מחנה יהודה היה שיק טהור. היה נקי. לא היה בו מי יודע מה. היו באים ביום. היו פה כל הירקנים מהקורדים, הצדיקים, שקובעים איתים לתורה, לומדים. ועובדים לפרנסתם. עובדים ביום, בערב כל אחד הולך לבית הכנסת, לומד תורה, עושה מצוות, איזה שבת, איזה... והכל בקדושה, עשו את הקמשוג, למעלה בכוונה, מאיפה שאתה בא, כשאתה בא אתה עולה. כשאתה יורד עם עסקים, הכל קל. למה? זה הכל ירידות. הסלים, הסלים, היה להם מלאים, היית רואה, סלים מעור, כל אחד יורד, מפה ירידה, מפה ירידה, מפה ירידה, מפה ירידה, השוק למעלה, הכל לחג החרדים, כולם היו צדיקים. היום מה עשו פה? אנחנו באים פה, אוי ואבוי, יש ברים, יש פרמינה פריצות, מביאים פה, מה להם בכל תל אביב וחיפה, ומכל מיני מקומות לבוא לשוק מעני יהודה. יש להם, ראש העיר מביא להם מתנות, ברים, עניינים, נבוא, ואז אנחנו רואים מה שקורה בו, איך מתעללים. הערבים, חיילות יהודיות, מתעללים בבנות, מתעללים באנשים. איזה בושה וחרפה. זה ככה לעשות לעם ישראל? גם זה אחד הדברים הקשים. למה אני אומר לזה? צריך כבר אני פעמיים, שלוש, עשר פעמים. דיברתי עם ראש העיר, ממש. מפי. אני ראיתי, שבוע שעבר, היה פה אספה, קרא הבן שלי, לבעלי הברים. אני רואה אותו בוכה. כל כך כואב לו, הוא בוכה. אומר, אתם יודעים מה? אני אשלם לכם. בואו נו, כל אחד שילם מיליון שקל. מה תשלם? אני אשלם לכם. אני אלך לאסוף נדבון, אביא לכם מיליון שקל. כך אומר להם רבי יוסף. השתגעתי. הוא אומר, זה חילול השם. לקחת ככה. האמת, יאמר להם, אחד אמר, ערבים אצלו לא מכניס. אחד אומר זה, אחד אומר זה הפרנסה שלו. הוא לא ידע. לא ידע שזה כך. כן. דיבר איתם. ראיתי, אני ישבתי איתם. מתביישים, באמת צדיקים, אנשים טובים. עם ישראל תמימים, צדיקים. אתם חושבים שאני עושה צחוק? אנחנו נעשה איתם חוזה. שיסגרו את הבנים. אין צחוקים. שיסגרו את הבנים. שלא יהיה צרות בעם ישראל. כל הבעיות, מלחמות, אסונות, תאונות, זה בא בגלל האבונות. כל אחד מאיתנו עכשיו, אתם יודעים מה זה תמוז. זה מנה תשובה משמישים ובאים. זה כבר מגיע יום הדין הגדול והנורא. קוראים לבן אדם מה יהיה איתו, איך יהיה איתו, מה המצב. צריך כל אחד לעשות חושבים. מה קורה איתו? מה המצב שלו בעולם הבא? איך הוא יהיה? ולעצור את המגפה והמשחית, להתפלל להשם, שאומר די לצלותינו. שידעו מה זה ערך של תורה. הם לא יודעים מה זה ערך של תורה. מה זה ערכה של תורה, של לימוד תורה. יש כמו לימוד תורה בעולם. התורה היא אגוני מגנה, והיא אצולי מצלה. וראינו את זה בכל הדורות. ולכן את זה צריך לשמור. את התורה, ואת דרכי התורה, ואת מצוותיה, ואת כל תרי"ג מצוות. השם יזכה אותנו לעובדו ולראה אותו. שנלך בדרכי השם. נעשה רצון אבינו שבשמיים, לא נסיעו ימין ושמאל מן הדרך של, של התורה הקדושה של אברהם יצחק ויעקב, מה שלימד אותנו משה רבנו. ובעזרת השם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, השם ישמור את עם ישראל, יעשה להם חומות מקיפים שלא יראו ולא ישחיתו. יברך כל המאזינים דרך כל הים וכל הערוצים שמשדרים, כדאי מה יברך ידכון, זכה ידכון, בריאות איתנה, נאורה מעליה, חיים טובים, ארוכים, בריאים, שמחים, שפע וברכה, לריקות אין לכם ברכה עד ולידי, וכן יהיה רצון ונאמר, אמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ארוץ
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
2: התיקון היחיד.
1: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש, בהקדמת הזוהר דף וב עמוד א', דיבור המתחיל, נחתו רבי אלעזר ורבי אבאו נשקו. למדנו רבותיי שרבי אלעזר ורבי אבא היו רוכבים על החמורים שלהם בדרך, והיה אותו תאיעה דאבי תאים בתריו, זאת אומרת אותו מחמר שהיה מחמר אחריהם להכווין את החמורים שלהם בדרך וכולי. וראינו שהם דיברו דברי תורה בסודות התורה, בו הקשה להם קושייה וניסו לתרץ אותה בכמה אופנים, ואז הוא הסביר להם מהלך מופלא משלו, ולאחר מכן גם משם אביו. ו עכשיו אומר פה הזוהר הקדוש, נחתו רבי אלעזר ורבי אבא ונשקוהו. זאת אומרת, ירדו מעל חמוריהם רבי אלעזר ורבי אבא ונשקוהו, נשקו את התאיעה, שזה בעצם כותבים פה המפרשים בסוד איחוד הנשיקין, שזה בחינה גבוהה מאוד של הידבקות, כן? יש בחינה של נשיקה. מה זה נשיקה? זה מלשון של השקה, כמו שיש לדוגמה מי מקווה, שרוצים עכשיו להכשיר מים שאובים. אז אם יש מי מקווה שהם כשרים למעדרין, לטבילה, ורוצים להכשיר איתם מים שאובים, אז עושים השקה ביניהם. זאת אומרת, שמים את המים שאובים בבור אחד, מהמקווה נמצאים בבור אחר, ופותחים פתח ביניהם, ואז הם נוגעים אחד בשני, ויש השקה. על ידי ההשקה הזאת, אז המים השאובים גם כן, הופכים להיות מי מקווה כשרים לטבילה. לכן, אותו דבר, יש בעניין הזה של נשיקה, שזה יכולה להיות גם נשיקה, כמו שעושים לדוגמה, נשיקה ביד של תלמיד חכם, או לדוגמה אפילו נשיקה בפנים, כן? כל העניין הזה של נשיקה זה מראה על קרבה, זה מראה על דבקות. יש לרב צוברי, זיכרונו לברכה, יש לו בשוט ויצבור יוסף בר, סימן שלם שמדבר רק על העניין הזה של נשיקה, מכל מיני מקורות, מהתורה, נביאים, כתובים, ש"ס, ראשונים ואחרונים, כדרכו בקודש, ממש בצורה נפלאה מאוד. אז גם פה, בחז"ל, אנחנו מוצאים הרבה מקומות, גם בגמרות וגם במדרשים וגם בזוהר הקדוש, בעניין של הנשיקה שהיא מראה על חיבה, אבל היא מראה גם בעצם על עניין של דבקות. ולכן נחתו רבי אלעזר ורבי אבא ונשקוהו, אמרו, ומה כל חוכמתה דה אית איכות ידך ועתאין הבטרין? זאת אומרת, יש את כל החוכמה הזאת תחת ידיך, ואתה טוען ומחמר אחרינו.

0: אמרו לי, מן אנט, מי אתה? אמר לון, אמר להם, לא תשאלו מן ענה, אל תשאלו מי אני, אלא אנה ואתון ניזיל ונתעסק באוראי איתה. אלא אני ואתם נלך ונתעסק בתורה, וכל אחד ימה מילין דחוכמתה לענרה אורחה. כל אחד מאיתנו יגיד מילין דחוכמתה, יגיד דברי חוכמה. איפה שכתוב בזוהר מילין דחוכמתה, הכוונה לסודות התורה. איפה שכתוב מילין דאורייתא, זה נגלות התורה. אז נגיד מילין דחוכמתה לענרה אורחה, להאיר את הדרך שלנו. ומה הכוונה להאיר את הדרך? אז מסבירים פה המפרשים שמאחר ומבואר בחז"ל שכל הדרכים הם בחזקת סכנה. כן, יש על זה ירושלמי, סכת ברכות אף למדלת עמוד ב'. אז ממילא, על מנת שלאדם יש שמירה בדרך, אז הוא צריך לעסוק בדברי תורה. על ידי שהוא עוסק בדברי תורה, קודם כל זה מובא בחז"ל, בגמרא במסכת תענית, ראינו את זה, שני תלמידי חכמים שהולכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף. ולכן על ידי שמהלכים בדרך ואומרים דברי תורה, אז השכינה מתלוות איתם ביחד. השכינה היא נקראת גם כן מטרוניטה, בשון הזוהר הקדוש. מטרוניטה, מאיזה שורש זה? מטרוניטה זה בדרך כלל שרה חשובה, אבל מסבירים שמטרוניטה זה גם מלשון נטירותה. נטירותה בארמית זה שמירה. מטרוניטה זה משון שהמילה נטר. כן? סמוני נותרה את הקרמים. ולכן מטרוניטה זה גם כן עניין של שמירה. ועל ידי כך, לבאדם יש נטירה ושמירה בדרך, כאשר הוא זוכה לעסוק בתורה, אז השכינה הקדושה שהיא מטרוניטה מתלוות עמו בדרך, ואז היא בעצם משמרת אותו. בדרכים, שכל הדרכים הם בעצם בחזקת סכנה. אז זה על ידי שאדם זוכה לעסוק בתורה, בדרך על ידי הערת דרך, שגם כן מסבירים שיש פה את העניין של הדבקות עם השכינה הקדושה. כי זה בעצם הדברי תורה שעוסקים, זה בעצם גם כן השפעה נפלאה שמלווה את האדם. אומר פה הזוהר הקדוש, אמרו למן יאיב לך למי זלעך למי הביא תעין בחמרה. מי נתן לך את הרשות ללכת כאן להיות טוען אחרינו? אמר לון, יוד עבד כרב בטרין נדבן בכף וסמך. אמר להם, היוד עסק רב עם שתי אותיות, כף וסמך. להתקשרה בעדיי, להתקשרה בעדיי הכוונה להתקשר איתי. כף לא באה להסתלקה ולהתקשרה, כף לא רצתה לבוא ולהיקשר. בתר דה לא יכלה למעביר רגע אחד אלא בה, מכיוון שלא יכלה להיות אפילו רגע אחד רק במקומה. סמך לא באה להסתלקה, וגם סמך לא רצתה להסתלק מהמקום שהיא נמצאת, בגין לסעדה לינון דנפלין, בגלל שהיא צריכה להיות איפה שהיא נמצאת, לסעוד, לסמוך לאותם הנופלים. דה בלי סמך לא יכלים למעבים, מכיוון שבלי סמך הם לא יכולים להיות. יוד עתה לגבי יחידה, ואז היוד באה לפני יחידה, נשיק לי וגפיף לי, נשקה אותי וחיבקה אותי, בכה עמי ואמר לי, בכה עמי ואמר לי, ברי, בני, מה העביד לך, מה אני יכול לעשות לך, מה אני אעשה, הקף והסמך לא רוצים לבוא, אז רק אני, האותיות, באתי אליך. אבל אנה הסתלק, ואנה התמלא מכמה תבין, אבל תדע לך שאני אסתלק, ואני ימלא אותך מכמה טובות, ואתמן תמירין אליין יקירין, ואותיות תמירין נסתרות עליונות ויקרות, בתר כן הייתי לגבך, לאחר מכן אני יגיע אצלך, ואנה אביא סייד לך ואני אהיה סועד לך, השפיע עליך באותו אור הגדול שקיבלתי, ואתן לך אכסנתא דתרינת ונילאין, אתן לך נחלה של שתי האותיות העליונות, יתיר מאילין דהסתלקו, יותר מאלו שהסתלקו, שזה הקף והסמך. אז שתי אותיות עליונות יותר מהקף והסמך. מי הם שתי האותיות הללו? דהינון יש, יוד ושין, יוד הילאה ושין הילאה. למעביד לך אוצרים מליה מכולה, להיות לך אוצרות מלאות מהכל, ובגין כך ברי, ולכן בני זיל, תלך ואבי תעין חמרה. לך ותהיה טוען חמורים, זאת אומרת תהיה מחמר, ועל דה אנא אזיל בכך. ולכן אני הולך בצורה כזו, תעין חמרה. טוב, מה היה פה רבותיי? קראתי בכוונה את הלשון של הזוהר, בשביל שיהיה לנו הבנה במה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על רבי אלעזר ורבי אבא, שהיו רוכבים על החמורים, וכפי שהסברנו מקודם, וכפי שדיברנו גם בשיעור קודם, איך הם בעצם דיברו, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו, ואיך בעצם ביארו דברים נפלאים, ואותו מחמר אחריהם, אומר להם, רזין אלעין בעניין הזה, ואז הם בעצם יורדים מהחמורים, מנשקים אותו ושואלים אותו, מה כל החוכמה הזאת תחת ידך ואתה מחמר אחרינו? שואלים אותו, מי אתה? הוא לא עונה להם. אומר, למה אתם שואלים? בוא נמשיך ללכת, נתעסק בדברי חוכמה. ואז הם אומרים לך, שואלים אותו, מי נתן לך רשות לחמר אחרינו? ואז הוא מספר להם איזשהו דבר מעניין. דברי חכמים וחידותם. אומר להם, היוד עשתה קרב עם הקף והסמך, שיבואו איתה ביחד. אבל הם לא רצו, כל אחד עם הסיבה שלו. כן, קף לא יכלה לזוז ממקומה, הסמך סומכת את הנופלים. ולכן היוד באה אליי לבד. בכתה איתי, נשקה אותי, נחמה אותי, אמרה לי, תלך, תחמר, ואני אביא לך שפע ממקום יותר גבוה, מהיוד והשין. ואז על ידי כך, בעצם תתמלא בכל האוצרות הטובים. אז מה הסוד של הדברים הללו? יש בזה במפרשים כל מיני ביורים, אבל איפה שיש לנו את דבריו הקדושים של רבנו הארי, אנחנו משתדלים להיצמד לדברי רבנו הארי, שהדברים מתבארים היטב היטב. אני אקרא לכם בעזרת השם, קצת משאר מאמרי רשב"י, יש פה שתי מאמרים, בשאר מאמרי רשב"י, על הזוהר הקדוש הזה, שהם דומים אחד לשני. רבנו שמואל ויטל, הוא כותב שהוא מצא שני ביאורים, והוא העתיק את שניהם אף על פי שהם זהים אחד לשני. אז אני אקרא לכם את הדברים בשלמות, כמו שמבואר יותר בשאר מאמרי רשב"י בהוצאת אהבת שלום, ונסביר את הדברים בעזרת השם. על המאמר הזה מובא בשאר מאמרי רשב"י כך. דע, כי כאשר האדם עוסק בתורה כראוי לשמה, זוכה להשיג שיתגלה אליו איזה צדיק, מאותם שהם משורש נשמתו, ויבוא ויתלבש בו, דוגמת מלאכי אברהם אבינו עליו השלום, ומגלה לו רזי תורה, בהיותו מתלבש בהו חלוקה דרבנן אשר לא כנודע. עד כאן בינתיים. זאת אומרת, אומר פה רבנו הארי, דע, כאשר האדם זוכה לעסוק בתורה לשמה, כמו שצריך, אז הוא יכול לזכות להתגלויות של איזה צדיק מאותם שהם משורש נשמתו, יבוא ויתגלה בחלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן זה בעצם הצלם הרוחני שיש לאדם, שזה הממצע בין הגוף לבין הנפש, רוח, נשמה של האדם. הוא ממצע. זאת אומרת, זה החלוקות הרבנן, זה בעצם המלבוש שהעתיד אדם להתלבש בו ולהיות איתו גם לאחר הפטירה, וגם בעזרת השם לעתיד לבוא בתחיית המתים. זה החלוקה דרבנן. אז לכן צריך לדעת רבותיי, שיש התגלויות כאלו שיכול לבוא וללמד אותו תורה בכל מיני דברים. האם שייכים הדברים גם בזמננו אנו או לא? תראו, הכי קל להגיד שזה לא שייך, זה אולי היה רק פעם, דורות קודמים, זמן חז"ל. נכון, אני מבין. אבל אי אפשר להכחיש את האמת. האמת רבותיי, שרבן הארי הוא לא מגביל את זה לזמן. ודאי שהיום בזמננו, לצערנו, אנחנו נמצאים בהסתרת פנים גדולה מאוד, עם הרבה בלבולים וכולי. אבל צריך לדעת שכתוב שנבואה אין. אבל חז"ל אומרים, רוח הקודש לא פסק. ולא דווקא רוח הקודש, אלא עוד הרבה מדרגות והשגות רוחניות, אדם יכול לזכות להם בעולם הזה. אבל ודאי שזה דורש מהאדם ללמוד תורה לשמה, ולדקדק קלה כבחמורה, ולשמור על קדושה וטהרה וחסידות ופרישות. ואז באדם יכול לזכות, בכל מיני אופנים, להשגות רוחניות אמיתיות. ואנחנו נתמקד בשני דברים שקשורים למאמר הזה. זה יכול להיות גילוי של סודות התורה על ידי מה שנקרא מלאכים מגידים, שגם זה דברים שנעשים על ידי לימוד התורה והמצוות לשמה במסירות נפש נפלאה ובהתמדה גדולה ובקדושה ובתארה וחסידות של האדם. וזה יכול להיות גם על ידי התגלות של נשמות צדיקים. אז אני אתן לכם סקירה קטנה מהתגלויות כאלו לגדולי ישראל האמיתיים, שספרי מונחים כמעט בכל ארון ספרים יהודי, שזכו למדרגות הללו. הראשון בקודש, ידוע שזה מרן הבית יוסף, רבן יוסף קארו. אתם רואים, זה ספר לדוגמה, נקרא ספר המגיד, מגיד מישרים של מרן הבית יוסף, של התגלויות של מלאך המגיד, שנתגלה אליו ולימד אותו והדריך אותו בכל מיני עניינים תורניים ובהנהגות בעבודת השם וכולי. אז יש על זה הוצאה יפה מאוד עכשיו חדשה של אהבת שלום. מלבד זאת, ידוע מפורסם שהיה גם כן בדורו של מרן הבית יוסף, היה את רבנו יוסף טייצק. שמרן חידה עליו השלום כותב עליו בשם הגדולים, שהוא היה אחד משלושה שהיו ראויים גם כן לכתוב חיבור כמו הבית יוסף על התורים. בסוף נבחר מרן בגלל גודל ריבוי הענבה שהייתה בו. לא שלאחרים היה חסר, אבל כנראה אנחנו מדברים במדרגות של מלאכים. וגם רבי יוסף טייצק, יש ספר שנכתב ונקרא מלאך המשיב. כן? ויש פה המון גילויים נפלאים ועצומים. יש פה הקדמה יפה בספר, אני אקרא לכם חלק קטן. ספרות המגידים ותופעת המגידים שכיחה היא בין חכמי ישראל לדורותיהם, ולפלא ייחשב שכל החכמים הגדולים הללו נתקבלו בכל ישראל, ולא היה מי שיערך עליהם ותוקפם. ולא זו אף זו שספרותם התורנית היא אבן יסוד בכל בית יהודי. ראשון בקודש הוא מרן רבנו יוסף קארוזיה, בעל השולחן ערוך והבית יוסף. בספרו מגיד מישרים. ראוי לציין שהנתפס הוא רק חמישית מכמות החומר המקורית. ואחריו בקודש הרמח"ל, שזכה להתגלות נשמות ומגידים, וספרו מסילת ישרים נמצא על כל מדף בכל בית יהודי. אז פה לגבי רבנו הרמח"ל, אני רוצה להראות לכם מכתב ששלח רבנו יוסף אירגס, בעל ספר שומר אמונים הקדמון, שהיה מגדולי מקובלי איטליה, כן? לפני, אני מאמין, כ-350 שנה בערך. והיה תקיף גדול מאוד, ממש, משקפה ברורה ותאורה מאוד, הוא היה אחד מגדולי הלוחמים, בקד של שבתאי צבי, ומהספיחים שבאו אחריו, כמו חיון, כן, חמיה חיון, ודומיהם, הפרנקיסטים וכל הדברים הללו. אז אפילו הפרנקיסטים באו קצת אחר מכן. בכל מקרה היה תקיף מאוד, גאון עולם בכל פרדס התורה, והספר שלו שומר אמונים הקדמון זה ספר יסוד לכל מי שרוצה להתחיל ללמוד קבלה. שככה הוא מסביר שם דברים נפלאים מאוד, יסודיים מאוד, בעניין של הרחקת הגשמיות, ואיך אדם צריך להתנהג בקדושה ובתארה, ובחסידות ובפרישות גדולה מאוד, על מנת שיוכל להיכנס לקודש פנימה. מכלל הן אתם שומעים לב. כותב שם בהקדמה שנייה, שמי שלא יודע להפשיט גשמיות, ומי שלא יודע להתנהג בקדושה ובתארה בחיים האישיים שלו, ובחסידות, מביא שם הנהגות, הדרכות, הלכה למעשה, בין המאמר הראשון למאמר השני, בכל מיני עניינים של שמירת העיניים, וקדושה וטהרה ושמירת המחשבה, אז הוא כותב שוודאי שמי שלא שומר על כל אלו, לא יכול להיכנס לקודש פנימה, מכיוון שהוא יבוא לפגום ולהגשים. ממילא, תבינו רבותיי היקרים, שכל אלו, מי שאי פעם פצע פה וצפצף נגד חוכמת הקבלה, כן, מי שמעיז לפעור את הלוע התמה שלו על תורת הסוד ולהגיד שיש שם דברים לא צנועים או דברים כאלו, הוא רק מעיד על עצמו שהוא מתונף. שיהיה ברור, אי פעם תשמעו דברים כאלו, תדעו לכם שהאדם הזה מעיד על עצמו כאלף עדים, שהמוח שלו מתונף ומלא בזוהמה. מכיוון שאם בן אדם לומד בקדושה ובתהרה, הוא רואה איך כל התורה זה אחד מתחבר אחד, ממש פשט רמש ודרוס סוד, כולם מדברים דברים אחדים. וכמו לדוגמה, כן, עכשיו יש משהו... תמיד מדי פעם צצים כל מיני מרין בישין, אז יש כאלה שיכולים לפעור את הפה לדוגמה, בין אם זה אצל הגויים, בין אם זה אצל הערב רב, לדוגמה על מצוות ברית מילה לדוגמה. שמענו, עכשיו היה בלגיה, כל מיני דברים. אז יש כאלה שאומרים, מה, איך עושים ככה וברית, ואיך עושים את מציצת הדמים, וזה, אני לא רוצה אפילו לחזור על המילים, כן, אבל... בלשון התמה שלהם, זה אקט אורלי, ככה הם משתמשים. מה זה מראה לכם? שהמוח שלהם מתונף, מזוהם, כל התאים במוח ובלב שלהם, הכל מלא ריקבון מכל מיני תומעות של אומות העולם שהם ראו, שמעו ועוסקים בהם בעצמם, וברגע שבן אדם הוא מתונף, כל כולו, אז שזה לא יהיה פלא בעיניכם, שגם במצוות הכי קדושות שיכולות להיות, הוא יכול לחשוב עליהם דברים פסולים. הדבר הזה הוא מעיד דבר אחד, שאותו בן אדם הוא מתונף. וזו גמרא מפורשת שיהיה ברור, במסכת יומא, שכאשר נכנסו האויבים לבית המקדש, להיכל ולקודש הקודשים, ומה הם ראו בקודש הקודשים? ראו את הקרובים, כן, מעורים זה בזה, כדמות זכר ונקבה, מעורים זה בזה. מה אומרת שמה הגמרא? אומרת הגמרא שאותם גויים, הם בעצם אמרו, זה מה שיש להם בקודש הקודשים, זה מה שיש לעם ישראל, תפסנו אותם. אמרו שמה, עם ישראל, שברכתם ברכה וקללתם קללה, זה מה שהם מחזיקים בקודש הקודשים. ועל זה נאמר בפסוק, בנביא, כל רואיה יזילוה, כי ראו ערוותה. אבל הגמרא הזאת מעידה כאלף עדים על מה שדיברנו. שרק גוי מתונף שבשבילו התפיסה בהגדרה של זכר ונקבה זה ישר תפיסה מתונפת, כי זה מה שהוא חי, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע. זהו. ככה הוא חי, ככה הוא נושם, זה מה שהוא מכיר, שם הוא חי, בביוב. אז מי שחי בביוב, אפילו ייכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, הוא יבוא להוציא לעז, כי אם באדם הוא מתונף, הוא חושב שכולם מתונפים, כמו. זה אדם ששם משקפיים מלוכלכות, וזה אותו עיקרון כמו עניין של אהבת הנפש של דוד ויהונתן. אז מי שהוא בעצם חי בביוב, אז הוא גם, הוא חושב שגם התנך הוא גם מלוכלך כמו, אין לו שום מושגים אחרים, אין לו לקסיקון אחר, אין, מאיפה יהיה לו? וככה אני יכול להמשיך לתת הרבה דוגמאות על כל מיני נושאים שמי שלא זכה לחיות חיים של קדושה ושל טהרה, אז הוא לא, אין לו בעצם את הכלים איך בעצם להבין מה הדרך אבל הנכונה. עכשיו בסדר, אלו אנשים פסולים, אבל מה הדרך הנכונה בשבילנו, למי שרוצה להתקדש ולהתאר, מי שרוצה להבין באמת את העומק של התורה, את היופי של התורה, את התמימות של התורה, מה הדרך? הדרך זה שבן אדם צריך להתקדש ולהתאר, לשמור על קדושת המחשבה, עיניים, דיבור, שמיעה, לקדש את עצמו, וללמוד בקדושה ובתארה, ולקיים את המצוות, הלכה ולמעשה, ואז אחרי עמל והגיעה גדולה והרבה חסדי שמיים ותפילה, השם יתברך לא ימנע טוב להולכים בתמים, והוא יזכה לראות את האור האמיתי. עכשיו תראו שרבנו יוסף אירגס, אז הוא כותב מכתב לרבי ישעיה בסן. הייתי יכול להביא לכם המון לשונות אחרים שהם אפילו ממש לשונות גדולים מאוד מהחבורה של הרמח"ל, שכותבים עליו דברים עצומים, שלפני גיל 14 הוא כבר זכה למלאך המגיד. אבל פה אני רוצה בכוונה להראות לכם מכתב ששולח רבי יוסף אירגס למערי בסן, שהוא היה רבו של הרמח"ל. כותב רבי עמנואל אירגס, יכתוב לי מה טיבו. רבי יוסף אירגס רוצה לדעת, לברר על הרמח"ל. יכתוב לי מה טיבו של זה האיש כמוערר משה חיים לוצאטו נרו מאיר פדאווה. זאת אומרת, הוא מבקש מרבי ישעיה בסן, תספר לי בבקשה מה טיבו, האם זה אמיתי, למה, מה שמעת? כי שמעתי עליו שיש לו מגיד ונגלים לו נשמות הצדיקים, וידיו עסקניות בחיבור אחד, פירוש על התורה מהדברים שאומר לו המגיד, וכבר כתב את פרשת וישב, וגם חיבור אחר, לפרש פסוק או לכל היד החזקה וכולי ב-70 פנים. כמו שיש תיקוני הזוהר, 70 פנים על בראשית, אז כך רבנו הרמח"ל עשה חיבור רבותיי שזה נקרא זוהר תניאנה, על הפסוק, ולכל היד החזקה, שזה הפסוק האחרון בתורה. ושמעלת כבוד תורתו ראה אותם, רבי יוסף אירגס שהולך למערי בסן, אומר לו, אני שמעתי שמעלת כבוד תורתו ראה אותם, וישרו בעיניו מאוד. וגם אומרים עליו, שהוא מודיע לכל אדם שורש נשמתו, ומאיזה גלגול הוא בא. ואני ראיתי איגרת אחת ששלח איש אחד מאיר פדאווה, להגביר קנטיריני וכולי, היושב בכאן וכתיב בגבה ככל הנעל, כתוב בתוכה כמו כל מה שאמרתי עכשיו. אז זה בעצם, כך כותב רבי מנואל אירגס, שהיה בן דורו של הרמח"ל, ואומר, מפורש, הוא מודיע לכל אדם שורש נשמתו ומאיזה גלגול הוא בא. וכך מובא עוד, בהרבה דברים נפלאים. אז כך יש בעצם רבותיי פה המון דברים נפלאים, ויש גם כן, רוצה להראות לכם עוד כמה גדולי החכמים, לדוגמה, מרן רבנו הארי, זה למפורסמות אין צריך ראיה, זה גילויים של מלאכים מגידים וכולי, זה עוד הדברים הכי קטנים שהיו אצל רבנו הארי, כמו שידוע שכתבו גדולי עולם, שהסודות הכי גבוהים בספר מגיד מישרים של רבי יוסף קארו, זה לא מתקרב לסוד הכי קטן שכתוב בעץ חיים. כן? ידוע רבי יצחק דמינקו, רבי יעקב, מסגביה הכהן, הרמק מציין בכמה מקומות גם כן, שלמחברו היה מגיד, רבי שמשון מאסטרופולי כידוע, שם מלאך המגיד מספר לו מפורש על הגזרות שהולכות להיות בשנת תח ותת, והיה לו עוד הרבה גילויים גדולים ועצומים לרבנו שמשון מאסטרופולי, שהרמח"ל כותב בהקדמה לקלח פטרי חוכמה, שהגיע אליו אפילו לרבנו שמשון מאסטרופולי, סיתרא אחבא חמודה ובעצמה. אמרה שאם אתם רוצים שנפסיק לקטרג, ושלמנוע את הגזרות, תפסיקו להתעסק בגימל מצוות. שאל באיזה גימל מצוות? עלו ברית מילה, שבת ולימוד תורה. זה רבנו שמשון מאסטרופולי אמר, שום פנים באופן לא. יהיה מה שיהיה, אנחנו לא עוזבים אפילו במקצת המצוות הללו. והיו לצערנו הרב אבונות שסתרה כתרגה עליהם. בכל מקרה, רבנו חיים דילרוזה, זה הרבה לא יודעים, אבל רבנו חיים דילרוזה בא לתורת חכם, מאיפה אנחנו יודעים? יש אחד, ומכאן אני מגיע עכשיו למישהו שהיה קרוב לדורנו, יש ספר שנקרא משרים מגיד. משרים מגיד, כן, זה אחד מהספר, הוא היה גם מתלמידי תלמידיו של מרן החתם סופר, הוא היה קרוב לדורנו, נפטר כמדומני לפני 30 שנה, 30 שנה, היה גר בבני ברק. משרים מגיד, חיבר ספר שהתגלה אליו גם כן הרבה גילויים, והמשותף לכל מי שאני מדבר עליהם רבותיי, שכולם היו גדולי תורה ויראה, קדושי עליון, בעלי הלכה, מדקדקים קלה כבחמורה, וידועים, כן? אז זה קראו לו רבי יצחק צבי ברנפלד. אז פה לגבי התורת חכם, המגיד שלו אמר לו, ג' זאת חוקת שישי לתמוז. תפשין א' פה עיר הקודש. עליתי וירדתי להר הזיתים, מקום קבורתו של אותו צדיק שנשכח, בעל תורת חכם, לרבי חיים דילרוזה, חברו של הרשש, ידוע שהוא היה תלמיד חבר למרן הרשש. והכנתי לי תיקון ללמוד על קברו, כי היום הוא יום הדילולה שלו מול הר הבית, כי הרי זכה זה האיש, והיה לו שנים על גבי שנים מגיד שלימדו. וזכה עוד יותר למה שלא נתפרסם, אלא בהצניע לכת עד היום הזה. ופה לדוגמה, המגיד שהיה מתגלה לרבי צבי ברנפלד, היה מתגלה לו בכל מיני אופנים. לפעמים, פה לדוגמה מובא בספר, שהגילוי של המלאך המגיד שהיה מתגלה אליו, היה מתגלה כל פעם בצורה שונה, לפעמים כזקן, לפעמים כבחור, לפעמים כערבי, לפעמים כפועל, כל פעם באופן אחר. אז פה למטה לדוגמה, אחד מהמגיעים פה כותב, צריך עיון מדוע כל פעם היה נגלה לו באופן אחר. אבל לפי מה שאנחנו נלמד, בעזרת השם, אתם תראו שלא צריך עיון. דברים פשוטים, וכל פעם זה איזה בחינה אחרת שמתגלה, אם זה בנפש, אם זה ברוח וכולי, אז לכן זה גם במלבוש אחר. או, שאלת שאלה טובה, האם בעקיץ או בחלום, גם זה תלוי. לפעמים זה יכול להיות בחלום, לפעמים בעקיץ, לפעמים בכל מיני אופנים. רק מה? חשוב מאוד לסיכום מה שכתוב כאן. והצד המשותף לכולם הוא היותם חכמים מביני מדע. דיינים היושבים על מדין, בעלי משפחות, מורי הוראה ורבני קהילות. אנשים רציונליים לחלוטין, שהתורה והקדושה היה מנת חלקם. רצונם וכל הוויית חייהם וזכו לגילויי מרום. לאפוק מה? פה בהגעה למטה כתוב, שזה לאפוקה, הנה, כיום לצערנו, הושפלנו עד אפר, עד שקו יכול, יש כאלו שחושבים עצמם לבעלי מגיד או גילויים. זאת אומרת, למה ציינו את זה שזה מדובר פה בגדולי חכמי ישראל? מכיוון שהיום בזמננו, יש גם כאלה שחושבים עצמם לבעלי מגיד או גילויים כאלה ואחרים, ואין בהם חסידות וקדושה, וכל שכן תורה. לפעמים היום באדם אומר לך אני צדיק נסתר, אבל לפעמים זה נסתרה והיא נטמעה. ועד הרבה, זה מראה מה מקור התופעות הללו אצל אותם אנשים שאינם אלא בגדר הזיות. והדבר המעניין שתופעה הזו ניכרת בעיקר אצל נשים שמגדירות עצמם כבעלות מגיד או כמתקשרות. האישה אומרת לך אני מתקשרת. מתגלה אליי איזה כל מיני, אני יודע מה, ממתגלה אליה. כבעלות מגיד או כמתקשרות ואינם אלא כמשקרות. והתופעה של הכתיבה וכולי, הספיריטואלית, אינה ראיה אלא תוצר. ולצערי ראיתי גם רבנים שנגררו אחרי השטויות הללו. ולכן, צריך לדעת רבותיי היקרים, שזה בדיוק הנקודה. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. האם יש מושג כזה? כן. האם זה כל אחד שהוא לא ראוי לכך יכול לזכות לכך? לא, פשוט וקל. ואדם לא יכול לדלג מדרגות, אי אפשר. יש סדר. ואדם חייב להיות גדול תורה אמיתי, להקיף ולעמול ולדעת באמת את התורה בעומקה וליופיה, בוודאי שכל הלימוד שלו צריך להיות לימוד על מנת לשמור ולקיים ולעשות, והוא חייב להתנהג גם כן בהתנהגות גדולה מאוד של קדושה וחסידות ופרישות, שאין לו בעולמו אלא חיי עבודת השם, אמיתי, אמיתי לחלוטין, לא מחפש, לא שררה ולא כבוד ולא כל מיני דברים כאלו, ובאמת עובד את השם נבר בכל כוחו. ואז בסיעתה דשמיה ברצות השם, עם הרבה תפילה והרבה השתוקקות, ואדם יכול לזכות למדרגות. עכשיו נחזור חזרה רבותיי לביור הזה. אומר רבנו הארי ככה, וזהו סוד אותו הסבה דמשפטים ודמקומות אחרים הרבה בכל ספר התיקונים, שהיה יורד ומדבר עם רשבי והיה מגלה לו רזי התורה. ודע כי לפעמים אותה הנפש של הצדיקה הוא מתלבשת בהו חלוקה דרבנן, ולפעמים מתלבש גם הרוח ולפעמים גם הנשמה. ואומנם ביותו בא בבחינת נפש בלבד, אז הוא בא בצורת תעין חמרה, כביכול מחמר וכולי, שזה עניין של חומר, זה המדרגה הנמוכה ביותר. כי הוא רמז זה לנפש שמעולם העשייה. והנה כבר ידעו והכירו רבי אלעזר ורבי אבא, שזה היה תעין חמרי, היה בחינת צדיק אחד מאותו עולם שנגלה ללמדם. אתם רואים למה חשוב ללמוד את זה מתוך שער מרשבי? כי אם אתם תסתכלו פה בכל מיני מפרשים, הם יגידו שהם עדיין לא ידעו שזה היה התגלות של צדיק. רק לאחר מכן נודע להם. לעומת זאת רבנו הארי כותב מפורש שהם כבר ידעו. וגם ידעו שלא היה אלא בחינת נפש בלבד, כיוון שהיה טעין חמרה, אבל לא ידעו מי היה. ולכן שאלו את אותם ביאתו מה הייתה, וגם על מה זה לא נגלה אלא בבחינת נפש, על כן בא בצורת טעין חמרה, והשיב להם, מה התשובה שלו הייתה להם? יוד עבד כרבה, היוד עשה קרב, מה הסוד של הדבר הזה? אומר רבנו הארי, והעניין כי היוד הזו יוד זעירה אשר ממנה בחינת הנפש. ואותו כף רומזת אל כיסא הכבוד, זה בעולם הבריאה כנזכר לעיל. כדנחתת כף מעל קורסאיה יקירה הזדעזעה, למדנו לעיל בסוד האותיות שביקשו שיברא בהם העולם, שהכף רצתה שיברא בה בעולם והזדעזע העולם. למה? כי זה הכף בסוד עולם הבריאה של כיסא הכבוד, שלא יכולה לזוז ממקומה. והוא עולם הבריאה. ועוד סמך היא בחינת שש קצוות היצירה, שהם סוד שישים הם המלאכות. בסוד שש קצוות כל אחת כלולה מ-10 ספירות. אז לכן זה סמך. למה? כי עולם האצילות ידוע שזה חוכמה. בעולם הבריאה זה בינה. בעולם היצירה זה וק. וק זה שש קצוות. וכל אחד כלולה מ-10 אז זה 60. אז זה העוד סמך שייך לעולם היצירה. וכוונה דבריו היא כי נפשו הנקראת יוד, עבד קרבה ומלחמה עם אותיות כף וסמך, שהם נשמתו ורוחו. זאת אומרת, הנפש דעשייה רצתה למשוך איתה ביחד את הנשמה דבריאה, זאת אומרת, את הנשמה שנמצאת בבריאה, ואת הרוח שנמצאת ביצירה. ורצתה להתקשר בהם יחד, למה? כדי ששלושתם יבואו והתלבשו, והתעלו בעולם הזה לעשות המצווה הגדולה היא, ולגלות סודות התורה אל חכמי הדור ההוא. זאת אומרת, עכשיו רבי אלעזר ורבי אבא הלכו בדרך. ואז בעצם הנפש הזאת, היא התלבשה בחלוקה דרבנן, בשביל ללמד אותם סודות התורה. אבל הנפש הזאת, ואז היא מתעלה בזה, כן? זה מצווה גדולה, הרב אומר. עכשיו, הנפש הזאת רצתה להביא איתה גם את הנשמה מהבריאה, וגם את הרוח מהיצירה. ואומנם זה המדבר עמהם, אבל מי זה הבחינה שדיבר איתם? זה המדבר עמהם הוא בחינת מלבוש בלבד, הנקרא חלוקה דרבנן, וסיפר עניין מלחמת נפשו עם רוחו ונשמתו, הוא אומר להם, היוד עשתה קרב עם הקף ועם הסמך, הנפש שלי עשתה קרב עם הרוח ועם הנשמה, וסיפר כי רוחו ונשמתו לא רצו להתלבש ולהיקשר עם הנפש לסיבה הנזכרת כאן, ולהבינה צריך שנודיעך עניין אחד, והוא כי הנה אחר שהאדם עסק בתורה כל צורכו, והשלים כל מה שצריך לו להשלים, כפי בחינת חלק הראוי לו כנודע, אז נשמתו רוחו ונפשו נעשים מרכבה למעלה, באופן זה כי הנשמה נעשית מרכבה אל עוד כף שבכיסא, ואיננה יכולה לצאת עוד משם, כי תמיד עומדת שם בבחינת מרכבה אל קונה התברך. ועל דרך זה גם הרוח נעשה מרכבה אל האות סמך אשר ביצירה, והנפש אל אות יוד שבעשייה, כי גם מצינו לעיל דקד נחיתת כף מעל קורסי יקרה, כדי לומר אל הקדוש ברוך הוא שיברה בעולם, שנזדעזע העולם ואמר לה הקדוש ברוך הוא, טוב לאטרח, תחזרי למקומך, וכן העניין בנשמת הצדיק הנמשכת מן המקום ההוא. אז זה בעצם הביור פה של הזוהר הקדוש, וראיתי שהמתוק מדבש הוא ממש צמוד פה לדברי רבנו הארי, וכך כותב מפורש, אמרו למן יאיב לך למי זילך, מי אתן לך רשות ללכת כאן, למביא טעין בחמרי, אמר לון, אמר להם יוד עבד כרבה, יוד עשה קרב בטרין אדוון בקו וסמך, אז היוד זה הנפש שלי, עשתה קרב בשתי אותיות שזה קו וסמך, להתקשרה בעדיי, להתקשר איתי ביחד, בשביל שכל הנרן יבואו והתלבשו בחלוקה דרבנן, בשביל לגלות סודות התורה, ואם ככה היה, הוא לא היה מתגלה להם בתור טעין חמרי. היה מתגלה להם בצורה אחרת לגמרי. כף לא באה להסתדקה ולהתקשרה. הכף לא רצתה לבוא ולהיקשר. בתר דה לא יכלה למעביר ריג אחד האלה בה. מכיוון שהעולם הבריאה לא יכול להישאר רגע אחד אלא על ידה. זאת אומרת, כי הנשמה של הצדיק אחרי שהוא ישלים כל צורכו, היא נעשית כמרכבה בעולם הבריאה ולא יכולה לזוז משם. סמך לא באה להסתדקה בגין לסעדה לעינון נפלין. הסמך לא רצתה גם כן לבוא, ולהסתלק ממקומה, כדי להתקשר עם הנפש שבעשייה, בגין לסעדה לעניין נפלין, נפש שהיא סועדת, על ידי העלאת מים נוקבין, לפרצופי היצירה נקראים נופלים, פרצופי היצירה זה יצירה זה וק, וק זה זון, ולכן יש שם בחינה שצריך כל הזמן את העניין של העלאה, לפי שיש שם אחיזת הקל יותר מבבריה זה ביצירה, דה בלי סמך לא יכלין למאבי, כי בלא סמך לא יכולים להיות ולהתקיים. אז בזה בעצם הוא נתן להם טעם, למה הוא התגלה להם בבחינת טיין חמרי. למה? מכיוון שהוא בא והתגלה להם, עם החלוקה דרבנן שלו, רק בבחינת נפש. כי הנשמה והרוח לא יכלו להיפרד ממקומם. הרי למה הוא מספר את זה? כי הם שואלים אותו, למה אתה בא בתור טיין חמרי? יוד עתה לגבי יחידה, ואז הוא אומר להם, היוד, שזה הנפש דעשייה שלי, היא באה אליי לבד, שזה החלוקה דרבנן, נשק לי וגפיף לי, נשקע אותי וחיבקה אותי. בחיימי, הנפש דעשייה בחיימי, מחלוקה דרבנן, ואמר לי, ברי מה יביד לך, בני מה יעשה לך? זאת אומרת, הרוח והנשמה, הן לא יכולות לבוא. אבל, האנה הסתלק, אבל אני הסתלק, זה בסוד העליית, מה נוגבין למעלה? ופה אומר רבנו, הערים מפורש, הסתלק והתקשר עם הרוח ורוח עם נשמה, ונשמה ונפש דעצילות, ורוח בעצילות, והרוח בנשמה דעצילות. ואנה התמלא מכמה תבין, ואני התמלא בכמה טובות, באור עצום, והתוונתי מרין אליין לקרין, ואותיות גבוהות, נסתרות ויקרות, בתר כן, עתי לגבר. זאת אומרת, אני הנפש יעלה, והתמלא בכל האוצרות הטובים הללו, על ידי שאתה תלמד אותם את הסודות התורה, אז יהיה אלוי לנפש הזאת לעשייה, תגיע עד עולם האצילות, ובעולם האצילות היא תביא את האות יוד, מרוח דאצילות, ואת האות שין מבינה דאצילות. וזה אותיות יש. ולכן גם כן, כתוב יששכר, שזה אותיות יש שכר, שזה אותיות יש, יששכר חמור גרם. זאת אומרת, על ידי כך, אפשר לזכות, בתר כן הייתי לגבך, ואני אביא סעיד לך, ואני אסועדת אותך באותו אור גדול שקיבלתי מהנשמה והרוח, ותן לך אחסנה דטרינת ונילאין, תן לך נחלה של שתי האותיות העליונות שהם יוד ושין, יתיר מילין די הסתלקו, יותר ממה שהיית מרוויח, על ידי הרוח והנשמה, שהם לא הגיעו. דיינון יש, שהם אותיות יוד שין, יוד אילה ושין אילה. אז יוד אילה זה מהיסוד דאצילות, והשין זה מהבינה. למביא לחוצרים מליאה מכל, להיות אוצרות מלאים מכל, ובגין כך, ואז אומר להם, ובגין כך, בריזיל ואבי תאין חמרי, בני לך ותהיה מחמר אחרי הצדיקים הולכים בדרך, ותגלה להם רזין דאורייטה, ועל דען האזיל בכך, על כן אני הולך כך תאין חמרי, וזה ככה כותב פה רבנו הארי, ורבנו הארי כבר פה, כותב לנו מי זה היה אותו נשמה, אותו נפש יותר מדויק דעשייה שהתגלתה דרך החלוקה דרבנן שגילה להם את מה שגילה, אומר רבנו הארי ודע, כי זה אשר נגלה להם היה רב אמנון הסבא, אשר הוא גלגולו של משה רבנו עליו ושלום המתגלגל בכל דור ודור כנזכר בתיקונים, דהיינו שיש ניצות מנשמת משה רבנו שמתגלה עם כל צדיק שמתגלה לצדיקים, והנה כבר נשמתו נעשית מרכבה דבקה אל הכיסא, ולא יחיד קורסיה למביא שעה אחת בלי הנשמה הזאת, וגם רוחו הנקרא סמך כבר נעשית מרכבה אל היצירה, ואימה יש סמך ועזר אל הנופלים שהם זון די יצירה. כי שם הוא סוד, סומך השם לכל הנופלים, אשר אמרו אבותינו זכרם לברכה שסמכן דוד ברוח הקודש. ידוע שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף ד' עמוד ב', שדוד המלך עליו השלום, את האות נון הוא דילג עליה באשרי. אנחנו אומרים מלכותך מלכות כל עולמים, אומרים ממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, תאות נון דילג, אבל כבר סמך דוד ברוח הקודש באות סמך, סומך אדוני לכל הנופלים. ולמה זה דוד המלך דווקא? כי דוד המלך המזמורים שהוא חיבר בספר תהילים זה בעולם היצירה. אז מכיוון שהמזמורים זה בעולם היצירה, אז לכן שם יש את העניין של סמיכה לנופלים. וכך מסביר לנו נפלא רבנו הארי את העניין הזה. מה כבודו רצה לשאול בזריזות? חלוקה דרבנן תמיד חייב, זה הדרך להתגלות, גם אליהו הנביא זכור לטוב, מתי שמתגלה פה בעולם הזה, תמיד זה על ידי חלוקה דרבנן. עכשיו, בהמשך אנחנו נראה פה בזוהר, שרבי אלעזר אומר, אתה הבן של רב אמנון הסבא. אבל במסקנה של הדברים, אנחנו נראה שזה היה רב אמנון הסבא עצמו, ולמה שהוא אומר להם, שזה אבא שלו וכולי, וזה הבן, אז צריך לדעת שכל בחינה, גם בנשמת הצדיק, בחינה תחתונה היא נקראת בן לבחינה שמעליה. כן? אז עכשיו אומר פה הזוהר הקדוש, לאחר שאומר להם, ועל דענה אזיל בכך, לכן אני הולך בכך, תאין חמרה, חדו רבי אלעזר ורבי אבא, סמכו רבי אלעזר ורבי אבא, ובחו ואמרו, זיל רכיב ואנה נתינה בטרח. אמרו לו, אתה תרכב על החמור ואנחנו נישא את המסע שעל החמור אחריך. אמר לו, נאמר להם ולא אמרית לכון דפקודה דמלכה איו, וכי לא אמרתי לכם שמצוות המלך היא, דהיינו שאבוא ללמד אתכם סתרי תורה דווקא בזאת הדמות. עד יתי עוד תען חמרה, זאת אומרת עד שיבוא אותו זה שמחמה אחר החמור. מה הכוונה? אני צריך לבוא ולהתגלות, לגלות לכם סוד התורה עד, דווקא בצורה הזאת, עד שיבוא זה המחמה אחר החמור. מי זה? מלך המשיח. שם כתוב בנביא זכריה, פרק ת' פסוק ת', כן, תזכרו, ת', בנביא זכריה, עני ורוכב על חמור. יש, אומרים, כן, יש ברבי אברהם גלנטי ועוד, הם מסבירים, ולא אמרית לכון דפקודה דמלכה יהיו, לא אמרתי לכם שזו מצוות המלך, שבעלי התורה הם תמיד יהיו עניים ודלים, ולא ישימו לב כל כך אליהם, עד יתי עוד תאין חמרה, עד שיבוא אותו שעני ורוכב על חמור, אותו מלך המשיח, שכאשר יגיע מלך המשיח, אז יהיה שכרו איתו ופעולתו לכל עמלי התורה למיניהם, שאז בעצם כל לומדי התורה וכל עמלי התורה שבגלות היו פחות נחשבים, יהיו בעצם ברום המעלה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה לרבותי הדברים. אנחנו נעצור פה, אבל בעזרת השם יש פה עוד... בהמשך גם כן סודות נפלאים שאנחנו נראה אותם בעזרת השם, אבל אחרי שבעצם עכשיו אנחנו יותר מבינים על מה מדובר, אז אתם תראו ששאר המאמר יהיה הרבה יותר מובן בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין דף נון דלד. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. אומרת הגמרא, אמר רב פאפי, בא רב ביבי בר אביי. כך הסתפק רב ביבי בר אביי. אנחנו יודעים שוושת נקובתו במשהו. כאשר ניקב וושת הבהמה, אפילו במשהו, ללא שום שיעור מינימלי, הבהמה טריפה. וכן גם אנו יודעים שדרוסתו במשהו. כאשר נדרסה הבהמה, אם זה על ידי זאב, על ידי ארי, דריסה במקום הוושת, אנו יודעים שאין איזשהו שיעור מינימלי לנעיצת הציפורן של הדורס בצוואר הבהמה, במקום הוושת. בין אם הוא נעץ במשהו, בין אם יותר מכך, הבהמה הזאת טריפה. למה? כפי שלמדנו, הוא מחדיר ערס בבהמה. אם ככה מסתפק רב ביבי, קנה אנחנו יודעים שנקובתו בקיסר, וכפי שאנחנו נראה במשנה הבאה, דהיינו, נקב בקנה הבהמה, עד קיסר, הבהמה כשרה. מקיסר ומעלה, קיסר האיטלקי, והגמרא תבאר בעמוד ב' מהו אותו השיעור, הבהמה תהיה טריפה. אם ככה, האם כך גם נאמר לגבי דריסתו, דריסת הבהמה במקום הקנה? דריסתו בכמה? כך מסתפק רב ביבי. האם גם במשהו, כמו דריסת מקום הוושת, או שלא? מאחר שנקב בוושת לא פוסל, אלא רק כאשר הוא מגיע לגודל של קיסר, יש איזשהו מינימלי שאותו אנו מכריחים כדי להטריף את הבהמה, אז כך גם נאמר לגבי דריסתו, שיהיה דווקא שיעור מסוים שאז הוא יחשב כדרוס. בתר דבאיה הדר פשטה. לאחר מכן הוא פשט לעצמו רב ביבי. אחד זה ואחד זה במשהו. אין שום הבדל בין אם הוא ידרוס במקום הקנה יותר מכמשהו או במשהו, בין כך ובין כך הבהמה תהיה טריפה. ולמה? כי כפי שלמדנו לעיל, שהטעם של הדריסה הוא לא כהטעם של נקובה. הטעם של נקובה זה מחר שיש איזשהו פגם שהוא מטריף את הבהמה, שמחמת הפגם הזה הבהמה תמות תוך י' חודש. ולכן בוושת, כאשר הוא ניקב במשהו, הבהמה טריפה. לעומת זאת בקנה, הבהמה לא תמות על ידי

0: נקיבה בלבד, ועל כן, רק אחר שיש בו חיתוך ברובו, אזי זה מטריף את הבהמה. אבל מה שאין כן לגבי דרוסה, הדריסה, למה היא מטריפה את הבהמה? מחמת החדרת ערס של הדורס בבהמה הנדרסת. ולכן הבהמה הזאת נטרפת, מאחר שהיא לא יכולה להחזיק מעמד, מחמת אותו ערס. אם ככה, מה ההבדל אם הוא ידרוס יותר ממשהו או משהו? אין שום הבדל בין זה לזה, ולכן הוא פשט שהנקב, בין אם במקום הוושת, בין אם במקום הקנה, דריסתו במשהו. הנקב של הדריסה כמובן. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? למה? וזה מה שהיא מבארת. זיהרה מקלקלי ואזיל. הערס של הבהמה הדורסת הוא הרי זה ששורף וזה ש... וזה שהורג את הבהמה נדרסת בסופו של דבר, ולכן הוא ואזיל הוא נכנס לבהמה בין אם יהיה במשהו, בין אם יותר ממשהו. אומר, מה יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמד הרב נחמן ויתיב וכאמר. כך רב יצחק בר שמואל בן מרתא ישב לפני רב נחמן ואמר לפניו כך, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. איפה צריך לבדוק את הבהמה? בבהמה דרוסה כנגד בני המאיים. אם המקום העדים, אזי הבהמה הזאת טריפה. ואם לא, הבהמה כשרה. אומר לרב נחמן, האלוקים, לשון שבועה, מורי ברב, מקפה ועד אטמה. רב אמר שיש לבדוק לא רק במקום בני מאיים, אלא מהקף שלה עד השוק שלה. והגמרא מיד מבארת, מהי קפה? מה הוא התכוון? אילה מה קפה דיידה, היינו כנגד בני מאיים, מקף היד ועד השוק, אותו דבר, זהו בדיוק מקום בני המאיים, כל האיברים הפנימיים של הבהמה. אז מה התכוון רב נחמן שרב אמר? אלא מקפה דמוחה עד אטמה, דהיינו ממקום המוח בגולגולת עד האטמה, עד השוק. עובר דרך מקום הסימנים, משמע שרב מצריך בדיקה גם כן במקום הסימנים כאשר נדרסה הבהמה ולא רק בבני המאיים באיברים החיוניים הפנימיים. אומרת הגמרא, כי סליק רב חייא בר יוסף, כשרב חייא בר יוסף הגיע מבבל לארץ ישראל, השכחינו לרב יוחנן וריש לקיש דייתווי וכאמרי. מצא אותם יושבים, מדברים בדברי תורה כמובן, וכך הם אומרים, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. ואז מיד אמר להו, האלוהיקים, מורה ברב מקפה ועד אטמה, כפי שלמדנו, כך מורה רב, שהבדיקה היא מקפה גולגולת ועד השוק, דהיינו גם דרך הסימנים, גם שם צריך לבדוק. אומר לריש לקיש, מנו רב ומנו רב ולא ידן עלי. אומר ריש לקיש, אני לא יודע מה כל פעם אומרים לי רב, רב, הלכה בשמו של רב, אני לא יודע מי זה בכלל רב הזה. אומר רבי יוחנן, ולא נעיר עלי, איך אתה לא מכיר אותו, לאותו תלמיד ששימש את רבי רבא, את רבי יהודה הנשיא, וכן את רבי חייא, אותו התלמיד ששימש אותם, והאלוקים אומר רבי יוחנן, כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה, אני שימשתי בעמידה. כל הזמן שהיה יושב ולומד, אני הייתי בעמידה בשביל לחלוק לו כבוד, היינו שהוא היה כל כך חשוב. ומן גבר, הוא גבר בכולה. במה, תשאל אותי, במה הוא היה גדול? הוא היה גדול גם בתורה וגם בחסידות. מיד פתח ריש לקיש ואמר, ברם זכור אותו האיש לטוב. כן, אכן נזכרתי, נדע על מי אתה מדבר. שאמרו שמוע מפיו, כך אמרו, דרש מפיו, הלכה מפיו, שמותה ושחותה כשרה. מה הפשט שמותה ושחותה? כשאנו שוחטים בהמה, ולאחר מכן אנחנו רואים שהקנה של הבהמה הוא היה שמות מן הלכי. אם היה שמות מן הלכי, נעקר הסימנים, אז למעשה הבהמה הזאת הייתה צריכה להיות טריפה, עד כמה שזה נעקר לפני השחיטה. אבל אנחנו לא יודעים אם זה נעקר לפני השחיטה או אחר השחיטה. אנחנו רואים עכשיו שהבהמה הזאת שחוטה, אנחנו רואים שהקנה גם כן חתוך בדיוק במקום השחיטה, איפה שהיינו צריכים לחתוך. מאידך גיסא הוא שמות. הדין הוא כשרה. למה? שאי אפשר לשמותה שתעשה שחוטה. כך אומר רב, עלי בערך שריש לקיש שמע את דבריו. אין אפשרות כזאת שהבהמה תשחט בצורה מסודרת, שהקנה ישחט, יעשה בו החתך בצורה מסודרת, עד כמה שהוא היה עקור לפני כן. אם הוא היה עקור ושמות לפני כן, השחיטה לא הייתה יכולה לשחוט אותו בדיוק במקומו. הרי בוודאי, השחיטה הייתה יוצאת במקום אחר, אם בכלל היא הייתה משיגה את הקנה. ולכן, לאחר שאנחנו רואים שהשחיטה היא מדויקת בקנה, בהכרח שהשמיטה נעשתה אחר השחיטה, ולכן הבהמה כשרה. ורבי יוחנן אומר כנגדו, יביא ויקיף. לא, אנחנו לא מכשירים את זה כך. אלא באמת אנחנו צריכים לבדוק האם באמת החיתוך נעשה לפני השחיטה או אחרי השחיטה. האם השמיטה נעשתה לפני החיתוך או אחרי החיתוך. ועל כן אומר רבי יוחנן, צריכים להביא את אותו הקנה, ולהקיף, דיינו לעשות חתך במקום אחר בקנה למטה, ואז לראות אם החתכים שווים. אם החתכים שווים, הבהמה טרפה. למה? כי בהכרח שהחתך הרע אחר שמיטת הקנה. אבל אם החתכים אינם שווים, אזי הבהמה כשרה, כי בהכרח החיתוך של הקנה נעשה לפני ההשמטה של הקנה, ועל כן ההשמטה נעשתה אחר שהבהמה נשחטה והבהמה כשרה. אמר רב נחמן, לא שנו, מתי אנחנו נזורים את הסברה הזאת, שאי אפשר לשמוטה שתעשה שחוטה, אלא שלא תפס בסימנים. הוא לא תפס בסימנים, הוא שחט רגיל. אם הוא לא תפס בסימנים, אנחנו יכולים לומר שבאמת אי אפשר, אין מצב כזה שתעשה שחוטה, אם היא הייתה שמוטה, אבל תפס בסימנים, אם הוא תפס בסימנים והחזיק אותם כדי שלא ייפלו, שלא ישמט, הקנה ושחט, אפשר לשמוטה שתעשה שחוטה, בוודאי, כי הוא תפס בזה. אז לכן אין פה שום ראיה מזה שאני רואה את הקנה שחוט לפנינו, שהוא לא היה שמוט לפני השחיטה. ועל כן אנחנו צריכים באמת, גם עליבא דאיך שריש לקיש מבין שלטו של רב, צריך להביא ולהקיף. למדנו בסיפה של דברי המשנה, זה הכלל, כל שאין כמוה חיה, טריפה. דיינו מסיים את המשנה ואומרת, גם אחר שלמדת את כל הטרפויות כפי שמניתי לך, עדיין אם תראה איזשהו פגם באיזושהי בהמה, ואותה בהמה לא יכולה, בהמה אחרת כמוה לא יכולה לחיות למשך י"ב חודש, דהיינו שהיא תמות תוך י"ב חודש, הדין הוא שהבהמה הזאת תהא טריפה. אם היא כן יכולה לחיות עם אותו הפגם מעל י"ב חודש, אזי הבהמה כשרה. ומיד מברת הגמרא לעיתוי מאי, מה באה המשנה לרבות כאן? הרי המשנה מנתה את הטרפויות. עונה הגמרא לעיתוי ישב שמדת, כזכור דף מ"ב עמוד ב', הבאנו שבע שמועות מהאמוראים, שבע טרפויות שאמרו האמוראים, שיש אותם בבהמה, בנוסף על אלו הטרפויות שראינו בדברי המשנה, ואלו הם מה שהמשנה באה לרבות, בזה הכלל. אומרת הגמרא, דווי יוסף רישבה, הצייד של ביתו של רב יוסף, מחו בגידה נשיה. הוא ירה חץ או נתן מכה בגידה נשה של הבהמה, וקעת לב הבהמה נהרגה לאחר מכן. עתו לקמד רב יהודה בן בתירה, הגיעו לפני רב יהודה בן בתירה, ושאלו אותו, אולי באמת מעכשיו נגיד שגם כן פגם בגידה נשה מטריף את הבהמה, הנה הבהמה מתה מחמת כך. אמר לו, וכי להוסיף על הטרפות יש? אתם רוצים להוסיף עוד על הטרפות שמנו חזל? אין לך אלא מה שמנו חכמים. אין. מה שמנו חכמים במשנה ועכשיו שמדת, יש ולא יותר מכך. אומרת הגמרא, דווי רב פאפה בר אבא רישבה, צייד של ביתו של רב פאפה בר אבא, מחו בחוליה וקטלי. הם ירו חץ מעל כלייתה של הבהמה, וכפי שרשי אומר, הם היו מקין בחץ את החיה בחולייתה מלמעלה, ומכוונים שאין החץ נכנס ויוצא, אלא ויורד למטה מן הכליות לחלל הבהמה. שם החץ יורד בתוך החלל של הבהמה. בכל אופן החץ לא נכנס ויוצא, ובכל אופן, כאשר החץ רק נכנס ופגע בכוליה, בכליה למעלה, הבהמה מתה מחמת כך. הרי מה אמרנו? רק לקוטה בכליה זה מה שמטריף את הבהמה, ולא פגם נקב. אז עתו לקמד רבי אבא. באו אליו, אמרו לו, אולי נגיד שגם כן חץ בכליה, חור בכליה, מטריף במקום הזה מלמעלה. אמר לו, וכי להוסיף על הטריפות יש? אין לך למה שמענו חכמים, לא מוסיפים את זה. שואלת הגמרא בסופו של דבר, והכך דינן דקמטה. במקרה הזה, במקרה ליל, אנחנו רואים שהבהמה הזאת מתה, מחמת הפגם בגידה נשה, מחמת הפגם בכליה. אז איך אתה אומר שהיא לא טריפה? הרי המשנה אמרה, זה הכלל. אומרת הגמרא, גמירי די בדרי לסמה חיה. אנחנו יודעים שבפגמים הללו בגיד הנשה, וכן בפגם בכליה, אם היית מפזר שם סם, סם של רפואה, הבהמה הזאת כן הייתה מחזיקה מעמד. ובמקרה כזה, אין הבהמה נקראת טרפה. מתי נקראת טרפה? כשהיא לא הייתה מחזיקה מעמד עם כל אפשרות של רפואה שהיית מנסה בה. אומרת המשנה, עד עכשיו למדנו במשנה, בדף מ"ב, את האלו טרפות, וכעת אנחנו מתחילים ולומדים מהם הבהמות הכשרות, למרות הפגם שיש בהם. ואלו כשרות בבהמה. נקבע הגרגרת, כאשר הקנה רק ניקה ולא נחתך לרובו. או שנסדקה, כאשר נסדק הקנה לאורכו, ואפילו יותר מהרוב שלו, כפי שלמדנו, אפילו שנשאר משהו למעלה ומשהו למטה, או חוליה למטה, חוליה למעלה, בכל אופן, כשנשאר מהקנה משהו מהצדדים, והקנה נמתח מהלכי לרעה, כשהם מותחים אותו, אז אם הוא נסדק לאורכו, הם סוגרים אותו והוא עתיד להתרפות, ולכן, באופן הזה, הבהמה כשרה. מברד הגמרא, עד כמה תחסר? עד כמה כאשר יש לנו חיסרון בגרגרת, חיסרון בקנה, עד כמה החיסרון זה מתי הוא יטריף את הבהמה? רבי שמעון בן גמליאל אומר, עד קיסר האיטלקי, עד קיסר האיטלקי הבהמה כשרה. מי קיסר האיטלקי, הבהמה תהה טריפה. נפחתה הגולגולת, ולא ניקב קרום של מוח, באופן הזה הבהמה כשרה, אם רק נשברה הגולגולת. ניקב הלב, ולא לבית חללו, הוא ניקב, אמנם יש בו נקב, אבל כפי שלמדנו צריך שהנקב יהיה לבית חללו בשביל להטריף את הבהמה. פה הוא לא הגיע לבית חללו, לחלל שלו, אזי הבהמה כשרה. נשברה השדרה, ולא נפסק החוט שלה. כפי שאמרנו לגבי אלו טריפות בממבט, מתי הבהמה תהה טריפה כאשר נשבר השדרה, כאשר גם נפסק החוט שלה ברובו. נתלה הכבד, אם ניטל הכבד, אבל ונשתער ממנה כזית. אם נשתער מהכבד כזית, הבהמה כשרה כפי שלמדנו. המסס ובית הכוסות שנקבו זה לתוך זה, וכפי שלמדנו רק כאשר הם נקבו לחוץ, אזי יש בהם פגם שמטריף את הבהמה. אבל אם נקבו זה לזה, זה לתוך זה, כפי שלמדנו, בין האמסס לבית הכוסות יש איזשהו דופן שהיא נפתחת ועובר האוכל מבית הכוסות לאמסס, אז בדופן הזאת הם נקבו, אין שום בעיה. למה? כי גם ככה האוכל צריך לעבור דרכו. אז זה לא נקב שמטריף את הבהמה. ניטל התחול, ניטלו הכליות, האופן הזה הבהמה כשרה. ניטל לחי התחתון, וכפי שרשי מבאר, ניטל רק הלחי, אבל הבשר נשאר, והסימנים המחוברים לבשר שם נשארו, כי אם לא, אז כבר נקרו כאן הסימנים, ויש לך טריפה. ניטלה האם שלה, מקום העובר ברחם, וחרותה בידי שמיים, כאשר נצטמקו הריאות שלה, ונעשו כחריות של דקל מחמת איזושהי בעלה, אבל בעלה מחמת שמיים, כמו מברק, רם, הבהמה נבעלה, ואז נצטמקו הכליות, באופן הזה מקובל בידינו, שהם יחזרו להיות בריאות, בסופו של דבר. אבל אם נצטמקה בידי אדם, אז היא תהיה טריפה, אם כך נצטמקו הריאות שלה. הגלודה, כאשר הבהמה ניטל ממנה האור, היא מחמת מכת שכין, או מחמת העבודה, מכה, רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. עלי בלי רבי מאיר, הבהמה הזאת ההקשרה כאשר גלודה היא מן האור. לפי חכמים, הדין הוא שהבהמה הזאת תהה טריפה. אומר דגמה איתמר, ויגמה המאמר רבי יוחנן אמר, אלו טריפות דווקא. והוא מתייחס למשנה בממבט. דהיינו מה שכתוב שם, אלו טריפות בדווקא. ורב שמעון בן לקיש אמר, אלו כשרות, אצלנו במשנה שלנו, דווקא. ומברר את הגמרא במאי כמיפלגה, מה הם חולקים? עונה הגמרא בדרב מתנה. דאמר רב מתנה, היבוקה דאטמה דשף מדוכתי, טריפה, אומר רב מתנה, כאשר הבוקה דאטמה, כולית הירך, העצם הזאת שמחוברת לירך, היא יצאה ממקומה, והיא עשויה כאין בוכנה שמחוברת שם באטמה, בירך, היא יצאה משם, עדינו שהבהמה הזאת טריפה, היא לא יכולה להתקיים יותר מי"ב חודש. רבי יוחנן אמר, על כך, על דבריו של רב מתנה, אמרה שם המשנה בממבט, אלו טריפות דווקא, דהיינו, תנה טריפות ותנה זה הכלל. התנה של המשנה נקט ברישה אלו טריפות, ובסייפה נקט זה הכלל. מה הוא בא לומר בזה הכלל? וחזיה לדרב מתנה. לאחר שהוא נקט זה הכלל והוא נקט אלו טריפות, אז הוא ראה לאחר מכן את הדין שאמר רב מתנה, ומה הדין שאמר רב מתנה? בוקה דאטמה דשף מדוכתה, הוא אמר שזה טריפה, אז הוא אומר רגע, הדין הזה הרי אני לא רוצה לומר שהוא טריפה, אני רוצה לומר שהוא כשר. והוא חז על ידי רב מתנה דעתיה בזה הכלל. הוא רואה שבזה הכלל שאמרה המשנה אפשר לרבות גם כן את הדין של רב מתנה, של בוקה דעתמה דשף מדוכתה. מה היא טעמה? איך אני יכול לרבות אותו? דדמה לנטולי. שזה דומה כמו לדוגמה שניטל הכבד. אם ניטל הכבד כולו, הדין הוא שבהמה טריפה. נו, אז כך גם כן, אם ניטל הבוקה דאטמה, זה באמת נראה, זה דומה. אנשים יבואו להקיש זה לזה, ויגידו שגם ניטל הבוקה דאטמה, הבמה תהיה טריפה. ולכן, תנה אלו טריפות. לכן הוא נקט ברישה, דווקא אלו טריפות. הנעודה טריפה, הדרב מתנה כשרה. ועלי בעד הדברים הללו, רבי יוחנן, חולק על דבריו של רב מתנה, וגם כן הוא מביא סייעת על דבריו, מהתנה של המשנה, אלו טריפות, דווקא ולא בוקה דאטמה דשף מדוכתי. זה שיתו של רבי יוחנן. ורב שמעון בן לקיש חולק. רבי שמעון בן לקיש אמר, אלו כשרות, בתנה של המשנה שלנו, דווקא. דהיינו, תנה טריפות ותנה זה הכלל במשנה הקודמת. וחזל דרב מתנה, דלא עתיה בזה הכלל. הוא רואה דווקא שאנחנו לא יכולים ללמוד את דינו של רב מתנה, בוקה דעת מנשף מדוכתה, מהבזה הכלל. למה? מה הייתה מה? לב לנקובי דמיה, זה לא דומה לנקובות שבהם אמרנו שיש בהם גדר של טריפה, ולא לפסוקי דמיה, לא אלו שפסוקות, פסוקת הגרגרת, פסוקת חוט השדרה, זה לא דומה, זה בוקה דאטמה דשף מדוכתה, ירד ממקומו, ולנטולי דמי לא דמיה, זה גם לא דומה לניטל הכבד, למה? כי ניטל הכבד זה ניטל הכבד כולו, הוא לא נמצא כאן, בסופו של דבר פה יש לנו את הבוקה דאטמה, יש לנו את הדוכתה, את המקום שלו, אז הוא לא, אין פה שום דבר שניטל, לכן זה לא דומה להם. ועל כן היינו חושבים לומר שבוקה דאטמה דשף מדוכתה, יבא מה לא טריפה, ת טענה אלו טריפו, אלו קשרות, דהיינו שלומר לך, הנאו דקשרות, הדרב מתנה טריפה, שהרי מאחר שהוא לא דומה להם, אז הייתו שלומר שבוקה דעת מנשב מדוך תאים קשרה, לכן הוא בא לומר לך, אלו קשרות, אלו קשרות, אבל בוקה דעת מנשב מדוך תא, הדין של רב מתנה, הדין הוא שהוא יהיה טריפה. אומרת מה הגופה, רגע, למדנו בדברים פה, אומר רב מתנה, היבוקה דעת מעדשף מדוך תי, טריפה. ורובי אמר, כשרה, חולק על רב מתנה, והיא איפסיק ניווי טריפה, היא מפסק הגיד שמחבר את הבוקה דעת מה, לירך, למקום שלו, אם גם הגיד הזה נפסק, עדינו שהיא טריפה, גם אני בדי רובי. והיא הלכת אומרת, מה, איפסיק נמי כשרה, גם אם הגיד הזה נפסק, גם כן הבאמה הזאת כשרה, עד דמיתק להתקולי, עד שאותו מקום יירכב לגמרי, אחר שהוא נרכב, אזי הבהמה טריפה. למדנו בדברי המשנה, עד כמה תחסר הגרגרת, הקנה, עד כמה הוא יחסר, שאז עדיין הבהמה כשרה, ומאז הבהמה טריפה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, עד כאיסר האיטלקי, הוא מברר את הגמרא, מהו האיסר האיטלקי. אומר זעירי, אתון, אמר לתלמידים שלו, אתם דלא מתחמל לכון שיעורה, שיעורה בדינרה קורדינה. אומר, אתם שאתם לא יודעים מהו אותו איסר האיטלקי, אתם לא גרים באיטליה, אתם לא יודעים מה זה אותו איסר האיטלקי, מה זה הגודל שלו. לכן אני אומר לכם שהשיעור הוא בדיוק כמו איסר האיטלקי, זה דינרה קורדינה. אותו הדינר שנמצא מצוי בערי הררת וסמוך אליכם לבבל, ולכן אם אתם תראו נקב בקנה, חיסרון בקנה, באותו גודל של אותו דינרה קורדינה, תדעו לכם שהבהמה הזאת טריפה. ומהו אותו דינרה קורדינה? והווה כפשיט הזוטרתי. הוא גם כן נראה כמו הפרוטה קטנה מנחושת ומשתקחה. איפה היא מצויה? בין פשיט דה פומפדיטה. היא נמצאת בין כל אותם הפרוטות של פומפדיטה. שם אתם יכולים לראות אותה בקופות, אצל החלפני כספים וכדומה. אומר רב חנה פטוראה. אומר רב חנה שהוא היה שולחני, חלפן כספים. אילה מיני, הווה קאי בר נפחה, כינויו של רבי יוחנן. אומר, אני ישבתי והוא עמד מעליי. ובאמיני, וכך הוא שאל אותי, דינרה קורדינה לשערי בטריפתה. הוא ביקש ממני, תביא לי דינרה קורדינה, אני רוצה באמת לשער טריפה בבהמה, שנהיה בנקובה בקנה. ובאי למייקה מקמה, רציתי לקום מלפניו, מחמת כבודו. ולא שבקני, הוא לא יתיר לי. אמר לי, שב בני שב, תשב. למה? אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם. בעלי אומנויות, אלו שעוסקים, אז קודם כל אלו ששכירים, בוודאי שלא יכולים לקום מפני תלמידי חכמים, למה הם שכירים? שוכרים אותך לפי שעות, משלמים לך על הזמן הזה. כשאתה קם מפני תלמידי חכמים, אתה כבר לא עוסק במלאכתך, יש פה גזל לבעלים. וכן גם כן, אפילו אם אתה לא שכיר כפי שרשי אומר, מאחר שאתה משרת את הציבור, והציבור באים ומשלמים לך עמלה על החלפת הכספים, אז הם משלמים לך על אותו זמן שאתה משרת אותם. בזמן הזה אתה קם, אתה גוזל אותם. התוספות כאן מצדד, אפילו שאנחנו לא מדברים על זה שהוא לא שכיר, והוא לא גוזל את האחרים, אבל אנחנו אומרים לו, מאחר שיש פה הידור מצווה לקום מפני תלמידי חכמים, זה לא המצווה מעיקרה, הידור מצווה, אל תעשה זה על חשבון עצמך. יש לך עכשיו עבודה, אתה מתפרנס בה, אתה לא צריך לקום מפני תלמידי חכמים. בכל אופן, שואלת הגמרא, ולא, וכי בעלי אומנויות לא קמים מפני תלמידי חכמים, והתנאה, יש לנו משנה. לעניין אלו שהיו מביאים ביקורים מכל הערים בארץ ישראל לירושלים, היו עולים לירושלים. כל בעלי אומנויות עומדים מפניהם, היו חייבים לעמוד מפניהם ושואלים בשלומם, אפילו שאתם בעלי אומנויות, תקומו, תשאלו בשלומם של אותם אנשים, תסבירו להם פנים, ואומרים להם, אחינו, אנשי מקום פלוני, בואכם בשלום, למה היו צריכים לעשות להם את כל זה? בשביל לכבד אותם, עד כמה שהם התאמצו, הביאו את הביקורים עד ירושלים, הגיעו בדרכים, התלטלו, הגיעו עד לכאן, תכבדו אותם, תיתנו להם טעם טוב, שירצו להגיע גם פעם הבאה. אומר רבי יוחנן, מפניהם עומדים, מפני תלמידי חכמים הם עומדים. מה אתה רוצה להביא לי משם, שצריך לקום בעלי אומנויות גם מפני תלמידי חכמים? לא. זה עניין של מצוות הביקורים שצריכים לקום, מפניהם של אלו שמביאי הביקורים. יש שם עניין. אבל מפני תלמידי חכמים לא צריכים לעמוד אותם בעלי אומנויות. אומר רבי יוסי בר אבין, בואו ראה כמה חביבה מצווה בשעתה. אותה מצווה, מצווה של הביקורים, שהיא חביבה בשעתה. שהרי מפניהם עומדים, מפני תלמידי חכמים אין עומדים. הרי בזמן שמביאים את אותם הביקורים, מפניהם עומדים. דהיינו בזמן שמקיימים את המצווה, ובכל אופן, מפני תלמידי חכמים, הפסק הוא שאסור להם לעמוד לאותם בעלי אומנויות. אתה רואה שחייבי המצווה בשעתה. אומרת הגמרא, ממאי, מה אתה מוכיח מכאן שחייבה מצווה בשעתה? דילמה, כדי שלא תהיה, נמצא מחשן לטיל לבוא. הסיבה שם שקמים בפני אלו מביאה ביקורים, זה לא מחמת שחייבה מצווה בשעתה, אלא מחמת שאני לא רוצה שיתבטל מהם לעתיד לבוא מצוות הביקורים. אם יבוא אדם שהוא מביא, הוא כל כך תורח, גדל אצלו ביקורים, ביקורים של העץ, של אחד משבעת המינים שבכה בהם ארץ ישראל, גדל עכשיו ביקורים, ביקרה השדה שלו, והוא הלך והביא אותם, ועלה לירושלים, טרח בדרכים, שבועות על גבי שבועות, והגיע במזג אוויר החם. בכל אופן, הוא הגיע לירושלים, ופתאום הוא רואה, לא מסבירים לו פנים, לא מציעים לו איפה להתארח וכדומה. אותו אדם יעשה חשבון עם עצמו, אני לא רוצה להגיע לשם שנה הבאה. לא יודע, קורא לי ביקורים, לא רוצה להביא. לא רוצה להביא את זה שלנו, אז יוצא שאתה מכשיל אותם לעתיד לבוא, לכן יש עניין מיוחד שתסבירו להם פנים. אז יש פה עניין שאחרים לא ייקשלו, לכן אתם בעלי אומניות מוכרחים לעשות את זה, אבל מה שאין כן, בשביל מצווה בשעתה, לא, לא בהכרח, מצווה בשעתה, עכשיו אותו אדם עושה אותה, זה לא מחמת החייבות של המצווה, כבר עושה אותה, אין עניין בשביל המצווה הזאת לבטל מלאכה. אומר לי מה אמר רב נחמן, כסלע כי יותר מכסלע, קיסר כי יותר מקיסר. מה שאנחנו מחשבים כסלע, וכן מה שמחשבים קיסר, רשי אומר, שם הרי בברייתא, בעניין תומעת המת באוהל, כפי שלמדנו בחיסרון השדרה, בית שמיים ותראה, נחלקו חוליה, שני חוליות, בסיפה הם נחלקו לעניין גולגולת, כמה תחסר בשביל שזה כבר לא יתמם באוהל, אז אמרו שם, כדי שהוא כבר לא היה יכול לחיות, אם זה ינטל מן החי וימות, והגמרה דנה שם, מה שבית הלל אמרו, מה אפשר כדי שינטל מן החי וימות, ואמרה הגמרה, שבמסכת בכורות, כאשר ינטל כסלע. מה קורה במקרה כזה שאותה גולגולת תחסר בדיוק כסלע? האם אני מחשיב את זה, את החיסרון הזה, כחיסרון של יותר מסלע, ולכן הגולגולת כבר לא תתאמה באוהל, או שהיא נחשבת כפחות מסלע, ואז הגולגולת כן תתאמה באוהל. וכן במקרה שלנו, של נקובת הגרגרת, באם היא נקבע בדיוק כאיסר האיטלקי, בדיוק בשיעור שקבע רבן שמעון בן גמליאל במשנה, האם בדיוק הזה הוא נחשב כיותר מאיסר האיטלקי והבהמה טריפה, או כפחות מכאיסר האיטלקי והבהמה הזאת כשרה? האם מה שאנחנו אומרים זה עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל? על כך אומר רב נחמן, כסלע, כיתר מכסלע, איפה שיעורו חכמים כסלע, התכוונו שכאשר זה מגיע לשיעור סלע, זה נחשב כיותר מסלע. בין להקל, בין להחמיר, כך נראה עכשיו. קיסר, כיתר מקיסר. ואיפה שהם קבעו קיסר, כמו במקרה שלנו של המשנה, קיסר האיטלקי, אז אם אנחנו רואים שנקבע הקנה, נקבע הגרגרת, בשיעור של קיסר, אז אנחנו אומרים שהחיסרון הזה מטריף את הבהמה, כי זה נחשב כאילו כיותר מאיסר. ועל כך מסכמת הגמרא את דבריו של רב נחמן על מה כסבר רב נחמן, עד ולא עד בכלל. אנחנו מבינים שרב נחמן סובר שכאשר כתוב עד, ובמשנה שלנו כתוב, אומר רבן שמעון, רבן שמעון גמליאל אומר, עד כאיסר האיטלקי, הבהמה תהקשרה עד שינקב לה גרגרת כאיסר האיטלקי. דהיינו שהעד שהוא אומר, הוא מתכוון שהיא תהקשרה עד ולא עד בכלל. כאשר תינקב הגרגרת כאיסר, אז היא כבר לא קשרה, אז היא כבר תהיה טריפה. ככה אנחנו מבינים. אז אם ככה ומבינה גם מה שמזה אפשר גם להקיש לכל מקום שכתוב עד, מוכרח הנושא שיהיה עד ולא עד בכלל. ולא משנה איפה, בדיני דאורייתא, בדיני דרבנן, טומאות, טהרות, דברים אחרים, אין הבדל. ככה מסיקה הגמרא, ולכן שואלת הגמרא, הייתי ורובה לרב נחמן. כתוב במסכת כלים חבל היוצא מן המיטה. מיטה שנעשתה, מיטה שהיא בנויה לגמרי, ויוצא ממנה איזה חבל שקשור במיטה. עד חמישה טפחים טהור. אם המיטה קיבלה טומאה מסוימת, אזי עד חמישה טפחים, השאלה אם החבל הזה הוא גם כן נטמא בטומאה של המיטה, עד חמישה טפחים כאשר אין בו שום שימוש באותו החבל, הוא לא נחשב כשום דבר, לכן הוא יהיה טהור. אבל יותר מחמישה טפחים, אותו החבל יהיה טמא. אבל כאשר, כעת הגמרא מתייחסת למה שכתוב במשנה שם, עד חמישה טפחים טהור. מה אנחנו מבינים? מי לאו? חמישה כלמטה, דהיינו עד חמישה טפחים, וגם כאשר הוא יהיה בדיוק חמישה טפחים, אותו החבל הוא יהיה טהור ולא יקבל טומאה. מה מוכח מכאן? כנגד שיטתו של רב נחמן, הרי מה רב נחמן אמר? שבכל מקום שכתוב עד, זה עד ולא עד בכלל. ופה מה יוצא? שכאשר כתוב לנו מאפס ועד חמישה טפחים, אותו החבל יהיה טהור, וכאשר הוא עומד על חמישה טפחים, הוא נחשב כאילו פחות מחמישה טפחים, אז מה שכתוב עד חמישה, זה עד ועד בכלל, כנגד שיטתו של רב נחמן. מה אליו? חמישה כלמטה. אומרת, מה לא? חמישה כלמעלה. אין פה ראיה כנגד רב נחמן, כי אפשר לומר ששם החמישה טפחים, כאשר החבל עומד על אורך של חמישה טפחים, זה כלמעלה, כמעל חמישה טפחים, בין חמישה לעשרה, שכבר יש לו שימוש לאותו החבל המחובר למיטה, ועל כן הוא גם מקבל טומאה, ואז ממילא שמענו עד חמישה טפחים זה עד ולא עד בכלל. מנסה הגמרא להוכיח בהמשך דברי המשנה. תושמע, מחמישה ועד עשרה, תמה, כך כתוב שם, מחמישה טפחים ועד עשרה טפחים, אותו החבל כבר יהיה תמה, כי יש לו שימוש. כפי שאמרנו, לקשור שם את הקורבן פסח, בסמוך לקרי המיטה. מה אליו? עשרה כלמטה. אז אנחנו מוכיחים משם שכאשר עמד בדיוק אורך החבל על עשרה טפחים, אנחנו מחשיבים את החבל שהוא יהיה תמה, כלמטה מעשרה טפחים, בין חמישה לבין עשרה. דהיינו שהוועד עשרה זה עד, ועד בכלל, ולא כדבריו של המחנן, ולא עד בכלל. ודגמה לא. עשרה כלמעלה, שבאמת מעל עשרה טפחים, החבל הזה כבר יהיה טהור, למה כי אין בו שימוש, והוא ראוי להיקצץ מהמיטה, ועל כן הוא לא יקבל טומאה. אז המילה זה עד ולא עד בכלל, כדבר של רב נחמן, ולא ניתן להוכיח כנגדו. מנסה הגמרא להוכיח ממשנה אחרת במסכת כלים תושמע. הדקין שבכלי חרס, אותם כלי חרס הדקין הקטנים, הן וקרקרותיהם ודופנותיהם יושבין שלא מסומכים, שיעורן בכדי סיכת קטן ועד לוג. ונקדים ונאמר שכלי הראוי לשמש ככלי קיבול, הוא הרי מקבל טומאה. אז אותו כלי חרס שהוא היה, הוא יועד לדבר מסוים, לקבל כמות מסוימת, הוא היה ראוי לקבל טומאה. מה קורה במקרה כזה שהוא נשבר, נפחת מלמעלה, ועדיין נשאר לו בין דפנותיו מקום לקבל עדיין איזשהו שמן, לקבל שם נוזלים מסוימים, אז הוא עדיין נחשב ככלי קיבול. השאלה עד כמה הוא יחשב ככלי קיבול לקבל טומאה? מהו הסכום המינימלי, הכמות המינימלית שהוא יוכל לקבל, שאזי פחות מכך הוא כבר לא יוכל לקבל טומאה? אז היסוד הוא שכל כלי תלוי כמה הוא היה ראוי לקבל קודם לכן, תלוי לכמה הוא יועד לקבל לפני כן. אם הוא יועד לקבל לוג, אזי הכמות המינימלית שהוא יכול לקבל כאשר הוא נפחת, זה בכדי סיכת קטן שאזי הוא יקבל טומאה. אם הוא יקבל שמן בתוכו בכדי סיכת קטן, הוא יקבל טומאה. אבל פחות מכך, הוא כבר לא נחשב כלי שמקבל טומאה. ואם הוא היה יותר מלוג, אזי הכמות המינימלית היא רביעית הלוג וכן הלאה. ולכן אומרת המשנה שאותם הדקין שבכלי חרס, הן וקרקרותיהם ודופנותיהם, כאשר נפחתו יושבין שלא מסומכים, לא צריך לסמוך אותם בשביל שישבו, בשביל לקבל איזשהו נוזל, אזי שיעורן בכדי סיכת קטן ועד לוג, אזי הם כבר נחשבים כלי קיבול המקבל טומאה. מי לב, מזה שכתוב שם בכדי סיכת קטן ועד לוג, אנחנו מבינים, מי לב, לוג כלמטה. דהיינו שאם הוא היה כלי חרס שראוי לקבל לוג, אנחנו משווים אותו כלמטה מלוג, וכלמטה מלוג מה אמרנו? הכמות המינימלית כאשר הוא נפחת, כמות המינימלית שהוא ראוי להחזיק בתוכו בכדי לקבל טומאה, זה בכדי סיכת קטן. גם כאשר הוא עומד על לוג, ולא כלמעלה מלוג. וכפי שאמרנו מלמעלה מלוג, זה כאשר הכמות המינימלית שלו זה כדי רביעית הלוג. רביעית הלוג, רק אזי הוא יהיה ראוי לקבל טומאה, ולא בכלי סיכת קטן. פחות מרביעית הלוג, דיינו בכלי סיכת קטן, הוא כבר לא, הוא לא נחשב ראוי לקבל טומאה. אז מה אנחנו מבינים? עד לוג כלמטה, לוג כלמטה, ודהיינו עד ועד בכלל, ולא כרב נחמן. אומרת, מה? לא, לוג כלמעלה. כלי שהוא ראוי לקבל לוג, אז זה הכמות המינימלית שלו, זה רביעית הלוג, לא סיכת קטן. אז כאשר הוא כבר ראוי לקבל לוג, זה כבר נחשב כאילו הוא למעלה מלוג. ולמילה, אז מה שאמרנו, ועד לוג, זה עד, ולא עד בכלל, כדבריו של רב נחמן. תושמע, מנסה הגמרא להוכיח מההמשך. כתוב שם מלוג עד צאה ברביעית. אזי רביעית הלוג, זהו המדד שלנו, השיעור של הכלי, כמה הוא ראוי לקבל, ואם הוא נפחת. אם הוא ראוי לקבל מרביעית הלוג ומעלה, אז הוא מקבל טומאה. אם פחות מרביעית הלוג, דהיינו בכלי סיכת קטן לדוגמה, הוא כבר לא ראוי לקבל טומאה. מה אליו? כשכתוב עד שאה, שאה כלמטה. אם הוא בדיוק עומד על שאה, הכלי הזה הוא ראוי לקבל שאה, אזי הפחיתות שלו, כאשר הוא נפחת, הוא גם כן כלמטה, כמו מלוג ועד שאה. דהיינו שרביעית הלוג זה מספיק בשביל לקבל טומאה. ולא, לא צריך יותר מזה. הכמות המינימלית לא גדלה. לא כן שאה ולמעלה. אז אם ככה יש לנו כאן ראייה, כנגד שיתו של רב נחמן, הוא אמר עד ולא עד בכלל, אתה רואה, עד ועד בכלל, אומרת הגמרא לא, שאה כלמעלה, שאה זה לא בכלל, מה שאמרנו מלוג ועד שאה, זה עד ולא עד בכלל, שאה אם הוא עומד על שאה, אז באמת הכמות המינימלית שלו, שבה הכלי הזה יתאמע, זה לא רביעית הלוג, אלא מה? בחצי לוג, כפי שיש מסעה ועד שעתיים. המשיכה הגמרא מנסה להוכיח המשך דברי רבי שתושמע, מסעה ועד שעתיים, בחצי לוג, אז שוב, ועד שעתיים, אז מה אליו? שעתיים כלמטה, שזה לא בחצי לוג, אלא שזה לא יותר מחצי לוג, דהיינו בלוג שלם, אלא בחצי לוג. סעתיים כלמטה, כמו בין סעה לסעתיים. אומרת הגמרא, לא, סעתיים כלמעלה. אז שוב, זה עד ולא עד בכלל, כמו רב נחמן. והתניה, שואלת הגמרא, יש לנו ברייתא. כתוב מפורשות לוג כלמטה, סעה כלמטה, סעתיים כלמטה. אז כל אלו הדחיות שהבאת לפרחות שניסינו לפרוח את רב נחמן, הם לא תירוצים. הרי מה ניסית לתרץ? אמרת לא, זה כלמעלה, סעתיים כלמעלה, סעה כלמעלה, לוג כלמעלה. דהיינו שכפי שאנחנו אומרים, עד ולא עד בכלל, כדבריו של רב נחמן, אבל בברייתא הזאת מוכח מפורשות, זה ברייתא על אותם דברים במסכת כלים, לוג כלמטה, סעה כלמטה, סעתיים כלמטה. אם הכלי הוא היה כלי קיבול כזה של לוג, אז אנחנו מחשיבים אותו כמו למטה ולא כמו למעלה. דהיינו שאומרים עד ועד בכלל, וכן סעה כלמטה, עד ועד בכלל, סעתיים כלמטה, עד ועד בכלל. הנה, יש לנו כאן קושיה על שיטתו של רב נחמן. אומרת הגמרא, ולכן באה בתירוץ, התם לחומרה. באמת צריך לומר שאין כזה דבר חד משמעי, איפה שכתוב עד, זה ולא עד בכלל, כמו שרב נחמן אמר, או להפר מדבר של רב נחמן, איפה שכתוב עד, זה ועד בכלל, אין כזה דבר. אנחנו מדברים על דברים של דאורייתא או דרבנן, תומה וטהרה או שאר דברים אחרים. דברים שיש בהם אפשרות, צורך להחמיר, אנחנו נחמיר. דברים שאין בהם צורך להחמיר, אנחנו לא נחמיר. דאמר רבי אבאו, אומר רבי יוחנן, כל שיעורי חכמים להחמיר, חוץ מכגריס של כתמים להקל. כפי שאומר רבי אבאו, משמו של רבי יוחנן, שכל מה ששיערו חכמים בעניינים שיש צורך להחמיר בהם, בדברים דאורייתא, אז אנחנו מחמירים. ומה הפשט? דהיינו שאם השיעור מגיע לכשיעור, לאותו שיעור שקבעו חכמים, אז אנחנו מחשיבים אותו כאין אותו השיעור לצד של החומרה. אם זה לצמצום, אז זה צמצום, ואם זה למעלה, אז למעלה. דהיינו, שבמקרה שאנחנו למדנו, במקרה של טריפה, מאחר שטריפה זה דברים דאורייתא, אז כאשר זה הגיע לקיסר, וזה עומד על קיסר, אנחנו מחשיבים אותו קיסר ולמעלה. ומה שאמר רבן שמעון גמליאל, עד, זה עד ולא עד בכלל. דהיינו שעד קיסר הוא יהיה כשר הבהמה, אבל מעל קיסר הוא יהיה טרף, וקיסר זה בדיוק, כן, למעלה מקיסר. אז אנחנו אומרים עד ולא עד בכלל, כי אנחנו פוסקים לחומרה. אז אנחנו אומרים שקיסר, מה שירו חכמים, זה כמו יותר מיסר. וכאשר אנחנו רוצים לחשב את אותם ענייני תומעות ותארות, בעניינים הללו של הכלי חרס, מתי הוא מקבל תומה, מתי לא מקבל תומה, שם אנחנו אומרים עד ועד בכלל. למה? כי אנחנו רוצים לחשב ולומר כמה שיותר להחמיר. אם אנחנו נגיד, לדוגמה, ניקח את הכלי של הלוג, ונגיד שהוא עד ולא עד בכלל. עד לוג ולא עד בכלל. דיינו לוג כלמעלה, ולא לוג כלמטה. ואז כאשר יש לנו כלי של לוג, והוא נפחת, אזי פחות ממנו, כאשר הוא מגיע לכדי סיכת קטן, אנחנו אומרים לוג כלמעלה, ולכן כדי סיכת קטן, הכלי הזה לא מקבל תומה. דיינו, אנחנו מקילים פה. לא? ואנחנו אומרים לוג כלמטה. עד ועד בכלל, ולכן כאשר הוא, הכלי הזה הוא כלי שמקבל לוג, אז כבר, אז לא רק ברביעית הלוג, אזי הכלי הזה יקבל תומה כאשר הוא נפחת, אלא גם כאשר הוא מגיע לכדי סיכת קטן, גם אז הוא מקבל תומה, ואנחנו מחמירים. אז בכל כך שאנחנו יכולים להחמיר בשיעורים של חכמים, אנחנו מחמירים. וזה מה שאמרנו, התם לחומרה, שאנחנו נוהגים לחומרה. וכן בכל הדברים הלאה, בכל כך שאנחנו יכולים להגיד לחומרה, זה לחומרה. וכפי שאנחנו נראה מיד, שאנחנו מתייחסים גם לקבע החבל. ומה שאמר רבי אבאו, כל שיעור חכמים להחמיר חוץ מכגריס של כתמים, גריס של כתמים אנחנו מדברים לגבי תומעת נידה. תומעת נידה, כפי שכתוב בפסוק, דם יהיה זובה בבשרה, שם, מהתורה באמת, מתי נידה התמאה בתומעת נידה? כאשר היא רואה את הדם בבשרה, דהיינו מרגישה הרגשה שיוצא ממנה הדם. כאשר היא מרגישה שהדם יוצא ממקורה, אזי האישה הזאת תמאה בתומעת נידה. זה מדאורייתא. היי, מה הפשט של כל הבדיקות האלו של העד, של הכתמים? באו רבנן ואמרו, גם כאשר יש קטם על הבגד של האישה, הקטם הוא כגריס. דהיינו, גודל כזה של כגריס ומעלה, אם יש קטם של דם, אז אני אומר שהדם הזה הגיע ממקורה של האישה והאישה הזאת טמאה. אבל אם יש פחות מכגריס, אני אומר שמה נמאחה איזושהי קינה, ולכן פחות מכגריס, הדם הזה זה לא דם שהוא מטמא. ועל כן, מה שפסקו פה חכמים זה עניין של דרבנן, כי הרי ראיית דם על הבגד זה לא מדאורייתא, זה לא מדרבנן בתומת נידה. ועל כן כאשר אנחנו רואים קטם שהוא מגיע בדיוק כשיעור של כגריס, אז אנחנו אומרים שהאישה הזאת לא טמאה, פה אנחנו מקילים. אנחנו אומרים כגריס ולמטה, אנחנו לא אומרים כגריס ולמעלה, אלא כגריס ולמטה, כי פה באמת אנחנו רואים להקל. אבל מה שאין כן לגבי איסר, שזה דיני טרפות מדאורייתא, אותו הנקב בגרגרת כאיסר, פה קבעו חכמים דבר על דיני טרפות דאורייתא, לכן אנחנו רואים באיסר ומעלה. ואיסר ומעלה, האיסר הוא נחשב כמעל האיסר, כיותר מאיסר, ולכן בשיעור כאיסר, אז אנחנו מחמירים ואומרים שהבהמה תהיה טרפה, ומביאה הגמרא את הראיה, דיקנמי מאותה משנה שבאנו מכלים דקטני, דקטני עלה דהי, אותה משנה שבאנו בכלים, הרי שם הרי הסתפקנו, האם באמת חמישה כלמטה, חמישה כלמעלה, וכן לגבי עשרה, עשרה כלמטה, עשרה כלמעלה, אם להעביר על הרב נחמן, לא להעביר על הרב נחמן, הנה נאמר על אותה המשנה, חמישה כלמעלה, עשרה כלמטה. דהיינו, לגבי החוט, כאשר הוא היה בדיוק בחמישה טפחים, אנחנו מחשיבים אותו כלמעלה, לחומרה. אנחנו מדברים על תומות וטהרות, האם החוט הזה נטמע או לא? אנחנו מחשיבים אותו כלמעלה, מעל חמישה טפחים, בין חמישה לעשרה, ואזי אנחנו אומרים שהחוט הזה טמא. אבל כאשר החוט הזה הגיע לעשרה, שם אנחנו כבר לא מחשבים למעלה. אם החוט הזה הוא בעשרה טפחים, אנחנו אומרים כלמטה מעשרה, בין חמישה לעשרה. דהיינו שאנחנו פוסקים תמיד לחומרה. לא תמיד אנחנו אומרים שהדבר, המידה המדויקת היא כלמעלה, לא תמיד אנחנו אומרים כלמטה. מתי שאנחנו פוסקים לחומרה, מתי שיש לנו חומרה למטה, אנחנו הולכים למטה, מתי שיש לנו חומרה למעלה, אנחנו הולכים למעלה. כך הם בדיני דאורייתא, בדיני תומות וטהרות. עד כאן מסכת חולין, דף נון דלת.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. מסע אל האמת. מסע אל האמת. בדרך אל התשובה, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי

0: עשר בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

לקראת ההילולה הגדולה של מורנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. אפשר לדבר על הדמות הזו, אחים יקרים, על המלאך הקודש הקודשים הזה, ימים ולילות. אבל ניקח מוסר השכל מסיפור אחד שהיה לו בחייו. כשהרבנית הקדושה, עליה השלום, אשתו, הייתה חיה, והייתה בערוב ימיה חולה מאוד. הרב הלך לגברים של הצדיקים, של הרבנים שלו, הרב עזרייתיה, והרב אפרים הכהן, עליו השלום שהיה מקובל אלוקי. הלך ובכה שם בגברים שלהם. הלך לרבי עזרייתיה, בכה והתפלל עם הבן שלו, הרב משה יוסף. הלך לקבר של חכם אפרים הכהן המקובל אלוקי, ושם יראה הדבר פלא. תוך כדי הבחיות והתפילות, הוא אומר לרב, תוך כדי שהוא נותן ככה מכות על הציון ככה, בליטופים כאלה, הוא אומר, הרב, בזכות החלום, בזכות החלום, תעזור לי אשתי, בזכות החלום. כל הסובבים לא הבינו מה קורה שם. איזה חלום, מה היה, מה מומי. הבן שלו ביקש, אבא, תספר לי איזה חלום, מה קרה? אמר לו, לא, זה לא, לא, לא, לא נספר. הרב היה צנוע, לא רצה לספר. ככה יום אחרי יום, יום אחרי יום, עד שהרב נאות לספר. הרב אומר לבן שלו, תשמע, כשהם היו חיים הרבנים הקדושים, הייתי כל רגל, כל מועד, הולך אליהם להגביל פני רבותיי. יום אחד באחד המועדים, אני מתלבש, מתארגן ככה, רוצה לצאת לכיוון, להגביל פני רבותיי, פותח את הדלת, את מי אני רואה בכניסה? את חכם אפרים הכהן, ואת הצדיק, הרב עזרייתיה, עליו השלום. אני אומר להם, מה אתם עושים פה? כבוד הרב, כבוד הרב, מה אתם עושים פה? והרבנים אומרים לי, באנו אליך, מה אתם באתם אליי? אני צריך לבוא לרבנים, לא נעים לי, באתם, טרחתם. אמר לו חכם אפרים הכהן, באנו בגלל החלום שחלמתי בלילה. אמר הרב עובדיה עליו השלום לחכם אפרים הכהן, איזה חלום? אמר לו, בחלומי אתמול בלילה אני מרגיש שנשמתי עולה לשמיים. הוא היה מקובל אלוקי דרך אגב. עולה לשמיים ואני רואה כיתות, כיתות של אנשים רצים, רצים, רצים. לא הבנתי לאן הם רצים. אני עולה ועולה ועולה ואז אני רואה שיעור תורה של אלפים, אלפים, רבבות. אני לא מצליח לספור את האנשים, אבל אי אפשר להבין. מיליונים של אנשים. ובראשם אני רואה מישהו שנותן שיעור, אני מנסה להסתכל מי יושב בכיסא הכבוד שם שנותן שיעור, ואני רואה אברך צעיר, אותך. אמר הרב עובדיה, אותי? אמר לו, אתה נותן שיעור לרבבות בשמיים, לכל הרבנים, לכל הצדיקים. לא הבנתי מה זה, אמרתי, ריבונו של עולם, כזה אברך צעיר נותן שיעור לכל הרבנים הגדולים? ענה לי הקדוש ברוך הוא, תשמע, האברך הצעיר הזה מקטט רגליו לזכות את הרבים. הוא מזכה את הרבים, לא ראוי לשבת בראש. למה אני מתכוון, רבותיי? חזרת בתשובה? אתה יכול לחזק את אשתך, תחזק אותה בדרכי נועם. התקרבת, חזרת בתשובה, בעליך עדיין לא שם, תעשי זה בדרכי נועם. יש לך ילדים בבית, תעשה זה בדרכי נועם, תשלב את התורה, את המצוות, את הקידוש, את השבת. כל אחד מאיתנו, יש לנו אחריות גדולה לא רק על עצמנו, אלא גם הסובבים אותנו. אנחנו יכולים להשפיע.

0: על הילדים שלנו, על המשפחה, על הדודים, על האחים, כל אחד מאיתנו ייקח לו איזה מישהו אחד ויגיד, אני בהילולה הזאת של הרב עובדיה ייקח משהו ממנו. מה זה? לקרב רחוקים, שאין לך מעלה וגדולה כמו אדם שמזכה את הרבים. זכות הצדיק תגן על כולנו, שנזכה להמשיך כל אחד ואחת מאיתנו להפיץ את תור השם בעולם, תורתו בעולם, של בורא עולם, ובעזרת השם ומלא הארץ זיית השם כמיים להם מכסים, ונזכה שהצדיק למעלה ימליץ טוב על כולנו, שגם אנחנו נהיה מאלה שממשיכים את מורשתו של מרן. כל טוב. שר ישראל,
1: שר התורה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: חי אותך בכל יום, כל החלומות שלך וכל דמעה שמתייבשת.

הסבל. צוללים לעמוקים בלי לדעת לאן. סליחה אם לפעמים

0: איך אמר רבי נחמן ברסלב? שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שחייב שיהיה עליו קושיות. אם אין עליו קושיות, סימן שהוא כזה קטן. אם היינו יכולים להביא את הקדוש ברוך הוא, סימן שהקדוש ברוך הוא קטנצ'יק. הקדוש ברוך הוא כזה גדול, שבדרך לא יכולים. כמו ילד קטן, יכול להביא את אבא שלו? הוא לא יכול להביא את אבא שלו. הוא לא יכול להביא מה שאבא שלו עושה. אני לא מבין מה שאתה עושה, אבל אני מאמין שהכל לטובה. מאמין שהכל לטובה.
1: כל האיסורים שבאים עליך, כל האיסורים שבאים עלייך, זה בא לעורר אותך לחזור בתשובה. אין איסורים ללא אבון. אתה לא סובל בעולם הזה סתם. אם, לא, אם אין לו אבון, הוא לא יסבול. יש השגחה פרטית. אמא שלך לא החליט, אמא שלך לא תצעק עלייך. אמא שלך לא החליט, אבא שלך לא יעשה לך צער, וכולי. הכל זה השם. תהיה טוב, השם יתנהג איתך בטוב, ייתן לך ברכה, בהצלחה. תעשה רע, השם יעניש אותך. ויש לך הרבה דרכים, הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא להעניש אותך. אני רוצה שאדם שיש לו את היראת העונש, שהוא יודע שהכל ברצון יתברך, וששכר בעונש זה בעולם הזה, אז יש לו יראה, הוא מקבל אמונה שאין עוד מלבדו, שכל מה שקורה לו זה לא הטבע, ולא עין הרע, ולא אבא שלו, ולא אח שלו, ולא אמא שלך. זה הכל השם. וזה אין טבע, ואין בני אדם. עשית עבירה, מגיע לך עונש. עשית מצווה, מגיע לך שכר. אז יוצא שאדם זוכה, שעל ידי היראה, קבל אמונה, שאין עוד ודו, והכל לטובה. מה הטובה? שזה בא לעורר אותך, לחזור בתשובה. וגם קבל רצון. נהיה לו רצון, לרצות להיות טוב. רצון להיות טוב. אומר הזו כזו שהתפילין נקרא עם קיטרה דמלקה. והצציץ נקרא את לבושה דמלקה. כל יהודי, כל יום, הקדוש ברוך הוא חבץ בעיקרו. כל יהודי. השם מחבץ בעיקרו. מלביש אותו כל יום קטר של המלך. מלביש אותו לבוש של המלך. איך אדם לא ישמע? איך אתה לא ישמע? מה זה קשור עכשיו? מה ש... קודם כל, על פי האמונה אין רע בעולם. צריך להגיד תודה גם על זה שאין לך זיווג, ועל זה שאתה חולה, ועל זה שאתה... אין לך ילדים וכו' וכו'. על הכל צריך להגיד תודה. יש לך בעיות בנפש, תגיד תודה. כל בעיה. יש לך צער, תגיד תודה. כל בעיה בחיים, תגיד תודה. רק זה, לחיות באמונה. זה המתקת הדינים, שממתיקה את כל הדינים. וממשיכה כל השפע, כל האישות ממשיכה האמונה. האמונה זה מקור, מקור השפע, מקור הברכות, מקור האישות, מקור השמחה. האמונה זה מקור כל הטוב שבעולם, האמונה. מה שהשם רוצה, אני מרוצה. מה שהשם עושה, אני מרוצה. מה שהשם רוצה. מה שהשם רוצה. ככה אתה עושה? מסוים. ככה אתה עושה? מסוים.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלום לכם. היום נדבר על מזון על, רבותיי. מזון שאם תוסיפו אותו לתפריט שלכם, אתם תרגישו הרבה יותר טוב ותראו הרבה יותר טוב. האמריקאים רואים בקווקר, בשיבולת שועל, אחד המזונות, רבותיי, הבריאים ביותר. ומתוך 70 מזונות שנבחנו, הקווקר זכה במקום הרביעי במזונות הבריאים ביותר בארצות הברית. וגם אנחנו יכולים ליישם את זה. למה, רבותיי? למה הקווקר כל כך טוב? הוא מועיל לעיכול, דרכי העיכול, מועיל למעיים, יש לו סיבים תזונתיים, הוא מונע מחלות, הוא מאזן את רמת הסוכר, מוריד את הכולסטרול הרע, והוא מחזק את מערכת החיסון של הגוף שלנו. מי שיוסיף אותו, רבותיי, בבוקר, בצורה של שייק, או יוסיף אותו לדייסה, איך שאתם רוצים, תיקחו חצי בננה ותמר, קצת מים, קצת קווקר, מים פושרים, רבותיי, או אפילו נוטים לחמים, תערבבו ביחד, כי אומרים, רבותיי, שהמזון המושלם ביותר זה חלב אם. הכי קרוב אליו, רבותיי, זה קווקר, שיבולת שועל, מבושלת, היא הכי קרובה בערכה התזונתי לחלב אם, ואין דבר יותר טוב, רבותיי, מחלב אם. אז מה עושים בבוקר? מוסיפים אותו לשייק, או מוסיפים אותו לדייסה, כל אחד איזה דייסה שהוא אוהב. אחרי הצהריים אפשר להוסיף אותו לקציצות, או במקום לטבול את השניצל בפירורי לחם, ידוע שהגלוטן הוא האויב מספר אחת שלנו, רבותיי, כמה שפחות גלוטן. מה נעשה? ניקח שניצל, נתחן את השיבולת שועל, ופשוט נעשה לשניצל ציפוי פריך וטעים עם השיבולת שועל. ובערב, לפני שהולכים לישון, אפשר להוסיף את השיבולת שועל למרק, רבותיי. המרק יהיה סמיך יותר, טעים יותר ובריא יותר. כן, ידוע, רבותיי, רבע שעה לפני שהמרק מסיים להתבשל, תוסיפו, רבותיי, 3 כפות קווקר, כל אחד כמה שהוא אוהב, ואתם תראו שהשינה שלכם תהיה טובה יותר ובריאה יותר, יהיה לכם נחת בלילה, וגם המערכת של העיכול תעבוד בצורה הטובה ביותר, ותקום בבוקר עם הרגשה הרבה יותר טובה. אגב, זה גם טוב לדיאטה, כי הקווקר נותן תחושה של סובע לאורך זמן. אז רבותיי, תזכרו, נפש בריאה בגוף בריא, להוסיף קווקר. אומרת הגמרא, מסכת בא ומציע, פת שחרית מצילה את האדם מ-83 מחלות. רק מה לעשות? היום כולם אוכלים לחם, והלחם הוא לא בריא בלשון המעטה. ולכן מה נעשה? במקום לחם, שיבולת שועל, תחליפים טובים. מי שאין לו כוח לארוחה, לפת שחרית, מי שאין לו כוח לסנדוויץ', מה יעשה? יוסיף קווקר לשייק או לדייסה, ואני מבטיח לכם, אתם תרגישו טוב יותר, תראו טוב יותר, ומערכת העיכול שלכם תעבוד טוב יותר. עד כאן, טיפ בריאות להיום.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כוח ההרגל זה דבר שהוא, אם לדברים טובים הוא טוב מאוד, אבל יכול להיות גם מסוכן מאוד. אדם שמתרגל למצבים מסוימים, לאנשים מסוימים, הוא מאבד את הערכה, את ההתרגשות הראשונית, ואז הוא פחות מחשיב את הדברים. זה יכול לקרות גם בתוך הבית שלנו, שאדם מתרגל לאשתו, כמה שתהיה אישה מיוחדת, ואישה מתרגלת לבעלה, צריך כל הזמן את העניין של ההתחדשות, על מנת שיהיה לנו גם הערכה. בפרשת בעלותך, כשהארון מדליק את הנרות, כתוב שם דבר פלא, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. רבותינו שעומדים שם על הנקודה, מה כל כך מיוחד בזה שאהרון עשה כאשר ציווה את משה? זה ברור שאהרון צריך לעשות בדיוק את ההדלקה כאשר ציווה את משה. מה המעלה? שכל יום הוא עשה את זה באותה התרגשות כמו שהוא עשה בפעם הראשונה. הפעם הראשונה היא הכי מרגשת בכל דבר. כשאדם נושא את אשתו, נושא את התרגשות. אדם מרוויח משכורת ראשונה, זה המשכורת הכי משמחת אצל האדם, אפילו שהיא קטנה הייתה בהתחלה, כי זה חדש. דוד המלך, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אחת שאלתי אם את השם אותה אבקש, שפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו. למה אתה רוצה רק לבקר בהיכלו? להיות אורח קבוע? לא. אני רוצה כל יום, אבל אני מבקש ממך שכל יום שאני מגיע לבית השם, זה כמו ביקור שזה פעם ראשונה, ככה שאני ארגיש כל פעם שאני מגיע לבית המדרש, שאני מגיע לבית הכנסת. לא רוצה להתרגל, שמתרגלים, אנחנו לא מעריכים. התפילה שאדם עומד להתפלל, תראו התפילות של ימים נוראים, כמה אנחנו מקום בהתרגשות, כי אנחנו לא רגילים אליהם. אבל התפילה שקוראים אותה כל יום, אדם מתרגל, ההרגל הוא דבר מסוכן. צריך כל הזמן לחפש את העניין של ההתחדשות. אדם מגיע לבית המקדש, כתוב שבאותו שער שהוא נכנס משער צד צפון, שלא יצא ממנו, יצא מהצד השער שבדרום, וכך גם להפך. למה? שלא יהיה הרגל, שכל הזמן יהיה התרגשות. ההתרגשות, ההתחדשות, היא זאת שגורם לנו להעריך ולהשקיע, וזה בכל זמן ובכל מקום. שאדם חי עם אשתו, אישה חי עם בעלה, כל הזמן לחפש את ההתחדשות שבדבר, את המעלות שיש, צריך לזה התבוננות, צריך לזה כל הזמן גם ללמוד את הדברים, גם בלימוד של התורה שאנחנו לומדים, לא לתת להרגל לטשטש לנו את הרגשות. ההרגל דבר מאוד מסוכן. איך אנחנו מחדשים שכל הזמן אנחנו מחפשים כל הזמן דברים חדשים, כל הזמן עושים איזה פעולות מסוימות שנועדו בשביל לגרום לנו את הערכה, את ההבנה ששום דבר זה לא מובן מאליו. שום דבר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בית, נתן לנו ילדים, נתן לנו חיים, נתן לנו פרנסה. אפילו הבית שאדם חי בו, הוא רגיל, הנה זה יש לי בית, לא, זה לא מובן מאליו. תסתכל אצל אחרים שאין להם את כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ונותן לנו. ובעזרת השם שגם ייתן לנו, שאדם בא לסידור של התפילה, להתבונן טוב, לפני מה אנחנו מדברים, לפני מלך מלכי המלכים, וככה זה הדרך. תמיד לחפש את ההתחדשות, את ההרגש, והקדוש ברוך הוא עזר השם ישמע את כל תפילותינו תמיד ברצון, כמו שאנחנו מתפללים פעם ראשונה, כך שזה יהיה תמיד כל החיים, להעריך בבית את מה שיש לנו, את האישה, את הילדים, ואת כל הטוב שבורא עולם חנן אותנו.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: מקשיבים. חברת הייטק גדולה חיפשה מנכ״ל, מזכורת מנופחת, רכב וכל הפינוקים. הציעו את עצמם 500 בני אדם, גברים ונשים, לתפקיד הגדול של מנכ״ל חברת הייטק הגדולה. כמובן שעשו סינונים וסינונים וסינונים, בסופו של דבר שני מועמדים הגיעו לישורת האחרונה. הזמינו אותם לבית מלון, כל חברי הדירקטוריון של חברת הייטק יושבים ונתנו להם משימה. אתם צריכים נאום של 5 דקות, לא פחות ולא יותר. בחמש דקות האלה תשכנעו אותנו למה צריך לבחור דווקא בכם, באחד ולא בשני. המתח היה גדול מאוד. יושבים בחדר במלון 15 אנשי דירקטוריון של חברת הייטק, ובצד יושבים שני המועמדים שהגיעו לישורת האחרונה הגבוהה, ואחד מהם עסקה היום בכתר מנכ״ל חברת הייטק הגדולה. הם היו במתח, ישבו אחד ליד השני. אחד מהם, מרוב המתח, חזר על הנאום של 5 דקות כל הזמן בקול. השני, בתחילה זה הפריע לו. אחרי זה אמר, בוא רגע, בוא נשמע מה הוא אומר, מה הוא מכין את עצמו. ואז הוא שומע את הנאום של החבר, ואומר לעצמו, וואלה, הוא הכין נאום פצצה, מכניס לכיס את הנאום שלי, בטוח שהוא ייבחר. הוא מקשיב ומקשיב ומקשיב לרעיון של הנאום, של השכנוע, למה הוא צריך להיות מנהל חברת הייטק הגדולה. כשנכנסים לאולם, הוא ניגש למנחה, אומר לו, תשמע, אני במתח גדול מאוד, ולכן אני מבקש להיות ראשון. אמר לו, בסדר. ואז הוא עולה לבמה, ופשוט מילה במילה, מעתיק את כל הנאום שהחבר שלו צריך לנאום בעוד 5 דקות. החבר הבין את העניין, הוא יורד מחיאות כפיים. ואז החבר עולה למעלה, ואומר להם, תשמעו, הרי אם שנינו הגענו לישורת האחרונה, זה ברור שאנחנו באמת המועמדים הכי טובים. היה לכם מאות מועמדים, סיננתם וסיננתם והתראיינתם וראינו את כל המועמדים והגענו לישורת הגבוהה. זאת אומרת שזה ברור שאחד משנינו הוא הכי טוב. אני רוצה להגיד לכם ולשכנע אתכם למה דווקא אותי צריך לבחור ולא את החבר הנכבד שדיבר לפניי. יש דבר שאותו לא יכלתם לבדוק. כשמנכ״ל יושב בחברה עם כל הידע שלו ועם כל המקצועיות שלו ועם כל התארים שלו, יש דבר שאולי הכי חשוב, וזה היכולת להקשיב לכל עובד ועובד, היכולת לרדת למטה ולהיות בין העובדים ולשמוע ולהקשיב להם. את זה אתם לא יכולים לברר. האם מבין שנינו יש לאחד מאיתנו את היכולת של התכונה הזו, שלפעמים זה סוד ההצלחה יחד עם כל התארים? ואני רוצה לשכנע אתכם שלי יש את הכוח הזה. אני יושב כאן לפני הנאום של החיים שלי, אני מאוד רוצה לקבל את התפקיד, חבר שלי נואם לפניי, אני רוצה להראות לכם עד כמה אני יכול להתנתק מהצרכים העצמיים שלי ולהיות קשוב לחבר. אני רוצה פשוט לחזור מילה במילה על הנאום של החבר שלי ולראות לכם איך הצלחתי בחמש דקות האחרונות שהן קריטיות בחיים שלי להתנתק מן הכל ולהיות קשוב לשני. וכאן הוא חזר על הנאום, שבעצם זה נאום של עצמו שחברו העתיק ממנו. כמובן שמיד לאחר הנאום הזה כל החברי דירקטוריון קמו והריעו, והבחירה היא מובנת. כוח ההקשבה, לא תמיד לדבר, לא תמיד לייעץ, להקשיב. איש לאשתו, הורים לילדים, חברים בינם לבין עצמם, וגם להאמין שאם אנחנו מתבודדים, אם אנחנו מתפללים, גם הוא, בורא עולם, מקשיב לנו כמו שאנחנו מקשיבים לאחרים. שיהיה תמיד הקשבה מועילה ומוצלחת.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש משפט מאוד מפורסם שאומר שכל ילד צריך לפחות מבוגר אחד שיאמין בו. עשיתי הרצאה במקום של נוער בסיכון. אמר לי המנהל, איך שפתחתי את המקום, בחור בן 17 נכנס לחדר שלי, נעל את הדלת, ניגש אליי. אמר לי המנהל, יכול לדבר איתך? אמרתי לו כן. הוא ניגש אליי, תפס אותי ככה, קרב אותי לפנים שלו, אמר לי, תקשיב, אם אתה תכבד אותי, אני אתן לך את הנשמה שלי. אבל אם אתה תזלזל בי, אני אוציא לך את הנשמה. יש לי כמה תיקים במשטרה שאומרים שאני יכול לעשות את זה. יקיריי, תקשיבו, מה מורה בכיתה ט' בארצות הברית עשה? הוא לקח רשימה של כל התלמידים, כל התלמידות בכיתה, חילק ביניהם וביקש מהם לכתוב מחמאה אחת לכל אחד ואחת. תקשיבו אותו, הוא לקח את כל הדפים, חתך אותם, ולמחרת נותן לכל בחור, לכל בחורה, את מה שאמרו עליהם. אין לכם מושג כמה זה ירגש אותם. אמרו, מה, עד כדי כך אוהבים אותנו? תקשיב, לא מכירים אותי, כל כך מעריכים אותי? זה היה כל כך חזק שזה ליקד אותם מאוד ורומם אותם. אבל זה רק חלק א' של הסיפור. חלק ב' היה לאחר מספר שנים. פרצה מלחמת וייטנאם ואחד התלמידים, צרנו הרב, נהרג. המורה ניגש לנחם את ההורים, והאבא אמר לו, תגיד לי, אתה המור מכיתה ט', תקשיב, אני חייב להראות לך משהו. הוא נכנס לחדר של הילד והביא את הדף, דף מקומד, כמעט קרוע, אומר לה, מורה, אתה מזהה את הדף? אמר לו, מורה, ודאי. אמר לו, אבא, תקשיב, כמה שהבן שלי היה קשוח, אוקיי, יחידה קרבית מובחרת, אבל זה חיזק אותו, זה כל כך שימח אותו, הוא שומר את זה בארנק שלו, מדי פעם, הוא מסתכל על זה, אבל לא רק הבן שלי. היו עוד חברים שלו לכיתה שבאו לנחם ואמרו לנו, אותו דבר, שהדף הזה עודד אותם, חיזק אותם, תקשיבו, אין לנו מושג עד כמה מילה טובה, כבוד, יכול לחזק ולעודד כל אחד מאיתנו. אל תשמרו בבטן דברים טובים שיש לכם להגיד על מישהו אחר. פשוט תגידו אותם. בהצלחה.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: בכל מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: אנחנו יודעים שכל הזוגיות של האדם בנויה בעצם על שני מישורים. מישור אחד זה אמונה, המישור השני זה עבודת הלבבות. מה הכוונה? אדם שרוצה שתהיה לו זוגיות טובה, הוא צריך להשתמש גם בכוח של האמונה, לקבל דברים שקורים שלא לפי רוחו, לפעמים להבין שגם במצבים של קושי, לדעת שהזיבוק שלו משמיים, יש הרבה יישומים של אמונה לזוגיות. אבל יש עוד נקודה חשובה, והיא עיקר גדול בזוגיות, וזה כל הרעיון של עבודת המידות. אם אנחנו שואלים בעצם מה זה זוגיות, תודה רבה. זוגיות זה מעבדה של עבודת המידות. שם אין לך ברירה, אתה חייב, אם אתה רוצה שיהיה לך זוגיות טובה, חייב לעבוד על המידות. זה שהיום נלמד יסוד גדול ברעיון שנקרא עבודת המידות בכלל, ובבית שלנו בפרט. השבת, אולי אני אתן דוגמה. קורה לפעמים ש... אתן דוגמה. בא עכשיו גבר, אומר הגבר, תשמע, אומר לאשתו, תקשיבי, אני רוצה לקחת הלוואה. אומרת לו הלוואה עליו. אבל תקשיבי, רוצה לקנות אותו חדש. חדש קצת. והוא מסביר לה שכמובן זה הכל בשביל הבטיחות, היום יש מערכות, זה לא... רוצה לקנות אותו חדש. אומרת לו, ואז מה מגיעה הדרשה? מכירים את הדרשה שאתה רוצה לקנות אותו חדש? אם אשתך לא בעניינים, מה...

0: ככה יכול להיות. טוב. אתה יודע, כשאתה שומע כזאת דרשה, אתה אומר לך, קיר, רגע, שנייה, לפני שאת מתחילה, נצלם אותך, נעלה אותך לזה, לאינסטגרם, ליוטיוב, מחזקת, דרשות חזקות, חוצבות לעבוד. ואז מה קורה? שבוע, שבועיים אחרי זה, היא אומרת לו, מה אתה אומר? שפץ הבית, לא? מה, שפץ הבית? אבל שיפצתי לפני שנה וחצי, היא אומרת לו, כן, אבל קצת, נו, מה את רוצה לשפץ? אומרת לו, מטבח חדש. מטבח. אז אתה אומר, מטבח חדש זה נחמד, כמה זה מטבח חדש? 60-70. מתחילים, 60-70. אומרת לו, כן, אבל אתה יודע, אם אתה מחליף, יש כזה סיפור, איזה רב אחד, שפעם אחת הגיעו אליו, אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לקנות לך מתנה. אמרו לו, אמר להם, מה המתנה שאתם רוצים לקנות לי? אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לקנות לך כובע חדש. אמר להם, אין לי כסף בשביל זה. אמרו לו, מה זה אין לי כסף בשביל זה? הוא לא... מתנה. אמר להם, לא, תסביר לכם משהו. אם תקנו לי כובע חדש, מהודר כזה, אז זה לא יהיה יפה, למה? כובע חדש והחליפה ישנה? מה אני צריך לעשות? צריך ללכת, לקנות מה? לקנות חליפה חדשה. חליפה חדשה, אם אתה רוצה, לפי הרמה של הכובע, ועל פייה. עכשיו מה? חליפה חדשה, אבל הנעליים כבר בלויות. לא, צריך כבר לקנות מה? נעליים חדשות. לקנות נעליים חדשות משהו טוב, כמה עולה היום? לא יודע, כמה? 600 שקל? 700 שקל? רב עם ג'ורדן וחמל על הזמן, אין טוב. מביא עכשיו נעליים חדשות. אומר, אבל מה? אתה עומד, אני אעמוד ליד אשתי. ופתאום מה קורה? אני עם כובע כזה יפה, חליפה יפה, נעליים מודרות, ואשתי מה? יש לה שמלה ישנה. אז מה, לא נעים. אתה תעמוד ככה, ואשתך לא תהיה לבושה כמו שצריך? כנס, מה? תכנס לקנות לה שמלה. לא, ואשתך שמלה טובה, או, ואתה יודע, מתחיל עם שמלה, שמלה זה עגילים, עגילים זה, זה שרשרת, שרשרת זה צמיד, צמיד זה טבעת, קיצור, זה נעליים. עכשיו מה? שיער. טוב. אין בעיה, סתכמנו את הכל, 8-9 אלף שקל, אנחנו נסיים את הסיפור. רק מה הבעיה? אתה מגיע חזרה הביתה, הוא מעובדר, ז'ונגלר, אמא, היא כל כך יפה, מגיעים הביתה, יושבים על ספה. איך אפשר ספה ישנה וכזה זוג יושב עליה? צריך מה לעשות? צריך להחליף ספה שתתאים לחבר'ה, תתאים לזוג. והיא ספה חדשה, ספה חדשה על כאלה רצפות, לא הולך, כאלה רצפות עם כזה שנדליר, כזה שנדליר עם כזה מה, עם כזה מטבח, כזה מטבח, כזה בית, בקיצור, הוא אומר, שמע, אני צריך לתת פה ב-2-3 מיליון. אז לא, אל תביאו את הכובע, הכובע זה יקר מילנג'ה. אותו דבר בדיוק. היא אומרת, שמע, בוא נתחיל לשפץ, מה, מטבח, תה, בקיצור, איך שהיא לא מדברת, 200-300 אלף שקל. הוא אומר, לא הבנתי. אני לפני חודש רציתי לקנות אוטו חדש, רציתי לקחת הלוואה 50 אלף, מה אמרת לי? הסתפקות במועט, ומה אתה, מה יותר מדי עולם הזה, אתה כל כך שקוע, מה קרה? אז פתאום, מה? עובר לחלק! יוצאים 200-300 אלף, עובר לחלק! מה קרה פתאום? מה התשובה? האדם, יש לו את הדבר הזה שמה, שהוא נמצא במצב של סתירות עם עצמו. דוגמה הפוכה, היום היה לי מקרה כזה. מגיע בחור, אומר לי, תשמע, היה טילי. אבל אני יודע. אומר לי, אשתי יש חרדות. אמרתי לו, לא, בסדר. אומר לי, הרב, יורד לי ממנה. אמרתי לו, מה זה יורד לי ממנה? מושגים חדשים. יורד לי ממנה. מה זה יורד לי ממנה? אומר, איפה האמונה שלה? איפה האמונה? מה זה? מה? אנחנו עומדים עם אמונה כל הזמן. פתאום זה טילים קצת ישר חרדו. מה קרה? הקדוש ברוך הוא שומר, הכל משמיים, הכל זה. למה הכל משמיים? אז אתה ממשיך איתו, סליחה עוד שנייה. בגלל שיש לו חרדות, כי אין לה ממד בבית מסכנה, מה היא רוצה? היא רוצה לעבור לך מותה. בזמן של המלחמה, לא ידעו שזה ייגמר באותו יום. ואז מה קרה?
1: לא יש לך.
0: מי חיזק אותו באמונה? חמותו. איך חמותו חיזקה אותו באמונה? הוא יודע, או שהוא מחזק אותה באמונה, או שהוא אצל חמותו, לך תדע כמה זמן. אז מה הוא עושה? מה זה דרשת על אמונה? מאיפה זה מגיע? זה לא אמיתי. זה נובע מה? או לפעמים אדם אין לו כוח. מה עכשיו הוא צריך לשבת, לתמוך בה, וזה עושה לדרשה על אמונה, ויאללה, את לא מאמינה, ופותר אותה בזה. זה רבותי היקרים, בעיה במידות. איך פותרים את הבעיה? יש, השערת קראנו בתורה, את פרשת המרגלים. מה זה הסיפור של פרשת המרגלים? פרשת המרגלים זה אחד הדברים התמוהים ביותר שיש בתורה. למה? כי לפני שהמרגלים מוציאים דיבת הארץ רעה, תבין את הרעיון, עם ישראל יוצאים ממצרים, כל הרעיון זה מה לקבל תורה. מקבלים תורה, כל הרעיון, כיוון, איפה הולכים? ארץ ישראל, ארץ ישראל זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות, לאברהם, ליצחק, ליעקב, ארץ אבת חלב ודבש, זה היעד, כולם לשם. פתאום מה קורה? פתאום באים האנשים האלה, שהם המנהיגים של עם ישראל.

0: כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם. מה זה אומר? אלה המנהיגים של עם ישראל. עכשיו, המנהיגים של עם ישראל, זה אומר, אנשים צדיקים, אנשים גדולים. זאת אומרת, כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. מה אומר רש"י? באותה שעה כשרים היו, היו אנשים כשרים, היו אנשים טובים. טוב? יפה מאוד. מה קורה פתאום? אותם אנשים שהולכים במדבר במשך שנה, ומחכים להיכנס לארץ ישראל, מגיעים לארץ ישראל, נכנסים לרגל אותה, חוזרים חזרה, מה המילים שאומרים? ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, תראו שהאנשים שם חזקים מדי, הערים שם בצורות יותר מדי, אי אפשר לכבוש אותם, והעם שנמצא שם חזק מדי, אין לנו סיפור לנצח אותו, ובכל מקרה מה הפירות של המוזרים, מספרים כל מיני סיפורים, להוציא דיבת הארץ רע. וכל המפרשים שואלים שאלה עצומה, איך יכול להיות שאנשים כאלה גדולים נופלים בחטא כזה חמור? פירוש, אנחנו מבינים שגם אדם גדול, גם אדם צדיק מאוד, יש לו נפילות. אבל אנחנו מצפים שהנפילה של האדם תהיה בהתאם למדרגתו. מה זה אומר? אדם שהוא צדיק מאוד מאוד גדול, אתה אומר, מה הייתה הנפילה שלו? היום היה לו ביטול תורה 5 דקות. נו, בסדר. לפי המדרגה שלו הגיוני. אבל אם אומרים לך, תשמע, אדם צדיק, צדיק, צדיק, הלך גנב בנק. מה? לא קשור. חטא, הוא צריך להיות מה מתאים למעשה. מה אומרת, כתוב בפסוק? אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. מה הפירוש הפשוט של הפסוק הזה? שני זה צבע אדום. הקדוש ברוך הוא אומר, אם יהיו חטאיכם כשני, פירוש, אם החטא שלך הוא כל כך חזק כמו הצבע האדום, שהקדוש ברוך הוא מכפר עליו, מה יקרה? כשלג ילבין. אבל הפסוק לא אומר כשנים, הוא אומר כשנים. שון שנים, מה זה שנים? שנים זה גם years. מה, שנים? מה קורה שהם יהיו חטאיכם כשנים? אומר רבי צדוק קודם לובין רעיון נפלא. אומר, יש חטאים שמתאימים לגיל של הבן אדם. על חטאים שמתאימים לגיל, מחפרים עליהם, יותר בקלות. אומר, אבל יש חטאים שהם לא מתאימים לגיל. מה הכוונה? הגמרא אומרת, אחד מהאנשים ששנואים על הקדוש ברוך הוא מזה, אדם שהוא זקן מנאף. מה זה אומר זקן מנאף? אם תאלה הם יושבים שם עם הששפש, יושבים בקיוסקים הזה, עושים ששפש, עוברת בחורה, בן אדם חטייה, בן 80, גמור, מת. עוברת בחורה, תגיד לי, מה קרה לך? אתה צריך ללכת לבית אבות. איפה אתה הולך? מישהו אמר פעם, איך קוראים לבית אבות? כמעט מלאכים. כאילו, עוד שנייה, הוא רגל פה, רגל שם. ופתאום הוא מתחיל, שורק לבחורות. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם כזה, שונא אותו. מה הוא נקרא? זקן מנאף. למה? תשמע, יצר הרע של הרעיון, ברור שיש לבן אדם. באיזה גיל? יש גיל שמתאים בזה. לא בכל גיל. אומר, כשאדם חוטא, בגיל שנורמלי לחטוא בדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, ניחא, יעשה תשובה, נחפר. אבל יש חטאים שהם לא לגיל. מה זה אומר? אתה רואה בן אדם גדול, מבוגר, משפחה, משתתה. מה אתה עושה? זה בכלל לא בגיל שלך. לא מתאים לך בכלל. אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, אם החטא מסתדר עם הגיל שלך, נו, בסדר, קשה לגלבינו. אבל אם החטא הוא לא מסודר לפי השנה, אין דבר נורא. אומר, כך גם האדם. כשאדם נמצא במדרגה גדולה, לא מצפים ממנו לחטאים גדולים. כן, בסדר. לפי המדרגה שלו. משה רבנו, מה היה החטא שלו? נו, במקום לדבר אל הסלע, הוא יקה בסלע. הגיוני. שם רבנו, זה היה החטא שלו. קום לדבר, יקה. תראה רגע. אומר, אבל כשאתה מדבר על אנשים ראשי בני ישראל, הם, והם חוטאים בחטא כזה נורא, שהם מדברים, כשכולם אומרים, מוציאים דיבת הארץ רעה, דיברו על ארץ ישראל. זה לא דיברו על ארץ ישראל. מה הבעיה לדבר על ארץ ישראל? מי הבטיח את ארץ ישראל? מי דיבר בשבח של ארץ ישראל? זה הקדוש ברוך הוא. כשבאים המרגלים ואומרים, תשמע, ארץ ישראל לא טובה. מה הם בעצם אומרים? הקדוש ברוך הוא חושב משהו אחד. אנחנו חושבים אחרת. הם חולקים על הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות, איך זה ייתכן? השאלה הזאת הייתה כל כך קשה, שהזוהר הקדוש עמד על השבח. הזוהר הקדוש שואל, איך ייתכן? איך יכול להיות שהמרגלים חטאו בחטא כזה נורא? והזוהר הקדוש בתשובה. אומר הזוהר הקדוש, דבר נפלא. בשביל להבין את חטא המרגלים, צריך להבין פוליטיקה. מה הכוונה? כל כמה זמן היו עושים בחירות במדבר. ראש שבט. כל כמה זמן עשו בחירות בשביל לבחור מי ראש השבט? מה התשובה? לא היו בחירות. לא היו. היום, בגלל שהיו בחירות 40 שנה במדבר, עכשיו משלימים את זה בארץ, עושים כל כל שנה, שנתיים משלימים את הקצב. אבל לא היה בחירות במדבר. מתי היה אמור להיות, מה היה מועד הבחירות? כסים לארץ. מה אמרו המרגלים? אנחנו, ראשי בני ישראל. מה זה אומר? שאם אנחנו נכנסים לארץ ישראל, מה קורה עכשיו? יש עכשיו יפה, מחליפים את הכל. שמים ראשי בני ישראל אחרים. מה אמרו המרגלים? מה, אנחנו ניכנס, נפסיד את, את זה שאנחנו הראשים? מה נעשה עכשיו? בוא נגרום לעם ישראל לא להיכנס. אבל לא נעים להגיד את זה. אז מה נגיד? נגיד את העמים אחרים. אנחנו דואגים לכם. זה בשביל עם ישראל. חבל, תיכנסו לשם, ארץ אוכלת יושבי היא. וחזל שכשהיו נכנסים, כשנכנסו לארץ ישראל, הם ראו את יושבי הארץ קוברים את מתיהם. היה שם הנוויות על הנוויות על הנוויות. והם אמרו, על זה הם אמרו, ארץ אוכלת יושבי היא. חז"ל אומרים, למה עשה את הקדוש ברוך הוא? מה הייתה הסיבה? ושהתעסקו בזה, התעסקו בהלוויות, לא ישימו לב שיש מרגלים בארץ. זו הייתה מטרה של קדוש ברוך הוא. אבל הם לא ראו את זה ככה. הם ראו ארץ אוכלת יושבי היא. למה אתם מספרים לנו את זה? מה הם אומרים לכולם? לא, אנחנו דואגים לכם. לא רוצים שיכנסו למקום, תסבלו.
1: חבל.
0: אבל מה באמת קורה בלב? בשביל מה? כי אנחנו רוצים להיכנס. אומר רבי לייב חסמן, לייב חסמן היה מנהל הרוחני של ישיבת חבר. אומר, תראה, שהדבר הכי מזעזע פה, זה שהתשובה עונה על השאלה. תסביר מה הכוונה. מה השאלה שלנו הייתה? איך אנשים כל כך גדולים חטאו בחטא כזה חמור? מה התשובה? הייתה להם נגיעה. לא הבנתי, אבל הם אנשים גדולים. מה התשובה? גם אנשים גדולים נופלים בנגיעות הכי קטנות. יכול להיות צדיק גדול. יש לו נגיעה, הוא נופל. אבל זה הרבה יותר חמור מזה. אומר רבי לייב חסמן, זה שהאדם לפעמים משקר לאנשים בשביל להרוויח משהו, זה הגיוני. כולם מכירים את זה בחיים. בן אדם משקר בשביל להרוויח. הוא רוצה בכלל, יש לו איזה רעיון, להיות מה, ראש הבט. והוא מוכר לאנשים שהוא דואג להם. הגיוני, ככה עובד העולם. אומר, מה הדבר הכי חמור? שהמרגלים עצמם לא ידעו שזו הייתה הסיבה לשקר שלהם. מה הכוונה? השקר שלהם היה כל כך חזק, שגם הם מעניינו לעצמם. כמו שהם אמרו, ארץ אוכלת יושבי האימה, הם הצדיקו את עצמם, באמת אנחנו דואגים לעם ישראל. זה לא שהם בלב אומרים, אנחנו רוצים להיות בראש, ובשביל זה אנחנו מה נשקר. לא, לא. הוא אומר, הם בעצמם האמינו לשקר. דיין, יש מציאות שהאדם לא משקר לזולתו, הוא משקר לעצמו. מה שנקרא הונאה עצמית. מה זה הונאה עצמית? הונאה עצמית זה אומר שלאדם יש יכולת להגיע למצב שהוא משקר לעצמו פירוש, הוא מדבר לעצמו בשפה אחת, למרות שמתחת לפני השטח הוא יודע שהדבר הזה שקר מוחלט. זה לא אמת. הנקודה הזאת היא נקודה שהיא עומדת בשורש עבודת המידות. למה? כשאנחנו מדברים על עבודת המידות יש בעיה. מה הבעיה? כשאני רוצה לתקן מידה, איך אני בעצם בוחן האם הצורה שהתנהגתי בה היא נכונה או לא נכונה? איך אני יודע? כשאני רוצה לתקן דבר, לפני שאני מתקן, מה אני צריך לדעת? שיש בו איזשהו פגם, נכון? פירוש, אני לעולם לא אתקן דבר אם אין בו פגם, אם אני לא מבין שהוא לא עובד כמו שצריך. איך אני יכול לדעת אם הצורה שבה התנהגתי הייתה צורה טובה או צורה לא טובה? לא בזוגיות, בכלל בחיים. אדם דיבר עם מישהו בטלפון, אמר לו משהו מסוים, בשביל להרוויח משהו. סוגר את הטלפון, מה זה אומר עצמו? נהגתי טוב, לא התנהגתי טוב. מי בעצם, מה הדרך שלנו לבחון את עצמנו? יש לנו שיקול הדעת. שיקול הדעת זה הסרגל שיש לכל אחד מאיתנו, לקחת את המעשים שלנו ולבחון אותו. מה הבעיה? אם שכל כלי בעולם צריך לחייל אותו. מה זה אומר צריך לחייל אותו? זה אומר צריך להגיע למצב, להיות בטוחים שהכלי הזה מה? הוא באמת מודד כמו שצריך. לפעמים יש בעיה שהכלי לא מדויק. עכשיו למה אדם אדומה. חשבו לעצמכם שיבוא בן אדם, ייקח סרגל עקום, ויצייר איתו קו על דף. אז כולם יגידו לו, מה זה? הוא אומר, קו ישר. קו ישר? הוא לא עקום. הם לא, אני אוכיח לכם שהוא ישר. מה הוא עושה? מביא את הסרגל שאיתו הוא צייר את הקו, מניח אותו לפני הקו, הוא אומר, הנה, תראו. בדיוק, הקו הולך על הסרגל. מה אומרים לו? נכון. הקו הוא ישר על פי הסרגל, רק מה הבעיה? שהסרגל עקום. מהו הכלי שאיתו אנחנו בודדים את המעשים שלו? כל מעשה שלנו תחשבו עליו כמו קו. שהוא או ישר או עקום. איך אני בודק אם הקו הזה ישר או עקום? מה התשובה? שיקול הדעת. צריך לבחון בעצמי. רק מה הבעיה? איך אני מחייל את הסרגל שלי? איך אני יודע שהסרגל שבו אני מודד את עצמי הוא סרגל נכון? הבעיה הזאת עומד עליה הרב דסלר במכתב מליהו. הוא אומר שזו הבעיה המרכזית ביותר בכל מה שקשור לעבודת המידות. מה הבעיה המרכזית? שאני לא יודע באמת לבחון את עצמי, האם אני צודק במעשה שלי או לא צודק. למה? כי תמיד יש לי טעיה, תמיד יש לי אינטרס, כי אני ניתן על עצמי, אם אני ניתן על עצמי, אני תמיד יש לי אינטרס. ולכן לעולם, כשאני אבוא לבחון את הדבר, יש לי בעיה של מה? של סרגל עקום. עכשיו בואו נים. רואים חזל בחיים שלך, אף פעם אל תהיה עורך דין. מה הכוונה? אם תפסת עמדה, ואתה עושה הכל בשביל להצדיק אותה, הפסדת את העולם שלך. למשל כאן, מגיד לי דובנה. מגיד לי דובנה, פעם אחת פגש אותו הגאון מווילנה. קרא. פגשת, מגיד לי דובנה, קראו לו רבי יעקב קאנץ. פגש אותו, אומר לו, הרב, יש לי שאלה אליך. אומר לו, מה? אני מגיד לי דובנה, מה היה מיוחד פה? כל מוסר, רעיון בתורה שהוא היה אומר, תמיד הוא היה מביא לו, למשל, היה משהו מיוחד. ספר, הספר של מגיד לי דובנה. בכל הספר הזה יש לך משלים על משלים על משלים. כל דבר שיש לו, סיפור, היה לו איזה כישרון כזה. אז פעם הגאון מווילנה פגש אותו. אמר לו, הרב, רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לו, מה? איך לכל דבר יש לך משל? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דוד. סיפור אמיתי. אומר לו, מה המשל? אמר לו, אספר לך. אבל פעם אחת, היה איזה אדם שהיה חייל בחיל הקשתים של המלך. מה זה אומר? פעם, המלך היה מחזיק לעצמו חיל ישמר, שזה בעצם מתוך החיילים, הוא היה מוכן ללכת את האנשים הכי קרובים, הכי טובים, הכי מיומנים, שם אותם חיל משמר, והיה לו חיל קשתים. מה זה אומר? אלה היו הקשתים הכי מומחים, שהם היו קרובים למלך, והם היו פוגעים כמו שצריך. להיכנס לחיל הקשתים, אתה צריך להיות דייקן, משהו מיוחד. יום אחד, אחד מהחיילים, חיל הקשתים של המלך, זה היה משרה של כבוד, הוא לקח את הסוס שלו, ויצא לרכיבה, ככה באזור היערות. מגיע לפרברים של העיר, מקומות רחוקים, ופתאום הוא רואה שם עץ, שעל העץ הזה יש מטרה וחץ בדיוק בנקודה האדומה, בולזאי, מה שנקרא. בואו. טוב, מה? מי שירה את החץ הזה, יודע את העבודה. קדם עוד מטר שתיים, רואה עוד עץ, חץ בדיוק במטרה. מסתכל מסביבו, הוא רואה איזה 40-50 חיצים כאלה, כל חץ במטרה. אני אומר, תשמע, זה גם הקשת הכי טוב בעולם, לא מגיע לכאלה ביצועים. יש פה מישהו, אלוף, הוא ניגש לאחד הבתים, שם בפרברי העיר. הוא אומר לו, תקשיבו, אתם יודעים במקרה של מי החיצים האלה? הוא אומר לו, כן, יש פה איזה אחד, כל הזמן יורה בחץ וקשת, זה שם. הוא אומר לעצמו, תשמע, אני אביא אותו למלך, הוא מכניס לו לשעת לחלק השתים, זה יהיה קשת, משהו מיוחד, והמלך יוקיר לי על זה טובה, פתוח ייתן לי איזשהו פרס. מגיע אליו, דופק על הדלת, פותח לו איזה אדם פשוט, הוא אומר, תגיד לי, אדוני, אתה יודע של מי החיצים האלה? הוא אומר לו, שני. אמר לו, אתה יורה? אמר לו, מה זה יורה? כל הגם אני יורה. אמר לו, יפה מאוד. אמר לו, אתה יכול להראות לי, תשמע, אמר לו, אבל למה? אמר לו, תשמע, אני מחלק השתים של המלך, אני נותר עוד אותך יורה. יש לך כישרון מיוחד, ניקח אדם כמוך, אני מביא אותו לחלק השתים של המלך. אמר לו, אני? איזה כבוד, בטח שאני אירה. קיצור, מה הוא עושה? הוא מגיע, בא הקשת, לוקח אחד מהעצים, מצייר לו מטרה, ואומר לו, תופס מרחק 20 מטר, אמר לו, תראה, ההוא מה עושה? ההוא יורה, עוד שנייה מוריד את הראש של הקשת. הוא אומר לו, מה קרה לך? הוא אומר לו, לא הסתדר הפן. הוא אומר לו, אבל כזו סטייה? הוא אומר לו, עוד ניסיון. עוד ניסיון, כיוון שני. הוא אומר, תגיד, אתה רציני, אתה יודע לראות אותה? הוא אומר, אני מנסה, תחביב. הוא אומר לו, רוצה לשאול אותך שאלה, אמרת שכל החיצים האלה שלך פה. הוא אומר לו, לא, אני אגיד לך מה אני עושה. אני יורד את החץ. איפה שהוא פוגע, אני אחרי זה מצייר את המטרה. מה אתה עובד קשה? אומר המגיד מדובנה, ככה עושים משל. קודם כל תבין את הרעיון, תבנה את המשל מסביב. ככה הוא אמר לגרף. אבל מה הרעיון? הרעיון שאנחנו בחיים שלנו עובדים בדיוק ככה. זה להיות עורך דין. מה זה להיות עורך דין? קודם כל הוא ירד את החץ שלו. עכשיו מה? עכשיו את הצדק. אדם היה עכשיו עם אשתו ביחד על משפחה. אשתו אמרה איזה משפט, איזה מילה. פתאום אמרה, לא, מה פתאום? לא, זה לא ככה, טטטטטט. טוב. איך שהוא אמר לה את זה, הוא המשיך את הארוחת ערב במשפחה, הכל בסדר. רק מה קרה מאותו רגע? פתאום אשתו נכבטה. אתם מגיעים שהיא נכבט? בסופו של דבר פתאום נכבט. עכשיו, נכבט זה טוב, אם זה היה נשאר ככה זה בסדר. רק עכשיו היא טוענת את האנרגיה למה יקרה בחדר. אתה יודע, תמיד, זה הבעיה. טוב. ואז מגיעים לחדר. איך שמגיעים לחדר, הוא רואה את הפרצוף, הוא מסתכל על השעון, עכשיו 9 בערב, מסתכל על הפרצוף, 1:30, 2, לפי הפרצוף. מעריך, ככה משהו כזה. ואז מה קורה? מתחילים לדבר. מה קורה? מה? אתה לא מתבייש? הוא לא משפחה שלך? ככה אמרת? מה? איך? פה? אז מה הוא אומר לה? מה אומר? לא, אני בכלל, אני אמרתי את זה לטובתך. כי לא רציתי שיחשבו שאני מבלבל את המוח. אתם יודעים את הצדיקו? הוא גם מה עשה? הוא הציל אותה. כאילו עכשיו, איך לא נתת לי על זה אוטו קרף? על המעשה ההירואי ש... מה קרה? הוא ירד את החץ. כשבאים עליו בטענות מה הוא עושה עכשיו, הוא מצא את המטרה. לא, זה לטובה. הדבר הזה שהאדם עושה, זה נקרא להיות עורף דין. זה אומר, כל דבר שהוא עושה, הוא מצדיק את עצמו. למה מה שעשיתי היה הכי מדויק, הכי טוב, הכי מוצלח, הכי לשם שמיים, אין לי אותו כבר. זה נקרא להיות עורך דין. אומרת המשנה באבות, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. תיזהר להיות עורך דין. אדם שהוא עורך דין הוא שקרן לכל החיים שלו. אדם שהוא עורך דין הוא לא יכול לעולם לעבוד על המידות. למה? הוא כל הזמן עובד עם סרגל עקום. הוא מצייר את הסרגל לפי הקו שהוא מתח. אסור לעבוד בצורה הזאת. אדם חייב מה לעשות על תונוי שתמיתו. כל הזמן להגיע למה? נקודת האמת. מה אומר אוריאל? אומר אוריאל, הרבי חסמן, הוא אומר, מה היה למרגלים? המרגלים הונו את עצמם. הם סיפרו לעצמם סיפור, אנחנו דואגים לעם ישראל, אנחנו עושים בשבילם. הוא אומר, אבל בלב, בדקויות, מה היה? בדקויות באמת, היה רק מה? רק אינטרס אישי. אתם חושבים זה דבר חדש? כשהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם הראשון, לא לאכול מעץ הדעת. כל כך, כל מה שיש, נוכל, זה הדוח. עליו נוכל מעץ הדעת. בא אליו הקדוש ברוך הוא בטענה. מה הוא אומר? הוא לא... היקה! נבוא ראשון, חבא. היקה! לא, את קולך שמעתי בגן, ועירה, כי ירום אנוכי ויכוון. ואני חושב, מי יגיד לך כי ירום אתה? מן העץ אשר ציוויתיך, לבלתי יכול ממנו, אכלת? תגיד, יש מצב במקרה, טעמת מהפרי האסור? הוא לא, האישה שלה נתת עם הדין, נתנה לי מן עץ ואוכל. אז הפשט אנחנו מכירים כולם שהוא ישים את האישה ואנחנו גם משתדלים ללכת ברכו של האדם הראשון, זה הכל. אבל חזל אומרים יותר מזה. האישה שנתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. המילה והאוכל מפריע לנו. לא. כיוון שבאוכל, פירושו, הרי אם הוא היה רוצה להגיד שהוא אכל בעבר, איך אומרים?
1: אכל.
0: אכלתי. איך הוא אמר? אוכל, מה זה אומר? מה ההבדל בין אוכל לבין אכלתי?
1: עובד, עובד.
0: אכלתי זה מה... זה בעבר. אוכל זה אומר מה אני אעשה את זה עכשיו גם. אומרים חזר במדרש, אמר האדם הראשון לקדוש ברוך הוא, אכלתי ואוכל. מה פירוש? אכלתי מעץ הדת, ואם היית מביא לי עוד פעם עץ הדת, עוד פעם הייתי אוכל. אתה לא מתבייש? לקדוש ברוך הוא? אכלתי ונאנה בננה, אני אוכל עוד פעם. מה זה הדבר הזה? מה אומר בזה? מהעבד עשר מכתב אליהו. אומר לא, אומר מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא היה מוכן לחזור על המעשה שלו שוב? רק מי שבטוח שהמעשה שלו הוא מעשה טוב. אומר כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לא אכל מעץ הדעת באומרו אני עושה דבר שהוא אסור. מה הוא אמר לעצמו? זה מצווה! איך מצווה לאכול מעץ הדעת? אומר רב תסר, חשבון פשוט. תגיד לי רגע, מי יותר טוב? מי שהוא צדיק גמור? או מי שהוא בעל תשובה? מי יותר גדול?
1: מה
0: אתה אומר? סיפרתי השבוע, הייתי בשבת בקוץ לעיר, סיפרתי להם סיפור ששמעתי מהרב שטיינן, איזה סיפור יפה. ספר, היה שם, בבני ברק, היה איזה אבא, שהאבא הזה, חרדים, האבא הזה, הבן שלו, יצא לתרבות רע. ממש יצא לתרבות רע לחלוטין. עזב את התורה, עזב את השבת, עזב את התפילין, עזב את הכשרות, הכל, הכל, הכל. יצא מבני ברק, בחור בן 18, עבר לתל אביב, שכר שם דירה, וכל התועבות שבעולם. עכשיו, ההורים והוא, קשר טלפוני מינימל. אין, מחר את הכל. יום אחד, אבא זה מגיע, אחרי 5 שנים שהבן בתל אביב, אבא מגיע לבית כנסת, הרב שלו רואה אותו, אומר, תגיד לי, איפה הבן שלך לא רואים אותו כל כך הרבה זמן? לא, הרב, 5 שנים הוא כבר לא היה. אמרו לו, למה? לא, הרב, זהו, עזב הכל. יצא לתרבות רעה. תל אביב, הכל, אין. בסדר, אבל למה אתה לא מזמין אותו הביתה? הוא אומר, הוא לא רוצה לבוא. הוא אומר, למה? הוא אומר, אתה יודע מה זה, שבת. יבוא לפה, יש הלכות, יש זה, הוא לא שומע שבת כבר. הוא אומר, לא הבנתי, איזה בעיה שלו זה, שיעשה מה שהוא רוצה. הוא אומר, לא, הרב הוא מעשן. הוא אומר, שיעשן. הוא אומר, הרב, אין לו. הוא אומר, שיעשן. הוא אומר, מה? הוא אומר, מה זה עניין שלך? אתה תזמין אותו. בסדר, שעניין שלו. אמר לו, הרב בטוח, הנחה, ככה זה? אמר לו, ברור. הרב הזה חוזר הרב, אומר לי, אשתו, תקשיב לי, הרב אמר לי שאנחנו צריכים להזמין את הבן לשבת.
1: אבל הוא מעשן.
0: מה לך? הוא אומר לו, מה, מעשן? מעשן שם בשבת, בבית שלנו. אבל מה זה קשור אלינו? הוא אמר לי. גם אני הייתי לשוק, זה מה שהוא אמר. הרים טלפון לבן שלו, אומר לו, תקשיב, סליטו, תבוא אלינו שבת. אמא הכין לך את כל המחלים שאתה הכי אוהב, את הדגים, את האוכל, את הבשר, את החמין, את הכל, תבוא. אבל אבא, אתה יודע, וזה, אנחנו כבר לא באותו קו, לא באותו עניינים, אני מעשן. אמרו, תבוא. לא, אבא, אני רוצה לעשן, אבל. אמרו, לא קשור אליי.
1: אמרו, מה?
0: אמרו, לא קשור אליי. גזה, מה אתה יודע? אמרו, בטוח אבא, הכל בסדר? אמרו, כן. טוב. סגר, אתה יודע, 5 שנים לא אכלת אוכל של אמא. אין, והוא חייב לנו. מגיע השבת להורים שלו. מגיע השבת להורים, הבחור כבר מקועקע. הבחור כבר, הוא לא בעניינים בכלל. מגיע שבת, ליל שבת, הוא לא בא לתפילה כמובן, אבא שלו חוזר מהתפילה, חיים של אימא, זה חיים של אימא, וואי, חלה ככה שלמה טובה של ויז'ניץ, בני בק זה כתור, ויז'ניץ כזאת טובה, אתה יודע, אתה מוריד עליה את כל החל, תופס את החלה, איך נגמר הדנק? אומרת לו, מה אתה הכי אוהב? שאני עושה את הבשר בתנור, עם ההרמונים, וואי, עשיה לו את הבשר, הוא מסתכל עליו, משתגע, לא טעם דטעם, אוכל, טח, מסנים, פירות, פיצוחים. מה קרה? אחרי שאתה אוכל תאויות ארוחה, אתה רגיל לאשר, מה קורה? התחיל לדגדג. אמרו לו, אבא, אני רוצה לאשר. אמרו לו, אמרתי לך, תעשה מה אתה יודע. יש מצווה בתורה, מעלה עשן כלשהו, כתוב לו. לא עצרתי את זה. יוצא החוצה, ערב שבת קודש, נמרק. אתה זוכר שזה ביקור נפש, לא יודע מה הוא עושה עם זה, זה סיפור אחר. ערב שבת קודש יוצא למרפסת של אבא שלו, וההורים שלו חרדים של החרדים. ובחוץ הוא שומע שירי שבת, טישים, וכל הרחוב מלא, אתה לא יודע מי שיצא לו פעם בבני ברק, אני הייתי בבני ברק בשבתות, כי לומד בבני ברק, בני ברק בשבת, אין כביש. כל הכביש, אבל כל הכביש, זה לא כמו כיפור פה עם קורקינטים ופליים, שם זה עם עגלות. אותו סיפור, יותר גלגלים פשוט, זה עשי. הכל מלא, כולם, הכל מלא. מסתכלים, והוא מעלה עשן. שוק של החיים. עכשיו, האבא בפנים, אומר, רק שהשכנים לא יראו, רק שהוא לא יראה, רק שאבא לא יראה, רק ש... ככה היה. הולכים לישון בלילה, קמים בבוקר, אבא קם לתפילה, הבן ישן, 11:30-12, הבן קם, חמין. אתה יודע, התעייף, נהיה רעב, מהשינה גם, שן, קשה, זה לא פשוט, אתה קם רעב. חמין, חמין של שבת, אוכל את החמין של אמא שלו, וואי וואי, זה חמין. מסיים לאכול את החמין. עכשיו, אתמול זה היה בלילה. עוד מוסתג. ביום, צהריים, 14:00 בברק, מהשן. ואמא שלו ואבא שלו נקראים בבית, הרב אמר לו, אסור לך להגיד לו מילה. טוב. הגיע שעה 6, מנחה. אבא שלו אמר, אני חייב להגיד לו משהו. אמר, תשמע, אתה רוצה לבוא איתי לשיעור? עכשיו הוא לא עבר כיוון בכלל. פתאום הבן אומר לו, של מי השיעור? של מי השיעור? אמר לו, הרב שטיינם. איך אתה ליגל לך? אמר לו, אני בא. תבואו בה? תימו את השיעור של הרב שטיינם. אחרי השיעור, הרב נותן ברכות לכולם, עוברים, אומרים לשבת שלום. הילד הולך עם אמא שלו ביחד. אבא אומר לרב, אומר לו, הרב, מברך את הבן שלי. 5 שנים הוא כבר לא בבית. אז הרב לא הבין בהתחלה, אתה יודע, הוא בא עם כי. לא הבין בהתחלה. הוא אומר לו, למה לא בבית? תבוא הביתה, למה לא? מה קרה? הוא אומר לו, הרב, אני כבר לא, מה העניין? אומר לו, מה? הוא אומר, הרב, אני בתל אביב, איזה פרד מביא. אז הרב אומר דבר כזה. אבל אני רוצה לך שאלה. אומר לו, מה? או אתה יכול להגיד לי, אתה 5 שנים בתל אביב. לא כשרות, לא שבת, לא... הכל, הכל, עזבת, הכל, אין תפילין, שום דבר. תגיד לי רגע, 5 שנים האחרונות, יצא לך שהרהרת בראש, אולי אני אחזור הביתה? אולי אני אשים תפילין על היד? אולי אני לא אכנס למסעדה לא כשרה? יצא לך או לא יצא לך? יצא לי. יצא. אתה יודע, הרב, 5 שנים, יש רגעים שפלים, וקורה. אומר לו, בסדר. אומר לו, אתה יכול להזיר, תגיד לי, מתי הייתה פעם האחרונה? חושב, חושב, חושב, אומר, היה לפני איזה חודש וחצי. אומר, מה קרה? אומר, הייתה איזו מסיבה שחיכיתי לה הרבה הרבה זמן, אתה יודע, ורופאים אתה בציפייה וכו', אומר, היה מסיבה, הייתה מסיבה טובה והכל, חזרתי הביתה, 8 בבוקר, מגיע הביתה, שם את הראש על המיטה, אחרי שונים, אחרי הזה, ופתאום נכנס לי בראש, אמרתי, תשמע, סתם. לא, זה לא עשה אותי, זה לא נתן לי את מה שרציתי, לא יודע איפה אם אתה רוצה משהו, תיתן לי את ההרגשה הזאת של הטוב לי בחיים, שאני מאושר, לא היה! אז עמדתי עצמי, למה לך? חרון בבידוי, ולא שב עלן! מה זה אומר ולא שב עלן? מה, עזבת את הקדוש ברוך הוא, ויאללה, טוב מחיים, הרווחת, נו! אומר, אבל עזבת ולא שווה, זה הכי כואב. לחצוב בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. כשאדם חוצב לעצמו איזה בור! אין שמיים, מה הלכת? אומר, ואז אמרתי עצמי, וואלה, הייתי חוזר הביתה. אומר, אבל הרב, קמתי בבוקר, קמתי בבוקר למחרת, אז אני מזכרו. אומר לו, הרב שמע, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לו, מה? אומר, אתה מוכן להתחלף איתי? אומר, מה? אומר, אני רוצה להתחלף איתך. אומר לו, במה אתה רוצה להתחלף איתי? אומר, אני רוצה להתחלף איתך בעולם הבא. אומר לו, מה? אומר לו, העולם הבא שלי, הרב שטיינמן, הבינו, בן אדם היה כבר קרוב לגיל 90, אפשר למעלה לגיל 100. תורה, ישיבות, חסד, משהו. אומר, והעולם הבא שלך, אני רוצה להתחלף איתך. על הרגע הזה שהיה לך את האיור של התשובה. הוא אומר, היה בשוק. האבא עוד שנייה התעלף. אומר לו, הרב, מה אתה מדבר? אומר לו, הרב, לא הבנתי. שכחת דברי חז"ל? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. ברגע של האיור תשובה, הוא היה בעל תשובה. אחרי זה דלך לו. אבל באותו רגע הוא היה בעל תשובה. אומר, אני צדיק גמור. אני כל החיים שלי הייתי בתורה, בפרושה, בירת שמיים, כל החיים שלי. אומר, הוא היה לו מדרגה שאני בחיים לא הגעתי אליה. אני רוצה להתחלף איתך. אומר הרב שטיינמן, ואני אומר לך, שאם אתה חכם, אל תתחלף איתי. כי אתה תצא פרייר. כי מה שיש לך אני בחיים לא אצליח לעשות. ככה אמר לו הרב שטיינמן. הבן חזר הביתה. האבא, עד צאת השבת, מילה הם לא מדברים. צאת השבת, הבן נותן נשיקה לאמא ולאבא. נוסע לתל אביב, יום ראשון בבוקר, הוא עם עתיקים בבית. חוזר חזר הבית. ככה היה עוד חנות. ואז אבא שלו שאל אותו שואל. הבן גם חזר הביתה, חזר עם התפילין, פתאום כשרות, פתאום שבת. חזר לדרך. אמר לו אבא שלו שאלה, מה תקשיבו מה זה? אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לו מה? איך יכול להיות? זה שחזרת אחרי מה שהרב אמר לך, זה לא יצא לי בראש, מהחיים, בחיים שלי לא יצא לי מהראש. ברור לי, אני מבין הכל. איך באת לשבור? לא מצליח להבין את זה. לא היית בכיוון. איך באת לשיעור? אחרי שבאת, מי שמע את כל הסיפור, אני מבין. אבל את החלק הזה בסיפור לא הצלחתי להבין. איך הסכמת לבוא לשיעור? אמר לו כך. אמר לו, אבא, אתה זוכר שלפני שיצאנו לשיעור, שאלתי אותך של מי השיעור, מי הרב שמסר את השיעור? אמר כן. ועלית לי הרב שטיינמן. אמר כן. אמר, אבא, כל שם של רב אחר, אפילו הכי גדול בעולם, לא הייתי בא. זה היה השם היחיד שבשבילו הייתי מוכן לבוא. אבל מה יש להם הרב שטיינמן? מתי? היית בחור בן 18 שאתה את בני ברק, זה לא שהכרת אותו משהו. מורה והעובדה אתה לא זוכר. אבל כשאני הייתי בגיל 7, לקחו אותנו מהתלמוד תורה, כשהייתי ילד בתלמוד תורה, למדנו משניות. וכשלמדנו משניות בתלמוד תורה, סיימנו מסכת אחת מסכת מגילה, ולקחו אותנו למבחן אצל הרב שטיינמן. עכשיו, מה זה מבחן? זה לא מבחן, זה שואל, הרב שואל כמה שאלות כדי לעודד את החבר'ה. אומר, באנו לשם, 30 ילדים, בגיל 7, בבית של הרב שטיינמן. עכשיו, כולם התרגשנו, משהו, זה היה משהו מיוחד. ליד הרב יש סלסלה קטנה עם סוכריות, ומי שעונה תשובה נכונה, בסוף בא לקבל את הסוכריה מהרב. אומר, שואל את החבר שלי, עונה לו, זה עונה לו, זה עונה לו, ואז הוא מגיע אליי. הוא שואל אותי שאלה על המסכת, משהו שלמדנו. אמר לו, ואבא, לא ידעתי לענות תשובה. כל החברים שלי ענו תשובה, ואני לא ידעתי. הרב, קלט של לא ידעתי, ולא רצה להביך אותו. הוא אומר, יאה, התבלבלתי, זה בכלל לא מסכת מגילה מה ששאלתי אותך. אני צריך, סליחה, ילד, זה טעות שלי. שאל אותו שאלה אחרת. אמר, הוא אומר, אבא, הוא הוריד את השאלה לרמה נמוכה יותר, שיהיה לי קל. הוא לא רצה שאני אתבייש. אומר, אבא, בינינו, גם את זה לא ידעתי. אומר, ואז, הוא ראה את זה, הוא אמר, שאלתי אתכם מפירוש רשי. סליחה. מהמשנה עצמה. ואז הוא אומר, הוא שאל אותי שאלה. אתה צריך להיות בלוק בשביל לא לדעת שהוא. משהו הכי טיפשי בעולם. הכי מינימלי. כאילו, הוא למד את המסכת מגילה, מה שבמסכת, אומר, לא יודע. תקוע. ועכשיו הרב ראה של אותו טבוס, כאילו, אין מה לעשות. הרב אמר, תשמע, זה אין מה לעשות. אז הוא בלגן דיוט, המשיך כזה, קדימה, שאל שאלות אחרות, וילדים אחרים מתקדמים. סיימנו את המבחן. כל החברים שלי, 29 ילדים, כולם ענו תשובות. רק אני לא. כולם עומדים בתור אצל הרב, יקבל סוכריה. ואני בלב שלי, איזה בסה, אני היחיד שלא יקבל סוכריה. גם התפדחתי, גם לא קיבלתי סוכריה. אתה יודע, המושה של ילד, דבר קשה. דבר קשה, כל הילדים ענו והוא לא ענו. עברו אחד אחד. זה נתן סוכריה. סוכריה, מה אני אגיד? אני אמרתי, בטח הרב יברך אותי וזהו. ואז הרב הוציא לי סוכריה. אמרתי, זה סוכריה שלמדת את מסכת מגילה. אמר, באותו רגע, אבל אין שאני אמרתי, טוב, איזה כיף. אני סוכריה. אפילו שנענתי בתשובה. באתי להתקדם, אז הוא תפס לי את היד. אמר, רבו, הוא תפס לי את היד, הוא הסתכל לי בעיניים, הוא הוציא עוד סוכריה. ואמר לי, הסוכריה הזאת, זה על זה שהשתדלת לנו תשובה. אומר לו, אבא, את הסוכריה השנייה של הרב שטיינמן, עד היום שלי. סוכריה שנותנים למי שלא הצליח אבל להשתדל. אומר, ששאלתי אותך, מי נותן את השיעור? אמרת לי, הרב שטיינמן, אמרתי, בשבילו אני הולף! הוא היחיד. אבל מה, וזה תדעו לכם, הסוכריות מהקדוש ברוך הוא זה מי שמשתדל. דעת הנקודה הזאת, כל הזמן לזכור, אין אף אחד לא מושלם, אבל להשתדל. חוזר אלינו, מה לימד אותו הרב שטיינמן? זה דבר שחזר אומרים בצורה הכי פשוטה, אנחנו לא מעכלים אותו. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. בא האדם הראשון, ואוכל מעץ הדעת. מה אמרנו? כזה מקום אמר, אכלת? מה הוא אומר לו? אכלתי והייתי אוכל עוד פעם. אומר הרב דצר, למה הוא אמר אכלתי ואוכל עוד פעם? כי האדם הראשון היה לו חשבון. מה היה החשבון שלו? נו תשמע. היום, מה אני? צדיק גמור. אין יצר רע, הכל טוב. עושה מצוות לעובדה ולשומרה, רש"י כותב, מצוות עשה, מצוות עשה, הכל טוב. בוא נאכל מעץ הדעת. ייכנס יצר הרע. תהיה התמודדות. ואני אנצח את היצר הרע, זה עבודת השם. מה ההבדל בין צדיק גמור לבעל תשובה? צדיק גמור לא מכיר. הוא לא יודע, אין לו את העוצמה של ההתמודדות. בעל תשובה הוא היה מפנים. הוא הרגיש את הטעם. אז בהתחלה התשובה זה יותר קל, אבל פתאום... קצת נזכר בטעמי, נזכר בזה, קצת ברגע של חולשה, בקלות הוא נופל, שיש לו זיכרונות מהעבר, יש לו את הטעם של העבירה, אבל אתה מתגבר, זה נקרא בעל תשובה. אמר במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אומר אדם הראשון, למה אני באתי פה? להיות צדיק גמור, עזור, רוצה להיות בעל תשובה. לכן אמר האדם הראשון, לקדוש ברוך הוא, הייתי אוכל עוד פעם. נוזמחת. מהאבדס והחטא של האדם הראשון, כי זה ההסבר שהוא סיפר אפילו לעצמו. אבל הוא הענד, הוא עונה את עצמו. כי בשורש מה היה לו? הייתה לאדם הראשון סקרנות. מה זה סקרנות? מה ייפתח כשאני אוכל מעץ? אומרים לבן אדם, תשמע, יש לך עכשיו רק יצר הטוב. יש עוד עולם שלם שנקרא יצר הרע. עזוב, אל תלך אליו, ולהכיר אותו. לטעום את הטעם הזה. פעם אחת תן לי לטעום, לא עושה עם זה כלום, אבל רק לטעום. אומר, הסקרנות של האדם הראשון הטעתה את כל המחשבה שלו. הכל מוטה. ואז מה קרה? אני אוכל את שם שמיים בשביל להיות בעל תשובה, אבל זה לא היסוד. השורש למה? בגלל תאו. המרגלים מה אמרו? אנחנו לשם שמיים, שם ישראל לא ייכנסו, חבל ימותו. זה לא האמת. שורש, כבוד. אני רוצה להיות הנוס. האחים של יוסף מכרו אותו בדין, לא ככה, חז"ל אומרים, העמידו בדין, ישבו ביחד, השכינה הצטרפה איתה, מוכרים את יוסף. למה? הוא רודף, הוא מנסה לפגוע בנו, הוא מדבר לשון הרע אצל אבא, הכל נכון. והתורה מעידה, וישנאו. מה השורש? שנאה. אבל יש להם הסברים, יש להם נימוקים. נכון. יש להם נימוקים, יש להם הסברים. ההסברים האלה הם מספרים גם לעצמה. אבל אם הם יבדקו את עצמם בשורש,
1: קינה. צינה.
0: זה הנקודה הזאת, שהאדם בוחן את עצמו בדחויות, בוחן את עצמו מה באמת המניע. יש אינטרס שם מאחורי כל הדברים, אתה מספר לעצמך סיפורים, כן, אתה צאת בשביל... מה באמת? זה עבודה שהיא עיקר עבודת המידות. מי שאין לו את זה לא יכול לתקן את עצמו בעולם, כי הוא שקרן, הוא עורך דין. כל החיים הוא שקרן, הוא עורך דין. התורה אומרת, אסור לקחת שוחד. מה הסיבה שאסור לקחת שוחד? מה הסיבה? אומרים חז"ל, גמרא מסכת כתובות, שוחד, שהוא חד. מה זה אומר שהוא חד? מי שנותן את השוחד, ומי שמקבל את השוחד, נהיים כמו בן אדם אחד. למה? כי ברגע שהאדם שהוא קיבל, הוא השופט, קיבל את השוחד, מה קורה עכשיו? עכשיו האינטרס שלו מוטה לאחד מהצדדים. חז"ל אומרים, לא ליטול שוחד, שכתוב בתורה, על מה מדובר? גם אדם שנוטל שוחד לדבר אמת. תראו, זה מתחרה בזה. גם מי שנוטל שוחד, לדבר אמת. מה זה אומר? הרי יש ציווי בתורה, לא תתה משפט. מה זה אומר לא תתה משפט? אסור לך מה? לעשות שקר במשפט. או לא תעשו עוול במשפט. אז למה צריך לצוות גם על שוחד? הרי למה אסור לקחת שוחד? מה הסיבה? כי אם השופט ייקח שוחד, מה יקרה? הוא יתה את המשפט לצד של זה שנתן לו. אבל התורה כבר טיפתה לו להטות את המשפט, למה צריך גם להגיד לו לקחת שוחד? אומרים חז"ל, לא, אל תיקח שוחד אפילו אם אתה דובר אמת. ושמע השופט אומר, השופט אומר, שמע, שמעתי שני הצדדים, נראה לי שצד אחד צודק, בא אותו הצד שצודק, אומר, קח מעטפה מהצד, זרום על זה. אומרים חז"ל, גם זה עשו. אבל מה, אני אומר את האמת. יש פעמים שהשוחד מתקבל, ברגע שאתה קיבלת שוחד, אתה והוא אחד. זה אומר, אתה יכול להיות בטוח שזה אמת, אבל באמת זה לא אמת. אתה מספר לעצמך, גם כל הטענות שלו צודקות, 100%, תראה, באמת, 100%. אין דבר כזה. קיבלת שוחד, אתה כבר לא יכול להאמין לעצמך אפילו. גם אתה יכול להיות בטוח שזה אמת, וזה באמת שקר. מה הבעיה?
2: פסק
0: לא. לא, לפני הפסק. רשכת שוחד. שוחד אחרי הפסק זה אחלה דבר, עובד מצוין. אומרים חז"ל, מה עושה השוחד? עושה את הנותן ואת המקבל אחד. מה זה אומר בעצם? זה בעיה. כי זה בעצם אומר שכל אחד מאיתנו כל הזמן מקבל שוחד. מי משחד את מי? הלב משחד את המוח. כל הזמן. הלב רוצה משהו, בא למוח, הוא רוצה טוב. ככה. כדאי, אם תכשיר לי את זה, מה זה נהנה בחיים? בא המוח אומר, אם ככה הוא צודק. באמת חייב ללכת, לטען, לשם שמיים, תקן את הניצוצות, חייב לחזק אנשים, חייב ללכת. איך זה פתאום נהיה? קיבל לשם שמיים, במקום. המוח מה הוא עושה? הוא נהיה בשנייה עורך דין. כיוון שכל הזמן יש שוחד. איך מתגברים על זה, רבותיי? איך מתגברים על הבעיה הזאת? שכל הזמן אדם נתון במצב שהוא לוקח שוחד. ממי? מעצמו, הלב נותן שוחד למוח כל הזמן. להכשיר את המעשים. לשון שלמה מלך במשלי. כל דרך איש ישר בעיניו. שאלת בן אדם, מה איתך? הוא אומר, אני ישר פלס. איזה פלס כולך? עקום של עקומים. איך נהיית? ישר פלס! כל דרך איש ישר בעיניו. למה? ככה זה. כי יש שוחר. אז איך מתגברים על זה? אומר הרב דסלר, שני דברים אדם צריך לעשות. דבר ראשון, עבודה ראשונה, ההתחלה של הכל. סור מרע ועשה טוב. סור מרע. ככל שאדם מפחית את הכוח של המידות הרעות שלו, ככה יותר קל לו לזהות את האמת. מה הכוונה? תחשבו למשל למרגלים. אמרנו שהם נפלו בגלל מה? נטייה של כבוד. אם אדם התאווה, האהבה שלו לכבוד היא גדולה, אז היא בקלות מאוד גדולה מה תעשה? תשבש לו את כל השיקולים. אבל אם הבן אדם השפיל את הכבוד מלכתחילה, הוא דבק בענווה, בלאו הכי, כבוד לא מעניין אותו, הוא יודע שזה שפיות. אתה יודע מה הכבוד זה שפיות? תם כבוד לשטויות. אם יבוא בן אדם עכשיו שאין לו כסף, מישהו יגיד לו, איזה עשיר אתה. מה לא, אתה עשיר? עשיר, מה זה עשיר גדול? זה יעשה לו משהו, יגיד לו, תובש. למה? זה שהוא אמר לי שאני עשיר, זה עשה אותי עשיר? לא, אז לא יהיה לי כלום. מה אכפת לי? ואם יבוא בן אדם שמשהו עשיר, מישהו יגיד לו, איזה עני אתה? אני. מה יגיד אותו בן אדם? מי? אתה יודע מה הוא רוצה, אני יודע מה. מה אכפת לי מה הוא יגיד? כשבא בן אדם ומביא לבן אדם אחר מחמאות, איזה צדיק אתה? הוא עושה לו את הרעש של האוטובוסים. פששש, תגיד לו, פששש. זה נורא, צדיק, משהו. מה קורה? ואז הבן אדם, אתה רואה אותו מה? נפח. פתאום, וואלה, זה סוף מישהו שם לב.
2: כאילו, כן.
0: נכון. מה קרה? אתה אומר לעצמך, רגע, רגע, רגע. זה שהוא אמר שאתה צדיק, נהיית יותר צדיק. הרי זה שהוא אמר שאתה עשיר, זה לא עשה אותך יותר עשיר, לא ספרת אותו. כשהוא אמר שאתה צדיק, זה עשה אותך יותר צדיק. האדם, מה שהוא, וזהו, מה שאנשים יגידו לא יעזור, לכן כבד, כבוד אל, הוא שווה אפס. מה אכפת לך מה אנשים אומרים? לטוב או לרע. אם אתה אמיתי, אתה אמיתי גם אם כולם יחשבו אחרת. ואם אתה שקרן, גם אם כולם יחשבו שאתה אמיתי, זה לא יעזור. תהיה ישר עם עצמך. זה השורש של הכל, נקודת האמתיות של האדם עם עצמו. אומר הרב דסר, דבר ראשון, תפחית את המידות הרעות. תעבוד על הכבוד, תלמד שהוא שטויות. תלמד על התאווה, תבין שהיא דמיונות. ואז שתבוא לתון, התאווה לא תשבש אותך. כי מי שהתאווה אצלו חזקה, והוא חזק דבוק בעולם הזה, בשנייה הוא זמז. בשנייה מפרטים אותו, בשנייה מזיזים אותו. אבל מי שמתחיל התאווה שלו, מוריד אותו, הוא מבין שזה דמיונות, היא לא תתערב לו הרבה. זה שלב ראשון. אבל השלב השני, וזה הרבותה הכי חשוב. אדם צריך להרגיל את עצמו להיות כל הזמן, בחשבון על המעשים שלו. לבדוק את עצמו עוד פעם ועוד פעם, תחשוד בעצמך. הרבי מקוסקה אומר, אדם צריך להרגיש שיצר הרע עומד מאחוריו עם גרזן, ורוצה לערוף לו את הראש. ככה ההרגשה צריכה להיות. אומר, ומי שלא מרגיש ככה, כנראה יצר הרע כבר ערף לו את הראש. פירוש, אם אתה לא מרגיש שיצר הרע מתערב לך בעניינים, אתה כבר בבעיה. גמרא מסכת ברכות אומרת, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. מה זה ערום? לא נקד. מה זה ערום? חכם, ערמומי. לעולם יהיה אדם ערום, ערמומי, ביראה. יראת שמיים צריכה להיות ערמומי. היה רב צדיק, שיקום דמו, רב שמעון, שמעונוביץ', הוא היה נרצח בשואה. כתב מאמר שלם על הרעיון הזה. הוא אומר, מה פירוש לעולם יהיה אדם ערום ביראה? אומר, יש פסוק במשלי שאומר, כי חינם מזורה הרשת לפני כל בעל כנס. מה זה אומר? אומר, איך היו רוצים עכשיו ללכות אוף? רוצים ללכות איזה ציפור. איך נוכלים ציפורים? מה עושים? שמים רשת על הרצפה. ועל הרשת מה שמים? פירורים של לחם. מה עושה הציפור? היא באה, היא רואה את הרשת ורואה את הפירורים. מה היא עושה? תביא רעבה. רעבה, אכלתי פירורים הרבה זמן. מה היא עושה? היא באה, רואה את הפירורים, רואה את הרשת. מה היא אומרת לעצמה? אה, הנה פירורים. רגע, יש פה גם רשת. לא, זה בטח סתם. ואז מה קורה? היא באה, אוכלת מהפירורים, ונתפסת ברשת. פירוש. זה אומר שלמה מן. חינם מזורה הרשת לפני כל בעל כנף. בעל כנף, העוף, הציפור, שהיא מגיעה לרשת, מה היא אומרת לעצמה? לא, זה חינם פה, זה סתם. זה לא למטר. מה שלמה מלך אומר? הוא אומר, דרך אגב, אנחנו בחיים כך. אדם יש לו תאווה למשהו? רגע, אבל זה יכול לצאת מזה משהו לא טוב. לא, לא יקרה. לא יקרה שום. כל מה זה. כשהוא סיפר לי, לקח את הבן שלו לזה, לירקה, כשאתם שם מתקנים וכולי. ערבים. קיצור, הוא מגיע לשם, הוא אומר, הוא בא לעלות למתקן עם הילדה שלו קטנה. עכשיו יש, אתה יודע, יש מפני שיחסים למתקן, יש את המן של הגוב. עכשיו הוא אומר, זה 20 סנטים פחות. אז הוא אומר, עכשיו האבא אומר, אז יאללה, בוא, תן לה לעלות, כל טוב. אז הערבים אומרים, לא, זה בטיחות, אומר לך, זה בטיחות, לא, אל תעשה ככה. אמר לו, אחי, הכל טוב, אמר לו, וואלה, הכל טוב, קנאתיס, לא, לא, לא, קנאתיס, הכל בסדר. למה? יאללה, יש לו עכשיו, יאללה, תחי עכשיו, תתחיל לחפור לי, קנאס. מה, אבל מה עם הסכנה? סתם. לי זה לא יקרה, הכל בסדר. כל פעם, בן אדם מעשן סיגריה, תראה דוגמה הכי פשוטה. מעשן סיגריה, מה זה, אזהרות, גולגולות, עניינים, תיזהר. לאן? קשור גם. סתם, קנאס. אמיתי, חינם מזורה הרשת לפני כל בעל כנס. קור, אתה רואה רשת בחיים כל פעם, זה סתם, זה לא אמיתי, לא קשור אליי. מה הקשר? חינם. למה כל זה? נטייה. אומר, אתה צריך להיות ערום בעירה. תהיה ערמומי. מה זה ערמומי? אל תתן ליצר הרע לעבוד עליך ככה. בעסקים? מה זה, אריה? ממולח? אף אחד לא יכול לעבוד עליו. יצר הרע מביא אותו כך. סובב אותו אצבע קטנה. בוא נראה איך. אתה איש עסקים, חבל על הזמן. איך נפלת? אנחנו נופלים בכוונה. נופלים בכוונה. נותנים הצדקה עליו, ובסדר, לא יקרה שום דבר. אבל זה היישום. אומר הרב דסר, תרגיל את עצמך כל הזמן, להתבונן. הרבי סמי סלנט, אני אסיים. סמי סלנט סיפר שפעם אחת הוא היה בברלין, בשביל משהו שענייני ציבור, ועבר ליד איזה חנות, והייתה שם איזה מטריה יפה. מטריה, היה עץ מגולף כזה, משהו יפה. אצלם זה היה יפה. אומר, ואז הוא חזרה לסלנט, איפה שהוא היה גר, שם הישיבה והכל. ואז אחרי כמה חודשים אמרו לו, תשמע הרב, יש איזה בעיה בברלין, אולי אתה רוצה לטוס, מה אתה אומר?
2: אומר, השאר אמרתי להם כן.
0: אבל מה זה שאלתי עם עצמי? אמרתי, רגע, למה אמרתי כן? אז זה כן, 90% בשביל לפתור את הבעיה, ועוד 10% של מה? בית המטריה.
2: אומר רבי סמי סלנט, אם לא הייתי רגיל לבחון את עצמי כל הזמן, לא הייתי שם לב להטייה שמטריה גרמה לי. מטריה! זהו! זה גרם לי להטות את הראש. עכשיו, עזוב, יכול להיות שההחלטה נכונה, אבל היא לא הייתה נקייה. היא לא הייתה נקייה. אומר, בשביל להתגבר על זה, מה צריך? מבט האמת כל הזמן, להרגיל את עצמך, אדם תרגיל את עצמו כל הזמן, תחשוב, אתה בבית, לפעמים קורה שיש איזה ויכוח ואתה מתעקש. לא, זה ככה צריך להיות, זה החינוך של הילדים, זה ככה יותר חינוכי. אתה מתעקש כי זה חינוכי, או אתה מתעקש כי אתה לא רוצה לרד מת? כדי לא להגיד תהית, מה האמת? תהיה אמיתי. עם עצמך קודם כל, שאל, עזוב, התווכחתם מהכל, שם אי אפשר לראות כלום. תחזור חזרה, לפני שאתה הולך לישון, בלילה, שאל עם עצמך, מה האמת? בסדר או לא בסדר? אמרת איזה מילה, בסדר או לא בסדר? נהגת בצורה מסוימת, טוב או לא טוב? האם כשאמרת, כשעשית לה את הדרשה, מה את בחרדות, הכל באמונה, זה אמיתי? אתה באמת באת לחזק אותה, או שבאת לפתור מעצמך את העול? כשהאישה באה אמרה לבעלה, לא, זאת, תסתפק במועט. זה באמת תסתפק במועט, או שאת לא רוצה שהכסף יצא על עוד, אתה יודע, דברים אחרים. כשאדם בודק את עצמו, הוא מגלה שאנחנו מלאים בנגיעות. והצדיק, מי זה אדם צדיק? מי שלאט לאט מסנן אותם, מסנן אותם. מתחיל מה לעשות, מתחיל לראות את עצמו נכון, לא משקר לעצמו. כל חטא המרגלים בנוי על מה? בדיוק הנקודה הזאת. מה הנקודה? אל תונו איש את אמיתו. את האמת שלך, אל תסתום נא לעצמך. תהיה אמיתי קודם כל. עד השם גם מחזקי את כולנו. שרות טובות, ישרות ולחמות.
3: עד כאן איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. בנבואת ישעיה נאמר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם. מרכבתיך על במות הארץ, אכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. פסוקים ידועים שלומדים מהם כמה וכמה הלכות שנוגעים להלכות שבת. נקרא את לשון השולחן ערוך בסימן שין וב סעיף א', ממצוא חפצך, חפציך אסורים, אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה. מהפסוק הזה לומדים שאפילו דבר שהוא לא בגדר מלאכה, אבל אם מדובר בחפצים פרטיים, ענייני חולין של האדם שרוצה לעשות אותם בשבת, לומדים מכאן שאסור לעשות את אותם הדברים. נראה תכף דוגמאות. כך גם למדו שלא יהיה הילוכך בשבת כילוכך בחול, אם תשיב משבת רגליך, מעשות דרכיך. ביום חול אדם הולך בלחץ, בתרוד לצורך העסקים שלו, אז הוא רץ במהר. בשבת צריך להרגיל את עצמו ללכת בנחת, אלא אם כן רץ לדבר מצווה, שזה כתוב שירוץ לדבר מצווה אפילו בשבת, או אם הוא נהנה מהריצה. שלמעלה בסימן שין א' כותב השולחן ערוך, בחורים המתענגים במרוצתם וקפיצתם מותרים לרוץ ולקפוץ בשבת. כלומר, אם הריצה היא לא בדרך של לחץ וטרדות כמו ביום חול, אלא הוא נהנה מהריצה, הוא צעיר, אוהב לרוץ, אוהב לקפוץ, אז זה מותר לעשות בשבת, אף על פי שזה תרחה בשבילו, אבל הוא נהנה מזה, מותר לעשות בשבת.

אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. אומרת הגמרא, אלה המצוות אשר ציווה השם, פירושו של דבר שרק אלה המצוות. בעתיד אי אפשר לחדש שום מצווה. אומרת הגמרא, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אחרי משה רבנו, אפילו נביא יביא ויאמר, יש מצווה חדשה. יום שלישי, צריך לקיים מצווה כל יום שלישי, כמו שבת. לא שומעים לו. נביא אין לו סמכות לחדש מצוות, מלבד מה שהקדוש ברוך הוא נתן משה בסיני. יש דברים שחכמים תקנו לעשות סייג לתורה. הם הצטוו, ושמרתם את משמרתי, לעשות גדרות וסייגים, כדי שהאדם לא יבוא להיכשל באיסור תורה. אז זה משהו אחר. מצוות דרבנן, זה תקנת חכמים. יודעים שזה תקנת חכמים. אבל שיבוא נביא ויאמר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בהר סיני, צריך להניח תפילין, אני עכשיו מחדש עוד משהו, מגלה לכם שהקדוש ברוך הוא אמר שיש עוד מצווה. נביא לא יכול לחדש מצוות. כבחומר שחכמים, אין להם סמכות. זה מה שנאמר שם בפסוק, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני, אלה כל המצוות, לא יכולים לחדש יותר. אז אם כך, איך הנביא ישעיה לפתע מחדש הלכות בהלכות שבת, שלומדים מכאן כמה וכמה דינים? אומר רבי אליעזר ממץ, בעל היראים, חי לפני כאלף שנה, שאת הדינים האלה שאמר הנביא, עם ישראל כבר ידע לפני, ממשה בסיני. יש דברים שמשה רבנו קיבל בתורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני. הפרטים האלה שהם פרטי דינים בהלכות שבת, את זה משה רבנו כבר קיבל בסיני. רק להעלות את זה על הכתב, את זה עשה ישעיה, שציין את הדברים. אבל הוא לא בא עכשיו לחדש דברים, כי אין סמכות לאף אחד לחדש דברים. כותב הפרי מגדים, שההסבר של הרבי אליעזר ממץ, הראם, בעל היראים, זה נרמז בפסוק עצמו. שם בסוף הפסוק מה כתוב? אז תתענג על השם, ירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. מה זה התסיומת הזאת, כפי השם דיבר? דיבר בסיני. אומר, תדע שההלכות האלה, אם תשים משבת רגליך, עשות חפצך גם קודשי, קראת לשבת עונג, זה כבר פי השם דיבר בהר סיני. רק עכשיו אני מעלה את הדברים על הכתב בנבואה. נעבור במהירות על פשט הפסוק, מה שחכמים למדו, אם תשים משבת רגליך, אדם שביום שבת בא לצאת מחוץ לעיר, יוצא לטייל. פתאום רואה שהוא מתקרב מחוץ לתחום. מחוץ לעיר אפשר לצאת עד 2,000 אמה, עד קילומטר, לא מעבר, אלא אם כן עשה עירוב. והוא רואה שהוא עומד לצאת מהגבול. אם תשיב משבת רגליך, כלומר תלך עכשיו אחורה, להשיב זה ללכת לאחור. עשות חפציך ביום קודשי, זה כמו שכתוב, מעשות. אם תשיב משבת רגליך, וגם מעשות חפציך ביום קודשי, שזה יום שבת קודש, לקדוש השם מכובד. מי זה קדוש השם? זה השבת. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. אז קדוש השם לא רק לא תעשה מלאכה, אלא תכבד, לקדוש השם מכובד. וקראת לשבת עונג, לענג את השבת. בגדים יפים, אוכל משובח. אמנם יש שביארו, וקראת לשבת עונג, זה שבת. לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים. קדוש השם, זה נאמר על יום הכיפורים, ששם הוא לא אומר שביום הכיפורים יהיה עונג. יום הכיפורים תענו את נפשותיכם, צמים, יש חמישה דברים שאסור לעשות. לכן אומר, לקדוש השם מכובד. את יום הכיפורים צריך לכבד. אחר כך וקראת לשבת, עונג. ממשיך ואומר, וכיבדתו מעשות דרכיך. זה מה שאומר כאן השולחן ערוך, תכף נקרא. ממצוא חפצך ודבר דבר, אלה הדברים שהצטווינו בפסוק הזה, אז תתענג על השם, כנגד העונג שאתה מענג את השבת, שומר על רמה גבוהה בשבת. כל מה שמפורט בפסוק הזה, זה לא עניין של מלאכה, לעשות מלאכות, אלה דברים בקומה יותר גבוהה, אתה מתעלה למדרגה, שהאווירה של השבת היא אווירה ברוחניות מאוד גבוהה, אז אתה מענג את השבת,

0: נגד זה תקבל שכר, אז תתענג על השם, ירכבתיך על במותי ארץ, הבטחות גדולות שהקדוש ברוך הוא מבטיח. כעת ניכנס לפרטי הדינים, אומר השולחן ערוך, ממצוא חפצך, חפציך אסורים, כלומר עניינים פרטיים שלך שנוגעים לענייני חולין אסור, אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה. יש 39 מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת, חורש, זורע, קוצר וכו', פה הוא לא עושה שום מלאכה, אבל זה חפציך, אסור לעשות אותן, כגון שמעיין נכסיו לראות מה צריך למחר, או ללך לפתח המדינה כדי שימהר לצאת בלילה למרחץ. יש לו שדה, יש לו פרדס, או יש לו מפעל, ויש לו שם פועלים שכל השבוע עובדים, או יש לו עסק אחר שהוא נמצא שם. הוא רוצה לדעת מה קורה בשדה שלו. אז הוא רוצה לנצל את השבת, ללכת לשדה, ולראות האם צריך להשקות מחר יותר, אז הוא ייתן הוראה לפועלים שהאדמה יבשה, תשקו יותר. או שהוא רוצה לראות האם הפירות כבר יבשילו, מחר לצאת לקטיף, או שצריך לחכות עוד יום, שהפירות העגבניות עדיין ירוקות, צריכים לחכות עוד קצת. אז הוא רוצה בשבת ללכת לעיין בנכסיו, כדי לדעת מה לעשות ביום חול. זה נכלל באיסור של ממצוא חפצך, שאסור לעשות את זה בשבת. או ללך לפתח המדינה, כדי שימהר לצאת בלילה למרחץ. אז בתי מרחץ לא היו בתוך העיר. החימום של המים היה עם הרבה עצים, היה הרבה עשן באזור המרחץ, היו בונים את המרחץ סמוך להם. בבתים לא היה מה שיש היום, מקלחות ואמבטיות, חוץ מבתי המלכים והעשירים ביותר. אז כל מי שרוצה להתרחץ מים חמים, היה יוצא למרחץ שהוא מחוץ לעיר. הוא מוצאי שבת רוצה לצאת למרחץ, אבל כדי לחסוך זמן, אז הוא הולך בשבת, מגיע לגבול שעד שם מותר ללכת, בשביל שברגע ששבת תצא, הוא מיד יצא לכיוון המרחץ. גם זה דבר שעשו. וכן אין מחשיכים על התחום לזכור פועלים. גם כאן הוא רוצה להגיע לתחום שבת, להגיע למקום עד איפה שמותר להגיע בשבת, כדי שבמוצאי שבת מיד הוא יצא, יגיע לכפר הסמוך, יביא משם פועלים. גם זה אסור לעשות בשבת. הבית יוסף מביא את המורדכי, נקרא את השונו של המורדכי, שכותב כך, ומינה שם עינן, מזה לומדים, שלא יטייל אדם בשבת למצוא סוס או ספינה או קרון לצאת בהם. במושגים של היום, אדם שרוצה לקנות רכב, ואמרו לו ביום חמישי, ביום שישי, אמרו לו שפלוני שגר רחוב לידך, הוא רוצה למכור את הרכב שלו. והוא עכשיו בשבת רוצה ללכת ולבדוק את הרכב הזה, הוא לא נוגע בו. אבל הוא מסתובב סביב הרכב, מעיין בו, איך הרכב הזה נראה, ישן, חדש, מבריק, שרות. אומר המורדכי, מהדין הזה נלמד, ממצוא חפצך, שאסור בשבת ללכת ולעשות בדיקות מהסוג הזה, כמו מה שהוא אומר כאן, למצוא סוס או ספינה או קרון לצאת בהם. שהוא רוצה ביום ראשון, רוצה לנסוע, אז הוא מחפש להשיג סוס, הוא הולך בשבת מחפש, הוא לא אומר כלום, רק מסתובב, רואה שזה מתאים לו. אומר המורדכי, גם זה נכלל בכלל ממצוא חפצך שאסור לעשות בשבת. השאלה מה יהיה הדין באופן דלא מינקרא מילתא. הוא רוצה ללכת לסייר בנכסיו, אבל באופן שלא מורגש, לא בולט, שהוא הולך עכשיו לראות את השדה כדי לדעת מה לעשות ביום חול. נראה כאילו עובר שם לתומו, כמו אדם שהולך במדרכה ברחוב, מעיף מבט כדרך אנשים שתוך כדי שהולכים מסתכלים ימינה, שמאלה, או אמרו לו שיש רכב שפלוני רוצה למכור, הוא לא הולך מסתובב סביב הרכב, מעיין בו. הוא רק הולך ברחוב, תוך כדי הליכה, מעיף מבט, אף אחד לא מרגיש שהוא בא לכאן כדי להסתכל על הרכב, נראה כי הוא אדם שמטייל בשבת. האם את זה יהיה מותר לעשות, או זה יהיה אסור לעשות? המגן אברהם כותב שמותר. מכיוון שהאיסור של ממצוא חפצך זה שלא ייראה שאתה עושה פעולה שקשורה לחולין. אבל אם זה לא נראה, אלא אתה רק מהרהר בדעתך, הרכב הזה מתאים לי, לא מתאים לי, הרי יש לנו דין ודבר דבר שאסור בשבת לדבר דברי חולין. כלומר, אסור לבעל לומר לאשתו, הוא יש לו סופר, אומר לה, את יודעת, שכחתי להזמין מוצר מסוים, ונגמר מהמדפים. איזה קופסאות שימורים שנגמרו מהמדפים. תזכירי לי ביום ראשון שאני אזכור להזמין את אותם מוצרים. כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת, אסור גם לדבר עליו שהוא מתכנן לעשות אותו ביום ראשון. אם הוא מדבר על העבר, אז היה הוצאות על איזה בגדים וכדומה, ובשבת הוא מדבר, זה עלה לי כך, עלה לי כך, אבל אין לזה השלכות לעתיד. זה דבר שמותר לדבר בשבת. כי אין לזה השלכה לעתיד, רק מספר על העבר. אבל אם בא חברו ושואל אותו, כמה עלתה החליפה הזו? הוא שואל אותו, למה אתה שואל? אמרתי, גם אני רוצה לקנות. יגיד לו, אסור לי להגיד לך בשבת, אתה רוצה לקנות? אבל אם אומר סתם, אני לא רוצה לקנות. סתם, סקרן לדעת, כמה עולה היום חליפה כזו. מותר להגיד לו. זה באופן כזה מותר להגיד. יש הידורים וחומרות, אבל מעיקר הדין, האיסור ודבר דבר, זה רק דברי חולין שיש להם השלכה לעתיד. אבל להרהר בדברי חולין. אדם שבשבת הולך ברחוב או יושב בבית, מהרהר, בחר בחנות, אני צריך להזמין סחורה פלונית שעדיין לא הזמנתי. אין איסור להרהר בדברי חולין ביום שבת. יש הידור שאדם ירגיל את עצמו שכל מלאכתו עשויה, אז האווירה של השבת אצלו, החוויה של השבת היא אחרת. אבל לא אסרו להרהר בשבת, כי לא כל אחד יש לו מסוגלות כזו שהוא יכול לשלוט במחשבות שלו. בדיבור כל אדם יכול לשלוט. במחשבות לא כל אדם יכול לשלוט שבשבת הוא לא יערער בדברים שמטרידים אותו בענייני חולין, אז אין איסור להרהר בשבת בדברי חולין. אומר המגן אברהם, אדם שמסייר נכסיו ולא מורגש עליו שהוא הולך לסייר את הנכסים. נראה שהוא סתם מטייל, רק מסתכל. מעיף מבט לכיוון השדה שלו, מה קורה שם עם הירקות, אם הבשילו או לא, אבל מי שרואה אותו אפילו לא יודע. מה עובר לו בראש באותה שעה? אומר המגן אברהם, זה נקרא מהרהר בדברי חולין, ואין איסור באופן, זה לא נכלל בכלל האיסור הזה של ממצוא חפצך. החיי אדם חולק עליו. החיי אדם סובר שאם אדם הולך לסייר נכסיו, זה לא עניין שהם מרגישים עליך או לא מרגישים עליך. אם אתה הולך לסייר בנכסים או לראות את הרכב הזה, אם מתאים או לא מתאים, זה עצמו, אתה עושה חפציך בשבת. עצם זה שאתה הולך לשם, זה נקרא שאתה עושה חפציך בשבת. המגן אברהם סובר שזה מצד שנראה. אז אם לא נראה, מותר. אבל חיי אדם טוען שזה עצמו נחשב שעושה חפציו בשבת. הבן איש חי פסק להקל כמו המגן אברהם. כף החיים פסק להחמיר כמו החיי אדם. אבל ההלכה, מכיוון שמדובר רק באיסור דרבנן, הכרעת הפוסקים שמותר בשבת, אם לא מינקר המילטה, אם לא ניכר שהוא הולך עכשיו לסייר נכסיו, רק הוא מערהר בדעתו ועובר ליד המקום, להלכה מותר. למדו חכמים ממה שכתוב נמצוא חפצך, שרק חפציך אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים. נקרא את לשון השולחן ערוך, פה בסימן שין וו, סעיף וו. חפצי שמיים מותר לדבר בהם, כגון חשבונות של מצווה ולפסוק צדקה, ולפקח על עסקי רבים. מביא פה עוד דוגמאות. מה פרוש חפצי שמיים? אדם שרוצה לדבר בענייני כספים שנוגעים לצדקות, לדבר מצווה, או כמו שממשיך אחר כך, רוצה לדבר עם שדכן, שידאגו לילדים שלו, לחתן אותם. והוא אומר לו, תדאג לילדים שלי שיתחתנו, אני אשלם לך. אבל שבת, במסחר אסור לעשות את זה. להגיד, תמכור לי דבר פלוני, אני אשלם לך. מצוחף צחה, דבר דבר. אבל כשהעניין הוא של מצווה, שידוחים זה דבר מצווה. או שאומר, פעם לא היה בתי ספר, אז הוא פוגש בשבת אדם שיודע ללמד קרוא וכתוב, ואומר לו, יש לי ילד בגיל 6, בגיל 7, אני רוצה שתיקח אותו, תלמד אותו קרוא וכתוב, ואני אשלם לך. הוא לא נכנס איתו לפרטים כמה ישלם לו. אבל עצם זה שהוא כמו סוחר אותו בשבת, מותר. כי יש מצווה ללמד את הילד שידע קרוא וכתוב, יש מצווה של שידוחים, יש מצווה של צדקה. וזה המקור להיתר שלא פעם אנשים שואלים, בפרט מתחילים לבוא לבית כנסת לראשונה בחייהם, פתאום שומעים שעושים שם מחירות. פתיחת ההיכל, כך וכך, וכל אחד מוסיף כסף. עליית כהן, עליית לוי, והוא לא מבין, שבת היום, מה זה המחירות האלה? איך עושים מחירות בשבת? וכל המוסיף, הוא זה שזוכה. לכאורה זה כמו מחירה פומבית שעושים בשבת. מה היתר? זוהי סיבת היתר, שחפצי שמיים מותרים. לכן מותר גם להטרים בשבת. בכל מיני תחומים שרוצים להטרים, יש מבצע שרוצים עכשיו לעשות איזה פרויקט גדול של חסד, או לבנות בית כנסת, לבנות ישיבה, לבנות בית חולים, ופונים לציבור, ומבקשים מהם שיתרמו. כי ובשבת, בית כנסת מלא, יום חול אין הרבה. מותר לעשות את ההתרמות בשבת, כל זה נקרא חפצי שמיים. עוד דבר יש כאן בסעיף י' ב' בשולחן ערוך, סעיף י' א', מותר לקנות בית בארץ ישראל מגוי בשבת, וחותם ומעלה בערכאות שלהם. יש מצווה שארץ ישראל תהיה שייכת לעם ישראל. גוי שרוצה למכור בית, וזה נודע לך בשבת, אתה רוצה לקנות את הבית הזה. תחכה ליום ראשון, יכול להיות שהוא ימכור כבר למישהו אחר, לגוי אחר. מותר בשבת לבוא לגוי, אסור לבוא אליו עם כסף. אבל לדבר איתו על הבית הזה, ושהגוי יחתום, הוא לא יחתום בשבת, אבל שהגוי יחתום על החוזה, שהוא מוכר לו את הבית הזה, שלא יוכל להתחרט לאחר מכן. זה דבר שמותר לעשות בשבת. אף על פי שבמסחר רגיל, ודאי שאסור לעשות מסחר עם גוי, לקנות, או בחוץ לארץ, אין יותר כזה לקנות בית מגוי בחוץ לארץ. אבל ארץ ישראל שהיא שייכת לעם ישראל, ויש מצווה גדולה לפדות כל בית, כל שטח אדמה שנמצא ביד הגויים, יש מצווה גדולה לגאול את האדמות האלה. יש כאלה שעובדים על זה קשה, לגאול אדמות, לגאול בתים, מצווה גדולה מה שהם עושים. שכל ארץ ישראל תחזור להיות שייכת לעם ישראל בבעלות קניינית, עד כדי כך שמותר בשבת לומר לגוי שיחתום, וגם לדבר איתו אפילו על כסף, כמה זה עולה, אתה רוצה כך, אני מוכן לשלם לך, תחתום על ה... הוא עצמו לא חותם בשבת, זה לכתוב זה דאורייטה, אין יותר לעבור איסור דאורייטה, אבל אמירה לגוי שזה איסור מדרבנן, התירו בעניין הזה של דבר מצווה, וגם אין בזה משום למצוא חפצך ודבר דבר. אבל מזה נלמד, אדם שרוצה לקנות דירה, ואומרים לו שברחוב פלוני, דירה פלונית, מישהו רוצה למכור את הבית. והוא כל השבוע טרוד. הוא אומר, אני מכיר אותו, הוא חבר שלי מבית הכנסת, אני רוצה ללכת אליו בשבת, ולומר לו שאני רוצה לראות את הבית שלו. כדי לדעת אם אני רוצה לקנות, אדם לפני שקונה בית הולך לראות דירה. אסור לעשות את זה בשבת. אסור ללכת לראות דירה בשבת כדי להחליט אם היא מתאימה לי ליום חול. זה כמו אותו דין של מסייר נכסיו, שאסור לעשות בשבת משום ממצא חפצך. אבל אם של גוי, ודאי שגם זה מותר. מתנה בשבת. האם מותר לתת מתנה בשבת? מקח וממכר אסור בשבת. אבל לתת מתנה. באורח רוצים לתת לו מתנה, איזה בגד או ספר וכדומה, האם מותר לתת מתנות בשבת. הבית יוסף בסימן תף קוף כף זין, כותב, מביא שם את דברי המורדכי, שהמורדכי אומר שביום טוב מותר להקנות לולב ואתרוג, לתת למישהו במתנה כדי שיקיים את המצווה. מכיוון שזה צורך מצווה, מותר. משמע, מתנה שלא לצורך מצווה, אסור לתת בשבת. נכון שזה לא מקח וממכר, אתה לא נותן לו ומקבל כסף בחזרה, אבל אתה עושה פה פעולה קניינית, נותן לו מתנה. לכן בשבת אסור לתת מתנה. הפוסקים דנים על פי זה, מה יהיה הדין בבתי כנסת, שכשיש ילד בר מצווה, גבאי בית הכנסת נותן לו איזה ספר מתנה, נותן לו גביע, שהרבה בתי כנסת או חתן וקלה נותנים להם מתנה מטעם הקהילה. האם יהיה מותר לעשות את זה בשבת? או לא. שולחן ערוך הרב כותב שאסור. הוא אומר שצריך, שזה מעשה לא טוב, שעושים בתי כנסת, שנותנים מתנות בשבת, הרי יש איסור לתת מתנה בשבת. האליהו רבה, מלמד זכות. אומר גם זה דבר מצווה. לתת לילד בר מצווה, לתת לו איזה מתנה, זה נקרא דבר מצווה, זה משמח חתן וכלה, נותנים להם מתנה. אז דבר מצווה ראינו שמותר לעשות בשבת, בדברים ששייכים למצוא חפצך לדבר דבר. אז גם כאן, אמנם האיסור מצד שזה דומה למקח וממכר, אבל מותר לתת מתנה בשבת לילד בר מצווה או לחתן וכלה, כי גם זה נקרא דבר מצווה. אבל הנכון יותר, כשרוצים לתת מתנה בשבת, עם אורח מגיע, ורוצים לתת לו ספר, רוצים לתת לו איזה בגד, סבתא קנתה לנכדים של הבגדים, ובאים בשבת, והיא רוצה עכשיו לתת מתנה את הבגדים האלה. מה יעשו? יש פתרון פשוט. לפני שבת, יקנו את זה לאותו אדם, אפילו שלא בפניו. יש לנו דין, זכין לאדם שלא בפניו. אז יכול לתת לאדם אחר, תגביע את זה, ועל ידי ההגבהה, אתה עושה קניין, שזה יהיה שייך לפלוני. ואז כשאותו אדם מגביע ביום שישי, לפני שבת, או ביום חמישי, הוא קנה. כשמגיע בשבת, אתה נותן לו את מה ששלו. אז אין פה בעיה קניינית. לכן גם במתנות שנותנים לבר מצווה או לחתן, הטוב ביותר לפני שבת לתת למישהו שיגביע, ויעשה בזה קניין, זכין האדם שלו בפניו, ואז זה נהיה שלו, ושבת אתה רק נותן לו את זה בפועל. אם לא עשו את זה לפני, אפשר לעשות תנאי שנותנים לו את זה, על דעת שהוא לא יזכה עכשיו, שזה מושאל אצלו, שרק מופקד אצלו עד מוצאי שבת, וחשוב גם לציין שזה רק באופן שלא יהיה בעיה של טלטול. לחוץ לארץ יש מקומות שאין עירוב, ואסור להוציא מרשות לרשות. אם נותנים בשבת לילד מתנה, לוקח את זה לבית, מכשילים אותו, כבר עשה בר מצווה, מכשילים אותו בעברה מרשות לרשות. אוכל ודאי שמותר לתת. דברי אוכלים מותר לתת בשבת. בדברים שהם לא אוכל אלא קניינים, אז יקנה את זה מבעוד יום. ייתן למישהו שיגביע, שזוכה בזה לאותם שעתידים לקבל את זה בשבת. נראה עוד דין אחד, האם מותר למחול חוף בשבת? אדם שחייב לחברו 1,000 שקלים, והוא פוגש אותו בשבת ורוצה לומר לו, אני מאוד אוהב אותך, מוחל לך על החוב, אתה לא צריך להחזיר לי. האם זה דומה לקניין שאסור לעשות בשבת? או שמחילת חוב מותר למחול בשבת? המחנה אפרים מביא חקירה בעניין אחר, לא קשור לשבת. הוא דן בשאלה, האם אפשר למחול חוב בעל כורחו של הלווה? יש לך דיני ממונות. ראובן הלווה 1,000 שקלים לשמעון. ושמעון אומר לו, אני מוחל לך על החוב. אחרי חודש פגש אותו, אני מוחל לך על החוב. והוא אומר לו, אני לא רוצה, אני לא מוכן. הרי יש לנו דין, זכין לאדם שלא בפניו, אבל אי אפשר לזכות לאדם בעל כורחו. אדם שלא רוצה לקבל, אי אפשר לעשות קניין, אתה אומר למישהו, תגביע את זה בשביל פלוני, כשהפלוני הזה אומר בפירוש, אני לא רוצה לזכות בזה. אי אפשר לכפות אדם שיזכה בדבר שהוא לא רוצה. אבל כאן זה חוב. זה לא קניין שאתה הולך להקנות לו. אז חוקר המחנה אפרים, האם אפשר למחול לאדם בעל כורחו, או לא, מה צדדי הספק? אם מחילה, כשמוחלים על כסף, זה הקנאת ממון, אז אי אפשר להקנות לאדם בעל כורחו. אבל אם מחילה זה רק סילוק של חוב, אין פה קניין, הכסף כבר אצלו. רק הוא אמור בעתיד להחזיר את החוב שלו. וכשאני אומר לו, אני מוחל לך על החוב, אז בסך הכל אני מפקיע את החיוב, את השעיבוד שיש עליו שהוא חייב לי כסף, אני מפקיע. אז זה אי אפשר לעשות אפילו בעל כורחו. מביא בזה המחנה אפרים מחלוקת ראשונים. התוספות והרשב"א סוברים שכשאדם מוחל חוב, הוא בסך הכל מפקיע את החוב. ולכן הוא אומר לשיטתם, אפשר למחול חוב בעל כורחו של חברו. זאת אומרת, אדם שאמר לחברו, אני מוחל לך, ואמר לו, אני לא רוצה, לא רוצה שתמחה לי. בפועל החוב נמחק. אם אחרי שבועיים הם רבו והוא בא אומר לו, תביא את הכסף, תגיד לו, כבר מחלת. יכול להגיד לו, מחלת. כי כשמחל, החוב נמחק. אפילו שזה היה בעל כורחו. אבל שיטת הריטב"א לא כך. הריטב"א סובר שחוב שאדם חייב לחברו וכעת הוא בא למחול לו על החוב, זה עניין של הקנאת ממון. וכמו שאי אפשר להקנות לאדם ממון בעל כורחו, גם אי אפשר למחול על החוב בעל כורחו. לפי זה יוצא השלכה גם לעניין הלכות שבת. האם מותר בשבת למחול חוב או לא? אז תלוי בזה. למי שאומר שחוב זה הקנאה, בשבת אסור לעשות הקנאה. אז אסור למחול חוב בשבת. אבל למי שאומר שמחילת חוב זה רק סילוק החוב, אבל אין פה קניין שאתה עושה, רק מפקיע את המחויבות, את השעיבוד שיש לו אליך, ממילא יהיה מותר למחול גם בשבת. שוט תורה לשמה. יש אומרים שהבן איש חי חיבר את זה עם שם של מישהו אחר. וכך הוא חתם שם, הרב שמו, איך שהוא חתם, יחזקאל כחלי, אמרו שזה גימטריה של השם שלו. על כל פנים, התורה לשמה, הוא כותב טעם אחר שאסור למחול חוב בשבת, מצד שזה נחשב מעשה של חול. נכון שאין פה עכשיו, גם אם תגיד שאין פה הפקעת, אין פה הקנאה, אלא רק הפקעת שעיבוד, אבל כשאתה מדבר על כסף של מחילת חוב, זה דבר של דברי חולין בשבת, ולכן הוא אוסר. לכן, הלכה למעשה, לא מוחלים חוב בשבת מלבד לעני. שאז זה כבר נהיה דבר מצווה. אם יש אדם עני שחייב כסף לאדם עמיד, והאדם העמיד הזה רוצה למחול לו את החוב בשבת, זה צדקה. עצם זה שהוא מוחל לו זה צדקה. וכמו שראינו שאין איסור של נמצוא חפצך ודבר דבר בענייני צדקה, לכל ענייני מצווה, גם בעניין הזה של מחילת חוב, לעני מותר. נאמר משהו מהפרשה. ויר בלק בן ציפור. הוא רואה את עם ישראל מתקרב, בלק מלך מואב, מפחד שיפסיד בקרב מול עם ישראל, שמע את כל אלה שכבר נכנעו ונפלו לפני עם ישראל. אז הוא שולח לבלעם בן בעור, ואומר לו, תבוא לכאן, לחנה, ערלי את העם הזה, תקלל את העם הזה. הביא אותו ממרחקים. אחר כך כשבא לשם בלעם, אז הוא בתוך הדברים שלו, הוא אומר, מן ארם ינחני בלק, מלך מואב, מהררי קדם, שם במזרח, משם הביא אותי לכאן, ומה הוא רוצה? לך ערלי יעקב, שבקש אני אקלל את עם ישראל. ולך זועמה ישראל, זה מה שהוא ביקש ממנו לעשות. זה נראה דבר מוזר, ככה מנהלים מלחמות, מלחמות מנהלים בכללות. מלחמה, תארגן צבא טוב, תילחם, מה קשור לכללות? והוא מפציר בו ושולח לו עוד הפעם שליחים, מתחנן לפניו שיבוא לקלל את עם ישראל. אבל רואים שבלק בן ציפור הבין, מה שהיום הרבה לא מבינים, שיש מערכות על טבעיות שפועלות בטבע. כוח הדיבור הוא כוח חזק. בדברי חז"ל רואים כמה מקומות מה זה כוח הדיבור. כתוב בזמן הכנת הקטורת, כשהוא שוחק, אומר, הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. הגמרא במסכת מנחות אומרת, שכמו שהכל יפה לבשמים, כך הכל מזיק ליין. זה לא מובן, מה זה משנה הדיבור? חז"ל אומרים, תדע, כשאתה קוטש את הבשמים ומדבר, הבשמים יהיו משובחים יותר. כשאתה רוצה יין משובח, מיישן ינות במרתפים, אל תדבר לידם. כי הדיבור הזה מזיק. זה נשמע מוזר. אבל חז"ל ידעו שגלי הקול, הדיבור שיוצא מהפה, הוא משפיע על המציאות. אמרתי את זה פעם באיזה שיעור, וכאן מישהו מהקהל אמר שהוא גר בצרפת, ויש איזה מחוז ששם מייצרים את השמפניה המשובחת, המחוז הזה נקרא על שם השמפניה, יותר מדויק, היין של השמפניה נקרא על שם המחוז הזה, ששם יש את הקרמים המשובחים ומייצרים את היינות האלה, והוא אומר שהוא היה שם בסיור, הוא מורה, הוא היה שם בסיור באחד היקבים שם, והיה שם את המדריך שמסביר להם לאורך כל הדרך, כל דבר בה הם רואים ואיך מייצרים את היין, וכשירדו למרתפים שמאחסנים שם את היינות, אמר להם שמהרגע שנכנסים עד שיוצאים, לא לדבר, לא שואלים שאלות, מי שיש שאלה שישמור לאחר כך. והסביר להם, כי הדיבור מזיק ליין. אם רוצים יין משובח, צריך לשמור על שתיקה. היום יודעים שגלי קול מייצרים מציאות. אדם יכול עם גלי קול לפתוח דלתות ולשלוח טילים, רק עם הדיבור של האדם. הגמרא בברכות אומרת, שרבי בנעם אמר 24 פותרי חלומות היו בירושלים. והוא חלם חלום והסתובב אצל כל ה-24. ומה שפתר לי זה, לא פתר לי זה. כל אחד פתר לו בצורה אחרת, וכולם התקיימו. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. זה כל החלומות הולכים אחר הפה. איך הפה משפיע על פתרון חלומות? אבל רואים שהדיבור הוא לא סתם גלי קול, הוא יוצר מציאות. המציאות יכולה להשתנות. אדם חלם חלום, אומרת הגמרא, זה כמו חידה שלא נפטרה. והפתרון של החידה יהיה על פי הדיבור. מה שיגידו, זה ישפיע על המציאות של, של החלום הזה. כמו שהגמרא אומרת, שבר כפרה אמר לריבי, ראיתי חותמי שנשר, זה לא נעים שאדם קם בבוקר, נזכר שהוא חלם חלום, שנפל לו האף בחלום שלו. אמר לו, חרון אף נסתלק ממך. אמר לו, אחר כך ראיתי שני ידיי שנקטעו. אמר לו, לא תצטרך למעשה ידיך. אתה תתעשר. אמר לו, אחר כך ראה שני רגליו שנקטעו. אמר לו, על סוס אתה רוכב. לא תצטרך ללכת הרבה ברגליים. זו דוגמה איך לוקחים חלום שנראה לא טוב, ופותרים אותו לטובה. והחלומות הולכים אחר הפה. יש כוח לדיבור ליצור מציאות. גמרא בשבת, קי"ט. שם הגמרא אומרת, שבזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. מה זה הבל פיהם? ילד לומד תורה, האבא שולח אותו לבית ספר תורני, בית ספר שלומדים תורה, הילד שם לומד חומש, לומד משנה, לומד גמרא, הדיבור שיוצא מהפה הוא החמצן שמקיים את כדור הארץ. בזכות הבל פה של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. שם כתוב שרב פפא אמר לאביי, דידי ודידך מהי, שבחים רק את הילדים, והתורה שלנו מה הייתה? אנחנו גם לומדים תורה. אמר לו שאינו דומה הבל פה שיש בו חטא, להבל פה שאין בו חטא. אדם מבוגר, אפילו שהיו קדושי העליון, אבל עצם זה שאדם כבר אחרי בר מצווה, יש לו גם דברים שנכשל בהם. אז הדיבור שלו כבר לא טהור ונקי, כמו ילד לפני בר מצווה שעדיין לא חייב במצוות, שהדיבור שלו מקיים את העולם. אבל ודאי שגם אדם גדול שעוסק בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ובאמת מה ההסבר? מה ההסבר בזה שהדיבור של האדם יכול ליצור מציאות? חכמי הסוד מסבירים שהדירוג שיש בעולם הטבע, דומם, צומח, חי, מדבר, שמה שמייחד את האדם שהוא לא שייך למשפחת בעלי החיים, זה שהוא מדבר. אם לא היה כוח הדיבור באדם, היה רק שלושה מחלקות. דומם, צומח, חי. וכמו שבחי יש סוגים שונים של בעלי חיים, יש עוד יצור מתוחכם שקוראים לו אדם. אבל המיוחד שיש לו מחלקה בפני עצמה, שהוא מדבר. דבר שהוא נמצא בבני אדם ואין אותו בבעלי חיים. תופעה ייחודית לבני אדם זה כוח הדיבור. איך האדם קיבל את כוח הדיבור? מן דנפח מדילי נפח. רב חיים וולוז'ין כותב בנפש החיים, אדם שלוקח בלון ונופח לתוכו, הוא לא מדבר על בלון, מדבר כמו הכלי זכוכית שהם נופחים בזמנם, אבל להם יש דוגמה פשוטה של בלון. אדם שלוקח בלון נופח לתוכו. מה יש בתוך הבלון? אוויר. אבל זה לא אוויר רגיל. זה אוויר שפעם היה בתוך הבן אדם, וכעת הוא נמצא בתוך הבלון. אז על דרך המשל, מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא כל כך גבוהה, כל כך מרוממת, לא שהקדוש ברוך הוא יש לו פה וריאות והוציא אוויר ונפח באדם שהוא יצר אפר מן האדמה. שלא זה הפשט, רק על דרך המשל, כמו שאצלנו אוויר שנכנס, הוא היה קודם בתוך האדם, נשמת האדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, ברא אותה כל כך רוחנית, כל כך גבוהה, עד שבצלם אלוקים עשה את האדם. דומה לקדוש ברוך הוא. במה האדם דומה? כותב הרמב״ם במורה נבוכים, הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף, אינו דמות הגוף. אז מה זה בצלם אלוקים שאדם דומה לקדוש ברוך הוא? לא בחיצוניות, ביכולות. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, מנהל את העולם, קובע מה יהיה. בעלי חיים אין להם יכולות כאלה. האדם כן יש לו יכולת כזו. יכול לבנות את העולם, יכול לפוצץ את העולם, יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע. בעלי חיים אתה יכול מראש לצפות את ההתנהגות שלהם, כי הם מתנהגים על פי טבעים שמוטבעים בהם. בעל חיים רעב, אתה שם לפניו מזון, הוא יאכל אותו. הוא לא יגיד, יש כאן אני שלא אכל יומיים, אני אתן לו לאכול. וזה שהוא דואג לילדים שלו, מוותר על האוכל ונותן לגורים, גם זה טבע שיש בו, שהוא צריך לדאוג לגורים שלו. אחרי שהם גדלים, רואה אותם ברחוב, אפילו שלום לא אומר להם. שכח שאלה הילדים שלו, כשאחרי שהם נהיים בעלי חיים גדולים, כך בחתולים וכך בכל בעלי חיים. כשהם קטנים, הוא מרגיש צורך טבעי, אבל האדם יש לו בחירה, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, פסוק שממחיש את הדבר הזה, דוד המלך אומר, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. יש עוף שנמצא במדבר, קוראים לו קעת, נודד הרבה. יש עוף שנקרא כוס, נמצא בחורבות, והוא מיילל הרבה, נוהם הרבה. אומר דוד, מרוב הצרות שיש לי, דמיתי לקעת מדבר כמו העוף הזה, והייתי כחוס חורבות, שאני כל כך סובל. מה פירוש דמיתי לקעת מדבר? אומר רב חיים וולוז'ין, ודאי שלא צמחו לו חרטום וכנפיים. חרטום זה מקור. לא צמחו לו מקור וכנפיים. מה זה שאומר אני דומה לעוף הזה? ברור שהכוונה לא שהוא דומה בחיצוניות שלו, אלא דומה במצב שלו. אז כך כשאדם נברד בצלם אלוקים דומה לקדוש ברוך הוא, לא בחיצוניות, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. כמו להבדיל אור שממלא את כל היקום, אינו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל האדם דומה לקדוש ברוך הוא בעוצמות וביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואיך זה בא לידי ביטוי? מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא מאוד גבוהה. לכן ויהי האדם לנפש חיה, אומר שם התרגום, לרוח ממללה. נפש חיה, פירושו של דבר, מסוגלות לדבר. זה הגדולה של האדם שאין אותו בכל בעלי החיים. בפסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. את הדיבור שלי, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, את כוח הדיבור נתתי בפיך, שאתה יכול בדיבור שלך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. זאת אומרת, יושב יהודי ועוסק בתורה בארץ ישראל, נשיא ארצות הברית ונשיא איראן, מתהפך ליבם לטובה על עם ישראל. אם בארץ ישראל יש ביטול תורה, רודפים לומדי תורה, אז הלב שלהם מתהפך. בפסוק כתוב, פלגי מים לב מלך ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתנו. הלב של המלך נמצא ביד השם, כמו פלגי מים, יכול ללכת ימינה, שמאלה, לכל אשר יחפוץ יתנו. אין לו בחירה, ברגע שהוא נהיה מלך, נהיה שליט, יש לו בחירה על החיים הפרטיים שלו, אבל לא איך לנהל את המדינה, לנהל את העולם. כשיש בעם ישראל תורה ומצוות, התחזקות, יש אחדות, יש אהבה, אלה דברים שבשמיים מאוד משפיעים. כתוב שדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת לא נפגעו משום דבר, כי למה הייתה להם הגנה? חבור, עצבים, אפרים, הנחלו. אפילו הם מחוברים לעבודה זרה, עצבי הגויים כסף וזהב, אבל אם הם מאוחדים ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הנחלו, אל תפגע בהם, כי הם מאוחדים. אז כמה שאנחנו יותר מתחזקים בלימוד תורה, בשמירת מצוות, יוצרים אחדות ואהבה בינינו, לא נותנים לכל מיני מחלוקות שיכנסו, כמו שיש כאלה שמנסים להסיט את אלה באלה בגלל כל מיני חשבונות. אלא באמת רוצים שכל יהודי יהיה לו טוב בחיים. הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, כותב הרמב"ן, לא כתוב ואהבת את רעך כמוך, אלא ואהבת לרעך, תרצה שיהיה לו טוב. כשאדם רוצה שלשני יהיה טוב כמו שהוא רוצה שלעצמו יהיה טוב, מקיים מצוות עשה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. אלה דברים שכשבעם ישראל מרבים תורה, מרבים מצוות, משנים את ליבו של נשיא ארצות הברית, של נשיא איראן, הכל מתנהל על פי מה שקורה אצלנו. וכוח הדיבור הוא כוח עצום. התורה מגינה ומצילה, אומרים חכמים. יש לה כוח להגן ולהציל. ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. כותב רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. לא כתוב שם אינו דומה קבוצה קטנה של חיילים לקבוצה גדולה של חיילים. שם שואל שאלה, אם כתוב ורדפו מכם 500, זאת אומרת שכל אחד רודף 20. נכון? 100 לחלק ל-5, 20. אז 5 חיילים יהודים רודפים 100 חיילים של האויבים. אז אם כך, 100 חיילים יהודים, כמה צריכים לרדוף? אם כל אחד רודף 20, צריך להיות 2,000. מה כתוב אחר כך? ומאה מכם רבבה ירדופו. מה ההיגיון בזה? להגיד שהיהודים יותר פיקחים, יותר חכמים, אז בשביל זה כשיש קבוצה יותר גדולה, אז הם מצליחים לרדוף יותר, אין בזה שום היגיון. גם אצל אומות העולם יש הרבה פיקחים וחכמים. אלא הסיבה, אומר רשי, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. כמה שיש יותר לומדי תורה, צריכים פחות חיילים בשדה הקרב. כי המאה מכם רבבה ירדופו. למה? כי יש 100, ואם יש 1,000 לומדי תורה, אז בשדה הקרב צריך פחות. הכל ביחס עולה לפי המספרים האלה, לפי האחוזים שרואים בתורה את היסוד הגדול הזה. אז זה ודאי שעם ישראל צריך צבא. אנחנו לא במצב של חזקיהו המלך, שלא היו צריכים צבא, ואומר לו ישעיהו הנביא, הכל פה, אז בדקו אפילו ילד וילדה, בכל גבולות ישראל לא מצאו מי שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה, הלכות הכי סבוכות שיש. ישעיהו הנביא אומר לו, אתה לא צריך לדאוג, השם יילחם, הכל בסדר. אבל אנחנו לא בדרגה הזאת. אנחנו בדרגה שעם ישראל צריך צבא, וצריך צבא שיפעל ויעשה, אבל צריך לזכור שצריך את הלומדי תורה, לשמור על הלומדי תורה, לחזק אותם, לעודד אותם. ישנה איזושהי מרשעת, כל פעם עושה גזרות חדשות. עכשיו עשתה גם גזרה שמי שתורם לא יוכל לקבל החזר מס, כמו מי שתורם לעמותות ולצדקות, אם זה קשור לישיבה, שלא יקבל החזר מס. זה דבר שמחייב כל אחד ואחד מישראל, שעד רבה, הם אומרים פן ירבה, צריך להגיד כן ירבה. מי שבידו משגת, יש כולל ליד הבית, יש ישיבה ליד הבית, שיגש למשרד, שלא יחכה שיפנו אליו. יגיד, אני רוצה לעזור, כמה עולה פה להחזיק בחור לחודש, כמה עולה אברך? יכול אחד, חצי מאחד, רבע, 10 אברכים, כל אחד מה שידו משגת, זה הזמן עכשיו, שכל אדם צריך לפעול ולעשות, בשביל לחזק את עם ישראל. וזה רואים שבלק, שהיה גוי, אבל הוא ידע את כוח הדיבור. הוא אומר, בקרב אני לא אנצח את ישראל, אז בדיבור אני רוצה לנצח. אמר לבלעם שיבוא ושיקלל את עם ישראל, כי ידע שלדיבור יש כוח. ואם זה כך בסתרא אחרא, על אחת כמה וכמה, כוח הקדושה הרבה יותר חזק. כשאדם עוסק בתורה, מתפלל על עם ישראל, כוח התפילה זה כוח חזק. יש לפעמים לאדם מכשיר שנמצא במחסן, והוא לא יודע שעם המכשיר הזה הוא יכול להתעשר. לא שם לב למכשיר הזה. הפה שלנו זה מכשיר עצום, עם עוצמה אדירה שצריך להשתמש בו. לבקש, להתפלל. כל דבר ודבר שאדם רוצה על עצמו, על עם ישראל, צריך לנצל את ההזדמנות לדבר על זה, להתפלל על זה, לבקש. וכשאדם עוסק בתורה, מתפלל, מתחזק בתורה ומצוות, מחזק את האחרים, לא חושב רק על עצמו, במקום העבודה, קרובי משפחה, אנשים שהוא מכיר, מקרב אותם לשיעורי תורה, למצוות, אלה הדברים שבידם לשנות את הגורל של עם ישראל, להפוך את לב כל מלכי האומות לטובה על עם ישראל, ולהושיע את עם ישראל ישועה גדולה. וירצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

לך בתכלס אתה היחיד שמכיר אותי. אסור לך להתייאש, גם אם נראה שהכל עבוד, רק להדליק את האש ולעשות הכל לשם ייחוד.

0: ב-11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על נושא של רחיצה בשבת. האם מותר להתקלח בשבת, מים חמים, מים קרים, ולמי כן מותר רחיצה של כלים, בוסם, סמים, לא סמים, סבונים, איזה סבונים אסור, איזה מותר, דברים שהם מאוד מצויים, אפשר בפרט מימי הקיץ החמים, שאנשים מרגישים צורך שהם רוצים להתקלח גם בשבת, איך עושים, איך מסתדרים, עושים תינוקות, אנשים מבוגרים, אנשים שהם חולים, כלים, סבוניות, כל הנושאים הללו בעזרת השם נדבר, כי זה קשור הכל אחד לשני. לגבי הרחיצה בשבת, צריך לדעת שלהתרחץ במים חמים כל הגוף בשבת, חכמים אסרו את הדבר הזה. לא משנה מה המקור של המים החמים, גם אם זה מים שאדם חימם אותם לפני השבת, שם אותם איזשהו קד, שם אותם בצד. עכשיו בשבת הוא רוצה לשפוך על כל הגוף מים חמים. אסור. כל הגוף אסור. למה אסור מים חמים כל הגוף בשבת? זה מה שנקרא גזירת הבלנים. חכמים חששו שאם אדם יתקלח במים חמים בשבת, יבוא, יגלה שאין לו מספיק מים חמים, ובטעות יבוא להבעיר ולבשל מים בשבת, על מנת שיהיה לו מים להתקלח לכל הגוף. פעם זה היה כרוך יותר טרחה, ועדיין חששו חזל. היום זה פשוט מאוד, אדם טק, לוחץ על הכפתור של הבוילר החשמלי, ויכול בטעות, מבלי מסים, כי הוא רגיל לזה כל השבוע, יבוא לחמם מים בשבת, שיהיה לו מתקלח כל הגוף. לכן, לשפוך מים חמים על כל הגוף בשבת, אסור. אבל, כבר אני אומר, מה עושים אנשים שרוצים בכל זאת להתקלח בשבת? בני ספרד נוהגים להתיר במים קרים. במים קרים מותר להתקלח. אז מי שיכול לסבול מים קרים והוא סובל מהחום, בשבת עצמה מותר להתקלח עם מים קרים. צריך רק להיזהר שלא ללחוץ על השיער. מי שיש לו הרבה שיער או בזקן, לא ללחוץ, לא לסחוט את ה... אלא בנחת, הכל בנחת, זה יהיה מותר. גם שמתנגבים אגב, מתנגבים בנחת. אפשר להתנגב בנחת עם המגב מלמעלה, זה בסדר. העיקר שלא לסחוט את השיער שבראש. אם אדם, בכל זאת, יש לו צורך לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, פניו, ידיו ורגליו, זה חזל לתירו. זה לא כל הגוף. מותר לרחוץ למים חמים בשבת. רק פניו, ידיו ורגליו, למשל, רוצים לעשות כלים, חורף. רוצים לרחוץ את הכלים עם מים חמים, זה יהיה מותר. אבל בעיה

בשלים המים הקרים שנכנסים עם המים הרותחים שעדיין נמצאים בתוך הדוד. אז איך נפתח את הברז של המים החמים בשבת? כמו שאמרנו, פניו, ידיו, רגליו, מותר לרחוץ. אגב, אני רוצה גם עוד דבר לפני שאני אסביר מה עושים עם הדוד. תדעו לכם שיש שני או אפילו שלושה אנשים שהם מותר להם להתקלח עם מים חמים כל הגוף. בלי בעיית של הבישול. תכף נראה מה לעשות עם בעיית של הבישול. אבל העיקרון להתקלח מים חמים כל הגוף, אם יש תינוק, תינוק הוא נחשב חולה. לכל צרכיו הוא נקרא חולה. צריך אנחנו לשמור על הבריאות שלו מאוד. אז לכן ילד, תינוק, שצריך לשטוף אותו עם מים חמים בשבת, יש צורך לרחוץ אותו בשבת עם מים חמים, כל גופו מותר. גם אדם שהוא חולה, הוא צריך את זה לרפואת הגוף, לבריאות גופו, מותר לרחוץ חולה כל גופו מים חמים בשבת. וגם תדעו לכם, כתוב בחזון עובדיה עוד יותר, צריך, אני אומר את זה מאוד בזהירות, אני יודע הרבה יקפצו עכשיו שישמעו את זה, בחזון עובדיה הוא כותב שאם יש אדם שהוא מצטער צער גדול, והוא רגיל להתקלח, שימו לב, בשבת, ביום עצמו, כל השבוע, הוא רגיל להתקלח, לא, יש כאן אנשים שאינסטניסטים מאוד, הם לא מחכים מלילה ללילה. באמצע היום הגוף מתחיל לגרד וסובלים. אדם כזה שיש לו סבל גדול, כל השבוע שהוא מתקלח בצורה כזאת, אז גם כן עכשיו כחולה לעניין הזה, יש צד להתיר להתקלח עם מים חמים בשבת. אבל שלא כל אחד עשה עכשיו היתר לעצמו. כל השבוע הוא עובד, הוא מזיע, הוא מסתדר. עכשיו בשבת רוצה להתפנק, ודאי שלא. רק אדם שבמשך שבוע הוא גם כזה, שהוא ממש, הגוף מגרד לו, הוא מזיע, יש לו פצעים, אני יודע מה, סובל מאוד. הוא ממש כמו חולה לגבי הסיפור הזה. יהיה מותר להתקלח מים חמים כל הגוף בשבת. אבל כמו שאמרנו, בעיה אחרת יש. מהם מביאים את המים החמים? הרי נפתח את המים החמים בבית, אז מה שיקרה, יורדים את מהדוד, כמו שהסברנו, מים חמים, נכנס מיד, מים קרים מתבשטים במים החמים. אז צריך בזה לדעת שיש שני אופנים שהמים התחממו בדוד. אם המים התחממו מבוילר שהוא חשמלי, מכוח חשמל, זה נקרא תולדות אש. המים התחממו מכוח של חשמל, זה כמו תולדה של אש. זה מים שהתבשלו בישול גמור והם רותחים עדיין. במים כאלו אסור לנו לעשות שום בישול מן התורה. אפילו שעושים את זה כביכול בפסיק רשא. מה זה פסיק רשא? אני רק לא מתכוון לבשל, אני פותח את המים החמים בבית. אבל בוודאי באותו זמן, בוודאי שגורמים שנכנס כבר מים חמים, מים קרים ייכנסו לתוך המים האלה שרותחים מכוח של חשמל. וגם שוב אני מדגיש, לא משנה אם חיבו את הדוד לפני השבת, אז מה אם חיבו אותו לפני השבת? עכשיו המים רותחים מלפני השבת, רותחים עדיין מכוח של אש, רותחים מכוח של חשמל, זה בישול. אי אפשר לפתוח כזה ברז בבית בשבת. מים חמים, אם פותחים מים חמים, כשהמים למעלה בדוד או איפה שהוא נמצא, הם חמים מכוח של אש, מכוח של חשמל, אסור לפתוח את הברז של המים החמים, כי ייכנסו מים קרים והתבשלו במים החמים שחמים מכוח של אש. אסור. אם יש צורך גדול, זה מה שיש. יש מים רותחים. עוד פעם, זה לא משנה שהבוילר מחובה, אבל המים רותחים מכוח של אש. צורך גדול יש, אפשר לבקש מגוי. שהגוי יפתח את הברז של המים החמים, כל דבר שאסור לנו בפסיק רשע, פסיק רשע הכוונה שאני עושה פעולה שמותר לעשות, אבל מיד נגרם פעולה שאסורה ביחד עם זה. לנו אסור לעשות את זה. אבל לבקש מגוי, אם זה צורך מצווה, להגיד לגוי שהוא יעשה דבר שאסור משהו פסיק רשע, מותר. אם זה חולה, ודאי שזה מותר. ואם זה אדם בריא, קשה לו, למשל, הגברת או מישהו שוטף את הכלים, זה לא רק האישה תמיד צריך לשטוף את הכלים, לפעמים גם הגברים גם עוזרים. אז אם רוצים לשטוף את הכלים מים חמים, והמים רותחים מכוח של דוד חשמל, יש איזה גוי או גויה, מותר לבקש מהם שהם יפתחו את הברז של המים החמים. הגוי יכול לעשות דברים שאסורים לנו משום פסיק רשע, רוחצים את הכלים, אחרי זה אנחנו יכולים לסגור את המים. אין בעיה. כל הבעיה זה בפתיחה. בסגירה אין איסור.

0: אז זה, אם זה מים חמים, מכוח של בוידי חשמלי. אבל אם המים בדוד הם חמים מכוח של שמש, שמש, דוד שמש, השמש היא בישלה את המים. אסור גם לבשל במים כאלו בשבת, אבל פה הבישול לא נעשה ממש בידיים, כמו שאמרנו. אסור לבשל במה שנקרא תולדות חמה. תולדות חמה זה מים, במקרה שלנו, מים שהתבשלו מהחמה, התבשלו מהשמש. חכמים אסרו, זה אסור מדרבנן. למה? אם תבשל בדבר שהתחמם מכוח של שמש, תבוא תבשל אחר כך מדבר שהתחמם מכוח של אש. אז גם במים שהתחממו מכוח של שמש, אסור לבשל. אבל פה לא מבשלים בידיים, אני פותח את המים החמים. נגרם שנכנס מים קרים ומתבשלים בתולדות של השמש, בדוד שהתחמם מכוח של שמש. כיוון שאני לא עושה את זה להדיה בידיים, אני עושה פעולה שמותר, פותח ברז, גורם שיגרם, נגרם איסור דה רבנן, זה נקרא בפסיק רשה, שזה בוודאי קורה אחד עם השני. פסיק רשה, באיסור דה רבנן, מותר. אם זה צורך מצווה, כמו צורך השבת וכולי, מותר. יש כאלה אוסרים את זה, אני יודע, בן שכה למשל אוסר. אבל הרב חזון עובדיה מתיר את זה. אז אם, למסקנת הדברים יוצא, שאם יש מים חמים מכוח של דוד שמש, חמים מהשמש, מים כאלה מותר יהיה לפתוח בשבת את הברז של המים החמים, לשטוף פנים, ידיים, רגליים. אני יודע הרבה אנשים רוצים לשאול, ורק פנים, ידיים ורגליים, אם יש מקום בגוף, נגיד תחת בית השכי, אדם מסכן מאוד מזיע, סובל הרבה, אם זה מקומות נסתרים שבגוף, באותם המקומות ספציפיים, מותר גם שם לחוץ עם מים חמים, שהתחממו מידות של שמש, לשים לב. אבל לא שאדם יתחכם, יגיד, טוב, כל הגוף אסור מים חמים? כן. ואם זה איבר, רק איבר אחד, פנים ידיים רגליים, כן. טוב, אז אני אעשה לאט לאט, אני אעשה את היד, ואחרי זה עוד יד, וזה עוד רגל, ועוד רגל אסור. אם בסופו של דבר אדם יוצא מצב שרוב גופו רחץ, אפילו בשלבים, אסור. תדעו לכם גם מה הם פה שירים אסור. אני יודע שזה עכשיו, מה? אבל אם אני פותח בשבת, אני אפתח את המים החמים, הצינורות של המים הם חמים מהשמש בקיץ. בעיה? בסדר, בעיה? אבל מה אני אעשה? מה אני אעשה? מחכים לערב, לא מתקלחים בשבת, לא עם מים חמים, ולא מים פושרים. בשבת מתקלחים, מי שרוצה, כן, בני ספרד להתקלח, מתקלחים עם מים קרים, אבל מים פושרים, כל שקל חמים, כל הגוף אסור. רק אם, כמו שאמרנו, אדם חולה, אדם תינוק שצריך ללחוץ אותו, או אדם שהוא מתחיל להיות לו פצעים וגירודים, והשם ישמור, אי אפשר להתיר לאנשים כאלו להתקלח במים חמים בשבת שהתחממו מידות של שמש. נשים לב טוב לדבר הזה. מקווה, אני יודע גם הרבה שמורים, מה עם מקווה? דעת הרב חזון עובדיה, גם במקווה. אתה רוצה לטבול במקווה בשבת? תטבול במקווה קר. יש הרב אור לציון, זרח צדיק, יש לו ברכה, חכם בציון אבא שאול, אז הוא כתב שזה לא רחיצה של עונג. החזל אמרו, אל תתרחץ מים חמים לעונג. אבל זה לא עונג, זה תפילה בשביל מצווה. הרב עובדיה, זרח צדיק, קדוש לברכה, הוא חולק עליו, ככה, להלכה. הוא אומר, זה לא מצווה, לאיש יש עניין לטבול, רבותיי. שפסים איזה דבר גדול, יש כאלה מבטרים על התפילה, מישהו שרוצים... רוצים לטבול במקווה, מאחרים לתפילה, מאחרים זמן קריאת שמה, מי יתר לך את זה? בשביל איזה עידור שהוא לא חיוב בכלל. זה מעלה גדולה, נכון? אבל להפסיד בשביל זה תפילה? או זמן שקריאת שמה? או לאחר לתפילה? מי יתר לך בשביל העידור ככה לזזה בדבר שהוא חיוב? לכן, זה לא תפילה, זה לא ממש מצווה. אתה רוצה לטבול בשבת במקווה? תטבול במקווה קר. יש כאלה רוצים להגיד, אני סומך הרב חכם בציון, אבא שאול, אור לציון, אם זה קצת פושר. אנחנו לא נריב איתו, נעשה איתו מחלוקות, אבל ככה צריך לדעת, דעת הרב עובדיה, מקווה קר, טובלים בשבת. נשים זה סיפור אחר. אישה שצריכה לטבול ליל תבילה, תחל בליל שבת, זה זמן המצווה של התבילה, וזה תבילת מצווה, זה ממש חיוב ומצווה. אז נשים בערב שבת טובלות בבין השמשות. ערב שבת הכוונה... לפני שנכנס לשבת, כן? בין השקיעה לצאת הכוכבים, טובלות במקווה חם, אם האישה לא הספיקה, והגיעה צור הכוכבים, נכנסה השבת, אז לאישה כזאת מטרידים לטבול, אפילו במקווה שהוא חם, משהו, כי זה תפילת מצווה, זה משהו אחר, אבל איש רוצה לטבול בשבת במקווה, יטבול אך ורק במקווה שהוא קר, לכתחילה ככה לא להסתבך עם הנושא של רחיצה בחמים בשבת. לגבי שימוש בסבון, גם סבון שמשתמשים איתו לשיער, גם סבון שמשתמשים איתו לידיים, וגם לכלים, אז יש כאלה רוצים לאסור סבון שהוא מוצק. אומר למה? ויש כבר אחר רוצים סבון בכלל. רוצים לטעון שהסבון, כשאתה משפשף אותו עם מוצק, משפשף בידיים, זה כמו אתה ממחק. יש בו דין של ממחק. מה זה ממחק? זה הכוונה שאנחנו מורידים, אנחנו מחליקים אותו, מחליקים אותו, יש אותיות, או לא משנה, תמיד או פעם, כל פעם, כל פעם שמשפשפים אותו, אנחנו מחליקים את פני הסבון, איסור של ממחק. יש כאלה רוצים גם לטעון שיש פה עוד בעיה שמוליד, מה מוליד? קצף, מוליד קצף, נהיה פתאום קצף. מוליד זה איסור שחכמים אסרו. נדבר על זה תכף, נראה בהמשך. למשל, בוסם, בוסם על בגד בשבת אסור. למה לא? על הגוף מותר, על השיער מותר. על בגד אסור, איסור מוליד. מה מוליד? מה הבעיה? כי על בגד ששמים בוסם, זה מתקיים, זה נשאר זמן. אז זה נראה כמו שהולדת הריח בבגד. לא באמת שהולדנו ריח בבגד, שפכנו עליו. חכמים עשו את זה. לא ליצור איזה מציאות, כאילו יצרנו איזה מציאות חדשה בשבת. זה הפירוש מוליד, איסור מדרבנן. צריך להיזהר, לא לעשות דברים פעולות, שנראות כאילו אנחנו משנים את המצב של שביתה בשבת, של מלוכה בשבת, לא מייצרים שום דבר, לא מולידים בבגדים ריח. אז לשים בוסם על בגד, אסור. על גוף האדם או על השיער, זה מזיע כל הזמן. חכמים לא גזרו שם. אפשר לשים בוסם על הידיים וגם על השיער. אגב, אחר כך שיש שמים, נגיד, בבית השכי, שמים הרגשה נעימה. גם צריך לשמור על, על, גם על הרגשה הטובה, על היגיינה, וגם להתחשב באחרים, כמובן. והיה, טוב, אני שמתי, נגיד, על היד אין ניסור של מוליד, אז רוחצים איזה סבון טוב, על היד יש ריח טוב, או שמים בית השכי למשל, כזה ש... אבל אחרי זה מנגבים את הידיים, אז מה, מהניגוב הידיים נדבק איזשהו ריח במגבת, או שמורידים את החולצה אחרי ששמים, אז אולי נתפס משהו בבגד, זה מותר. כי האיסור הזה של מוליד בבגד זה איסור מדרבנן. ופה אני לא מתכוון אליו, הם שמנו על הגוף. אולי יקרה, בפסיק רשע שאני מתכוון לנגב ושם לנגב את הידיים. לא מתכוון עכשיו שידבק ריח למגבת. או רוצים להוריד את החולצה אחרי ששמו בית השכי למשל, כן? לא מתכוונים שידבק הריח בבגד. זה פסיק רשע באיסור דרבנן, כמו שאמרנו. וזה יהיה מותר, לא נחלה ולא אכפת למי שרוצה את הכלל. פסיק רשב איסור דה רבנן, שקורה, אני עושה דבר שמותר לעשות, ונגרם איסור דה רבנן, כמו פה. אני מותר לי לנגב ידיים, נגרם איסור דה רבנן של מוליד ריח בבגד. אני לא מתכוון לזה, לא מעוניין לזה, זה לא הכוונה שלי לזה כלל ועיקר, זה לא ניחלה, או שלא אכפת לי, לא אכפת לי אם יקרה או לא יקרה. אני עושה פעולה שמותרת, אני מנגב את הידיים פה, מוריד חולצה, לובש את החולצה, ונגרם איסור דרבנן, זה יהיה מותר. כי אני לא מתכוונים אליו, לא אכפת לנו מזה, ואם זה לא נוח לנו אפילו, אז זה יהיה מותר. בואו נחזור לסבון. מה עם הסבון? יש מבני אשכנז, רבותיי, מחמירים. סבון מוצק, אתה ממחק. אל תשתמש סבון מוצק. סבון נוזלי. סבון נוזלי. נו, ומה עם המוליד, שהוא מוליד קצף, הוא מוליד מין קצף? זה איסור מוליד. זה לא דבר שהוא מחזיק מעמד, הוא לא דבר שמתקיים. הבועות סבון הללו, ודאי שלא מתקדמים, לא מחזיקים. אז בסבון נוזלי, אין בוודאי שאין בעיה של ממחק, וגם אין בעיה של מוליד. לכן זה יהיה מותר. ודאי לכל הדעות, סבון נוזלי, הכי טוב להשתמש בשבת. חזון עובדיה הוא מתיר סבון מוצק, הוא אומר, אין דין שממחק ולא מוליד, אבל תדעו לכם, גם לדעת הרב חזון עובדיה, עדיף להשתמש בסבון שהוא נוזלי, של לכל הדעות לא יש שאלה פה, כי סוף סוף אדם, הוא כן מחליק אותו, את הסבון המוצק הזה ביד שהוא משפשף, שינקו את היד. אז לכם מי שיכול להיזהר בזה, תבוא עליו הברכה, להשתמש בשבת בסבון נוזלי. אותו דבר, משחת שיניים. יש משחת שיניים רגילה, יש משחת שיניים שהיא נוזלית, מי שיכול להשתמש בנוזלית, תבוא עליו הברכה, אבל זה לא חובה. משחת שיניים זה הרבה יותר קל, כי אני לא משפשף שום דבר. לא משפשף שום דבר משחת שיניים, אז מי שרוצה גם להשתמש במשחת שיניים בשבת הרגילה, מותר. יש דברים אחרים בצחצוח של שיניים, להיזהר שאם אדם יורד לו דם באופן קבוע, ישתדל להימנע. מי שלא יורד לו דם באופן קבוע קורה, לא עובר שום איסור אם הוא צחצח, ויצא דם, לא עובר איסור בדבר הזה, כי הוצאה דם, הוא לא מתכוון אליה, זה, אם זה כן יהיה אסור מדרבנן, פסיק רשת לא ניחלה ולא אכפת לי באיסור דרבנן מותר, כמו שאמרנו, הוא מתכוון לצחצח שיניים. יצא לו דם, לא התכוון לזה, בטח שלא נוח לו בזה, בדבר הזה שקרה פה, ולכן צחצוח שיניים בשבת, אפילו שיכול לפעמים קורה שיוצא דם, מעיקר הדין מותר, מותר בשבת. אז כמו שהזכרתי עכשיו, להוליד ריח בבגד, זה יהיה אסור, או לדעת מים בבגד, זה אסור. אבל אם אדם שם, סליחה, להוליד ריח בבגד, אסור. אם אדם רוצה לשים איזשהו תפשיל, איזשהו מאכל, דבר, מאכל, שיש לו ריח טוב, אסור או מותר, אני אתן דוגמה, יש משקה כזה, אני יודע, קוראים לו פלודה. זה כמו מי ורדים, זה מין סוג של משקה כזה, שופכים בתוך זה מי ורדים, זה מוסיף טעם טוב, המטרה היא כמובן יותר בשביל הטעם, אבל זה גם נותן ריח טוב, או רוצים לשים על גבי המאכל בשבת שהוא מבושל והכל, לשים את זה שהוא תפשיל, תבלין, והתבלין הזה, חוץ מהטעם שהוא נותן, הוא גם נותן ריח טוב, זה מותר. אין מוליד, איסור של מוליד באוכל או במשקה. זה מותר, אז אם אדם רוצה להוסיף איזה מי ורדים, לתוך איזשהו משקה, שזה מטעים אותו, עושה יותר יותר טעים לו, אפילו שהוא מסיף פה איזשהו גם ריח טוב, זה, הדבר הזה יהיה מותר. ויש עוד דבר גם, הטבק הזה, הטבק, יש כאלה מסובים טבק, אתם מכירים את זה, אני אישית לא אוהב את זה, אני רוצה רק הערה, אלה שנותנים את הטבק הזה, כל אחד שם את האצבע, שמים באף, רוצים אפצ'י, זה כאילו עוזר ככה להתרענן, אולי לנקות את הגרון, אני לא יודע. שים לב גם כן, מבחינת היגיינה, בפרט עכשיו בימים הללו, ששוב לצערנו פה בתחילה, אז שלשים לב, גם שמשתמשים דבר שהוא ציבורי, שים לב, שמור טוב על הבריאות. על כל פנים, יש כאלה לוקחים אבקת טבק, ושמים, מטפטפים תור זה טיפות של בושם, שיהיה לזה ריח טוב. אסור מותר, וחזון עובדיה כותב שיש איזה דין של אוכל. זה גם סוג של מאכל. שואפים את זה לתוך הגוף, את הטבק הזה. אז לשים ריח בזה, אין בזה דין של מוליד ריח. ומותר יהיה לטפטף טיפות של בושם לתוך הטבק הרחה הזה. אז מה נשאר לנו שבאמת אסור? בושם על בגדים. פעם בשבת, בשמחות, באירועים, אנשים היו הגבאים, גם עד היום עושים את זה, זה מנהג יפה, מסתובבים עם כלי כזה יפה, יש בתוך זה מי בושם, ושמים לאנשים על כפות הידיים. וואה, זה עושה הרגשה טובה, נהיה ריח טוב בחלל האוויר, נחמד, יפה. אבל יש גבאים או שמשים שלא ידעו, היו מזלפים על האנשים, ככה, לכל עבר. לא טוב, אסור. למה? כי זה פוגע בבגדים. אסור להשפריץ או להטיז בושם על בגדים בשבת. סלסים, הדבר הזה, זה אסור. דבר שהוא מצוי בהרבה בתים, רבותיי, הסבונייה שנמצאת בחדר השירותים. יש והיום זה מצוי הרבה, שמים סבוניה באסלה, ותפקידה בעיקר בשביל חיטוי, שמים את זה בעיקר בשביל חיטוי, אבל יש בו עניין גם שזה נותן, עושה ריח, יש לו ריח טוב בדרך כלל, וגם הסבוניה הזאת יש כאלה שהן מוציאות צבע, יש לו שאלה שצובע, מותר לשים כזה סבוניה לפני השבת באסלה בשירותים או אסור? אז באמת, תדעו שיש כאלה רוצים לאסור את זה, אומרים צובע, קודם כל צובע, אם יש איזה סבוניה שצובעת, יש כאלה צובעות, יש כאלה שלא, אני יודע, אבל אם זה סבוניה שהיא גם כן מורידה צבע, צבע כזה כחול, יפה, צובעת את המים, וצובע בשבת, רוצים לאסור את זה. נוסף לזה, ריח, זה עניין של מוליד ריח, עם ריח בתוך המים, אבל תדעו, דעתו של הרב חזון עובדיה, שאין בזה איסור של מוליד ריח, ואין בזה איסור של צבע. מעיקר הדין זה מותר. למה אין בזה איסור של צבע? כי באמת, הצבע הזה הוא לא צבע שנועד לקיום. הוא גם לא מה שנקרא בלשון חזל, אין הצבע. זה צבע, הכוונה שעושים צבע בשבת, שדבר שאפשר לצבוע איתו. אי אפשר לצבוע עם זה שום דבר. זה גם לא דבר שהוא מתקיים. גם אם תגיד שיש בזה איסור, זה לא איסור מהתורה, אלא מדרבנן. בוודאי שפה זה לא צביעה מהתורה. אולי אם תגיד צביעה מדרבנן, היא נעשית על ידי גרמה. העיקר הכוונת האדם היא בשביל חיטוי וניקיון, לא בשביל צביעה. נגרם פה בפסיק רשא איסור דרבנן, כמו שאמרנו. פסיק רשא באיסור דרבנן, זה לא ניחלה עוד, זה לא אכפת להם מותר. זאת אומרת, שפה באמת עיקר, כשאנחנו פותחים את המים, על ידי גרמה נגרם האיסור דרבנן, לא ממש בידיים. וגם אם תגיד לי שזה בפסיק רשא, ודאי שיצא עכשיו פה צבע, איך שאני פותח את המים, נגרם איסור דרבנן, שאני לא מתכוון אליו, לא, או שיש אדם שלא נוח לו, או שאדם שלא לא אכפת לו, לא אכפת לו, יצא, לא יצא. מה העיקר המטרה פה שלי פה? שיהיה חיטוי, שיהיה ניקיון. לכן, צבע, צביעה, אין פה. הולדת ריח במשקים, כמו שאמרנו, אין איסור של הולדת ריח במשקה, שזה במים שבאסלה, אז גם אם זה נותן ריח טוב, אין איסור של מוליד ריח, אין איסור של צובע, מי שרוצה לשמש לסבוניה כזאת, מותר. כדאי לחתכילה להימנע מסבוניה שהוא מציע צבע. כן, שיש אומרים, תשמע, מוליד ריח בסדר, אין, אבל בכל זאת הוא צובע. יש אנשים שכן מעוניינים בצבע הזה, ממש חשוב להם הצבע, בואו נגיד, לא פחות מההיגיינה. אז רצו להימנע מסבוניה שצובעת, אי אפשר להימנע, עדיף. אבל אם זה מה שיש, שכחו או שמו, או הגעתי למקום שזה מה שיש, ודאי שיהיה מותר לפתוח את המים, אין בזה איסור. ככה דעת הרב, חזון עובדיה. כלים בשבת. כלים בשבת זה סוגיה מעניינת. מה זה מעניין? הכוונה לגבי מה שקשור לבגדים בשבת לעשות כלים, ודאי שזה מותר, כן? אבל יש פה אולי שתי בעיות שצריך לשים לב אליהם. קודם כל, נושא של הסחיטה וכיבוס, אם משתמשים עם סוג של בדים, או ליפה, או מה שלא מסבנים איתו, שזה יהיה אסור מצד מחבס בשבת, מלבן. ויש עוד בעיה שצריך לשים לב אליה, שלא להדיח כלים שאנחנו לא צריכים אותם למשך יום השבת. יש אופנים שאסור, יש אופנים שזה מותר. אני אסביר עכשיו. כל מה שקשור להדיח כלים לצורך השבת עצמה, מותר. אדם, סיימו את הסעודה, רוצים עכשיו להדיח את הכלים, לחוץ את הכלים, אנחנו צריכים את הכלים מהסעודה של הלילה, צריכים לסעודה של הבוקר, צריכים את הצלחות האלו, את הכוסות האלו, ודאי זה מותר לשטוף כלים בשבת. רק מה, כמו שאמרנו, לשים לב, שאותו בד או מה שאנחנו משתמשים איתו, אם בד זה יהיה אסור, יהיה מותר להשתמש רק עם סוג כזה של ליפה כזאת מיוחדת לשטיפה בשבת. יש כאלו שכתוב מיוחד, שזה מיועד לשבת. זה עשו מפלסטיק. זה עשו מפלסטיק. פלסטיק זה לא בד. ופלסטיק לא שייך דין של כיבוס. אז אם הפלסטיק הזה, זה יהיה מותר. כי זה לא בד שסופג, ועכשיו שאני לוחץ עליו, זה עניין של מחבס. בד צריך לדעת. יש לנו כלל בבד, כל סוג של בד. שריעתו זהו כיבוסו. קודם משהו ארוג או נחשב כבד. שפוך מים עליו, זה שאתה שופך מים עליו, זה כבר נחשב כיבוס. זה חלק מפעולת הכיבוס. לפי מה שכתב מרן, שולחן ערוך, בסימן שין בעת, נראה שאם הבגד הוא נקי, מים מועטים, מותר לשפוך על בגד שהוא נקי. יש אומרים אפילו מרן שולחן ערוך מתיר, אפילו עם בגד נקי, אפילו לשפוך הרבה מים. אבל יש פה בעיה, נותר לשפוך. גם אם תגיד שהוא מותר לשפוך בגד נקי מים, לפי השולחן ערוך, בטח שאסור להחזיק אותו, בטח שאסור לסחוט אותו, זה בוודאי שזה אסור. אז איך תעשה עכשיו כלים עם דבר שהוא סופג ונשחט? ברור שזה אסור. אז לכן צריך לדאוג ודאי שיהיה סוג כזה, מה שנקרא אולי בעברית סבוניה, שמסבנים איתו, שזה כשר לשבת. זה סוג של פלסטיק כזה, סיבים של פלסטיק, שזה אין מזדין של בד, שזה לא נקרא סחיטה ולא נקרא כיבוס, וזה מותר להשתמש בזה בשבת. יש כאלה גם משתמשים בצמר פלדה כל השבוע. צמר פלדה. פעם קוראים לזה ננס. צמר פלדה כזה. צריך לדעת, אין בו דין של כיבוס, כי זה לא בד, אבל יש בו בעיה אחרת. אם אלו שרוצים עם הננס, עם הברזלית הזאת, רוצים לשפשף כלים, שלמשל לנקות כלים שהם כלי מתכת, לשפשף, מי שישפשף זה חזק, זה עניין של ממחק. יש פה, מה ממחק? הוא מחליק אותו, ברזל, לפעמים יש שם דברים קשים שנדבקים שם, או אפילו גוף הסיר עצמו, סירים של קצת יותר ישנים. האמת, סיר, אנחנו לא נוגעים בשבת, אבל דיברתי כלי מתכת שכן נוגעים לסעודה, זה לא מצוי כל כך היום. אני יודע שזה לא מצוי כל כך היום. אבל עם הננס, כמו שהזכרתי, ננס, שזה דבר שעשוי מברזל, או הקרית הזאת של שטיפה, קרית שעשויה מפלסטיק, מותר בשבת, מותר להשתמש. גם הננס הזה הוא מותר, אבל בנחת. לא לשפשף איתו דברים שעלולים לשחוק אותם, את זה צריך להיזהר שלא יבוא איסור של ממחק. לא מצוי, לא מצוי, אני יודע. מה שעיקר אנחנו צריכים לדעת, מה שקשור לבד, לא מתעסקים בשבת, רק שיהיה סבוניות שמתאימות לשטיפת הכלים בשבת. יש כאלה גם שואלים, מה קורה אם נשפך יין על הרצפה בשבת, או אפילו על השולחן, מה אנחנו עושים במצב כזה? אז תדעו לכם, כל דבר שהוא דרך לכלוך ולא דרך ניקוי, יהיה מותר. זה פירוש הדבר. אם נגיד נשפך יין על השולחן, או מרק נשפך, יהיה מותר להניח על זה בד, אפילו מגבת. מותר. אני לא שופך על זה מים נקיים. זה לא דרך ניקיון. זה לא פולומרי שריעתו זה או כיבוסו. שריעתו או כיבוסו, הכוונה שאני שופך מים נקיים על בד. זה דרך של כיבוס. אבל אם אני מניח את הבד עצמו, הדבר שהוא יין, שזה רק מלכלך את המגבת, למשל, או על שמים את זה על המרק, מניחים, זה סופג, זה דרך של לכלוך, דרך של לכלוך, אין בדין של שריעתו זה או כיבוסו, הפוך, מלכלכים את הבגד הזה. אז יהיה מותר להניח, אם נשפך מרק או יין, לא משנה, רספה, שולחן, להניח על זה איזשהו בד, יהיה מותר להניח, ואחר כך, אפילו שנספג לגמרי, יהיה מותר להרים אותו. אבל שימו לב, אסור לשחות. שום בד בשבת, שום בד לא שוחטים. גם אם זה, גם אם זה בד שהוא מלוכלך ממרקים וכדומה, זה לא משנה. לשחות אסור. כל החילוק יהיה, אם יש בגד רטוב ממים, אסור לנו להרים אותו לבד. חזר אמרו, אם תרים את הבגד הזה לבד, אתה עלול, אם בלי משים, יש מים נקיים, סחוט אותו, בגד כזה שבדרך כלל, כל בגד שהוא עטוב, בתוך הרגל, אנחנו סוחטים אותו. אז אם יש מים, אדם ירצה לסחוט, אתה רוצה להרים בגד רטוב, תרים אותו עם עוד מישהו. שני אנשים, אחד מפה, אחד מפה, כל אחד שומר על השני, שלא יסחוט בטעות. אותו דבר, בגד שהוא, שמנו אותו על גבי לכלוך, יין או מרק שנשפח, יהיה מותר להניח, אבל פה תדעו לכם שיהיה מותר להרים את זה גם לבד. למה מותר להרים לבד? לא לסחוט את זה. להרים אותו לבד. כי גם אם אדם יסחוט, זה לא יועיל לו כל כך. זה יישאר מלוכלך מהיין או מהמרק, אז יהיה מותר להניח כזה מגבת על המרק או ליין, ויהיה מותר להרים את זה לבד. לא לסחוט, זה איסור גמור, תמיד לזכור את זה. אבל להרים לבד כזה דבר שמלוכלך מאוד, מנוזל כזה שהוא מלכלך את הבד, יהיה מותר להרים לבד, להניח בצד איפה שרוצים להניח את זה. יש אופן אחד שמותר לעשות כלים בשבת, אפילו שלא צריכים אותנו לשבת. בדרך כלל, אסור לעשות פעולות שבעצם הם הכנה משבת ליום חול. זה אסור לעשות. כמו למשל, יש לנו מספיק כלים, יש לנו מספיק כלים. למה אתם, למה רוחצים את הכלים עכשיו בשבת? יש לכם עוד צלחות, יש עוד כוסות. רוחצים כי במוצאי שבת, לחסוך לעצמנו זמן. זה אסור. זה הכנה משבת לחול. אבל תקשיבו טוב. ופה אני אגיד דבר שהרבה לא יודעים, ופותר גם בעיות. לפעמים זה גם בעיות של שלום בית. גם עונג שבת, וגם עניינים של שלום בית. אם השטיפה של הכלים היא לכבודה של השבת, לא בגלל שצריכים אותם, יש לנו עוד, בארונות יש לנו עוד סטים, עוד צלחות, כוסות, לא חסר, יש עוד סכום, אבל לא נעים להשאיר ככה את הכלים בשבת עצמה. השטיפה, רוצים לשטוף את הכלים לכבוד השבת, שבשבת הבית תראה נקי ויהיה נעים. מותר יהיה לשטוף את הכלים האלו בשבת, אבל בי שלא צריכים אותם, אפילו שהספר. למה? כי השטיפה זה לכבוד השבת, שבשבת הבית יהיה נקי ומסודר. גם בסעודה שלישית, תשמעו את זה, הרבה לא יודעים את זה, מה שמובא בחזון עובדיה, בדרך כלל שאדם מסיים את הסעודה השלישית, סעודה השלישית היא כבר קרובה לצאת השבת, אז יש כאלה הרבה אנשים שכבר יודעים שטוב, זה צאת השבת עוד מעט, אז משאירים את השולחן כמו שהוא, כמו שהוא משאירים, יש הרבה לצאת השבת יש קצת זמן, משאירים כמו שהוא, למה? כי באמת כל הפינוי של השולחן, בטח אם רוצים לשטוף כלים, זה יהיה ממש הכנה משבת לחול. אם באמת המטרה היא שמנקים את השולחן בשבת, או שוטפים את הכלים האלו, בשביל שבמוצאי שבת לא יצטרכו לעשות את הדברים הללו, ודאי שזה יהיה הכנה משבת לחול וזה אסור, אבל תשמעו. יש בני אדם שזה מפריע להם, אפילו שנשאר חצי שעה לפני יציאת השבת. זה לא משנה, זה מפריע להם. שיר ככה זה שולחן, כל הבלגן, שריות, שלושים, זה מפריע להם. באופן קבוע, תמיד גור, מסיימים את הסעודה, מנקים. עדיין הניקיון הזה, אם הוא יהיה לכבוד שבת, יהיה מותר. לא חייבים להשאיר את כל הלכלוך והבלגן ככה לשולחן. אם מסדרים את השולחן ומנקים אותו, לכבודה של שבת, זמן קצר, בסדר, מה, אני בחצי שעה האחרונה של השבת, אנחנו צריכים לשם כזה שולחן, כזה מבולגן, כל דבר שעושים לכבודה של השבת, או לצורכה של השבת, אבל זה זמן קצר לפני יצאת השבת, אבל זה צורכה של השבת, יהיה מותר. אז אם מפנים את השולחן, של הסעודה השלישית, לצורך השבת, גם הדבר הזה, הוא יהיה מותר. אין איסור בדבר הזה. יש עוד אופן שיהיה מותר לעשות כלים בשבת, אפילו שלא צריכים אותם ממש בשבת, לא ממש לעשות כלים, אבל יש כלים כאלו שהם, אם נשאיר אותם עם כל השאריות שלהם, אז יש בעיה שיבואו נמלים, לא נעים. או שיבואו אורחים. יש בן אדם שמשפחה שלא מפריע להם שיהיה כלים, אבל הם צריכים להגיע אנשים, בושה, ככה לא נעים ככה, בלאגן הזה שיהיה פה, או אולי יכול להיות ריח, גם זה נקרא שטיפה לצורך השבת, יהיה מותר, למנוע הגעה של נמלים, או שיבואו אורחים, ההדחה הזאת היא נקראת לצורך השבת, ויהיה מותר לשטוף את הכלים בשבת, לצורך הסיבות הללו. גם יש עוד אופן, אם נשאיר את הכלים עם כל השאריות, במוצאי שבת יהיה מאוד קשה לשפשף את זה, כי זה יתייבש, יהיה מותר לשפוך מים בתוך הכלים האלו בשבת. לא, אם אתה לא צריך אותם בשבת ולא מפריע שיהיה כאלו כלים ב... אבל רק מה מפריע, שבמוצאי שבת זה יתקשה ויהיה קשה מאוד לגרד את זה, יהיה מותר לשפוך מים בכלים כאלו בשבת. אם זה מפריע המציאות של הלכלוך הזה, כמו שאמרנו, מותר לשטוף אותם בשבת ולשים אותם במקומם. אבל אם זה כלים שלא מפריע, לא מפריע, יש מקום לשים אותם, רק מה בעיה אחרת יש? שזה יתייבש, ויהיה קשה מאוד לשפשף את זה מוצאי שבת, יהיה מותר לשים שם מים בשבת, למנוע הידבקות ששאריות המאכל שיהיה קשה להוציא. יש כאן, יש להם מדיח כלים, יש להם מדיח כלים. אז כבר במהלך השבת, כמובן, אנחנו לא מפעילים את המדיח, אבל רוצים את הכלים, איך שהם שמים את הסעודה, בואו נשים אותם במדיח, סדר, סדר, ניקיון של הבית, הבית נראה יותר מסודר, הכלים כבר נמצאים בתוך המדיח, לא מפעילים אותו כמובן, לפתוח, לסגור את המדיח, שזה לא עושה שום פעולה חשמלית, לא נדלק שום מנורה, שום דבר, מותר, מותר לפתוח את הדלת של המדיח, אם לא נגרם שום פעולה חשמלית, ומניחים את הכלים שם במשך כל השבת, זה מותר, כי זה גם לכבודה של השבת, שהבית יראה מסודר, זה יהיה מותר. ואחר כך מוצאי שבת, אנחנו מפעילים את הכלים הללו. עוד דבר אחד אני אסיף, לגבי שימוש בכפפות. אני יודע שיש אנשים ש... אולי מישהו שמע את זה, יש כאלה רוצים לעשות כפפות בשבת, לשטוף איתם כלים. למה? מה הבעיה בכפפות? כיבוס. כביכול הוא מחבס. משפשף. את ה... כי למשל, איפה כן מצאנו שזה אסור? אם יש למשל על הנעליים, נעליים, יש בוץ. מותר לשטוף נעלי אור, זה לא בד. מותר לשטוף את זה בשבת עם מים. אבל לשפשף את זה אור באור בשבת אסור. למה? כי גם כן, יש פה, יש אומרים שזה בעיה שנראה כמו קיבוס. יש אומרים שיש בעיה של ממחק. אור באור, משפשף אותו, מחליק אותו, מיישר אותו. יש גם נעליים שידבק בוץ בתחתית של הנעל, ורוצים לנגב את זה ככה טוב טוב, בקרקע, או על המדרכה, או יש כאלו ברזלים שרוצים לשפשף, לנקות את הבוץ שם. אם עושים את זה בנחת, מותר. בנחת מותר. ככה דעת מרן, השולחן ערוך. בנחת מותר. בפרט אם זה טיט, בוץ שהוא רך, זה מותר. אם זה בוץ שהוא יבש, יותר בעייתי, בנחת מותר, ככה מביא המשנה ברורה בסימן שין ב', בנחת מותר, אפילו על ברזל, בנחת, אבל להתחיל לשפשף את זה חזק, בפרט אם זה ברזל כזה שעלול להחליק את הסוליה של הנעל, או את האור של הנעל, בחוזק, על ברזל, על ברזל, אסור. קרקע, יש אוסרים, יש מתירים, אבל על ברזל, על דבר חד, שמשפשפים חזק את הנעל, מחליקים אותה, זה אסור. זה באור, זה באור. אבל בפלסטיק, אין את הדין הזה, רבותיי. לכן, בפלסטיק, כמו כפפות למשל, יהיה מותר לעשות כלים עם כפפות מפלסטיק בשבת, אין בזה איסור. בדבר הזה, כלל ועיקר. זה מותר. גם אגב, ניילון, בניילון אין דין שקיבוס. אין דין שקיבוס בניילון. מותר לשפוך מים, הניילון בשבת. אני הזכרתי כבר בשיעור קודם, לגבי יש בריכות, בריכות בבתים בשבת, יש כאלה בתים שיש להם בריכות, או בריכה גדולה, מי שהקדוש ברוך הוא יחיב את גבולו, יש לו בריכה אמיתית בבית, בחצר הפרטית שלו, יש כאלה עם פלסטיק, מותר או אסור בשבת, אז כבר הסברנו, שאם זה בגד, בגד ים, שהוא כולו ניילון, הכל ניילון, רוצים איזה ילד קטן, את התינוק רוצים, עכשיו בגד ים שכולו ניילון, שום בד אין בו, יהיה מותר לטבול בברכה הזאת בשבת. אני אגיד לכם משהו, למבוגרים, זה קצת זילותה של יום השבת. זה לא כל כך מתאים. גם אם תגיד בגד ים מניילון, ונגיד שאין בעיה של צניעות, אם יש בעיה של צניעות, אין מה לדבר שזה, ודאי שזה אסור, זה כל השנה אסור, כן? אבל גם תגיד, זה בני הבית, אין בעיה של צניעות. אני לא יודע איך זה אפשר בגד ים בלי בעיה של צניעות, כן? נשים ודאי שלא, ואין מה לדבר בכלל. גם גברים, הוא רוצה מכנסיים הקצרים. הוא אומר, בגד יש לי ניילון, מכנסיים קצרים, בלי חולצה, ככה בצורה כזו, לפני כל ה... לא מתאים. יש כאלה הולכים היום עכשיו הצימרים, עכשיו הצימרים הולכים. עכשיו זה זמן של קיץ. מה זה הצימר? הם מקבלים חדר ובריכה פרטית. אין בעיה של צניעות. אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, לא שום כלום. מים, הבריכה, זה מקום מגודר, רשות יחיד. רשות יחיד, מותר להיכנס בריכה כזאת בשבת, מותר לשחות בעיקרון. לשחות, הכוונה, שחייה. אם זה רשות, זה בריכה עם שפה, וזה רשות יחיד, כמו שמקום שהוא מגודר, סגור, מה מקום פרטי, חצר פרטי. רק בעיה, כמו שהזכרנו, בגד ים. אז אני אומר בגד ים, יש לי בגד ים מניילון, כל ניילון. בסדר, אתה רוצה בגד ים ניילון, רוצה לטבול שם בשבת בבריכה הפרטית הזאת, שם בעיה של צניעות ולזה, מותר בשבת. נשים, בעייתי, אבל יש לי אישה שתגיד, אני לבדי, אף אחד לא רואה ואף אחד לא זה, ובגד ים רק מניילון, אבל שוב, אם אין בעיה של צניעות, אולי זה יהיה מותר, אבל קצת זילותה של יום השבת, לשים לב טוב לדבר הזה, כן? אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אני רק אמרתי את ההלכה כעיקרון, לשמור על קדושה, לשמור על צניעות, לשמור על קדושת השבת, וכל דבר, שאלת רב, גם מה שהסברת היום, השתדלתי ככה פחות או יותר להסביר את הדברים, את העקרונות, את ההלכות, את הדברים המעשיים יותר, אבל אם בכל זאת אדם יש לו איזו שאלה לדעת, יש דברים, רבותיי, שכתובים, יש דברים שלא זוכר למה שכתוב, רק מה שכתוב. מעבר לזה, השלכות יש לדברים, כן? השלכות יש לדברים, לא... אני שמעתי שמותר, זהו, גמרנו, הותרה רצועה, וזה לא, זה, זה לא ככה. אני גם היום, יש דברים שאני נזהר לא להגיד, כי שאנשים לא ייקחו את זה יותר מדי רחוק. לא כל דבר שמותר צריך להגיד, גם לא כל דבר שאסור צריך להגיד. הכל במיתון. יש שאלה, ספק משהו, לשאול. הנה, למשל, הזכרתי עכשיו, נושא של הכניסה לברכה לשבת. יש כמה צדדים לזה. לא להגיד, אבא, מה מותר? רגע, מה? בגד ים ניילון, אז מה? רגע, יש עוד דברים, אדוני, מה? בעיה של צניעות. זה חמור לא פחות מאשר עניין של שבת. מה? אני לא חושב על זה. יש עוד בעיות. שלא יזזלו בקדושת השבת, תגידו, שים לב, יש אנשים שהם לא דתיים, שלא מבינים את החילוקים בין דבר הזה שמותר, דבר הזה שאסור. יש לך אורחים, יש לך אנשים, לא צריכים לדעת, להיות חכמים. אני אכתוב בסיפור אחרון, אני אגיד לכם. סיפור אחרון, קצר. סיפר לי את זה רבנו הגדול, הרב בן ציון מוצפי. לפני שנים, ספר לי הרב בציון מוצפי, השם ישמור וחיו, הוא היה באיזה שבת, באיזה אירוע, כנס רבנים, באיזשהו בית מלון. זה סיפור לפני שנים היה. בנוכחותו של גדול הדור, הרב עובדיה יוסף, זרח צדיק קדוש לברכה, ישב איתו באותו שולחן ודיברו דברי תורה. ופתאום, במהלך הסעודה, נכבה החשמל בחלק שבו ישב הרב עובדיה, זר צדיק וקודש לברכה, ושיבדל לכם ארוכים, הרב בן ציון מוצפי. נכבה החשמל. באו המלצרים, ערבים, גויים, והדליקו את החשמל בחצי הזה שנכבה החשמל. היה החשמל, היה אור בחצי השני של העולם, אז היה אור, אבל הם באו, הדליקו איפה שנכבה. מה עשה רב עובדיה? תכף ומיד עשה ברכת המזון וקם ויצא. למה הוא עשה את זה? תשמעו טוב, דעת תורה. לא כל דבר שמותר אנחנו עושים. למה? כי יש אנשים לא מבינים את החילוקים למה איתרנו פה, ויבואו להתיר במקום שגם אסור. פה, במצב הזה שהסברנו עכשיו, היה מותר לגויים לבוא להדליק את החשמל בחצי שנכבה. למה? כי אם היה אפשר ליהנות גם מבלעדי המלאכה הזו של הגוי, היה אפשר ליהנות, אז מותר לענות שהגוי בא והוסיף, זה יהיה מותר. פה למשל, היה אור. היה אור בעולם. רק הגוי בא מעצמו, מדעתו, וזה גם גוי שהוא עובד בשביל מזכורת, אז הוא בא והוסיף פה משהו. זה היה מותר. אם היה חושך מוחלט, זה היה בעיה. אבל פה הוא רק הוסיף. בעיקר הדין, שהוא רק הוסיף, עשה מעצמו מדעתו, הדבר שהוסיף, ויכלנו גם בלי מה שהוא עשה, יכלנו לראות והכל יהיה בסדר, זה מותר. אבל הרב עובדיה מה חשש? שהוא יושב פה, מה אנשים רואים? לא יודעים את העניין הזה שהוא רק הוסיף, יחד להסתדר בלעדי הגוי. לא, מה רואים? הרב עובדיה ישב והגוי עשה בשבילו מלאכה, הדליק לו אור, הוא ישב ונהנה. אז הנה, שהגוי בא ועשה דברים עם עצמו לצורך הישראל, שיהודי שבחושך גמור, יחשבו שגם זה מותר. אז מה הוא עשה? לא לתת שום פתחון של טעות במחשבה, מיד עשה ברכת המזון ויצא. למה? כל דבר שאנחנו פועלים, אנחנו עושים, מסתכלים עלינו. לא כולם יודעים את החילוק מההלכה. כדאי להחמיר במקומות שאפילו שזה יהיה מותר, המנעת שלא לגרום לאנשים אחרים תקלות, באמת במקומות שהדבר יהיה איסור גמור. בעזרת השם נלמד טוב את ההלכות כמו שצריך, ובגלל שבו תמיד ינחם אותנו בעצה טובה, שלא תצא תקלה מתחת ידינו. בשורות טובות ושבת שלום.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.

0: כל אתגר רוחני. כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
2: התיקון היחיד.
1: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982. 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: ערוץ 2000.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: היי אהוביי, מה עיקר הגאולה? מי יזכה להביא את המשיח? במה זה תלוי? תשמעו רבותיי, כתוב, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. הדור שלנו צריכים לדעת דבר אחד. בשביל להביא את הגאולה צריך מסירות נפש בבן אדם לחברו. הכוכבים הם מאוד קטנים, זה נקודות קטנות ברקיע, וקשה מאוד לזהות אותם. מישהו צדיק, הוא מסתכל בנקודות הקטנות אצל כל יהודי, ומחפש בו איזה משהו טוב. ומשם הוא מעלה אותו. משם הוא מרים אותו. משם הוא גואל אותו. ובעצם הוא גואל את עצמו ואת כל עם ישראל. צדיקים לא מחפשים רע אצל אף אחד. למה? כי כל אחד צריך להגיד, אצלי יש גם רע, למה שאני אחפש אצל השני? למה? מה אני יותר טוב ממנו? אני לא רוצה לחפש רע, שלא יחפשו גם אצלי רע. אז אני לא אומר על אף אחד, זה לוקח שוחד, זה גנב, זה רודף בצע. אומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, כי זה הפסוק, ומצדיקי הרבים מובא בסוף דניאל. בנביא דניאל בסוף הפסוק הזה מובא. שאז התבררו והתלבנו והצטרפו רבים והרשיעו רשעים. אומר דניאל, אומר שבזמן הגאולה תהיה רשעות רבה בעולם. ורואים את זה היום. איך הרשעה גודלת ומתחזקת וכל אחד מרים יד על השם ועל תורתו ועל לומדי התורה. אתה רואה שהם מצליחים, השם חזק אותם גם. ורבים ירשיעו אותם, אומר. תצטרך להיזהר עכשיו, תגיד, זה רמאי, זה נוכל, זה גנב ברעננה, והוא מפרדס חנה. כל אחד מאשים, אחד מקלל וזה ומשמיץ. אומר, ירשיעו את הרשעים, אבל והמשכילים, מי זה המשכילים? מי שיש לו שכל, יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים. מה פירוש מצדיקי הרבים? אומר רבי נתן, בעקבות משיח, מה זה עקבות? שהמשיח כבר קרוב, כמו עכשיו התקופה שכולם יודעים שכבר זה קרוב. תתגבר הסתרה אחרה מאוד, אומר. ולכן הבירור והצירוף יגדל מאוד. ואיזה תיקון, מה יהיה התיקון? ועיקר התיקון יהיה על ידי מצדיקי הרבים. מה זאת אומרת? אלו הצדיקים שידינו את הכל לקו זכות. לא יראו אף באף יהודי. לא משנה מה המצב שלו. וימצאו נקודות טובות אפילו בפחותים מאוד מאוד. יש הרבה כאלה בדור שלנו, אולי גם אנחנו מהם. צריכים למצוא נקודת זכות בכל אחד ואחד. הגאולה תבוא לא בגלל הלמדנים, לא בגלל גומלי החסדים ועושי הצדקות, הם טובים מאוד. אבל עיקר הגאולה תבוא על ידי מי שרואה בכולם רק את הטוב. ואפילו בפחותים שבפחותים, אתם יודעים מה זה? מה זה? הירוד שבירודים. מצדיקי הרבים ככוכבים שימצאו נקודות טובות אפילו בפחותים מאוד מאוד. וזה עיקר עבודה שלנו בדור הזה. ועל ידי זה יבוא משיח צדקנו במהרה. זה לשונו של רבי נתן. כמו שלא נראה באף אחד, לא במנהל, שלא שילם לך את המשכורת, לא בגבאי שלא הלכת על התורה, לא בפועל שברח לך באמצע העבודה, לא בחמיך שלא שילם את מה שהוא הבטיח, לא בגרושה שלא נותנת לך לראות את הילדים, רואה טוב גם בכולם. תראה איזה אמא טובה לילדים, איך היא דואגת להם. מה נסתכל עליה? ככה יבוא משיח צדקנו. איך שנראה בכולם נקודות טובות. זה לא קל. אתה חושב שזה קל? זה לא קל. צריך להתאמן בזה. משה רבנו התקשה, איך אני אראה משהו טוב ברשעים? אומר לו השם, כזה ראה וקדש. תראה רק טוב. זה התיקון של הדור האחרון. תראה לך רבותיי, אפילו שאנחנו יודעים... שבעולם האמת הכל אמת, אומר הרב שטיינמן, בעולם הזה אין בו טיפת אמת, הכל שקר. לכן אם אתה מתפתח אחרי השקר, אתה יכול ליפול. תדע לך שהעולם הזה מלא שקר, ואף על פי כן, אתה צריך לדון לקו זכות את כולם. כי עיקר תיקון הגאולה בקץ האחרון, הוא בראיית נקודות טובות, שהן בחינת הכוכבים. תשמעו איזה מהלך יש לו. ובחינת הללו כל כוכבי אור. כי על ידי נקודות טובות שהם כוכבים המהירים, יכולים להודות ולהלל את השם. וזה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה הראש שלך, זה ההתחלה שלך. רש"י אומר בתחילת חומש בראשית, בהתחלה, בפתיח. הוא אומר, התורה הייתה צריכה לפתוח לנו במצווה הזאת. מה זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? המצווה הראשונה שניתנה זה החודש. זה ההתחלה של התורה. אמר, מה ההתחלה של התורה? שלא תראה רע באף יהודי. תכף הוא מסביר את זה. תורה אדם רע, מותר לך להתנגד לו, מותר לך לחלוק עליו, אבל לא לומר עליו מילה רעה. זה עיקר הגאולה. בכל אדם יש נקודה טובה וטיפת אור שמאירה אותו. אתה רואה אדם רע, עושה שטויות, עושה טעויות, אבל תראה, אולי הוא אבא טוב לילדים שלו, אולי הוא מכבד את ההורים שלו. דבר רק על הטוב שלו. וזה בחינת יציאת

למה? הם מדברים לשון הקודש, זה מספיק, מגיע להם גאולה. הם לא שינו את שמם, זה כבר מגיע להם גאולה. הם מדברים בלשון הקודש, מגיע להם גאולה. הם הולכים בגדים של יהודים, מגיע להם גאולה. זה הכל מה שהיה בעם ישראל במצרים. שום דבר טוב לא היה בהם. אבל השם מסתכל רק על זה. ולא שינו את שמם, נשארו בשמות של יהודים. גם זה נקודה טובה, אתה יכול לגאול יהודי בזה. וזה שאמר בדמי חיי, בדמי חיי. אתה שואל בן אדם, אפילו הכי רחוק, מה אתה? הוא אומר, אני יהודי. הוא לא מתכחש. אומר הבן איש חי, גם אתה, מישהו אומר על עצמו שהוא יהודי, זה המעלה היחידה שלו, אתה צריך לדון אותו לקו זכות. עכשיו תקשיבו מה המיוחד במצוות קידוש החודש. אומר, המצווה הראשונה בתורה זה קידוש החודש. מה פירוש? מה זה קידוש החודש? באים עדים, שלפעמים העדים האלה צריכים לחלל שבת, יוצאים מחוץ לתחום, חמורים ומקלות כדי להעיד שהם ראו את הלבנה. אז הם אומרים, ראינו נקודה קטנה ככה בשמיים, מהלבנה. קידוש החודש היה נעשה פעם על ידי ראייה. ובית הדין מה היו אומרים? אחרי העדות, מקודש, מקודש. אז אומר רבי נתן, למה צריך את ההצגה הזאת? תן לנו לוח שנה ונגמר הסיפור. מה צריך שיבוא עדים ויגידו, ראינו איזה נקודה, והבית דין יגידו מקודש, מקודש. אומר, אלא שיבואו שני עדים ויגידו, ראינו נקודה קטנה טובה ביהודי, ובית הדין יגידו, ראית נקודה קטנה ביהודי? מקודש, מקודש. היהודי הזה קדוש. מצילים אותו. זה קידוש החודש. זה עיקר גאולת מצרים והגאולה האחרונה. הנביא ישעיהו צועק, הנביא, הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. מה זה תופסי התורה? אלה שלומדים תורה ומתפללים ועושים צדקות וגמילות חסדים, כמו שאנחנו. ולא יודעים אבל מה השם רוצה, לא יודעים מי זה השם. הרבה בדור שלנו, דתיים, שלא יודעים מי זה השם בכלל. איך אתה יודע שהם לא יודעים מי זה השם? אתה רואה אותם רבים, מתווכחים, מחלוקת, צונים אחד את השני. אז אתה יודע, הוא לא יודע מי זה השם בכלל. אדם שהוא לא מרוצה מהחיים שלו, כועס כל הזמן, כל הזמן רב עם אנשים. מה השם רוצה? שתראה בכל אחד נקודה טובה. כל אחד יש נקודה טובה, זה הגאולה. אומר השם, אני אגל אתכם מהאיסורים שלכם. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, מה? לראות טוב, תראה טוב ביהודי. תשנה את העין, תראה טוב בכולם. תראה טוב במוכר הרעיתים, מישהו אמר לי, יוזמין רעיתים, לא הביאו לו את זה עד אחרי פסח, הוא היה צריך את זה לפסח. אני אתבע אותו, אני שיוריד לי את המחיר. אתה יודע, אתה מסכן. הוא רצה להביא לך, מסכן, לא יסתדר לו, מה? כל דבר צריך תביעות? אתה אדם דתי, אתה לא יודע משהו, אברך עם זקן, הולך עם פרק. מה תביעות? מה, אין דבר כזה, מה אתה לא יודע? מה, בן אדם לא יכול לקרוא, אתה היה תקלה, בהספקת הסחורה? לא, אני אפרסם אותו בכל הרשתות, הוא נוחל, הוא רמאי, אני רוצה להציל את הרבים. אתה אל תהיה מציל הדור, אתה לא עשת קורס מצילים, אתה לא יכול להיות עכשיו מציל הדור פתאום. תראה בו רק את הטוב. אומר רבי משה קורדוברו, הרמק הקדוש, כמו שהם כתרג בדיבורו ולשונו אינו נכנס למעלה. מי שבא לכתרג על יהודי למעלה בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה לשמוע אותך, דבר עליו רק תבין טובים. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, השם לא מוכן לשמוע כתרוגים. לא יביט אבן ביעקב, השם לא רואה דברים רעים באף אחד. אבל אתה מקטרג על אנשים, המלאך אומר לשם שיפעל באותה דרך שאתה פועל. אם אתה מקטרג על אנשים, מבקר אותם, אתה מקבל אותו דבר גם מלמעלה. כן תיזהר, לא תישא שם עכשיו. השם לא מוכן לשמוע כתרוג מאף אחד. הפסוק אומר בתורה, תשמעו טוב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. מי יכול להיות יותר גרוע מחמאסניק? אתם יודעים מי? אומר הבעל שם טוב הקדוש, לפעמים השטן בא לקטרג על יהודי למעלה. תראה פלוני, תראה מחלל שבת, תראה פלוני, יש לו אייפון, תראה פלוני, יש לו כל מיני מכשירים רעים, הוא מצייר את אשתו, את הילדים שלו. אם השטן בא לקטרג אצל השם, השם אומר לו, תשמע, אני לא יכול לקבל את העדות שלך, כי אתה עד אחד, והתורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר. אז מה עושה השטן? הולך ומחפש מישהו שידבר על אותו אחד רע, ואז הוא בא, מה? הוא בא עם שניים. והשם מוכרח לקבל את העדות. לכן התורה אומרת, אל תשת ידך עם רשע להיות עד. אתה אל תשתתף עם מה? עם הרשע הזה שזה השטן, להיות איתו השני, כדי לקיים את העדות. למה? כי אתה הופך להיות חמאס. אתה יותר גרוע מחמאסניק. אדרבה, תלמד זכות על אותו אחד. אם מסכן, פיתרו אותו מהעבודה, כנראה שהוא חולה, תראה כמה טילים זורקים על אנשים, אנשים לא בבתים שלהם,

0: כמה זה סבל יש, איזה צרות הם עוברים. לכן אומר החפץ חיים, בספרו שבירת הלשון, ידוע שהשם יתברך אוהב את עם ישראל. אנחנו לקדוש ברוך הוא כמו בן, בן יקיר וילד שעשועים. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. מי שיש לו בן יחיד, כמה אוהבים אותו, את הבן הזה? יהודי הוא בן יחיד, גם אם הוא עושה בעיות, אבא מלטף אותו, אוהב אותו, מחפה עליו. גם הילד הזה הלך למכולת וגנב מסטיקים, אבא אומר לו, נורא, אני אשלם עליו, אין דבר, הוא מסביר לו, אל תעשה דברים כאלה, כן, אבל הוא מחפה עליו, הוא אוהב אותו. גם המורה שלו מתלונן שהוא מפריע בכיתה, אבא אומר, אין דבר, מה פתאום, הוא ילד טוב. איך אני אצעק על בן יחיד, מה פתאום? כשאינו מתנהג כשורה, הוא מחפה עליו ברוב אהבתו אותו. כן הדבר שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, כמו שכתוב, לא יביט אבן ביעקב, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא לא מעורר לעשות רע לעמו ישראל, ואם יבוא המקטרק ויספר לו, הוא מוכרח להשיב על זה תשובה, ולכן אם נמצא בישראל מידת השלום ואין לשון הרע, אין השטן יכול לקטרק עלינו. עכשיו יש הרבה קטרוגים. תראו לכם, כל מה שהשמאלנים האלה ובממשלה וכל המשפטנים האלה והשופטים האלה שגוזרים גזירות על הזה, זה צריך לדעת, בשביל להשתיק את הפיות שלהם, אנחנו צריכים להתחזק באהבת ישראל, באהבת השלום, בלימוד זכות על כל אחד. רק זה יכול להשקיט אותם. כשאנחנו בינינו בעייתיים, זה מעורר אותם יותר לקטרג. אם אתה לא מדבר על אנשים, אף אחד לא יכול לדבר עליך רגע גם בלמעלה. גם השקעת הרבה כסף על השיפוץ, והפועל לא בא לגמור את העבודה, גיסך לקח חלק בירושה ברמאות, אל תדבר עליהם. אבל אם נמצא אחד ושלום לשון הרע למטה, זה מעורר את הנחש הגדול לקטרג עלינו מלמעלה. ואז באים כל הניסיונות והקשיים. אבל שם טוב הקדוש אומר שנשמת המשיח, מי זה נשמת משיח? איך נגלה את המשיח? בעזרת השם בקרוב. זה אחד שמלמד זכות על כולם. גם על הפושעים הוא ילמד זכות. הוא יתנגד להם, הוא לא יעשה כמעשיהם, אבל הוא יגיד עליהם שהם מסכנים, שהם לא למדו, שהם גדלו כתינוקות שנשבו, זה נשמת משיח. ובעקבות משיח לקראת הקץ יתגבר עשית האחרה, כידוע, ויהיה גודל הבירור והצירוף, עיקר התיקון על ידי בחינת מצדיקי הרבים. רבותיי, זה עכשיו, תדעו לכם, זה ממש, מה שיביא לכם עכשיו זה אקטואליה, זה דברים אקטואליים, איך להציל את העם הזה עכשיו מהכתרוגים שיש עלינו. יש הרבה בעיות קשות מאוד. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. רוצים להחריב ולהרוס את כל המדינה הזאת ואת כל התורה ואת כל הדת והיהדות. אם אנחנו לא נתעורר עכשיו, אוי ואבוי, שלא יהיה מאוחר. כבר היה דוגמית לזה ביום שמחת תורה. זה פרומו יכול להיות חס ושלום. מה שעתיד יתרחש עוד מעט. גם מהצפון, מתחיל להתחמם, כי מצפון תיפתח הרעה, וזה התחיל כבר. מאות אלפים לא נמצאים בבית, יש כתרוגים. לכן התפקיד שלנו עכשיו, להביא את הגאולה בנחת, זה למצוא נקודות טובות, אפילו בפחותים שבפחותים. הרבי מקוצק היה אומר, אם אני לא רואה זכות בכל יהודי, אני לא יכול להתפלל לשם, הוא היה אומר. אם אין לי קשר לכל יהודי, אני חי בשקר. והכדור הוא אומר, מדבר שקר תרחק, אני לא יכול להתפלל, אסור לדבר עם השם. אומר רבי נתן, מסביר, עוד מעט אני אקרא פרשת קורח. אומר, המחלוקת של קורח נגד משה רבנו לא הייתה בשביל ג'ובים. קורח חלק על משה רבנו, כי משה רבנו אמר, צריך למסור נפש בשביל כל יהודי, אפילו על גרוע שבגרועים. איך אמר משה, ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול שערה אחת מישראל. ולזה קורח לא הסכים. לכן אומר רבי נתן, שמסר משה נפשו על הגרוע שבישראל, שנאמר, ואיש כי ימרת ראשו כריח הוא, שעיקר פגמו היה בשיער, של מי? של קורח, כי הוא לא מוכן למצוא נקודה טובה ביהודי, כמו שאומרים, כחוט השערה. לכן קורח היה קרח, בלי שערות, שלא היה מוכן לקבל שבגרוע יש משהו טוב. זה היה יסוד המחלוקת בין מי? בין משה לבין קורח. קורח לא הסכים שצריך לדון את כולם בקו זכות. הוא לא חלק על משה בשביל לקבל תפקידים. נביא שצופה ברוח הקודש, שמעניין אותו ג'ובים, זה אחד שמתגבר על היצר הרע תמיד. אלא זו הייתה הנקודה המחלוקת, ככה מסבירים בעלי הסוד. אז אומר רבי נחמן בקיוטי מוהר"ן, דרך השם יתברך להביט רק על הטובות שעושים. ומה שנמצא משהו לא טוב, אינו מסתכל על זה. קדוש ברוך הוא, לא יתאבן ביעקב, השם לא מסתכל על הרע. כל שכן שאדם, אנחנו, אסור לנו להביט רע על מישהו אחר. אם השם לא מסתכל על הרע שלנו, אנחנו נסתכל רע אחד על השני. עין רעה מביאה מיטת הלב. ואתה רואה מישהו בעין רעה, הלב שלך מת רוחנית. אז מה אני אעשה? הרבה אומרים לי, הרב, מה נעשה? מה אני אעשה? ככה אני. תצעק לשם. תצעק, כבודו שלום, תוציא אותי מהעין הרע, תוציא אותי ממחשבות רעות. אני לא יכול להתפלל, הלב שלי מת, מה אני אעשה? אני לא יכול, תציל אותי, תעזור לי. תעזור לי, לא לי לראות רע. פעם התארך איזה יהודי אצל הבעל שם טוב בשבת, אז הוא ראה שהשכן הזה של הבעל שם טוב מבקע עצים בשבת קודש. אז אמר לבעל שם טוב, רבנו, השכן שלך מחלל שבת, מבקע עצים. אמר לו הבעל שם טוב, 10 שנים אני גר כאן, אני לא ראיתי דבר כזה. איך ראית חילול שבת? איך ראית דבר כזה? צדיקים רואים רק טוב. ואם מבקע עצים כנראה אשתו אחרי לידה, והיא בסכנה, צריך לחמם למים. הסטייפלר עליו השלום, אבא של הרב חיים קניאבסקי זצל, שהוא היה רואה מכוניות נוסעות בשבת, הוא היה אומר, מזל טוב, מזל טוב, הוא חשב שכולם מסיעים יולדות. איזה תמימות. הולכים לכדורגל. הוא היה אומר, תראה, מזל טוב, מזל טוב, אנשים נוסעים. אדם הוא חייב להביט רק על הטוב, זה תורת רבי נחמן מברסלב. מי ששונא אנשים ורואה רק רע אצלהם, הוא לא יכול להיות תלמיד שלו. מי שרואה רק טוב בעולם, מקבל אור אלוקי גדול. לכן רבותיי, אם אנחנו רוצים להינצל בתקופה הזאת, מי ינצל, מי יחיה, מי ימות, אנחנו לא יודעים מי יישאר בכל הבלגן הזה. יש גזרות, יש כתרוגים, תדעו לכם, יש דברים ממש קשים. מה שקורה עכשיו, זה ממש מתחמם העסק בצורה ש... שרק השם ירחם על עמו ישראל. המצב בטטה, כמו שאומרים. למה אני מפחד? בגלל שהמצב שלנו מבפנים קשה מאוד. מהרסייך ומחריבייך, חז"ל אמרו את זה, ממך יצאו. מתוכנו יוצאים המחריבים וההורסים של העם הזה. וזה הכי קשה. שעושים אותך מבפנים, אתה לא יכול, מנגד מי תלחם? אתה לא יכול לחם באויבים שיש לך שטן מבפנים. וכל אחד צריך לראות את עצמו, אולי אני גורם את החורבן הזה, אולי אני גם אני שותף בזה. גם אני לא מסתדר עם אשתי, ולא עם השכן, ולא עם גיסי, ולא עם אחי, ולא עם חמי. אתה גם יש לך בעיות. אז אומר רבי נחמן ורבי נתן תלמידו, וכל בעלי המוסר, הבעל שם טוב הקדוש, כל הקדושים האלה בתורת, בעלי תורת החסידות, שהתיקון האחרון של הדור האחרון יהיה, שאנחנו נראה בעין טובה אחד את השני. לא לקטרג על אף אחד. זה לא זמן לכתרוגים, עכשיו זה זמן, אנחנו אומרים כמו שיש עוצר, שעושים עוצר באיזה כפר ערבי, מי שמוציא את הראש החוצה מהחלון חוטף יריעה בראש. זה נקרא עוצר, עכשיו יש עוצר, אסור לעשות כתרוג, אתה עושה כתרוג, אתה תקבל יריעה בראש, אתה תקבל סיכול ממוקד. עכשיו זה מצב שאסור לדבר, אסור לשמור את עצמנו מדיבורים רע על אף אחד, גם על דברים, אנשים רעים, תחפש בהם איזה נקודות טובות. צריך להתאמץ בשביל הדבר הזה, ומי שמתאמץ בזה וחושב מחשבות טובות, ועושה מעשים טובים, ודיבורים טובים, והכל רק שיהיה רק טוב, רק טוב, רק טוב, זה יוליד לנו גם כן את
1: מיד השם. מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחי אהוביי, כתוב לי כתוב מהר"ן שרבנו נחמן מברסלב בתורה י"ב אומר הרב, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו יכול ליפול בטעויות ומכשלות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים שיטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא ללכת בתמימות, בפשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה שיש שם השם יתברך, ובלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לא, ואז בוודאי לא ייקשה לעולם. זה תורתו של הקדוש מברסלב. הוא מסביר כמה הסכנה גדולה כשאדם הולך אחרי החוכמה והשכל שלו. הוא לא מבטל את השכל שלו לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני גם מבין, אני גם יודע. והוא יכול ליפול לטעויות גדולות, הוא אומר, ומכשולות, עד שהוא יכול לאבד את כל היהדות ואת כל החיים שלו. ולא שהתורה רוצה אנשים טיפשים. אדרבה, התורה מפארת, משבחת את החוכמה. החוכמה תחיה בעליה. כך אמרו חז"ל, אין דבר יותר גדול מהחוכמה. ואמרו הגויים, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. אז למה רבנו אומר שיש סכנה גדולה עד אבדון למי שהולך אחרי חוכמתו? אלא הוא מסביר שכל מה שהשם נתן חוכמה לאדם, זה בא למטרה אחת, להכיר את מציאות השם יתברך. בשביל זה צריך את החוכמה. השם לא נתן שכל כדי להעלים אותו, להעלים את הקדוש ברוך הוא. השכל ניתן כדי להכיר את בורא עולם, רק כדי שתמודעו לה, כך כתוב בזוהר. דהיינו שנכיר את מלכותו וממשלתו של השם. לכן ראשית חוכמה, מה זה? יראת השם. איפה החוכמה מתחילה? שאתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, יש לך יראה ממנו. מי שהולך אחרי שכלו וחוכמתו, לא בשביל להגיע לידיעת השם, יכול ליפול לטעויות ומכשלות וצרות גדולות ועצומות. אפילו שהוא חכם ולבדן, הוא יודע ללמוד, הוא יכול ליפול בגדול. כמו שמסופר על התנא הקדוש, היה תנא קדוש גדול, רבו של רבי מאיר בעל הנס, קראו לו אלישע בן אבויה. הוא זכה להיות מארבעה גדולים שנכנסו לפרדס. לא לפרדס של ברמן או של החזוני, שם היו פעם פרדסים. לא פרדסים כאלה. פרדס זה החלק הכי סודי שיש בתורה של השם, ששייך למעשה מרכבה. אני לא מבין בזה. אבל אלה הגיעו לשם. ומשם הוא הגיע לכפירה. עד כדי כך שהוא אמר שיש שתי רשויות. חלילה, שתי אלוהים, חס ושלום. אלישע ראה מעשה אחד שאמר לו אביו, שיעלה לבירה, יעלה לאיזה מגדל גבוה, ויביא לו משם גוזלות. יעשה מה שם השילוח הכן. כמו שהתורה אומרת, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. אז האבא מצווה את הבן שילך להביא את הגוזלות, ויעשה מצוות שילוח הכן שנאמר עליה, למען יאריכון ימיך, וגם על כיבוד אביהם נאמר, למען יאריכון ימיך, שתה כפול אריכות ימים. והבן הזה עלה לקיים את המצווה, גם שילוח הכן, גם כיבוד אביהם, ואחרי שהוא שילח את האם ולקח את הבנים, בדרך חזרה הוא נפל בראש הגג, שבר את המפרקת ומת, לא עלינו. יש אומרים שהוא ראה את לשונו של רבי חוצפית התורגמן, שהיה אחד מעשרה הרוגי מלכות, הוא ראה את הלשון שלו מוטלת בהשפעה. רבי חוצפית התורגמן היה צדיק הדור, תנא הקדוש שהפיץ את דברי התורה לכל עם ישראל, והרומאים הרגו אותו וחתכו לו את הלשון. וזרקו אותה להשפעה. באו כלבים ואכלו את הלשון. אז אלישע בן אבויה ראה את המעשה הזה, ואמר, איך ייתכן פה שהפיק מרגליות בדברי תורה, ובחיים לא הוציא מילה של חולין מפיו, איך כלבים יאכלו את לשונו? איך זה יכול להיות? איפה שכרו של זה? וככה התעררה לו האמונה ויצא לתרבות רעה, הלך לנשים טמאות וחילל את יום השבת ואת יום הכיפורים, השם ירחם ויציל. מה היה הבעיה של אלישע? הוא הלך אחרי שכלו, אחרי חוכמתו. איך ייתכן שאדם מקיים שתי מצוות שנאמר עליהם למען יאריכון ימיך ונופל באמת בצורה כזאת טרגית? איפה האריכות ימיו של זה? ואיך צדיק קדור שמפיו יוצאים מעלומים חותכים לו את הלשון למאכל כלבים? אז מי שהולך אחרי שכלו וחוכמתו יכול ליפול בטעויות גדולות, מכשולות רבים. השכל, אמרנו, מה אמור לעשות? לשרת את האמונה. אם השכל לא משרת את האמונה, מה עושים לשכל? זורקים אותו לאן? להשפעה, שיאכלו אותו הכלבים. או לסגור אותו בתוך איזה מגירה עם מפתח, ולא להוציא אותו משם. עיקר היהדות זה ללך בתמימות, כמו שאומר רש"י על הפסוק, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, קבל כל המאורות עליך בשמחה, ואל תערר אחר עתידות. ככה רש"י אומר על הפסוק הזה. מה זה תמים תהיה? כל מה שבא לך בחיים תקבל בשמחה. זה נקרא שאתה תמים. תמים זה לא אהבל. תמים זה אחד שזורק את השכל, אומר, אני מבין שהשם עושה לי פה רק את הכי טוב שבעולם. גם המקרים הכי גרועים, השם עושה לי רק טוב. זורק את השכל. לא מה שאני רואה בעיניים. אני מבין שהשם עושה לי פה טוב. ולא מערר אחר עתידות. מה יהיה, מה זה, מה זה. אתה עושה חשבונות, מה אכפת לך? יהיה איזו אישה אחת דתית. מספרת שהיא נישואה 12 שנים לבעלה, יש להם 3 ילדים, היא אומרת שבעלה הוא אדם טוב, הוא מפרנס ודואג לבית, דואג לילדים, דואג לאישה, אוהב תורה ומצוות. היא אומרת, אבל יש לי בעיה, אני לא אוהבת אותו, אומרת. זה נורא והיום, השם ירחם. היא אומרת את האמת, היא לא משקרת. היא אומרת, כל פעם שהיא מתקרב אליי אני מרגישה איסורים. אז מה עשית? היא אומרת, צמתי 40 יום בחודש אלול, וגם בעשרת ימי תשובה. הלכתי כל לילה לקבר רחל, גמרתי שם את כל התהילים, השתתפתי בסליחות, התפללתי בנצח המה, היא אומרת, וביקשתי מהשם, מהשם יתברך, שייתן לי אהבה בלב שלי לבעלי. יש לי הורים חולים ובן חולה, אבל לא ביקשתי עליהם, היא אומרת. ביקשתי רק דבר אחד, ריבונו של עולם, תן לי רצון לאהוב את בעלי. הוא לא עשה לי שום דבר רע, אבל אני לא אוהבת אותו, לא יודע מה, לא יכולה להתחברת אליו. הלב שלי אטום, 40 יום התפללתי, היא אומרת. ורק אחת שאלתי מת השם, שיפתח לי את הלב לאהוב את בעלי. אבל שום דבר לא זז, היא אומרת. אני רוצה להתגרש, היא אומרת. כבוד הרב ירשה לי. תראו מה אנשים שואלים. מי שלומד את הדרך הזאת, ולמד את הליקוטי מוהר"ן בתורה י"ב פה, מה שהרב מלמד אותנו, מה צריך לעשות? חס ושלום להתגרש. מה צריך לעשות? כאן מי מטעה אותה? השכל. השכל מטעה אותה. השכל אומר, שמע, התפללתי, צמתי, מה, לא עזר כלום. זהו, אפשר להיפרד. להמלל בעל ו3 ילדים וגם את עצמה. הנה, מה, השכל אומר, זה פשוט, שהיא צודקת, לא? אבל רבנו אומר, מי שהולך אחרי שכלו וחוכמתו, ייפול ברעות גדולות. למה? כי לעם היהודי יש את האמונה. השם יתברך הביא לך את הניסיון, וסתם לך את הלב מהאבונות שלך. זה לא קשור לבעלך. אז מה אני צריכה לעשות? היא שואלת, תמשיכי עם התפילות ועם הזעקות לקדוש ברוך הוא, תביני שזה הכי טוב בשבילך לחיות עם בעל שאת לא אוהבת אותו. זה ראייה של תורה, זה ראייה של אמונה, זה ראייה של מי שזורק את השכל וסוגר אותו בקופסה, הוא זה רצון השם. כך השם מבין, במקום שיהיה לך שיתוק או עיוורון, השם סתם לך את הלב. אל תלכי נגד האמונה. חלילה תעזבי את בעלך, אז השם יתברך יעזוב אותך. יום אחד יזרקו אותך בבית אבות, חלילה באיזה מחלקה גריאטרית, ויהיו שם ישמעילים או ישמעיליות שירביצו לך, והם יודעים להרביץ. זה לא יקרה מחר, ולא בעוד חודש, אבל יבוא היום שהתשלום יגיע. הפסוק אומר, פועל האדם ישלם לו. מה שאתה עשת פעולות בחיים, יגיע התשלום. ויבואו ימי שילום. ואפילו שקשה לחיות עם בעל בצורה כזאת, נכון, ככה השכל אומר, זה נגד השכל, אבל מה תעשי? מה עושים בשכל? מה? זורקים את השכל. הקדוש ברוך הביא לך את הבעל הזה, והוא האבא של הילדים שלך, בסבלנות גם האהבה תבוא אליו. עיקר היהדות זה ללכת בתמימות עם השם, לקבל את כל המאורות הבאים עליך. אם זה מה שהשם רוצה, אני מרוצה. ומה

רוצה, במילים אחרות, מה אתה אומר? אני זורק את השכל, כי זה מה שהשם רוצה. ואני מרוצה, כי אני בלי שכל. אני בהמה. בהמה אין לה שכל. מקבלת את מה שקורה איתה. מקבלת מכות, מעליבים אותה, צועקים עליה. מקבלת את זה, הכל משמיים לטובה. אז תמשיכי להתפלל, תבקשי. את תגידי, עד מתי אפשר לסבול? לא מסוגלת יותר. למה? כי אחרי החושך, מה יבוא? יבוא האור.

0: בתפילה שיר הנשמה והרבי שנתן לנו תקווה. מי זה הרבי במקרה הזה? הרבי שלנו זה רבי נחמן הקדוש מברסלב. תראו איזה דרך, איזה תורה, איזה תורה, אה? כל אחד דרס, כמה זה מתיישב על הלב הדברים האלו, אה? מה שהולך עם אחרי השכל, הוא אומר, לא, איך אפשר לחיות ככה? מה, תשמע, לא אוהבת אותו, אז מה זה? זה ככה העולם מדבר. זה אנשים שאין להם, אין להם אמונה, אין להם דעת תורה. הם יודעים אולי לנסוע לאומן, אבל ללמוד את התורה של הרב הם לא יודעים, מסכנים. מה יעזור לנסוע לאומן אם אני לא יודע להבין מה שהרב כותב? איזה דרך חיים הוא מציע, איזה תענוג. אז אומר רבנו בליקוטי הלכות, עיקר הקלקול בא מהחוכמות הרעות, שהוא פגם המשפט. דיינו, מה שנדמה לכל אחד, כאילו השם לא מתנהג איתו בצדק וביושר. איך אדם אומר, כבוד הרב, זה לא מגיע לי. למה אני צריכה לסבול? למה אני צריך לסבול? מה עשיתי בחיים? והשם מזמין לו ניסיונות שהוא לא יכול לעמוד בהם. כל הקלקול של האדם שהוא לא מאמין שהשם לא יביא לו ניסיונות שהוא לא יכול לעמוד בהם. אז שאתה מתנגד ואתה לא מקבל, עכשיו תעמוד בניסיונות קשים. כגון חסרון פרנסה, הוא באמת אומר הרב צריך להאמין כי צדיק השם וישר משפטיו. ואינו מנסה אדם במה שלא יוכל לעמוד בו. השם אומר, אם לא הייתי מבין שזה טוב בשבילך, לא הייתי מנסה אותך. תראו כמה השם מתחשב בנו. אין יהודי בעולם, מבריאת העולם ועד היום, שהשם מביא לו ניסיון, שהוא יגיד, אני לא יכול לעמוד בו. לא יכול לעמוד עם הניסיון הזה. אין דבר כזה. לא היה ולא יהיה דבר כזה. כי שום אבא בעולם הזה לא ייתן לבן שלו להרים חפץ שהוא לא יכול להרים. זה אנחנו בשכל שלנו מבינים. אז בורא עולם שהוא האבא החכם ביותר בעולם, שהוא ברא את החוכמה, הוא החוכמה בעצמו, הוא ייתן לנו דבר שלא נוכל לעמוד בו. זה דבר פשוט, זה הגאון הפשוט ככה אומר. אף על פי שלפי שכלו הוא לא יכול לעמוד בזה. איך אפשר לחיות ככה? זרוק את השכל. זה התוכנית הזאת היום. תלך עם האמונה, ותראה איזה כוחות יהיו לך. תלך בתמימות, בפשיטות. לכן צריך, אומר הרב, להשליך שכלו וחוכמתו, ולהאמין בתמימות כי ישרים דרכי השם. וחייב לעבור את הניסיונות האלו. וכמו כן אומר, יש אנשים שוטים, טיפשים, שמשליכים חוכמתם ושכלם, ומאמינים בהשם בתמימות, וזוכים לתיקון המשפט, שאין מערים אחרי משפטיו יתברך. וצריך לזעוק להשם ממעמקי תאומות, עד שיושיו. אומר, אל תלך אחרי השכל. גם שאתה רואה שלא מסתדר לך בחיים, מה שאתה חושב. תלך אחרי השם בתמימות. ולא שאלה, מתי הבאת לי את הניסיון הזה? אתה תן את זה כחות לעמוד בו. לעמוד בזה. אני מפגש עם אנשים כמעט יום יום. אתה רואה, אנשים מתייאשים. הם לא מתנהגים נכון. הולכים לפי השכל. אחד סיפר לי, אומר, הרב, אני עובד 16 שעות ביממה. אז הוא לא מספיק להיות בבית, לא מספיק לדבר עם אשתו, לא מספיק לנוח, לא מספיק לטייל, לא מספיק לדבר איתה. אפעם אין קשר, אין שיח. למה? הוא אומר, אם אני לא אעבוד 16 שעות, אז אני לא יכול להתקיים. זה לפי שכלו. אבל כשלומדים את התורה הזאת, מה אתה אומר לו? זרוק את מה? זרוק את השכל. זרוק עבודה אחת. הישאר עבודה של 8 שעות זה מספיק. השם יתברך יודע לדאוג טוב מאוד לכולם. יש לו מספיק פרנסה לכל העולם. הוא זן ופרנס את כולם, גם לך יש לו לתת. אבל כשאתה לא הולך בדרך הנכונה, אתה מתחיל להעקם את הדרך, אתה לא לפי השכל שלך, אז באים ניסיונות, באים קשיים. הוא בא ממורמר, הוא בא עם דמעות בעיניים. יש לו חולאים וכאבים ולא מוצאים לו שום דבר. מה הבעיות? כי אתה לא יודע ללכת בדרך הנכונה. לבטל את השכל. תחיל לבטל את השכל. תחיל לבוא לשיעורים של אמונה. תחיל לבוא לתפילות. תמידים כסדרן. תחיל לעבוד את השם כמו שצריך. תעבוד את השם נכון. תראה שכל הניסיונות מתקפלים ונעלמים. השם יתברך פתאום עושה לך נפלאות מעל הטבע. זה למי שאומר שמוכן. לזרוק את השכל וללכת ישר עם האמונה כמו שהאלוהים עשה אותו.
1: מיד נשוב לאורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: אחים יקרים ותלמידים, האדמו"ר מצאנז, זכר צדיק לברכה, לא הנוכחי, הסבא שלו, הוא היה 5 שנים בשואה. הרגו לו את אשתו, את בניו, בנותיו. עכשיו אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה. צרות, מלחמה, הרוגים, פצועים, נעדרים, שבויים. הם עברו את זה בשואה לא יום יומיים, הם עברו את זה כמה שנים. השואה לא הייתה ביום יומיים, השואה לקחה הרבה שנים. הוא היה 5 שנים בשואה. הרגו לו את אשתו ו11 ילדיו. לא ילד, לא 2, לא 3, 11 ילדים, לא נשאר לו שום ילד. הרגו אותו, את אשתו ואת בניו. ערב ראש השנה אחד, מישהו הצליח להכניס לתוך הגטו בקבוק יין. יין לא היה שם, כי לא היה שם מה לאכול ולא מה לשתות. אולי היה איזה מים דלוחים עם פרוסת לחם, אולי יבשה, או קליפות של תפוחי אדמה. איך הם שרדו כל כך הרבה שנים, השם יודע. אז הצליחו להבריח למחנה בקבוק יין. אמרו יופי, עכשיו יהיה אפשר סוף סוף לעשות ערב ראש השנה, לעשות מה? קידוש. אוכל לא היה, אבל אם שותים רביעית במקום סעודה, זה נחשב כמו קידוש במקום סעודה, לפחות את זה שיהיה לנו. אז בלילה הרב מזג את הכוס של היין, וכל היהודים איתו בגטו, מסביבו, והרב בירך בורא פרי הגפן, התחיל להגיד, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון. פתאום אחד היהודים שם, שהיה בגטו, צעק לו, כבוד הרב, מספיק! מה זה בחר בנו? מה זה רוממנו? איזה רוממנו? תראה את הנאצים האלה, עם המגפיים שלהם עומדים לנו על הגרון, 5 שנים אנחנו פה, אין לנו מה לאכול, איזה רוממנו ואיזה קידשנו? מה מספיק עם זה? אין פה אוכל, אין פה שום דבר. כל יום אנשים פה מתים ברעב. ואתה אומר, אשר בחר בנו מכל עם, איזה בחר בנו, מה בחר בנו? חלס! גם במצב הזה אתה עושה קידוש? אפשר לדון את האנשים האלה? אי אפשר. כל מי שגם עכשיו עבר את התופת הזאת, מה שקרה, זה שואה קטנה עברנו. ואתם שומעים האלה, מדברים לא לעניין, צריך להיזהר, לשמוע אותם, לשמוע אותם ולהבין אותם. מסכנים, מסכנים. אבל האדמור לא נבהל מה... לא נבהל מהקושייה של היהודי הזה, הוא ענה לו גם, וסיים את הברכה ואמר, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. ואז הוא הסתכל לאדמור על אותו יהודי ואמר לו, ידידי, אתה שואל שאלה יפה, גם עכשיו בתוך הגטו, שמידת הדין מתוחה עלינו, איך אפשר לומר אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון? איזה בחר בנו? תראה מה אנחנו סובלים פה. איזה צער הם עברו, 6 מיליון יהודים הרגו שם, לא 1,500, 6 מיליון הלכו שם בשואה, מתוכם 1,000,000 ילדים, איזה עינויים הם עינו אותם, שמו אותם במשרפות, בתאי גזים, זה משהו כעין החמאס, הם גם כן סוג של נאצים כאלו, של מלחם. אבל אומר לו, תקשיב טוב, צריך לשמוח שהשם רומם אותנו יותר מהנאצים. כי אני ואתה לא מסוגלים לעשות שואה. אם עם ישראל, הצבא שלנו נכנס לעזה, הם מסוגלים לעשות שואה? לא. כיהודים, הם לא מסוגלים. אם בא חמאסניק אחד ומחזיק תינוק ביד, הוא עושה הגנה אנושית על עצמו, כי הוא יודע שחייל יהודי לא יירה בו. אבל אם אתה תבוא עם תינוק מול חמאסניק, הוא יוריד את התינוק לפניך. למה? כי זה שמחה בשבילו. שם ירחם. מישהו ישמיע לי הקלטה, לא יכולתי לשמוע את זה. לא רציתי לשמוע, זה על כורחי השמיע לי. איך אחד מהרוצחים נכנס לשם באיזה יישוב בדרום, ורצח 10 אנשים, הוא מטלפן לאבא שלו בטלפון של אחת מההרוגות שהוא הרג, והוא אומר לאבא שלו, אבא תפתח את הוואטסאפ, את הקרנה, את הדרבה, מח שמך, אומר לאבא שלו, ואבא שלו בוכה מהתרגשות, אומר לו על עצמו שהוא הרג 10 אנשים ביד שלו. הוא אומר לו, ואבא שלו מתלהב ובוכה מהתלהבות, אומר לו, תחזור הבית, אומר, אין לחזור. ממשיכים להרוג. זה המהות שלהם. על חרבך תחיה. אתם שמעתם מה זה? מה זה גוי? אמר לו האדמור מצאנז לאותו יהודי, אנחנו מברכים אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו, הוא רומם אותנו, הגביע אותנו מכל הלשונות. למה? כי אנחנו לדבר כזה לא מסוגלים לעשות. לא יכולים להפציץ בניין שיש בו ילדים. אנחנו לא עושים דבר כזה. מתחבים מתחת לבית חולים, שם בעזה, עשו שם מנהרה, שם כל האלפים שלמדים שאב ישראל לא ייגע שם, כי כל העולם יצא עלינו. איזה צבועים אלה, אומות העולם, אה? שפגעו בכבוד של אמריקה, מה הם עשו? אה? הפציצו את וייטנאם, הפציצו לא את וייטנאם, את אפגניסטן, הרגו שם אנשים וילדים, הרגו? הרגו. כן. עד 30, 30 אפשר להרוג, מ-30 ועלה אסור. זה חוקים של גוי, משפטים בעלי דעום. אצלנו אין, אחד לא יגיע, אם קרה בטעות, הופכים את העולם. אבל שהם רצחו ושחטו לנו ילדים, זה, עוד מצדיקים את זה. זה ההבדל בינינו לבינם. על זה אנחנו צריכים לשמוח, שאנחנו נבחרנו להיות העם של השם, שאנחנו, הסימנים שלנו, מה זה הסימן של יהודי? שלושה סימנים. כן. ביישנים, רחמנים, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה שלושה מידות שיש למי, לסימן של יהודי. אנחנו לא יכולים להתאכזר גם על גוי, גם על מחבל. תראו מה זה, אחרי שתופסים אותם, אם כבר שבועים ביד שלנו, תביא לי סנדוויץ', אומר. תביא לי בקבוק בירה, זוקות, זכנבות אני אביא לך. מביאים להם, מביאים סיגריות. מביאים לו אוכל, תביא לי שוארמה, הוא אומר, תביא לי שוארמה. כן, אורז לא טוב לו, אבל זה... כן, הוא רוצה, כן, הוא רוצה זקנבות, חוזקור, תביא לו חונק. חילה, שם ירחם ויציל. אבל תראה, זה, היהודים שלנו מביאים להם. מה זה? על זה אתה אומר, אשר בחר בנו מכולם ורוממנו מכולם, אנחנו לא כמוכם. זה המתנה הכי גדולה שאפשר לברך את העם הזה. אני לא מסוגל לעשות שואה בעזה, אני לא מסוגל, כי אני יהודי. יהודי מסוגל לנגוע בילד קטן, אפילו גוי, לא. אז איך הם מסוגלים לעשות דבר כזה? לשרוף 6 מיליונים? אנחנו לא מסוגלים אז מה שהם עושים. על זה אנחנו מברכים אשר בחר בנו מכל עם. זה הגדולה של העם היהודי. שאנחנו בתוך החושך, בתוך הגיהנום, ואנחנו רואים נקודה של אור. מה? מה הנקודה של האור? אני לא כמוך. אני לא כמוך. אתם רוצחים שפלים, אתם אכזריים. אתם נקמנים, אתם מידות רעות. אנחנו בנים של אברהם אבינו. אנחנו עין טובה, רוח שפלה, נפש רוח נמוכה, נפש שפלה. אנחנו המידות של אברהם אבינו, אנחנו בלעם. אתם הבית מדרשו של בלעם באתם. זה ההבדל בינינו לבינם. זה אמרו את זה, צריכים לתפוס את העניין הזה ולהתחזק כולנו באהבת הבריות, באהבת ישראל. אין כמו עם ישראל בעולם. עם ישראל חי וקיים לעולם.
0: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
1: תאמר מצוות סודות התורה. עולמות עליונים.
0: נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000. בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש, תוכנית שבה אנחנו מביאים מאמרים נבחרים, מאירי עיניים, מחממי לב מהזוהר הקדוש, ספר הספרים, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית שמסוגל לגאולה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו הפעם בעזרת השם נדבר על פרשת בלק. אבל רגע לפני שאנחנו נתחיל, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי לעזר בנו, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו לתערותה דלעלה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. פרשת בלק היא פרשה ייחודית גם ברמת הפשט וגם ברמת הסוד, כי ברמת הפשט היא לא עוסקת בבני ישראל בכלל. עם ישראל כמעט ולא מוזכר שם, אולי ככה קצת לקראת סוף הפרשה, אבל כל ההתרחשויות של הפרשה, כל העניינים שם זה על המתרחש מאחורי הקלעים בין הקדוש ברוך הוא ואומות העולם. ופה אנחנו מקבלים איזושהי הצצה, יש לנו את הזכות באמת לראות איזושהי הצצונת ככה, טעימה קלה ממה שהקדוש ברוך הוא פועל עבור עם ישראל מאחורי הקלעים, בלי שאנחנו אפילו נדע שזה קורה. וזה דבר שגם יכול וגם צריך לחזק אותנו מאוד, במיוחד בתקופה כזאת כמו שלנו, שאנחנו יודעים שיש כוחות רבים רבים מאוד, הרבה יותר גדולים ממדינת ישראל, שמנסים למחוק אותה, שחוברים ביחד כדי להרע לנו ולהזיק לנו, לקראת מה שהנביאים מכנים מלחמת גוג ומגוג. הזוהר הקדוש אומר שמה שאנחנו מכירים כגוג ומגוג זה עימות, זה עימות, זה מלחמה בין אומות העולם, בין שני גושים, בין ישמעאל ובין עשיו. בסופו של דבר הם יקבלו את התפנית, את הזווית הזאת, וזה הכל יחזור אלינו. אבל זה, לא זה העניין שלנו, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם לקראת תשעה באב. כרגע זה מאחורי הקלעים. לכאורה כל המלחמה הזאת היא לא קשורה בכלל לעם ישראל. בדיוק כמו שעשו בלק ובלעם בפרשה הזאת, ולכן יש גם בפרשה הזאת נבואה לאחרית הימים. וגם בזוהר הקדוש מובא מאמר שמדבר על העניין הזה, אנחנו לא נעסוק בזה כרגע, אנחנו רק נדע שהפרשה הזאת כוללת בתוכה המון המון רמזים, כאמור לגוג ומגוג, ליום האחרון, להתגלות משיח. ואם היה אפשר לקרוא לכם את כל הפרשה הזאת מהזוהר הקדוש מתחילתה ועד סופה, זה היה הכי טוב. באמת הפרשה הזאת היא אחת הפרשות הכי חזקות והכי מעניינות לטעמי בכל אופן בזוהר הקדוש, והיא עוסקת בעיקר בעולמות התומעה, בצד האחר, איך הדברים שם מתרחשים מאחורי הקלעים, בדיוק כמו שהפרשה עצמה בחומש בדרך הפשט עוסקת באומות העולם ובדרכים שבה הם ככה חוברים, מנסים ככה להגיע להזיק לישראל, אבל ברוך השם הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מאמרים שלמים בפרשה הזו עוסקים בכוחות הכישוף, במאגיה שחורה, במדרגות תומה, אבל איך אומר רבי חיים ויטל, המרחו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה, הזוהר הקדוש נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא זה שידע להלביש את הדברים העצומים האלה בצורה כזאת שרק מי שצריך להבין יבין, ומי שלא פשוט לא יבין. לכן גם לא צריך להיות חשש לצלול אל תוך עומק הדברים האלה, לתוך דברי הזוהר הקדוש של הפרשה הזאת. והפרשה הזאת היא דוגמה קלאסית לדברים כאלה. כי הזוהר הקדוש מתאר שם מהלכים שלמים של כישופים, איך בעלה היה מתכונן לעשות כישוף, אבל הוא כאילו, ואיך הוא היה עושה את זה, ואיך הוא היה מכוון, ואיך זה, אבל הוא לא נותן את המתכון המדויק. הוא כאילו אומר, תדעו שיש דברים כאלה, תדעו שאנחנו יודעים איך עושים אותם, אבל זה לא צריך להיות מפורסם בפרהסיה, קחו תתעמו כזה שתראו, רק כזה בשביל הטעימה, בשביל להבין קצת את העומק של הדברים. דוגמה לזה אנחנו נראה במאמר הראשון שפותח את הפרשה בדף קוף פי דלד. ויר בלג בן ציפור, אומר רבי שמעון, אמר ויר, איזו ראייה רעה? ראייה ודאי ממש חמה במשקופה דחוכמתה וחמה בהינוי. אומר רבי שמעון, הוא ודאי ראה ראייה ממשית, הוא ראה ממש ראייה בעיני החוכמה, הוא ראה את זה בעיניים שלו, הוא ראה במשקוף החוכמה. ככה הוא קורא לזה, כמו שכתוב, וישקף אבי מלך מלך פלישתים בעד החלון. בעד החלון אנחנו יודעים שחלון הוא כנגד חוכמת האסטרולוגיה. זאת אומרת, כשנאמר על וישקף אבי מלך מלך פלישתי בעד החלון, כלומר נסתכל בחוכמת האסטרולוגיה. עוד מעט הוא תכף ממשיך ומסביר מיד מה זה בעד החלון. אומר

עיקר החוכמה. אף כאן וייר בלק שראה בלק בחוכמתו, זאת אומרת הוא ראה בחוכמת האסטרולוגיה, כמו שנאמר, יש את המשפט הידוע, חוכמה בגויים תאמין, וזאת אחת החוכמות שלהם, אותו דבר. אומר שרבי שמעון, וייר בלק שראה בלק בחוכמתו, הוא ראה את זה בחוכמה הזאת. מה זה בן ציפור? בן ציפור ממש דהבה, דהה אחרשו יהבו, בכמה זינין דהו ציפור. שכשפיו היו בכמה מינים של אותה הציפור. היה בלק לוקח ציפור, מחשקש אותה בעשב, מפריח אותה באוויר, עושה מעשים, לוחש לחשים, ואותה הציפור הייתה באה והוסבה בפומה, מפרח באווירה מצפצפי קמה. אותו העשב, היא הייתה באה הציפור הזאת, העשב הזה בפייה, היא פורחת באוויר, מצפצפת לפניו, והיה בלק מכניסה בכלוב אחד, מקטר כתורת לפניה, ומודיעה לו כמה דברים, כמה נבואות וכמה עניינים שהיה צריך. עושה כשפה והעוף מצפצף, פורח וטס אצל גלוי עיניים ומודיע לו והוא בא. וכל מילוי בהו ציפור הבו, וכל הדברים האלה, כל הדברים שלו, כל הדברי החוכמה שלו, באותה הציפור היו. כמו שאמרנו, מהזוהר הקדוש מתאר את זה, הוא מחשקש אותה בעשב, מפריח אותה באוויר, עושה מעשים, לוחש לחשים, הוא יודע בדיוק על מה מדובר, רק פה הוא לא מפרסם את זה. אין סיבה לעשות את זה. כי הוא לא רוצה להכשיר פה דור של מחשפים, הוא רוצה להסביר, תקשיבו, אנחנו מכירים את החוכמה הזאת, אנחנו לא עושים בשימוש. וככה הוא היה מדבר, הוא היה מדבר עם הציפור הזה, הוא עוד מעט שהוא, בהמשך המאמר הוא גם יסביר, זה לא ציפור רגילה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה שכאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, הוא לכאורה התייעץ עם המלאכים. שניים הם אמרו לו שאותו האדם הזה שהוא רוצה לברוא לא יעמוד ביצר שלו, גם את זה אנחנו נגיד בהמשך המאמר, והוא עתיד לחטוא עם נשים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לו, אתם במקומו הייתם חוטאים יותר, ואז הפיל אותם מהעולם העליון לעולם הזה. ואלו המהלכים האלה נקראים עזה ועזאל, וגם קוראים להם נופל וגלוי עיניים, כמו שאמר בלעם בנבואתו, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. גלוי עיניים זה הזקל. בעזרת השם בהמשך התוכנית אנחנו גם נקרא את המאמר המעלה עליהם, מאמר פשוט מסמר שערות. אנחנו בינתיים נמשיך עם זה ברשותכם. ממשיך רבי שמעון ואומר, יום אחד עבד עובדו. יום אחד הוא עשה בלק את הדברים שלו, את המעשים שלו, את הכישופים שלו. הוא לקח את אותה הציפור, פרחה והלכה והתעכבה ולא באה. היה בלק מצטער בנפשו עד שחזרה. חמה אחת שלהובה דאשת דטס אבטרה ועוקית גדפוי. ראה בלק שלהבת אחת של אש שטסה אחרי הציפור הזאת והיא שרפה לה את הכנפיים. ראה מה שראה והבין ופחד מלפני ישראל. מה שמה של אותה ציפור ידוע, זה היה השם של הציפור, של הציפור הזאת. וכל אלו שמשמשים ויודעים להשתמש בציפור הזו לא יודעים ובקיעים בכשפיה כמו שבלק היה יודע. זאת אומרת, הייתה ציפור אחת כזאת, שזה היה השם שלה, השם שלה היה ידוע, והיו משתמשים בה לכישוף. אבל בלק ידע להוציא ממנה את כל מה שהיה צריך, לממש כאילו את כל הפוטנציה שלה ברמה שלה. וכל חוכמתה דאהבה ידע, בהוד ציפור אהבה ידע. כל החוכמה שידע בלק הוא ידע מאותה ציפור, וככה הוא היה עושה. פה עכשיו מתאר לנו הזוהר הקדוש מה הוא היה עושה. ושוב פעם, הוא מסביר קצת, אבל מראה שהוא לא נותן את כל ההסבר. היה גוחן לפניה ומקטר כתורת, מחסר ראשו וגוחן ואומר, הוא היה אומר העם, הציפור משיבה ישראל. הוא היה אומר מאוד, והציפור משיבה רב. משיבה רב על שום הכוח הגדול העליון שהולך איתם. 70 זמנין צפצפו דה ודה, 70 פעמים הם דיברו זה עם זה, 70 שאלות, 70 פעמים היה שואל את הציפור, והיא אותנו, הייתה עונה לו, הוא היה אומר דל, הציפור הייתה אומרת גדול, ואז נכנס בו פחד. זה השלב שהיה נכנס בו פחד, שכתוב, היה גור מואב מפני העם, כי מאוד כי רב הוא. עכשיו, מה זה כל הקטע הזה? מה זה העם, ישראל? מה זה רב, גדול, מאוד, דל? מה זה הסיפור הזה? אז בלק רצה להבין אם יש לו עסק. הוא רצה להבין מי זה העם הזה שיצא עכשיו ממצרים. מי זה העם הזה שמגיע לאזור שלו. והוא ניסה לעשות את זה על ידי כישוף, שהוא פעל על הציפור. אבל הציפור אמרה לו את האמת. הכישוף הזה לא פעל עליה. בלק מנסה לשאול אותה שאלות שימעיטו מרקם של ישראל, אבל הציפור מבהירה לו להדיה, מבהירה לו באמת בפנים עם מי הוא הולך להתעסק. שימו לב.

0: עשר לדקויות שמעלה כאן רבי שמעון בזוהר. בלק אומר לציפור העם, עכשיו אנחנו יודעים שהעם זה כינוי לערב רב. אז הציפור ענה לו לישראל, לא נשמע, אתה לא הולך להתעסק עם הערב רב, אתה הולך להתעסק עם ישראל. ישראל זה הילדים של הקדוש ברוך הוא. בלק אומר לציפור מאוד, מאוד אמרו חז"ל בפסחים נ"ד שהמילה מאוד על גיהנום נאמרה. זה כשנאמר בפרשת בראשית, וירא כי טוב מאוד, נאמר שם, על זה נאמר, המילה מאוד על גיהנום נאמרה. אבל הציפור אמרה לו רב, בדיוק כמו שאומר פה הזוהר הקדוש, על שום הכוח הגדול העליון שהולך איתם. היא אומרת לו במילים אחרות, בלק חמודי, אתה לא הולך להתעסק עם הגיהנום, שאתה מכיר אותו טוב מאוד ואתה יכול לשלוט בו, אלא אתה הולך לקבל עכשיו את הכוח העליון בקדושה. ברק אומר על דל, אבל היא כאילו להרגיז אותו אומרת לו שוב גדול, ואז נכנס בו פחד. מדהים, פשוט מדהים לקרוא את זה. ממשיך רבי שמעון ואומר, ובזיני חרשין במיני הכשפים של, פה יש איזשהו שם של מלאך שלא הוגים אותו, מיני הכשפים של מלאך זה וזה, מלאך פלוני מצאנו, שציפור זו היו עושים לו בזמנים ידועים מכסף מעורב בזהב. ראש מזהב, פה מכסף, כנפיים מנחושת כלל מעורבת בכסף, גוף מזהב, נקודות של הנוצות בכסף, רגליים מזהב, ושוויין בפומה לישן דהו ציפור ידוע. שמים בפה לשון של אותה הציפור בשם ידוע. ידוע זה השם של הציפור הזו, והיו הציפור הזאת שהיו עושים איתה כשפים, השם שלה היה כי בכשפים האלה, כי הייתה מגלה לבעלים שלה כל מה שהיא רצתה לדעת. כמובן, עד המדרגה שלה, לא היה לה מדרגה, היא לא יכולה להגיד דברים שמעבר למדרגה שלה. ממשיך רבי שמעון ואומר, ושוויין להו ציפורה בחלון חד. שמים את אותה ציפור בחלון אחד, פותחים חלונות אל מול השמש, ובלילה פותחים חלונות ללבנה. זה כמו שאמרנו, זה, המונח חלונות זה, זה רומז לעבודת כוכבים, לאסטרולוגיה. לכל מזל יש לו חלון משלו. כל מי שמכיני מפות אסטרולוגיות יודע בדיוק במה מדובר. אז אומר רבי שמעון, בלילה פותחים חלונות ללבנה, מקטרים כתורת, עושים כשפים, משביעים את השמש, בלילה משביעים את הלבנה, ואת זה עושים שבעה ימים. מכאן והלאה, אותה לשון מחשקשת בפה של אותה ציפור. נקדים להאול לשנה במחתת הדאבה, דוקרים את אותה לשון במחת זהב, והיא מדברת גדולות מעצמה. כלומר, היא מספרת את כל מה שהיא יודעת על פי המדרגה שלה, והכל, הכל היה יודע בלק מציפור זו. לכן נקרא בן ציפור, בלק בן ציפור, ומשום זה ראה מה שאיש אחר לא יכול לדעת ולא יכול לראות. הזוהר הקדוש בכלל מראה שהוא מכיר את כל המהלך של הכשפים הזה, אבל כמו שאמרנו, הוא חושף טפח, אבל מכסה טפחיים. כל הפרשה הזאת בזוהר הקדוש היא בבחינת גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. כי כמו שיש עולמות ומדרגות בקדושה, יש בדיוק ככה, יש אותו דבר בדיוק ולהבדיל, יש בתומעה. וכמו שיש לקדושה ממונים ומחנות וגייסות וחילות וחיר ושריון ותותחנים וחיל האוויר וכו', אותו דבר בדיוק ככה מורכבת התומעה. למה? זה כי הכל בשביל הבחירה, בשביל האיזון. רבותינו בעלי חוכמת הקבלה מלמדים אותנו שלמעשה כל הבריאה בנויה זה לעומת זה. זאת אומרת, יש מצד אחד עולמות הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כמו שאנחנו מכירים, עולמות אבי מצד הקדושה, ממהם אנחנו מקבלים את כל האורות הקדושיים, את הנשמה, את כל מה שקשור אל הקדושה אנחנו מקבלים משם. מצד שני יש את עולמות אבי דתומאה, שדרכם מגיע הגוף עם כל הצרכים שלו, עם כל התאוות שלו, מצד היצר הרע. מצד אחד יש מערכת כזאת של מערכת של חסד, של אורות אלוקיים, שעם הרצון להשמיע, מצד שני עומד הרצון לקבל לעצמו. אומר הרב דוד אגמון, אותו דבר, ככה זה גם משה ובלעם, זה לעומת זה. הם שווים בכוחות שלהם, אבל הם שונים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. רבי צדוק הכהן מלובלין, החוזה מלובלין, אומר בספרו דובר צדק, כמו שמשה רבנו הוא שורש לכל החוכמות של כל חכמי ישראל בכל הדורות, כך בלעם הוא שורש כל החוכמות של כל חכמי העקום בכל הדורות, וזהו מה שנקרא ספרים חיצוניים. מה שאנחנו מכירים כספרי חוכמה של אומות העולם, פילוסופיה, פיזיקה, אלכימיה, אסטרולוגיה, נומרולוגיה וכל אלה הדברים האלה. הוא אומר את כל הדברים האלה יש למעשה ביהדות. אלא שביהדות, כמו כל דבר טוב אחר, צריך לעמול, צריך לעמול וקשה בשביל להשיג את החוכמות האלה. צריך הרבה מאוד הקדמות בשביל להגיע לחוכמות האלה, והיהדות מלמדת אותך שהם לא העיקר למעשה. בסתרא אחרא הם זמינות לכל אחד. הם יכולים לראות היום ספריות שלמות של, של נומרולוגיה, של אסטרולוגיה, של כל מיני ספרים כאלה, אבל אין לאף אחד מה לעשות עם זה שום דבר, כי זה מתאים לאומות עולם, זה לא מתאים לנשמה יהודית. אין כאילו, אין להם הרבה מעבר לזה, אז הם מתעסקים בזה. על זה אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו בתפרש, הוא אומר משל נפלא. כותי אחד שאל את רבי אלעזר, אגב כותים זה אנשים שהגיעו מארץ אשור, שמלך אשור לקח, הושיב אותם בשומרון כדי לשים אותם במקום בני ישראל שהוגלו משם. חזל במדרש תנחומה אומר שאלו שומרונים, אבל לעומת זאת השומרונים עומדים כאילו על דעתם שהם מצאצאי שבטי אפרים ומנשה, ובתוכם יש אפילו מבני שבט לוי, והם לא צאצאי אשורים ולא שום דבר כזה, וכל מה שכתוב במקורות היהודיים זה לא מקובל עליהם, הם רואים בזה עלבון גדול כשהם מכונים כותים. אבל אנחנו ברוך השם דבקים בתורת ישראל ובחזל, ואם במקורות שלנו כתוב שכותי הוא שומרוני, אז כותי הוא שומרוני. כותי זה מאלה שמלך אשור שם אותם מארץ אשור בשביל להיות במקום הישראלים, אז אלה השומרונים שתדעו, למי שחשב אי פעם שזה איזושהי נגזרת מהיהדות. אבל בואו נחזור לעניין שלנו. בקיצור, כותי אחד שאל את רבי אלעזר, הוא אמר לו, חילת תקיפה חמינה בבלעם יתיר ממשה. הוא אומר לו אותו כותי, אני ראיתי בבלעם איזשהו כוח שהוא יותר חזק ממשה. שבמשה כתוב ויקרא אל משה, ובבלעם כתוב ויקר אלוקים אל בלעם. וכתוב ויבוא אלוקים אל בלעם. לכאורה אומר הקוטי, בלעם נמצא במדרגה גבוהה יותר ממשה רבנו, כי אל משה רבנו נאמר ויקרא אל משה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו קורא לו מרחוק, הוא כאילו מזמין אותו. ויקרא, אם אני קורא למישהו, אני מזמין אותו אליי. ועל בלעם כתוב, ויקר אלוהים אל בלעם, או ויבוא אלוהים אל בלעם, שלכאורה הקדוש ברוך הוא ניגש אליו, הוא חלק לו כבוד, הוא בכבודו בעצמו התגלה אליו חס ושלום. אומר על זה רבי אלעזר, משל למלכה דייטיב בהיכלה על קורסיה. משל למלך שיושב בהיכלו על הכיסא, על קורס, על, על, על הכיסא הגדול שלו. מצורע אחד דופק בשער וקורא לו לפתח. אומר המלך, מי זה שדופק בשער? אמרו לו העוזרים שלו, מצורע פלוני. אמר, אל ייכנס לכאן ולא יתנף את ההיכל, וידעתי שאם אם אומר לו אם שליח לא יחשוש, ויבוא ויתאמה את ההיכל ויקרב אליו. אני אלך ואני אתרה בו שיתרחק מההיכל, שלא ייכנס לשער ולא יסאב לי ולא יתאמה אותו. הקדים המלך ועלה והלך אליו ויתרה בו, ואמר לו, מצורע, מצורע, מנה רגלך מהדרך שבני נמצא שם. ואם לא, אני נשבע שיעשו בני שפחותיי מגופך חתיכות. לעומתו, אומר רבי אלעזר, כשאהוב המלך קורא לו לפתח, אומר המלך, מי זה הוא? אומרים לו העוזרים שלו, זה פלוני, זה האוהב שלך. אומר המלך, רחימה חביבה דנפשי, אהובי חביב נפשי, לא יקרא לו שום קול אחר אלא אני. צובח המלך ואומר, פלוני ופלוני ייכנס חביב נפשי אהובי, התקינו את היכלות לדבר איתו. אומר רבי אלעזר, ככה בדיוק בלעם אותו מצורע, הוא מרוחק מבני האדם. קרא לפתח המלך, שמע המלך ואמר, סגיר מסעבה לא יעול ולא יתנף יחלה דילי, המצורע התאמה הזה לא ייכנס לפה ולא יתנף את יחלי, אני צריך ללכת להטרות בו שלא יתקרב לשער שלי ולא יתקרב לשער של בני ולא ייגע בו ולא יתאמה בו. ועל זה נאמר בפרשה, ויבוא אלוהים אל בלעם ואמר לו, מצורע, מצורע, לא תלך עם העם ולא תאור את העם, כי ברוך הוא. אל תתקרב לבנים שלי, לא משנה מה אתה רוצה להגיד להם, לטוב, לרע, אתה תמה. אבל במשה כתוב, ויקרא אל משה, קולו של המלך ולא על ידי שליח אחר. מאוהל מאוהד, מאותו ההיכל של המלך, מההיכל המתוקן, מהיכלה יקירה דעילאין ותתאין תאיבים לגבי ולא יכלין לקרב לגבי. אומר רבי לזר, זה מההיכל הנכבד הזה שעליונים ותחתונים תאבים אליו, רוצים להגיע אליו אבל לא יכולים להתקרב אליו, אסור להם. וזו למעשה כל ההבדל בין הקדושה והתומה. גם התומה מקבלת את מה שהיא צריכה, גם התומה מקבלת את מה שהיא צריכה, כי אחרי הכל את זה לעומת זה עשה אלוקים. היחס אליה אבל הוא שונה לחלוטין. וכל הפרשה הזאת, כמו שאמרנו, מדברת על מאבקי כוחות אדירים בעולמות העליונים, לא באמת על מלחמה גשמית. זה גם, אבל כמו שלמדנו כבר, התורה הקדושה רומזת כולה למהלכים בעולמות העליונים, ולא מספרים לנו את המהלכים האלה אם לא היה לנו מה ללמוד מהם. והתפקיד של הזוהר הקדוש הוא לספר לנו את הסוד שמאחורי סיפורי התורה, שאנחנו נוכל לראות את החיבור הזה של כל העולמות יחדיו. שניים שמראשי מערכת התומה בדור שלהם, בלק ובילם, מומחים גדולים למעשה כישוף, לקסמים, להונאה רוחנית, ואם אפשר לקרוא לזה ככה, הקבלה המעשית של צד התומה, הם יוצאים למלחמה, או יותר נכון, מנסים לצאת למלחמה, עם הממונה הרוחני של עם ישראל. למה הם עושים את זה? כי יש מאבק אינסופי שהוא מוטבע בטבע הרוחני של הבריאה, על השליטה בעולמות, איזה צד ישלוט. וכרגע בלק ובילם עדיין לא מבינים שהמלחמה שלהם לא עם איזשהו מלאך ממונה רוחני זוטר, או כמו שאומרים מיכאל שר ישראל, אלא עם הבעלים של עם ישראל שהוא בורא העולם בכבודו ובעצמו. כשבילם יבין את זה, אז הוא יתחיל לברך את ישראל בפרשה, כי אין לו בעצם שום ברירה אחרת. בכלל, מי זה היה בילם? הוא אומר הזוהר הקדוש, בילם היה נכדו של לבן הארמי. היו לו כוחות רוחניים גדולים מצד התומה, וכמו שאמרנו, כוח הנבואה שלו היה כנגד של משה רבנו. ההפך הגמור למשה רבנו, אבל באותה מדרגה. בכדי שדאדם תהיה בחירה, אפשרות בחירה, נותנים לו את אותו כוח שיש לקדושה, כי גם לסיטרא אחרא יש, וגם לכוחות הקדושה, יש את אותו כוח, את אותה רמה. וכשזה מאוזן, עכשיו תבחר, אחי, תבחר, נראה באיזה צד אתה בוחר עכשיו, כמו שנאמר, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך, יש בחירה חופשית. אתה צריך לבחור, יש אנשים של אור, יש אנשים של חושך, יש אנשי קיום, שהם אנשים שהם מקיימים את המציאות, ויש אנשי תוהו, אנשים שהורסים את המציאות. אלו שני כוחות שנלחמים כל הזמן זה עם זה, בעלי האור ואלה שמורדים באור, אלה שמנסים לינוק מהאור. המאבק הזה הוא מופיע כאן בפרשה, וזה הוא מאבק, ממש מאבק שורשי, זה מאבק שמתחיל עוד ממש משחר ההיסטוריה, מהיום הראשון לבריאה, ובשביל זה בואו נחזור טיפה אחורה, נחזור קצת אל ההתחלה ממש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם העליון, עולם האצילות, שהוא העולם היותר קרוב לבורא, שהוא אחדות גמורה, אין בו טוב, אין בו רע, אין בו חושך, אין בו אור, הוא כולו טוב. הספירות עצמן הן כלים להערה, אין בהם שום מציאות לנבראים, אלא הם אורות זקים בלבד. אבל ככל שהאורות הולכים ומתפשטים ממנו, הולכים מתרחקים ממנו, הם הולכים ונפרדים. עולם הבריאה שמתחתיו הוא כבר תחילת עולמות הפירוד. שם כבר יש הבחנה בין טוב ורע. וזה רמוז בפסוק, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים. ואומרים שיש אומרים שהיו שלושה עולמות ביה ועולמות טומאה, ויש אומרים שגם עולם האצילות כלול בתוכם, מכיוון שהרי הספירות, ברגע שאתה קורא להם בשמות, הם למעשה מציאות נפרדת, זה כלים, אין ביניהם אחדות מוחלטת, אבל אנחנו נשאיר את זה למקובלים. מבחינתנו יש את העולם הזה של עולם האצילות, ויש את ארבעת ואת שלושת עולמות ביה. ככל שיורדים ממורד העולמות, אנחנו פחות ופחות נראה את הקשת, את האחדות שנמצאת בכל דבר. אנחנו פחות נבין שהכל באמת טוב, ואז אפשר ליפול, אפשר לחשוב שאין בעצם דבר אחד שמחבר את כל התופעות שבעולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו שגוף האדם מבחוץ נראה כמכלול. אנחנו מסתכלים על אדם, אנחנו רואים גוף, אבל אם אנחנו מתחילים להיכנס פנימה, לעשות מה שנקרא זום אין, אתה רואה איברים, אתה רואה כלי דם, אתה רואה בשר, אתה רואה תאים, שערות, ציטופלזמה, ריבוזומים, כל מיני דברים כאלה, כל מיני, כי כשאתה נמצא למטה, קשה מאוד לראות את האחדות שמחברת את הכל. כי מרוב עצים, לפעמים קשה לראות את היער. ואחת המטלות שלנו כיהודים, זה לחבר את כל התופעות האלה, לאחד את כל הניגודים האלה, לחבר את הכל אל כוח אחד שיש. וזה המאבק שלנו עם הכוחות האלה שחיים מהפירוד, שרוצים להגדיל את הכוח הזה בעולם. ובלעם הוא אפוא בדיוק הפוך ממשה. משה הוא כולו השפעה, הוא כולו נתינה, הוא כולו למען עם ישראל. בלעם לעומתו, הוא רוצה לנצל את המעמד, את הכוח, את כל הכוח שלו כדי לשלוט על אחרים שיעשו את רצונו. בלעם מלשון בליה, הוא רוצה לבלוע את הכל, לנצל את כולם לצורך האינטרסים שלו, וזה ההפך גמור מההשפעה. ומנהיג שהוא כל כולו רצון לקבל ורצון לקלקל. אז מה היה בלעם פועל בתומה? בכלל, מאיפה הוא למד את כל מה שלמד? אז תיקחו הרבה אוויר, כי אנחנו הולכים עכשיו לצלול עד סוף התוכנית לתוך מאמרים, מאמר אחרי מאמר, מאמר אחרי מאמר, מאמרים לא פשוטים בכלל, אבל מאוד מאוד מאוד מעניינים. קחו הרבה אוויר, אנחנו מתחילים. אמר רבי אלעזר, לא נמצא בעולם חכם להזיק כמו בלעם הרשע, שהרי בתחילה הוא היה נמצא במצרים. בלעם היה למעשה אחד משלושת היועצים הקרובים והחשובים של פרעה, ועל ידו קשרו המצרים קשר על ישראל דלהיפקון מעבודתון לעולמים, שלא יצאו מעבודתם לעולמים. הוא למעשה זה שיעץ לפרעה להמשיך עם התוכנית ההסתנית שלו לשעבד ולשעבד ולאבד את כל בני ישראל. אמר רבי אלעזר, לא נמצא בעולם חכם להזיק כמו בלעם הרשע, שהרי בתחילה היה נמצא במצרים, ועל ידו קשרו המצרים קשר על ישראל, שלא יצאו מעבודתם לעולמים. אומר הזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה בדף קוף חווהי, רבי יצחק ורבי יוסי אבו עזלי מתבריה ללוד. היו הולכים מלוד ומתבריה ללוד. אמר רבי יצחק, תמהני לאותו בלעם הרשע שכל מעשיו של אותו הרשע היו מצד התומה, וכאן למדנו סוד אחד, שכל מיני נחשים של העולם כולם קשורים ויוצאים מאותו הנחש הקדמוני, שהוא רוח תומה מזוהמת. משום כך, כל חרשים דעלמה איכון על שמה דה נחשים. כל הכשפים של העולם נקרים על השם הזה נחש. כולם יוצאים מהצד הזה של הנחש. ומי שנמשך לצד הזה, הנה הוא נטמע. ולא עוד, אלא שרוצה להתאמה ולמשוך עליו את אותו צד של רוח התומה. שהרי שנינו, כגוונה דית ארברנה, שכן עמם, ימשיך עליה מימיל אלה. כמו שמעורר את האדם מתעורר, ככה הוא מושך עליו רוח מלמעלה. אם הוא מתעורר לצד הקדושה, הוא מושך עליו קדושה. אם הוא מעורר לצד התומה, הוא מושך עליו רוח תומה והוא נטמע. כמו שנאמר, באדם להתאמה, מתאמים אותו. משום כך, אותו בלעם הרשע, כדי למשוך עליו רוח תומעה מאותו הנחה של עליון, הווה הסתאב בכל ליליה בעתנה. היה נטמע בכל לילה עם אתונו, והיה עושה עמה מחילה מכבודכם מעשה אישות. זה מה שכתוב בזוהר הקדוש. היה עושה עמה מעשה אישות כדי להתאמה ולמשוך עליו רוח תומעה, ואז עשה את כשפיו ומעשיו. אם אתם זוכרים, שלמדנו על יציאת מצרים, לפני ששבר הקדוש ברוך הוא את מצרים שלמטה, הוא קודם כל שבר את הממונים של מצרים למעלה. הוא אומר שם הכתוב, יש את הפסוק הידוע מהפרשה הזאת, מבחור פרעו היושב על כיסאו, עד בחור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בחור בהמה. אומר הזוהר הקדוש, בכל בחור בהמה, אלו מחנות שהם תחתונים מתחתונים, זה מהתחתית של התחתית של המדרגות התומה. דהשתקחו באתנה, בבערה וחמרה. הוא אומר, התחתית של המדרגות התומה זה נמצא באתונות, בבהמות ובחמורים. אז למעשה, כשאומר כאן הזוהר הקדוש, שבלעם היה עושה מעשי אישות עם האתון, הכוונה היא שמבחינה רוחנית, מעבר למדרגה הפיזית, הוא היה מתייחד עם המדרגה הרוחנית שנקראת אתון. הוא היה, משם הוא היה למעשה יונק ומושך על עצמו את התומה. אלא שגם בזוהר הקדוש, כמו התורה הקדושה, אין מקרא יוצא מכלל פשוטו. ובדיוק כמו שאמר פה, רבי יצחק, הוא אומר, הווה מסתאב בכל לילה באתנה, הוא היה נטמע בכל לילה עם אתונו. גם מבחינה רוחנית ולא עלינו, די מחכים הברמיזה. ממשיך ואומר, הוא בראשית מעשיו היה נוטל נחש מאותם הנחשים, היה לוקח כוח תומעה אחד מאותם הכוחות, קושר אותו לפניו, קורע את ראשו, מוציא את לשונו, נטיל אסבין ידיען ועוקיד כולה. היה לוקח עשבים ידועים, שם לו אותו בפה ושורף את הכל ועושה ממנו כתורת אחת. אחר כך נוטל את אותו ראש הנחש וקורע אותו לארבע גזרים, לארבע צדדים, ועושה ממנו עוד כתורת אחרת. עושה עיגול אחד, היה אומר דיבורים, ועושה מעשים אחדים, עד שאמשיך עלי רוחין מסעבין והודיעין למה די יצטרך. הוא אומר עד שהיה מצליח למשוך עליו רוחות מאוד, שהיו מודיעות לו כל מה שהוא צריך. ואז הוא היה לוקח אותם, והיה עושה בהם מעשים, כפי שהם יודעים מצד אותו הנחה של הרקיע. משם נמשך במעשיו ובכשפיו, עד שמשך עליו רוח תומעה מאותו הנחש הקדמוני, ומכאן אומר רבי יצחק, היה יודע ידיעות וכשפים וקסמים, ומשום כך כתוב ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. והעיקר והשורש שבתומעה אינו אלא בנחש. ולא רק זה, הזוהר הקדוש יודע לנו לספר שבלעם למד גם משני מלאכים, אז יש לנו ככה, הוא למד מציפור, זה היה בעצם בלק. אז בלעם למד מהנחש, היה עושה איתו קטורת, גם כן פעולה כלשהי ברוחניות ובגשמיות כמובן, כדי למשוך על עצמו את רוח התומעה הזו, כדי שתתמה אותו והוא יתמה הלאה. והזוהר הקדוש גם מספר לנו שבלעם למד גם משני מלאכים נופלים, עזה ועזהאל, שאנחנו הזכרנו קודם לכן, ו... זה מתוך הפרשה שלנו בדף רז, דף סוד. אז אנחנו מצטרפים למאמר פחות או יותר באמצע, כשכמה מתלמידי רבי שמעון דנים בכשפים של בלעם. למדנו, אמר רבי שמעון, כמה חכים הווה בלעם בחרשוי על כל בני אלמה, כמה חכם היה בלעם בכשפיו על כל בני העולם. בשעה שהשגיח למצוא יצא לצאת מרשות הקדוש ברוך הוא, הסתכל בכשפיו ולא מצא פרט לאותה האתון. מה כתוב? ויחבוש את אתונו. מה זה ויחבוש? עטעין לה בכל חרשין ובכל קסמין דהווה ידע. אומר רבי שמעון דבר נפלא, הוא אומר מה זה ויחבוש את אתונו? הוא התעין אותה בכל הכשפים ובכל הקסמים שידע, והכניס בה והכלילה מכולם כדי לקלל את ישראל. מיד וייחר אף אלוהים כי הולכו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים מלאך של הרחמים לעמוד ממולו, שיסתור את הקסמים ואת הכשפים שלו. בואו ראה שעד עכשיו לא כתוב בפרשה שם הוויה המפורש, ולא נראה בלעם בקסמיו ובקשפיו. כיוון שעכשיו היא התקין את אתונו וזרזה בתיקוני כשפיו מצד הדין לקלל את ישראל, הקדים לו קודש הבריך הוא למלאכר עד רחמי לקבלה. הקדים הקדוש ברוך הוא מלאך של רחמים למולו, כמו שאומר הפסוק, ויחר אף אלוהים כי הולכו, והתייצב מלאך הוויה בדרך לשטן לו. מה זה מלאך השם? מלאך השם בשם הרחמים, כדי לסתור את חוכמתו ולהסתעה להתנה מהאורחה, להטות את האתון שלו מאותה הדרך. זה ממש מלחמה רוחנית אדירה שיש כאן. ועל זה כתוב, אבל זה לא כתוב והתייצב מלאך האלוהים, או ויעמוד מלאך האלוהים, אלא מלאך השם, השם המפורש. זה מלאך של רחמים, אומר הזוהר הקדוש. אותו מלאך של רחמים היה אמור להיות הכנגד של אותה האתון, ואז הוא הופך לו את כל הקסמים ואת הכשפים של בלעם, ממש מלחמה אטומית. ועכשיו אנחנו קוראים את זה, זה סיפור, מבחינתנו זה סיפור, עומד לו מלאך והאתון מולו, והוא דוחק אותה והיא נדחקת לגדר, אבל יש פה ממש מלחמה אדירה. אומר הקדוש ברוך הוא, רשעת, התענת את אתונך בכשפיך בכמה צדדי דין מול בניי? אני אחליף את המטען שלך והתהפך. מיד הקדים מלאך החכמים לשטן לו, כמו שנאמר, ותרא האתון את מלאך השם. כלומר, האתון ראתה את המלאך הראש שבקדושה, אבל הוא לא ראה. אמר רבי יוסף, ודאי יש כאן סודות תורה עליונים ולא יכולים בני אדם לעמוד עליהם, לכן אסור להקדים בדבר תורה עד שישמע דבר וידע אותו על בוריו. פתח רבי שמעון ואמר, מהאנוש כי תזכרנו. אומר רבי שמעון, הפסוק הזה פרשו הוא שממוני העולם אמרו אותו בשעה שעלה ברצון הקדוש ברוך הוא לברוא אדם. קרא לקטות קטות דמלאכי אלאה ואותיו לא נקמה. הוא קרא, הקדוש ברוך הוא כשרצה לברוא את האדם, הוא הביא קטות קטות של מלאכי עליון והושיבם לפניו. אמר להם, אני רוצה לברוא אדם. אמרו לפניו, והאדם בעיקר מלא, מה ילין? ממש כתרגו על האדם שהכתה לפני הקדוש ברוך הוא, הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו ושרף אותם. הושיב כיתות מלאכים אחרות לפניו, אמר להם, אני רוצה לברוא אדם. אמרו לפניו, מה האנוש כי תזכרנו? מה טיבו של האדם זה? אמר להם, בן אדם שיהיה בצלם שלנו, דיהה חוכמתה דילה אילאה מחוכמתכון. החוכמה שלו תהיה גדולה יותר ורבה יותר מחוכמתכם. כיוון שברא אדם וחטא, באו עזה ועזאל ואמרו לפניו, פתחון פה איתלן גבך. יש לנו פתחון פה לגביך, ריבונו של עולם. הרי בן אדם שעשית, חטא לפניך. אמר להם, אלמלא תהיו מצויים אצלם. כלומר, אם אתם הייתם במקומו, הייתם חוטאים עוד כהנה וכהנה והרבה יותר ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפילה ממדרגתם בקדושה מהשמיים. בתר להפין לונקוד שבריחו מאתר קדישה דילון, אחרי שהפיל אותם הקדוש ברוך הוא ממקום הקדושה שלהם, תראו אחר נשות העולם ויתהו את העולם. אומר רבי שמעון, כאן יש להסתכל. הרי כתוב, עושה מלאכיו רוחות. והרי הם היו מלאכים, איך יכלו להתקיים בארץ? שהרי הם רוח ואש והארץ היא גשמית. הכל גשמיות פה. אלא בו רואה כל אותם מלאכים של מעלה לא עומדים ולא יכולים לעמוד להתקיים בר בנהורה אלא עד נהיר לון וקיים לון. רק באור העליון שמאיר להם ומקיים אותם ואם פוסק מהם אותו האור לא יכולים להתקיים. כל שכן וכל שכן אותם אלו שהפילם הקדוש ברוך הוא והפסיק מהם את אותו האור של מעלה שהשתנה זיוון. וכשירדו ושליט באו אווירה דעלמה שלט בהם אוויר העולם הם השתנו והם עמדו במדרגה אחרת. כמו שאומר הזוהר הקדוש במקום אחר, מכיוון שהמלאכים למעשה עשויים מרוחניות, מאש ורוח, אז כשמלאך יורד לעולם הזה הוא חייב לעטות על עצמו את החליפה של העולם הזה. כמו הנשמה שלנו שיורדת לפה להבדל אלף אלפי הבדלות, אותה הנשמה שיורדת שלנו, היא עוטה את החליפת חלל הזאת שמתאימה לכדור הארץ. ככה ברא בורא עולם. כמו שהיה במלאכים שירדו לאברהם אבינו, שהתלבשו בלבוש העולם הזה, כמו שהיה במן, שהזוהר הקדוש אומר עליו שזה בכלל מזון רוחני של מלאכים בשמיים, אבל כשהוא יורד לעולם הזה, כתוב עליו, והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח. זה כמו בדולח, כמו קריסטל יפה נוציא, כמו יעלומים. ותכף רבי שמעון ימשיך להסביר בדיוק את העניין הזה. ממשיך רבי שמעון ואומר, בואו ראה המן דהבה נחית לאו לישראל במדברה. המן שהיה יורד לישראל במדבר, היה מנטל של מעלה, שהיה יורד מעתיק הנסתר של כל הנסתרים. מה זה מעטל של מעלה? טוב, פה זה כבר סיפור אחר, אנחנו אולי בעזרת השם נסביר את זה כשאנחנו נסביר פעם את פתח אליהו על עניין הזה של להיות כבב. מה זה הטל הזה בדיוק? אבל בעיקרון המן הזה, אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון אומר, המן הזה נושא את ראשית המוחין של הבריאה, הוא מגיע מעתיקה קדיש הזה, אור טהור ונקי לחלוטין ללא שום רבב. אומר רבי שמעון, כשהיה נוחת היה אורו מאיר בכל העולמות וממנו ניזון שדה התפוחים ומלאכים העליונים. שדה התפוחים זה כינוי לשכינה הקדושה, לספירת המלכות שהיא ההתחלה, הרובד הנמוך ביותר של עולם האצילות, תחתיה כל שאר הנבראים, כולל מלאכים, אופנים, שרפים, הרעלים, חיות הקודש, עולמות ביה, חלות וכו' וכו'. וחד אבן אחית לתתה ושליט באווירה דענמה, כשהיה האמן הזה יורד למטה ושולט בו אוויר העולם, היה נגלד ונקפה, והשתנה זיווה, היה משתנה האור שלו, ולא היה זיוו אלא כמו שכתוב, והאמן כזרע גד הוא. ולא יותר. כמו שאמרנו, הוא היה מגיע, הוא היה מגיע כאילו לעינו כעין הבדולח, ובמקום אחר הוא אומר שהוא היה כמו, נראה כמו יעלום, כמו אבן יקרה. אומר רבי שמעון, אם כך במן כל שכן במלאכים, כיוון שירדו ושלט בהם האוויר, השתנו מאותה הדרגה הראשונה שהיה בם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שיתעו את העולם, כשרם בשלשלות ברזל, בהרי החושך, והם יושבים בעמיקה דטורים, יושבים בעומק ההר, בתוך מערות, בתוך חצובות, בתוך ההר, הושיב שם את עזה וזרק חושך בפניו, משום שבאותה שעה שכשרם הקדוש ברוך הוא, התחזק עזה והרגיז עוד יותר כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא הפילו בעומק עד לצווארו, וזרק חושך בפניו. אז היה שלא התחזק כל כך כנגד הקדוש ברוך הוא, הושיבו לפניו, והאיר לו את החושך. ובני העולם שיודעים את מקומם באים עליהם והם מצידם עולפין לו לבני נשה חרשין ונחשין וקסמים. הם, אותם שני המלאכים האלה שנפלו שם בתערי החושך, מלמדים את בני האדם שמגיעים אליהם כשפים ונחשים וקסמים, ואותם הררי הקודש, החושך, נקראים הררי קדם. פה הוא נותן איזשהו הסבר כאילו מה זה בדיוק הררי הקדם. אומר רבי שמעון, בו ראה בלעם אבא היה משבח את עצמו ממקום זה ואמר, נאום שומע אמרי אל. משום שעזה ועזאל אומרים לאותם בני העולם מאותם דברים עליונים דהבו ידעי בקדמיתה לעילה. היום מספרים להם כל מיני דברים, העולם הקדוש ההוא, שכל מה שהם ידעו למעלה, הם היום מורידים למטה, בלי רישוי, בלי צינון. כל מה שהם רצו, את כל הידע שיש למעלה, ויש למעלה, ברוך השם, המון המון המון ידע, כל הכשפים והסגולות והכל, הם היו מורידים בלי רשות, בלי סינול. היום הם מלמדים אותו את בני העולם, את הכישופים ואת הקסמים שלהם. זהו שכתוב, שומרע אמרי אל ויודע דעת עליון. הוא היה יודע, יודע, הוא היה יודע, הוא היה יודע את כל... במקרה הזה פה אומר הזוהר הקדוש, הוא היה יודע בשעה שהדין תלוי בעולם, הוא מכוון את השעה בכשפיו. זאת אומרת, זה עניינים של חוכמות, של אסטרולוגיה, של נומרולוגיה, כל מיני דברים כאלה. הוא יודע, בלעם היה יודע את חוכמת האסטרולוגיה, הוא יודע אותה כל כך טוב, ברמה כל כך מדויקת, שאם נפתח חלון בשמיים לשנייה, הוא יודע בדיוק מתי זה. ואז הוא יכול לכוון את הכללה שלו בדיוק לאותו הזמן, בכדי שהיא תשפיע כמה שהוא רצה. ממשיך רבי שמעון ואומר, מחזה שדה יחזה נופל גלוי עיניים. אלו הם עזה ועזאל, נופל זה עזה שדעמיק לקוד שמריחו בעומקה דחשוכה, העמיקו הקדוש ברוך הוא בעומק החושך, ויושב בעומק עד צברו, כמו שאמרנו, ולכן נקרא נופל. נפל זמנה חדה מן שמיה, נפל פעם אחת מן השמיים, ונפל פעם אחרת אחר כך בעומק החושך. עזאל הוא גלוי עיני, גלוי עיניים, דעה לא הזדרק חשוכה עליה, שלא נזרק עליו החושך, כמו שאמרנו קודם, שהוא לא, הוא פחות הרגיז את הקדוש ברוך הוא כמו למעלה, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לו קצת, הוא קורא לזה שם האור של החושך. הבלעם קרא להם החזה שדאי שהם נופל או גלוי עיניים. בהוא זמנה, באותו הזמן לא נשאר בעולם מי שימצא לפניהם פרט לו. ובכל יום היה נסתר באותם הרים מימיהם, זהו שכתוב, ינחני בלק מואב מלך מואב מהררי קדם. מהררי קדם בוודאי. אותו המקום שהמלאכים נמצאים בו. אמר רבי שמעון, כמה פעמים אמרנו דבר זה, שהרי קוד שבריחו לא שריה שכינתה אלא באתר קדישה. הקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו אלא אך ורק במקום קדוש, במקום שראוי להשרות עליו את הקדושה. וכן אומר הקדוש ברוך הוא, מכריז ואומר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. והוא, אותו הבלעם הזה, בא להתערב איתם, ללמוד מהם. אלא אשרי חלקם של ישראל דקוד שבריך הוא קדישלון, לשריה ביניו, שהקדוש ברוך הוא קידש אותם לשרות ביניהם. וזה מה שכתוב, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. ומשום שהוא מתהלך בקרב מחניך, כתוב, היה מחניך קדוש, וכתוב, והייתם קדושים, וכתוב, ואל תתאמרו בכל אלה, מכיוון שכתוב, והעקוץ בם. זכאה חולה קרון די ישראל וזכאה חולה קרון די נביאי מאמני קדישי, אשרי חלקם של ישראל ואשרי חלקם של הנביאים הנאמנים הקדושים, שהם קדושים ויש להם חלק להשתמש בקדושה העליונה. וזה כמובן להבדיל בין התומה מן הכשפים, החלק של הסיטרא אחרא ברוך השם ולא חלקנו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה חביבים מילי דאורייתא, כמה חביבה אורייתא כמי קוד שבריחו. כמה חביבים הם דברי התורה, כמה חביבה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, כמה חביבה התורה שהוריש אותה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. תחת זה, בוא ראה בשעה שיצאו ממצרים, שמע בלעם שהרי בכשפה וקסמה וכל הקשרים לא עלו בישראל. הוא לא הצליח לעשות, ישראל, עם ישראל פרץ את כל הקשרים, הקדוש ברוך הוא כמובן עשה את זה, הוא ביטל את כל הכשפים והקסמים שהיו במצרים, שסגרו את כל אותם, את בני ישראל בתוך מצרים. בלעם ששמע את זה, אומר הזוהר הקדוש, התחיל לשרוט בעצמו ולמרות ראשו. הלך לאותם הררי החושך והגיע לפני אותם שלשלות ברזל. אז כמו שאמרנו, באמת בזכות הכשפים והקסמים שלו הם לא יכלו לצאת ממצרים, וכשהם יצאו הבין בלעם שיש כאן כוח גדול יותר, יש כוח גדול יותר ממה שהוא מכיר, ולכן הוא הלך לאותם המלאכים. וכך הוא דרך מי שמגיע אליהם, כיוון דעל ברנש בראשי דתוריה, כיוון שעולה האדם בראש הערים, רואה אותו עזאל, אותו שנקרא גלוי עיניים, מיד אומר לעזה, הם אז נותנים קול ומתכנסים עליהם נחשים גדולים שבוערים באש וסובבים אותם. זה השמירה שלהם למעשה. הם שולחים חיה קטנה מול האדם, ולמדנו כמין חתול היא, ורשעה כרשעה דחיביה, ותרי זנבין בה. ראשה כראש הנחש, ושני זנבות לה, וידיה ורגליה קטנות. זה כמו חתול עם ראש של נחש, עם כפות ידיים ורגליים קטנות. בן אדם שרואה אותה, מכסה פניו, הוא מביא קטורת אחת משריפת תרנגול לבן, זורק בפניה והיא באה עמו. אותה החיה מגיעה עמו, יש איזושהי דרך מסוימת כדי לכפות אותה, כאילו, כמו להפוך אותה כמו לכלב כזה, כלב נאמן. עד שמגיע לראש השלשלאות, ששם קשורים שני המלאכים, אותו ראש השלשלאות נעיץ בהראה ומתה התאומה. נעוץ בקרקע, הוא מגיע עד התאום, וכשמגיע אדם לראש השלשלאות, מכה בה שלוש פעמים והם קוראים לו. זה כמו כניסה, זה הסיסמה. שלוש פעמים הם קוראים לו, ואז קרא וסגיד על ברכוי ואזיל ועתים עינוי. הוא קורא ומשתחווה על ברכיו, אוטם את עיניו עד שמגיע אליהם. יושב לפניהם, וכל אותם הנחשים סובבים אותו מצד זה ומצד זה. וכשהוא פותח את עיניו וראה אותם, מזדעזע ונופל על פניו ומשתחווה כנגדם. לבטר, עולפין לחרשין וכסמין, אחר כך מלמדים אותו כשפים וקסמים, ויושב לפניהם 50 יום. כשמגיע הזמן ללכת לדרכו, אותה החיה, זה החתול הזה עם הראש נחש, וכל אותם הנחשים הולכים לפניו ומלווים אותו בדרכו עד שיוצא מהררי החושך. ובלעם, כשהגיע לפניהם, הודיע להם דבר והסגר גרמה בתוריה. וסגר עמו, סגר עצמו בערים עמם, ורצה לקטרג עליהם, על בני ישראל שרק עכשיו למעשה יצאו ממצרים. רצה להשיב אותם ממצרים, הקדוש ברוך הוא בלבל וקלקל כל חוכמת העולם וכל כישופי העולם, דליחילו לקרבה בהדיו, שלא יוכלו לקרב אליהם. פשוט מדהים לקרוא את הדבר הזה. אם זה לא כתוב בזוהר הקדוש, אי אפשר להגיד את הדברים האלה בכלל. זה לקרוא ולהשתאות, הכל כתוב. הכל נמצא, רק צריך לדעת באמת איפה, מה לקרוא. ובאמת כמה שפחות ספרים חיצוניים, כמו שרבנו נחמן מברסלב אומר, הם פשוט לוקחים מהמוחין את חלק הקדושה. חבל. זהו, כל מה שאמרנו למעשה בתוכנית הזאת, זה למעשה הקדמה לפרשה הזאת. אנחנו סך הכל עסקנו במקיף שלה. לפעמים זה טוב, פשוט רק לעסוק בלימוד של הזוהר הקדוש, לפעמים לא צריך ללמוד יותר מדי, וגם פה אף עשינו איזשהו לימוד כלשהו בעניין הזה. אבל אנחנו סך הכל למדנו, כמו שאמרנו, במקיף שלה, מי זה הבלק, מי זה בלעם, איפה ינקו את חוכמת הכישוף שלהם. הזכרנו קצת את המאבקים בין הכוחות של האור ושל החושך, איך זה פחות או יותר מתרחש, כאילו, באחורי הכלעים בעולמות הרוחניים. אבל הכל נמצא, ברוך השם, בשליטתו המוחלטת של בורא כל העולמות. אחד, יחיד ומיוחד, קודש בריך הוא, ישתבח שמו ויתעלה. אנחנו בקושי גירנו את השכבה הראשונה של הפרשה, יש כמובן עוד שכבות רבות ועוד כל כך הרבה מה לומר עליה. ובאמת לא סתם אמרנו בתחילת התוכנית שזאת אחת הפרשות המרתקות והמעניינות ביותר בזוהר הקדוש. אבל כידוע, את מה שהלב חושק, הזמן עושק. אנחנו נגמר לנו פחות או יותר הזמן, אז אנחנו נגיד כמובן קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, מקווה שהיה לכם לתועלת. אנחנו נמשיך לצפות לכל המבשר, אבל אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור להשתמע כאן שוב בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. אז שהשם יברך אתכם ושמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד, להתחזק בזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל עם ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
3: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

מחר יש לי יום הולדת אבא, אחבא כמעט 30 נרות, בשקט אבקש שמור לי על כל מה שיש ותחייך אליי. מרגיש שלא דיברנו כבר חודשיים אבא,

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: קצת את ענייני בין המצרים, אומנם טיפה מוקדם, אבל כדי שנספיק אחר כך עוד דברים שעומדים על הפרק. טוב, כל רודפיה יסגוע בין המצרים. ידוע שמיוזן בתמוז חלים כל מיני מנהגים בדיני אבלות על בית המקדש עד עשירי באב. התקופה הזאת נקראת בין המצרים, בין י' ז' ותמוז לבין תשעה באב. יש לנו בשולחן ערוך, בסימן תף קופנון א', כמה וכמה מנהגים והלכות שהביא מרן שקשורים לימים הללו. אחד מהם יש בו נפקמינה כבר מאלף בתמוז. יש לנו בגמרא, במדרש כתוב, שיש שד הנקרא כתב מרירי, הוא שולט משעה רביעית ועד שעה תשיעית בבין המצרים. הכתב הזה נמצא בין החמה לצל, בתפר ביניהם, בחיבור ביניהם, שם הוא נמצא. אומרים חז"ל, מסוכן ללכת שם, באותו מקום, בתקופה הזאת, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, וכן, אומרים חז"ל באותו מדרש, מסוכן ללכת יחידי, לבד. אסור ללכת יחידי, יש בזה סכנה. וכן אומר המדרש דבר שלישי, לא יקו את התלמידים. בזמנם היו מכים את התלמידים על האצבעות, נותנים להם מכה, שילמדו טוב. המדרש הזה הובא להלכה. בשולחן ערוך בסימן תף קופנון א' סעיף י"ח, מרן כותב שצריך להיזהר בימים הללו, בין שעה רביעית לשעה תשיעית, לא ללכת יחידי ולא ללכת בין חמה לצל. הפוסקים חולקים ביניהם, מה זה בין שעה רביעית לשעה תשיעית? מה הכוונה? האם הכוונה לסוף שעה או לתחילת שעה? יש בזה נפקמינה, זה יכול להיות שעתיים הפרש. דהיינו, אם נאמר היום הנץ, נץ החמה, נאמר לדוגמה בשעה שש. צורך העניין. תחילת שעה רביעית של היום, שעה רביעית של היום זה עשר. אבל תחילת שעה רביעית זה יהיה תשע. זה תחילת השעה הרביעית. אבל אם אגיד סוף שעה רביעית, אז זה עוד שעה קדימה. כתוב במדרש שעה רביעית השעה תשיעית. תחכו בזה הפוסקים. רבי יהודה עייש במתי יהודה אומר שהכוונה היא לסוף שעה רביעית, סוף שעה תשיעית. הלבוש לא אומר ככה, הגאון הלבוש רבו מרדכי יפה, אומר תחילת שעה רביעית, סוף שעה תשיעית, לחומרה. זאת אומרת, מרוויח גם את השעה הראשונה וגם את הבדיוק, מחמיר את שני הכיוונים, לשני הצדדים. תחילת שעה רביעית, נאמר היום זה שעה תשע, כן? וסוף שעה תשיעית זה שעה ארבע. כן? הוא לוקח את זה לחומרה. ובאמת בחזון עובדיה, מרן פסק כמו הלבוש. הסכימו איתו אחרונים, הסכימו איתו עם הלבוש, ופסק ככה מרן בחזון עובדיה, שזה מתחילת שעה רביעית, הסוף שעה תשיעית, שצריך להיזהר בדברים האלו. אחד, לא ללכת בין החמה לצל, נכון? יש צל מהעץ, מהכותל, לא משנה ממה, לא ללכת בדיוק בקו המחבר ביניהם, כי שם הוא נמצא. סכנה, ככה כתוב בחזל. ולא ללכת יחידי. מה החידוש מאלף בתמוז? בגמרא כתוב בפסחים קי"ד שלא צריך להיזהר מזה רק מי"ז בתמוז אלא מאלף בתמוז. זאת אומרת מראש חודש תמוז, שזה היה אתמול. ובאמת הביאור הלכה, רבנו החפץ חיים, בסימן שלנו מביא בשם הרב פתחי עולם, שתמה על השולחן ערוך למה הוא לא הביא דברי הגמרא. הרי לפי הגמרא צריך להיזהר מאלף, למה פסקת מי"ז בתמוז? ולכן באמת בחזון עובדיה כתב מרן, נכון להיזהר מאלף בתמוז. להיזהר בדבר הזה מראש חודש תמוז, לא להיזהר מרק מי"ז. כי חמירה סכנת מאיסורה, ונכון להחמיר כדברי הגמרא בפסחים, שמראש חודש תמוז כדאי להיזהר בדבר הזה. זה מדרש שנפסק בשולחן ערוך. עוד דבר כתוב במדרש, לא ללכת יחידי. מה כתוב שם? לא ללכת יחידי. מה זה נקרא ללכת יחידי? איפה לא ללכת יחידי? נחלקו בזה. הרב התעוררו תשובה, והרב ערוך השולחן. הגאון התעוררו תשובה, רב שמעון סופר. הוא נין וצאצא לגאון חתם סופר. אב בדין פרנקפורט דמיין. הגאון רב שמעון סופר, בשו"ת התעוררו תשובה כותב, אפילו בעיר, אפילו במקום מיושב, אסור ללכת יחידי. בשעות האלו, כן? רביעית, תשיעית. לא, לא, לא, לא. תלמיד חכם זה כתוב בגמרא, זה לא קשור לנושא שלנו. בגמרא פחות מ"ג עמוד כתוב, תלמיד חכם ליחידי לא ילך בלילה, לא ילך יחידי בלילה. פה אנחנו מדברים על בין המצרים. או מאלף תמוז לפי הגמרא שלנו. אומר ההתעוררות תשובה, אפילו בעיר, אפילו במקום שיש בניינים, אפילו במקום מיושב, לא הולך יחידי. זו דעתו של ההתעוררות תשובה. אבל הרב ערוך השולחן, הרב אפשטיין, חולק עליו, אומר לו, כל החשש לסכנה בדבר הזה, איך את יחידי, זה במקום שאינו מיושם מבני אדם, כמו בשדות, ביערות, במדברות, אבל במקום מיושב לבני אדם, כמו בערים, במושבים, שיש בתים, יש בניינים, עם מזוזות, כך הוא אומר, יש מזוזות על פתחי הבתים, הוא אומר, אין מה לחשוש. האדם יכול ללכת יחידי, בין שעה תשיעית לשעה רביעית, גם בבין המצרים. והרב פוסק כדבריו לכולה. כי באמת זה קשה מאוד, מה, אדם לא ילך לבד בתקופה הזאת, גם בעיר, לא אפשר להגיד כזה דבר. אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. יש שהעירו, מה שאתה מעיר, רבי בן ציון היקר, יש שהעירו לכאורה, הרי כתוב ששלמה המלך סילק את השדים מארץ ישראל, וגם בגמרא בפסחים קפיד א', כתוב על כמה אמוראים, שהם תנאים ואמוראים, שהם גזרו על כל מיני שינדלתים, שיעזבו את ארץ ישראל. יש שם סיפור בגמרא, על אגרת בת מחלת, שפגשה את אביי, ואביי אמר לה, מה את עושה פה גברת? אז היא אומרת לו, יש לה עבודה. אז אמר לה, אביי, אני מגרש אותך מפה. תצאי מפה, אל תגיע, אל תזיקי בארץ ישראל. אז היא אמרה לו, אלמלא אביי אתה, שמכריזים עליך ועל תורתך ברקיע, כן, הייתי מזיקה אותך. אז כתוב בגמרא שהוא שלח אותה. אז הנה לכאורה, מה נענה על הגמרא הזאת? התשובה היא, מרן הרב עובדיה מקשה את הקושייה הזאת, אבל הרב עובדיה מתרץ, אומר, יש הבדל בין אגרת בת מחלה לבין כתב מרירי. אל תערבב ביניהם. יש אותה ויש אותו. כל מה שאנחנו מדברים על פי המדרש בתהילים צדיק א' זה על כתב מרירי. שם כתוב על כתב מרירי שהוא שולט, על זה אנחנו אומרים, מכתב ישו צהריים, ייפול מצדך אלף ובא ממניך אליך לא ייגש. עכשיו לא צריך כנס לדמיונות ולחרדות. שאנשים מפחדים, שדים, עניינים וזה, לא צריך רבותיי, נכון? זה כתוב בשולחן ערוך, זה כתוב בחז"ל, אבל צריך להיזהר. חמיר הסכנתא מאיסורא, כמו שיש דברים שהם אסורים משום סכנה, גם זה אחד מהדברים שהביא השולחן ערוך. לכן, גם בין המצרים, נזהרים לא ללכת יחידי במקום שאינו מיושב. בין שעה רביעית, תחילת שעה רביעית, לסוף שעה תשיעית. לפני ואחרי מותר. לפני ש...

היום התלמידים השם ירחם, כן? אז המציאות השתנתה. המציאות השתנתה. אבל בכל זאת צריך להיזהר, לפעמים אבא ואמא עצבניים, מקבלים קריזה, אז נותנים איזה פליקה קטנה לעד או לילדה, צריך להיזהר. יש מעשה במדרש על רבי אבהו דקסרין. רבי אבהו היה גר בקסריה. לא רק ביבי היה בקסריה, גם רבי אבהו היה בקסריה. יש שם את הציון שלו על החוף הים. אמרו לי עכשיו שסידרו שם השביל ומדרגות וזה. כמה עכשיו מישהו אמר לי בשיעור בבית גמליאל. רבי אבהו דקסרין אומר במדרש שהיה יהודי שהיה לו מקל, מקל עץ ביד, בא להרביץ לבן שלו. אז רבי אבהו ראה אותו, אמר לו, אל תרביץ לו. אמר לו, אל תיגע בו. אומר לו, מה אתה רוצה שהוא ימות? אז הבן אדם הזה אומר לרבי אבהו, אומר, מה נראה לך שממקל עץ אפשר שהוא ימות? אמר לו, אתה לא רואה מה שאני רואה. אומר לו רבי אבהו לאבא הזה, מאחוריו נמצא הכתב הזה, שהוא עם ברזל, מקל ברזל, כוונה עלה, כמו עלה. וכשאתה תקה בו במקל עץ, הוא יקה בברזל וימות, חס ושלום. אז תיזהר, הוא אומר לו, לא להקות אותו. מתי זה היה, אומר המדרש? זה היה בין י' ז' בתמוז לתשעה באב בשעות האלו. בין שעה רביעית, שעה תשיעית. אז צריך להיזהר. אז לפעמים עצבניים, לפעמים נותנים איזה פליקה קטנה, לפעמים איזה זה, אין ידיים. להיזהר, לא להרים ידיים. לא להתעצבן. לא עם הגרזן, לא עם הסכין. כן? לא לעשות בלגנים. צריך מאוד להיזהר בימים האלה בין המצרים. יש אנשים שנמנעים, כך כתוב בהלכה, שנמנעים מלנסוע נסיעות ארוכות שאין בהם סתם צורך, נגיד טיולים. יש אנשים שנמנעים מזה. זה לא איסור, זה יותר הנגתי. אבל יש כאלה שחוששים. גם יש כאלו שלא הולכים לים. לא הולכים לים, אומרים זה חמירה סכנתא מאיסורא, זה בין המצרים. עוד הפעם, זה הנגה, זה לא הלכה. מי שרוצה ללכת, רשאי ללכת. סתם לא כדאי ללכת, יש עכשיו עונת המדוזות. המדוזות עכשיו מגיעות לחוף, אז אי אפשר כמעט להיכנס למים. יש להם צריבה, זה עושה קביעות בגוף. סתם, זה באופן ככה זה, אבל הלכה, יש כאלה שנמנעו, הנהגה, יש כאלה שנמנעו לא ללכת. כשהיינו ילדים, היו אומרים לנו שלושת השבועות לא הולכים. אז זה לא הלכה, אחרי שאתה לומד הלכות, אבל זה לא הלכה. אבל החמירו, הניגו. סכנה. סכנה, כן. כן, הגו לזה. יש, בתפקוף נון א', בסימן שלנו, יש כמה מנהגים שחלוקים בין אשכנזים לספרדים בענייני בין המצרים. אחד, זה עניין התספורת. אשכנזים לא מסתפרים בבין המצרים. מי י' ז' בתמוז? עד תשעה באב. שלושת השבועות הם לא מסתפרים. הם קיבלו על עצמם חומרה, הנהגה, לכבוד בית המקדש. איך הגמרא בתענית י' ג' אומרת? כדאי הוא בית אלוקינו להתאבל עליו שעה אחת. בערך הסגנון של הלשון. כדאי הוא בית המקדש. אז הם החמירו על עצמם, אשרים אשרים וראשי חלקם. לא מסתפרים. אנחנו הספרדים הולכים כמו מרן. מרן פסק דינא דגמרא. דינא דגמרא לא מסתפרים רק בשבוע שחל בו. אבל עד אז אפשר להסתפר. מי שרוצה להחמיר, קדוש יאמר לו, למה לא? אבל הלכה? הלכה מותר להסתפר עד שבוע שחל בו. כל האיסור להסתפר זה רק בשבוע שחל בו, תשבי אבלנו הספרדים. אשכנזים מי"ז בתמוז מחמירים. עוד דבר. כותב הרמ"א, נהגו שלא לישא נשים בבין המצרים. לכן אשכנזים לא מתחתנים בבין המצרים. מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב אין חתונות. אבל ספרדים, שולחן ערוך, לא נושאים נשים מראש חודש אב. עד ראש חודש אב מותר להתחתן. מספר מרן ביבי עומר וגם בחזון עובדיה, כשהוא נבחר להיות רבה ראשי של תל אביב יפו בשנת תשכ"ט, אז הוא ראה שרושמי הנישואין לא רושמים נישואים לזוגות מי"ז בתמוז. בתקופה הזאת שלושת השבועות, שאל אותם למה ככה, אמר כך, קיבלנו הוראה מהרבנים הקודמים. הרבנים הקודמים היה שם בתל אביב הרב טולדנו, רבי יעקב טולדנו עליו השלום, והיה הרב אונטרמן, רבי יהודה איסר אינטרמן, אונטרמן. והרב הראשי לישראל לפני כן היה הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הבצמח עוזיאל בשו"ת משפטי עוזיאל, והרב אשכנזי עליו השלום היה רב קוק, זכר צדיק לברכה. אומר הרב עובדיה, ידוע הוא לכל באי שער עמנו, שהרבנים הספרדים היו כפופים לרבנים אשכנזים. קיבלו את המרות שלהם. עד כדי כך, שאחד מהרבנים האשכנזים רצה לבטל את המסורת בשחיטה הספרדית. כל מיני הבדלים בנושא של השחיטה. הנושא של החלק ועוד דברים.

0: כותב הרב עובדיה, אבל אני לא כיף להם. אני לא מתכופף להם במחילה מקוות תורתם. לנו יש דברי מרן, קיבלנו רות מרן. אנחנו יכולים להתכופף לרבנים אשכנזים על חשבון השולחן ערוך? מה פתאום? לכן מרן בא והחזיר עטרה ליושנה גם בדבר הזה, בהרבה דברים, אבל גם בדבר הזה, ואמר, נתן הוראה לכל רושמי הנישואין ברבנות, לקבל זוגות צעירים שרוצים להתחתן אחרי י"ז בתמוז. עד מתי? עד ראש חודש אב. אתה מסופר שם, בהזדמנות אחרת מרן סיפר, שהרבנים, שבעלי האולמות, היו כעסו על הרב שהוא ביטל להם את האירועים במוצאי שבת. מפני חילול שבת, איך אתה יכול לעשות אירוע במוצאי שבת? יש לך התארגנות, מתחלל שבת? אז הוא אמר לה בקיץ, אז הוא אמר להם, אני אתן לכם את, את שלושת השבועות, הימים האלה, י"ז בתמוז, עד ראש חודש אב, באמת מותר? הוא אמר, כן, מותר. לפי השולחן ערוך מותר. אז הנה עוד הבדל. שאלו אותי אנשים, מה באמת מתחתנים בתקופה הזאת? כן, מתחתנים. אני זכיתי לסדר כמה חופות בתקופה הזאת. כ"ח תמוז, כ"ט תמוז, עד ראש חודש אב. שמי ראש חודש אב לא מתחתנים. אבל עד אז, אחרי י"ז בתמוז, מותר להתחתן. זאת אומרת, רואים שיש דברים שקיבלו עליהם, רואים דברים שלא קיבלו עליהם. נגיד, מה שהזכרנו מקודם, לא ללכת יחידי ולא בלחמה לצל, ולא לקוד את התלמידים, כל הדברים האלה זה מי"ז בתמוז. לעומת זאת, נישואין לא אוסרים. נישואין, המנהג של תספורת, לא אוסרים. כי המנהג שלנו כמו מרן. מרן כתב שמותר להתחתן עד ראש חודש אב. מרן כתב שמותר להסתפר רק בשבוע שחל, רק בשבוע שחל בו אסור. עד אז מותר. זאת אומרת, יש דברים שנהגו להחמיר בהם, יש דברים שנהגו להקל בהם. יש חסידים ואנשי מעשה שהחמירו על עצמם שלא לאכול בשר שלושה שבועות. שלושת השבועות. מי"ז בתמוז לא אוכלים בשר? תשעה באב. יש הרבה שנה, יש צדיקים שעושים את זה, חסידים, מקובלים, חסידים ואנשי מעשה. זה לא הלכה, זה מנהג. אנחנו נוהגים מראש חודש אב, ולא לא כולל ראש חודש. כי ראש חודש זה יום טוב. אז אוכלים בו בשר, שמחים בו. אבל מי מוצאי ראש חודש, עד מוצאי עשירי באב, אנחנו מחמירים לא לאכול בשר. מאיפה המקור של ההלכה הזאת, של המנהג הזה? מהגמרה. בבא בתרא דף ס"ח עמוד ב', רבי יהושע וחכמים דיברו ביניהם, בענייני הלכה, בענייני המנהגים. נחרב בית המקדש. אמר להם רבי יהושע, אין לנו קורבנות, איך נאכל בשר? אמרו לו, לפי דבריך, גם לא נשתה יין, גם לא נשתה מים. למה? אין ניסוך היין, ניסוך המים. אלא אמרו לו חכמים, אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכול לעמוד. אם רוב הציבור יכול לעמוד בגזרה, גוזרים. אתה לא יכול לגזור גזרה לציבור שרוב הציבור יכול לעמוד בה. מכאן, מהגמרה הזאת, השתרשו כמה וכמה מנהגים לכבוד בית המקדש. לימים האלה להשתתף בצער חורבן הבית. אחד מהם זה אכילת בשר, שתיית יין, שלא להתחתן וכו'. אבל מרן השולחן ערוך לא הלך בזה. מרן כותב, כמו שאמרנו מקודם, מותר להתחתן. יש כאלה מקפידים לא להתחתן בתקופה הזאת, לא מסמנה מילתא. לא סימן טוב כל כך. בין המצרים, ימי פורענות, איך התחתנו, איך זה. אבל צריך לדעת, לפי ההלכה, זה מותר. עוד דבר יש לנו בנוגע לברכת שהחיינו. נסביר קצת ההלכה הזאת. המקור של שהחיינו, שנמנעו מלברך בבין המצרים, לא כתוב בגמרא, לא כתוב במדרש, אין על זה חז"ל. המקור היחיד שכתב בזה, הראשון, זה רבי יהודה החסיד בספר חסידים, סימן תתמ. כותב, יש חסידים שנמנעו מלברך שהחיינו בשלושת השבועות. ויש חסידים שהיו מברכים בשבתות שבינתיים. זה מה שכתב רבי יהודה החסיד. מרן, רבנו יוסף קארו, מרן הבית יוסף, בתף קופנונה לסעיף י' ז' כותב, טוב להיזהר שלא לברך שהחיינו בבין המצרים. כל זה על פרי חדש או על בגד חדש. אבל על פדיון הבן או על ברית מילה, ברית מילה פדיון הבן, שזה מצווה, חייב לברך, זה מצווה עוברת, חייב לברך. אבל בגד חדש, פרי חדש, טוב להיזהר. מה רואים מלשון מרן? טוב להיזהר. מרן לא כתב אסור. לא, נכון, לא כתב אסור, רק טוב להיזהר. שמע מינה שזה לא איסור, יותר מזה. כותב מורנו ורבנו עטרת ראשנו, רבנו הגדול, חזון עובדיה, התז והגרה, ולפני כן, התרומת הדשן, חולקים על עצם הדין. אומרים שמותר לכתחילה לברך שהחיינו במן המצרים, גם ביום חול, גם בשבת. לכתחילה. למה? התז אומר, מצווה בעלייתך, אל תחמיצנה. מה פתאום לדחות את זה לשבת? מי יתיר לך? אז יש אומרים ששבוע ימים זה נקרא זמן מועט. זה לא נקרא הרבה זמן לדחות. אבל התז אומר לא. זה נקרא זמן שאתה מפסיע, זה זכרה שאתה מחמיץ את המצווה. והרי חזל למדו, שמרתם את המצות. אל תקרא את המצות אלא את המצוות. המקור של זה, זה מכיל את הפרשת בו, ובא גם בגמרא במסכת יומא דף למד ג' עמוד א'. אז אומר רק תרז, למה להחמיץ את המצוות? מה פתאום? קיים את המצווה, יש לך שהחיינו. נכון, זה לא מצווה חיובית, אבל זה ברכת השבח, ברכת ההודעה. אתה מברך שהחיינו, אתה מודה לקדוש ברוך הוא. כתוב בשו"ת יוסף אומץ לחידה, סימן נ"ו, מי שלא מברך שהחיינו, עתיד ליתן את הדין. עבירה היא בידו, עבירה היא בידו. למה? יש לך הזדמנות לשבח את הקדוש ברוך הוא, מה אתה דוחה את הברכה? אומר התז, ביום חול, בבין המצרים, לפי התז, תברך, אל תדחה. זה אחד. שתיים, אומר הגר"א, למה נמנעו מלברך שהחיינו בבין המצרים? אומר המגן אברהם, איך תאמר? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? הרי זה זמן של פורענות, של חורבן בית המקדש. אומר הגר"א, אני לא מקבל את זה. למה? כתוב בשולחן ערוך, בסימן השרפה, יפה מאוד, אבל על אביו, לא עלינו, שהוריש לו ירושה בלי אחים, מברך שהחיינו. הוא מברך דן האמת, לא עלינו, מברך שחיינו. איך הוא מברך שחיינו? הרי אבל עשו בשמחה. מה אתה רואה? ששחיינו זה לא קשור לשמחה, הוא מברך שחיינו. אז אם אבל על אביו, כן? הוא מברך שחיינו, איך לא נברך שחיינו על אבלות ישנה, שלפני שלפני 2000 שנה? לכן הגר"א חולק על השולחן ערוך, אומר, חומרה יתרה היא. מה שכתב מרן, טוב להיזהר לא מברך שחיינו, חומרה יתרה. אין מה להיזהר. וגם תרומת הדשן, רבנו ישראל ישראלן, שהיה עוד לפני מרן הבית יוסף, מעיד עליו תלמידו שהיה מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו בימינו בימי המצרים. טוב, מה המסקנה? לפי התז והגר"א מותר לכתחילה, כל אחד מטעמו כמו שהסברנו. לפי תרומת הדשן גם מותר. לפי מרן, טוב להיזהר. רבי יהודה החסיד כתב, יש חסידים ויש חסידים, מה הלכה? הלכה, טוב להיזהר, כמו שכתב מרן שולחן ערוך. אין בזה איסור, טוב להיזהר. רק מה? אומר הרב, אם אדם כן רוצה לברך ביום חול, רשאי לברך ביום חול. זה רק טוב להיזהר, זה רק חומרה, זה רק הנהגה טובה. אבל אם אדם מברך שהחיינו ביום חול, בבין המצרים, אתה יכול להעיר לו? אתה לא יכול להעיר לו. הוא עושה נכון, על פי השולחן ערוך. ויש כאלו שהחמירו ודחו את הברכה ליום שבת. טוב, בסדר. רוצים להחמיר? כמו מי? כמו היש חסידים שהביא רבי יהודה החסיד בספר חסידים. אבל זה לא הלכה. מרן מאיר, משאר הכוונות, בשאר הכוונות רבנו ארי, דף פיתת, כתוב שם שאסור לברך שהחיינו בבין המצרים. ומרן, זכר צדיק לברכה, מקשה. הוא אומר, מה זה אסור? מה זה הלשון הזאת אסור? איפה ראינו שזה אסור? אפילו איסור דה רבנן בזה. למה נקט רבנו ארי זה לאסור? לכן צריך לומר, אומר מרן, שמה שנקט רבנו ארי אסור, זה לא אסור באמת. רק מידת חסידות. אסור, הכוונה מצד חסידות. רבנו ארי היה חסידה קדישה ופרישה. כל רז לא אניס לה. כל דבריו היו על פי הסוד, על פי הקבלה. הוא היה כל כולו ענייני חסידות וקבלה. אז הוא כתב אסור לפי הבנה שלו בתורת הקבלה, בתורת החסידות, אבל אי אפשר להגיד שזה אסור מצד הדין. אנחנו עכשיו קוראים פרשת פרה אדומה בזה שם, פרשת השבוע, פרשת חוקת, אפר פרה אדומה. רבי חיים ויטל כותב שרבנו הארי נתאר באפר פרה אדומה. היחיד שנתאר באפר פרה אדומה מיום שפסקה פרה אדומה בעם ישראל, במדבר, זה היה רבנו ארי. כך כותב מערך ובהקדמה לעץ חיים. אליהו הנביא זכור לטוב הביא לו את האפר הזה. מישהו שאל אותי מאיפה היה לו? עכשיו יש איזה מחבוש שם בצפת, רצה ללכת לקחת. לא, אליהו הנביא. הוא זכה לגילוי אליהו. אליהו הנביא נגלה אליו. והביא לו אפר פרה אדומה, והיזה עליו את אפר פרה אדומה, ותיאר אותו. בזכות זה, ובזכות עמל התורה שלו כמובן, הוא זכה לדרגות שהוא הגיע אליהם. בגיל 38 הוא נפטר. הוא ידע את כל התורה כולה, הוא דימד את כל תורת הסוד. כלומר, החוכמה בתורה נקנית בזכות הקדושה והטהרה. כן? למה אנחנו לא זכינו לדרגות האלה? כי אנחנו רחוקים מהטהרה, רחוקים מהקדושה שלהם. ככל שנקדש את עצמנו יותר, נזכה לקדושה, נזכה לתורה יותר. כמו שרבנו ארי כותב על התפילה שאנחנו אומרים בראש השנה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אומר רבנו ארי, למה אין שכחה לפני כיסא הכבוד? כי כיסא הכבוד זה מקור הקדושה. שם אין שכחה. השכחה זה מצד הסתרא אחרא, מצד הטומאה. אבל אדם שיש בו קדושה, אדם שיש בו טהרה, אז אצלו אין שכחה. לכן רבנו הארי זכה לאפר פרה אדומה. וכל ענייניו היו על פי אורחותיו וענייניו היו על פי תורת הסוד. כן? אז הוא כתב אסור, הוא לא התכוון אסור מצד הדין. אומר מרן הרב עובדיה, ושוב ראיתי בספר שער הכוונות, המוגה, בכתב יד מהרשו, רבנו שמואל ויטל, זה בנו של רבי חיים ויטל, שכתב את העניין הזה, אבל לא כתב את המילים אסור, השמיט את המילה אסור. כתב, נמנעו מלברך, משהו כזה. מה אתה רואה? שזה לא יישום ממש, זה הראיה. וזה שאר הכוונות מוגה בכתב יד של בנו של רבי חיים ויטל. ועל זה סומכים אומר הרב עובדיה. לכן, אין איסור לברך שהחיינו בימות החול בבין המצרים. זה רק מנהג טוב לדחות את זה לשבת. אבל מצד הדין אפשר גם ביום החול. מה לגבי בגדים? לגבי בגדים, מצד הדין ההלכה היא כמו שאמרנו מקודם. אין הבדל. רק מרן ראה חומרה בספר יוסף אומץ יוספה. הוא היה קדמון. כמעט לפני 400 שנים בערך. והוא חכם אשכנזי, גאון אשכנזי באשכנז. והוא כותב שצריך להחמיר בבגדים חדשים מראש חודש אב. מרן לקח את החומרה שלו לגבי בגד חדש מראש חודש אב. זאת אומרת, תשאל את מרן בחזון עובדיה מה הלכה, הוא יגיד לך מותר לברך שהחיינו גם לבגדים. אבל הוא מסייג בדבר קטן, בבגד מראש חודש אב תחמיר. מה תחמיר? לא שלא תלבש ותברך בכלל. תלבש בשבת ותברך שהחיינו בשבת, לא ביום חול. אבל לגבי פירות, חופשי חופשי. אחד שלא שמח לא מברך, יכול, אבל כן, ודאי. יש לנו איסור לבוש אפילו בגדים מכובסים בשבוע שחל בו. אבל בגדים חדשים, אין לנו איסור. יש כאלו שנמנעו מלקנות בגדים חדשים. בשלושת השבועות. זה חומרה, זה הנהגה, זה לא הלכה. מי שרוצה לקנות בגד, בפרט אם הוא צריך, כן? או יש הרבה סיילים, יש הרבה מחירות חיסו, כל מיני כאלה, רוצה לקנות, שיקנה. כל שכן, זה דבר העבד, אפילו בכל המועד מותר. מה? גם מראש חודש אב, כן. מי שרוצה להחמיר, תבוא על הברכה. מה אומר? כן. כן? לפי מרן שולחן ערוך, כן? אין הבדל. ורק בבגד יש מקום להחמיר מראש חודש אב. אבל לא יותר מזה. כן? יקנה אותו, אם זה במחיר מוזל, יש הנחה וכאלה. יקנה אותו, ישמור אותו. אלא אם כן, אין לו. הוא צריך אותו, יש לו חלוק אחד. מה שכתוב בגמר, יש לו בגד אחד, אין לו יותר. אז יקנה, אפשר לבלוש גם. כן? מה לגבי ילדים קטנים? הכל אפשר לעשות, כן. מה שצריך, חוץ מתשעה באב עצמו, שזה אסור. צורך חתן וקלה צריך להחמיר, כי כל ההלכה של ממעטים בשמחה זה עניין של חתן וקלה. אז זה צריך להחמיר. אלא אם כן, הם מתחתנים מיד אחרי תשעה באב, ולא יהיה להם הרבה זמן, אין זמן אחר, אז בחי גבנה זה נקרא שעת הדחק. שעת הדחק כדיעבד, אז נקל עליהם. מראש חודש. מראש חודש, כן. כי לפי מרן, כל הדין של חתן וקלה צריך למעט בשמחה שלהם מראש חודש אב. אבל עד ראש חודש אב אפשר לסדר הכל, מה שצריך. כן, בית חתנות לבנו וכו'. למה לעשות ככה? זה לא הנהגה נכונה. כן, נכון, זה לא הנהגה נכונה. נכון. לגבי ילדים, האם מותר להם לברך שהחיינו בשלושת השבועות? רבנו אחידה בברכי יוסף, הוא רצה לחלק בין קטן שהוא מבין בעניין חורבן הבית, שהוא ימנע לברך שהחיינו, לבן קטן שלא מבין. בא מרן זכר צדיק לברכה, ואומר לעניות דעתי, אין הבדל בין קטן שמבין לקטן שלא מבין. לא כמו אחידה, קדוש. אלא כל קטן מותר לברך שהחיינו. למה? אומר הרב, בוא אני אסביר לך למה. אומר, יש לנו מחלוקת בין הרשב"א והר"ן לבין הרמב"ם, אם מותר לתת איסור דרבנן לידיים בקטן. נגיד מוקצה. זה איסור דרבנן. מותר לי לתת לו בידיים? לפי הרשב"א והר"ן מותר, לפי הרמב"ם אסור. מרן, בסימן שינוי ג' בהלכות שבת, פסק שאסור. אומר הרב, אז לכאורה גם פה, איך אני אתן לו פרי חדש לברך עליו שהחיינו בבין המצרים? הרי זה כמו איסור. אומר הרב, לא. כל המחלוקת היא, וכל מה שמרן יחמיק כמו הרמב״ם, זה באיסור ממש. אבל כאן זה לא איסור, מה זה? מנהג. גם לפי הרמב״ם שאסר לתת לקטן בידיים, זה רק באיסור. אבל במנהג, הרמב״ם יודע שמותר. ועוד, אומר הרב, עוד סברה. כאן, הדבר הוא שעצמו מותר, הפרי מותר. רק השעה אוסרתו. זה בין המצרים, זה תקופה שהזמן אוסר אותו. לכן אומר עובדיה, שמהלכה כדעת הרשב"א והר"ן. תצא לומר שהלכה כמו הרמב״ם, שמכל מה שהרמב״ם דיבר זה באיסור. אבל במנהג, הרמב״ם יודע שמותר, וכן כתבו אחרונים רבים. ומי הרב, שוט אגודת אזוב מדברי, סימן י' ב', שאלות ותשובות, שם אריה, ועוד כמה אחרונים, שכתבו לחלק בין דבר שהוא איסור, לבין דבר שהוא מנהג. ולהלכה למעשה, כותב הרב עובדיה שמותר לתת לילדים פחות מגיל מצוות בבין המצרים פרי חדש לברר לך עליו שהחיינו, בלי שום חשש כלל בעיקר. בפרט, אחרי שהסברנו מקודם את ההלכה, שגם לגדול מותר מעיקר הדין. וזה רק טוב להיזהר, זה רק חסידות בעלמה. אז כל שכן שמותר לי לתת לילד קטן, כי זה לא איסור, זה מן ה... יש עוד דבר שצריך להקפיד בו בבין המיצרים, זה שמיעת מוזיקה. זה דבר לא קל, אנחנו רגילים לשמוע מוזיקה ולשמוע שירים, אבל אנחנו מחמירים בבין המצרים, שלושת השבועות, לא לשמוע מוזיקה, לא לשמוע שירים. ככה נהגו על פי גדולי ישראל, אפשר לומר, במאה שנים האחרונות. כך קיבלו על עצמם, כמו שכתב הרב מנחת יצחק וייס, הרב אלישיב זצל, הרב אוירבך, הרב אוזנר, מרן רבנו עובדיה, הגאון רבי בן ציון אבא שאול, ועוד חכמים גדולים מגדולי ישראל, שנמנעו מלשמוע שירים, כלי נגינה ומוזיקה בבין המצרים. מה כן מותר? מותר לשמוע מנגינה שהיא לא באה לשם מנגינה, מוזיקה. מה הכוונה? אם אני עכשיו שומע מזכירה אלקטרונית בטלפון, או צלצול טלפון, מותר לי לשמוע. וכן, אם יש היום מכוני כושר, שעושים כושר בריקוד, נקרא זומבה, אירובי, כל מיני כאלה. כמובן בהפרדה, כן? חס ושלום, לא ללכת לו בהפרדה, ייצאו מזה הרבה תקלות, חס וחלילה. ושם יש קצב של ריקוד שעושים איזה כושר. הרבה שואלים את השאלה הזאת בשנים האחרונות. נראה שזה מותר, למה נראה שזה מותר? כי אין דעתה ואין דעתו של הרוקד על המוזיקה, אלא על הקצב בשביל התרגיל. כלומר, מטרתו היא בשביל התרגיל. רק אנחנו עושים סוג של אימון וכושר בתנועות מיוחדות על פי קצב מסוים. אבל לא שאני נהנה מהמוזיקה עצמה, לא שאני נהנה מהשירים עצמם, כמו שכתוב בגמרא בסוטה ממחית, שאם הוא לוקח, זה דבר שאינו מתכוון. וגם בפסיק ראשי, זה במנהג, זה לא אכפת לזה מותר. כמו שכתוב בגמרא, שהוא לוקח צמד בקר, צמד של בקר, והוא חורש איתם. עכשיו, כדי שהם יחרשו, אז הוא עושה להם קצב. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, עושה את זה במנגינה. וכי זה אסור? הוא שומע שם מנגינה, לא, למה הוא מתכוון? מה התכלית של זה? שהם יחרשו, גם פה אותו דבר. הוא מתכוון ליהנות מהמשירה, מהמוזיקה? לא, הוא מתכוון מה? לעשות עכשיו תנועות, כושר. זה מותר. יש, ראיתי שהחמירו בזה, אבל להלכה נראה שזה מותר. אותו הדבר, מי שמתאמן, מותר להזכיר דירה בזמן הזה לכתחילה. לזכור, אין בעיה, להזכיר, לזכור, אין בעיה. שום בעיה, לסדר אותה, לשפץ מה שאתה רוצה. רק בתשעת הימים לא לעשות שיפוצים. לפני תשעת הימים תעשה מה אתה רוצה. סיוט, שיפוץ, לא לעשות. אם אין ברירה ואי אפשר לגור בבית הזה והוא מפסיד כל יום כסף של שכירות, אז מותר לו. כי זה דבר רעבד. מוסיפים חומרות על חומרות, כן? הפה לא מחמירים, ראית? שלושת רבים, מה שאמרתי, מותר. כן, לא מחמירים. בסדר. תראה, מי שרוצה להחמיר לעצמו בבית בכל מיני חומרות, תבוא עליו ברכה. אבל סתם להכין מחומרות בלי שום טעם וריח, אין בזה תועלת, אין בזה שום עניין. בטח לא להגיד בציבור כל מיני חומרות שזה אסור. דיברנו על מוזיקה. ילד שלומד נגינה. כן, בבקשה. מותר לך לשמוע. כל מה שקשור לנפש, מותר לבן אדם לשמוע. אנחנו גם ככה נמצאים בדור של ניסיונות וקשיים. וכל אחד יש לו את החבילה שלו. וכשבן אדם מרגיש שהנפש שלו עצובה, או מרגיש עכשיו בדאון, אז מותר לו לשמוע. כתוב בפוסקים שמותר לו לשמוע, אין בזה שום בעיה. ילד שלומד מוזיקה, נגיד לומד לנגן על אורגן או על כינור או על גיטרה, הוא רשאי להמשיך ללמוד נגינה, אבל ראיתי שהרב אוזנר כותב שלא ינגן בבית. זאת אומרת, הוא הולך למלמד, הוא למד אותו, זה מותר. אבל כשהוא חוזר הבית, להתאמן ולנגן זה אסור. חזרות תעשה אחרי תשעה באב. בשלושת השבועות. אבל ללמוד לנגן, עוד הפעם, עצם הלימוד הוא מותר. כן, מי שפרנסתו, הוא עכשיו מנגן לגיטרה, או על טופים. והוא עושה שמחות, אירועים. הזמינו אותו עכשיו לבר מצווה, שלושת השבועות. מותר לו לנגן, זה סעודת מצווה. וכן אותו הדבר, חתונה. לפי הספרדים מותר להתחתן עד ראש חודשיו. מותר ללכת לשמחה, כן, מותר. אם אני מוזמן לחתונה בבין המצרים, עד ראש חודש שם מותר לי ללכת. אין בזה שום איסור. זה סעודת מצווה. שמחת חתן וקלה. סיום מסכת. אחד החברים סיים מסכת ועושה חגיגה. מביא אורגן, מביא מוזיקה, מביא שירים, רוצים לשמוע, רוצים לעשות שמח, לעשות מנגל, למה לא? תבוא עליהם ברכה. אירוסין לא. אירוסין שלנו היום, זה לא מה שהיה בזמן חז"ל. בזמן חז"ל, האירוסין היה להם דין. אירוסין ממש, היו מברכים בשם המלכות. את ברכות האירוסין. מקדש עמו ישראל ידי חופה וקידושין, אז היה לזה תוקף הלכתי. אבל היום זה רק טקס באלמה כדי לקרב את המשפחות ולהכיר את המשפחות. אבל אם יעשו סיום מסכת באירוסין, אז מצד סיום מסכת, ולא מצד האירוסין. לא, זה אסור לו. זה נבל ברשות התורה, זה עורמה, הערמה. מי שרגיל לעשות סעודה, יעשה סעודה. מי שלא רגיל לעשות סעודה, לא יעשה סעודה. רק רגיל, כן. ואם אתה מוזמן, אתה יכול להשתתף, למה לא? הזמינו אותך, למה? תלך, תאכל. למה לא? אין בעיה. סעודת מצווה, אין באיזה בעיה. הכל טוב. בסדר? אז כל סעודת מצווה, כל סעודת מצווה מותרת בבין המצרים ומותר לשמוע במוזיקה. גם בתשעת הימים. יש פדיון הבן, ברית מילה, בתשעת הימים. מותר לאכול בשר, מותר לשמוע מוזיקה. אפילו בתשעת הימים עצמה מותר. לגבי מעוברת שנתאבתה לפרי חדש. כולם יודעים שמעוברת שהיא רוצה לאכול, אם היא לא תאכל, היא באה לידי סכנה. אז מותר לה לאכול. למה? מעוברת מוגדרת כחולה שאין בו סכנה. ככה כתוב בעירובין דפקוף, ברשי. גם מניקה, כתובות סמכי עמוד ב', הגמרא אומרת, סתם מניקה חולאי, חולה שאין בו סכנה, גם מותר לה. וכן חולה, אדם שאין לו תיאבון. נגיד שהוא היה לו איזשהו שפעת, לא עלינו. היה לו איזשהו וירוס. עכשיו, הוא לא יכול להתחיל לאכול דברים כבדים. אז מה הוא אוכל? פירות, קצת ככה, בקטנה, ירקות. כן, אבל יש פרי חדש עכשיו, בא לו פרי חדש, הוא בקושי אכל, הוא כבר יומיים שלושה לא אוכל כלום, בא לו עכשיו פרי. כתוב הפוסקי מותר לו, למה? זה פותח את התאבון, את התאבון, כן, את האכילה. אז מותר לו לאכול ולברך עליו שהחיינו גם, אם צריך. גם ביום חול. כי חולה לא גזו בו חכמים. במקום חולי, לא גזו חכמים. טוב, בעזרת השם, הלכות בין המצרים והשאר, נמשיך בעזרת השם שיעורים הבאים. היום בלילה זה ליל ג' תמוז. יום הילולת היורצת של הרבי מלובביץ', הרבי מחב"ד, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. ידוע שהרבי הקים מפעל אדיר של קירוב לבבות בכל העולם כולו, שאין לו אח ורע. הוא שלח שלוחים לכל חור בעולם. כמו שאומרים, בברסלב אומרים, בכל יהודי יש נקודה, בחב"ד אומרים, בכל נקודה יש יהודי. כן? כל נקודה בגלובוס, בכדור, יש יהודי. הוא דאג שיגיעו למקומות נידחים, כל מיני מקומות עזועים, שיהיו שם יהודים שידאגו ליהודים אחרים כדי לקרב אותם ולהזכיר להם את הזהות היהודית שלהם שהם יהודים, ולקרב אותם לצומח צוותם. היה מעשה ביהודי, אחד החסידים של הרבי, שהוא גר בניו יורק אצל הרבי. הוא היה אדם מאוד עמיד, מבוסס כלכלית, והיה לו כמובן עבודה מסודרת, אשתו בעבודה מסודרת, הילדים במוסדות חינוך מסודרים. יום אחד בשעת הקבלת קהל, הרבי אומר לו, אני מבקש ממך, יש לי בקשה קשה, ואני מקווה שתסכים לה. אמר לו, מה הרבי רוצה? אמר לו, אני רוצה שתעזוב את אמריקה, ותיסע, הוא אמר לו, לאיזה כפר? בסין. לא עיר. איזה כפר נידח בסין? אז הוא נבהל. אמר לו, כבוד הרב, אני צריך להתייעץ עם אשתי. שמה מה היא אומרת? אני לא יכול להנחית להנחתה. אז הוא בא הביתה. וסיפר לי אשתו, שהרבי כך אמר. היא הייתה אישה עם אמונת חכמים. ואמרה לו, מה שהרבי אומר אנחנו עושים. תחשבו מה זה לעקור את הבית, הדירה, את המגורים, מניו יורק, מליד הרבי שלך, לשום מקום, לכפר נידח בסוף העולם ימינה. אולי שמאלה, לא יודע. בלי יהודים, בלי אוכל קשה, בלי כלום. אין מקווה, אין כלום. שאל אותו, יש שם יהודים? אמר לו, אין שם אף אחד. מניין, בית כנסת, אין כלום. פלא עצום. היהודי הזה ארז את חפציו, סגר את כל הפינות, בלל מטוס עם אשתו והילדים, תראו לעצמכם מה זה, זה משהו לא נתפס בשכל, זה לא הגיוני. והגיע למקום הזה, לעיר, לכפר הזה. ולאט לאט, הוא התחיל לעשות שם פעילות. למי הוא עשה פעילות? לעצמו. מדי פעם היו מגיעים תיירים יהודים שעוברים על הדרך, אז הוא היה קופץ עליהם ככה. אבל חוץ מזה, כולם שם גויים. היה שם איזה מקולת קטנה של איזה גוי. יש דברים מסוימים שכן אפשר לקנות. משם הוא היה קונה. והנה הגיע חנוכה. חנוכה, יהודים מדליקים נרות. השליח הזה היה בבית שלו, עם האישה והילדים, מדליק נרות חנוכה. שרים מעוז צור ישועתי, אוכלים סופגניות, נהנים. הוא עשה משלוח מהצרכניה הזאת, עשה משלוח קטן לבית של כמה מוצרים. הגוי הזה מגיע עם המוצרים לבית של היהודי, דופק בדלת. השליח של הרבי פותח לו את הדלת, הוא מניח לו את הדברים, הוא מסתכל על הנרות ונותן ריצה החוצה, בורח החוצה. בלי להגיד שלום, בלי זה, בורח. הוא לא מבין מה השליח הזה, השליח לא מבין מה קרה לו, מה הוא בורח. כל יום הוא בורח ככה בצורה יפה וזה, ברח. אחרי רבע שעה, דפיקות בדלת. הרב פותח את הדלת, הוא רואה את הגוי, את הזה של של המקולת. מחזיק שקית ביד, ואומר לו, אני רוצה לדבר איתך רגע. הוא נכנס אליו, הוא אומר לו, תראה, אני הייתי מקודם, וראיתי את הנרות, את החנוכיה, את הנרות האלה. לא אמר חנוכיה, הוא אמר את הנרות שאתה מדליק. אמר לו, תראה, יש לי פה שקית, רציתי לשאול אותך מה זה. פותח לו שקית, הוא רואה בפנים תפילין. אומר לו, מאיפה התפילין האלה? מצאת אותם? אמר לו, לא. זה אבא שלי הביא לי שזה היה של אבא שלו. זאת אומרת, זה של סבא שלי. אמר לו, מה זאת אומרת של סבא שלך? התפילין היה של סבא שלך? אמר לו, כן, ככה אבא אמר לי. מפה לשם, זה השליח של הרבי התחיל לשאול שאלות. מסתבר שהוא יהודי בכלל. מסתבר שהוא יהודי. אחרי 3 שנים שהוא היה במקום, הוא גילה שהבן אדם הזה יהודי. ואז הוא שלח מברק לרבי בניו יורק. אומר לו, גיליתי כאן יהודי. מצאתי שהוא יהודי. אמר לו הרבי, זהו, זה מה שרציתי. סיימת את התיקון, אתה יכול לחזור. תראה מה זה, הרבי נמצא בניו יורק, והוא בעיניים הקדושות שלו רואה נשמה של יהודי שנמצאת באיזה חור נידח בעולם. לא להאמין. לא להאמין. היה רב אחד ברמות, שכונת רמות בירושלים, ראש כולל ורב קהילה, שדיבר בליל שבת דברי תורה. פרשת שבוע, דיבר על ה... ותוך כדי הדברים, זלזל ברבי, ברבי מלובביץ'. ככה אמר כמה מילים ככה ב... היהודי הזה, הרבה שנים לא היה לו ילדים. הרבה שנים לא היה לו ילדים. עשה כל מיני דרכים, טיפולים, סגולות, רבנים, ברכות, וזה לא עזר כלום. אמרו לו, אמר לו חבר, יש צדיק בנתיבות, קוראים לו בבא סאלי. מכיר אותו, פסה אליו, קבל ברכה. הוא נסע לנתיבות, הראש כולל הזה, נכנס לבבא סאלי, אמר לו, הרב, באתי לבקש ברכה לילדים. אמר לו, הרב, יש בעיה, לא יכול להיות לך ילדים. הוא נבהל. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, אתה זלזלת ברבי מלובביץ'. זה היה שהרבי חי, כן? בתקופת בבא סאלי, כן? אמר לו, אתה זלזלת ברבי מלובביץ'. אומר לו, אני זלזלתי בו? אומר לו, כן, אתה זלזלת בו. ומי שמזלזל בתלמיד חכם, אין רפואה למכתו. לא יכול להיות לך ילדים. אז הוא פרץ בבכי, הראש, האברך הזה, הראש כולל הזה. אמר לו, בבא סאלי, אם תבקש סליחה מהרבי, אני אברך אותך, יהיה לך ילדים. רק תסיר את הקפדה שהקפידו עליך בשמיים, שדיברת על הרבי מלובביץ'. הוא אומר לו, הרב, אני לא זוכר שדיברתי. הוא אומר לו, לך תזכר. הוא ככה שחזר, אז הוא נזכר שבדרשה בליל שבת, אצלו בבית כנסת, בקהילה אצלו, הוא ככה זלזל ברבי מלובביץ'. ואז הוא שלח מכתב לרבי, שהוא דיבר עליו ברבים, הוא זלזל בו, הוא אצל בבא סאלי, והוא מבקש מחילה וסליחה שהרבי ימחל לו. הרבי אמר לו, תבקש סליחה בציבור. דיברת ברבים? תבקש סליחה ברבים. לא ביקשתי יותר מזה. משהו מינימלי. הוא ביקש מחילה וסליחה, הוא חזר לבבא סאלי. הוא הראה לבבא סאלי שהרבי שלח לו בחזרה, שהוא מוחל וסולח לו, שהוא יבקש סליחה ברבים. בבא סאלי התפלל עליו, וברוך השם, מאז, ברוך השם, יש להם ילדים ונכדים היום. זה סיפור שהוא סיפר בעצמו. זה שהוא זלזל ברבי מלובביץ'. לפעמים אנחנו רואים רב, שתמיד חכם, צדיק, והוא לא בדרך שלנו, לא בהשקפה שלנו. כן? אסור לנו לזלזל באף בן אדם. בטח ובטח לא בעובד השם. בטח ובטח לא בגדול בישראל. ממש דברי נבואה ורוח הקודש. יש בספר שלו, על הרבי, סיפור חייו, שהיה לו בר מצווה, אבא שלו, הגאון, הרב לוי יצחק, זכר צדיק לברכה, ביקש ממנו לתת דרשת בר מצווה. אומר, בעיירה שם, איפה שהם היו חיים, הגיעו הרבה תלמידי חכמים גדולים, פוסקים, דיינים, שישבו בבר מצווה, בסעודה. אומר, והילד התחיל לדבר, הוא היה בגיל 13, הוא התחיל לדבר, הוא דיבר שעה, הוא פלפל שם בתורה, בהלכה, והוא עבר מנושא לנושא בכל מחמני התורה, בכל הפרדס, ילד בגיל 13, בפלפול עצום, שהוא השאיר את התלמידי החכמים שהיו שם, פעורי פה. ילד בגיל 13, ידע כבר את כל התורה כולה. וכל חייו, מה הוא ראה לנגד עיניו? לדאוג לעם ישראל. לדאוג שיהיה להם אות בספר תורה. שידליקו נרות שבת. שיניחו תפילין. כל הזמן, זה מה שעניין אותו. כמה הוא הקריב למען עם ישראל. לילות שלמים, ימים שלמים הוא היה עומד ומקבל קהל. עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. למה כל זה לקרב אותם? הוא זכה לקרב אלפים ורבבות. אלפים ורבבות. חוץ מהגדלות בתורה שהייתה לו. שהוא היה ענק שבענקים בתורה. זכה לקרב הרבה יהודים. זה לא דבר פשוט. יש אדם גדול שהוא לומד תורה לעצמו. הוא מסתגר ב-400 של הלכה. אבל הוא לא יצא לעם. הוא לא בא במגע עם אנשים. הרבי לא היה ככה. הרבי מעלתו הייתה שמזה ומזה על תנך ידך. כמו מרן, זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה. שדאג לזכות את הרבים. וזה קשור לפרשה שלנו. פרשת פרה אדומה מתארת את התמאים, מתמה את התיאורים. זה שמתאר את התמא, הוא מתמא אותו מטובת שבעה. תומת מת, שבעה ימים. וזה שהתאור נתמה יום אחד. יבוא אדם ויגיד מה? אני אהיה תמא יום אחד, למה? בשביל לתאר אותך? למה, מה קרה? מה, אני פרייר? אני אתמא את עצמי בשבילך? מה לומדים מכאן? שאדם מקריב בשביל האחר, בשביל הקדושה והטהרה של האחר, אני מוכן להיות יום אחד תמא בשבילך. בסדר, אנחנו, אין לנו אפר פרה אדומה, אבל אנחנו צריכים קצת לחשוב על השני. מה אני מוכן להקריב בשביל הזולת? מה אני מוכן להקריב בשביל אחר? מה עשיתי היום בשביל מישהו אחר? בשביל אשתי, בשביל הילדים, בשביל השכן, בשביל החבר, בשביל מישהו יהודי בעולם. מה עשיתי? כל היום בשבילי, כל היום אני מתרכז בעצמי. תשימו לב, יש אנשים, כל היום מהבוקר עד הערב, כל היום חושבים רק על עצמם. היום אני אעשה כסף, היום אני אקח כבוד, היום אני אעשה בשבילי, היום אני אקח בשביל... הכל אני, איזה גאוסטיות. מה עם אחרים? זה הרבי היה אומר, ידוע ביהדות, צד ימין הוא הצד החזק. ימין השם הוא מה? מן השם הוא שחיל, אז הוא שאל, אז למה הלב בשמאל? הלב היה צריך להיות בימין. אומר, לא, כשאני עומד מול יהודי, אז איפה הלב? באיזה צד? צד ימין, אני צריך לתת הלב שלי ליהודי שעומד מולי. אז הוא בצד ימין, הוא לא בצד שמאל. זה הרבי. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, על כל עם ישראל. זכותו תעמוד לגאון הצדיק, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, בן שושנה. תורשה חולות וחולי עמו ישראל. של הרף הקדוש ברוך הוא פועל שלמה לכל הפצועים, כל החיילים הפצועים שחזרו כולם בריאים ושלמים לביתם. ישמור לנו הקדוש ברוך הוא את כל לומדי התורה, שיזכו לשבת ביישוב הדת ופינות הדת, בלא מפריעים כלל ועיקר. זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. הפריע בהם תורות צוות שלי.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחילת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. תחילת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה
1: מאירים את הנשמה.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

מאז שעזבת, הדרכים התכסו באפר. איבדתי את הדרך אליי, אהבה התחלפה במוסר. היית הכל בשבילי, גיבור השבילים שלי. סומך נופלים, איך הגנת עליי בגופך, מכל הצללים שבי. עומק בתוך המילים הפשוטות, אהבה שקוראת מחשבות. ראית מעבר לכל השכבות, אני הזכאי שבתוך החובות. אתה עדיין גאה בי למעלה, עדיין שומר לי מקום, עדיין נלחם לסנגר עליי, כשהזמן מתלבש.

הייתי בקבר שלך, הנחתי שם אבן וכמה דמעות. רציתי כל כך לדבר, ושתקתי שם כמה שעות. בזכותך אני אבא היום, הנפש החלימה מכל הפחדים. הבאתי תמונה להראות לך, הריון ושלושה ילדים. עד היום בבקרים, טובל בתוך מים קרים, לומד ומדליק לחנר. קיבלתי מזכרת, כובע שחור, עטוף געגוע בוער. יש לי נער אהבה היום, וגם גוזלים להשקות. למדנו ביחד לרחוץ את הלב ולא להפסיק לקוות.

חלום שחוזר על עצמו. אתה חי ונושם, מחייך בכיסא הישן. איך לא סיפרו לי שבאת, שאפשר לדבר איתך כאן. אני כל כך אוהב אותך, לא יכול להלביש את האור במילים. מרגיש שבכל התפילות אתה כאן, מבקש בשבילי רחמים. תודה שהיית, הקשבת שעות, לימדת אותי לאהוב. למדתי גבורה בלסלוח, התבגרתי לראות את הטוב. תודה שנפרעת ממני, מבט אחרון שאזכור לעולם. פיך שתק ועיניך ביקשו שאחזיק מעמד בעולם.

0: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000.
1: בערוץ 2000.
0: מוזיקה ברצף. מוזיקה.

0: מיד נשוב למוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זאית. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

Shapiro.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זאית. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

חושב דוב למלך, למה? כי דוב למלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: אני אפתח בהלצה קטנה, היות שאנחנו מדברים היום לקראת החופש הגדול, שכבר התחיל בחלק מהמקומות אצל הבנות, ואספר סיפור על הצה, לא להיפגע. היה זוג שעלו לשמיים. האישה צדקת, כדרכם של נשים צדקניות. בודקים בבית דין של מעלה, רואים שהאישה הזאת צדיקה, מגיע לה גן עדן ליד האבות הקדושים. גן עדן. אבל בעלה בודקים ורואים שמגיע לו גיהינום, תנור 67. עלו לשמיים והמלאכים אומרים לבעל, כבודו, שמאלה, ברמזור ימינה, תנור 67, כנס. צדקת, ימינה, ימינה, ליד רחל אמנו. אומרת האישה, לא יקום ולא יהיה. בחייהם ובמותם, לא נפרדו. או אני איתו בגיהינום, או אני איתו בגן עדן. אין להיפרד, זה בעלי, לא יעזור כלום. נו, מה עושים עכשיו? נו, פתרון. צריך לחפש רעיון איך הבעל יהיה בגיהינום, האישה גן עדן, ויהיו ביחד. איך תעשה את זה? שלחו אותם לקניות ברבי עקיבא. מי שלא הבינה, אז שתחשוב. לבעל זה גיהינום, לאישה זה גן עדן. למה אני מספר לכם? אתמול אשתי צלצלה אליי, אמרת לי, חיים, מה נשמע? אמרתי, ברוך השם, אם היא מתקשרת יש משהו. בוסי גישן. אמרת לי, לא, הייתי ברבי עקיבא, ו 1,300 שקל הוצאתי. אמרתי, טוב, מה? בסדר. היום בדרך שבאתי לכאן, היא אומרת, הייתי עוד הפעם ברבי עקיבא. תגידי, מה יש לך ברחוב הזה? למה אני אומר לכם? חופש הגדול, אחד הצרות הגדולות שלו, זה רבי עקיבא. אל תכעסו. נשים צדקניות נהנות ללכת ברחוב ולקנות מבצעים. זה לא מבצע, זה חור בכיס. אל תחפשו להסתובב ברבי עקיבא, אין עניין. תסתובבו ברחובות שיש מקולת, תקנו פחית. וכל זה אני אומר בהלצה, אבל ברצינות. ולמה כוונתי? לקראת החופש הגדול, יש דבר מאוד מאוד מאוד חשוב לדעת ולהבין. אתם נשים צדקניות המראה של הילדים. המראה של הבית בחופש הגדול. כל השנה לא רואים את הילדים. הילדים נמצאים במעון, באים לקחת אותם בשעה, איזה שעה? 7, 8, ישר למיטה. אתם יודעות שיש אצל החילונים, איי, יש להם מעון עד השעה 7, מרדימים, כולל אמבטיה והכל, מרדימים אותם, ושבע ההורים רק באים לקחת אותם למיטה שלהם. זהו. שלא חס ושלום לראות אותם. בל יראה. חבר'ה, אבל בחופש, בסופו של דבר, כל אמא יקרה פחות רואה את הילדים. רואה אותם, בוודאי. אבל נמצאים בתלמוד תורה, נמצאים בבית ספר, בסמינר, מי שבישיבות ובכלל כבר נמצא בפנימיה בכלל, שבת חופשית לשבת חופשית, חסידים ואנשי מעשה יש פה גם כן עושים שנה שלמה בישיבה, באים רק לפעם בשנה, חסידים אמיתיים, לא אלה שהתקלקלו. פעם בשנה. אז חופש הגדול זה זמן שהילדים תקועים אצלנו בבית. והילדים בימים האלה מסתכלים מה אמא עושה. איך אמא מתפללת, איך אמא רגועה. בימים האלה אנחנו דוגמה אישית לילדים. ואם נראה בימים האלה דוגמה אישית של אהבת תורה, של יראת שמיים, קנינו לילדים חינוך גדול בעולמנו. התבטא פעם מרן קודש הקודשים הרב שך, התבטא פעם ואמר, אני מכיר משפחות רבות, אמר הרב שך, אני מכיר משפחות רבות שכל סוד ההצלחה שלהם הייתה בבין הזמנים. שמעתם? בחופש, שם היה הגידול של הילדים הכי מיוחד, שמכוח זה זכו לילדים תלמידי חכמים. כי הילדים בחופש בוחנים אותנו. האם בפורקן, בחופשה, יש בבית כשרות, יהדות, כמו שצריך, אהבה להשם, עם החופש, צריך. לא מזלזל, חובה. אבל איך הבית היהודי בחופש הגדול? אספר לכם סיפור שמאוד אהוב עליי. משפחה יקרה בקריית הרצוג, אני רב השכונה בפרדס כץ, קריית הרצוג. משפחה יקרה בקריית הרצוג, משפחת אל מליח. שהמשפחה היקרה הזאת היא כל פעם מתייעצת איתי. שלום הרב זעיד, ייעוץ, אנחנו בסופר, לקנות קוסקוס או פתיתים. שואלים, עשה לך רב, לשאול רב. המשפחה הזאת יצאה לחופש הגדול. סיפור מלפני כמה שנים. וחיפשה מקום להיות עם הילדים. ראו איזה מודעה של איזה בית מלון בים המלח, שעל פי הכשרות והצניעות וכל הדברים אשר היהדות יפה להם, מחיר שיש לו שם איזה הנחה, סגרו משפחת אל מליח בקריית הרצוג רחוב נורוק, סגרו נופש שמה 12,000 שקל. הרבה כסף, אבל השקעה. כל הילדים, 3 לילות, קצת שיינו, קצת בריכה, כל בדץ, בסדר. נשים צדקניות, הם מגיעים לים המלח, לקח אותם דרייבר, מה שנקרא, סוג של מונית, מגיעים לשם, חשכו עיניו של האבא. לא בריכה צנועה, לא כשרות מעודרת. הוא אומר לאחראי שם במלון, מה זה? שילמתי על סמך יהדות? הוא אומר לו, תסתכל בכוכבית הקטנה למטה.

בת פיחה מאלפי זהב וכסף, לא מעניין ה-12,000 שקל, הלך לפח, חוזרים הביתה לבית מלון של הבית. זהו, פה ילדים צדיקים אנחנו לא נמצאים. לא כשרות, לא צניעות, לא לנו. עמד האבא ורקד עם הילדים. יצא מהבית מלון, עברו דרך תחנת דלק, קנה לכל הילדים ארטיקים, הוא אומר לי, הרב זעיד, חוץ מה-12,000 שקל, עוד 15 שקל, ארטיק לכל ילד, ויתרו על הבית מלון. חזרו הביתה, העלו מזוודות, פתחו את המזוודות, שמו בחזרה את כל הבגדים בארון, את כל הגלגלי ים, אין נופש השנה. כשרות, יהדות. שמעתי מהסיפור הזה. ואני הייתי בדיוק אצל מורי ורבי. מי זה מורי ורבי? רבי דוד אבוחצירא. שמעת הרצאות שלי הצדיקה. אתם לא שומעות. אתם לא מחזיקות בבית תמונה גדולה של הרב זעיד, ענקית. מה אני אעשה לכם? נו, באתי לרבי דוד. אמרתי לו, הרב, אתה יודע, יהודי יקר משפחת אלמליח בבני ברק, שרפו 12,000 שקל למען חינוך הילדים, שהילדים יראו שהתורה הקדושה שווה הרבה יותר. אמר רבי דוד, נו, מה כבודו רוצה? אמרתי לו, מה אני רוצה? שהרב יברך אותם. הוא אומר לי, הם מבורכים, יקבלו פי שתיים מבורא עולם. נגמר. ואביו שמר את הדבר בליבו. רבי דוד לא אומר סתם. כל מילה שלו קודש קודשים. אישה אחת פה, צלצלה לי בוכה. בוכה. 12 שנה, אין להם ילדים. זכו לעובר ברוך השם. נולד בשעה טובה ומוצלחת. איזה שמחה, 12 שנים. בא מנהל מחלקת ילדים פה, לא משנה, בלי שמות, בלי, שלא יהיה לשון הרע. אומר לאמא, מזל טוב, 12 שנה, אבל הילד, לפי הסימנים, תסמונת דאון. האבא צלצל אליו, אומר לי, הרב זעיד, עכשיו נוסעים לרבי דוד. הרב בא איתי. רחמיי נחמרו, היה לי הרצאה, דחיתי אותה קצת, טסתי איתו לרב. איך שנכנסנו לרבי דוד, אמרתי לרבי דוד, מורנו ורבנו קודש הקודשים, ילד שבא עם כזה הרבה דמעות, 12 שנה, הייתכן? אמר רבי דוד, זה המנהל מחלקה, הוא תסמונת. ככה הוא אמר. את האמת ראיתי אותו פעם, נראה לי שיש לו איזה קטע. שלא יבלבלו את המוח בריא ושלם, יאללה! חזרו הבדיקות אחרי שבועיים וחצי, אמרו לו בריא ושלם. עכשיו הרופא בטיפולים. כפליים! כמה זה כפליים מ-12,000 שקל? מי אמר לכם, חרדים לא יודעים דיבה? 24,000 שקל! מצלצל אליי היהודי, הרב יעקב אלמליח, רחוב נורו, קריית הרצוג. אומר לי הרב זעיד, אתה חייב לבוא ולראות דבר מדהים. עכשיו קיבלתי מכתב, שבועיים אחרי, קיבלתי מכתב, פיצויים על איזו תאונה שהייתה לו פעם, אני לא יודע בדיוק מה, מופקד לחשבון הבנק שלך 24,000 שקל. זאת אומרת, שברור עולם משלם. בית יהודי שמראה בבין הזמנים, מה זה תורה? מה זה קדושה? מה נשקיע בשביל כשרות? בשביל אהבה להשם, כי בין הזמנים יש ניסיונות גדולים מאוד. אבא, בוא נלך לשם. נלך לשם? המקום מחלל שבת? לא הולכים. אלה שהם בזים את בורא עולם, לא ניכנס שם. אבא, בוא נלך לאכול. קשר גלת? בלי משחקים.

0: בלי הוא אמר, הוא נחמד, ומה זה נחמד? כתוב מאדרין, יש תמונה של הבבא סאלי. יש הכשר טוב? שום דבר. זה בין הזמנים. דיברנו על כשרות? תשמעו סיפור. יש חנות שנקראת רמי לוי. שמעתם עליו? יש לו רשת חנויות גדולות. הייתי ברמי לוי באחד הסניפים, והלכתי שם לחפש איזשהו ריבה ללא סוכר. באמצע שאני מחפש, מגיעה איזו אישה, אומרת לי, אתה הרב זית? אמרתי, כן. מה קרה? אמרת לי, הוא הרב. תעזור לי ולבעלי משהו, שלום בית. אמרת לה, שלום בית לא עושים ברמי לוי. שלום בית, בוא אליי הביתה, שבו מולי, נראה למי להרביץ. מה זה ברמי לוי שלום בית? באמצע הסופר. לא, הרב, שנייה אחת, משהו לא קשור ל... מה את רוצה? לוקחת אותי למחלקת בשר. שמו סיפור. לקחת אותי למחלקת בשר שם ברמי לוי. היא ובעלה עושים קניות, מילאו כבר שתי עגלות. מה יש? יש להם אירוע של בת מצווה לבת, והם עושים שבת עם כל המשפחה. שבת, הבית כנסת עם כל המשפחה. כן. למה לא? עושים קניות. אוכל, סלטים, עניינים. הם רוצים לקנות ברמי לוי אנטריקוט. יודעים מה זה אנטריקוט? מה רבנות? יש רבנות ויש בדץ. למה רבנות? למה צדיקה? אין בדץ? אנטריקוט? מה זה משנה? אם יש בפנים בהכשר רב מחפוד לא טוב? אז זהו, אז מה אכפת לך שזה עומד במקפיא של רמי לוי? בקיצור, יש כאלה ויש כאלה, בדצים. הם רוצים אנטריקוט, אנטריקוט מאוד מאוד יקר. כמה עולה קילו? הנה, יש לכם פה כמה בקיעות. 150 שקל, זה המאדרין. אנטריקוט של הרב מחפוד, 150 שקל לקילו. ליד זה אנטריקוט של הרבנות, 60 שקל. והם צריכים 30 קילו. מי יודעת כאן חשבון? מי רואה את חשבון פה? רואה את חשבון יש פה או שכולם פה גננות? כמה יהיה ההבדל אם הם יקנו את זה או את זה? נו, מה קרה לכם היום? אם אתה קונה ב-60 שקל כפול 30 כמה זה? זה ההבדל? 30 קילו כפול 150 או כפול 60, והפער, תעשי שם במחשב מהר, כמה יצא? באמת? אז כמה הפער? 3,500 שקל, יאללה, גמרנו, מספיק, בערך. 3,500 שקל ההבדל בין רבנות למחפוד. 2,800. והם עושים עגלה ענקית של המון כסף. היא אומרת, הרב זעיד בעלי רוצה לקחת את המחפוד, אבל אומר לי, תראי איזה פער גדול זה. מה עושים? ואני אומרת, לא אין דבר, השם יהיה בסדר. אמרתי לבעלה, תקשיב, אני לא יכול להתערב. קח מה שאתה רוצה, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך. להרב זעיד יש עשרות אלפי סיפורים, ובקרוב יצא ספר בעזרת השם, עשרות אלפי סיפורים, שמי שעושה למען בורא עולם, בורא עולם מחזיר לו. אין כזה דבר בעולם. אומרים בתפילה, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך משלם, שכר טוב לרעיו. אין בחוכמות. אמרתי לו, אני לא יכול להגיד לך כלום. אבל דבר אחד אני אומר לך, קח את הרב מחפוד, קדוש ברוך הוא יחזיר לך. היהודי הזה הוריד דמעה, לקח הרב מחבוד, שם בעגלה, ועשו קנייה של 5 עגלות, כמעט 15,000 שקל. מסיבת בת מצווה גדולה עם כל המשפחה, שבת. הולכים עם 4 עגלות. אני עבדכם הנאמן, סיימתי קנייה מהר, יצאתי, עליתי לאוטו, נסעתי. היה לי הרצאה בבאר שבע. באמצע אני מקבל טלפון. שלום הרב זעיד. מדבר היהודי הזה מרמי לוי. אמרתי לו, מה נשמע? אמר לי, הרב, לקחנו בסוף את מחפוד. אמרתי לו, אבל אתה זוכר מה שאני אמרתי? השם מחזיר, לא אני, למה אתה מצלצל אליי? תימני זה תן מני, לא מוציא מני. אל תשגע אותי עכשיו, מה אתה מצלצל אליי עכשיו, תשגע אותי? אמרתי לך מה בורא עולם? סגור פרשה. עכשיו מצלצל אליי כל 5 דקות. הוא אומר לי, הרב זעיד, אתה לא מאמין, איי, איי, איי, איי, איי. הוא אומר לי, אתה לא מאמין, חבר'ה, לא יאומן, סיפור מכלי ראשון. הוא אומר לי, הרב, תקשיב, אתם יודעות, רמי לוי, יהודי מאוד נחמד, הוא יהודי מסורתי, יהודי מאוד נחמד, אדם חם לתורת השם. היהודי הזה, רמי לוי, יש לו מסורת, כלל. כל שבוע הוא בא לאחד הסניפים שלו, מסתובב לראות איך הניקיון, איך העובדים, כל שבוע. כל פעם בא לסניף אחר. מסתובב, כמו אחד עמך ישראל, שכאלה לא מכירים אותו, בא מסתכל ככה, ככה, ככה, ככה, למה זה ככה? מגיע לסניפים, אומר לעובד, למה כאן מלוכלך? מה אכפת לך? מה אכפת לי? אני רמי לוי, יום. ואני מקבלי פרד. עובר ככה הוא היה. אבל, יש לו עוד דבר יפה שהוא עושה. היה איזה כתבה הפעם. פעם בשבוע שהוא מגיע לסניף שלו, הוא מסתובב לראות את העובדים, לראות את השירות, הוא יוצא החוצה, ואחד האנשים שיוצא עם העגלה, מביא לו במתנה. אומר לו, צא, עליי. חזק? אני רס לרמי לוי מהבוקר, יושב שם, חכה לו. עוד לא מצאתי אותו. אולי נתפוס אותו פעם. רמי לוי רואה את היהודי הזה ואשתו עם 4 עגלות, אומר לו, אח שלי, צא החוצה. הוא לא חכה, עוד לא שילמתי. אומר, אני רמי לוי, עליי השמחה שלכם, בחוץ. אומר לי, הרב זעיד, לקחתי מחפוד, הוצאתי עוד 2,800 שקל, והקדוש ברוך הוא יחזיר לי את כל העגלות. לא יאומן. זה כשיש מסירות נפש והבנה למען בורא עולם. אני רוצה לספר לכם היום סיפור, כיוון שעוד לא סיפרנו כאן איזה סיפור, נכון או לא? אז אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, אבל סיפור שכל מי שבא היום לכאן ותיקח את הסיפור הזה, ואני מקדיש את זה גם לחופש, תודה רבה צדיקה, גם לחופש וגם אומר לכם את האמת, בואו אגיד לכם משהו. דיברה מקודם הרבנית הצדקת שדיברה לפניי, והיא דיברה רבות על הנושא הזה, שכל כך נכון, אני ככה שמעתי מלמטה תחת הצעקות שלה, ובצדק. היא דיברה על העניין הנפלא הזה, שבחופש הגדול צריכים הרבה סבלנות. הרבה נחת עם הילדים. במיוחד עם הבעל, צריך הרבה נחת מהבעל שהוא ילד גדול מגודל. צריך הרבה נחת. זה נכון. אתם יודעים שהייתה אישה אחת, שאמרה לבעלה, בעלי היקר, מתי כבר יבוא היום, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שכל לקנות לי מתנה? אמרה לה, יבוא, בוא יבוא. תמתיני בסבלנות. תעני לפי התור. יום אחד באה הביתה, כולו עטוף עם צלופן, אומר לה, אשתי היקרה, הגיע הזמן, קניתי לך מתנה. היא צרכה, איזה זכות, זכיתי בכזה בעל מתוק. אין כמוך, אין כמוך, אמרה בשקט, טוב שאין. איך זכיתי? סוף סוף מתנה, קלת המסר. אומרת לה, אבל איפה המתנה? אני רואה הידיים שלך בלי כלום. אמר לה, אין שכל, אין דאגות? לא רואה את הצלופן? מתנה, עוטפים בצלופן. פתחי את הצלופן, תראי, מתנה. פותחת את הצלופן, ורואה את הפרצוף של בעלה. רק זה היה חסר לה. אומרת לו, איפה המתנה? עוד לא הבנתי. אמר לה, מה, עדיין לא מבינה? בעל כזה חכם ונבון, זה לא מתנה? צינינו. אמרה לו, טוב, הבנתי. נפגעה, שתקה. מסתכלת, מסתכלת, מסתכלת עליו. אומר לה, ומה את מסתכלת אליי? הנה המתנה, נגמר. אומרת לו, אני מחפשת, איפה שמו את הפתק להחלפה? איי, איי, איי, איי, איי. צריכים בחופש הרבה סבלנות לבעל. הרבה סבלנות. לא פשוט. באמת לא פשוט. אבל, תספר לכם סיפור. בואו תראו מה זה כוח הוויתור. סיפור שווה מיליונים, מיליונים, מיליונים. וכל מי שבא לכאן היום לשמוע את זה, עשתה את עולמה. אני מבטיח לכם, יותר אין ויכוחים בבית. אין. אני חייב להגיד לכם לפני כן, שמעתם על החמור? חמור. נו, בא לנמר, אמר לנמר, מה נשמע? אמר לו, נכון שהדשא בצבע כחול? אמר לו הנמר, מה השטויות שלך? דשא בצבע ירוק. אמר לו, לא, כחול. ירוק. כחול. הלך לאריה. הלך החמור לאריה, אמר לו, אריה, נכון הדשא בצבע כחול? אמר לו, כן. רץ לנמר. אמר, נמר, אין לך שכל. אריה מלך החיות, ואמר לי צבע כחול. כמו שאמרתי. מה? הלך הנמר לאריה. אמר, תגיד, למה אתה אומר לו צבע כחול? זה צבע ירוק, מה יש לך? אמר לו האריה, אין לך שכל? עם חמור לא מתווכחים. אמר, כחול, כחול. צדיקות, בחופש הגדול צריך סבלנות, לא להתווכח. לא עם הבעל, לא עם הילדים, תדעו לכם. יש לי ישיבה, אני חזרתי עכשיו מבית שמש. עכשיו, חזרתי מכמו ימי קמפ שיש להם כזה ככה, נופש קצת. יש לי ישיבה כאן בקריית הרצוג של בחורים מתוקים שלי. ילדים שלי. ילדים שלי. נוער מתמודד קצת. צדיקים של העולם. מי מזלזל בהם חוטף מני סתירה. צדיקים של העולם. רק חיבוק, אהבה וחום. זה הכל. קדושי עליון. ואני אומר לכם, חלק גדול מהילדים והתלמידים האלה, זה מבית לא שמח. זה מבית של ויכוחים. זה מבית שרואים שאבא ואמא כל הזמן מתווכחים. לא להתווכח, לכבד, לוותר. בעלך הרגיז אותך? לא להגיב, לא להגיב. לעסוק לו כוס קפה. רותח. לשפוך עליו בטעות, חינוך. אני בעד. אני בעד. אבל לא לריב. לא להתווכח. הילדים רואים. רוצה להרביץ לבעלך באהבה. הוא מפחד, הוא רועד. בחדר. לא מול הילדים. צור מול הילדים, תגידו, מה נשמע? אבא, למה קיבלת סתירה? זה לא מאמא. מה? מראה. ילדים צריכים לראות בבית, בחופש הגדול, דוגמה אישית של אבא ואמא. דוגמה של בית שמח. מוותר. אז אספר לכם סיפור מדהים. אני חייב לספר לכם סיפור מדהים. שבוע אחרי שמחת תורה. איזה חודש זה? חשוון. אני מקבל טלפון. טלפון, שלום הרב זעיד. אני מדבר עם חיים זעיד? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, קוראים לי סגי. אמרתי לו, סגי, שם מאוד יפה, לי קוראים חיים, נעים להכיר, שם יותר יפה, מה אני יכול לעזור? אומר לי, הרב זעיד, אני רוצה להזמין אותך להכנסת ספר תורה לזכות עם ישראל. שבוע אחרי שמחת תורה. ראה את כל הבלגן, מכניס ספר תורה. איפה? אומר לי, בעומר. ליד באר שבע. הנה הצדיקה הזאת שמכירה, יש לה בניינים בבאר שבע, היא מכירה את האזור. ליד באר שבע. עומר, יישוב. איזה שעה? 19:00. סגור. אני מסתכל ביומן אצלי בבית, האם אני יכול להגיע? ואני רואה שיש לי באותו יום, בשעה 12:00, כנס חינוכי. אני יועץ חינוכי בכמה סמינרים, ברוחיים, יועץ חינוכי. יש לי כנס של מנהלות, חינוך העצמאי, ואני מדבר שמה. בענייני חינוך. איך להרביץ לילדים, כמה להרביץ לילדים, כמה שעות לסגור אותם בחדר, יש עניינים בחינוך. בסדר? 12:00, איפה? בטבריה. זאת אומרת, אני מסיים בטבריה, צריך ללכת לבאר שבע, שתי קצוות, 3 שעות. טוב, אבל זה 19:00, לקחתי. אני מצלצל בבוקר לנהג שלי, אני אומר לו, מי שלם, מה נשמע? מחר יש לנו טבריה, באר שבע, עומר. אומר לי, זה לא מעניין, מחר אני לא מגיע. למה? נוסע לים עם חברים, אני לא במחר. מה אני אעשה לו? אמרתי לו, אתה מפוטר ליום. מי נוסע? אני, יש לי רישיון. הוצאתי טסט, טסט שמיני. הוציאו לי ברחמנות כבר. אני נוסע. עולה לאוטו. אחרי שאני מתפלל בנץ 4:30, שכל אחד ואחת מכם התהפכה על הצד, קמתי לנץ, מסרתי שיעור קבוע שלי כאן בבני ברק, בבית כנסת, נסעתי לטבריה 2 שעות, מסרתי הרצאה בחינוך, וגם בהרצאה בחינוך כבר הייתי עייף, ומנהלת אחת שיגעה אותי, דיברתי שם על הנושא הזה שצריכים להסביר לילדים כל דבר, היום הילדים קצת קשה להם, צריכים להסביר להם למה לא, לא סתם, כמה מנהלת אחת, יו, שתהיה בריאה, בת 166, שתהיה בריאה, כמה, הרב זי, אתה מדבר דברים אסורים, לילדים אסור להסביר, לילדים צריכים להגיד לא, וזהו, זה החינוך. וואה, וואה, וואה, וואה, וואה, וואה, וואה, וואה. אני אומר לצדיקה, את צודקת, אבל לפעמים מותר קצת להסביר להם, לא הולכים לטיול בגלל, לא! חייבים להסבר, לא חייבת לילדים שאני כלום. זה דור קודם, נכון? דור קודם, אמרת, אבא היה מסתכל בעין ונגמר. היום אבא מסתכל, יש לו בעין, מזמין לו משטרה. זה לא, זה עולה, דור אחר. מה דור אחר? שהיא תהיה בריאה. קיצור, אני גמרתי את ההרצאה, הראש שלי פצצות. אין לי כוח לנהוג לדרום. מה עושים? מה עושים? מה אמרת? מונית? תמני לא יודע מה זה מונית. הרבה כסף. סתם, מה עושים? מה עושים? אין ברירה, קניתי לי אקסל, מוזיקה, הרצאה של הרב זעיד, אני נוסע. אתה שומע את עצמך, אתה רואה את מה עובר עליך. נוסע. ליומן. נסיעה של 3 שעות, לקח לי 6 שעות. מסעית התהפכה, פקק, בלגן. הגעתי לשם, אני כבר לא נושם. אמרתי, אני בא לספר תורה, ואני אומר להם, שלום, מה שלומכם? אני עייף, מזל טוב. הולך הביתה. אין לי כוח לנשום, לנשום, לנשום. מגיע למקום, אני לא מאמין. 19:00, הראש שלי פצצות, אין תאורה, אין שום דבר, אין כלום. פותח את החלון, עובר שם איזה מישהו, אומר לו, סלח לי, יש כאן אחד סגי? הוא אומר, כן, גר פה. ויש להם ספר תורה? הוא אומר, כן, אבל דחו את זה בשבוע. אני חשבתי, אני משתגע עכשיו. תאמינו לי, יצאתי מהאוטו, התחלתי להרביץ לו. הוא אומר לי, מה אתה רוצה ממני? אמרתי לו, אני לא רוצה לך כלום. אני משתחרר. אתה עומד פה, זכית. אני חשבתי משתגע. לא הודיעו לי, לא כלום. אני חייב לך לסגי הזה. נכנס לבית של סגי, דופק. פותחת אישה, עם פאה ענקית כזאת, צפונית. שלום! אמרתי, שלום! איפה סגי? מה לך ולא? אמרתי לו, לי ולא, הרבה דברים משותפים. אתה יודעת מה הדבר המשותף ביני לבינו? מה הקשר בין פיל לתפוז? נו, מה הקשר? שניהם כתומים, חוץ מהפיל. את יודעת מה הקשר ביני לבינו? מטען חבלה. איפה הוא? הוא הזמין אותי. לא הודיע לי, לא כלום. אתה הרב בקשר לספר תורה? תבוא שבוע הבא. הגברת, איפה סגי? היא קוראת לו, סגי, אני מסתכל, אני רואה אותו יושב, קורא עיתון עם הבטיח, חיים יפים, אומרת לו, סגי, יש כאן אחד הרב זעיד, אומר שהזמין אותך. לא, הודעת לו? אתם לא תאמינו מה שאני אגיד לכם עכשיו. הוא יושב על הכיסא ואומר, לא, לא הודעתי לו, מה הוא מבלבל את המוח, שבוע שבוע הבא, שכחתי. תסגרי את הדלת. אתה באותו רגע, בא לך להביא כמה חברים מפרדס קץ, לשלוח כתבם. יש לי באוטו כמה כתבם, קניתי לי שיהיה לי. רציני, איזה חוצפה. איזה חוצפה. בואי נא, תכניס אותי, תגיד סליחה כבוד הרב, תן לי שתות כוס מים, שכחתי, יואו. באותו רגע אני אמרתי, יש לי אפשרות לכעוס ויש לי אפשרות להגיד, אין עוד מלבדו. פתחתי מוזיקה, התחלתי לרקוד. מזמור לתודיינו, בואו לפנה בירננה, בואו. רקעתי, רקעתי, רקעתי. שירה מורידה עצבים, מורידה כעס. נסו אותי. שירה מורידה כעס, תנסו אותי, בעלך מרגיז אותך? איך שגמר להרגיז אותך? שבי תשירי לו. תהייתי כסר ותבקש עבדך, תהייתי, תראו, הוא משתגע. שירה מורידה כעסים, נסו את זה. נגמר, שרתי, נרגעתי, אמרתי אני מוכל לו מכילה גמורה, מלמד עליו זכות, נסעתי משם אחר נסיעה עוד שעתיים בבני ברק. עומד בתחנת דלק, איך שאני עומד בתחנת דלק, מישהו רואה אותי, ניגש אליי. מסתכל. אומר לי, הרב זעיד, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, מה אכפת לך? אני כבר לא מדבר, מה אתה עושה ממני עכשיו? בא, מתחיל לחבק אותי, לחבק אותי. אמרתי לו, תשחרר אותי, כי אם אתה לא משחרר אותי, אני חיכיתי לאחד כמוך לפרק אותו. שחרר אותי. כל המשוגעים נדבקים היום, מסעית מתהפכת, משוגע הזה אוכל הבטיח, המשוגע הזה אחד מדובר, די כבר! מספיק היום הזה כמו שתקעתי כבר. מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לי, הרב זי, אתה לא מאמין. חבר'ה, תשמעו, הוא מרגש. לפני 3 שעות הייתי בבית אבלים בבאר שבע, אמא ששיקלה את הבן של החייל בעזה. חודש חשוון, הראשונים. והאימא אומרת לי, למה אתה לא מזמין את הרב זעיד לבוא לדבר כאן בשבעה? החייל היה אוהב לשמוע אותו כל הזמן. הוא נסע לעזה עם תקליט כזה, עם סיפורי אמונה שלי. תזמין את הרב זעיד. אמרתי לאימא, זה לא עכשיו הזמן, זה כבר מאוחר, זה לא, נזמין אותו ל-30. פתאום אני רואה אותך כאן. לך לאימא. ואז הבנתי שמה? נו? יש גלגל לעולם, לא סתם הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן. והיה שום טעות. הקדוש ברוך הוא גלגל את הכל רק בשביל שאני אלך לנחם אישה צדיקה. הלכתי אליה. איך שבאתי, היא לא מאמינה. הרב זעיד, מי סיפר לך? דיברנו עליך מקודם. אמרתי, חלמתי אתכם בחלום. רציני? אני גדלתי על שיר שאהוב עליי עד היום. אני כל פעם שר אותו. אתם לא מכירים, אתם אשתי אומרים, אתם בני 20-30. אני גדלתי על השיר הזה, אני היום בן 86. גדלתי על השיר הזה. איזה שיר? אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה. אתם לא מכירות. ובחלום ראיתי מלאך. איזה שירים היה פעם. השירים של פעם זה היה שירים על מלאכים, על חלומות, על ילדים טובים. היום הנהג שלי שיהיה בריא פותח רדיו, איזה שירים? חושך בעיניים. למה חושך משוגע? חושך בעיניים. שירים, שירים של... גם שהם לא היו שירים עם תוכן. אמרתי לה, חלמתי אותך. לא חלמתי אותך. אמרתי לה, אני באתי לכאן, שתקתי, מישהו הרגיז אותי, באתי לכבד אותך, הכל משמיים. ישבתי איתה חצי שעה, דיברנו, עודדנו, סיפרתי לסיפור על החפץ חיים. כשבאתי לצאת, אמרתי לה, עכשיו אני רוצה להביא לך מתנה. יש זכות גדולה שאדם שותק בזמן שקשה, שמעליבים אותו, של מריבה, ישועות. זכות. אני לפני הרבה שנים, מישהו העליב אותי נורא, שתקתי, יום אחרי זה, היה לי ישועה גדולה. מצאתי חצי שקל ששנים חיפשתי אותו. שנים. זה ישועות. אמרתי לה, אני מביא לך מתנה. הזכות הזאת שאני שתקתי לבן אדם הזה, ולא הגבתי, אני מביא לך את זה מתנה. שבעזרת השם, השנה הזאת יהיה לך בן מבורא עולם, תחת הנפש שנגזרה עליו גזרה. כך בירכתי אותה. שתינו בכינו. יצאתי החוצה, חודש כסלו צלצלה עליי שהיא בהיריון, ולפני שבועיים הייתי סנדק בברית של הבן שלה. היא רצתה לקרוא לבן כמו השם של החייל, אבל אמרתי לה שעדיף להוסיף שם, אז היא קרא לו אסף חיים, שחס ושלום יהיה רק חיים טובים, וגם אמרתי לה שחיים זה שם טוב, אני אומר את זה מניסיון. לא יאומן כי היא סופה. נשים קצת קניות, זמן של בין הזמנים, זמן של חופש, זמן של ניסיונות. בקשרות, כפי שאמרנו. זמן של ניסיונות בבית היהודי, הילדים נמצאים, בשקט הנפשי, ברוגע, בשלווה. וכל אחת ואחת שנמצאת כאן, ותזכה בעזרת השם, לקחת החופש הגדול ולזכות, לעשות אותו נופש ולא חופש. רוגע לנשמה. כי זה הכל תלוי בתפיסה בראש. הכל תלוי בתפיסה בראש. אני הייתי בבית מלון, ראיתי זוג יושבים בחדר אוכל לידי, והבעל אומר לאישה, אשתי היקרה חבי, ללכת להביא לך חביתה עין. היא אומרת לו, לא, לא, לא, אני אלך להביא לך. זה הבעיה. את יודעת שהיה זוג. קם בבוקר, אשתו בוכה. הוא אומר לי, אשתו, למה את בוכה? היא אומרת, חלמתי חלום, חלום. אומר, איזה חלום? מה חלמת? חלמתי שבעלי נאה, מוכשר, צדיק. אומר לה, אז למה את בוכה? זה רק חלום. היא אומרת, זה הבעיה, שזה רק חלום. חבר'ה, כל אחת ואחת צריכה לדעת, אם ניקח את החופש הגדול, ונדע לכבד אחד את השני, להראות ילדים איך אבא ואמא מכבדים אחד את השני. יש בבית רוגע, שלווה, שמחה. הילדים יגדלו כמו בני אדם. הילדים יגדלו כמו שצריך. הילדים יראו דוגמה אישית, כמו שאמר הרב שך החופש הגדול, הזמן הכי גדול להראות לילדים חינוך אמיתי לתורה ויראת שמיים. עם כל הקושי. ותזכרו שזה גם סוד הישועות. שאתה בשמנים של לחץ, של בין הזמנים וקושי, אתה זוכה לעבוד על המידות. זוכה להראות לילדים דוגמה אישית, אין דבר גדול מזה. קובע השם יחליפו כוח, לא לשכוח. חובה לטייל עם הילדים. ילד שההורים לא מטיילים איתו, הוא יטייל עם מישהו אחר. תזכרו את זה. תגידו לבעלים הצדיקים, הרב זעיד אמר, לסגור את הגמרא לכמה דקות ולטייל עם הילדים. לא חשוב שלא לסגור לגמרי. יש תורה בבין הזמנים. אבל לדעת להשקיע בילדים הרבה הרבה יראת שמיים, אבל גם בריכה, ים, משחקים, הילדים זקוקים לזה. לזכור, קובע השם יחליפו כוח. אבל לזכור עם זה, שזה יבוא עם דוגמה אישית שלנו. נופש כשר, נופש בריא, נופש אמיתי עם יראת שמיים, זוכים לקדש שם שמיים. זוהי הזכות. אנחנו חוזרים ומודים לרב דוד חניה ונבט ביתו על השיעורים הנפלאים שהם עושים כאן בבית. אני רוצה לאחל לכולם שכולם יזכו בעזרת השם שהחופש הזה יהיה חופש קודם כל עם ישראל. עם ישראל שיהיה גאולה קרובה, יקרא לשבויים דרור, לחיילי צהל שיחזרו לשלום, ושבאמת החופש הזה יהיה לכולם חופש של דוגמה אישית של אהבה להשם, שנעבור אותו בשלום, שהילדים ילכו בדרך השם, וכולנו נראה דורות ישרים מבורכים, וקובע השם יחליפו כוח, אמן.
1: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זעיד. התוכנית הבאה, תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
4: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
1: זוגמר וזוי זוקטמן, ניסיונס, עוד ניסיינס.

0: תוחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תוחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תוחלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. אנחנו נקרא פרשת בלק. אין עם כלבי יקום. אנחנו בתקופה של אין עם כלבי יקום. בואו ננסה להתבונן מה המשמעות, מה המסר, מה העוצמה שיש בדבר הזה. בפרשת בלק הרי באמת אחד הדברים שאמר בלעם על עם ישראל, אין עם כלבי יקום כארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. ואחר כך יותר מאוחר פרק אף דלת, קרא שחב כארי אוכל אבי מי יקימנו, מברכך ברוך ועורריך ארוך. הגמרא אומרת מעניין במסכת ברכות דף י"ב, אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רבי הודה בר זווידה, ביקשו חכמים לקבוע קריאת פרשת בלק בתוך קריאת שמע. אתם מבינים מה המשמעות? שכל יום פעמיים ביום היינו צריכים לשלב עם קריאת שמע את כל פרשת בלק. מה אתם אומרים על כזה דבר? אומרת הגמרא, למה לא? קודם כל, למה, מה העניין שיש בבלק? איזה מיוחדות יש בבלק? אז הגמרא אומרת, אם תגיד לי יציאת מצרים, הרי יש יציאת מצרים בכמה דברים יותר קצרים. אומרת הגמרא, בגלל שכתוב כאן בפרשה הזאת, אין עם כלבי יקום, קרא שחב כארי וכלבי מיקימנו. אז אומרת הגמרא, נמו, אז מה הבעיה? למה צריכים לקרוא את כל הפרשה? תקרא רק את הפסוק הזה וזהו. אומרת הגמרא, לא, משה רבנו לא חתך את הדברים, אי אפשר להשתמש בחלק. מה ביאור הדברים, מוריי ורבותיי? מה קרה שפרשת בלק ראויה שנקרא אותה פעמיים ביום? אתם מבינים את המשמעות של זה? הגמרא אומרת שלא תקנו את זה רק בגלל תורח ציבור. ויודע כמה בני אדם לא היו באים לתפילה לבית הכנסת, לא יכולים כל יום לקרוא פרשה שלמה, זה עוד רבע שעה לפחות, 20 דקות, תוספת לתפילה מעם, זה לא קל. אבל מה העניין שיש בפרשה הזאת? ומה העניין שיש בפסוק הזה? ולמה אם משה רבנו לא חתך את הפסוק, אנחנו לא יכולים וצריכים להשתמש עם כל הפרשה? מהו ההסבר בכל הדברים האלה, מוריי ורבותיי? בדרך כלל איך אדם חושב? המחשבה של האדם, נכון שהוא קורא קריאת שמע, מקבל עליו עול מלכות שמיים, עול המצוות, אבל מה מפריע, הדבר הכי מפריע לבן אדם? לממש את זה. התביעה של קיום החיים. אדם נזקק לפרנסה, אישה, ילדים, בית, רכב, כל המסביב של האדם שנזקק, כל הצרכים שלו הגופניים, הם בעצם מטרידים את האדם, והאדם שקוע בכל הדברים האלה, והוא עושה את כל המאמצים שהוא יכול, כיוון שהוא מבין שבלעדי מה שהוא יעשה לא יהיה כלום, כי הכל מעשה ידיו. ככה האדם חי בתחושה כזאת. אז מתי יהיה לו זמן להתפלל וללמוד? אם הוא הצליח חוטף. פרשתנו רוצה ללמד אותנו תובנות אחרות בחיים. מה השקפת התורה? מה בורא עולם רוצה בפרשה הזאת ללמד אותנו? תורתנו רוצה ללמד אותנו את היסוד הגדול של האמונה והביטחון בבורא עולם. כמו שכותב החובת לבבות בשער הביטחון, אדם צריך להאמין ולפתוח בשם, שאם כל העולם כולו ירצה לעזור לך נגד רצון השם, לטוב או לרע לא יצליחו בעולם. לאחר או להקדים, לא יוכלו. להגדיל את הכמות או למעט את הכמות, לא יוכלו. הכל תלוי רק ברצון השם. אף אחד בעולם אין עוד מלבדו ואפס זולתו. אף אחד בעולם לא יוכל לעזור לך נגד רצון השם, ואף אחד לא יוכל לקחת ממך דבר נגד רצון השם. לכן אומר חובת לבבות, שאם כל העולם כולו יתקבצו וירצו לא יעזור. אז מה הוא אומר? תשמעו, תשימו לב. שאין ביד האדם הברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך. כשירגיש האדם שלא יועילנו ולא יזיקנו אחד מהנבראים אלא ברשות הבורא יתברך, ישוב ליבו מיראתם ותקוותם ויבטח על הבורא לבדו. זאת אומרת שבעצם התכלית של האמונה וביטחון זה שאדם יפנים שכל החיים שלו הם מנוהלים, הם מונהגים, אתה לא מנהיג את עצמך, אתה לא מוביל את עצמך, כזה שהוא מוביל אותך. ואף אחד בעולם, אף אחד, החברים הכי טובים שלך, הידידים הכי טובים שלך, בעלי מעמד הכי גדולים, בעלי אמצעים הכי גדולים, לא יכולים להועיל כלום נגד רצון השם, וגם לא יכולים להזיק לך כלום נגד רצון השם. אז איפה המפתח להצלחה? בורא עולם. אם אדם מאמין ובוטח בשם, זה המפתח להתנהלות אחרת בחיים. זה תובנה שונה בחיים. ואת זה פרשה הזאת מלמדת אותנו. שאבי אבות הטומאה, גדול נביאי אומות העולם, תשימו לב, בישראל לא קם כמשה, אבל באומות העולם קם זה בלעם, שהגיע להשגות אדירות. והוא, אבי אבות הטומאה הזה, מעיד ומצהיר שאת אשר ישים השם בפי, אותו אדבר. אני לא שולט גם על מה שאני אומר. ראש כולל אחד, ראש כולל חשוב בביתר, הוא נסע לחוץ לארץ, לארצות הברית, לעשות מגבית. הוא לא מכיר ככה, אין לו, לא התכונן לחפש, לקבל כתובות, לאיפה ללכת, הוא הולך. אין לו ברירה, אז הוא הולך, תחייבים כדי להחזיק את הכולל. הלך לשם, פגש אחד הידידים שלו, אמר לו, אולי אתה יכול לעזור לי, תן לי כתובת היום, איפה אני יכול ללכת. אז הוא אמר לו, תשמע, יש איזה גביר שהיום מקבל, יש לו קבלת קהל בבית שלו, ברחוב זה וזה, מספר 15, תלך שם, הוא נותן בעין יפה. הלך לשם עד שהצליח להגיע למקום ומצא את המקום ואת המספר, בודק, דופק, אין שום דבר, לא קבלת קהל, לא קהל ולא קבלת קהל, כלום. הסכן התאכזב, עד שהוא כל כך הרבה זמן בזבז, עד שמצא את המקום, הוא הולך יוצא מהבניין הזה, והוא ככה בעצמו מהורהר, מה הוא יעשה עם עצמו. בעודו מהרהר, פתאום יוצא מבית, מהדירה הסמוכה שם, יוצא איזה אדם, נראה נכבד, מכובד, אומר לו, שלום וברכה, אולי אתה מוכן להצטרף אלינו לשבע ברכות? יש לנו עכשיו שבע ברכות בבית ואנחנו צריכים פנים חדשות. אין לנו פנים חדשות. אולי אתה בתור שאתה פה כבר, אולי תבוא תצטרף אלינו. חשב בליבו מה יפסיד. לפחות יוכל איזה ארוחה, יישב איתם. אז כסף לא ישיג, לפחות את זה יעשה. נכנס לשם. כשהוא נכנס לבית, הוא ראה שם שני יהודים שהוא מכיר אותם מביתר גם כן. אין לו היכרות גדולה, אבל מכיר אותם. ואז כשהוא נכנס לשם, אותם יהודים אמרו לבעל הבית, שאלו אותו, איך הגעת לפה? מה? אתה מכיר את המקום הזה? אמר להם, לא, אני בכלל לא מכיר לו שום דבר. סיפר להם את הסיפור שלו, שמישהו שלח אותו לכתובת ואין כלום. הוא חיכה, אז הוא בא, קרא לו לשבע ברכות פנים חדשות, אז הוא בא.

וכן, אותו בעל הבית מוציא צ'ק כמה אלפי דולרים, נותן לו. מה אתם אומרים? הוא טעה בכתובת. כנראה לא נתן לו כתובת נכונה בכלל. אבל הוא לא טעה בכתובת. כשאתה טועה בכתובת, תדע שהקדוש ברוך הוא הוביל אותך לשם. נכון, הכתובת של בן אדם זה טעות, אבל זה לא טעות. כי בורא עולם הוביל אותך לשם, ששם תקבל תרומה מכובדת. אין טעויות. הקדוש ברוך הוא מוביל את האדם. אפילו הדיבור של הבן אדם. זהו בעצם פרשת השבוע. פרשת השבוע אומר לנו בלעם הרשע מעיד, ואומר לבלק, לא אוכל לעבור את פי השם, קטנה או גדולה. שואלים הרי המפרשים, הגאון מווילנה שואל, מה זה קטנה או גדולה? אם קטנה אתה לא יכול, קל וחומר גדולה. אומר הגרא, שבלעם הוא היה כל כך מתוחכם וכל כך רע ובליעל, הוא רצה לקלל את עם ישראל, אבל הוא תמיד רצה להשתמש בשם של מידת הדין. יש שמות של השם, שם מידת הדין, ויש שם מידת הרחמים. יותקה ובקה זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. אבל גם השמות האלה, אפשר להפוך אותם לדין ורחמים. איך? אם אתה לוקח יותקה ובקה, אתה מוריד יותקה, זה נשאר ובקה, זה דין. אם אתה לוקח אלוקים, שזה דין, תגיד רק א' למד, זה רחמים. אז מה בלעם רצה הרי? רצה לעורר את מידת הדין על עם ישראל. אומר הגאון הבין למה הוא רצה, הוא אמר, לא הכוונה קטנה או גדולה, דבר קטן או דבר גדול, לא. הוא רצה לעשות את מהשם יותקה ובקה, שזה מידת הרחמים, לעשות ממנו קטן ובקה, כדי לעורר מידת הדין. לא הצליח. ומצד שני גדולה, הוא רצה להגיד אלוקים כדי לעורר את מידת הדין. הקדוש ברוך הוא חתך אותו באמצע. הוא רק אמר א' למד, עצר אותו. נהיה רחמים. זה הקדוש ברוך הוא שולט אפילו על הלשון, אפילו על המילים. בן איש חי בערך, בדומה לזה, אומר הבן איש חי, הוא מפרש, היות ויש רגע כממרה שאפשר להגיד מילה, שיש חרון אף בעולם. אז בלעם רצה להגיד מילה אחת. קלם. ובזה יגמור את הכל במילה אחת. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? כלם, זה פירושו של דבר, אתה מתחיל כף, למד, מם. זה אם אתה מתחיל משמאל לימין. דהיינו, אתה מתחיל כף, עולה, למד. אז מימין לשמאל. זה עם ישראל, כותבים מימין לשמאל. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה לו? הפך לו תרועת מלך בו. מה פתאום אתה תתחיל באותיות הקטנות? אתם הרי משמאל לימין כותבים. אתה צריך להתחיל, מאיפה אתה צריך להתחיל? מהסוף. מהסוף זה אותיות מלך. אתה צריך להתחיל קודם כל מם, ואחר כך למד, ואחר כך כף. הפך לו את הכלם למלך. מוריי ורבותיי, זהו המסר שבעצם נבין שבלעם מצהיר שהוא לא שולט אפילו על המילים שלו. הכל מונהג על ידי בורא עולם. גם מה שיוצא מהפה של הבן אדם, ותשימו לב כל היום, כשתשמעו קריאת התורה, שימו לב כל סוף עלייה, כל סוף עלייה, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מה הסיום של העלייה? את אשר השם ישים בפי אותו אדבר. מוצהר הלוך ושוב, הלוך ושוב, שהקדוש ברוך הוא שולט על העולם ושולט על הבריאה, מנהיג את העולם ואת הבריאה, שאפילו הדיבור שלו. ויש על זה עוד הרבה מאמרי חז"ל. המשנה באבות אומרת, פרקי משנה ו', 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. אחד מהם זה פי האתון. למה פי האתון? פי האתון, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל להוריד את הגאווה של בלעם, להשפיל אותו. מה ההשפלה שלו? מה הוא אומר לה לאתון? לו ישחר בידי, אני הייתי הורג אותך, נכון? אומרת לו האתון, אתה רוצה ללכת להילחם עם הפה שלך נגד אומה שלמה. אם נגד האתון שלך אתה אומר, אם יש לי חרב אני ארוג, למה אתה לא הורג אותי בפה? אלא מה, אתה לא מסוגל בפה שלך להרוג. איך אתה חושב להרוג אומה שלמה? הוא לא ידע לענות.
הקדוש ברוך הוא השפיל אותו בפה האטום.

0: מה זה? זה כדי להשפיל את הגאווה שלו, ובאמת עוד מסר עוצמתי שנמצא גם בפסוקים, שקרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, אין עם כלבי יקום. מה המסר שבפסוקים אומר האור החיים הקדוש, שהחודש זה היום הפטירה שלו והיום ההילולה שלו, שזכותו יגיל עלינו. מה אומר האור החיים הקדוש? הקדוש הוא רוצה, מה המסר שבפסוקים האלה? שהקדוש הוא שומר על עם ישראל. גם כשהוא הולך לישון, קרא שכב, אבל כשאתה שוכב, איך? זה אריה שוכב. בוא נראה אותך, תעיז לראות אריה רדום, תלך תיגע בו. אתה מפחד שהוא יקום עליך, יבלע אותך. זה עם ישראל. עם ישראל הוא כלבי יקום. הוא קרא שכב כארי, מי יקימנו? מי יעיז לגוע בו? כי הקדוש הוא שומר את עם ישראל יומם ולילה, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. איך ראינו במצא כלבי יקום? ראינו פלאי פלאים, ניסים ונפלאות. איך אפשר להיות עיוור מי שלא רואה את הניסים שהקדוש הוא עשה בעם ישראל? זה לא רק עניין של מטוסים וצבא ופצצות ושבק ומדע, הכל טוב ויפה. אבל גם הם יכלו להפתיע אותנו ולעשות שמות רחמנא ליצלן. רואים הרי כל טיל מה יכול לחולל. אבל יותר מזה, איך כל העולם שתק? איך כל העולם הזדהה איתנו? והשתיק הקדוש ברוך הוא את כל העולם. זה לא עוזר לא מטוסים ולא פצצות. זה רק בורא עולם יכול לעשות כזה דבר. שפוטין יבוא ויגיד שהוא בונה להם את הכור, מבקש בישראל, אל תהרגו לי את הרוסים שלי. ואומרים לו, למה אתה לא עוזר לנו? יש לי 2 מיליון רוסים בארץ. שמעתם כאלה דברים פעם? אין מושגים כאלה. מי יכול לעשות את הדברים האלה? רק בורא עולם. אין עם כלבי יקום, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. המסר בכל העניין של הפרשה הזאת, שבעצם הכל מונהג על ידי בורא עולם. זה האמונה וביטחון. כמו שאמר שלמה המלך במשלי פרק ט"ז, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אפילו התפילה שבן אדם מתפלל, צריך לדעת שהכל תלוי בחסדי השם. אדם לא שולט. אדם נראה לו שהוא בעל הבית. הוא לא בעל הבית על כלום. הוא הכל מובל, מונהג על ידי בורא העולם. אכן הגמרא באמת אומרת ברכות דף למד דלת, שאם אדם מתפלל וטעה בתפילה, סימן רע לו. מה קרה? סך הכל טעיתי. לא, אין טעויות, מותק שלי. טעית זה סימן לא טוב. מהשמיים יטעו אותך. זה בשביל שתתעורר. שליח ציבור שטעה, סימן רע לכל הציבור. למה? מה אני אשם שהוא הילג שהוא יש לו טעויות? כן, הקדוש הוא יטעה אותו, זה לא הוא טעה. למה הוא רצה לטעות? למה הוא תכנן לטעות? לא. אבל צריך לדעת שאפילו התפילה, כמו שאומר על שיח הקדוש, כשאתה אומר, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהלתך תבקש מבורא העולם, שהתפילה שלך תהיה תפילה טובה, תפילה שמקובלת. כמו שאנחנו רואים, אומר, ראיתי בספר, בתורת המנחה, שרבי יעקב סקאלי, הוא אומר דבר נפלא, אומר, תשימו לב על משה רבנו. משה רבנו עומד ומתפלל, מתחנה לבורא העולם שיכניס אותו לארץ, נכון? ומה קרה בשירת הים, מה הוא אומר? בשירת הים הוא אומר, תבאמו ותתאמו בארץ, בנחלתך. אז הוא שואל, מה זה תבאמו? תבאנו. למה הוא אמר תבאמו? תתאנו, מה זה תתאמו? כאילו משה רבנו הוציא את עצמו מן הכלל. אומר, איך זה יכול להיות? אתה מצד אחד בוכה ומתפלל שיכניס אותך לארץ, מצד שני אתה מוציא מילים כאלה? אלא הוא אומר, תורת המנחה אומר, תדע לך, שהקדוש הוא שולט על המילים שלך. הוא מוציא מהפה שלך את המילים שצריך לומר. כן, תבאמו כי אתה לא תביא. תתאמו כי אתה לא תתא אותם. זה הרמז, זה כמו שמצאנו גם אצל אברהם אבינו בעקדה. שהרי כתוב שם מה הוא אמר להם, ואני והנער ערכה עד כה ונשתחווה ונשובה. איך אתה אומר ונשובה? נשובה זה אני ויצחק עם הבן, אבל אתה הולך לעקוד אותו, לשחוט אותו, אתה תחזור לבד, למה ונשובה? אומרת הגמרא, נזרקה נבואה מפיו. שבסופו של דבר הקדוש הוא יגיד לו, אל תשלח אתך אל הנער. ללמדנו מוריי ורבותיי, שאפילו המילים, המילים, היה איזה מגיד שיעור, סיפר הרב אלי מלך מידרמן, הוא סיפר דבר נפלא, לראות מה היה קרה בירושלים, היה שם הרב זאב בר, הוא מגיד שיעור, הוא גר בשכונת גני גאולה, והוא מתפלל תמיד בבית כנסת נחלת עקיבא, שם התפילה שלו, ואז היה לפני פסח, הוא אמר, היות והוא בחור, רוצה לעשות סיום מסכת ערב פסח, אז כמובן אחרי התפילה נאספו כולם, עושים סיום מסכת, ואז הוא קורא, מסביר, בקיצור פתאום הוא מתחיל, הוא רואה בסוף הדרן, הדרן הלך פרק הגוזל. רגע, אבל הוא סיים מסכת. איך זה קרה לו שפתאום טעה במקום? הוא בודק, הוא לקח בשס של שוסנשטיין, זה הולך כמה כרכים. אז הוא לקח את הכרך השני במקום הכרך השלישי. אחר כך לקח את הכרך השלישי, חזר עוד הפעם על הסיום, ואז הוא פתאום, הוא טעה, קרא פרק הגוזל ומאכיל. אז הוא קרא את הסיום של הגוזל עצים, פרק תשעי במקום פרק עשירי. עוד פעם פתאום, טועה. בסוף הוא תופס את הטעות, ואז הוא קורא את הפרק העשירי, עושה את הסיום, עושה בקיצור, כמה טעויות, כמה זה ביזיונות, אחד אמר לו, מה אתה שיקור? איך אתה עושה סיום מסכת כזאת? מה, אתה לא יודע איפה מסיימים מסכת, ועוד מגיד שיעור, שהוא אומר את השיעורים. איך זה קורה כאלה טעויות? אבל מה קרה? הם גומרים את הסיום ככה ויושבים לעשות לחיים, ופתאום נכנס מישהו אומר, מוריי ורבותיי, תיזהרו, מחבלים בחוץ. מה קרה? מה התברר? היו מחבלים שבאו לבית הכנסת, חיכו בבית הכנסת, מי שיצא רוצים לראות בו, וראו שאף אחד לא יוצא, אז הם התקדמו הלאה, והלכו, הלכו, המשיכו הלאה. ואחר כך עשו רחמנא ליצלן, דרסו מישהו. אבל תאר לעצמך שאם לא היה מעכב אותם את העשר דקות האלה עם הטעויות שלו, הם היו יוצאים. וכשהיו יוצאים רחמנא ליצלן, הם היו הקורבן. יוצא שהטעויות שלו, של המגיד שלו, זה לא טעויות. טעויות אנושיות כן, אבל זה תוכניות של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור עליך ומנהיג אותך. אז מה הוא עושה לך? עושה לך טעות ועוד טעות. דברים לא מקובלים. כדי להבין ולהפנים שיש בורא לעולם שהוא מנהיג את העולם. היה אחד בבני ברק, יהודי בבני ברק, שהיה לו בר מצווה לילד שלו, ואז הוא קבע בחשמונאים, יש להורים שלו חצר גדולה, ושם הם עושים את הבר מצווה. הזמין קטרינג. כף ובחשבן הבר מצווה שלו, הזמין קטרינג 200 מנות, שם הם עושים את כל האירוע וכל מתרגנים. מגיע סוף סוף היום, ברוך השם, כולם מתכוננים לשמחה הגדולה וכו', והנה הוא מצלצל באותו יום לקראת הערב, הוא מצלצל לקטרינג. מה עם הקטרינג? אתם יודעים היום, תבואו, אני רוצה בשעה כזאת, תגיעו. איזה קטרינג? מה זאת אומרת איזה קטרינג? אני זמנתי לכם 200 מנות, זה בר מצווה. אין אצלנו כזו הזמנה, לא קיים הזמנה כזאת. מה עושים? ומה אני יכול לעשות לך? איך? אין, לא רשום אצלנו כזו הזמנה. אבל מה אני אעשה עכשיו? אין מה לעשות. אולי אתה יכול להרגן, מאיפה אני יכול להרגן? 200 מנות? לא שייך. בקיצור, הוא לא מאבד את ההשתולות, מנסה עוד קטרינג, קטרינג, קטרינג, מה? 2-5 מנות? היה אחד ביקש ממנו, אתה יודע מה, תביא לי רק 50 מנות לפחות. אין כזה דבר, אין לי 50 מנות. לא יודע מה לעשות, חסר עונים, והנה, אותו קטרינג שהוא אמר לו שאני לא יכול להביא לך את החמישים מנות, אחרי כמה זמן, מצלצל אליו, אומר לו, יש לי בשבילך 200 מנות. 200 מנות? מה זה קרה פתאום? הוקוס פוקוס, 50 מנות, הוא אמר שאין בשום אופן. אבל לא משנה, מה, הוא לא רוצה להגיד כלום. תביא, רק תביא. בקיצור, הביא לו קטרינג מכובד, מוצלח, וברוך השם עבר האירוע, אבל דבר אחד הוא לא יכל לאכול. הוא ניסה, תפס את בעל הקטרינג, תגיד לי, איך יכול להיות? אתה ביקשתי לך 50 מנות, אמרת לי, לא שייך. פתאום אתה מצלצל אליי אחרי זה 200 מנות. תשמע סיפור, אומר לו, אני אספר לך. אצלנו תמיד כל הזמנה שמישהו מזמין, אז כמובן לוקחים שם, כתובת, טלפון, מזמן האירוע, איפה האירוע, כמה אנשים, הכל, הכל, יש תפריט מלא. אבל מה קרה? היום היה לנו ביומן, הזמנה לשבע ברכות 200 מנות על שם משה. אבל לא כתבו את כל הפרטים. לא טלפון, לא איפה, לא מי, לא יודעים כלום. והיה לנו בעיה עם זה, עם ההזמנה הזאת, והחלטתי, אני לא לוקח הימורים. נכון, עשו טעות שלא כתבו את כל הפרטים, אבל בטח הוא יצלצל אליי בערב, איפה הקטרינג? אז החלטתי להכין את ה-200 מנות. יהיה מה שלא יהיה, אני לא אוכל לאכזב. ובסופו של דבר, אנחנו לא מוצאים מזה. אף אחד לא מצלצל אלינו. לכן אני מצלצל לכם חזרה, קח את ה-200 מנות. נו, מה אתם אומרים? תראה כמה טעויות בדרך, ולא מבינים שבורא עולם יש לו תוכנית משלו. שהקטרינג צריך להיות של ההוא ולא של זה, ושההוא לא כתב ושזה כתב בלי כתובת. זה התוכנית של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שומר עלינו. היה סיפור אחד, עוד סיפור אחד מעניין מאוד מאוד, שהיה בן אדם אחד בירושלים רכש דירה בבית שמש, אברך. היה איזה פרויקט שהפרויקט הזה נתקע לגמרי, חלום אם זה יצא לפועל. בקיצור, האברך הזה ראה שהוא תקוע, הוא עלול להפסיד, החליט ללכת לפחות לרכוש איזה נכס שיהיה לו, שלא הכסף לא ילך, וגם שיהיה לו איזה דירה בינתיים. ואז הוא קנה בקרית גת דירה, כעבור איזה שנתיים, הוא החליט בסוף למכור את הנכס בקרית גת כדי להתקדם. ואז כשהוא מוכר את הדירה בקרית גת, אומר לו עורך דין, תשמע, יש לך שתי דירות, שתי נכסים, יש לך מס שבח, אתה צריך לשלם 40,000 שקל. אומר לו, מאיפה יש לי? אין לי. אין לי 40,000 שקל. אין לי מאיפה לשלם. אומר לו, אבל תדע, אתה לא תשלם, אתה תשלם כנס של ביטול חוזה, זה 80,000. אין לך ברירה, אתה חייב. בקיצור, התמהמה, אבל בסופו של דבר, התעשת עם עצמו, החליט שאין ברירה. לקח, יש הלוואות כאלה שנותנים חד פעמי, 40,000. לקח מהבנק 40,000 הלוואה. שם את זה בפיקדון בינתיים, סגור, ואמר לעורך דין שהכסף יהיה מוכן בבנק, בבקשה תלך תסדר את העניין מס הכנסה, ברגע שאתה עם מס הכנסה, הנה צ'ק, תגיד לי שאני אפתח את הפיקדון ותפקיד את הצ'ק. אוקיי. ככה היה בינתיים, בקיצור, שום דבר לא קורה, הוא לא יודע, הוא לא מתעניין, הוא כזה ששוכח דברים, ממשיך הלאה את החיים, והוא לא יודע מה העורך דין עשה, מה לא עשה ולא כלום, שום דבר, והנה יום אחד מבקש ממנו אברך מהכולל, תעשה טוב, אבל אתה יכול להלוות לי 1,000-2,000 שקל, משהו שהיה נצרך. אמר לו, כן, אין בעיה, אני אתן לך. ואז הוא מנסה דרך הבנק כדי לעשות לו עברה. אומרים לו, החשבון שלך מעוקל. מה זאת אומרת מעוקל? למה מעוקל? מה עשיתי שמעקלים את החשבון? אומר לו, תגיד לי מי זה עיקל את זה, שאני יודע. אומר לו, הפקיד, אני לא יכול לדבר איתך בטלפון, זה רק אם תבוא לבנק, אני יכול להגיד לך רק מיסים וזהו. אז מס הכנסה, עיקל לי את החשבון. בקיצור, התעצבן על העורך דין. למה הוא לא צלצל אליו? כנראה שהם ניסו לגבות ואין כסף בחשבון כי זה בפיקדון. ואמרתי לו, ברגע שייתן את הכסף, את הצ'ק, יגיד לי, אני אשחרר לו את הכסף. אז הוא ירים טלפון, לא היה, העורך דין היה עסוק בישיבה, ענה לו המזכיר שלו, המזכירה שלו, ושהפך טונות, כיתון של טענות ותלונות, איך הוא לא מתבייש, איך הוא מסדר אותי, עיקל לי את החשבון בגללי, בגללו, אני הכנתי את הכסף ולא שום דבר וכו'. בקיצור, שפחתל, שימסור את זה לעורך דין, והלך. אחרי זה הוא הלך לבנק, הגיע לבנק, מבקש מהבנק מה קרה, מה, למה עיקלו, מעיקל, איך לסדר. מה מתברר מוריי ורבותיי? הגיע לו עיקול מעיריית ירושלים. בגלל שהוא לא שילם את הארנונה. הוא לא מבין איך יכול להיות. אני ארנונה איזה הוראת קבע. בקיצור, זה לא מס הכנסה עיקל. זה ירושלים, עיריית ירושלים. טוב, אמרו, יטפל בעיריית ירושלים, יעשה טלפונים, כדי להוריד את הדברים, כי זה טעות בכלל מיסודו. בינתיים הוא פתאום רואה שהעורך דין מצלצל עליו. אמר, יאללה, בטח, עכשיו הוא חוזר אליי לתת לי שפחתל, למה צעקתי כל כך הרבה צעקות. אמר, טוב, אני לא אענה לו עכשיו, תן לו ככה, שירגע. השאיר אותו ככה עד יום ראשון. בינתיים הוא מטפל בעיריית ירושלים, והוא דיבר ועשה טלפונים וכו', הורידו לו את העיכול מהחשבון. ואז הוא מצלצל לעורך דין אחרי כמה ימים, אומר לו, מה קורה, תגיד לי, אני רואה בחשבון הכסף נמצא, מה קורה? אתה אמרתי לך, כשאתה מכניס את הצ'ק, תגיד לי. אומר לו, מה, לא מבין אותך, אני צלצלתי אליך באותו יום, צלצלתי אליך, אתה לא עונה לי לטלפון. אני הייתי במס הכנסה, הלכתי, צעקתי עליהם צעקות נוראות, למה הם עיקלו? זה כסף שהרי מיועד לשלם לכם, אז למה אתם מעקלים? תחרר את העיקול ותקחו את הכסף. בבקשה, אדוני הפקיד, בבקשה, תעשה אנטר על הדבר הזה, שהנה כבר הדבר סודר, תוריד את העיקול, וקדימה ותכתוב לי שולם. זהו. הצליח לשכנע את הפקיד, ככה זה היה. הוא הוריד את העיקול, כתב לו ששולם, כי זה כאילו הכסף נכנס אוטומטי לה. ומה מתברר, מורה ורבותיי? מס הכנסה בכלל לא עיקל. אז הכסף לא עבר אליו. מי שעיקל זה עיריית ירושלים. עיריית ירושלים הוריד את העיקול. ובסופו של דבר נשאר לו 40 אלף ביה. מס הכנסה לא לקחו, כי כבר כתוב שולם פטור. מורה ורבותיי, אתם מבינים, לפעמים טעות מעצבנת. שולחים לך מכתב, אתה חייב, אתה יודע שאתה לא חייב. זה לא טעויות. הקדוש הוא רוצה לעזור לך, אם לא, העיקול של עיריית ירושלים לא היית מרוויח את 40 אלף. אבל העיקול של ירושלים הציל אותך מלשלם את המס שבח הזה. מורה ורבותיי, זהו המסר של הפרשה. פרשתנו, אם תקרא רק קרא שכב כארי וכלבים מיקימנו, אתה לא תקבל את המסר. כדי להבין את המסר, כשאנחנו קוראים את כל הפרשה לאורכה ולרוחבה, ורואים את התצהירים של בלעם ובלק, התוכניות הרשע להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, ואיך הקדוש הוא מנווט את הכל, איך הוא מנהל את העולם, איך הוא שולט אפילו על הדיבור, זה מה המסר? אין עם כלבי יקום, הרי ורבותיי, זכינו שראינו מול עינינו איך בורא עולם מנהיג את העולם, איך הוא משתיק את כולם, איך הוא מוביל את השמירה על עם ישראל, שלא יעונה לו כל רע. וזה מה שצריך לחזק אותנו באמונה וביטחון. וכשכל אדם יגיע להכרה הזאת ולתובנה הזאת, שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, שום אדם בעולם, כמו שאומר חובת הלבבות, לא יוכל להועיל ולא יכול לגרוע ולא להזיק נגד רצון השם. אז האדם שם ביטחונו בבורא עולם, אז ממילא יוכל לעשות רצון השם, לקיים את התורה ואת המצוות בשמחה, ולדעת שבעזרת השם יתברך, השם שומר עם ישראל, הנה לא ינו ולא ישן, לעד ולעולמי עולמים, ונזכה כולנו שכל אויבינו יפלו תחתנו, השבויים יחזרו לביתם בריאים ושלמים במהרה, ויחיש את גאולתנו ויבנה בית מקדשנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום
1: ומרוכים. עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
3: ערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: אורחים יקרים ומתוקים, מה שלומכם? איזה כיף להיפגש איתכם כמדי ערב. אך, השתבח שמך בורא עולם, איזה מתנות, איזה שפע אתה מוריד לנו. תודה רבה לך בורא עולם, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ילדים יקרים, מתי תגיע הגאולה? איך יכול להיות שעד היום לא נגאלנו? אולי אחרי שנשמע את הסיפור של היום, נוכל בסיעתה דשמיה לקבל תשובה לשאלה הזאת. צדיק מופלא התגורר בעיירה רדין, ושמו רבי בנימין, או יותר נכון המגיד מרדין. פעם, כאשר בא לבקר את החפץ חיים, שאל אותו החפץ חיים בהנחה כזאת,
1: אוי, רבי בנימין, מדוע הלילה כה חשוך? מתי יגיע סופה של הגלות? אוי!
0: כדרכם של מגידים, השיב לו רבי בנימין במשל. וכך הולך המשל. בשיאו של חורף רוסי קשה, נסעו מספר סוחרים מפטרבורג לאודסה. בימים אלו היו הדרכים מושלגות ומצופות שכבת קרח. לפיכך נעשתה נסיעה במסחלת רתומה לסוסים. הנוסעים התעטפו היטב בבגדים מחממים ולגמו שחר, שוחחו מעט ביניהם, ולמרוב שיעמום מהשפעת השחר והיין, נרדמו כבר בערב, מקורבלים בבגדיהם מרוב הקור שהיה שם. הבוקר העיר מאוחר, יום קצר הגיח לעולם, אך הסוחרים עדיין ישנו. הם פקחו את עיניהם רק לעת ערב. פגשו בחשיכה מרוב השתייה ששתו. שוחחו מעט ונרדמו בשנית. למחרת שוב קמו רק לחושך מוחלט. וכך גם היה ביום שלאחריו. פנו הנוסעים המדוקאים לעגלון. העגלון, אתם יודעים, זה הנהג שרוכב בסוסים בעגלה. איך ייתכן שלילה כה ארוך? מה קורה כאן? תגיד לי, אדון עגלון. האם השמש עוד תאיר על הארץ או שלא? מה קורה פה? צחק העגלון. הלילה כרגיל, חברים, בין הלילות היו ימים, ובין הימים היו לילות, אבל אתם ישנתם כל הדרך. רבי בנימין סיים את משלו והמשיך בדבריו. אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, מדוע הגלות כה ארוכה? אך השם יתברך משיב לנו, כבר היה בוקר, כבר היו הזדמנויות רבות לגאולה, אתם אלו שנרדמתם בהם, איי איי איי איי איי, אתם אלו שנרדמתם בהזדמנויות הרבות. היו הזדמנויות רבות לגאולה. האם אנחנו מוכנים לגאולה? האם אנחנו מצפים ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגלה את מלכותו בעולם? נשתדל צדיקים שלי להתחזק בתורה, להתחזק במעשים טובים, דווקא עכשיו בחופש, להתחזק יותר, ללכת לבית הכנסת, ללכת להתפלל, להיות מוכנים שלא נפספס חלילה הזדמנויות נוספות, ונזכה עוד היום לגאולה השלמה בחסד וברחמים, אמן ואמן. תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. איזה כיף שאתם איתי, נפגשים אנחנו כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך, השם יתברך, על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. המשך לילה טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב!

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: היום עולם ההנדסה הגנטי מפותח בצורה פראית. האם זה אפשרי לקחת DNA אנושי ופשוט לקחת DNA של איזה בעל חיים אחרים שאתה תבחר, ולקחת מקטעים של DNA שאתה רוצה ולשלב אותם בתנאי מעבדה בתוך המקטעים של ה-DNA האנושי, מה שאומר להוציא חלקים ולהכניס חלקים אחרים, או להוסיף או למפות, לא משנה מה, ובאמת ליצור יצור כזה שהוא על טבעי ולקבל כוחות על על ידי הסוגיה הזאת. אפשר או אי אפשר? מה אתם אומרים? יהיה לו קיום? יכול להיות, כנראה שיהיה לו קיום. אבל גם אפר שזיף הבורא לא ברא, ובכל זאת יש לזה קיום. ובעולם הבוטניקה אתה מוצא הרבה דברים שחשבנו שלא יהיה להם קיום. אתה יודע כמה החלאות כאלה של פירות הלכו לפח עד שהם הגיעו להחלאות הטעימות? לקח הרבה זמן. אני אגע גם בסוגיה הזאת בהמשך השיעור. בכל מקרה רבותיי, אם זה אפשרי, אולי אי אפשר היום, אבל ההנדסה הולכת ומתפתחת בעתיד, ויכול להיות שבדור העתיד כן יהיה אפשר לעשות דברים כאלה. וזה כמובן מעורר אותנו לשלל של שאלות וספקות הלכתיות הכרוכות בכל הדברים האלה. אבל קודם כל נבחן אם זה מציאותי או לא. חוץ מזה, מה תגיד? שאני נותן לכם מעשיות? אתם רוצים שנחזור למוקצה בשבת? נלמד מוקצה בשבת? אז רבותיי, חוץ מזה, אני חושב שכל הסוגיה הזאת כל כך מעניינת לחדור לתוכה ולראות איך הקדוש ברוך הוא בורא את האדם וברא את האדם ויצר אותו, ולכן אם אנחנו רוצים לראות את חוכמת הבורא ברוך הוא מבשרי החזה אלוה אומר איוב, ונוכל לראות כמה דברים מדהימים שהבורא יצר בגוף של האדם, ולכן יש לזה גם נפקמינה מעשית, שנתקרב לבורא ונראה כמה הקדוש ברוך הוא ברא בריאה נפלאה שנקראת אדם. אז רבותיי, welcome aboard, הנה הטיסה שלנו היום יוצאת. אני שוב בנימה של התנצלות, זה לא נושא שגרתי אני יודע, אבל סוף סוף יש הרבה מה ללמוד מהנושא הזה, ונראה גם בסוף השיעור נפקמינות הלכתיות ממש למעשה בימינו. אז שימו את החגורות, הקברנית שלנו כבר הדליק את המנורות להדק חגורות, אנחנו צוות הדיילים שלנו תכף יעברו לתת לכם כל מיני משקאות עם סוכר וחטיפים לא בריאים. אז קודם כל, כדי להבין אם אפשר בכלל לעשות דבר כזה וליצור בהנדסה גנטית יצורי על, אז אנחנו קודם כל צריכים לעשות הקדמות ולהבין איך התא האנושי נברא, איך התא האנושי בנוי, ואיך ה-DNA, איפה הוא נכנס, באיזה תא בגוף נמצא DNA, כדי שנוכל את ה-DNA הזה לפתוח לכרומוזומים ולחתוך מקטעים, להוסיף מקטעים, להדביק אותם בתנאי מעבדה וליצור כל מיני יצורים אגדתיים. האם אפשר או לא? אז קודם כל, כשאדם מביט במראה, אז הוא מסתכל על עצמו, אז הוא רואה את הגוף שלו, עיניים, ידיים, רגליים, פשוט בעיניו שזה יחידה אורגנית אחת, ולמעשה זה טעות. בן אדם זה לא יחידה אורגנית אחת, זה לא יצור אחד שלם, אלא אם אתה בוחן דחת הדשת המיקרוסקופ את מה שנמצא בתוך האדם, אתה רואה שגוף האדם מורכב מהרבה מפעלים קטנים שעובדים בשיתוף בהרמוניה כדי לקיים את האדם. זאת אומרת, זה שאתה מסתכל בראי ואתה רואה בן אדם שלם, זה רק העיניים שלך רואות אדם שלם, אבל זה טעות. אם היית חודר לתוך גוף האדם והיית רואה שלל של מפעלים בתוך גוף האדם, שזה פלא בכלל שבן אדם אפילו הולך לשירותים ויוצא זה נס, עד שהרמה כותב בסימן ו' באורח חיים, רופא חול בשר ומפליא לעשות, זה נס. אישה יולדת ולד בריא, נס. אמר לי רופא נשים ש50 תקריות יכולות לקרות ופגמים כדי שהוא יצא לא בריא, 50, הוא אומר לי, אני אומר את זה עוד באופן ככה של נותן הנחה, הרבה יותר מ-50, אבל 50 שאני יכול לספור לך ככה, עכשיו על המקום, למה הולד לא צריך לצאת בריא? ורוב האנשים מולידות ולד בריא. כי הקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו. אז זה שאתה רואה יצור אורגני שלם במראה, זה לא אומר שזה מה שקיים באמת. תיכנס לתוך הגוף של האדם, אתה תראה מפעלים קטנים, כל אחד פועל בסקשן שלו, בעניין שלו, והוא זה שנועד בהרמוניה ליצור יחידה אחת אורגנית שנקראת גוף. המפעלים האלה שאני מדבר עליהם, הם נקראים בלשון של המדענים תאים. יש כל מיני סוגי תאים, והתאים שונים גם בתפקוד, גם במראה, גם בצורה. לדוגמה, התאי עצב במוח הם נראים שונים מהתאים של המעיים. ועל זה הדרך, התאים שיש לך בלב הם שונים לחלוטין מהתאים שיש בכבד. אבל מה שמאחד את כולם, לכולם יש תאים מזעריים, מיניאטוריים, שהם בונים יחידה שלמה. תא כבד, תא עין, תא אוזן. האוזן מייצרת את מה שהיא צריכה כדי לשמוע, ועין כדי לראות, והפה כדי לדבר. אולי אני אתן לכם משל כדי שתבינו. יש בית מלון. סתם דוגמה, וולד אוף אסטוריה. ועכשיו, הבית מלון הזה, כדי לתפקד טוב, יש עובדי ניקיון, עובדי מטבח, עובדי קבלה, יש כל מיני עובדים. ביחד, ה-one unit, היחידה השלמה, זה מלון. אבל אתה מבין שמה שעושה העובד ניקיון לא יכול לעשות הטבח והשף. הוא יש לו את התפקידים שלו, הוא את התפקידים שלו, ולכן אותו דבר גם בגוף האדם. העין יש לה את התפקיד שלה, והאוזן את התפקיד שלה, וכל המערכות צריכות לעבוד בהרמוניה ובשילוב, כדי שלא יתקפו המערכות אחת את השנייה. ויש מערכת העצבים, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת החיסון, מערכת הרבייה. כולם פועלים, כל אחד בסקשן שלו, וזה הרמוניה מפליאה. איך גוף האדם הולך ומתקיים, זה פלא עצום. וכל האיברים כולם מנוהלים על ידי התאים של אותו מערכת שאליה הם משתייכים. האוזן לא תחליט היום שהיא רוצה לקום בבוקר ולהיות פה לדבר, והפה לא יחליט שהוא בא ורוצה לראות היום להתלבש בתחפושת של העין. כל אחד צריך לדעת את תפקידו. בדיוק כמו במלון, יש עובדי קבלה ויש עובדי מטבח ויש עובדי ניקיון. אם נעמיק עכשיו, כי זה מה שקשור אלינו, נעמיק לתוך התאים ונתבונן איך תא בנוי. אם היה לי מקרן, אז הייתי עכשיו לוחץ על השלט ומראה לכם תמונה איך תא בנוי. אז למעשה באופן גורף יש מחנה משותף לכל התאים בגוף. התא הוא דוגמה של בית. מורכב משלל של חדרים, ובלב התא נמצא חדר גדול שנקרא גרעין התא. מה שנקרא המשרדים של המלון. בסדר? בלשון של המשל. הגרעין של התא. בגרעין הזה, בחדר הגדול הזה, נמצא DNA. הוא החומר התורשתי שקיבלת מאבא שלך ואימא שלך. כל אחד יש לו 46 כרומוזומים. 23 מהאבא ו-23 מהאימא. כל ה-46 כרומוזומים נמצאים בתוך ה-DNA. ה-DNA נמצא בתוך גרעין התא שנמצא במרכז התא, שסביביו חדרים שלמים שמייצרים חלבון שנועד לתפקוד תקין של התא. כל חלבון הוא חלבון אחר לחלוטין. זה לא שאתה לוקח אבקת חלבון וזה עוזר לכל התאים. מה פתאום? יש לך המון סוגים שונים של חלבונים, וכל חלבון הוא נועד לתפעל את התא בצורה הכי יעילה שלה הוא נדרש. כמו העין לראות, האוזן לשמוע, כולם מורכבים מתאים, והתאים מורכבים מתתי תאים מבפנים, והתתי תאים במרכזם יש את הגרעין אינתה, שבתוכו יש את ה-DNA, שזה החומר התורשתי שקיבלת מההורים שלך. מה מיוחד בכל הסוגיה הזו? שאותו DNA נמצא בכל התאים בגוף. פלא עצום. רק ה-DNA הוא זה שיכתיב לתא איזה חלבון לייצר כדי להגיע לתפקוד שנדרש ממנו. תהיו איתי, כי אתם צריכים להבין את זה, אם אתם רוצים להבין קצת הנדסה גנטית. אז איך זה הולך? ה-DNA שנמצא בתוך גרעין התא של האוזן הוא אותו DNA שנמצא בגרעין התא של השערה, והוא אותו DNA שנמצא בגרעין התא של הכבד, של הלב, של היד, של הציפורן, אותו DNA. רק ה-DNA כל כך מבריק, או אולי נגיד הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כל כך מבריק, שהוא נתן ל-DNA להחליט, כמובן שהקדוש ברוך הוא נתן לו את החוכמה הזאת, איזה חלבון הוא ייצר לתפעול התא. אבל זה אותו DNA. ולכן עד היום כשרוצים לבדוק עם פלוני, וזה מצוי מאוד בבתי משפט,

0: פוטנציאל של חשוד. מה נעשה? ניקח את השערות שמצאנו ביד ונכניס אותו לתוך המיקרוסקופ ונאבחן את ה-DNA, את 46 כרומוזומים הפרטיים שלו בלבד. לא היה לאף אדם בעולם כאלה ולא יהיה גם לאף אחד בעולם. זה DNA פרטי ספציפי של הבן אדם הזה ולא יהיה זולתו. עכשיו לוקחים את ה-DNA של החשוד, בודקים, ואם יש קורלציה, אז הנה הרוצח לפנינו. אבל איך זה יכול להיות? מאיפה לקחתם את ה-DNA של הרוצח? לא חייב מהשיער. אני יכול לקחת מתאי אור, תאי דם, אני יכול לקחת מהציפורניים, אני יכול לקחת DNA מכל דבר. למה? כי כל ה-DNA בכל התאים הוא זהה. אותו דבר, בחורה נאנסה, ולא יודעים מי האונס, יש לנו 7 חשודים. לוקחים את תאי זרע שבדי-אן-אי של התאי זרע שנמצא ברחמה, שמים אותה במיקרוסקופ ובודקים מי מהבחורים האלה הוא העבריין. לא רק זה, אנחנו לא צריכים שהם יוציאו זרע לבטלה כדי לבדוק מי העבריין. קח שערה אחת משערות ראשו ואתה יודע מי העבריין, כי זה אותו די-אן-אי בכל הגוף. הבנתם מה אני מדבר? עוד אולי מקרה, וזה היה מקרה אמיתי ששאלו את הרב אלישיב, שלא ידעו מה לעשות. בן אדם נרצח, בן אדם מת, אתם יודעים מה? מיליונר מת. זה היה הסיפור שם, מביא את זה אחרי שוקי חמד. בן אדם מת על מיטתו, אמר לו, יא אבני, אתה בן יחיד. לא אמר לו שהוא בן יחיד, אבל הוא היה בן יחיד. ואמר לו, תהיה לך חיים טובים, תשמור עליי, תגיד עליי קדיש שם למעלה, יאללה, כל טוב, סיונרה. מת. יא אבא, יופי אהרון, השם ירחם עליך, כמה סרטים ראית. הלך, טוב אבא הלך, יאללה, איפה הכסף, איפה החשבונות? אחרי ספירה של החשבונות יש לו 10 מיליארד דולר, הוא השאיר 10 מיליארד דולר. בשבעה בא בן אדם אחר ואומר, תשמע אחי, אבא הלך. אמר לו, איזה אחי? מי אחיך? מה, זה אבא שלי? מי אבא שלך? מי אתה בכלל? זה אבא שלי. אבא שלך, לפני שהתחתן עם אמא שלך, הוא היה שובב. מה? הוא היה שובב. הוא בא להוואי, פגש את אמא שלי, הביאה לו זר פרחים וקוקוס לשתות, נא נא נאי נאי, תא נא נאי נאי, והביאה לו את הזה, ויצאתי בעולם. אמר לו, מה, מאיפה אתה מדבר? הוא אומר, לא, אני לא ממציא סיפורים. יש לי את התעודת לידה שלי, יש לי תמונות עם אבא שלך כשהיה צעיר, יש לי תמונות עם הזה, טה-טה-טה, מראה גם ראיות! עכשיו הוא אומר, אני לא מביא לך כלום, מה, אני לא מחלק את הכסף, זה הכסף שלי, אני לא מכיר אותך, לא כל כמיני, מי מכיר אותך בכלל? יופי, עכשיו מה עושים? הוא לקח את זה לבית משפט, חילוני כמובן, הוא חילוני. השופט אמר, פתחו את הקבר, תוציאו שערה ותבדקו את ה-DNA, אם יש קורלציה. אבל זה הבן האמיתי, לפחות זה המוחזק שהוא הבן האמיתי, הוא אומר, אני לא רוצה לפתוח את הקבר. למה? זה בניבול המת והחרדת הדין. איך נעשה את זה? השופטת הגיבה, אם אתה לא תעשה את זה אתה מוכרח לחלק איתו את הכסף. לקח את השאלה הזאת לרב אלישי, והרב אלישי אמר, תחלק את הכסף ולא תבזה את אבא שלך. אוץ'.
1: מה?
0: יש
1: מיליארד
0: הוא
1: נשאר, מה?
0: אז נשאר לו 5 מיליארד, בסדר, אבל תשמע, יש כן, נעשה לו מגבית אחר כך בסוף השיעור. תשמע, יש לו 2 רוצה 4, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו, זה לא, זה קל לך להגיד נשאר. נראה אותך מבטר עכשיו על דובאי קצת, על 5 מיליארד, בסדר, 5 מיליון זה לא כסף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, מה למדנו מפה? למדנו מכאן שסוף סוף ה-DNA, זה רציתי להביא לכם דוגמאות, שה-DNA בתאים בכל הגוף זה אותם כרומוזומים, זה אותו DNA. זה היה הרעיון. ולכן אתה יכול לבדוק אם זה הבן אדם על ידי הציפורן, השערה, הדם, בהכל יש את אותו DNA. עכשיו, הפעולות שתא יכול לבצע זה בזכות החלבונים שהוא מייצר. תקשיבו טוב, זה חשוב מאוד כדי לדעת אם אנחנו יכולים לייצר כוחות על-טבעיים על ידי הנדסה גנטית. הפעולות שתא יכול לייצר תלוי בחלבונים שהוא מייצר. החלבונים שמייצר את העין זה לא אותם חלבונים שמייצר את האוזן. זאת צריכה לשמוע, זאת צריכה לראות, והוא הדין לכל המערכות.

0: המערכתיות העצומות והמסועפות שיש בגוף האדם. כל תא מייצר חלבונים אחרים, ורק על ידי החלבונים שהוא מייצר, אז הוא יכול לתפעל, אם לראות, לשמוע, או לא משנה מה, כל פעולה אחרת. הוא הדין בבעלי החיים. החלבונים שמייצרת המערכת DNA של הבעל חיים, לדוגמה של הציפור, יש לה חלבונים אחרים בכנפיים שלה, שה-DNA שלה מייצר, ולכן היא יכולה לעוף. אתם מבינים איך זה עובד? אז אם כל תא מייצר חלבונים אחרים, וה-DNA הוא התמצית שעל ידו נוצרים החלבונים באותו תא, אז מה שיוצא בעצם, שכל ה-DNA למעשה זה כמו ספר מתכונים. איך ספר מתכונים? הרי יש, זה אותו DNA. אז כל המערך שלך, התמצית שלך בקיצור, זה 46 כרומוזומים. זאת אומרת, התמצית שלך, מי אתה, גובה, צורה, צבע, אינטליגנציה, לא משנה מה, כולך זה תא אחד קטן שהוא נמצא בכל התאים שיש לך בגוף, בגרעין התא, מה שנקרא ה-DNA הפרטי שלך. אז לפי זה, כל תא יכול לייצר את כל החלבונים שיש בגוף. הבנתם מה אני מנסה לומר? כי כל תא הוא DNA, הוא ספר מתכונים של עוגות. אז אם נבחר להכין את העוגה הנחוצה, היום אנחנו רוצים להכין עוגת שוקולד, עוגת תפוזים, פאי תפוחים, פאי אגסים, איזה שלא יהיה, אבל בכולם יש את הספר מתכונים הזה. אז, וזה היסוד לחידוש השיבוט, ותכף אני אגע בו, אני מקווה שאני אספיק, כדי שתבינו איך זה עובד, אבל כמה מבריק זה. אז כל תא יש בו DNA שיכול לפחות בתיאוריה לייצר את כל החלבונים של כל התאים של כל האיברים בגוף. הבנתם מה אני מדבר? יופי, כל אחד, כן. אבל הוא מייצר אך ורק את החלבונים של התא והרקמה שהוא נמצא בתוכו. למה? כי הוא לא צריך את כל החלבונים, העין צריכה רק מה שהיא צריכה, היא לא צריכה גם את החלבונים של האוזן, אבל בפועל, בתיאוריה, כל אחד יכול לייצר את הכל. אתם איתי? מבינים מה אני מדבר? יופי. אז כמובן שבספר מתכונים כתוב באותיות הרספי להכין עוגה, אבל ב-DNA זה בוודאי שלא כתוב באותיות, זה כתוב ברצף של כרומוזומים, וכשם שהחלפת אות אחת במילה תשנה את המשמעות שלה, לדוגמה, אם נחליף את האות הראשונה מהמילה בית, אז מה תקבל? זית. אז או עית, אפשר לעשות או, כל מיני מילים, אבל החלפתי רק עוד אחת. החלפת עוד אחת, אבל קיבלת דבר אחר לחלוטין. הבית הוא גדול, הזית הוא קטן. זה בכלל שתי דברים אחרים, אבל זה כמעט אותו דבר. זה הבעיה, זה כמעט אותו דבר. אבל החלפת רק עוד אחת. אותו כנל ברצף DNA. זה בדיוק עובד עד אותו רעיון. יש לך את כל ה-46 כרומוזומים, אם אתה תשנה את ההוראות של התא לייצר חלבון מסוג אחר, אז הוא יתפל אחרת. בלשון המשל, אם בהכנת האוגה, במקום שאתה עושה לי עכשיו פאי תפוחים, במקום תפוחים תוסיף תפוזים, יצא משהו אחר לחלוטין. אבל עשיתי את אותה אוגה כמעט. זה העניין, כמעט. אז עכשיו הוא הדין גם אצלנו. אם תשנה את המבנה החלבונים שיווצר בתא, שינויים כאלה יכולים להפוך את התא למשהו אחר לחלוטין. בקיצור, מה שאני מנסה לומר, אם תיקח את החלבונים שמייצר הכנף של העית, ותכניס אותו לכרומוזומים של הבן אדם, ואז התא של הבן אדם ייצר חלבונים של כנף, אולי באמת יצמחו לנו כנפיים. הבנתם מה אני מדבר? כולם נכשל. זהו זה. לא, לא רואה, מה לא רואה פה פרצופים? מה אני, עד שאני לומד את הסוגיות, עד שאני זה. רגע. מדענים היום נוטים להרבב את ספר המתכונים. רוצים לראות מה יצא. נמאס כבר מאוקוס פוקוס ואברה קדאברה, אז הם עושים אברה קד פוקוס. מנסים לנסות כל מיני דברים אחרים. ואז במגוון שיטות אפשר להחדיר מקטעי DNA חדשים לתאים ולבחון את ההשפעה של התאים עם ה-DNA החדשים שהם קיבלו. וזה מה שנקרא הנדסה גנטית. ככה זה, זה הלשון. על ידי DNA, שינוי במערכת שלו, מכריחים את התא לייצר חלבונים אחרים, ממילא לגרום יכולות אחרות שלא הכרנו אותם עד היום. יופי. אז אם זה so simple, אז איך יכול להיות שאנחנו לא רואים ספיידרמן ברחוב? ואיך אנחנו לא רואים בטמן? איך זה הגיוני? מה קרה? זה, בתיאוריה זה נשמע מאוד simple. וזה לא תיאוריות, זה תיאוריות מדעיות, הכל מבוסס. חלקם זכו לפרס נובל על התיאוריות האלה שהם מצאו, חלקם מהמדענים האלה. אז למה אנחנו באמת לא רואים את זה קיים? אדם קרנף, או אני יודע מה, איזה מאסטר ספלינטר כזה, או לא יודע מה, כל מיני דמויות, למה אנחנו לא מוצאים את זה? אז קודם כל, הקושי הראשון זה לייצר כוחות על-טבעיים שלא נמצאים בטבע בכלל בעזרת הנדסה גנטית. זאת אומרת, בלתי אפשרי להמציא תכונות ביולוגיות יש מאין. השם נתן בברואים שלו מנגנונים מופלאים, שימושיים, שלפעמים האדם על ידי תצפית והתבוננות הוא רתם את זה לצרכים האישיים שלו. לדוגמה, תכנון המטוס, ממה הוא הושפע? מהמבנה גוף של ציפור. אתה רואה שזה אחד לאחד, זה לא שהמדענים אמרו, תשמע, אנחנו רוצים שהכל יהיה הומוגני שם בשמיים, כולם אותה צורה, אז אנחנו, לא, הם הבינו שזה הצורה הכי טובה כדי לעוף בשמיים, זה הצורה הכי נכונה. המקם דומה למנגנון התמצאות במרחב, שעל פי גלי קול, שמשתמשים בזה עטלפים ודולפינים. איך זה עובד? הטלף כשהוא עף, הוא עף רק בלילה. זה עוף לילי. אתה לא מוצא הטלפים ביום. כשהוא צועק, הוא עף, הוא צועק. הוא צועק. לא יודע אם שמעתם, הייתם במערה עם הטלפים, רעש מחריש אוזניים. הכל שחוזר אליו, לפי זה הוא יודע אם הוא יכול להמשיך לעוף או יש משהו כנגדו. אותו רעיון המקם עובד. אז אתה רואה שהטבע הוא יצירתי מאוד, אפשר לרתום אותו למשאבים שלנו, אבל הוא לא כל יכול. ולכן אם תרצה לתכנן איזשהו אדם שאין מערכת ביולוגית כזאת בטבע, לדוגמה, לראות קרני לייזר מהעיניים, אם כבר הזכרתם, זה אין בטבע. אז אם אתה רוצה לתכנן מנגנון ביולוגי שיאפשר תכונה שלא קיימת בטבע, אתה תצטרך להמציא מערכות ביולוגיות חדשות שלא התפתחו במסגרת הבריאה. וזה אי אפשר להעלות על הדעת איזה חלבונים צריך לייצר בעיניים כדי שהעיניים ידעו לראות קרני לייזר. ולכן סוס מעופף, עוד אולי אפשר לעשות את זה בהנדסה גנטית. למה? אתה לוקח את הכנפיים מהעית, לוקח את הסוס, ומייצר בהכלאה פגסוס. גם זה שאלה. אז למה לא רואים את זה היום? תכף אני אגע בזה. אבל לפחות זה משהו שהמדענים יכולים לנסות להביא אותו. אבל סוס נעלם. סוס שיורק אש, אין. זה הם לא יכולים לעשות. למה? כי אין דבר כזה בטבע. אז אנחנו לא יודעים איזה חלבונים צריך לייצר מבחינה ביולוגית כדי לגרום לו לרוקש או לראות קרניים או להיעלם. אתם מבינים מה אני מדבר? יופי. אז נניח את הכוחות ה-EGBGs לצד, ובואו נתמקד כרגע בכוחות טבעיים. ספיידרמן לכאורה זה כוח טבעי. הוא לא עושה דברים על טבעיים, הכל זה כוח, אני יודע מה, של פעלולים, אקרובטיקה, אבל זה לא דברים על טבעיים, אז אולי באמת את זה הם כן יכולים לעשות, אז למה באמת אנחנו לא רואים את זה? וגם אנחנו לא רואים סוסים מעופפים ברחובות, למה לא רואים את זה? אז גם זה לא כל כך פשוט לייצר, למה? אם זה היה תלוי בחלבון פרטי אחד בגוף, זאת אומרת, יש לי תא אחד, ואת התא הזה אני מרוקן, ומכניס איזה מקטע של DNA אחרי ששיחקתי איתו בחזרה, אז זה לא יהיה בעיה. למה? מוציאים את מה שרוצים, מכניסים מה שרוצים, ומכניסים את זה, ויאללה, אפשר להתחיל לעבוד, ולטפס על קירות כמו ספיידרמן. אבל הדברים מורכבים הרבה יותר, כי אתה מסתכן בתגובות שרשרת של חלבונים רבים בגוף. זה לא חלבון אחד. תשמע, תכניס, תוציא את הדיסק הזה, תשים את הדיסק של הרב ההוא, תוציא את הדיסק של הרב ההוא, תשים את הדיסק של הרב ההוא, והוא ידבר כמו הרב ההוא. לא! יש לך פה מערכת מסועפת של חלבונים, וממילא, אם אתה מחליף מקטעים של DNA, מה שיקרה, אתה מסתכן בתגובות שרשרת של תאים אחרים בגוף, שפתאום יפעלו בצורה שונה. זה לא רק על אותו מקטע שאתה חתכת. אתה מבין מה אתה מדבר? זה הרבה יותר מורכב, יש כאן תגובות ביוכימיות מסובכות ומסועפות. אז המדענים אמרו, אתה יודע מה? הכי קל יהיה, כדי לא להסתבך, בוא ניקח מי שהוא רק תא אחד, נחליף לו את ה-DNA. מי זה רק תא אחד? עובר. עובר במאיים של אמא שלו. הוא רק תא אחד. ואז הוא מתפצל ל-2, ואז הוא מתפצל ל-4, ואז הוא מתפצל ל-8. ראיתם פעם את הסכמה הזאת? ככה זה עובד. אז בוא ניקח עובר של אישה, נוציא, קודם כל, ניקח זרע של בן אדם, נוציא לו את ה-DNA, נחתוך, נעשה איזה מוטציה שאנחנו רוצים, הוא עדיין תא אחד, ונכניס אותו בתור תא אחד לרחם של האישה. וממילא באופן טבעי הוא ישכפל את עצמו. כאן אתה לא נכנס לתגובות בעייתיות. למה? כי הוא שכפל את עצמו באופן טבעי. זה הכי מבריק לעשות. אבל מי יתיר את הדבר הזה? איזה שפע ניסיונות, איזה תינוק ירצה לקחת את הסיכון הזה? הבנתם את העניין? מה שיצא מהילד הזה זה מוטציה. אתה לא יודע בדיוק מה יצא מה... אפשר לעשות את זה באופן יבש, בכוח, אפשר לעשות את זה. אבל איזה מוטציה תצא לך? פתאום יצא לך הכנף שלו מפה. מה אתה תעשה? ככה זה יהיה, ככה זה יהיה, כי הם עדיין עוד בשלבי חיתולים של כל התהליך הזה. במילים אחרות, אתה רוצה לייצר ספיידרמן, באופן כללי אתה יכול לעשות את זה. באופן, בכוח מה שנקרא, אתה יכול לעשות את זה. מה? איך? קח את התאים של הכביש, תחדיר אותם ל-DNA אנושי, תכניס את זה לתוך בטן של אישה כדי למעט תגובות ביוכימיות, ותראה איזה מוטציה היא תלד. זה לא יהיה בדיוק מישהו כמו ההוא שמה בסרט. פתאום יצא לך אחד עם 6 רגליים, אז מה אתה תעשה? או אחד עם עיניים מכל הכיוונים. זה כבר לא כזה יפה כמו בסרט. בסרט זה הוליווד, רוצים למכור, רוצים לעשות דמויות. אבל פתאום יצא לך מפלצת, מוטנט, מוטציה. מה תעשה איתה? ולכן לא מתעסקים עם הסוגיות האלה. אני רוצה לחדד את זה מעולם הבוטניקה. רבותיי, בעיקר עד היום ההנדסה הגנטית כן הצליחה לעשות פלאים בעולם הבוטני, מה שנקרא כל מערכת הצמחייה שלנו. מחדירים מוטציות לקוד הגנטי של הצמח ומשביחים אותו לפי רצונם. מדענים כבר למדו לעשות את זה לפני שנים, להוסיף לצמחים תכונות ויכולות לשפר את עמידתם לתנאי הסביבה. ובזכות הנדסה גנטית יש לנו היום צמחים ופירות וירקות שגדלים הרבה יותר מהר, מתמודדים הרבה יותר טוב עם תנאי מצוקה, כמו חום, קור, חוסר מים, חוסר מינרלים. ראיתם פעם עגבנייה שלפני 20-30 שנה, איך היא הייתה נראית? ראיתם את העגבניות היום? כל העגבניות גדולות, יפות, אדומות, אין להם שום חספוס, אין להם... זה לא עגבנייה אורגנית. עגבנייה שלא עברה שום תהליך גנטי, אתה תראה אותה, היא כולה מצ'וקמקת. היא גם מתה הרבה יותר מהר. היא מתה הרבה יותר מהר. נכון שגם הטעם הרבה יותר מוצלח, אבל היא מתה הרבה יותר מהר. הפירות היום נראים הרבה יותר יפה. ראיתם את התפוחים איזה גודל? איזה תפוחים, איזה צורה, הם מחזיקים זמן רב יותר על המדף, מה שנקרא חיי מדף הרבה יותר ארוכים, הורגים חרקים שניזונים מהם, והכל הוחדר על ידי גנטיקה, בצמחייה. בצמחייה זה פחות מפחיד לעשות את זה, אתה לא מדבר על עולם החי, אתה מדבר על עולם הצומח, ושם זה הרבה יותר פשוט. והם עשו כל מיני החלאות עד שהם הגיעו לקוד הגנטי של DNA הכי טוב לתפוח. לגדל אותו, לתת לו עמידה יותר טובה בתנאי מצוקה, לתת לו, להכניס לו טעמים אחרים. הם יכולים לעשות הכל, ואז הם יצרו את התפוחים שאנחנו אוכלים היום. יותר מזה, הם הצליחו לפתח צמחים שייצרו באופן טבעי חלבונים חשובים לאדם, כמו קולוגן. אתם שמעתם על החלבון הזה? אתם יודעים איזה חשוב הוא? הגוף מתחיל לייצר אותו פחות ופחות, ובגלל זה נהיה קמטים לבן אדם. למה? כי הוא צריך לצרוך קולוגן. אז יש כאלה היום שנותנים לך את זה באופן מלאכותי, מגיל 35 אתה מתחיל לדעוך, ומתחיל לדעוך, וכל שנה אתה רואה את הדעיכה יותר מטאורית. ואז פתאום האור מפסיק לייצר את החלבון, והיריעה על הפנים היא אותו גודל של יריעה, ואין לך את החלבון שתופח את היריעה. ואז מה שקורה, הקולוגן מתחיל להצטמצם, ואז האור מתחיל להתרופף, ולכן יש לך קמטים. ולכן יש כאלה שבאופן מלאכותי לוקחים קולוגן כדי לסייע ולעודד את התאים לייצר שומן בפנים, כדי שהיא מתח וישאר, היריעה תישאר מתוחה ולא מצומצמת ומנומקת. רק יש כאלה שקראו תיגר על הקולוגן המשווק בשוק, כי שותים אותו, ואם שותים אותו מערכת העיכול כבר מעכלת את הכל, אז יש לך הרבה פחות קולוגן בגוף. הרבה יותר חזק תמיד זה הזרקות, כמו הזרקות של טסטרון, ולא הזרקות של, של, של, של חלבונים או ויטמינים. לכן כשאתה לוקח ויטמינים למיניהם, אף פעם אל תוקח אותם בפה, תמיד שים אותם מתחת ללשון, אם זה ליקוויד, איך אומרים ליקוויד? נוזל, מתחת ללשון, שזה ייכנס ישר למערכת הדם, כי ברגע שאתה מכניס את זה לפה ובולע, המערכת העיכול מגורסת ומוציאה את זה מהגוף, אז לא הרווחת הרבה. ולכן תמיד לשים מתחת ללשון או בהזרקות, זה גם כן. יש חומרים שהם ייצרו צמחים מזינים יותר לאדם, כמו אורס שמתחיל ויטמין A, מכיל ויטמין A, ועוד עולם הבוטניקה עשיר, מרתק מאוד, עשו מה שהם רוצים. בקיצור, הבעיה שלכל דבר יש מחיר. זה לא רק פלוסים, יש לך גם מינוסים. הצלחת מכאן, אבל הפסעת מכאן. אז מה הפסעתי בכל מה שנגעתי בעולם הבוטני כדי לעזור לצמחייה ולצמחים ולפירות ולירקות? מה הפסעתי? הפסעת, ביג טיים. אתן לכם דוגמה. חיטה, בעקבות הגידול של האוכלוסין בעולם, מצוקת המזון שדיברנו עליה לפני, על הלחם נחיה לבדו, עד שאמרה מריה אנטואנט, מה היא אמרה? אני יודע כי לא על הלחם לבדו, לא חשבת שטעיתי במקרא, אבל אני תפסתי מה שאני צריך. על הלחם לבדו יחיה האדם, וממילא לחם זה מצון בסיסי, עד שמריה אנטואנט אמרה, אם אין לחם תאכלו עוגות. פעם אוסם עשו פרסומת לעוגות בפסח, וזה כל כך מבריק. ואיך היה הפרסומת שלהם? אם אין לחם תאכלו עוגות. מבריק הפרסומת הזו. אני מעודד לא לגעת בעוגות האלה, כי הם מלאים בחומרים ותפיחה וחומרי ריח וטעם וכל מיני דברים שהגוף לא יודע להקל, זה ממש לא כדאי. אבל הצליחו לגרום לתפוקה פי 10 יותר גדולה לדונם. זאת אומרת, כמה דונם עשה בחיטה רגילה, על ידי הנדסה גנטית גרמת לחיטה לפי 10 יותר תפוקה לדונם, אבל הורידו ממנו את כל הערך התזונתי. ולכן היום כדאי מאוד להתנזר מלחם לבן, מקמח לבן מהונדס, וכמעט כל הקמח הלבן היום שמשווק בשוק הוא מהונדס. לא עשו את זה לקוסמין, ולכן קמח כוסמין לא הנדסו אותו, אז זה הרבה יותר בריא לאכול כוסמין. נכון, זה לא כיף, כי הכי כיף זה לתפוס את החלה ככה מהאמצע, כמו ענן כזה קלאודי, ואתה עושה לו שליך תעלה דגים החריפים, וזה הכל נמס בפה. נכון, ולחם כוסמין, זה חזל אומרים, מזכרת אבון אצל השעורים, אצל האישה הסוטה, זה לחם של, לא, זה לא תענוג לאכול את הלחם הזה. למרות שאם עושים את זה טוב, אז בהחלט, אבל מחמצת, אף פעם אל תשתמשו בשמרים. לא שמרים, אצלי לא נכנס לבית שמרים, ואני גם לא אוכל שמרים, דמי תמיד מחמצת. מה זה מחמצת? השעור החמיץ, וממנו אתה תופס קצת, זורק לעיסה, וזה מטפיח לך את הכל. זה גם בריא, זה גם גורם לך להרבה, אני לא רוצה להסיט את השיעור כרגע, אבל להרבה תגובות בריאות לעיכול ולכל המערכת המערכת. אנשים היום כולם צורכים קמח לבן, עוגיות מקמח לבן, בורקסים קמח לבן, אני כבר לא מדבר על מרגרינה, הכל קמח לבן, לא כדאי, הכל מהונדס, אין לזה שום ערך, אין ערך תזונתי. הוא עדין לסויה, איחוד האירופאי החרים את הסויה המהונדסת שבאה מארצות הברית, הם מייבאים סויה רק מדרום אמריקה, ולכן היום לא כדאי לגעת בסויה, בכלל גברים לא בריא להם, לא בריא להם בכלל, זה הורס את ההורמון הגברי, אלא אם כן הוא לוקח סויה לא מהונדסת. אמור מעטה, גם אם נצליח להנדס בני אדם ולתת להם כוחות על, גם לזה יהיה מחיר. מה יהיה המחיר? לך תדע. לך תדע מה יהיה המחיר. לבוטניקה היה מחיר. כל הערך התזונתי ירד. מה תעשה כשתייצר לנו כל מיני מוטציות כאלה למיניהם? נגיד שאתה תצליח להגיע לזה שהכנפיים יצאו מאחורה, ודווקא אתה לוקח. הרי מה שיקרה זה לא דור ראשון. יהיה דור ראשון, לא הצלחנו, בוא נכניס את הקטעים, של ה-DNA כאן. יהיה הדור השני, לא הצלחנו, בוא נוריד את זה, נוסיף. ככה זה עובד, כמו עם הפלאפון. לא ככה? פלאפון הדור הראשון, הדור השני, הדור השלישי, ולא נגמר. כמו עם, הדיסק, אוצר החוכמה. כל פעם מרווים לך, אולי שם זה גם קטע מסחרי, אבל אני לא מדבר על כסף. אני מדבר כדי שלהגיע לתוצאה רצויה, אתה מנסה הרבה ניסויים עד שאתה מגיע. בינתיים, כמה בני אדם הפכת אותם ליצורים מבעיתים ומבעילים? כמו שהורדת את הערך התזונתי, וזה מה שעלה לנו לחיטה, מי יודע מה יעלה לבני אדם, אולי זה ידפוק מערכות אחרות. אז נכון שהגרסאות המאוחרות ייצאו פלאים. פלאים, אולי באמת יהיה אפשר לייצר את זה בהנדסה גנטית אדם מעופף. אולי יהיה אפשר לייצר דבר כזה שבן אדם יחזיק ברזל ויוכל למעוך אותו. אולי יהיה אפשר, אבל זה הגרסאות האחרונות. עד שתגיע לשם, כמה בני אדם אתה תצטרך לייצר במערכת של מעבדה ולהתאחזר לאלפי בני אדם עד שאתה תגיע לגרסה הנכונה. הבנתם מה אני אומר? יופי. אז מי יסכים לזה? אף אחד. אתה רואה שגם לסוגיה הזאת יש גם פן של דילמות אתיות ומוסריות, ולכן זה לא פרקטי. ואני אומר, אנשים רוצים בכל זאת כוחות על טבעיים, אני אתן לכם כוחות על טבעיים. אתם רוצים כוחות על טבעיים, אני אתן לכם. רבי מאיר אבו חצרה, לא היה לו שום גנים חיצוניים, והוא היה מסוגל לעשות ניסים מעל הטבע. איך? אבל לא הכניסו לו איזה גנים. אולי תגיד הם לא ריחפו באוויר, אבל אולי ריחפו באוויר. האמת ראינו גם שריחפו באוויר. זוהר בלה קופצדיק ג' קופצדיק ד' כותב על צילה או צליה, הבן של דן, שהיה מרחף באוויר והיה נלחם עם בלעם בן באור. וזה גם גמרא בבכורות ח' עמוד ב', הגמרא אומרת שאמרו חכמי אתונה לרבי יהושע, כבודו ירחף באוויר ויבנה לנו בניין באוויר. אמר להם אין בעיה, ריחי אמר שם קדוש, ריחף באוויר ואמר עכשיו תביאו לי בלוקים ואבנים ואני אבנה לכם פה בניין באוויר. אז אתה רואה שחכמי ישראל היה להם כוחות על טבעיים גם בלי הנדסה גנטית, יכלו לרחף באוויר. יכלו לראות מה קורה בצד השני של העולם, בלי פלאפון, בלי שום כוחות אבסטרקט של העולם הזה. אז אני אומר, אם אתם רוצים שינוי גנטי, אז לקבל כוחות על, אז אולי תתחילו עם השינוי המעשים. אז להשתמש רבותיי בהנדסה גנטית לקבל כוחות על, לא הצלחנו. וכרגע זה לא נמצא על סדר העדיפויות של העולם המדעי, אבל אני בטוח שזה עוד יגיע. אני בטוח שזה עוד יגיע, יעשו ניסויים בלי לדעת, סינוס הכל, בהיחבה, עד שפתאום יצא לנו איזה כוח מפלצתי כזה, עם כנפיים, עם איזה מפלצת מסין, ותבוא ותעשה מלחמות. או שלא. אבל סוף סוף, סינוס הכל. אז בהנדסה גנטית לקבל כוחות על לא הצלחנו, אבל כאין זה הצלחנו. מה זה כאין זה? אני לא מדבר על העולם הבוטני, אני שוב חוזר לאורגניזם החי. מה? יש אנשים שהקדוש ברוך הוא בירך אותם בכוחות לא רגילים. עד שחזל אומרים עשה, במה הוא התברך? עשה ברגליו, אבשלום בשערו, מסכת סוטה. כל אחד קיבל איזה משהו מיוחד. יש אנשים בעולם שהם קיבלו, אני מדבר בגדר הטבע עכשיו, גדר הטבע, קיבלו מתת השם, איזו מתנה אלוקית, שאתה רואה שזה לא, זה משהו מיוחד הבחור הזה, זה משהו מיוחד. מה? כל אחד יש לו איזה משהו מיוחד. תראה איזה גבוה, תראה איזה חסון, תראה איזה גדול, תראה איזה יפה, תראה איזה עיניים, בלי עין הרע. תראה מהו, תראה איזה משהו מיוחד. בוא ניקח אותו, את ה-DNA שלו, ונשכפל אותו בעולם. אפשר לעשות את זה? כן, זה מה שנקרא בלשון המדע שיבוט. שיבוט זה מלשון שבט. שבט, כולם זה שבט אחד, מאותו DNA של אותו אחד. איך זה עובד? הרגע הסברתי לכם, אולי לא הרגע, אבל השיעור הזה הסברתי לכם, שכל אדם מורכב מ-DNA. כל ה-DNA נמצא בכל התאים. ובכל תא יש את גרעין התא. הגרעין התא, שם נמצא החומר הגנטי התורשתי שנקרא DNA, שבו יש אגב 46 כרומוזומים, כמו שהזכרנו. 23 מאבא, 23 מאמא. מה עושים בתנאי מעבדה, אתם לא תאמינו? לוקחים את הגרעין מאדם שהוא חסון, יפה, עם שיער, עם שרירים, או יש אנשים שהם בקלות יש להם שרירים, ויש אנשים שצריכים לעבוד קשה עד שמשהו יצא להם. ככה זה עובד. מה הכל תלוי? גנים, הכל גנים. אז בוא ניקח אנשים שיש להם גנים מיוחדים, נביא לפה איזה 10 מובחרים, ומה שנעשה, ניקח תתה, זה יכול להיות מכל חלק בגוף, מכל חלק, מהשערה שלהם, זה לא כואב, גזור לו שערה, זה לא כואב, גזור את השערה, תכניס אותם מתחת למיקרוסקופ בתנאי מעבטה ותוציא ממנה את ה-DNA שלו. ב-DNA כמה כרומוזומים יש לו עכשיו פה? 46, זה שלו, שלו היחיד. קח ביצית של אישה, אני לא ממציא, זה מה שהם עושים היום, קח ביצית של אישה, תרוקן אותה מהתא הגנטי שלה, היינו תרוקן את ה-46 כרומוזומים שנמצאים אצלה, ואז תשאיר את מעטפת הביצית, ותכניס את ה-46 כרומוזומים, או בסלש, את ה-DNA שלו, שלקחת מהאדם הגדול, היפה, הנראה טוב, תכניס אותו לתוך הביצית הזאת, את כל זה תכניס לתוך רחם של אישה, וייצא לך העתק מדויק של הבן אדם הזה. הבנתם איך זה עובד? אתם איתי? הבנתם איך זה עובד? זה פלא עצום! זה לא להאמין שיש דבר כזה בעולם! זה העתק קופי פייס! זה הוא! זה הוא! למה? כי בדרך כלל זה גבר ואישה, כל אחד מביא 23, זה 23 היא 23, ואז יוצא יצור חדש. ואז יוצא מישהו חדש. אבל כאן לא לקחנו את ה-23 של האישה. רק השתמשנו בה בשביל שהיא תהיה תנור לייצר לי את ההוגה הזאת. איזה חומר גנטי לקחתי? כל ה-46 כרומוזומים של הבן אדם, הגבר. לקחתי ממנו את ה-DNA, זה יכול להיות מהשיער. לא צריך כל מיני פעולות חריגיות כמו במכון פועה וכאלה כדי... לא! מהשערה שלו אתה מוציא את ה-DNA, מכניס אותו לתוך ביצית ריקה שרוקנת אותה מה-DNA הפרטי שלה, מפריע את זה בתנאי מעבדה ומחדיר את זה לתוך אישה. ויולדת את הבן אדם הזה, יולדת אותו, זה אותו בן אדם, בול, קופי פייס, נראה אותו דבר, מדבר אותו דבר, הולך אותו דבר, הוא. רק מה, זה לא יהיה הוא מבחינת אישיות. למה? הבאת לו את הכל, למה שלא יהיה הוא מבחינת אישיות? כי יש רוב רובם של התכונות שלנו זה גורמים חיצוניים מעצבים את האישיות של האדם. איפה הוא גדל, האנשים שהוא פגש, החוויות שהוא חווה, תקופת הגידול שלו, ההורים, החינוך, הזמן, לא דומה אחד שגדל לפני 100 שנה לאחד שגודל היום, ולכן לא יעלה על הדעת ליצור בדיוק את אותו בן אדם. זה אותו, מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם, אבל כשהוא יגדל זה לא אומר שיהיה לך פה עוד הרב מאיר אליהו. לא, זה לא יקרה. אבל יכול להיות שהוא יחשוב כמוני, ידבר כמוני, אבל זה לא, אבל אני, מה שעברתי בחיים, החוויות שמילאו אותי, הטרגדיות שעברתי, הצער שעברתי, זה מה שבנה אותי, זה מה שהפך אותי. אם תיקח אותי ותגדל אותי עם הורים אחרים, אני יודע שהייתי יוצא מישהו אחר. אתם מבינים מה אני מדבר? אז מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם, אבל זה לא יכול לצאת לך בדיוק אותו בן אדם, רק מבחינה ביולוגית. לפי זה לא צריך גברים יותר בעולם. למה? למה לא צריך גברים יותר בעולם? תסבירו לי. לא צריך גברים בעולם. איך?
1: גם נשים לא.
0: רבותיי, קחו שערה מאישה, תחתכו אותה, ותיקחו את הערך ה-DNA שלה, תרוקנו את התא הגנטי שלה, ותעשו את אותה פעולה, ותייצרו בני אדם, ולא צריך יותר גברים. כן צריך מעטפת של גרעין, וכן צריך רחם. אבל אני מאמין שבעתיד הרחוק יהיה רחם מלאכותי, אינקובטור. ואז גם לא צריך נשים בעולם. פלא עצום. כל זה רבותיי נקרא, כל זה נקרא תהליך שיבוט. האמת שהוא מעורר הרבה שאלות במורכבות בעולם ההלכה. לקחנו עכשיו DNA, בוא נעשה את זה כדי שיהיה לכם ברור. לקחנו DNA ממני, עזבו ממני, לקחנו DNA ממוישה זוגמיר, לקחנו ממנו DNA ועשינו לו את כל הפעולה הזאת והבאנו את הילד שלו. זה הילד שלו או לא הילד שלו? זה הילד שלו או לא? מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם. הרגע, אז מי האבא שלו? אבא שלו? הם אחים? אין מבחנה. זה לא מבחנה. מי האבא שלו? אולי דינו כמו שיתוקי. אחד שלא יודעים מי האבא שלו. אולי אין לו אבא.
1: אבא של מושה.
0: רגע, אז הם אחים? זה לא האבא שלו? זה האח שלו? אתם מבינים מה אני שואל? אתם יכולים להסביר לי מה אתם אומרים? שואל הלכה את מי הוא יורש? את מי שלקחו ממנו או את האבא של מי שלקחו ממנו? את מי הוא יורש? איזה קשר? לקחו ממנו את ה-DNA שלו. אז מי זה אח שלו, אבא שלו? רבותיי, מי המשובט הראשון בעולם?
1: גולי.
0: לא. חווה היא המשובת הראשון בעולם. איך זה יכול להיות? היא לא נבראה מזרע של בן אדם, וגם הקדוש ברוך הוא לא עשה אותה כמו שהוא עשה את האדם מהאדמה, אפר מן האדמה. איך הוא עשה את חווה? לקח את צלע של האדם וממנה הוא יצר בן אדם אחר. אז המשובטת הראשונה בעולם זו לא דולי, זו חווה. חווה גם תראה דולי? לא. והתורה קוראה לה אשתו. היא לא קראה לה אחותו. אז אולי זה באמת לא אחותו. זה אשתו. אז רגע, אז אם לקחו מבן אדם גבר, אז מה זה אשתו? יש דחו את זה, את הראיה מחווה. למה? אם חווה הייתה שיבוט, היא הייתה חייבת לצאת זכר, כי אין דבר כזה בשיבוט שתוציא מזכר נקבה ומנקבה זכר, כי יש לו רק את ה-DNA שלו, הכרומוזומים הזכריים, לא הנקביים. ולכן גם אם יהיה מציאות שלא יהיה גברים בעולם חלילה ויהיה רק נשים, הם יוכלו להוציא רק נשים מהם, הם לא יוכלו להוציא גברים גם בתהליך של שיבוט, כי שיבוט מוציא לך את אותו כרומוזומים. אז חווה לא הייתה שיבוט, כי אם היא הייתה שיבוט היא הייתה צריכה לצאת אדם. הבנתם מה אני מדבר? יופי, אז איך חווה יצא? נס. אצל חווה זה היה נס, זה לא קשור, זה לא קשור לשיבוט בכלל. יש רצו לומר שבהנדסה הגנטית לא תוכל לתת כוחות על. בהנדסה גנטית אין כוחות על, אבל בוא נייצר צבא חזק, מיומן, רק משיבוטים. ניקח חיילים חסונים, גדולים, שריריים, אינטלקטואלים, ניקח את הכל, נוציא מהם DNA רק מהשערות שלהם, כמובן בהסכמה מלאה, ובוא ניצור צבא שלם של אנשים כאלה. הרי יצא לך את אותם, את אותם, את אותם אנשים, מבחינה ביולוגית זה יצא אותם גדלים. אז אתה משתמש במה שקיים, זה לא כמו בהנדסה גנטית שאתה מנסה לשחק לי עכשיו ולעשות לי כל מיני מוטציות. פה זה לא סכנה, פה עשו את זה בעולם. השיבוט הכי מפורסם היה של דולי שהזכרת בשנת 1996, שהאוניברסיטה בסקוטלנד עשתה ניסוי לשבט בעלי חיים. מטרת המחקר היה לצורך חלבונים, אינסולין, הורמון הגדילה, וזה תמיד ככה. כל אלה שעושים מחקרים בעולם מציגים את זה לעולם בתור משהו רפואי. הם לא מציגים את זה כי הם באמת רוצים לבדוק כל מיני דברים אחרים, כי אף אחד לא יתמוך במחקר שלהם, אז תמיד זה לצורך רפואה. הכבשה דולי נוצרה מהשיבוט, ועכשיו אתם יודעים מה זה שיבוט. מה עשו? לקחו כבשה, לקחו ממנה את ה-DNA מהשערות של הצמר שלה, אפילו לא התעסקו במערכת הרבייה, מהשערות DNA, לקחו כבשה אחרת, לקחו את הביצית, רוקנו אותו, הכניסו את ה-DNA של זאת, והכניסו אותה, השתילו אותה ברחם, והיא הוציאה את הכבשה הדומה לה, וקראו לכבשה הזאת דולי. זה נקרא שיבוט, זה נקרא שיבוט. והיא המליטה שישה טלאים, דולי לא הייתה היחידה, שישה בקרס אחד. אבל דולי מתה בגיל שש. בגיל 6 היא מתה, בשנת 2003. היא היוותה פריצת דרך בתחום השיבוט הגנטי, מאז שובטו עוד בעלי חיים, חתול, פרה, כלב, עכבר וקוף. השיבוט של דולי חולל סערה אתית בכל רחבי העולם המדעי, כשרבים הביאו חשש שלא ירחק היום לייצר ולשבט בני אדם. תבחר לנו את האנשים היפים ותשבט אותם ותעשה השבחת גזע, מה שימח שמו היטלר חשב לעשות, לא בתחום השיבוט. וכמה מדינות, כולל מדינת ישראל, חוקקו חוקים נגד השיבוטים, כדי לא להגיע לפרוץ סחרים וכל מיני בעיות אתיות. אז עכשיו לדוגמה, אפשר לבחור חיילים בעלי תכונות פיזיות ומנטליות מובחרות, בריאים, חסונים, בעלי כישורים, אתלטים, ולהכפיל ולשבט אותם וליצור צבא על של חיילים. לכאורה, עכשיו העולם הולך למלחמה גדולה, וזה יגיע, ואמרתי לכם שבקיץ זה ייפתח, רק מחכים קצת לא, עדיף שאני לא אגיד למה מחכים. וזו מציאות אפשרית כיום לשבט צבא שלם. אז הנה יש לך השבחת גזע. דרך אגב, שיבוט של סוס מרוצים מובחר, לקחו סוס טוב של מרוצים, ב-2005 חברה פרטית צרפתית שיבטה סוס מרוצים יקר מאוד, זה עולה המון כסף סוס מרוצים, שיבטה אותו ויצא לה את אותו סוס. אם ככה, אתה יכול לשבט גם בני אדם ולעשות צבא על, לא של הנדסה גנטית, אלא של משובטים. כולם יצאו לך חזקים ויפים, בדיוק כמו הבחור ההוא. וכולם יוכלו להילחם ותוכל לאמן את כולם. אז למה לא עושים את זה? לא עושים את זה כי מבחינה אתית, מוסרית, העולם אולי לא מוכן לזה כרגע. אבל זה הרבה יותר רציונלי, ריאלי וקרוב למציאות, מאשר הנדסה גנטית שדיברנו עליה, לקחת ולחתוך מקטעים ולבוא ולייצר דמויות של מוטציות ומוטנטים וכל מיני אחלאות למיניהם. מה אתה אומר? לא אמרנו. אז רבותיי, עד כאן היה השיעור. אני רק רוצה לחדד עוד הפעם, למה יצאנו בכלל לחקירה הזאת? חקירה מעניינת, מרתקת מאוד, לא שגרתית, קצת בסימן של פורים ותחפושות, מה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל ראינו מכאן את נפלאות הבורא, וזה היה העיקר של השיעור. נכון שלקחתי אתכם לכל מיני מחוזות וחקירות, שבאמת למעשה אין לזה נפקמינה הלכתית, לעניין השיבוט יש לזה נפקמינה הלכתית, אבל היום לא מתעסקים בזה. אולי בהיחווה, ואני לא אתפלא אם עושים את זה, למה המוצר העולמי ירד מטה-מטה. אבל, מה שהרווחנו מכל ההיקף של השיעור היה, שראינו את הנפלאות של הבריאה ואת את היכולות העצומים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא בני אדם שכל אחד יש לו את התעודת זהות הגנטית התורשתית הפרטית שלו, ואיך בני אדם מתערבים באופן מלאכותי בבריאה ומנסים ליצור יצורי כלאיים כאין מה שהם עשו בעולם הבוטניקה. אז כמו שאמרתי, בצמחייה זה קל לעשות את זה, כי לא נורא אם יצא לנו כל מיני פירות מהונדסים מפלצתיים, זורקים לפח, שורפים, ממשיכים. אבל מבחינה אנושית, אם והיה ויצליחו לעשות את זה, מי מוריד נשמות ליצורים האלה?
2: זה לא להתערב בבריאה.
0: בוודאי להתערב בבריאה, ולעשות הפרשת זיף זה לא להתערב בבריאה. זה גם להתערב. להתערב בבריאה, ועד שיש פוסקים שמפלפלים אם מותר לי לעשות ברכת האילנות על עץ מורכב או לא. יש פלפול בזה. למה? כי לכאורה זה לא אתה אומר, יצר אילנות טובים לענות בהם בני האדם, הוא לא יצר את האילנות האלה, הוא לא נטע אותם בגן עדן. אז על זה יש פלפול, ההלכה מותר, אבל יש בזה פלפול. אבל גם כאן, ודאי שיש כאן התערבות בבריאה, אני שואל, בכל הפונדקאות למיניהם, מי מוריד נשמות לילדים האלה? שיבוטים למיניהם, מי מוריד נשמות לילדים האלה? ויותר מזה, בהנדסה גנטית, אם ויעשו את זה, מי מוריד נשמות לכל היצורים האלה? זה באמת שאלה, ויכול להיות שאין נשמות בכלל ליצורים האלה. זה סתם כמו חתול, כמו כלב, כמו עכבר, מה שנקרא נפש תקטנו דעשייה, וממילא אין. אבל זכינו להקיף סוגיה מאוד מעניינת, מרתקת, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן.
2: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי. ערוץ 2000. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד, שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: אתם צריכים לרקוד ריקודים מיוחדים. אתם יודעים למה? למה צריכים לרקוד ריקודים מיוחדים? אני תמיד שמגיע לפרשת בלק, רוקדים, כל השבת צריכים לרקוד. מי יודע למה? למה בשבת של בלק צריכים לרקוד כל השבת? לרקוד ולשמוח. לעשות את השבת שירה. שבת של שמחה. נרמי עלה על העניין. אלוקים שם לו חכה בפה. אתם לא מבינים מה זה. בן אדם, הרי בעין הרע, אתה יכול לעשות הרבה צרות לאנשים. גם אם האנשים הם אנשים טובים. אבל בן אדם בעין הרע יכול להסתכל בצורה לא חיובית על השני. אפילו שזה חיובי, אבל בלב שלו בפנים שזה משהו, הוא יכול בעין הזאת, וככה ראו בהרבה מקומות. בפנים שהעין הרע מסתכלו על לחם, אנשים אכלו את הלחם הזה, הם יכולים למות. בגלל שיוצא אנרגיה שלילית מתוך העין, לתוך הדבר עצמו, וחז"ל הסכימו לזה, הסכימו שזה ככה. וחז"ל מלמדים אותנו שיעקב אבינו אמר לילדים שלו, אתם נכנסים למצרים, לא להיכנס באותו שער. אתם תכנסו באותו שער, ראו איך אתם נראים, כאלה יפים, כאלה גדולים, כאלה חזקים, יעשו לכם עין הרע. לכן כל אחד ייכנס משער אחר במצרים, כדי שלא ישלוט בכם עין הרע. זאת אומרת, יש בזה עניין חזק. שיכול לשלוט עין הרע. ומי שיש לו עין הרע, עושה לאחרים עין הרע. זה דבר מדהים. הגמרא אומרת שהיו עם רב בבית קברות, ושאלו אותו, כל המתים שיש פה בבית קברות, ממה הם מתו? אמר להם 99% מעין הרע. קובל עליכם או לא? מה? מה? אתה רוצה להגיד לי שכל האנשים האלה מתו שעשו להם עין הרע? זה נראה לכם כזה, זה? אמרתי לו, לא. 99% מתו מהעין הרע שהם עשו לאחרים. לא שעשו להם עין הרע. אם אתה בן אדם שיש לך קנאות, אתה תמות לפני הזמן. אם יש לך קנאות מהשני ואתה עושה עליו עין הרע כל הזמן, אז 99% אנשים מתים בסוף מזה שהם בעצמם מסתכלים בעין לא טובה. בלעם היה עין אחת סתומה. העין שלו סתומה. השמאלית הייתה עובדת. הימנית לא. והוא דרך השמאלית שלו, הוא מסתכל עם העין שלו, והוא יודע את הרגע המתאים והנכון להוציא את הכללה מהפה שלה. והוא מוציא אותה, זה כמו חץ שנכנס לשני לתוך העין. זה בלעם היה לו. הוא ידע את הרגע היחידי שיש בכל יום, שאלוקים מתרגז. אלוקים, כתוב אל זועם בכל יום. אלוקים, פעם אחת ביום, שנייה אחת בלבד, הוא זועם. מי שבאותו זמן קירב את החבר שלו, ובאותו זמן אמר דבר שלילי, זה הולך להתקיים. לעומת זה, יש רגע אחד ביום, שכל תפילה שתתפלל, היא תענה לקדוש ברוך הוא. אתה יכול להרוויח מיליון דולר, להגיד אותו רגע, ויצא באותו רגע שאתה בזה, אמרת באותו רגע, מהשנייה הזאת תפסת אותה בשמיים, ומתקיים. יש רגעים כאלה בכדור הארץ. הגמרא מספרת שיש רגע אחד בשנה שכל מימות שבעולם הופכים להיות מתוקים. שמעתם דבר כזה? כל המים, כל האוקיינוס, כל האוקיינוס בעולם הופך להיות מתוק לשנייה אחת. והיו גדולי עולם שידעו את השנייה הזאת, כן? רבי יוחנן בן גודגודה, בגמרא מספרים שהוא היה לוקח מים מהים. אומר להם, חבר'ה, יגיע הרגע, אני אגיד לכם, שהכל יהיה לאורו, שותה את המים, מים מתוקים. יש זמנים מסוימים שהם מיוחדים בכדור הארץ. יש גם שעות מסוימות, יש גם ימים מיוחדים. הימים האלה, הרגע הזה שבא בכל יום, שאלוקים זועם, לכן אסור לבן אדם לקלל את החבר שלו, או לקלל את הילדים שלו. הקללות יכולים להתקיים, כי אתה בדיוק יוצא באותו רגע שיש פה את הזעם הזה, זה בעיה. ולכן, בלעם ידע את הרגע הזה, והוא יכל לקלל את עם ישראל באותו רגע, וזה היה מתקיים. תגידו עכשיו אתם, מה אפשר להגיד ברגע, בשנייה? איזה כללה בן אדם יכול להגיד בשנייה? יש לכם אולי? איזה כללה בן אדם יכול להגיד בשנייה, עם ישראל עומדים שם, אתה רוצה לקלל אותה?
3: תמותו.
2: נכון. אבל במיטה, יש כל מיני מיטות, יש מיטה כזאת, מיטה כזאת. התוספות כותב שהוא יגיד את המילה קלם. קלם. זה המילה. מה זה קלם? בלעם כל החיים שלו הוא היה עם תאוות. זה בן אדם היחידי בכדור הארץ שכל הזמן נמצא עם, עם האתון שלו. איזה בושות זה. הבן אדם הזה, משהו בעל תאווה שאין כמוה בעולם, רוצה להכניס תאוות בעם ישראל, שהם יתחילו לחשוב מהכבד ללב ואחר כך מוח. קודם כל התאוות ישלטו עליך, ואז המוח שזה הרוחניות, שהגשמיות תשלוט על הרוחניות. אתם יודעים מה ראשי תיבות? כבד, לב, מוח.
3: לפתוח שולחן.
2: קלם. שמעת? זה מה שבלעם רצה. וכשהוא ראה שהוא לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא אומנם מתרגז שנייה אחת ביום, אבל 40 שנה שעם ישראל היו במדבר, אלוקים לא התרגז. בגלל בלעם. לא לתת לו את הצ'אנס הזה, יש כאלה שאומרים לך, אני לא אתן לך את הצ'אנס הזה. אתה מכיר את זה של לא אתן לך את הצ'אנס הזה?
3: אני לא נותן צ'אנסים. אני
2: ישר מתעצבן. בדיוק, לא אתן לך את הצ'אנס הזה. אתם יודעים איפה זה? היה אחד שאמרו לו שאם אתה תתחתן עם אישה רעה, אתה תיכנס לגן עדן. אמר, איזה יופי. עדיף לסבול את ה-70 שנה עם איזה מישהי. אבל גן עדן אחר כך, מה? אמר, יש איזה מישהי רעה? אמר לו השטחן, יש לי מישהי משהו מיוחד. רעה, רעה. נפגש איתה. אם אתה תקשיב, אם אנחנו מתחתנים, אני קודם כל יוציא לך את שני העיניים. אני רוצה בעל עיוור. הבנת? אז נוציא לך את העיניים ונעשה לך את זה אחד אחד, בסדר? וגם עם מה שמך וזכרך. איך שנתחתן? אני לא עושה כלום בבית. אתה עושה הכל. אוכל, שתייה, גם עובד, גם... אני כלום. אמר זאתי, בול. אמר לה, מתחתנים. התחתן איתה. למחרת הוא מתכנן שהיא תעיר אותו עם קפקף. ישר על הראש שלו. בבוקר הוא שומע, דודי, פותח את העיניים. הוא ראה את אשתו עם כוס קפה. מאמי, אתה לא תקום בלי הקפה שלי. מאמי. אומר מה? זה לא יכול להיות. אמר, טוב, אולי אתה יודע, יום ראשון, איך שלא יהיה. טוב, למחרת, נעלי בית מוכנים, זה הבגדים שלך פה, זה שלך שם, מה? מה שאתה צריך? מבשלת, מנקה, מסדרת, יואו! אחרי שלושה חודשי אמרה שמי יוצא לדבר איתך צפוף. מה קרה? אני לקחתי אותך בגלל שאת אישה רעה. מה פתאום ככה את מתנהגת? אמרה לו, אני אחר כך קלטתי, למה אתה רוצה אישה רעה? כי אתה רוצה להיות בגיהנום. אני לא אתן לך את הצ'אנס הזה. אתה תכנס לגיהנום באבו אבו. אין לתת צ'אנס. בלעם, היה לו עין רעה. הוא רק צריך לדעת את הרגע הזה. והרגע הזה, זה רגע מדהים. הגמרא שואלת, האם אפשר לדעת את הרגע הזה? מה אתה אומר? האם אפשר לדעת את הרגע הזה או לא?
3: הכל אפשר.
2: הגמרא אומרת שהרגע הזה, כל בן אדם יכול לדעת אותו.

0: התרנגולת, מסתכל, מסתכל, מסתכל. בדיוק בזמן שזה נהיה לבן, הוא נרדם. הוא נרדם. התעורר, אמר עבר הזמן. ואז הוא אמר לחברים שלו, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אקלל אותו. הוא לא רוצה. אז הוא מעלים לך את הזמן הזה. אבל יש זמן כזה. בלעם היחידי שידע את הזמן הזה. הוא רצה להגיד כלל. שהם יהיו קודם כל כבד, לב, ואחר כך מוח. ומה קרה בסוף? הוא לא הצליח. ואז הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם מי זה עם ישראל. לא הביט עוול ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. שמעת את הפסוק הזה פעם? מה זה? לא הביט עוול ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. זה הפסוק הכי מדהים בפרשה הזאת. אומר, אדוני, תקשיב, איך אתה מסתכל על אנשים? איך אתה מסתכל על בן אדם? יש הרבה פעמים, אתה אומר, הבן אדם הזה, תראה איך הוא מתנהג, תראה איך הוא עושה, תראה איך זה דברים, מה זה הדבר הזה? אישה מסתכלת על בעלה, מה זה התנהגות? התנהגות של ההורים שלו. זה מה, מאיפה לקחת הגנים האלה? הסתכלות. לא הביט אבן ביעקב. אם אתה רואה בן אדם שלא רואה דברים רעים בעם ישראל, לא הביט אבן ביעקב. ולא ראה עמל בישראל. הוא לא רואה בעם ישראל דברים שהם לא טובים. הוא לא רואה ביהודי, הוא רואה רק דברים טובים. מה התוצאה שלו? אדוני אלוהיו עמו. בן אדם כזה, שהוא כל הזמן מסתכל על עם ישראל, ולא רואה דברים טובים אצל יהודי. יש רק דברים טובים אצל עם ישראל. אין דברים רעים. הבן אדם הזה, איפה שהוא הולך, יש לו סיעת הדשמיה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם הידיים שלו, והוא מחבר אותו, הוא מסדר אותו, הוא מצליח. הוא תרועת מלך בו. זה בן אדם שיכול להיות מלך. מה זה מלך? מה זה ראשי תיבות? מוח, אחר כך לב, אחר כך כבד. בלעם רצה כלב. קודם כל כבד, אחר כך לב, אחר כך מוח. אמר לו, לא. תרועת מלך בו. עם ישראל לא מסתכלים כמוך. אתה מסתכל בעין הרע. רוצה לראות שהשני לא יהיה לו טוב. עם ישראל הוא הפוך. לא הביט אבן ביעקב. ולא ראה עמל בישראל. האנשים שחיים מאריכים ימים הכי הרבה, זה האנשים שכל דבר שאתה מדבר איתם, הם מסתכלים רק על הדבר הטוב שהם ראו בחיים שלהם. לא מחפשים דברים רעים. כשיהיה לך הרבה ילדים, מה אתה תעשה איתם? בערב שבת.
1: נשאיר אתם שירים,
0: לא? נו, מה עוד?
1: בפסח עם האגוזים.
0: נו, ערב שבת. דברי תורה, מה עוד?
1: לשמור את כל השקיות של ההטיפים.
0: נו, נו. מה, מה?
1: הדלת, מה?
0: גם זה טוב. מה, הדלת שלי כבר מלאה. הדלת שלי מאחורה מלאה מזה.
1: מה עוד נעשה איתם?
0: שכחת?
1: קבלת שבת.
0: השולחן הזה. יכול להעיד. הערימה של משחקים בתוך קופסאות. אני לא נותן לילדים ממתקים. ממתקים זה עושה אותם אימפראקטיביים. רק ממתקים של מקסיקו. מקסיקו זה הכל חריף. כל הממתקים שלהם חריפים. שמתם לב לזה? תן להם ממתקים חריפים. תרגילו אותם מגיל קטן, זה הממתק, חריף. מקסיקו, אין ילדים אימפראקטיביים שם. כולם עדינים, שקטים. למה? מההתחלה דחפו להם, רק חריף. עכשיו, זה מפה סגור. אני מוציא את המפה, וכולם יושבים, מסתכלים. הם ידעו לכם, יש כאן ילד שיקבל 10 דברים. יש אחד יקבל 20 דברים. במה זה תלוי? כל ילד, כל נכד, כל ילד שיספר לי דבר טוב שהוא ראה אצל אח שלו או אצל אחותו, מקבל אחד.

0: אם הספקת לראות שני דברים טובים, תקבל עוד. אבא, אני ראיתי את שמעון, איך שהוא קם בשש בבוקר, התלבש יפה, ולא העיר אף אחד, עד שאמא לקחה אותו לגן. אתה ראית את זה? בכבוד. אבא, אני ראיתי את משה, איך שהוא ביטר את המשחק לשמוליק, הוא אמר לו, תשחק אתה קודם, ואחר כך אני. אתה ראית את זה? בכבוד. אתה תראה את כל הילדים שלך והנכדים שלך, כל השבוע עם משקפות. סלח לי, מה אתה מחפש? אני מחפש דברים טובים אצל אחים שלי, כדי לספר אותם בערב שבת. אנשים מנסים לחנך את הילדים, אתה לא צריך לחנך אותם. תעשה להם משחק. קודם כל ילד מתרגל לראות רק דברים טובים אצל עם ישראל. אתה מרגיל אותו את זה. שאלו אותי פסיכולוג אחד, איך מסתיים המשחק? תראו, זה הפואנטה. את הפואנטה תשאיר לסוף. תן לי עצה איך מסיימים כזה משחק. שיהיה פואנטה חזקה בסוף.
1: לא כדאי לסיים.
0: איך?
1: לא כדאי לסיים.
0: זה לוקח שעה וחצי. זה המשחק הזה, שעה וחצי.
2: נגמר הפרסים.
0: יש שתי פרסים גדולים שנשארים בסוף. מה זה? זה לא בשבילכם. אז מה זה? זה מה אבא יספר על אמא דברים טובים והיא תביא לו? וזה מה, מה אמא תספר על אבא והוא יביא לה? היא עומדת ככה, יאללה, תספר עליה. היא אומרת להם, יש לכם אמא שאין כמוה בכדור הארץ. למה? כל יום שלישי אני עושה ארוחת ערב. כל יום שלישי. 45 שנה. ויום שלישי השעבר, אמא אמרה לי, אתה לא עושה. אמרתי לה, למה? הייתי בג'וליס. אתם יודעים מה זה? היום קוראים לזה מחנה, מחנה איתן. זה מחנה של היחשם. אני מסחיק חיילים בצהל, 40 שנה. אז שם היה לי יום עיון, 7 שעות להצחיק חיילים. נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, נכנסים, קבוצות. נכנסים ואתה צריך להצחיק את כולם. אז היא אמרה לי, אתה גמור. אתה לא יכול להצחיק. אמרתי לה, מה? אני דיברתי עם הפה. את ארוחת הערב אני עושה עם הידיים. אמרה לי, לא, אתה גמור. ורבנו, אני ואימא. והיא ניצחה, כמו תמיד. והיא עשתה לי ארוחה שאפילו שלמה המלך לא אכל דבר כזה. כל המוחים לכפיים. ומה היא עשתה לי בסך הכל? מה היא עשתה לי בשתיים בלילה? סטייקים? עשתה לי גמבה וגבינה. אבל בשבילי, זה כמו שלמה המלך. וגם נראה לי ששלמה המלך לא אכל בחיים שלו דבר כזה. אמרתי לו, אתה לא צריך לעשות חינוך, אתה צריך רק לתת, להסתכל טוב. יהודי שמסתכל על שני טוב, רואה את הדברים הטובים של עם ישראל, בכל מקום שאתה הולך, אתה מאריך ימים. הבריות אוהבות אותך. כתוב שמי שהבריות אוהבות אותו, סימן שגם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. איפה שאתה הולך? בלעם היה בדיוק הפוך. אמר, אני רוצה להסתכל בעין הרע על עם ישראל ולקלל אותם. הנס הגדול ביותר שקלה לנו, אנשים לא קולטים את הנס הזה. היו במדבר, עם ישראל לא קלטו את זה. אם הם היו יודעים באיזה סכנה הם נמצאים, הבן אדם הזה, באותו רגע שאומר קלם, כל עם ישראל משמידים אותם. לא נשאר אחד מהם, לא ילדים, לא קטנים, לא גדולים, שום דבר. אנשים לא קלטו את הנס הזה. זכור נא, מה יעץ בלק את בלעם? זה, הנביא בהפטרה אומר, תסתכל, אתם לא יודעים מה היה לכם פה. זה צריך לרקוד כל השבת. למה? כי בפרשה הזאת ניצלנו מידי הבן אדם הכי אכזרי בכדור הארץ. בלעם, מי זה? זה הנכד של לבן. הוא היה הנכד של לבן, בלעם בן בעור, בעור היה הבן של לבן. הבעור הזה נולד בזכות יעקב אבינו, כי יעקב אבינו היה בבית של לבן, ומהזכויות שלו נולד לו ילדים, היה לו רק שתי בנות. היה לו רק רחל ולאה, ובזכות יעקב אבינו נולד הבעור הזה. והבעור הזה, למה הוא נקרא בעור? לשון בהמה, הבהמה נקראת בעירה, היה כמו בהמה. והוא הוליד את בלעם. ובלעם הזה, כל המטרה שלו זה להשמיד את היהודים. ממתי שהוא נולד. הוא ינק את זה מהחלב של אמא שלו. ולכן כל כולו היה כדי להגיע לרגע הזה שיקלל וישמיד את כל היהודים. והגיע הרגע הזה. ופתאום הוא מוציא להוציא ברכות מהפה שלו. הוא הוציא ברכות מהפה שלו, שלפי הברכות אתה יודע מה היה פה הקללות. אתה יודע איזה קללות הוא רצה לקלל. ואומר הקדוש ברוך הוא, אחד הדברים שמסתכל על עם ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה זה מה טוב הוא עליך יעקב? מה ההבדל בין יעקב לבין ישראל? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. רון, אתה צריך לענות על השאלה הזאת. מה ההבדל בין יעקב לישראל? איזה אחד שאלה בכיתה, איזה הרים יש בישראל? אחד אמר לה, הרי יהודה, יפה. הרי נפתלי, יפה. פתאום אחד אמר, הרי החדשות, אמר יפה.
2: מה ההבדל בין יעקב לישראל?
0: כתוב, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. תגיד, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך יעקב. מה טוב הוא עליך ישראל, משכנותיך ישראל. למה כתוב, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל.
2: הוא היה קודם כל יעקב, אז הפך ישראל.
0: בסדר?
2: אחרי שנשאר לו מעלה.
0: גמרת לו ישראל, תמשיך איתו ישראל עד הסוף. מה אתה עושה כל פעם, משחקים?
1: איפה ואיפה.
0: אמרת, איפה ואיפה? קראת לו יעקב, מה אתה קורא לו? הוא אומר, יעקב זה עם ישראל שבאים רק לשיעורי תורה. שיעורי תורה קבועים, בא לשיעור תורה נחמד. ישראל אלה שלומדים יומם בלילה תורה. מה טוב הוא עליך יעקב. אותם אלה שבאים לשיעור, הרי כשאתה בא לשיעור תורה, כמה מצוות אתה מרוויח בשעה? 96 מיליארד מצוות. תפוס את הכיסא חזק, הלו. 96, כמה מצוות אתה תעשה כל החיים שלך? כל החיים שלך, כמה מצוות תעשה? מיליון? 20 מיליון? זהו. כשאתה לומד תורה ובא לשיעור תורה ושומע שיעור תורה בן בת, לא משנה, אתה לוקח ביד שלך 96 מיליארד מצוות. אתה יודע מה זה? הראש שלך דרך הוא נהיה? אתה נוגח בן אדם בלי חבנה, הוא עף לירח. 96 מיליארד מצוות.
2: יש חשבון של הרב
0: עשה,
2: נכון?
0: כן, בטח. מה החשבון? אומר הסבא מקלם, שמי שאומר ברוך הוא וברוך שמו פעם אחת ב-70 שנה. אתה חי 70 שנה, פעם אחת יצא לך להגיד מה? ברוך הוא וברוך שמו. היה כדאי לברוא בשבילך את כל כדור הארץ, כולל 6,000 שנה, כולל את טראמפ, טרמפולינה אשתו, מה הוא מהון קון שמה, קוצ'ינצ'ון, מרצ'ינצ'ון. כל העולם היה כדאי לברוא בשבילך, על מה? בגלל שאתה אמרת את המילה ברוך הוא ברוך שמו, היה כדאי לברוא בשבילך את כל העולם, 70 שנה תהיה פה בשביל להגיד את המילה הזאת. ברור? זה חזק או לא?
2: עזר.
0: עכשיו החזק הבא. ומי שאומר אמן, זה 1,000 פעמים ברוך הוא ברוך שמו. מקשיב? אמרת אמן, מישהו בירך? אמרת אמן. אתה אמרת באותה שנייה 1,000 פעמים ברוך הוא ברוך שמו. עד כאן בסדר? תחזיק מעמד. מי שאומר אמן יהא שמר הבא, זה 1,000 פעמים אמן רגיל. אמן יהא שמר הבא מברך, 1,000 פעמים אמן רגיל, שזה מיליון פעמים ברוך הוא וברוך שמו. עד כאן, תחזיקו. ומי שאומר עוד אחת בתורה, או שומע עוד אחת מהתורה, זה 1,000 פעמים אמן יהא שמי רבה. שזה מיליארד פעמים ברוך הוא ברוך שמו. מה אמרת? שמעת שהרב אמר איזה עוד אחת, מה קרה? מיליארד פעמים ברוך הוא ברוך שמו. ובשעה, לכמה אתה מרוויח? אמרתי לכם, 96 מיליארד זה לפי החשבון הפשוט. אם אתה לומד ביום שבת, תכפיל את זה פי אלף. ואם זה בצער, קשה לך לבוא לשיעור. קשה לך לבוא לשיעור, בוא אלה, יש פקקים, יש ברגל. קשה וחם ואתה מזיע. תכפיל את הכל פי מאה. למה? כי כתוב שמי שבא בצער לקדוש ברוך הוא, מי שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בצער, שום דבר לא הולך לו. אבל למה זה, הוא במצב טוב או לא? אלוקים מקשה עליו בכל דבר. בכל דבר עושה לו קשיים. מה אתה אומר, חננאל? זה טוב או לא טוב? קשיים כל הזמן.
2: מעולה.
0: אה?
2: השם יואב יוכיח. אין מה לעשות.
0: אתה מבסוט מזה, אה?
2: כפות זה הכי טוב.
0: שנאמר? כפה, כפה פרסה לעני. אתה שומע? בן אדם שיש לו כל הזמן ברגלים, זה בן אדם במצב הכי טוב שיכול להיות בעולם. אם הכל הולך חלק, תתחיל לפחד. אם זה לא הולך חלק, אם הכל לא הולך חלק, זה מצוין. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה זה. אתה מרגיש את כל הקשיים האלה, ואתה עוד ממשיך איתי? אתה ממשיך איתי? מה, אתה יכול להגיד ריבונו של עולם, לעזאזל כולכם, שלום על ישראל. אתה ממשיך איתי? אתה עדיין מחזיק עם הדברים שלי? על מה אתה מדבר? לכן, זה לא יאומן כי סופר, זה תענוג שאין כמוהו בעולם. אתה מקבל את כל ה... הכל זה בצער. למה? זה היה לך בצער. רבי יהודה הנשיא היה מיליארדר, היה לו הכל. ואשתו נפטרה. הוא חיפש אלמנה להתחתן איתה. עם איזה אלמנה הוא הלך? אשתו של רבי, הוא הלך ביקש מאשתו, אישה של אחד העניים, אחד העניים הגדולים שהיו שם, תלמיד של רבי יהודה הנשיא, אבל הוא היה עני מרוד. היה בן אדם לועס, לועס חול, כדי שיהיה לו מה לאכול. לועס חול. והוא נפטר גם. והוא שלח לאשתו, את אלמנה, הוא אלמן, בוא נתחתן. היא כתבה לו ככה, פתק. כלי שישתמש בו קודש, לא יכול להשתמש בו חול. שמעת? זה מילים של חז"ל. כלי שישתמש בו קודש, לא ישתמש בו חול. היא אומרת לו, אדוני, בעלי, אני הייתי כלי לבעלי שילמד תורה. אז אני השתמשתי בקודש הזה, אני לא יכולה שיבוא מישהו שהוא חול לעומת בעלי. למי אומרת את זה? לרב של מי? של בעלה. אני לא הבנתי את זה. מה, בעלך הוא תלמיד של רבי יהודה הנשיא? את אומרת לו שבעלך היה יותר קדוש מרבי יהודה הנשיא? איך יכול להיות ככה? קראו לו רבי שמעון בן חלפתא. אז לא הבנתי את זה. איך הבנתי את זה? כשיום אחד רבי שמעון בן חלפתא ראה שאין לו מה לאכול. יום שישי! אין בבית כלום, איך הוא יעשה שבת? אין לחם משנה, אין קידוש, אין כלום. אז הוא הלך ליעד, ריבונו של עולם, כולם אוכלים, כולם שותים, כולם זה, ואני כלום. שלח איזה משהו, איזה 200 שקלים. יורד רגל של שולחן מזהב, בהילוכיתים, מהשמיים. הבן אדם ראה שרגל של שולחן מזהב, אתה יודע כמה זה עולה? הרים אותו, הלך לצורף. אמר לו, תראה מה יש לי. הצורף אמר לו, סגור את החנות, סגור את החנות שלא יגנבו לנו. בוא אלה, תביא את זה. מאיפה לך זה? זה זהב פרווים, זה לא זהב רגיל. בוא אלה, אתה יודע כמה זה? החנות שלי, כולל הבניין, כולל הבורסה, כולל הכל. אמר לו, עזב אותי עכשיו. אני אין לי מה לאכול בשבת. תקשיב טוב, אני צריך 300 שקל, לקנות מצרכים. אמר לו, קח 1,000 שקל, רק דבר אחד תעשה לי. שים לי את הרגל הזה בויטרינה, שבשבת כולם יעברו, יראו שיש לי כזה זהב. ואז תמורת זה, שאני עושה לי פרסום, אתה תקבל 1,000 שקל, אתה במוצאי שבת, קח את הרגל, מה אני אעשה? אין לי כסף לשלם לך על הרגל הזאת. אמר לו, אתה עושה לי רגל? אמר לו, כן. ככה זה היה. הוא בא הביתה, קנה. הביא את כל, את כל עושר עד, לתוך הבית. עכשיו, עשה בשולי וזה, אשתו, בינתיים הלכה לחפש מה לעשות. היא חוזרת, מה? לראות, זה? מה זה? בעלך נביא? שקל. אבל מה היה? ישבו ככה בזה, ואכלו בסעודת שבת, והיא שמחה והוא שמח. הלכו לישון. בבוקר היא מעירה אותו. קום, קום. בוא הנה. תגיד לי, מה זה הרגל הזאת? מה זה הרגל הזאת? מה זה רגל? אתה לא נעשה את זה, אנחנו לא תימנים, שמים רגל במרק. תגיד, מה זה הרגל הזאת? אמר לה, למה? היא אומרת לו, אני חולמת שבשמיים, אני מגיעה לשמיים, אני ואתה, אנחנו בתור זוג מגיעים לשם, ויש לנו שולחן, לכל אחד יש שולחן מזהב. אני שמה את היד על השולחן, אני רואה שהשולחן הולך ליפול, אני מסתכלת, אין רגל. שאלתי את המלאך, מלאך, בוא רגע, הבן אדם בא אף, מה רצים דברת? איפה הרגל? אמר לה, איפה הרגל? בעלך לקח את הרגל הזאת בחיים שלו. אז הוא, תלשנו את הרגל הזאת, הבאנו לו. מה? אז בעולם הבא יחסה לי רגל לנצח? מה פתאום? אמרה לו, אדוני, איפה הרגל? אמר לה, במרק, איפה הרגל? אמר לה, בחנות שלה הזה. אמרה לו, תחשיב, את הרגל הזאת, אתה הולך להחזיר לקדוש ברוך הוא, שיחזיר לי אותה לעולם הבא שלי. מה פתאום? אני אמר, מה אני צריכה את העולם הזה? שיהיה שטויות, נוכל, לא נוכל, הכל שטויות. מה זה העולם? מה? פה אתה רוצה שניקח את השכר שלנו? שם זה נצח, שום דבר. טוב. אמר לה, תשמעי, יש לי רב. אני אשאל את הרב. לקח את הרגל מהחנות במוצאי שבת, הלך לרב יהודה הנשיא, הרב שלו. כבוד הרב, יש לי את הרגל הזאת, הרב יהודה הנשיא משקל, בוא הנה, מה זה? משהו מיוחד. אתה יכול להיות עשיר אתה, הילדים, הנכדים, הנינים, הצאצאים, עד רון וחננאל, עד היום. אמר לו, מה ככה? אמר לו, אבל אשתי אומרת שזה רגל של עולם הבא. והרגל של עולם הבא שלנו יחסר לנו. ככה אשתך אומרת? תגיד לה שהרב פסק, שתיקחו את הרגל, תמחרו אותה, ואם יחסר לכם משהו בעולם הבא, אני אשלים. הבן אדם שמע ככה, בא לאשתו, הרגל שלנו, הכותל בידינו. למה? כי הרב אמר שהוא ישלים לנו בעולם הבא. מי אמר לך את זה? הרב, קח אותי אליו. אשתו של רבי שמעון בן חלפתא מגיעה אליו. כבודו יכול לחזור בבקשה, מה הוא אמר לבעלי? כן, אני אמרתי לו שהעולם הבא שלכם, אני אחראי שלא יחסר לכם רגל, תשתמשו עם הרגל. אמרה לו, אתה רב אתה? חשבתי שאתה רב. אדוני, כל העולם הבא שלך זה אנטיזכי לעומת העולם הבא של בעלי. אתה תיתן לנו מהעולם הבא שלך? אתה לא תגיע לקרסוליים של העולם הבא שלי ושל בעלי. אלא, איך את מדברת ככה? אני הרב של בעלך. תקשיב, כבוד הרב, מחילה מכבודך. איך אתה לומד תורה? איך אתה לומד תורה? בהרחבה או לא בהרחבה? איך הוא היה לומד?
2: מה זה?
0: מיליונר. אתה יושב לומד, באמצע הלימוד, כוס קפה. הם על בסיס חלב. משהו טעים, כבוד הרב, תשתה קצת. אחרי כמה דקות, אחד מגיע עם שוק, כזה על האש. כבוד הרב, תן כמה ביסים. באמת, אדוני, אתה יושב פה, יש לך משרתים, יש לך עולמות, בוודאי, מה אתה מדבר? בעלי אין לו מה לאכול, הוא יוצא מהבוקר בלי אוכל, הוא חוזר הביתה בלי אוכל, הוא לוקח חול ללעוס אותו, כדי שהשיניים שלו ירגישו שהוא כן אוכל משהו. והוא לומד תורה כמוך. התורה של בעלי זה תורה של צער. התורה שלך זה תורה של הרחבה. לכן העולם הבא שלך זה אנטיזכי, לעומת העולם הבא של בעלי. מה אתה מדבר? אתה יודע באיזה צער אנחנו לומדים? באיזה צער בעלי לומד? אנשים שיש להם צער, יש להם צער. זה לא כל כך פשוט. בן אדם חי בצער כל הזמן. ובכל זאת אומר לקדוש ברוך הוא, אני איתך. מי יודע למה שיר השירים? הוא קודש קודשים. אז ישיר משה, קודש. בתשר דבורה, קודש. עלי באר ענולה, קודש. רק תהילים קודש. שיר השירים, קודש קודשים. תגידו לי אתם למה זה קודש קודשים. זה נשמע כזה רע, זה... ושדך כאשקולות וכל העניינים שם, מה הולך פה? איך זה קודש קודשים? מי יודע?
2: זה נכתב בצער.
0: אתה מקשר מה שאמרתי לפני כן, להרחם ומנשה להכניס.
2: ארבע שנים בשיעורים, הרב.
0: נכון.
3: תימני.
0: מה אתם אומרים? למה שיר השירים? זה קודש קודשים. אני כשראיתי את זה, התחלתי לרקוד. יש שם פסוק שבגללו כל שיר השירים הפך להיות קודש. היקוני. פצעוני. נשאו את רדידי מעליי. יושב יהודי, בא גוי מחשימו, לוקח את המבוטה שלו, בום, נותן לו מכה, מכניס אותו לתוך הבוץ. הבן אדם יוצא, עושה לו... תן לי להגיד לך מילה. בום! מכניס אותו. אומר לו, תקשיב, עוד מכה אחת, יכול להיות שבן אדם ימות. לפני שהוא ימות, תן לי להגיד לך מילה אחת. הוא עומד ככה, תגיד לפני שאתה מת. תקשיב, אתה יודע מי נותן לי את המכות? מה? זה לא אתה. אתה לא נותן לי שום מכה. מי שנותן לי מכות זה מי ששלח אותך. אתה יודע מי שלח אותך? דודי. דודי, הקדוש ברוך הוא. הוא שלח אותך לתת לי מכות. אז לכן אתה לא מכיר, אתה כלום, אתה שום דבר, אתה סך הכל שליח. תעשה לי טובה. אני רוצה לבקש לך בקשה. מה? אם תמצאו את דודי, אם אתה תפגש פעם עם הדוד הזה, ששלח אותך להרוג אותי, אם אתה תפגוש אותו, אני רוצה שתגיד לו משהו. אמר מה? כי חולת אהבה. אני חולה עליו, תהרוג. הרוג עם מחשמך, תהרוג. שמעת למה זה שיר השירים, זה קודש קודשים? בן אדם קבל זבתות מהקדוש ברוך הוא, אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. תסתכל לו הקדוש ברוך הוא, מה יש לך לומר? מה יש לי לומר? מה יש לי לומר? תודה רבה, אני חולה עליך, אני שרוף. תגיד, אתה נורמל, איך אתה מדבר? תראה מה אתה מקבל. למדו את זה חזן מאיוב. איוב, היה לו 10 ילדים. הם מתו בשנייה אחת. אתה יודע, בן אדם מת לו ילד. פה ושם. מתו כל הילדים בשנייה אחת. 10 ילדים נפחו את נשמתם באותה שנייה. נפל עליהם התקרה, הם היו אוכלים. התקרה נופלת על כל המשפחה, וכולם מתים באותה שנייה. בסדר? איך שהם מתים, מודיעים לאיוב שכל ה-24 מיליארד שהיה לו בבורסה, נפלו בבורסה, ונשאר לו 17 שקל עמלה, לבוא לשלם. אם לא, זה יצבור ריבית. ובאותה שנייה, כל הגוף שלו מקבל שחין. מישהו יודע פה מה זה שחין? זה הבעבועות עם מוגלות, שתולעים, מריחים את זה מרחוק, כולם באים, הם באים בחבורות. למה? הם לא יכולים לעמוד בריח הזה. והם באים, עולים על הגוף ומתחילים לאכול את את השיריות שנשאר לך מהזה. ואיוב רואה את כל זה, ולפעמים תולעת נופלת. היה מרים אותה, מה, מי יש לך פה עוד קצת? חבל, תאכלי, את לא, את עוד לא שבעה, הנה. ועוקצים אותה בכל הגוף שלו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה יש לך לומר? מה יש לך לומר? לקחתי לך את כל הילדים. לקחתי לך את כל הכסף. כל הגוף שלך שחין, אתה איסורים גדולים גדולים. מה יש לך לומר? זה בן אדם אנושי או שזה מלאך? תגידו אתם, מה אתם אומרים? אה? למה הוא אומר בהתחלה, אדוני נתן? היה אומר, אדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. למה הוא אמר אדוני נתן? אה?
1: קודם נתן.
0: איך?
1: קודם נתן, אחר כך
0: נתן. זה מילת המפתח.
2: לומר משהו שלא מגיע,
0: נותנים. אם אתה יודע שאלוקים נתן, אין לך שאלות על אלוקים לקח. אין! אני לא שואל. בא אלוקים, שם לך את זה פה. תשתה בינתיים, תשתה. יום אחד בא מן, לקח. יש לך טענות? יש לך טענות? אין לך שום טענות. זה שלך? זה לא שלך. לכן, מי שיודע שכל מה שיש לו זה לא שלו, לעולם בלעם לא יכול לעשות לו עין הרע. אף אחד לא יכול לעשות לך עין הרע, אם אתה ברור לך שזה לא שלך. שמעתם את הפטנט? מישהו מתפעל ממה שיש לך. יואו, איזה אופנוע! בוא הנה! מה זה אופנוע הזה? נגיד לו, אדוני, זה לא שלי. מה לא שלך? רשום שהאופנוע שלך זה לא שלי. אז של מי זה? של הקדוש ברוך הוא. אני בינתיים משאיל את זה ממנו, אבל זה שלו. הוא יכול לעשות עין הרע או לא? למה? אתה יכול לעשות עין הרע על הדברים של הקדוש ברוך הוא? אתה בסכנה. זה לא שלי, זה שלו. באותו רגע שבן אדם אומר, זה לא שלי, זה לא שלי, שום עין הרע לא יכול לפגוע בך. כי מה זה עין הרע? בן אדם מתפעל, יואו! איזה יופי, איזה וילה! איך שאומרים ככה, כתוב שבן אדם אומר מילה, זה עולה ישר לשמיים. וכל המלאכים שומעים, בוא נה, יש פה מישהו שהתפעל מהווילה של משה. התפעל מהווילה של משה. באים המלאכים המקטרגים, רגע, למשה יש וילה? למה לא אמרתם לנו? למה לא דיברתם? תביא את הספר, בוא נבדוק. זה הספר של משה? עבירות, עבירות. עשה בנגנים, ביבר השנרה. בוא נה, לא מגיע לו את הווילה. לא מגיע לה. פתאום, בום, הלך צינור. בום, הלך השטיח. הלך זה, מה קרה? כי בשמיים, מקטרגים. אומרים, תראה את הבן אדם. לא מגיע לו, לא יודע איך זה, איך הגיע לו הווילה הזאת. באמת לא מגיע לו. הוא עושה הרבה עבירות, הרבה דברים, לא מגיע לו. מתי הם שותקים במלאכים האלה? מה הם שומעים? מה הם שומעים? מתי הם שותקים והם לא עושים כתרוג? הם שומעים את הבן אדם אומר, זה לא שלי הווילה, זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. אז אומרים, בוא נה, בן אדם אומר, זה לא שלו, מה אתה רוצה לנו? מה פתאום? זה לא שלו, זה של הקדוש ברוך הוא. אם זה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עושים על זה כלום. לא שום דבר, לא מפוצצים לו צינורות ולא כלום. למה? הוא אמר שזה של הקדוש ברוך הוא. המילה לא שלי, זה מילה שנותנת לך את העושר הכי גדול בעולם. שום דבר לא שלך. מה? זה לא שלי. היה זה בחור אחד, השתדחתי איתו, פתאום ראיתי שזה לא הולך. אז הוא אומרת, חבל, פתאום עכשיו זה יפסיק. זה לא שלי, אם זה היה שלך, היית מקבל את זה. אם זה היה שלך, היית מקבל את זה. אם הבחורה הזאת הייתה שלך, היית מקבל אותה. אבל זה לא שלך, מה הבעיה? באותה שנייה שאתה אומר לא שלי, אתה הופך להיות הכי מאושר בעולם. אמרו לי, תן דוגמה. אמרתי להם, קנית מכונית. בסדר? איזה מכונית הכי טובה היום?
1: חברה.
0: רכב של החברה, זה הכי טוב, נכון?
2: זה גם לא שלי, גם לא של השם, של החברה.
0: זה גם אם תרצה או לא תרצה, זה לא שלך. היום יש תאו, המסטולה הזאת, איך קוראים לה? סטלה.
2: טסלה.
0: טסלה. יש לך טסלה, מכונית טסלה. בסדר? עכשיו אתה שם את המכונית, איך שאתה מביא אותה עליי עם הראשון, שם אותה כזה בחוץ, זה הולך לנוח צהריים. פתאום אתה שומע, משה, מה? שרפו לך את האוטו. תגיד לי, איך הוא קופץ לחלון? הוא קופץ או עף?
2: מה זה עף?
0: עף לחלון, הוא אומר מילה אחת, והוא חוזר לשם מבסוט. זה רע שלי, ושל השכן שרפו. שרפו את של השכן. אמר מילה אחת, לא שלי, מתראות. אם היית אומר את זה על הדברים שלך, זה לא שלי, אתה יכול להיות מבסוט עם הדברים שלך. אני זוכר פעם אחד בא אליי בן אדם, אומר לי בוא תראה את השכן. אתם זוכרים שהיו מכוניות חיפושיות? חיפושית? מה? חיפושית הזאת. היה לו שתי אגזוזים. אני זוכר, שאלו אותי למה יש לה שתי אגזוזים, אמרתי כשנתקעים זה מריצה. בקיצור. אז... היה חיפושית. אבל הוא אומר לי, אני נוסע חיפושית, זה היה 12 ול, ווט, משהו כזה. והבן אדם יש לו מרצדס, סקר בחצר שלו מרצדס, בחצר שלי יש חיפושית. אמרתי לו, אני מכיר אותו, אתה רוצה לעשות טרדים? מה? כאילו, הוא ייקח את החיפושית, אתה תקח את המרצדס. אומר לי, מה? הרב לסרי, אתה מאופס? אמרתי לו, כן, זה חבר שלי. אני אומר לו, תן לו את המרצדס, קח את החיפושית, שהוא יצא עם החיפושית, אתה עם המרצדס. אמר לי, וואלה, אם אתה עושה ככה, כבוד הרב לסרי, בחיית דינק, אתה עושה ככה, אתה ענק. אמרתי לו, אני עושה ככה, אני הולך אליו. הלכתי לו, דיברתי איתו כמה דיבורים, חזרתי. אמר לי, מה? אמרתי לו, האוטו שלך. אמר לי, איך? אמרתי לו, הוא נותן לך את כל האוטו עם התוספות. מה? גם התוספות? אמרתי, כן. איזה תוספות יש לו? אמרתי לו, יש לו אולקוס, יש לו בעיות עם הכליות, הבן שלו נשוי עם גויה, אשתו רוצה להתגרש ממנו, והבית שלו מעוקל. אתה רוצה לקחת את כל התוספות וגם את המרצדס? הוא אומר לי, לא, תשאיר לי את החיפושית, תשאיר לי את החיפושית.
2: אני אגרור אותה אם צריך.
0: אני אקרור אותה כמו מריצה גם. מה אתה מקנה? מה אתה מסתכל על השני? מה אתה מדבר? תכנס לנעליים שלו. אתה לא תאמין. למה אתה שואל של השכן ירוק? בגלל...
2: בגלל הזבל.
0: או! יש הרבה זבל מלמטה. איך הוא גודל טוב? יש זבל, רק אתה מה אתה רואה? את הדשא. תכנס יום אחד לבית שלו, תחפור לו קצת בפנים, תראה איפה הזבל, ואתה תצא משם ככה. שם ישמור אותך, רק תהיה בריא. שם ישמור אותך, יש לך כל הישועות. רק אל תדביק אותי בשום דבר מה שיש לך, בסדר? שם ישמור אותך. זה היה בלעם. בלעם אומר, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה חריתי כמו. שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, אני רוצה להיות יהודי, אבל בלי לעשות מצוות. אני רוצה לקבל גן עדן, כמו שהיהודים מקבלים הכל. אני תמות נפשי מות ישרים. כמו שהצדיקים הישרים האלה מתים, גם אני רוצה למות. ותהיה חריתי, והחרית שלי, גן עדן והעולם הבא, כמו, כמו היהודים. מה שמך וזכרך? מה אתה עכשיו מקבלים את זה ככה? זה עבודה של 70 שנה. עבודה של 70 שנה. יש אנשים שלא רוצים לעבוד, אין בעיה, אל תעבוד על עצמך. אתה יכול ללכת בסבבה איך שלא יהיה. אבל אתה לא תהיה שלם. אומר את הדרך, אני משלים אותך, לכן אמרתי להרבה אנשים, מה זה משנה מזאת אשתך? מה זה משנה אם יש לך אישה מחשפה מזולו? גם אם היא זולו, תגיד גם זולו לטובה. מה זה משנה מזאת אשתך? אני באתי להשלים את עצמי, אשתי מחשפה, מחשפה. מה זה מחשפה? היא כל דבר מוציאה לי תלמיץ. תהנה, תשמח. למה? כי אני מחפש להיות שלם. אם אני רוצה להיות שלם, זה לא משנה לי. אז זה שעומד מולי מי, מה זה משנה? אני רוצה להשלים את נפשי. הקדוש ברוך הוא נתן לי דווקא את זה, והוא שם לי אותו עם פינצטה, כי רק אחד כזה יכול לתקן לי את הנשמה שלי, ולכן אני לוקחת את זה בסבבה, בכיף. עושה ככה, תעשי לי ככה, תעשי. תעשי מה שאת רוצה, הכל בסדר. הכל בסדר גמור. עכשיו שים לב, הוא נהיה מאושר, הוא נהיה מאושר, וזה לא משנה במישהו אחר. רוב האנשים שצריכים מעצמה אישית, וצריך לעשות להם פסיכולוגים, וזה למה? כי הם תולים את החיים שלהם בדברים. בגלל שאתה תלוי בדברים האלה, יוצא לך את הבלגן של החיים. הדברים האלה, אתה תלוי בהם. אתה תלוי באישה הזאת, אתה תלוי באהבה של ההוא, אתה תלוי בזה שיש לך את זה. אתה תלוי. בגלל שאתה תלוי בדברים האלה, לכן מסכן תישאר תלוי. אבל אם אתה תלוי בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה לא משנה. זה לא משנה, אני צריך להיות שלם. זה לא משנה, אני בא להשלים את עצמי, לא באתי להשלים אף אחד. אבל אשתך לא מנקה, לא עשה, זה לא משנה לי, מה זה קשור אליי? שהיא תעשה מה שהיא חושבת, אני רוצה להיות שלם. אני לא מעיר, אני משתכר רק על הדברים הטובים, אוהב את עם ישראל, שמח בעם ישראל. אתה יודע איזה כיף זה? אתה יכול לחיות עם המצבים הכי קשים בחיים, ולהיות הכי מאושר בעולם. הלו, אתה יכול להיות במצבים הכי קשים בחיים, ולהיות הכי מאושר בעולם. למה שדברים אחרים יקחו לי את העושר? למה שהמזג האוויר יפריע לי למהלך של החיים שלי? למה הצרות האלה שיש מסביב יכולים להפריע למהלך שלי? אני יש לי מהלך, יש לי עמוד שדרה. אני הולך איתו עד הסוף. זה לא משנה מה שקורה מסביב. הנריך היינה. מישהו שמע על הבן אדם הזה? הנריך היינה קוראים לו. הנריך. זה סופר והוגה דעות גרמני שנהיה מומר, היה יהודי. הוא כתב, היהודים, הוא כותב על היהודים, היהודים מרוב שהם שקועים בתנ"ך, הם לא חשים במה שקורה בהיסטוריה. איזה מילים. מרוב שהם שקועים בתנ"ך, בתורה, שקועים, עובר מעליהם בלגנים בהיסטוריה. טראמפ, אשתו. הם לא, עשו ככה, עשו הפגנות. זה לא, זה עובר. הוא שקוע במקום אחר. כולם עוברים, רצים, נלחמים, וזה, מה יהיה עכשיו, אם זה בבחירות, ביבי, לא ביבי. זה עובר פה. אני לא שומע חדשות. אתם יודעים למה? כי אני רוצה להישאר בריא. לא שומע, מה זה מעניין אותי עכשיו? הרי מחר זה ישתנה, זה יגיד ככה, הוא יגיד ככה. האיראנים, זה, אחר כך יבוא, זה יגיד, וזה מפרש אותו, וזה מפרש אותו. מה אני צריך לשבת? בלבל את המוח של האנשים. אני, יש לי ספר, ואני שקוע בספר. אז כל מה שעובר לי מסביב, זה לא משנה לי. זה לא מפריע לי בכלל. שילך ויעשה ויקפצו. מה זה משנה לי? אני, יש לי את הדרך, את המקום שלי, ואף אחד לא משנה אותי. אתם שמים לב לזה? בלעם, העיניים שלו היו במקומות אחרים. עם ישראל לא הביט אבן ביעקב. אנחנו מסתכלים רק איך אני מתקן את עצמי, איך אני נהיה יותר טוב, זה לא משנה לי אף אחד. אני לא יודע אם אתם קולטים שזה האושר הכי גדול בעולם. זה האושר הכי גדול בעולם. שום דבר בעולם לא משנה את הדעה שלי. יש אנשים שכל שנייה קופצים למקום אחר. פעם בחר בזה, למחרת ההוא ישכנע אותו, בחר בהוא. אחר כך, מסכנים, קופצים, כל פעם במקום אחר. יש לך משהו אישי, יש לך משהו חזק, יש לך משהו דרך, תיקח אותה ושלום על ישראל. מה טוב אוהליך יעקב, שכנותיך ישראל. גם האנשים הפשוטים של עם ישראל, וגם האנשים הגדולים בעם ישראל, שניהם טובים. זה לא משנה, אתה עושה פחות, אתה עושה יותר. העיקר שאתה עושה לשם שמיים. לכן אני רוצה לברך אתכם, שבעזרת השם דבר, גם הצופים שצופים בנו, אני רוצה לברך את כולם, שכמו שהפרשה הזאת, התהפכו כל הכללות של בלעם לטובה, ככה התהפכו עליכם כל הדברים הטובים שיהיה לכם בעזרת השם, כל הדברים הרעים יהפכו להיות טובים, ויהיה לכם שמחות גדולות, והרבה חתונות, הרבה שמחות, הרבה בריאות, עם כל הישועות שיחולו עליכם. וכן ירצה ולומר, תודה רבה לכולם. אנחנו נעשה עכשיו קדיש, ותישארו איתנו פה לערבית, נעשה ערבית. רבי חנניה בן עקשיא, יש לנו חזן. מה זה חזן? רבי חנניה בן עקשיא אומר,
3: עד כאן הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל. שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2 מאירים את הנשמה.
4: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די.

0: אני רואה כמה אהבה בלי די.
1: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
2: שלום וברכה. בסייעתא דשמיא בשבת הקרובה אנחנו קוראים פרשת בלק, אחת הפרשיות המרתקות והמאתגרות ביותר שיש לנו מימות עולם. חברים יקרים, הפרשה הזאת דורשת מאיתנו הבנה. הרי אנחנו יודעים את הפשט הפשוט, עם ישראל יוצא ממצרים, הם שואטים לכיוונה של ארץ ישראל, בינתיים את סיחון ואת אוג הם מחסלים בדרך, וכביכול העמים פה מסביב נכנסים ללחץ אטומי. ולמה? עד היום היה להם מלישון, שני הענקים האלה שאף אחד לא העיז להתקרב אליהם, פשוט מאוד חוסלו, ובלק וכל העמים פה מרגישים שחרב חדה מונחת על צווארם. ואז בלק עושה את הדבר הכי לגיטימי שיכול להיות בעולם, הוא מנסה להשיג כוח שינצח את העם העברי. הוא יודע דבר אחד, העם הזה זה לא עם רגיל, זה לא עם פשוט, זה לא מישהו שאם יהיה לי נשק יותר חזק משלו אני אנצח אותו, זה לא אסטרטגיה מלחמתית, צריך לחשוב פה מחוץ לקופסה. ואז בלק, שהיה אדם מאוד מאוד חכם, אומר לעצמו, תשמע, יש אחד באומות העולם שיש לו כוח מעבר לכוחו הפיזי, יש לו כוח רוחני. העם היהודי הזה זה עם שהוא מלא ברוחניות, זה עם שמדבר על לימוד ועל קיום מצוות ועל קשר עם אלוקים. אם אני אצליח להביא מישהו בסדר גודל שלהם, אז אולי יהיה לי סיכוי. ומה מבקש בלק? בלק מבקש להביא את בלעם, שהוא יבוא ויקלל אותם. למה? כדי לגרשנו מן הארץ. אני מבקש דבר אחד מבלעם, בבקשה בוא אליי, תצטרף איתי, תן כללה אחת טובה כדי לסלק את עם ישראל מהארץ הזאת. מבחינתי אין שום בעיה, אין לי שנאה אישית, אין לי עניין להרוג, אין לי עניין להרוס, יש לי עניין להציל את עצמי. אז הוא שולח אנשים מכובדים שיבואו לבלעם, ופתאום משהו פה משתנה. הקדוש ברוך הוא שואל את בלעם, מי האנשים שבאו איתך? מה עונה בלעם לבלק? אומר בלעם מה אומר בלעם לקדוש ברוך הוא? אומר לו בלעם, בלק בן ציפור, מלך מואב שלח אליי. אני לא מבין, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיד לו מי שלח לך? תגיד לו בלק, בלק בן ציפור מלך מואב. למה כל האריכות הזאת? רשי מרגיש את האריכות. אומר רשי, אמר בלעם לקדוש ברוך הוא, אף על פי שאיני חשוב בעיניך, חשוב אני בעיני המלכים. מה? ככה בלעם ברוב חוצפתו אומר לקדוש ברוך הוא? אני לא חשוב בעיניך, אני חשוב בעיני אחרים. איפה ראינו שבלעם לא חשוב בעיני אלוקים? הפוך. אני רואה שהקדוש ברוך הוא נותן לבלעם סוג של נבואה, סוג של רוח מסוימת, שהוא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז איך בלעם בא ואומר מילים כאלה קשות לקדוש ברוך הוא? למה הוא אומר את זה? איפה ראינו שבלעם לא היה חשוב? אנחנו ממשיכים את הקריאה, ואנחנו רואים שבלעם רוכב על האתון שלו, והאתון שלו שוברת ימינה ומרסקת לו את הרגל ועושה אותו נכה, ופתאום היא מדברת. ובמקום שהאדם הזה שנחשב לאדם הכי חשוב באומות העולם, הוא רואה אתון מדברת, הוא רואה טבע שמתבטא לחלוטין. פי האתון עברה בערב שבת בין השמשות בבריאת העולם, זה דבר שהוא סצציוני. ובלעם במקום לבוא ולהתעלף ולהבין שיש פה משהו יוצא דופן, הוא מנהל שיחה עם האתון, והוא מנסה לשכנע אותה, לא, אני צריך להמשיך ללכת. והוא ממשיך להקוד באחרי שהוא רואה את המלאך, אז הוא פתאום עוצר כי הוא מפחד מהחרב. ריבונו של עולם, לאן אתה כל כך בהול? מה מניע אותך לבוא ולראות נס מול העיניים ופשוט לא להתייחס אליו? איך יכול להיות שאדם רואה נס מול העיניים שלו, אדם רואה הפך הטבע, שידוד מערכות, והוא ממשיך כאילו שום דבר לא קורה? מה קורה פה בבלעם? שבלעם מגיע לקלל את ישראל, אז בלעם בא ואומר שאני לא קיללתי כדי לגרש אותם. מה אקוב לא קבו אל? אומר בלעם, אני רציתי לקלל אותם בשם השם כדי להשמיד אותם. תעצור רגע, איך אתה רוצה להשמיד אותם? מי ביקש ממך להשמיד אותם? מאיפה פיתחת כזאת שנאה לעם הזה? מה עשינו לך שאתה רוצה לבוא ולטעון שהעם הזה לא רלוונטי מבחינתך? ריבונו של עולם, מה מסתתר פה? אז אולי כדי להבין את המהלך הזה ניגע במדרש שנקרא מדרש הנעלם, שהמדרש הזה שפך קצת אור כדי להבין מה באמת היה שם, ונראה אולי לנו מה אני צריך ללמוד מוסר מכל הדבר הזה. המדרש אומר שבלעם היה האדם החשוב ביותר באומות העולם. אומרת הגמרא, לא קם בישראל כמשה, בישראל לא קם, באומות העולם קם. זאת אומרת שבלעם הרשע היה לפחות בדרגת משה, אבל אצל אומות העולם. יש בחינות מסוימות שבלעם היה אפילו יותר גדול ממשה רבנו, אפילו יותר גדול ממשה רבנו. בלעם, היות שהוא היה יודע דעת עליון, בלעם ידע את ההיסטוריה, ובלעם ידע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, וענו ועבדו אותם 400 שנה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. בלעם ידע שיום אחד הקדוש ברוך הוא יבוא ויגלה משיח, שיבוא ויגאל את עם ישראל מגלות מצרים. הוא ידע את זה. העניין הוא שבלעם ראה את עצמו כמועמד. כך אומר המדרש, בלעם היה בטוח שהקדוש ברוך הוא יום אחד מתגלה אליו ואומר לו, בלעם, העם שלי במצרים, לך ותגאל אותם, לך ותגאל אותם. ובלעם מחכה ליום של אותה בשורה, הנה אתה הולך לגאול את עם ישראל, אתה הולך להנהיג את העם של הקדוש ברוך הוא. הרי אני נביא, יש בי את כל המעלות, ויש פה עם שצריך עזרה, ועד היום אף אחד מהעם הזה לא הצליח להוציא אותם. כנראה הקדוש ברוך הוא יביא איזשהו חיזוק מבחוץ, ואין גדול יותר ממני, בלעם, כדי להוציא את ישראל ממצרים. מה הייתה הבעיה? שבלעם לא נבחר. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו, משה רבנו לא רוצה להוציא את עם ישראל, הוא לא רואה את עצמו כראוי. משה רבנו היה ענבתן, משה רבנו היה מגמגם, ובלעם לא מבין איך הקדוש ברוך הוא בחר במישהו שלשיטתו פחות ממנו. לכן בלעם התעוררה במידה שאחת המידות המושחתות שיש בבני אדם. הגמרא אומרת, אתם יודעים מה, לפני הגמרא יש שיחה של הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו. הרב דסלר אומר, אם היית יורד לרחובה של עיר והיית שואל, מה אתם חושבים על העולם? תפוס אנשים בצורה אקראית, דתיים ושאינם, ותשאל אותם, מה אתה חושב על העולם שאנחנו חיים בו? רוב בני אדם, ולא משנה מאיפה הם באו, יגידו לך שהעולם הזה עולם קשה, הוא עולם אכזר, אולי ביטויים של עולם השקר, עולם של תעתוע, עולם של ניסיונות. הדבר הכי עצוב הוא שיקשר בין כולם, שכולם ידברו על העולם הזה בצורה שלילית. ואז אתה תתפוס את עצמך, אומר הרב דסלר, ותגיד, רגע, אני לא מבין. איך אתם אומרים דבר כזה על העולם? הרי מי שברא את זה, זה הקדוש ברוך הוא. תתאר לעצמך שאתה עושה איזה פרויקט וכולם אומרים עליך ביקורת, אתה תיקח את זה אישית. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ברא עולם ולכולם יש טענות על העולם של אלוקים? יכול להיות שחלילה וחס הקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר? יכול להיות דבר שכזה? זה לא מסתדר עם הדעת. אומר הרב דסלר, באמת, באמת זה לא נכון. באמת עולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא עולם מושלם. אם העולם כל כך מושלם, אז איך האנשים לא רואים את זה? אומר הרב דסלר, על שלושה דברים, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. יש עולם שהקדוש ברוך הוא ברא, ויש שלושה דברים שמי שנופל בהם, שלוש מידות, שאם אדם נופל במידות האלה, הוא יוצא מהעולם של הקדוש ברוך הוא, והוא נכנס לעולם שהמידות שלו בנו לו לפי אמות המידה שלו. מה הם שלושת המידות? הקנאה, התאווה והכבוד. אדם שמקנה, לא משנה כמה טוב יהיה לו, הוא לא רואה את הטוב שלו, כי הוא רואה מה יש לאחרים, והוא לא יודע להתמודד עם זה. הוא לא מרגיש שיש לו את הכלים ואת האמצעים להכיל את הטוב של האחר. ממילא הוא עסוק באין שלו, במקום להתעסק ביש. התאווה, הגמרא אומרת, אדם שהוא בעל תאווה, אתה נותן לו 100, ירצה 200, אתה נותן לו 200, ירצה 400, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם שחי חיי תאווה, הוא אף פעם לא מסתפק, אף פעם לא טוב לו, תמיד הוא מרגיש כחסר. כי אדם שחי חיי תאווה, זאת אומרת, הוא חי חיי גשמיות. דבר גשמי, פעם אמרנו, דבר גשמי צריך לזכור את זה לכל החיים. יש לו תאריך יצור ויש לו תאריך תפוגה. לכל דבר בחיים גשמי יהיה סוף. ואם אדם חי את התאווה, אז כל פעם שהוא מתאווה הוא נהנה, אבל כמו שיש לה תאריך ייצור, יש לה גם תאריך תפוגה. התאווה יורדת ואז הוא מחפש את התאווה הבאה. יוצא שהוא אף פעם לא שמח במה שיש לו. כי ברגע שההתעלות הזאת, השמחה הזאת, החיבור הזה לתאווה נגמרת, והיא נגמרת מאוד מהר, אז הוא מחפש את התאווה הבאה. לכן אנחנו רואים אנשים שנחשבים כמאוד מצליחים,

שנראה שיש להם את החיים הכי טובים, אבל בסוף אתה מגלה שהם עושים דברים שאסור לעשות, ומשתמשים דברים שאסור להשתמש, ומגיעים לשאול תחתית, ואת אומרת, צריך ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? כי התאווה מניעה אותם, והם רוטפים אחריה, וכמה שהם מתאווים, הם רוצים עוד יותר, לכן הם לא רואים את הטוב של החיים. לכן הם אנשים בדרך כלל עצובים, לכן יש בהם מרמור, לכן יש בהם קושי, כי התאווה מוציאה את האדם מן העולם. וכמובן, הכבוד. כבוד. אדם שהוא רודף אחר הכבוד, כל פעם שמישהו לא ייתן לו את הכבוד הזה, חרב עליו עולמו. לא שווה לו כל דבר. בואו ניקח דוגמה רגע, בואו ניקח דוגמה. אנחנו רק לפני כמה חודשים כבר שכחנו, קראנו את מגילת אסתר. המן הרשע. המן הרשע היה משנה למלך. המן הרשע בן אדם מספר 2 בפרס ומדי ששולטים על 127 מדינות שולטים, והוא האדם השני ששולט בכל ממלכה. כל מקום, כל מדינה ומדינה, 127 מדינות, המן הרשע מגיע, כל אדם בעולם חייב להשתחוות לו, מקבל כבוד שאין היום לאף אדם בעולם, גם לא קרוב לזה. היה אדם אחד שלא היה משתחווה. במילים אחרות, היה אדם אחד שלא נתן להמן הרשע כבוד. והיות שהוא היה חולה כבוד, ברגע שהוא לא קיבל את מה שהוא צריך, מבחינתו שום דבר לא שווה, שום עולם לא קיים, הכל רע, הכל קשה, הכל לא הולך, אבל ריבונו של עולם, תראה איזה עולם, יש לך עולם שמיליארדים משתחווים לך, מיליארדים, אחד רק לא. הכבוד מוציא את האדם מן העולם. שבלעם הרשע שומע שמשה רבנו מתמנה להיות הגואל של עם ישראל, והוא ראה את עצמו כמועמד טבעי, הוא מקנה במשה, הוא מתאווה, והכבוד שלו נפגם. ושבן אדם חי בכאלה מידות מושחתות, שפונה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מי האנשים האלה? אומר לו, הם מכבדים אותי, אתה לא מכבד אותי. מלאכים צריכים אותי, אתה לא צריך אותי. למי אתה מדבר? אתה מדבר לקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות, ריבונו של עולם? איך יכול להיות? אלוקים מדבר איתך. אתה עוקץ? אדם שיש לו מידות מושחתות, הוא שכינה לא חשובה כנגדו. הוא לא מבין בכלל את המעשים שלו, הוא עכשיו עסוק בבהילות אחר המידות המושחתות. יש מדרש מפורסם שאומר שהקדוש ברוך הוא פעם פנה לירובעם בנבט, אמר לו, ירובעם, בוא נלך אני אתה ובן ישי לטייל בגן עדן. ירובעם בנבט שחטא והחטיא את ישראל, שהגיע למצב רוחני שפל של החטאת הרבים, פונה אליו אלוקים, אומר לו, בוא נלך אני אתה ובן ישי. אומר לו ירובעם, מי הולך ראשון? אומר לו, בן ישי הולך ראשון. אמר לו, אז אני לא רוצה לבוא. תבינו מה קורה פה, ריבונו של עולם, מה קורה פה? בן אדם החטיא את ישראל בעגל. הזוהר הקדוש אומר שביום שירובעם בנה עגלים ביהודה ושומרון, היה צריך להיות יום שיתגלה בו מלך המשיח וישראל יגאלו גאולת עולם, כי ביום הזה הם תקנו את חטא העגל. מי שהחזיר לנו את אבון העגל היה ירובעם, ולמרות זאת בא אלוקים ואומר לו, בוא תחזור בך, נלך לטייל אני אתה ובן ישי. הוא אומר לו, מי הולך בראש? אני לא מבין, מה זה מי הולך בראש? הוא אמר לך, הקדוש ברוך הוא, אני אתה ובן ישי, ומה אתה שואל שלא תגיד תודה, תצטרף לטיול. אומרים רבותינו, שתי פירושים, אחד יותר קשה מהשני. הפירוש הראשון אומר, שהוא רצה לשמוע עוד הפעם, אני אתה ובן ישי, אתה לפני דוד המלך, הוא רצה לשמוע את זה עוד הפעם, אז הוא היה מוכן לסכן את ההצעה האלוקית, תן לי לשמוע את זה עוד הפעם. מזעזע. אדם שהוא רודף כבוד.

0: עוד. אדם שמקנה בהצלחה של השני, הוא לא רואה את ההצלחה, הוא לא רואה את המציאות. אלוקים מדבר איתך, אלוקים מדבר איתך, מציע לך לטייל. תגיד עוד הפעם, מי הולך ראשון? אני או דוד המלך? דוד המלך הולך בראש, אז אני לא רוצה לבוא איתך. אז הוא שובר את הכלים. הפירוש השני אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אני אתה ובן ישי, מי הולך בראש? הוא רצה ללכת לפני הקדוש ברוך הוא. הוא רצה ללכת לפני הקדוש, שאדם יש לו מידות מושחתות, הוא פשוט לא רואה בעיניים. מבחינתו הכל נכון, הכל קביל, הכל מותר. תן לי את המידות שלי, תן לי את התאוות, תן לי את מה שאני צריך, אם לא, לא שווה כלום. תתארו לעצמכם שיבוא בן אדם, ייקחו אותו לאירוע הכי יוקרתי בעולם. ישימו אותו באולם הכי יפה, ישימו אותו את המוזיקה הכי טובה, יביאו את האנשים הכי טובים. אבל הוא רעב, הוא רעב. תשאל אותו איך היה אירוע, זוועה. מה זוועה? ראית את האנשים הכי חשובים, ראית את האולם הכי יפה, שמעת את המוזיקה הכי טובה, עיצובים הכי טובים. אדוני, לא היה אוכל, לא שווה לי כלום. אדם בעל תאווה, אם אין לו את התאוות שלו, אם אין לו את הכבוד שלו, אם יש אנשים שמצליחים ממנו והקנאה שלו בוערת, שום דבר לא חשוב כנגדו. ולכן שהאתון שלו מדברת איתו, זה לא רלוונטי מבחינתו, זה לא מעניין בכלל, זה לא עושה לו כלום. הוא עסוק עכשיו בתאוות, הוא עסוק בכבוד, הוא עסוק בנקמה על הקנאה במשה רבנו. הוא עכשיו הולך מבחינתו להשמיד את העם היהודי. לא לקחתם אותי כמנהיג? לא מינית אותי להיות גואל של עם ישראל? מבחינתי שישרף המועדון, אני הולך לקלל אותם, לא כמו שבלק ביקש, בוא תקלל אותם כדי שלא ייכנסו לארץ, לא, אני הולך לקלל אותם כדי להשמיד אותם, מקבול או קבועל, אני אקלל אותם בשם השם שישמיד אותם. אבל רגע אחד, אתה הולך להשמיד מיליונים, אתה הולך להשמיד מיליונים של בני אדם, למה? לא ביקשו את זה, שילמו לך כסף, רק תסיט אותם מהדרך. לא, אני הולך לסגור חשבון אישי. אדם בעל תאווה, יכולים למות מיליונים, יכולים להינזק אנשים, יכולה להיות פה אנדרמלוציה שלמה, אני מתנקם על המידות הרעות שלי. לכן בלעם הרשע, לכן בלעם הרשע רצה לבוא ולקלל ולהשמיד ולאבד, בגלל שלא בחרו בו. וחברים יקרים, שאנחנו שומעים את הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין באיזה עולם אנחנו חיים. ואנחנו צריכים להבין שרבותינו מדברים איתנו על עבודת מידות. עבודת מידות זה לא רק, זה לא המלצה, זה לא רעיון, זה לא איזה דבר שכדאי לעשות אותו. אם אין לנו מידות, אין לנו שום דבר. אם לא יהיה לנו מידות נכונות, אם לא נעקור מעצמנו את המידות הרעות, אם לא נבין כמה המידות האלה הם גיבנת, הם עומדים באחרינו, יום אחד חלילה וחס, שהניסיון הזה יגיע, אנחנו נהיה אבודים. בלעם לא היה אדם טיפש, הוא באמת היה בטוח שאלוקים יבחר אותו. ושאתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? תראה את המעשים שלך, למה אלוקים יבחר אותך? אתה מבין שבאמת בלעם לא היה כזה. במודע שלו הוא לא כזה, אבל בפנימיות שלו, בנפש שלו, עמוק בתוך הנפש, היה שם חלל של מידות מושחתות, שביום שהחלל הזה התפרץ כלפי חוץ, ברגע שהיה ניסיון, ברגע שהיה קושי, הכל עצה חוצה. ואז בלעם באמת התגלה קלונו. ואז בלעם לא מעניין אותו כלום. העיקר להתנקם. זה מאוד מזכיר את הגמרא במסכת קלה. הגמרא אומרת בקלה, אם אתה רוצה לבחון בן אדם, יש שלושה דברים שאפשר לבחון בהם. כיסו, כוסו וכעסו. רוב בני אדם הם אנשים טובים. הם אנשים שידברו יפה, הם ידברו נכון, הם ידעו לשחק משחק אולי, לפעמים הם אפילו לא מודעים לכל הרע שיש בתוכם. אבל אם אתה באמת רוצה לדעת מי האדם, אם אתה רוצה לדעת זה שיושב מולך עם הדיבור שלו והסגנון שלו והחיבור שלו הוא אמיתי, או שזה משחק, או שזה האמת שלו, רק יש עמוק בפנים ריקבון שהוא לא מכיר אותו עדיין. אתה רוצה באמת? יש מבחנים לבני אדם. המבחן הראשון זה כיסו. תנסה את הבן אדם בכסף. הגמרא אומרת, למה כסף נקרא בגמרא דמים? כי האדם עובד בשביל להשיג כסף. אתה לוקח את הדם שלו, את החיים שלו. אדם שאתה לוקח לו כסף, הגמרא אומרת, כל הנוטל פרוטה מחברו כאילו נתן חייו. אנשים קשורים לכסף שלהם כמו לחיים שלהם. כמו שאתה מסכן חיים של בן אדם, ופתאום אתה רואה שמתגלים בו כוחות עצומים, שאתה מנסה לקחת כסף לבן אדם. פתאום אתה רואה שמתגלים בו מידות מושחתות, שורשיות, בעייתיות ביותר. כיסו, כוסו. אדם נמצא בשליטה מלאה, אבל שהוא שותה יין, שהוא משתכר, שהוא תופס ראש, הוא כבר לא, הוא לא אוחז. אין מה שיחזיק אותו. כל מנגנוני ההגנה שלו לא נמצאים, כי השתייה גורמת לו לערפול, גורמת לו לחוסר הבנה, גורמת לו לחוסר ידיעה. האדם הזה עכשיו נמצא בקושי שאין לו אפשרות להתמודד, כי כל הרע שבו יוצא החוצה ואין מה שיעצור אותו. לכן אומרת הגמרא בקלה, אתה רוצה לדעת באמת, אתה רוצה לדעת באמת מה האדם האמיתי? תראה אותו בכוסו. תן לבן אדם הזה לשתות, ואז מנגנוני ההגנה כבר לא נמצאים, ולפתע אתה תראה מי האדם האמיתי שעומד מולך. זה נקרא כוסו. והדבר השלישי זה כעסו. אתה חי עם בן אדם, אתה מדבר איתו בשקט, לפעמים הוא מבטר, לפעמים אתה מבטר, חיים נורמטיביים. אבל פתאום אתה מכעיס אותו, דרכת לו על יבלת, פתאום עולה הכעס הפנימי, ופתאום אתה רואה אדם שאתה לא מכיר. אתה פשוט לא מכיר. אמר לי אחד המתפללים אצלי בקהילה, אומר לי, כבוד הרב, תשמע, אני, יש לי חברה מאוד גדולה, מאוד גדולה בארץ. יש לנו עורך דין, שהוא עורך דין של החברה, זה חברה בורסאית. בורסה, חברה שמצאת בבורסה. הוא אומר לי, יש לנו עורך דין מנומס, מלומד, אדם משכבו ומעלה, משכמו ומעלה. הייתה לי בת, הייתי לוקח אותו לחתן, משהו מדהים. הוא אומר לי, יום אחד הייתי איתו באיזה סיטואציה שמישהו הכעיס אותו. אומר לי, אני לא הכרתי את הבן אדם, הפנים שלו השתנו, הצבע שלו השתנה, איזה מילים הוא יוצא מהפה, איזה סגנון, איזה ביטויים, איזה צעק. לא, זה לא הבן אדם שאני מכיר, זה האדם האמיתי. פה הוא ניכר, הוא יצטרך לעבוד על עצמו, הוא יצטרך לתקן את עצמו, לא מתיישם לעולם, אבל תדע באמת כמה הוא נמוך. זה שמה בשעת הכעס. זה לא, הוא לא יכול להגיד, סליחה, כעסתי, יצא לי הלא טוב שבי. לא, הלא טוב שבך, זה אתה. משם אתה צריך להתחיל לתקן. וזה מה שבלעם הרשע לא ידע, שהרע שבו נמצא כל כך עמוק ונמוך, נמצא במקום כל כך שורשי, שהוא לא ראוי לגאול את עם ישראל. הוא היה מבין את החסרונות שלו, הוא היה מעיז אפילו להגיש מועמדות, רק היות שהיה לו כבוד וגאווה, הוא יכל להרשות לעצמו לקנות במשה רבנו, ואותם מידות מושחתות הובילו אותו בסופו של דבר לדיראון עולם. כי מי שמתכחש למידות שלו, כי מי שלא מטפל במידות שלו, כי מי שלא מתקן את המידות שלו, יום אחד חלילה, המידות האלה יכולות להכריע אותו. וזה בדיוק האנטיתזה למשה רבנו. אותו משה רבנו שאורחיים הקדוש אומר שנולד עם מידות לא טובות, ועבד על עצמו ותיקן את המידות והגיע להיות בחיר הבריאה, הוא זה שזכה להוציא את ישראל, הוא זה שזכה לתת תורה, הוא זה שזכה שנחשב לאיש האלוקים, חציו אדם חציו אלוקים, כי הוא הגיע ממקום הכי נמוך והגיע לפסגה הכי הכי גבוהה שבעולם. יעזור השם הטוב שנזכה לדעת ולתקן את המידות שלנו, שנזכה לכוון את מעשינו לשם שמיים, ולעולם לא נטעה בדרך האמת. שלכולנו בהצלחה ושבת.
1: האזנתם להפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
0: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 07-33-212-961, לבחור נושא שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
2: עוד לא מאוחר,
1: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.

0: היה איזה יהודי, היה חיית. הוא היה חיית, זה היה המקצוע שלו. הוא היה יפה תואר ויפה מראה. ותמיד היה מתייפה, הוא עומד ככה מול המראה, מסלסל בסערותיו, מסתרק, מתגנדר. אפילו שהיה חיית, תמיד היה לו קלאס. והחנות שלו הייתה בשכונה של נוצרים. ובגלל שהוא היה, אתה יודע, כזה בתחן ובדרן, ומתחבר טיק טק לאנשים, טיק טק התאספו סביבו נוצרים שהיו בשכונה שם, שהיו באים לקנות ממנו בגדים, היו באים לעשות, לשלוח תיקונים לחיית, והם התאספו סביבו. והוא, אתה יודע, מסיבות ופוקר, ונשים נוצריות התחילו להיות סביבו, הוא התחיל לבוא פעם בשבוע לבית, בבית הייתה לו אישה עירת השם, אבל הוא לא עניין אותו כלום, לא תורה, לא דת, לא כלום. ופעם בשבוע לבית, ואשתו התחילה לסנוע אותו, ראתה אותו איך הוא מתנהג, באיזה שחצנות, באיזה יהירות, באיזה גאווה, באיזה רחוק מכל תורה ומצוות, מכל יהדות, והיא התחילה לסנוע אותו. והוא ראה שזה ככה, התחיל לבוא פעם בחודש. ועוד שהיא התחיל לבוא פעם בחודש רק לבית, כל החודש הזה היה עושה חגיגות. והחנות שלו הפכה להיות בית זנות. נשים, גברים, מסיבות, סמים, הכל היה בתוך החנות הזאת. והוא התפקר לגמרי. היה איזה דוחס אחד שגר שם באזור, והדוחס הזה היה עשיר מאוד, ותמיד הוא שמע שיש איזה חיית יהודי משלנו, בדרן, מצחיק, וואי, איזה כיף להיות איתו. אבל הם תביאו אותו איזה פעם אחת, הייתה איזה מסיבה, הביאו אותו, ובאמת הייתה לו מציאות חן. מצא חן גם בעיני הדוחס, יצחיק את הדוחס, בדיחות, עניינים. והדוחס אמר לו, תשמע, תשמע, תשמע, סגור את החנות, שב פה אצלי, עזוב, בוא תשב איתי פה איתך, כיף איתך, משחקים איתך, צוחקים איתך, בידורים, אוכל, שתייה, הכל עליי, פרנסה, תשב פה. לא הוא צריך בכלל לעבוד בחנות, ונשאר אצלו, אצלו בתוך העתירה שלו שם, מקצה לו איזה אגף מיוחד, וכל היום מסיבות ובילויים וכל מיני תענוגות, לא חוזר לבית, עזב את אשתו, עזב את הכל. יום אחד הגיע איזה אדמור גדול לתוך העיירה הזאת. זה היה בעיירה לבוב. הוא הגיע לתוך העיירה ויש טיש. הוא שמע יש טיש, אמר, תשמע, אני חייב להגיע לטיש, אתה יודע, לראות כל מיני מה עושים שם בטיש, ואז לבוא לדוחס, להצחיק אותו, לבדיחות על הרבי, על החסידים, איזה חסידים שוגעים הולכים אחרי הרב, מה הרב שלהם מוכר להם, אני חייב לעשות את זה. אבל הוא ידע שלא יכניסו אותו, לכן הוא ביקש אישור מהדוקה שיביא לו בכתב יד, מכתב שהוא מחייב את בעלי האכסניה, שירחו את אותו אדמור, להכניס אותו לבית. ואם הוא הגיע עם אישור מהדוחס, אף אחד לא יכול להגיד כלום. טוב, החסידים התארגנו לקראת הטיש, האדמור הגיע יום שישי בערב, ואז פתאום הוא הגיע עם האישור הזה. הבעל האכסניה ראה את האישור, עמד לו איזה גולה בגרון, מה אני אעשה עכשיו? להגיד לו, לא, אני לא יכול להכניס אותו, זה צרה צרורה, אבל אין מה לעשות, מי יכול להרגיז את הדוחס אחרי שהוא הביא לו אישור בכתב? הכניס אותו. חסידים התפללו מנחה וערבית, והוא יושב מסתכל עליהם. גמרו מנחה וערבית של שבת, הרבי עשה קידוש, איפה הוא ישב? הוא התיישב ברוף חוצפתו ליד הרבי. הרבי יושב בראש השולחן, כל החסידים מסביב והוא ליד הרבי. כל החסידים, אתה יודע, עוד לפני החמין עלה להם כל העצבים, אבל הם לא יכולים לעשות כלום. הם יעשו, והרבי שתק. והרבי היה בדרכם בטיש, קודם כל פותחים בשירה, הרבי ישר התחיל לדבר דברי מוסר. אבל דיבר דברי מוסר קשים מאוד. והרב היה כמו מפיו לפידים יהלוך, הוא כל כולו היה בוער ושתף אותם בדברי מוסר קשים כגידים עד שעה מאוחרת, וכולם היו קשובים. למחרת בבוקר גם חזרו עוד הפעם תפילה, הוא גם הגיע לבית, נגמרה התפילה, סעודה, הרבי בדרך כלל מדבר בסעודה פרשת שבוע, אין פרשת שבוע, רק דברי מוסר, אבל שתף אותם בדברי מוסר, והם התפלו, מה קרה לרבי? הרבי רק דברי מוסר, אבל דברי מוסר קשים כגידים. הגיעה סעודה שלישית, סעודה שלישית, רעבה דרעבין, הרצון שברצונות, חייב שירה, לפתוח, כוח סוף נועם שבס, ידיד נפש אב רחמן, לפתוח את הלב, אין שירה, אין כלום, הרבי רק דברי מוסר. חיכו להבדלה, בהבדלה הם היו רגילים שאחרי הבדלה עושים שירה וריקודים, אין הבדלה. אחרי ההבדלה נגמר, אין שירה וריקודים. הרב מיירי לעשות הבדלה והתחיל לדבר דברי מוסר, וכל כמה דקות היה מעיף את המבט שלו לכיוון אותו יהודי פוקר, אותו חיית. והחסידים שמו לב שהרבי מסתכל עליו, טוב, המשיכו. והוא נתן דברי מוסר חזקים מאוד. התפזרו כולם, שעת חצות, דפיקות באכסניה של האדמו"ר. האדמו"ר פותח את הדלת, מגיע אותו יהודי החייט, בוכה, אני רוצה שתיתן לי תיקון, אני רוצה תשובה, אני רוצה לחזור על כל החטאים והעוונות שעשיתי. הרבי טרק לו את הדלת בפנים, הוא דחף את הדלת, הרבי תן לי להיכנס. הרבי אמר לו, לא, לך, אתה גמור, אתה אין לך שום תקנה, לך, דחף אותו. הוא התחיל לפקוט, ירד לרגלי הבכי, אני רוצה תיקון, אני רוצה תשובה. הרבי אמר לו, אין לך תשובה, אתה גמור, זהו. התחיל לפקוט, נשק את הגלימה של הרב, אני מתחן, אני רוצה תשובה, אני מוכן למות. אמר לו, התשובה שלך קשה, הוא אמר לו, מוכן לעשות הכל. ראה אדמור שבאמת הוא רוצה לעשות תשובה ולא בא לצחוק עליו, אמר לו, תכנס. אמר לו, תראה, אתה כבר נגזרה על הנשמה שלך גזרות קשות מאוד בשמיים, כי אתה עשית את כל העבירות המכוערות שיש בעולם. עזבת את אשתך, עזבת את הילדים, איך אתה עשית עבירות כאלה קשות? היית פוקר, התחברת עם הנוצרים, עם הגויים, אתה תדע לך, התיקון תשובה שלך הוא קשה מאוד. אמר לו, אני מוכן כל דבר שתגיד לי. אמר לו, תראה, אתה תעשה ככה, זה התיקון תשובה שלך, ואם אתה תעשה את זה, אתה תצליח. אמר לו, מה התיקון תשובה? אמר לו, אתה ביום ראשון מקבל עליך צום, אתה צם, יום ראשון, כולל יום ראשון בערב. יום שני אתה מפסיק לצום. יום שלישי בבוקר אתה מקבל עליך צום, יום שלישי בערב אתה צם, עד רביעי, כולל חמישי. יום שישי אתה מפסיק לצום, שישי שבת, אתה קורא כל השבת תהילים. אמר לו, בסדר, אני מוכן. הלך לאיזה בית כנסת, קיבל ממנו את התיקון הזה, הלך לאיזה בית כנסת, אמר לה, נשאר בבית כנסת, סוף היום אמר לו, הגבאי, שמה שאני צריך לסגור את הבית כנסת, אמר לו, תשמע, תעשה לי טוב, תשאיר אותי פה, אמר, לא יכול להשאיר אותך בבית כנסת. התחיל לספר לו את כל המאורעות שלו, כל המעשים הרעים שלו, מתחנן לפניך, אמר לו, תראה, אם אתה רוצה, יש פה איזה חדר בבית כנסת, של העצים והשמן שמדליקים פה בבית כנסת, חדר קטן, תישן שם, אין מיטה, אין כלום, אולי אני מוכן. ישב שם כל השבוע, בחדר הקטן הזה, כל היום פורט תהילים, כל היום ברוך להשם מתברך. שישי שבת, בא השמש, לוקח אותו אליו לבית, ריחם עליו, לקח אותו לבית, לאכול איתם את הסעודות. ככה כל, במשך שנה שלמה, היהודי הזה רק היה בוכה וקורא תהילים, בוכה וקורא תהילים ומתחנן להשם יתברך. בהתחלה אפילו לא יודע איך לפתוח את הספר. במשך שנה שלמה, אחרי שנה, איזה ערב שבת קודש אחד, השמה שכח אותו. אתה כל השבוע הוא בקושי היה אוכל מה שנותנים לו, לפחות בשבת קצת היה אוכל טוב, הוא בא לבית של השמש, של הגבאי. השמש שכח אותו. הוא הרים את עיניו לשמיים, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מצדיק עליי את הדין. כל מה שאתה עושה לי מגיע לי. מגיע לי גם יותר מזה, אבל אנא השם. אנא השם, הגיעו מים עד נפש. אם אני עכשיו לא אוכל איזה משהו, אני מרגיש שאני עומד למות. חנן לפניך השם, תרחם עליי. אתה רואה כמה אני משתדל, כמה אני רוצה לעשות תשובה. כמה אני בוכה, כמה אני קורא תהילים, כמה אני מנסה לשפר את מצבי, אני מתפלל, אנא השם ממך, קבל את התשובה שלי. תוך כדי שהוא מתפלל ובוכה, נכנס איזה יהודי זקן. אמר לו, יהודי הזקן הזה, למה אתה בוכה? אמר לו, תשמע, שכח אותי פה השמש, ואין לי איך לאכול. אמר לו, תראה, מהשמיים גרמו לשמש לשכוח אותך. אל תדאג, השמש עוד מעד יבוא. והוא ייקח אותך לאכול בבית. תדע לך, אתה עמדת בניסיון. התשובה שלך בשמיים התקבלה. אתה, אחרי שתחזור מהבית של השמש, תלך לבית שלך. תלך לבית שלך, תשתדל לפעס את אשתך. ותשמע מה אתה עושה. אתה הולך, אחרי שתפעס את אשתך, אני אבוא לך, אני אגיד לך מה לעשות. אמר לו, טוב, בסדר. בא השמש אחר כך, אמר לו, תשמע, בא אליי איזה זקן, הזקן הזה אמר לי ששכחתי אותך, באמת שכחתי אותך מהתרדות, בוא אליי לבית. בא אליו לבית, אכל איתו איזו ארוחה קלה, ושלח אותו בחזרה לבית. הגיע בחזרה לבית, הלך לבית שלו. שנה הוא לא היה בבית. דופק בדלת, אשתו שואלת, מי זה? הוא אומר לה, זה בעלך, יימח שמך ושם זכרך, תלך לאיפה שבאת, אל תבוא לפה. הוא התחיל לפקוט, התחיל להתחנן, לא פותחת לך את הדלת. והיא שומעת אותו מעבר לדלת, בוכה, מיילל כמו תינוק קטן. בחוץ גשם. היא רחמה עליו, היא קמה פתחה לו את הדלת, ראתה אותו ככה לבוש כל כולו בגדים בלויים, היא נכנסה למיטה לישון, בלי לדבר איתו. הוא הסתכל על השולחן, היה כבר שעת לילה מאוחרת, הוא ראה שיש לחם קצת ומים, הוא נטל ידיים, ונטל ידיים ובירך בקול, היא שומעת מהמיטה, בעלה, נוטל ידיים, ואחר נטילת ידיים, ואחר מוציא לכם מן הארץ, בעלי השתבש, אף פעם הוא לא בירך על נטילת ידיים, הוא לא יודע בכלל נטילת ידיים, לא יודע מה זה בירך, ומה זה המוציא לכם מן הארץ. והוא שמעה אותו שהוא מברך ברכת המזון בהתלהבות, אמר, איך זה יכול להיות? היא שיחקה אותה ישנה, בבוקר הוא קם, התחיל להגיד ברכות השחר. היא שומעת את בעלה מברך ברכות השחר, מאיפה מה אני יודע ברכות השחר בכלל? הוא יצא מהבית, היא יצאה אחריו בשקט. היא עקבה אחריו, הוא נכנס לבית הכנסת. היא עלתה לעזרת הנשים, היא ראתה אותו מתפלל. היא ראתה אותו מתפלל מעומק הלב. לפני שהוא סיים, היא חזרה לבית, שיחקה אותה ישנה. הוא הגיע, אמר לה, אשתי היקרה, אמר לו, יקרה, שעדה ברחת, אתה אומר לי, יקרה, אמר לה, יש איזה משהו לעשות קידוש, לאכול? אמר לו, איזה קידוש, איזה לאכול? אין כלום בבית, אני אישה ענייה. שרת אותי בלי כלום, חסרת כל. אמר לה, אין איזה משהו, אמר לו, יש, תסתכל במגירה, לא, יש איזה לחם שחור ויש קצת יין, תעשה קידוש אם אתה רוצה. אמר לה, תודה רבה, לקח את היין, עשה קידוש בהתלהבות, אכל את הלחם, ביח ברכת המזון, מה זה בהתלהבות? הודה להשם יתברך, תודה רבה להשם יתברך, אני מודה לך, השם יתברך. והיא שומעת את כל זה, ולא מאמינה. ככה היה גם בצהריים, הלך לבית כנסת, נשאר שם סעודה שלישית, והיא עוקבת אחריו. מוצאי שבת, הוא התחיל לבקש סליחה מאשתו, הוא התחנן שתמחה לו, הוא אמר לה שהוא עשה תשובה, והוא אמר לה, תראי, אני עשיתי תשובה אמיתית שזה יהודי זקן, שתראי יהודי זקן הזה אמר שהוא יבוא אלינו, והיהודי הזקן הזה אמר לי, מה המשך תיקון התשובה שלי? האדמו"ר נתן לי תיקון תשובה, הוא יגיד לי מה המשך של התיקון של התשובה. היא אמרה לו, תראה, אם זה אמיתי, אני איתך באש ובמים, מוכנה לסלוח לך על הכל. הגיע הזקן הזה. הזקן הזה אמר לו, בוא נשב נלמד ביחד. הם למדו ביחד, ואז אמר לו, תראה, אתה תלך ליד הנהר, יש שם שורה של בתים ישנים, שחדרים שאפילו לא מזכירים אותם, אף אחד לא גר שם. אתה תיקח את הבית האחרון ליד בית המרחץ, תגור שם אתה ואשתך, ותחזרו לעבוד שם. תעבוד שם, משם אתה תחזר לעבוד כמו שהיית, תחיה בעוני ובצמצום, זה סוף התיקון שלך. הוא הודה לו, אמר לו, אבל מי אתה? תגיד לי מי אתה. אמר לו, תדע לך, אני אליהו הנביא. שלחו אותי מהשמיים בגלל שקיבלו את התשובה שלך בשמיים. אשתו שומעת את כל זה, מתרגשת. הוא הלך שכר איזה חדר בסוף, ליד בית המרחץ שם, והיה עובד בחייתות, עובד ככה, אתה יודע, להחזקת הבית, אוכל, שתייה, מה שצריך, צריכים חיובים, וזהו. וכל היום היה מתפלל, כל היום היה לומד. יום אחד, הרב של העיר חולם חלום. הוא חולם בחלום, שבחלום אומרים לו, תשמע, לך לכיוון בית המרחץ, לך לשם. שם אתה תראה מחזה שלא ראית אף פעם. הוא מתעורר בבוקר והנה חלום. הוא אומר לשמה שלו בערב, בוא איתי לעבר בית המרחץ, שם זה שכונה דרך ארוכה, לילה, בוא איתי לשם. אמר לו, טוב, אני בא איתך. הם הלכו לעבר בית המרחץ, אמר, מה יש לך לחפש פה, כבוד הרב? אמר לו, אל תדאג, בואו ניכנס לפה. הם הלכו, ואז הוא רואה באחד החדרים, פתאום יש איזה אור גדול, אור עצום. הוא עולה ככה על איזה אבן, מסתכל על עדן החלון. הוא רואה את החיית הפשוט הזה, לומד תורה עם איזה אדם, אדור פנים. הוא מסתכל, והוא לא יכול לראות, יש אור חזק בחדר. למחרת, הוא ציווה שיקראו לחיית הזה שיבוא אליו. הגיע החיית הזה, אמר לו, תשמע אותי טוב. מה מעשיך? אמר לו, אני יהודי פשוט, אני בקושי שלי להזכיר בית, סוחר בית ליד הנער שם. אמר לו, מה מעשיך? אמר לו, אני יהודי פשוט. אמר לי, שום יהודי פשוט. אני ראיתי אותך אתמול בלילה, עקבתי אחריך, ראיתי שאתה לומד עם איזה מישהו, לא אכלתי להסתכל עליכם מרוב האור. אתה חייב להגיד, אני אומר לך בגזרת רב, אני אמר הדעת רב פה, מי זה היהודי הזה שלמד איתך? אמר לו, זה אליהו הנביא. אמר לו, אליהו הנביא, איך יכול להיות שהוא בא אליך ואני, שלומד בקדושה, לומד בטהרה, אליי הוא לא בא? אומר לו, אתה מתעסק עם הציבור, אליהו הנביא לא רוצה להפריע לך, אבל אני אדם פשוט רוצה לבוא ללמוד איתי. אמר לו, אתה בטוח שזה אליהו הנביא? אמר לו, תראה, הראיה שזה אליהו הנביא, והראיה שכל מה שסיפרתי לך זה אמת, סיפר לו את כל התהליך של התשובה שלו, אמר לו שבעיר לבוב, בעיר הזאת, אף אחד לא ימות בזמן הקרוב, והראשון שימות זהו. הרב הורה לכל אנשי חברה קדישה, לכל הבתי מרפא שיש בעיר הזאת, אם יודיעו לו על מישהו שמת, אם נודע על יהודי שמת, שיגידו לו את זה. שבועיים לא מת אף אחד בעיר לבוב. אחרי שבועיים אמרו לו שנפטר איזה מישהו. אמר להם, מי זה זה? אמרו לו, איזה חיית פשוט יגר ליד בית המרחץ. קם הרבה, קרא קריאה בבגדים שלו, וציווה שיהיה ביטול מלאכה בעיר, וכולם יבואו לבית העלמין. כולם הגיעו לבית העלמין, והרבי הרב של העיר ספד אותו בבכי תמרורים, ואמר להם, מה זה בעלת, מעלת בעל תשובה, והורה לחברי קדישה לכתוב על המצבה שלו, פה נטמן החיית בעל התשובה. להגיד לך שאפילו האדם הפשוט ביותר והרחוק ביותר מהשם יתברך, התשובה שלו מתקבלת אצל השם.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: היום אנחנו חוזרים למסגרת שהשיעור הזה צריך להיות בתוכה. נדבר קצת בטעם העליון, אבל לפני כן לא אמנע מלומר, לא כדי להגיד אמרתי לכם, לא זאת הכוונה, אבל להדגיש שלפני שבועיים דיברנו על הפסוקים בפרשת התוכחה שמדברים על שהכל יהיה, אבל התוצאות לא תהיינה זרע רב יוציא השדה ומה תאסוף, יהיה לך זיתים, יהיה לך כרם, יהיה לך הכל, יהיה לך בנים, יהיה לך הכל, ולא יהיה לך כלום. וכל זה למה? כי אתה הולך, חושב שהכל במקרה. זה דיברנו לפני שבועיים. אני רק רוצה להגיד למען הגילוי הנאות, שלא שילמתי לטראמפ שום דבר כדי שהוא יאשר את הדברים שאמרנו לפני שבועיים, ויראה לכולם שזה בדיוק מה שקורה. הוא עשה את זה בהתנדבות. הוא כנראה שמע את ההרצאה והבין שזה יעזור לי אם הוא יעשה ככה. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, בשלוש פרשיות בזו אחר זו. פרשת קורח, פי הארץ, פרשת חוקת, פי הבאר, ופרשת בלק, פי האתון. שלושת הפיות הללו הם מעשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, כמו שמשנה בפרקי אבות פרק חמישי אומרת. הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, בין השמשות של כל יום, מעורבים בו היום שלפני והיום שאחרי, בין השמשות של ערב שבת מעורב בו יום שישי ושבת, כלומר ימות החול ושבת קודש. כלומר זה השער שבין עליונים ותחתונים. כל עשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, יש בהם בעליל. כל דבר יש, אבל כל דבר זה נסתר. בעשרת הדברים הללו רואים בעליל את החיבור בין עליונים לתחתונים. המן, לחם שמלאכי השרת אוכלים, שמזין גוף גשמי. הכתב, המכתב, הלוחות. אין אנו יודעים, אומר הכוזרי, כיצד התגשם העניין האלוקי והיה למילים. וכן כל השאר, פי הארץ, פי הבאר, פי האתום. זאת חוקת התורה. אז כולם שואלים למה זאת לא חוקת הפרה ולמה זה חוקת התורה. חוקה חקקתי. מה זה חוקה? אז כולם יודעים שמשפט זה דבר שמובן, עדות הם דברים שמובנים, וחוקים זה דברים שלא מובנים. כמובן שההבנה של הדברים בצורה כזאת היא שטות מוחלטת. משום שכל דבר, כולל משפט, כולל העדות, העדויות, עד גבול מסוים מובנים, מגבול מסוים לא מובנים. גם פרה אדומה עד גבול מסוים היא מובנת, מגבול מסוים היא לא מובנת. אז מה העניין של החוקה? מה הקשר בין חוק במשמעות של דבר שאתה צריך לקיים אותו כי הוא נחקק לבין חקיקה בסלע? במה חקוק החוק? מה זה אומר שהוא חקוק? אני אגיד לכם, כשאתה כותב משהו אז יש את הנייר, את הקלף, את העץ, את האבן ואת הכתב. דיו על גבי נייר, דיו על גבי קלף, חוטים רקומים על בד. הכתב והנכתב הם שני דברים. כשאתה חוקק אותיות בסלע, אז הכתב והנכתב, כלומר הדבר שעליו הוא נכתב, זה אותו דבר עצמו. החקיקה יוצרת איחוד מוחלט בין היסוד הפנימי של הדבר לבין ההתגלות החיצונית שלו. נזכור את זה. אל תגידו לי שאתם לא מבינים, כי זה בסדר. אמרנו שחוק לא מבינים, אז מה אכפת לי שלא מבינים היום? כמובן שהדבר הלא מובן בפרה האדומה זה לא זה שהיא אדומה. כי אם היא הייתה ירוקה, זה לא היה מובן למה היא צריכה להיות ירוקה. ולמה התחלת של הציצית היא מובן יותר? או למה תחלת והגמן ותולעת שנים ושש מוזר וכל הדברים של בגדי כהונה והעיריות שבמשכן מובנים יותר? כמובן שאתה צריך להבין את זה. זה לא שאי אפשר, שאין צורך לשאול, אבל זה לא ייחודי לפרה. אגב, זה מאוד מעניין שדמה בנתינה, בזכות כיבוד אב האם, הוא קיבל פרה אדומה. כיבוד אב האם זה המצווה הכי מובנת. היום לא כל כך. עבר להם. כל מי שיש לו ילדים והוא בונה על זה, אז צפויה לו אכזבה. אבל זאת הייתה מצווה מובנת, בוא נגיד כך. עובדה, בכל העמים זה כך. היה איזה הודי אחד, פקיר הודי, שנסע בשדה התעופה עם מזוודה. באחד המקומות הכריחו לפתוח את המזוודה, היה שם שלט של אבא שלו. הוא לוקח אותו על טיול בעולם. גם סוג של כיבוד אב ואם. כל העולם מבין את זה. לכן כשהגמרא מדברת על דוגמה למכבד אבי ואמו, אז היא מביאה את אותו גוי באשקלון. בתורה עצמה משבחים את עשיו על זה שהוא כיבד אב ואם. המצווה הכי שכלית, והשכר זה המצווה שנאמר עליה, חוקה חקקתי, אין לך רשות לערער אחריי, שלכאורה הכי קשה להבין אותה. קדוש אומר למשה רבינו, לך אני מגלה את סודה של פרה אדומה, לאף אחד אחר לא. אז כמובן הפלא בפרה אדומה זה לא האדומה שבפרה, אלא העובדה שהיא מכילה שני הפכים. היא מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. וזה דבר באמת שנותן לנו מפתח להבין את העניין של פרה אדומה. חז"ל אומרים שפרה אדומה שמטהרת מטומאת מת היא תיקון של חטא העגל. למה? כי אחרי מעמד הר סיני כתוב, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכאחד עשרים תיפולו. במעמד הר סיני כבר תיקנו את החטא ולא היו אמורים למות כדרך כל הארץ. פשטות מבינים שכבר התקיים בלע המוות לנצח, הכלי יקר אומר שלא. כלי יקר אומר שאין הכוונה שלא היו מתים. היו מתים, אבל בלי טומאה. האמת היא שמה שהכלי יקר אומר פה על פרשת השבוע, אומר רבנו בחיי, מאות שנים לפניו, בהקדמה לפירושו על פרשת אמור. כתוב בירושלמי, כשמת רבי יהודה הנשיא, קם רבי ינאי והכריז, אין כהונה היום. מלמד שכהנים התעסקו בקבורתו. למה? אומר הרבינו בחייב, אומר הכלי יקר, מה שמתמה בתומת המת זה כשהאדם מת על ידי מלאך המוות. וזה רוב בני אדם. אלה שמתו מיטת נשיקה, אתם יודעים מה זה מיטת נשיקה? זה כמו השקה. כשהנשמה משיקה במקורה, אז היא נקשרת אליו. ממילא הם לא מתים על ידי מלאך המוות, אלא הנשמה נשאבת מגופם בקדושה, וממילא הם לא מתמים. אם נשתמש בביטויו של רבינו בחיי, מלאך המוות לא הטיל בהם טיפה שהיא המתמאה. וכך היה גם כשרבי יהודה הנשיא מת. קם רבי ינאי והכריז, אין כהונה היום, מלמד שכהנים התעסקו בקבורתו. אומר הכלי יקר, אם לא שחטאו בעגל, היו מתים. אבל היו מתים אחרת. וכדי להבין את הכלי יקר הזה, אנחנו חוזרים קצת קצת אחורה למחלוקת רמב״ם ורמב״ן, מה יהיה אחרי תחיית המתים. שיטת הרמב״ן, שאם נשתמש בביטוי של רבי יצחק קוטנר בעניין זה, אנו תלמידי הרמב״ן, כמו בהרבה עניינים אחרים, במחלוקת רמב״ן ורמב״ם, שאחרי שתבוא הגאולה, תהיה תחיית המתים, ולאט לאט הגוף יהפוך להיות למהות רוחנית, וככה ימשיכו לנצח. הרמב״ם כותב, באיגרת תחיית המתים, והוא מובא ברמב״ן בשער הגמול, שאחרי תחיית המתים יחיו זמן ארוך, וימותו עוד פעם. כותב על זה רבי יצחק קוטנר במאמר, שמופיע באיגרות וכתבים, שאומנם לעניין זה אנו תלמידי הרמב״ן, אבל צריך להבין מכחו של צדיק, מה קבע ברמב״ם. אם באמת הכוונה כפי שזה נשמע כפשוטו, שימותו ויחיו זמן ארוך ושוב ימותו, זאת אומרת, מה העניין? כבר מתו, בשביל צריך למות, בשביל צריך לחיות עוד פעם. סוף סוף כבר הצליח לצאת מפה, למה אתה מחזיר אותו? ובאמונה הוא אומר, הוא אומר, מה זה עניין שיחיו זמן ארוך? ובאמונה אומר רבי יצחק קוטנר, אני לא מבין למה זה נהיה אחד מעיקרי האמונה, אם זה כל העניין. אומר רבי יצחק קוטנר, יש פה טעות בהבנה. מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם היא מתחילה במה היה קורה אם אדם הראשון לא היה חוטא. שיטת הרמב"ן, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, הוא לא היה מת. היה נשאר בגן עדן לנצח. ומה שהיה, לולי חטא, יהיה אחרי התיקון. לפי שיטת הרמב"ם, אדם הראשון כן היה מתפשט מגשמיותו. הוא היה יוצא מן הגוף. אבל זה לא היה מוות כמו המוות של היום, עם צער, הפרידה והכל, אלא כמו שאדם פושט מדים כדי ללבוש יפים יותר. פושט דרגה כדי לקבל דרגה גבוהה יותר. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא לשיטת הרמב״ם. וזה מה שהיה עתיד להיות לולי חטאו בעגל, איך שמלמד הכלי הקר גם לשיטת הרמב״ן. כי הוא הרי מדבר לפי שיטת רבינו בחיי, שהיה תלמיד הרמב״ן. זאת אומרת, לאו דווקא שלא היו מתים בכלל, אלא אכן כאדם תמותון, וכאחד אסם טיפול הוא אחרי החטא, ולולי כן, לא הייתם מתים כמו אדם אחרי החטא, אלא כמו אדם לפני החטא, לפי הרמב״ם. אז חטא העגל הביא

0: para.
1: איפה התנועות הפמיניסטיות? למה שהשור לא יקנח צעדנו? מה פתאום פרה דווקא? מה זה עבודה של נשים? מה לגברים אסור להחליף חיתולים? אל תגידו לי שאמרתי, כי תשאל אותי מתי עשיתי את זה פעם ראשונה ופעם אחרונה. אני באמת לא בקיא בסוגיה הזאת, כן? בשביל זה התחתנתי, בין השאר. אבל באמת, למה פרה דווקא? למה לא שור? יותר מתאים להביא שור. הרי רוב הקורבנות בבית המקדש, פרה אדומה זה לא קורבן, אבל בכל זאת, היו, רוב הקורבנות היו זכרים. לא מביאו נקבות בדרך כלל. האמת היא, שכשכתוב אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, אסור לשחוט ביום אחד, בעל חיים, זאת אומרת, זה יכול להיות כבש, זה יכול להיות עז, זה יכול להיות איל, זה יכול להיות צבי, כל הבעלי חיים הטהורים, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הכוונה לאימא, לא לאבא, אין דין לא לשחוט שור ועגל שנולד ממנו, לך תדע. הרי העגלים לא מכירים את האבא שלהם, הם לא יודעים מי האבא, יודעים מי האימא. כל הדין של אותו ואת בנו זה לגבי פרה, לא לגבי שור. ממילא, זה מצמצם לנו את התהייה, למה תבוא פרה ותקנח צועד בנה. אבל הלב רוצה קצת יותר מזה. הכלי יקר מביא מדרש בילקוט שמעוני, שאומר שהפרה האדומה נקראת בת שבע. למה? כי כל מה שקורה בפרה אדומה מופיע שבע פעמים במקרא. שבע פעמים פרה, שבע פעמים כהן, שבע פעמים. יש שבע פעמים שבע. בגלל שיש שבע פעמים שבע, אז כתוב במדרש שהפרה אדומה נקראת בת שבע. ויש לי הוכחה שזה נכון, כי זה מה שאני אמרתי כשדיברתי בקידוש של הבת שלי שקוראים לה בת שבע. שבע פעמים שבע זה 49. 49 זה כמעט 50. כתוב שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, לך אני מגלה את סודה של פרה אדומה. כי ממתת שערי בינה ניתנו למשה רבינו. ותחסרהו מעט מאלוקים. שער 50 לא ניתן לו. אבל הוא השיק. הוא הגיע עד שער 50. ולכן משה רבינו הוא זה שבזכותו ירד מן לעם ישראל. כי מן זה לחם שיורד מנון. מינון סופית, משער החמישים לקדושה. ורק משה רבינו יכול למשוך משער החמישים את מה שהוא משך משם וירד מן. והמן זה אוכל בלי פסולת. ולא ידעו מן הוא. כי חוץ משה רבינו אף אחד לא יודע מה קורה בגישה אל שער החמישים. אני חוזר על דברים שאמרתי פה לפחות פעמיים. כידוע יש מחלוקת בין הרמק לגאון, רבי משה קורדוברו, לגאון מווילנה, האם יש שער 50 בטומאה או אין? בפשטות זה כלומד זה ברא אלוקים, כמו שיש 50 שערים בקדושה, יש 50 שערים בטומאה. פשטות זה מה שנאמר ביציאת מצרים, והירד להצילו, וכך מביא גם אור החיים שיש שער 50 בטומאה, מהר להוציא אותם כשהם נפלו לממתת שערי טומאה, כי אם היו מחכים עוד רגע, היו נופלים לשער 50, 50 זה נצח. שנאמר, על יובל ועבדו לעולם, לעולמו של יובל, יובל 50 זה לעולם. ולכן צריך למהר להוציא אותם אחרי 210 שנה. בעיקר מקובל שיש שער 50 בטומאה. הגאון אומר שאין שער 50 בטומאה, רק בקדושה. הגאון נמצא על פסוק במשלי פרק ד' פסוק ט"ז, או פרק ט"ז פסוק ד', שאומר כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה, כל זה 50, כף למד זה 50, פעל השם למענהו בקדושה, אבל לרשע ביום רע יש רק וגם, וגם וו ג' מ' זה 49. אמרנו שלכאורה הגאון יותר הגיוני. ואמרתי, שאל תסתכלו עליי בעיניים עקומות, איך אני הולך להגיד במחלוקת בין הגאון מבין לרמק מי יותר הגיוני, כי זה לא אני אומר את זה. מי שאומר את זה זה הלשם, גדול המקובלים בדור, שלפני שני דורות, והוא כותב את זה בספר הכללים, והוא מתנצל מאוד שהוא כותב את זה, והסיבה שזה יותר הגיוני זה פשוט, כי הרי 50 זה נצח, לתומה אין נצח.

0: טומאה היא זמנית. ומשתי תבון הארץ היא ברגע אחד. כל הרישה כולה כאשן תכלה. כי תעביר ממשלת זרדון מן הארץ. אז ממילא, מה פתאום שיהיה נצח בטומאה? ואם תשאלו, אומר הלשם, אז מה הכוונה שהיו צריכים להוציא אותה מהר ממצרים? הרי לכאורה הרמה כמובן יותר בעניין זה. הוא אומר, אם היו מחכים עוד רגע, היה השער הממתת מגיע לתכליתו, והטומאה הייתה פוקעת, והגאולה השלמה הייתה מגיעה מיד, והכל היה עבוד. כי הייתה מגיעה בלי העבודה שלנו, לפני מתן תורה. ולא זה התכוון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה שותפים. שנקבל תורה, לכן הוא הכביד את לב פרעה, נתן להם כוח לעמוד, כדי שיחזיקו מעמד, כדי שנקבל תורה. אנחנו אמרנו, שכמו כל המחלוקות בהגדה, כמו שאומר הרב דסלר, כמו שאמרנו את זה אלף פעם, אין מחלוקות בהגדה, אלא הכלל הוא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. בוודאי לא בדברים כאלה, אלא יש שער 50 בתומה, כמו שאומר הרמק, ואין שער 50 בתומה, כמו שאומר הגוהן. כי כשמגיעים לשער 50 בתומה, פתאום מוצאים את עצמם בשער 50 דקדושה. כי שער 50 זה המקום שכל ההפכים מתאחדים. שם זה המקום שעליו נאמר, שהקדוש יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. כל זה 50. ובתפילה קיצרנו את הפסוק ואמרנו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. כדי לא להזכיר רע. אבל זה גם הפסוק. אני השם עושה כל אלה. עמלק רצה להביא את עם ישראל לשער 50 בתומה. שער 50 זה המקום שבו נמצא עולם הידיעה. ידיעת השם להבדיל מהעולם הבחירה שלנו שנמצא מתחת לזה. הנכד של המלאק, המן בן עמדתה האגגי, הלך בדרכי סבו, ולכן הוא בנה עץ גבוה 50 ממה, כי הוא רצה להביא את העולם לשער 50 בתומה. והוא לא הבין שבזה הוא בונה את הקבר שלו, כי אם עץ גבוה 50 ממה מוכרח להיות ונהפוך הוא. כי כשמגיעים ל-50 ודאי הכל מתהפך. על זה נאמר בור קרה רשע ויפול בשחת עושהו. מה היה לעם ישראל בחטא העגל? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהלו על אהרון ואמרו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אלוהים זה מידת הדין. כי זה משה האיש אשר היה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, ואנחנו הסברנו שהם לא ביקשו תחליף למשה רבינו, כי תחליף למשה רבינו לא עושים, תחליף למשה רבינו בוחרים, הרי משה רבינו לא עשו אותו, הוא היה אדם. אם רצו תחליף למשה, היו צריכים להגיד, קום היה לנו לאלוהים אשר הלכו לפנינו. תחליף לבורא עולם בוודאי שהם לא חיפשו, כי הרי משה רבינו לא אמר להם מעולם שהוא בורא עולם. כי זה משה האיש, שמנמקים להם, הם צריכים אלוהים אשר הלכו לפניך. המילה אלוהים לא ראיה לכלום, כי המילה אלוהים יש לה משמעויות רבות. זה לא רק אלוקים, זה גם כל בעל כוח נקרא אלוהים. אני לא רוצה להגיד בכל שגם דיינים נקראים אלוהים, כי היום הם באמת חושבים ככה. עד האלוהים יבוא דבר שניים, אם לא ישלח ידו במלאכת חיו. אז הם לא חיפשו תחליף לאלוקים, והם לא חיפשו תחליף למשה רבינו, אז מה הם כן חיפשו? אומר רב צודק ואומר על זה הכוזרי, הם חיפשו תחליף למשהו שמשה רבינו עתיד היה להוריד מן ההר. ועכשיו הוא לא בא, אז הם לא יודעים מה. מה משה רבינו עתיד להוריד מן ההר שילך לפניהם? אז כתוב שמשה רבינו ציווה לעשות ארון עם קרובים. מזהב. כתוב שיחזקאל, כשראה בנבואה מעשה מרכבה ופרט את מה שהוא ראה, היה מקטני הנביאים. אלא שהוא דומה לבן כפר שרואה את המלך ומתפעל ומתאר בהרחבה, וישעיהו דומה לבן עיר שרואה את המלך ומתאר בקיצור. ולמעלה בקודש עם ישראל במעמד הר סיני בוודאי ראו את המרכבה. וכשרואים את המרכבה רואים בצד ימין חסד פני אדם, בצד שמאל דין פני שור. הם ידעו שמשה רבינו עתיד היה לרדת ולצוות אותם לעשות דמות מדמויות המרכבה, מה שלמעלה רואים בגדלות למטה בקטנות, כמו שאכן היה שהוא ציווה לעשות פני אדם בקטנות, תינוק ותינוקת, ושזה יהיה מזהב, כמו שאכן היה, שהקרובים היו מזהב. עכשיו משה רבינו לא בא, לא יודעים מה צריך לעשות, אז בואו נחשוב לבד. כמו אנחנו נמצאים במדבר, במדבר שולטת מידת הדין, אנחנו לדור דעה, אפשר לנהוג איתנו במידת הדין. להבין את זה. כתוב בחז"ל שבתחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ראה הקדוש ושאין העולם יכול להתקיים, לפיכך צרף את מידת הרחמים. בדרך כלל מבינים, כמו שלימדו אותנו בגן, למה אין העולם יכול להתקיים במידת הדין, כי הוא לא יכול לסבול את עומק הדין. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אם מידת הדין קיימת, אז אין עולם, במשמעות של נעלם. אין הסתר פנים ואין בחירה. כי מה זה מידת הדין? מידת הדין מורכבת משני מרכיבים. מידה כנגד מידה בדיוק ומיד. מאיפה אני יודע מיד? רמח"ל אומר את זה במסילת ישרים בפרק שלישי, כשהוא מדבר על מידת הרחמים, מה היא עושה, והוא מתאר שלושה דברים שעושה מידת הרחמים בלי שזה יקרה ויתור, ואחד הדברים זה שמעריך אף וגבי דילי, לא מעניש מיד. זה אומר שכשמידת הדין פועלת, אז העונש הוא מיד. אם יש מידה כנגד מידה מיד, אין בחירה. אם כל מילה לשון הרע שאדם ידבר מיד, כיתה בת 10 תולעים תרחש בלשונו. עוד מילה, עוד 10 תולעים. אם כל מי שיפעיל את המדק החשמלי בשבת היד שלה, האצבע שלו תתפחם, הוא לא יעשה את זה יותר מ10 פעמים. אין לו אצבעות יותר. ואם הוא כן יעשה, הוא לא יקרה חוטא אלא שוטה, והוא לא יצא חונה של הטיפול. והעולם יפסיק להתחלק לצדיקים ורשעים, והתחלק לחכמים וטיפשים, ולא יהיה עולם, לא יהיה נעלם, לא יהיה הסתר פנים, לא יהיה בחירה, לא יהיה משמעות לכלום. זה מה שכתוב, רק כזו שאין העולם יכול להתקיים. באו, כתוב שכשראה משה רבינו את רבי עקיבא למעלה, שסורקים את בשרו מסרקות של ברזל, אז הוא שאל אותו, זו תורה וזו שכרה? הוא אמר לו, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. וכשעלתה במחשבה, עלתה מחשבה לראות את העולם במידת הדין. ובדרך כלל אי אפשר לנהוג במידת הדין, אבל אם רבי עקיבא כבר אפשר, כי כבר רבי עקיבא הוא מעבר לבחירה, הוא כבר בחר. בגלל שרבי עקיבא היה מעבר לבחירה, לכן רבי עקיבא יכול היה להגיד, כל מה דוד רחמנא טב, כי הוא כבר היה במקום שרואים את הכל טוב. באו לאהרון ואמרו לו, אנחנו במדבר, אנחנו דור דעה, איתנו אפשר להתנהג במידת הדין. בצד שמאל ראינו פני שור, אז בוא נעשה למטה שור בקטנות, וכך נולד העגל. והטעות הייתה שאדם לא יכול להחליט לבדו דבר כזה. היה פה יותר משמינית שבשמינית שבגאווה. מאיפה אתה יודע שאתה כבר יכול? ואנחנו רואים שלמעלה יש פני אדם, ולמטה עשו, בסופו של יום, תינוק ותינוקת. בכל הספרים כתוב שפני אדם שלמעלה זה זכר ונקבה ביחד. למה? כי כתוב שעד שלא נשא אדם אישה הוא רק חצי אדם. אצלנו זה 95% ו5, כן? לא, 95% זה אשתי ואני 5. אדם... זה, זה, זה, זה חזל, אבל זה גם פסוק מפורש בתורה. בראשית פרק ה' כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, זכר ונקבה, אלס, זה ספר תולדות האדם, סליחה. ביום ברוא אלוקים אדם, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם ביום יברם. אדם זה לא השם של האיש, אדם זה השם של היחידה המורכבת מזכר ונקבה. מעגל סגור של נותן ומקבל. ולכן עשו למטה קרובים תינוק ותינוקת. במודגש אני מדגיש, בכל המקורות בחז"ל, כשמדברים על מעשה מרכבה, מדברים על זה שפני אדם זה זכר ונקבה, לא מדברים על זה שפני שור זה זכר ונקבה. כי אצל פני שור זה לא משמעותי כמו אצל פני אדם, אבל בוודאי שזה קיים גם שם. ממילא כשרצו שיבואו לקנח את צועת הבן, אז זה לא פלא שמביאים נקבה, כי זכר ונקבה משלימים זה את זה. ובאותו ועדנו אנחנו רואים שזה רק בבחינת נקבה, ובכל אופן אומרים אותו ועדנו בלשון זכר, לא אותו ועדנה. ממילא זה הפשט, יבוא, תבוא אם ותקנח צועת בנה, כי זה אותו דבר עצמו. ולכן הפרה היא אדומה. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם ידימו כתולעה, כצמר יהיו. אדום זה צבע שמבטא את מידת הדין. שבוע שעבר, פרשת קורח. קורח נבלע באדמה. כתוב, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים, שואלים חז"ל, מזמור לאסף? קינה לאסף מבעלה. באו גויים בנחלתך ומזמור לאסף? דיברנו על זה, אומרים חז"ל. משל לבת כפר שבאה עם הדלי שלה לבאר, חיברה את הדלי לחבל, שלשלה את החבל, והדלי נקרע והחבל נקרע והדלי נפל לתוך הבאר. הייתה בת הכפר יושבת ובוכה. הגיעה בת המלך עם דלי הזהב שלה, חיברה אותו לחבל, שלשלה את החבל, והחבל נקרע והדלי שלה נפל למטה, והייתה בת הכפר צוהלת ושמחה. שאלו אותה, מה את עכשיו שמחה? זאת אומרת, עד עכשיו כשנפל הדלי שלי בכיתי ואמרתי, מי יוציא את הדלי שלי מהבאר? מי ייחס לדלי ישן פשוט מעץ? אבל עכשיו שהדלי הזהב של בת המלך נפל בפנים, מי שיוציא את הדלי הזה יוציא גם את הדלי שלי. שאל רבי הלל זקס, סליחה, לא גמרתי עוד לפני השאלה. לכן מזמור לאסף, אומר אסף, אסף היה מבני בניו של קורח, בני קורח, אסף, אבי דותון ואבי אסף, הוא כל ימיו היה מצטער שסבא שלו נבלע באדמה. מי יוציא את הדלי שלי, מי יוציא את סבא שלי מהאדמה? עכשיו שחרב בית המקדש, ונאמר, תבעו בארץ שעריה, אומר, מי שיוציא את שערי בית המקדש, הוא גם כן יוציא את סבא שלי. שאל רבי הלל, אין המשל דומה לנמשל ואין הנידון דומה לראיה. במשל, לאותו בור שנפל לשם הדלי של בת הכפר, שם נפל הדלי של בת המלך. כשיבואו להוציא את הדלי של בת המלך, ימצאו את הדלי של בת הכפר. מה זה קשור לשערי בית המקדש שנבלעו בירושלים, וקורח נבלע במדבר, ויקים דקה ציבר דבסר. איך יגיע קורח לבית המקדש שיוצאו משם את השערים? את השאלה הזאת כבר שמעו פה? עכשיו אני אתן תשובה. התשובה היא מבהילה מאוד. מה זה שער? אנחנו אומרים בתפילה בשבת, פותח, בוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה, יש חלונות לרקיע. יעקב אבינו אומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. על מקום המקדש, בחלום יעקב. יש שער לשמיים? תשאלו את אלון מאסק. הוא שולח לשם חלליות. כסף יש שם. שערים לא מצאנו, לא חלונות ולא שערים. רבי צחוק אייזיק חבר, תלמידו של הגאון מווילנה. בספר פתחי שערים יש תת ספר שם שנקרא בית נתיבות. הוא מדבר על זה, על מה זה פה בוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולמכון שיטה, והוא שואל, האם יש שערים ברקיע? אז הוא אומר, כל השאלות הללו, על סתירות בין מה שהמדע אומר למה שחז"ל אמרו, הן שאלות מטומטמות. הוא לא משתבט בביטוי הזה, אבל הוא לא מתכוון אליו, כן. אני מתרגם את מה שהוא מתכוון. משום שמדברים פה בשתי שפות נפרדות. זה בדיוק אותו דבר כמו שאדם עלה בגן חיות, ואמר לילד שלו, שבעל החיים הכי גדול פה בגן, זה הפיל. ונכנסים ורואים את הפיל, באמת מרשים. ואז הוא נוסע לבני ברק. הוא אומר, אנחנו הולכים להיכנס לאדם הכי גדול שיש בבני ברק, לחזון איש. כשמתקרבים לבית של החזון איש, הוא לא מבין איך יכול להיכנס שם פיל. ואז הוא מראה לו אדם במטר שישים, הוא אומר, איך אמרת שהוא גדול? הוא בקושי מגיע לחצי אורך של החדק של הפיל. גדול בפילים וגדול באנשים, זה שני מושגים נפרדים. אומר רבי צחוק אייזיק חובר, אנשי המדע מדברים בעיגולים וחז"ל מדברים ביושר. המושג עיגולים ויושר במקורו הוא מושג אחר קצת, אבל במשמעות שלו כאן זה ככה. הטבע פועל במעגל. קיץ וחורף, יום ולילה, לא. הקשר בין חומר ורוח פועל בקו. וזה שפה אחרת לגמרי. זה עולם אחר לגמרי. עצם השאלה, עצם לשאול שאלה, זה מראה שאנשים לא מבינים על מה מדובר בכלל. בכלל לא מתעסקים בזה. לא מתעסקים בזה. המהר"ל אומר, חוכמת הטבע היא לא חוכמה, חוכמת התורה היא חוכמה. כי חוכמת הטבע זה חוכמה סוקרת מציאות, וחוכמת התורה זה חוכמה יוצרת מציאות. חוכמת הטבע זה עומדים וצופים ומתארים את מה שרואים בעיניים הגשמיות. בסדר, זה חשוב להרבה מאוד דברים. זה חשוב להרבה מאוד דברים. לדברים שזה חשוב להם. אבל חוכמת התורה היא חוכמה שיוצרת מציאות. איך מספרים שפעם בא מישהו לגאון מווילנה, ואמר לו שהוא שאל איזה אדמור אחד משהו, ואדמור ענה לו ככה, אמר לו הגאון מווילנה, שהאדמור ענה נכון, אבל זה כתוב בירושלמי, אבל מאיפה האדמור ידע את זה? באו לאדמור ואמרו לו את זה, שמה שהגאון מווילנה אמר, אז הוא אמר נכון, אני את הירושלמי לא למדתי, אבל אני לקחתי את זה מאיפה שהירושלמי לקח את זה. בוקע חלוני רקיע. יש חלונות ברקיע. ויש שערים לשמיים, וצריך להבין מה זה, ועכשיו אנחנו נבין. יש רמח"ל, קטע ברמח"ל, שמעתי שרציתי לצטט אותו מבפנים, אבל נזכרתי ששכחתי לקחת את הדף, כשהייתי כבר על יד האוטו, ואצלי בבית, בין הבית שלי לאוטו, זה 45 מדרגות, והתעצלתי לעלות חזרה. אז אני אגיד לכם אותו בעל פה. הרמח"ל נמצא במאמר הגאולה. יש מאמר הגאולה של רמח"ל. וזה פשוט מאיר עיניים להבין את האירועים של 150 השנים האחרונות. ההשפעה האלוקית שמקיימת את העולם זורמת או דרך שערים או דרך חלונות, ואני מוסיף או דרך חרקים, חרקים עם כף. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כשההשפעה האלוקית, כשהמשגיח משגיח דרך שערים, שער זה לא פתח, שער יותר גדול מפתח. מה ההבדל בין פתח לפרצה? שער, פתח בלכות עירובין זה עד 10 אמות, כי אז כשאתה הולך אתה מבחין שיש פה מעבר לרשות אחרת. פרצה שזה יותר מ10 אמות, אתה בכלל לא מבחין, יש זרימה מבפנים החוצה, בלי הגבלה. זה שער. כשהשער פתוח, המשגיח נכנס דרך שער, הוא נוכח פה. אתה רואה אותו. אתה רואה אותו. כשהשער נסגר, נפתחים חלונות. כי לא יכול להיות שלא יהיה לא זה ולא זה. כי בלי השגחה העולם לא קיים. כשההשפעה חודרת דרך החלונות, היא חודרת הרבה פחות. והנוכחות של המשפיע, של המשגיח, לא נמצאת בחדר, אבל אם אתה מסתכל על החלונות, אתה רואה אותו. משגיח מן החלונות. אומר רמח"ל כך. יעקב אבינו היה במקום המקדש, הוא חלם את חלום יעקב, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הוא אומר, הוא רואה את ההשפעה זורמת. עולה ויורדת. אומר, אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים. הכל זורם פנימה. וכשנבנה בית המקדש, נבנו שערים לבית המקדש. והשערים הללו יצרו מציאות של 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, עומדים צופים, משתחווים רווחים, מציאות של מעבר למקום ולזמן, ראו את האלוקים בחוש בתוך בית המקדש. וכשחזר חרב בית המקדש, טבעו בארץ שעריה. שערים נסתמו ונפתחו חלונות. אומר רמח"ל, לא יכולה להיות השגחה גם דרך החלונות וגם דרך שערים, כי דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור, זה או זה או זה, לא יודע למה, אבל כך גילה לנו. ברגע שנסגרו השערים נפתחו חלונות, והשגחה היא דרך חלונות, ויש מעלות ומורדות. יש גלות בבל, גלות יוון, גלות פרס, גלות אדום, כי בבית שני לא נפתחו השערים כמו בבית ראשון. לקראת אחרית הימים, אומר רמח"ל, השערים עומדים להיפתח, ובגלל שהשערים עומדים להיפתח, אור גדול מתאסף ומוכן להיכנס, אבל בגלל שהשערים עדיין סגורים, אז האור הזה חודר דרך החלונות. ויש התעוררות גדולה, כי הגם שזה דרך החלונות, אבל יש אור גדול. והחלונות הולכים ונסגרים כדי שהשערים יוכלו להיפתח. ויש רגע שהשערים סגורים, שהחלונות נסגרים, והשערים עדיין לא נפתחים. ואז יש חושך גדול בעולם. רבי ורבותיי, זה בדיוק מה שראינו. הגאון מווילנה אומר, כתוב הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. בשנת תף ריש, אומר הגאון מווילנה, החלו ההכנות לקראת פתיחת השערים. והאור הגדול התאסף, ורואים את כל המהפכות שהיו בעולם. העולם התחיל להתעורר. מהפכות מדעיות, מהפכות תעשייתיות, מהפכות חברתיות, מהפכה הצרפתית, מהפכות אגרריות. העולם התחיל להשתחרר. זה כמו שהבייס ישראל אמר, שבזמן האחרון, בדורות האחרונים היו שלוש השפעות גדולות בעולם, ואת כולם לקחו החילונים. הייתה השפעה גדולה של חוכמה, לקחו את זה למדע. הייתה השפעה גדולה של לאומיות, לקחו את זה החילונים. עכשיו יש השפעה גדולה של תשובה, גם את זה לוקחים. יש התעוררות בכל העולם. ואז החלונות נסגרים, וחושך יחסי הארץ, ופרצה מלחמת העולם השנייה. כל העולם היה בחושך. מה קורה בשעה שהחלונות כבר סגורים, והשערים עדיין סגורים? איך העולם קיים? כשהוא לא משגיח מן החלונות, אז הוא מציץ מן החרקים. מה ההבדל? כשנכנסים דרך השערים, אז רואים אותו. פה. כשמשגיח בין החלונות, אם מסתכלים לכיוון החלון, רואים אותו. כשהוא מציץ מן החרקים, אתה לא רואה אותו. הוא רואה אותך. כשמישהו משגיח לך מחרך, אז הוא רואה אותך, אבל אתה לא רואה אותו. זה כמו העינית שבדלת. אתה מגיע לכיוון הדלת, מי שמסתכל דרך העינית, מתוך הבית רואה אותך, אתה לא רואה אותו. מה אתה צריך לעשות כדי לראות אותו? להתקרב לחרך. רק אם תתקרב לחרך, רק מי שיתקרב יראה אותו. וזה מה שקורה היום. זה לא יעזור אם תצעק, זה לא יעזור אם תהיה צודק עד מחר, מי שלא מתקרב לחרך לא רואה. מה היה קורח? קורח בא ואמר, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. נבין את זה. הרי קורח לא חלק על מעמד הר סיני. ההפך אומר, כולם עמדו בסיני. אלא מה, הוא חלק על נבואת משה? איך זה יכול להיות? הרי אחד הדברים שהיה במעמד הר סיני, זה הנה אנוכי בא אליך באהבה ענן, בעבור ישמע מדברים אך, וגם בך ימינו לעולם. כל העם ראו שהקדוש הוא מסביך את משה רבינו. איך קורח יכול לחלוק על זה? התשובה היא כזאת. צודק רומז על זה בספר הזיכרונות. אלישע בן אבויה. מה הייתה הבעיה של אלישע בן אבויה? אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר. והיה אלישע בן אבויה רוכב על סוס בשבת, ורבי מאיר הולך לידו, ולומד ממנו תורה. ואלישע בן אבויה אומר לו, חזור בך, כי עד כאן תחום שבת. הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, מדדתי בפרסות סוסי. זאת הייתה הרמה של אלישע בן אבויה, כמו החילונים של היום, חילונים הנחמדים, שאומרים לך אסור, כי אתה חושב מה שבאת, לי מותר. זה כאילו אני בעונש. לפני קרוב ל-45 שנה, חג הפסח, נסעתי עם אשתי, כדי שהיא תצליח ללדת את הבת השנייה שלנו. החליטה לנסוע בפסח. וכל הדרך דיברנו איך נעשה בבר מצווה בפסח, כן. בסוף הבת שלי פתחה את הבעיה. נולדה הבת. הגענו לבית חולים, להדסה. אשתי הייתה במקום אחד, ואני על ידה, ומאחורה היה איזה מכשיר. נגשת אליי אחות, ואומרת לי, סליחה. אמרתי לה, סליחה, מה? היא אומרת, אני רוצה לגשת למכשיר. אמרת לה, בשביל מה? אמרת לי, למה אתה צריך לדעת? אמרתי לה, כי אני רוצה לדעת מה את צריכה לעשות עם המכשיר. אמרתי, בשביל מה? אמרתי לה, כי חג היום. אז היא אומרת לי, לא, לא, אז היא אומרת, ולכן מה? אומרת, את תסביר לי מה המטרה של המכשיר, ואם אני אחליט שבאמת צריך את זה, אני אפעיל אותו, כי אני יותר קרוב אליו. היא אומרת לי, לא, לא, לך אסור. אמרתי לו, למה לי אסור? מה, אני בעונש? אמרתי לי, לא, חג היום. אמרת לה, תקשיבי טוב. אם אסור, גם את לא תעשי. ואם לך מותר, גם לי מותר, אז אני אעשה, כי אני יותר קרוב. את רק תסבירי לי מה המטרה של המכשיר, אני פה מחליט מה מותר ואסור. זאת הייתה הרמה של אלישע בן אבויה, אומרת, תשמע, אתה פרימיטיבי, עוד שומר שבת, לכן אסור לך, אבל אם מותר, כי אני זה... הוויכוח היה, ההבדל היה, הטעות הייתה שער ג' של נפש החיים. שער ג' בנפש החיים, נפש החיים מלמד אותנו, שכשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה נקרא אחד? אחד זה לא הכוונה שהקדוש הוא, הוא היה הבורא היחיד. הוא היחיד במקצוע האלוהים. לא, אלא אין שום דבר חוץ ממנו. הכל מלא אלוקות. מה שנקרא בלשונו של רב חיים וולוז'ין, ממלא כל אלמין, הוא ממלא את הכל במידה שווה. אין שום דבר חוץ ממנו. מבחינה זאת אין הבדל בין שבת ליום חול. אין הבדל בין כשר לטרף. אין הבדל בין ארץ ישראל לשאר העמים, ארצות העמים, הכל אותו דבר. כל מלא אלוקות באותה מידה. ואנחנו מיד אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, ויורדים לעולם, למציאות שבתוכה אנחנו חיים, מציאות שנקראת סובב כל אלמין, שבתוכה יש עשר קדושות הם, יש הבדלים בזמנים, יש הבדלים במקומות, יש הבדלים באנשים, יש כל מיני הבדלים, ושם אנחנו חיים. אז למה גילו לנו שיש עוד בחינה, ושתי הבחינות הללו נראות כסותרות, אבל הן אינן סותרות, ואנחנו לא יכולים להבין איך. גילו לנו רק כדי שנוכל לכוון בשמה ישראל. אולי גם להשתמש בסגולה של חיים וולוז'ין. אלישע בן אבויה אמר, אני כבר במצב של ממלא כל אלמין. אני, בשבילי כבר אין הבדל, הכל אותו דבר, שבת, יום חול, הכל אותו דבר, אני מעבר לדברים האלה. כך גם טען שבתאי צבי. זאת הייתה הטעות של שבתאי צבי. זאת גם הייתה הטעות של ישו. בגדלות שאיננה הולכת יחד עם ענווה, גדלות ההשגה שהולכת עם גאווה, זה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש. לכן משה רבינו היה ענב מכל האדם אשר פני אדמה. קורח היה בר פלוגתא של משה רבינו. אבל היה לנו פעם לפני שנים ארוכות, זה סמינריון פרטי שעשינו לאחד מעורכי הדין הגדולים בארץ דאז, הוא עד היום עוד נושך. הוא היה אדם הרבה חושמו, הוא אמר, אני כמו משה רבינו מלבד דבר אחד. הוא היה ענב, אני לא. אדם עם השגות, שהוא גם בעל גאווה, מגיע להיות אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה לא התכוון ללגלג על רב מאיר. הוא אומר, אתה לא בדרגה הזאת. אני כבר בדרגה שזה בכלל לא משנה. זה מה שאמר קורח, ודאי וודאי הוא ראה שמסמיכים את משה רבינו. אבל אנחנו בדור המדבר, אנחנו מעל כל הדברים הללו. זאת הייתה בעייתם של חוטאי העגל. שהם אומרים שמידת הדין מתאימה לנו, כי מבחינתנו הכל נגמר כבר. אין צורך בבחירה, אין צורך בשום דבר, אנחנו חיים בעולם הידיעה. אנחנו כבר בשער החמישים. זה היה אמן. מזון בלי פסולת. כשאין פסולת, אין בעיה עם שום דבר. רק משה רבינו יכול היה להוריד את זה. משה רבינו עמד מול קורח ואמר, אתה תראה שבדיוק להפך. האדמה פותחת את פיה ובולעת אותך בפנים. בדיוק באותה צורה כמו שנבלעו שערי בית המקדש, תבעו בארץ שעריה, שזה בדיוק ההפך מזה שער השמיים, כשהשערים נסתמים. זו אותה בחינה של קורח, כי גם קורח רצה להנהיג שכולם נמצאים כבר באותה בחינה של זה שער השמיים, שעליונים ותחתונים מתערבבים זה בזה. זה עומק הפשט במה שכתוב על אלישע בן אבויה, שהוא ראה את המלאך שנקרא שר הפנים. הוא אמר, שתי רשויות הן. הוא לא היה כזה שויטה לחשוב שבאמת שתי רשויות הן. אלא הוא חשב, יש שני מהלכים, ואני חי במהלך העליון, ואני לא צריך יותר להתחשב במה שקורה במהלך התחתון. כל האנשים שהסתחררו שם, תוך כדי שעלו למעלה, הפכו להיות למקצצים בנטיות, והביאו חורבן לעולם. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. לך אני מגלה את סודה של פרה אדומה. כי את הסוד הזה יכול לקבל רק מי שהוא ענב מכל האדם אשר פני האדמה. מי שלא בדרגה הזאת ויקבל את הסוד הזה, עלול להיות לקורח, עלול להיות לאלישה בנבויה, עלול להביא חורבן לעולם. תודה רבה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
1: עוד לא מאוחר.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. עכשיו בערוץ 2, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2.
3: ערב טוב קהל קדוש, ברוכים הבאים. קריאות כפיים לכל הקהל הקדוש של ערב כיף. ערב כיף, מודה לבורא עולם. מודה לבורא עולם על הזכות הנפלאה שיש לי לשבת פה בפניכם. מודה לכם שבאתם לשמוע שיעור תורה. איזה כיף לראות אתכם, איזה כיף לראות את הבחורים הצעירים, האהובים שלי, המתוקים שלי, שכל כך צמאים ואוהבים לשמוע דברי תורה, אוהבים את בורא עולם, שמחים בתורתו הקדושה, שמחים להתקרב לאבא שבשמיים. כל הבנות הצדיקות שבאות במסירות נפש, מתלבשות בצניעות ומגיעות ובאמת שוטות בצמא דברי אלוקים חיים. אשריכם ואשרי חלקכם לחיי העולם הזה וחיי העולם הבא. היום אני רוצה לדבר על מנהיגות. האם כל בן אדם בעולם צריך להיות מנהיג? או שמספיק שיש מנהיגים למעלה, הם מנהיגים אותנו, תן להם להוביל, אני אהיה מונהג, אני אהיה מובל, או אני צריך להיות מוביל? האם אישה צריכה להיות מנהיגה? כל אישה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, צריכה להיות מנהיגה? או לא צריכה להיות מנהיגה? את יכולה להגיד, אולי לא. אולי מספיק שבעלי יהיה מנהיג. אולי מספיק שהרבנית יהיה מנהיגה. אולי מספיק שהרב פלוני יהיה מנהיג. למה אני צריכה להיות מנהיגה? זאת אומרת, האם יש עניין שאני אלמד מהי מנהיגות? האם יש עניין שאתה תלמד כל אחד ואחד בכל אתר ואתר מהו מנהיג? לתשובה לדבר לדעתי פשוטה וברורה לחלוטין, בכל אחד מכם תמון מנהיג, תמונה מנהיגה, בכל אחת מכם תמונה מנהיגה. מי שלא מאמינה לי, אני אספר לכם קצת על הרבי מלובביץ' היום, ונלמד לקחת, להבין מי זה הבן אדם הענק הזה. אבל בכל אחת מכן תמונה מנהיגה. אל תתחבי, גם זאת שמנסה להתחבות ואומרת לא, אני לא, הרב לא מדבר אליי, הרב מדבר גם אלייך. בכל אחד מכן, בכל אחד מכן יש מנהיג. האם אתה מוציא את זה לפועל או לא מוציא את זה לפועל? אני לא יודע. אני מאוד מקווה שבשיעור הזה אני אשכנע אותך להוציא את זה לפועל. ג' בתמוז זה יום פטירתו של הרבי מלובביץ'. השיעור הזה אני רוצה להקדיש על הדמות שלו, על האישיות שלו ועל פועליו. ומה זה אומר לגבינו? לספר לכם סיפורים, אני יכול לספר מהבוקר עד הלילה. מה זה קשור אליכם? אני רוצה לספר לכם על דמות של אדם גדול מאוד, שלא רק היה אדם גדול, הוא היה מנהיג דגול. מנהיג דגול. ואני מצפה ומבקש ודורש מכל אחד ואחד מכם, מכל אחד מכם, להראות מנהיגות. לנהוג כמנהיג, לחשוב כמנהיג, ולהתנהג כמנהיג. תפסיק להיות אדם פשוט. אני אגיד לך למה, כי ברגע שאתה חושב כמו אדם פשוט, אתה מתנהג כמו אדם פשוט, אתה מזלזל בעצמך, אתה מתנהג גם בצורה מזלזלת, וברגע שאתה מזלזל בעצמך, גם אחרים יזלזלו בך. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. תעריך את עצמך, תעריך את האחרים, יעריכו אותך. ברגע שאת מתנהגת בצורה מזלזלת, חס ושלום, למשל, דוגמה ניתן לך, שפה זולה. שפה זולה. אני אומר לכם, בנות ישראל הצדיקות ובני ישראל האהובים שלי, מי שמדבר בשפה זולה ומזלזלת, הוא מזלזל בעצמו. אתה לא מנהיג, אחי. כי אתה לא מהווה דוגמה טובה לאנשים אחרים. תחשוב, אני עכשיו מדבר איתכם במיקרופון, ויש פה ברוך השם הרבה אנשים, אני לא יכול לדבר בשפה זולה. אני לא יכול לדבר כמו איזה חס ושלום בן אדם שמדבר בשפה מלגלגת או פוגענית או לא טובה. אני חייב לשמור על רמה מסוימת של דיבור. כי אני אמור להראות לכם דוגמה, אני לא יכול לעשות פדיחות לעצמי ופדיחות לכם ולדבר ברמה, בסגנון רחובי, ברמה של רחוב חס ושלום. אני חייב לשמור על סטנדרט גבוה של דיבור, כדי שבעזרת השם אני אעבה לכם כדוגמה. כל אחד ואחת מכם בסופו של דבר, או שאתה מהווה דוגמה לאחרים, או שאחרים מהווים דוגמה אליך. אתה מבין מה שאני אומר מתוק שלי? או שאתה מודל לחיקוי, או שאתה מחכה מישהו אחר. ובפרשה של השבוע כתוב, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה זה עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב? יהודי בחיים שלו לא מחכה אחרים. כולם מחכים את היהודי. היהודי אין עם בגויים, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כשבלעם בא לקלל את עם ישראל, חס ושלום, הוא פתאום ראה עם מיוחד, עם שלא עושה חשבון לאף אחד. תראו איך אנחנו לבושים, אנחנו שונים מכולם. במקום שיהיה לי בלורית ובלי זקן, יש לי זקן בלי בלורית. הפוך מכולם, נכון? שמתם לב? האופנה זה שיער ארוך בראש ושיער קצר בפנים. ואצלנו, הדוסים, שיער ארוך בפנים וקרחת בראש. הפוך מכולם, אנחנו לא עושים חשבון לאנשים. אז אתה חושב שזה יפה, אני חושב שזה יפה. זכותי המלאה. הציבור ישפוט מה יותר בסופו של דבר, אבל אני אומר לכם שהחקיינים לא יצא מהם כלום. ואני מבקש מכם, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, אל תהיו חקיינים, תהיו מקוריים. אל תהיה חקיין, תהיה מקורי. תחפשי את דרך האמת. מהי דרך האמת? ברגע שתמצאי את דרך האמת, תלכי אחריה. אבל אל תנסי לחכות אף אחת אחרת, כי את לא אף אחת אחרת, את מיוחדת, כי אתה מיוחד, כי אתה לא, סליחה, אתה לא בן אדם אחר, אתה לא צריך לחכות אף אחד, ויש לך דרך כל כך יפה, למה אתה צריך לחכות מישהו אחר? אתה כל כך מתוק. אז בגימל בתמוז היה פטירתו של הרבי מלובביץ'. אני רוצה ללמוד איתכם מי היה הבן אדם הזה, וללמוד ממעשיו. דבר ראשון, באופן בלתי מתפשר, היהודי הזה לא רצה להיות מנהיג. לא רצה להיות מנהיג. שנה שלמה חמיב נפטר, וחב"ד זה חסידות מאוד מכובדת וגדולה, והרבי מחב"ד הקודם, שזה היה חמיב, הוא התחתן עם הבת שלו, הוא לא הבן של האדמו"ר הקודם, הוא החתן שלו, אבל הוא היה כל כך מוכשר וכל כך מיוחד וכל כך בולט בהנהגות שלו, בחוכמה שלו, בענבה שלו, במידות הטובות שלו, שבסופו של דבר כולם הצביעו עליו ואמרו, אתה אמור להנהיג את ישראל, את כל קהילת חב"ד. זה עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים. אתה אמור להנהיג אותם. הוא לא הסכים. מה פתאום? מה פתאום שאני אקח הנהגה? לא הסכים. אחרי שנה שלמה, אם אני מקווה שאני מדייק בפרטים, הוא הסכים לקחת על עצמו את ההנהגה של חב"ד ולהפוך להיות מאחד שמונהג לאחד שמנהיג. זה שלב בחיים שאת, גברת יקרה, את יודעת מה ההבדל, למשל, דוגמה שעולה לי בראש כרגע בין מנהיגה למונהגת? מה ההבדל הרב מולי בין מנהיג למונהג? אנחנו מונהגים הרבה פעמים מהציבור. מה אתם אומרים? לא מה אתם אומרים. מנהיג אמיתי לא שואל את הקהל מה אתם אומרים ועושה לפי הקהל. הוא אומר להם, אני הולך לשם, מי שרוצה ילך אחריי. מפקד טוב בצבא לא אומר לך, לך ימינה, לך שמאלה, כנס לבית הזה, כנס לבית הזה. הוא נכנס לבית, אומר לך אחריי. אל תעשה חשבון לאנשים. אל תיתן לאנשים להנהיג אותך. אחי, אתה יודע, מתאים לך בלורית לצד ימין, אז אתה עושה בלורית לצד ימין. המחר בא לך מישהו, אומר לך, אחי, ימין זה לא, זה פסה, זה לא טוב. תעשה בלורית לצד שמאל. בסוף תשאר קרח מכאן, וקרח מכאן, השתבח שמולד. אני אוהב קרחת. אתה רואה, אני אוהב קרחת. בספירת העומר, סבא שלי קצת גדל, אז הבת שלי באה אומרת לי, אבא, יפה לך קצת פוני. אמרתי, תגיד לבעלך שיעשה פוני, אני אשאר עם קרחת. בסדר, במי? שחרר לי תבריד. מה אני עושה? מה זה תוכנית כבקשתך? כל אחד יבוא יגיד לי, יום אחד יגיד לי, תעשה פוני, אחד יגיד לי, תעשה קוקו, יום אחד תעשה לי בקני דלך, בני שטריים מלך. איפה אני אגיע? השתבח שמולד. אל תגיד לי מה לעשות. שאף אחד לא ינעיק לכם את החיים, חוץ מכמובן ללמוד מרב ומרבנית טובה, שזה כן. אבל דבר ראשון במנהיגות, אחי יקר שלי, זה כלל ראשון במנהיגות, אחי, אל תהיה מוביל, תהיה מוביל דעת קהל. למשל, שבים מדברים על פוליטיקה. אנשים מדברים שטויות, שטויות. לצערי הרב, היום בטלוויזיה, אתה יכול לראות טלוויזיה ואחרי 5 דקות להיות מורעל מהטלוויזיה. אני בחיים שלי לא מקשיב להם. בחיים שלי לא מקשיב להם. מי הם יגידו לי דעת קהל? הם יעצבו לי דעת קהל? מי המשוגעים שיושבים שם מבלבלים את המוח? הם בעצמם לא סגורים על עצמם. הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, והם באים ומנסים לשכנע אותי, להשפיע לי על הדעה שלי. וזה דבר מאוד חשוב, שתדעי לך, גברת יקרה. את צריכה לדעת בדיוק מה, למשל, את עכשיו נלחמת על הצניעות שלך. זה שלב בחיים. כל אחת במלחמות שלה. זה לא קל. אני יודע שזה לא קל. את מתמודדת עם שמירת שבת, את מתמודדת עם, עם, עם, עם, עם לברך על האוכל, את מתמודדת עם שמירת נגיעה, אתה מתמודד עם שמירת שבת, אתה מתמודד עם משהו. אתה מבין? עכשיו, בן אדם שהוא מנהיג, הוא החליק לשמור שבת. הוא מתחיל לשמור שבת. הוא מבין, זה המהלך שלי, אחי. אני שם. אני בשמירת שבת, אחי. יבוא לך בן אדם, אומר לך, מה קורה, אחי? בוא לים. אתה בת ימי, אחי. מה? בת ימי זה בבוקר טוב, בספתח של הבוקר. זה בת ים, זה ים. אחי. אומר לו, לא, אני שומר שבת, נשמה. מה? אתה שומר שבת? מה קרה? מה השתגעת? מה זה? מה זה? בוא לים. אם אתה מנהיג, אתה לא אומר לו שאתה לא בא לים. מה אתה עושה? מה אתה עושה אם אתה מנהיג אמיתי? אתה משכנע אותו, בוא איתי לבית הכנסת. במקום שהוא ישכנע אותך, בוא איתי לים. אתה משכנע אותו, בוא איתי לבית הכנסת, ואתה מצליח לבוא לקחת אותו איתך לבית הכנסת, אחי. תעשה לו ים של תורה בבית הכנסת. ים של דמעות משתי עיניים, בליבי חולה, לא יודע, תמצא לו איזה שיר, אחי. מנהיג לא מונהג ואומרים לך לאן ללכת. מנהיג זה אחד שהולך ואומרים לו, בוא, והוא אומר, לא, אתה תבוא איתי. עכשיו שימו לב, דבר מאוד חשוב. אז אני אתן לכם כמה כזה, אני אדבר על הרבי מלובביץ', אבל אני רוצה לתת לכם כמה כללים שצריך להיות במנהיג. קודם כל צריך שיהיה לך את הדעה משלך. אל תהיי שלב אלה. יש לך דעה מוצקה לגבי החיים שלך? יש הרבה אנשים, לצערי הרב, נפגעים מכל דבר. משהו שכואב לי, כואב לי, אפילו בכדורגל. אבל מה זה הביתה הזאת? הוא מתחיל להסביר לו, תשמע, לא יצא לי, לא הלך, תגיד לי, אתה רציני. סליחה, אני נותן לכם דוגמאות כאלה שאולי אתם לא כל כך מבינות בזה. אבל משחקים כדורגל, אחד נתן ביתה, הרג כמה ציפורים למעלה בשמיים. במקום לבעוט לשער, הרג שם כמה ציפורים. ואומרים לו, למה לא מסרת? למה לא זה? למה לא זה? ואחד אמר לו, איזה טעם הביתות שלך, אתה רק כל היום הורג ציפורים. עכשיו, יש אנשים, נפגעים, אחי, לוקח את זה, מה זה קשה? לא, תשמע, אחי, אני אסביר לך, הנעל שלי כואבת, לוחצת לי על הרגל, אחי. יש בנות, רק אומרים להן, שמי, ישמנת ב5 גרם? יואו, מתחילה לגשדר, מתחילה, אל תשאלי, אמא, אמרו לי שאני ישמנתי, אל תשאלי. מה קורה? מה נסגר, גברת? למה את כל כך עושה חשבון לאנשים, גברת? למה? אחי, למה אתה עושה חשבון לאנשים משורממים, סליחה לביטוי, מטומטמים, שבאים ועכשיו מנסים להוריד לך את הביטחון העצמי? אתה לא סגור על עצמך מי אתה? אתה סגור על עצמך?

0: תסתכל עליך, אומר לך, אחי, אתה גמד.
1: אתה נפגע, אתה הולך הביתה, אתה אומר, יא, אמא, אמרו לי, אם גמד? או שאתה מסתכל, אתה אומר, שמה שלי, רפואה שלמה, בובה. פסיכיאטר, יש לי טלפון טוב. אתה רוצה טלפון, פסיכיאטר? אשפוז בכפייה עם זריקות, אחי? יש לי מישהו טוב בשבילך. אתה מתייחס אליו בכלל? אתה יודע שהוא מדבר שטויות. למה הוא מדבר שטויות? כי אתה 1.90 מטר, אחי, מה אתה גמד? אתה אחרון להיות גמד, אתה לא גמד. מתי אנחנו נעלבים? אתם יודעים מתי את נעלבת, גברת? כשאת לא סגורה על עצמך. כשאת לא סגורה על עצמך, כשאת אומרת, ככה אני גם ככה על הפנים, אני גם ככה לא הכי יפה בעולם, אני גם ככה עושה שטויות, גם ככה אני לא מי יודע מה, גם ככה אמא שלי תמיד אמרה לי, מי התחתן איתך גמד, או כל מיני משפטים כאלה לצערי הרב מטומטמים, ואת מאמינה באמת בתוך תוכך שאת לא מי יודע מה, ואז יבוא איזה מישהי גם תוסיף לך עוד אש למדורה, עוד כיסם למדורה, תגיד שאת לא יפה ואת לא זה, נגמר הסיפור. גברת, מי שפוגע בך, בעיה שלו, הוא המטומטם. תפסיקי לעשות חשבון למי שמנסה לפגוע בך, כי הוא בן אדם חולה, הוא צריך טיפול, הוא צריך עכשיו ללכת לאיזה קואוצ'ינג, לאיזה מאמן שיאמן לו את המוח שלו להפסיק לפגוע באנשים. אל תצני, זה בן אדם מנהיג. אני אגיד לכם דוגמה. אם אני רוצה להנהיג אתכם עכשיו, נגיד אפילו בשיעור שלי, יקום מישהו עכשיו, יגיד לי איזה מילה לא במקום, אני אגיד, אני לא יכול לדבר, אני הולך הביתה. אתה לא מנהיג, אתה לא יודע לקבל ביקורת? אתה לא יודע לקבל ביקורת? אלעד היקר, אתה בחור, ברוך השם חכם, שאתה תהיה מנהיג גדול בעם ישראל, ואתה תהיה אחד כזה. השם נתן לך חוכמה, נתן לך מנהיגות, מה שצריך זה עוד ככה, בום, לצאת החוצה ולהתחיל להתפרסם קצת, להנהיג יהודים, אחי. בתור מנהיג, יהיה לך ביקורת. יהיה לך ביקורת. הרבה אנשים נשואות אליך, אנשים יגידו לך, תשמע, ביקורת תבוא לך מכל הכיוונים. ימין ושמאל. אחורה וקדימה, חרדים וחילונים, כל מקום בעולם יהיה למישהו ביקורת עליך. למה אתה מדבר בטון גבוה, למה אתה מדבר בטון נמוך? למה אתה מדבר חלש מדי, למה אתה מדבר חזק מדי? אתה מדבר על גיהנום, אומרים לך אנשים, למה אתה מפחית האנשים? אתה מדבר על גן עדן, אומרים לך למה אתה מחניף לאנשים? אז מה אתה רוצה שאני אדבר? גיהנום וגן עדן ביחד באותו מקום, אין כזה דבר. מה אתה רוצה שאני אדבר? תמיד בתור מנהיגה, גברת יקרה, גם בבית שלך. כשאת תחליטי עכשיו, את מנהיגה, הולכים לישון. בבית שלך צריך להיות מנהיגות, גברת, את הבוס בבית. את הבוס בבית. הקדוש ברוך הוא נתן לך את ההנהגה של הבית. הוא אומר, בזכות נשים צדקניות ניגאלו, בזכות נשים צדקניות ניגאל. את מוכנה להיות מנהיגה? חלק מחיי הנישואים זה להיות מנהיגה. מה זה מנהיגה? את מחליטה בשבע הולכים לישון? שבע הולכים לישון. אבל יש נשים, אתה בא, אומר לך, אצלי הולכים לישון בשבע, אתה בא בעשר בלילה, חפלה, השתבח שמו לעד, ואז זה חגיגות, ריקודים. בוא נה, גברת. איפה השבע הולכים לישון? לא, לא, הוא ישן צהריים. מה זה מעניין את הסבתא שלי ישן צהריים? את קבעת שבע? שבע יהיה, גמרנו. אבל אם אני לא יכול, שקט, למיטה. מוצץ, משהו להרגיע את העניינים, לא צריך איזה, אבל... את צריכה לדעת שכשאת תגידי, תנחיתי הוראה בבית, יהיו לך ביקורות. יהיה לך ביקורת, אחי. אני רואה לכם בעיניים שאתם אפילו לא חשבתם להיות מנהיגים. זה מפריע לי. כאילו, אני מדבר איתכם על משהו שהוא לא... וזה מפריע לי, אחי, למה לא חשבת להיות מנהיג? אולי כן, אולי אני טועה. אחי, אתה צריך להיות מנהיג. מה אתה רוצה להיות? כל הזמן בן אדם פשוט, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי מה לעשות. לא, אתה צריך להוביל. מה זה תגיד לי מה לעשות? אתה צריך להגיד מה לעשות. למה אתה חושב שאין לך מספיק אומץ, חוכמה, בינה ודעת להיות מנהיג בעם ישראל? למה את חושבת שאין לך את היכולות שאלוקים נותן אותם לבני אדם שמנהיגים בעם ישראל? למה את לא מאמינה בדבר הפשוט הזה? אני אתן לכם דוגמה מהרבי מלובביץ'. וזה בעצם מנהיג טוב. אני אגיד לכם מה זה מנהיג טוב. הרבי מלובביץ' אומר שמנהיג טוב זה לא אחד שמשכנע אותך כמה הוא טוב. זה אחד שמשכנע אותך כמה אתה טוב. תקשיבו טוב מה עשה הרבי מלובביץ'. הוא עשה מרכז שליחים בכל רחבי תבל. כמו שאתם יודעים, לכל מקום ברחבי העולם שתיסעו היום, יש מחנה משותף אחד. תמצאו שם שני דברים. אחד זה קוקה קולה, ושניים זה חב"ד. זה המחנה משותף של קוקה קולה וחב"ד. סע לשדה התעופה, קח מטוס, פורטו ריקו. פורטו ריקו? לא יודע, יש מדינה כזאת. סע לפורטו ריקו, אחי. אתה מגיע לפורטו ריקו, דבר ראשון, בית חב"ד. תעשה גוגל בית חב"ד, אתה מוצא בפורטו ריקו בית חב"ד.

0: אתה נוסע לקוזומל, זה אי של... קוזומל, אי אפשר להגיע לשם, זה רק בסירה או במטוס. אי אפשר להגיע ברכב, זה קוזומל. אי ענק בזה. אתה מה אתה עושה בקוזומל, חכה שם, יש שם הרב מנדי, כמדומני צדיק מתוק, קשר אליו, הוא בא, דואג לך, ארוחת בוקר, צהריים, הגענו לשם, משתבח שמולד, הרבנית הכינה שם, ארוחת צהריים, כיד המלך. כל מקום ברחבי תבל שתגיעו, יש שם בית חב"ד. מי אחראי לזה? הרבי. איך הוא עשה את זה? לא מסתכלים לשמיים. הוא ובורא העולם, אבל הוא, במקרה הזה, הוא היה צריך להניג. בואו תקשיבו מה הוא עשה. אני חשבתי פעם, איך יש בית חב"ד בכל מקום בעולם? הרבי היה לו הרבה כסף. אני חושב שהיה לו הרבה כסף. אולי צריך הרבה כסף, אבל היה לו הרבה כסף. והוא היה לוקח שליח, שולח אותו לחוץ לארץ, לפורטו ריקו, מממן לו טיסה, הלוך חזור, מממן לו בית, מממן לו בית חב"ד, מממן לו אוכל, מממן לו מקווה, מממן לו כל הדברים, והוא מתפעל את בית חב"ד מהכסף של הרבי. מה גיליתי? שהרבי לא משלם דולר. תקשיב עידו, זה הסיפור. הרבי בא לבחור כמוך בן 24, למד רבנות, סיים רבנות, נשוי עם שני ילדים, בעזרת השם בקרוב אצלך נשוי עם הרבה ילדים. בא אליך, אומר לך, עידו, נשמה שלי, תקשיבו טוב, עכשיו שימו לב, רבותי יקרים. כל הגברים שנמצאים פה, וכל הנשים שנמצאות פה, אתם עכשיו כרגע עומדות אצלי למבחן. אתם עומדות פה למבחן. אני לא יודע מי הרב שלכם, אבל נניח ואני הרב שלכם. בוא נצא מנקודת הנחה, בסדר? רק כמובן של הדוגמה. מתוקי, מה נשמע בובה ברק, הכל בסדר? אתה מוכן להרפתקה קטנה? תקשיב טוב, יש מדינה ברוסיה הלבנה. דווקא נראה לי אתה מתאים לאווירה עם סוסים, וזה יש שם הרבה סוסים. רוסיה הלבנה, קרוב לסיביר, סיביריה. פנמיים. מכיר? לא מכיר. אבל אתה תכיר בובלה, אתה תכיר טוב טוב. נגיד זה ברק נשוי ויש פה גברת ואת אשתו של ברק, נניח, דוגמה, כן? אתה לוקח את רעייתך היקרה, ואת צמד הילדים המתוקים שנולדו לכם בשעה טובה ומוצלחת, קח כרטיס one-way ticket. one-way ticket. כרטיס לכיוון אחד. ברקי, אני לא צוחק אתכם בסנטימטר, זה בדיוק מה שקרה. אתה נוסע לסיביר, אתה נוחת, דבר ראשון שאתה מחפש, זה מקום להשכרה לבית חב"ד. בדרך לבית חב"ד, תניח תפילין לאנשים, בסדר? תפוס שמה, ברוסיה, פנימיים, פנות, תפילין. עד שאתה מגיע, אתה מוצא בית חב"ד, אתה הולך ואוסף כסף מהאנשים כדי לסחור את בית חב"ד. דבר ראשון, אחרי שיש לך בית חב"ד, אתה בונה מקווה לנשים. ודואג לאוכל כשר, השליחים יעזרו לך, תממן אוכל כשר, כל זה אתה מממן. אתה מממן, אתה ורעייתך. את שומעת גברת לאן את עומדת לנסוע? לסיביריה. רוסיה הלבנה. כן. בגדים חמים הרבה. שבת יוצאת שם באחת בלילה, רוסיה זה מקום נפלא. אחת בלילה יוצאת שבת, ועלות השחר ב-3 בבוקר כבר שמש. אין שם שמש, יש שם לילה 3 שעות בלילה, בקיץ. כן. אתם, תקשיבו טוב, אני, הרב שלך ברק, סומך עליך שאתה תקים בעזרת השם, ברוסיה הלבנה, בית חב"ד לתפארת, עם מקווה, עם בית מדרש, עם חדר אוכל, עם מסעדה, עם חנות, עם בית ועד לחכמים, שכל מי שירצה ללמוד תורה ברוסיה הלבנה, יהיה לו כתובת אצלך, ברק. זה היה עושה לך הרבי מלובביץ' אם הוא היה הרב שלך. אתה יודע מה זה אומר, ברק היקר שלי? עידו היקר, אתה יודע מה זה אומר? שימו למה קרה פה. בינינו. הייתם מסכימות או לא הייתם מסכימות? 90% לא היו מסכימות, 10% השהידיות היו מסכימות. גם אתם, 90% לא היו מסכימים. היית אומר לי, כבוד הרב, סיביריה, רוסיה הלבנה, אתה מרגיש טוב, יש תרופה לזה, אנטיביוטיקה, יש את הכדורים, לך תיקח את הכדור, את התרופה המאוזנת, המאזנת שלך של הזה, שחרר לי תבריד, אני פה בחולון בת ים, איך הגעת מבת ים עד לרוסיה הלבנה? הבנת, אחי? 90% לא היו מסכימים, 10% היו מסכימים, וגם כן הם היו מסכימים בגלל שהרב אמר להם. הרבי מלובביץ' ראה בך ברק ובך עידו את המנהיגים של הדור הבא. אתה ואתה לא רואים את זה בעיניים הקדושות והתאורות שלו, הוא ראה את זה. הוא ראה בך את הרבנית של הדור הבא. כשמישהו בא אליו ואמר לו שיש לו אח רחוק מהיהדות, הוא צעק עליו. הוא לא היה מסוגל לראות רע, הוא היה רואה רק טוב. רק טוב. 3,000 שלוחים יש היום ברחבי תבל. הוא נפטר לפני 32 שנה. 3,000 שלוחים יש ברחבי תבל, ויש עוד 3,000 שעומדים בתור. עומדים בתור. למה? למה שהרב ציווה לפני 32 שנה, כי הם מבינים שהרב ראה בך את מה שאתה לא רואה בעצמך. הבן אדם הקים אימפריה של החיים בגלל דבר אחד. מנהיגות אמיתית. מנהיגות אמיתית זה לבוא אלייך, גברת, ולהראות לך את הכוחות שלך. אני לא צריך לספר לך כמה אני חזק. זה לא עניין שלך, זה לא צריך לשכנע אותך. כמה אני חזק, כמה הרב שלך חזק, זה לא מעניין. מה שכן מעניין, בסופו של דבר, זה כמה אתה חזק. כמה אתה חזק. כמה אתה יכול להכין דברים אחרים, אחי. כל ביקורת שנופלת אליך בחיים, אתה צריך להגיד, שמה, אחי, אני מנהיג, אני צריך לדעת להכין ביקורת. וברק, אחי, כשאתה תהיה מנהיג גדול בעזרת השם של הרבה אנשים, יבקרו אותך, נשמה. השכם והערב, השכם והערב, יבקרו אותך. אתה צריך להיות מספיק חזק. יבקרו אצלך, אחי. אני רק היום טיפלתי בשלושה אנשים שרוצים להתאבד. אתה יודע איזה סרט של החיים, אחי? הוא משכנע אותי, אני אצא, דו-שיח מצחיק. אני אומר לו, אל תתאבד, הוא אומר לו, אני כן מתאבד. אתה שתבין, אני תופס את עצמי, אני אומר לו, בוא נה, מה קורה פה, אחי? אני מנסה להציל לו את החיים, והוא הולך נגדי. הוא מסכן, הוא סובב. הוא סובב. אחי, בתור מנהיג, אתה צריך לאכול אבנים, אבנים שאחרים בישלו. לא אני בישלתי. אתה מוכן לאכול אבנים שאחרים בישלו? לאכול תבשיל מקולקל שמישהו אחר בישל? כי אם לא, אתה לא תהיה מנהיג. אם לא, אתה לא תהיה מנהיג. בן אדם שיודע להנהיג אחרים, בן אדם שיודע להכיל כאב של אחרים. מה תעשי עם הבן שלך יכאב לו? תגידי, לא, לך לפסיכולוג, לך לפסיכולוג, שלחי אותו לפסיכולוג, או שתהיה אמא עם אוזן קשבת שתעזור לו. בעלך שיהיה בתקלה בבית, איפה הוא ישפוך את הלב שלו? אם לא אצלך. חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תהרסנה. ההבדל בין איוולת לחוכמה, זה בין מנהיגה לחוסר מנהיגות. איוולת בידה תהרסנה זה אישה קטנונית, סליחה על הביטוי, אני מקווה שאתם לא כאלה. אישה קטנונית, יואו, תראה איזה מכונית הוא קנה. סיפר לי אחד, אשתו יושבת איתו כל יום בבית, ומספרת לו, תראה, לאח שלך יש מכונית יותר יפה משלך, תראה, לא יש יותר ילדים, תראה, לזה יש ככה ולזה יש ככה. זו אישה, סליחה על הביטוי, חוסר מנהיגות משווע, היא לא יודעת להיות קצת, קצת, קצת, קצת עם פסון להרים את בעלך. מה ההבדל בין מנהיג ללא מנהיג? מנהיג זה אחד שבא אליך ומרים אותך, אחי. דביר אתמול התקשר אליי, לא יודע, הוא נכשל באיזה משהו שם בתחרות או באמריקה, אתה יודע, הוא כל כך מתרגש בדביר הנינג'ה. הוא כל כך מתרגש מהזה שפתאום בחתונה, עידו מראה לי שהוא ככה מבוס, פסוף חמוץ. הסתכלתי אליו. אני הרב שלו, אני כביכול המנהיג שלו. מה תפקידי ברגע שהילד, כמו אני קורא לו ילד, זה הילד שלי, כן? הילד שלי עכשיו בדאון, הילד שלי בתחרות באמריקה, הילד שלי עכשיו בנפילה. מה התפקיד שלי, אחי? להרים אותו. אתה מבין שזה התפקיד שלך גם התוק שלי? אתם מבינים שזה התפקיד, תודה רבה. אתם מבינו שזה התפקיד שלכם, כשבעלך יהיה בדאון, מי ירים אותו אם לא עד? מי ייתן ביטחון עצמי לילדים שלו? הילד שלך יצבן אותך. מחר בבוקר אני לא אומרת לו שהוא ילד טוב. נו, נו, נו. את לא מנהיגה, גברת. סליחה על הביטוי. את אישה שנכנסת לקטנות. אישה מנהיגה גם אם הילד עשה צרות וגם אם עשה בעיות בו כפרה עליך, אני אמא שלך לעד ולנצח נצחים. גם אם הילד שלך לא יודע מה עשה, התהפך העולם, לא יודע מה עשה, כפרה עליך. אני שומרת עליך, אני איתך, אני ובורא עולם, שנינו ביחד ישמור עליך לנצח נצחים. את תתני לו את הביטחון העצמי, תתני לילדה שלך את הביטחון העצמי, תתני לבעלך את הביטחון העצמי, גם כשהוא לא ראוי לכך. יש אמהות עושות ברוגז עם הילדים שלה. תגידי, מה, את כיתה א', את בגנון? עושה איתו ברוגז. לא רוצה. הוא לא אכל זה, את האוכל שלי, הוא לא אכל את זה, לא רוצה. אוקיי, מה, ואז מה עכשיו? מה, תעשי ברוגז עם הילד? את אמא, את מנהיגה, גברת, את אמורה להנהיג, את אמורה להכיל את האירוע, להבליג על הכבוד, על הכבוד האישי שלך, אתה אמור להבליג על הכבוד שלך, אחי, ולדעת, לקום, לקום על הכיסא ולהגיד, אחי, פגעת בי, אף על פי כן, אני הרב שלך, ואני אכוון אותך, ואני אוהב אותך, ואני אקבל אותך בדרך הנכונה לטעות שעשית. זאת אומרת, במילים פשוטות, אחים יקרים שלי, אתם לא יכולים, אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות פושט, להיות בן אדם פשוט, ולהיות פשוט בן אדם שמבזה את עצמו, כי בסופו של דבר, אתה מבזה את עצמך, אתה מוריד אחרים איתך. גיא היקר, אתה מבין שאתה מנהיג של בית, בלי עין הרע יש לך ילדים טובים, אבל אתה, ברוך השם, אתה נראה לי אחד כזה, שמנהיג ומוביל, וכשמישהו, אם אחת הבנות מרגישה קצת שקשה לה, כי היא לא ככה ולא ככה, ומישהו בבית, תמיד יש כתובת, אבא הוא הכתובת, אמא היא הכתובת, תבואו אליי, אני איתכם, אני האוזן קשבת שלכם. אחים יקרים שלי, אני רוצה לשאול אתכם, אתם רוצים כל החיים שלכם להיות נשרחים אחרי אחרים? אתה כל הזמן רוצה לשאול מישהו אחר, אחי, מה לעשות, או שאתה כבר רוצה להיות המנהיג שיודע להוביל גם? להוביל אנשים אחרים? כי בסופו של דבר, המשכורת בחשבון בנק שלך תהיה לפי הטייטל שלך, בתור מנהלת או בתור פועל. איך את רוצה שהמשכורת שלך תהיה? אם את מנהיגה, תקבלי משכורת של מנהלת. אם את חס ושלום לא מנהיגה, את תקבלי משכורת של זה. מנהיג תפקידו לדעת להפוך אנשים שלידו לטובים יותר, טובים יותר, טובים יותר. טובים יותר, אחי. להחמיא לאנשים שנמצאים לידו. אתה יודע מה? לפעמים גם לרדת עליהם. כן. אבל באיזה מקום אתה יורד עליו? מאיזה מקום אתה בא אליו ואומר לו, אחי, לא היה בסדר מה שעשית אתמול. מאיזה מקום אתה בא אליו? אתה בא, בדיוק. אני אומר לכם את האמת, אין לי בחיים שלי שום דבר חוץ מלראות אתכם פורחים ומשגשגים. לא רוצה, חס ושלום, לא רוצה גם שתגידו הרב יגאל, הרב יגאל, זה לא מעניין, אחי, זה לא בלקסיקון שלי בכלל. שתגידו הרב יגאל, הרב יגאל, הרב יגאל, מה זה יעזור לי? אני רוצה שאתה תיקח את הדברים שלי, אחי, תקח אותם אליך הביתה ותהפוך להיות פרח שמשקה פרחים אחרים, שמרווה בתורה שלך. תראו, כל אחת מכם, לכל אחת מכם, אני מבקש מכם, תיקחו את זה לתשומת לבכם, אל תתווכחו איתי בדבר הזה. אני לא חושב שיש לכם זכות ואין לכם, זה לא נכון להתווכח איתי, כי בדבר הזה אני יודע שאני צודק. בכל אחת מכם, ובכל אחד מכם, יש משהו שעם ישראל צריך. עידו, אתה מבין אותי? למשל, שלקחת את עצמך בידיים, התחלת לעשות חדר כושר, תפסת את עצמך בידיים בעבודה והתחלת לעבוד ברצינות. זה כוח רצון, נכון? כוח רצון. בן אדם שבא והתחיל לדאוג שהגוף שלו יהיה בריא, שאוכל אוכל בריא ועושה דברים בריאים. זה מתנה גדולה, זה דבר יפה. אתה מבין שעם ישראל צריך את זה? הרב מולה, אתה מבין שיש בך דברים שעם ישראל צריך? את מבינה, גברת יקרה, אני יודע שרובכם לא מאמינות בזה. אני אומר לכם את האמת בפנים. רובכם אומרות, מה אני, מנהיגה, והתורה טעות חמורה. בכל אחת מכם יש דברים מדהימים שעם ישראל צריך ללמוד ממך. כל אחת טובה בדברים מסוימים וחלשה בדברים אחרים. אני רוצה להוציא את הדברים הטובים שבך, אחי. זה שבאת לשיעור, זה מראה עליך משהו. יכולת לשבת עכשיו לראות מונדיאל, לא יודע מי משחק היום, אבל מונדיאל היום, הגעתי לאיזה מקום לאכול במיאמי, מסעדה ריקה, אחד. היה שם מסי משחק, ארגנטינה משחקת, המקום מושבת, אומר, אין אנשים, חתולים לא יוצאים החוצה, מסי. וויתרתם על מסי, לא יודע בדיוק מי משחק עכשיו, ובאתם לפה לשמוע דברי תורה. יש לכם יכולות מסוימות. יש לכם יכולות מסוימות. אני אומר, אלוקים חנן אותך במשהו, נגיד אתה מצחיק. כזה סטלן חמוד כזה, כל הזמן צוחק, מבסוט ממך מהחיים, כל הזמן רואה את הדברים החיובים. אחי, אתה מתנה לעם. אתה מתנה לעם, נשמה שלי, אני רוצה להיות חבר שלך, בוא תהיה לידי, שב לידי, כל הזמן תצחיק אותי. כיף, אתה מתנה לעם. אבל אם אתה תחביא את הכישרון שלך, ותשמור אותו לעצמך, אותו דבר בחורה מצחיקה, את יכולה להשפיע על כל כך הרבה אנשים לשמחת חיים, להוציא אנשים מדיכאונות, להפוך אנשים עצובים לאנשים שמחים. למה את מחביאה את האור הזה? למה את לא מוציאה אותו החוצה? הרבי מלובביץ' מאמין בברק, אחי, אני אומר לך, אם היית תלמיד של הרבי מלובביץ', אתה עכשיו היית ברוסיה הלבנה. זה נשמע לך הזוי? אתה יודע מה? היית הולך ואתה יודע מה היית מגלה אחרי, אחרי שנה, שנתיים? וואלה, הוא צדק, אני מנהיג. אתם מבינות מה אני אומר? אחרי שנתיים שהייתם ברוסיה הלבנה, כנסי לסרט רגע, עם מעילים כאלה, דובונים כאלה, עם אוזניות, וללכת ככה, וקור כלבים, אני לא צוחק איתכם, ללמוד רוסית. כן, ללמוד רוסית. את קולטת את עצמך, מדברת, לומדת רוסית, לומדת רוסית, וכל זה כי הרבי אמר שאני ידע ללמוד רוסית. אם אני למדתי אנגלית, כולכם יודעות ללמוד רוסית, ערבית, צרפתית, ספרדית, כל שפה שבעולם אתם יכולים ללמוד. אני התחלתי ללמוד אנגלית הכי ברצינות, כשהבנתי שיש לי תפקיד של מנהיג בעולם. כשהבנתי שאני צריך, לקחתי מורה פרטי. לקחתי מורה פרטי. ידעתי אנגלית של רחוב, אבל לא ידעתי לעשות הרצאה שלמה. לקחתי מורה לאנגלית, שברתי איתו את השיניים, כמה חודשים טובים. אחי, הבנתי שאני צריך להיות מנהיג, וחלק מהתפקיד שלי זה גם באנגלית, לדבר באנגלית. אני הולך ללמוד אנגלית. ואחרי שנתיים... ואחרי שנתיים, את יודעת מה מגלה אותה אישה צדיקה, חסידת חב"ד, שנסעה לרוסיה הלבנה? שהרבי צדק. ויש בה מנהיגות. יש לכם שתי אפשרויות. או לנסוע לרוסיה ולבדוק את זה, או להאמין לי עכשיו. מה אתם בוחרות? עדיף שתאמינו לי פה, בחום של הארץ, מאשר רוסיה הלבנה. כדאי לכם. תחזרי אחרי, אני מנהיגה. תחזור אחריי, אני מנהיג.
1: אני מנהיג.
0: כן, עוד פעם, אני מנהיג. אני מנהיגה, עכשיו אתן לכם צ'אנס אחרון. מה זה, קמצניות? אני מנהיגה. כל הכבוד. תחיות כפיים, אני מנהיגות שלו. אתה לא צריך להצבן אותה. אתה לא עשית? צריך להצבן אותה, מה שזה יוצא להם ככה בשיא הקריזה. אחים יקרים ואהובים שלי. אז כיוון שהחלטנו שאנחנו מנהיגים, בואו נשאל אתכם שאלה, אני רוצה לאתגר את עצמי. יש פה מישהו שחושב שהוא לא מנהיג, שירים את היד בבקשה. אתה לא מנהיג, ממי? איך קוראים לך נשמה? איך?
1: נאוריי.
0: נאוריי? מה הוא אמר?
1: נאוריי.
0: נאוריי? בוא תשכנע אותי שאתה לא מנהיג, בבקשה. תגידי למה אתה לא מנהיג. וואי וואי, נפלת לי פריש בשל על היד, נשמה שלי. ציצות אני הולך לעשות ממך. שתי המשרה שלי. כן, תשכנע אותי למה אתה לא מנהיג, נאוריי היקר שלי. כן. תקשיבו טוב, יש פה טסט של החיים. סליחה שאני עושה לך דוגמה. אתה הרמת יד, לא אני התחלתי. אתה התחלתי. אוקיי, אני רוצה לספר, ואני רוצה שאתה תהיה ודוגמה, מודל לחיקוי למנהיג אמיתי. בבקשה. אתה בצבא עכשיו? התגייסת לפני חודשיים. אני חוזר כדי שכולם ישמעו גם שם, כן?
1: צנחנים.
0: צנחנים, יסלם. אתה לא מנהיג, יפה, אני אוהב את זה, יפה. לא, לא, לא, בסדר, תמשיך, הלאה, בובלה, צדיק שלי.
1: תגיד לה, שהייתי מטול,
0: שזה כאילו מייפלי מוניג, זהו. אוקיי, טוב מאוד, טוב מאוד, יו, מה אתה, מה אתה עושה לי, אתה עושה לי שירות נפלא. הלאה, הלאה, תמשיך. הוא נכשל, מבחינתו הוא נכשל, הוא רצה להיות מפקד חוליה. אני פשוט אומר את זה ברמקול כדי שגם כולם ישמעו את זה מכל הצדדים. נאוריי המתוק משרת בצנחנים, הוא רצה מאוד להיות פקל משהו שם בעזה, להיות מפקד חוליה, והוא התאכזב. הוא התאכזב, וזה כל כך כל כך נכון מה שהוא אומר, והוא קיבל רק מטול ששולח רימונים. זה מעניין, מטול זה שולח רימונים. תנסו את זה בבית, זה מאוד מעניין. אבל הלאה, כן, כן מתוק שלי, והלאה, מה עוד? איזה נשמה טהורה אתה, אתה יודע מה? קוראים לזה, הרמת לי להנחתה, תשמע מתוק שלי. אני חשבתי על זה בבית, ושכחתי מזה, והוא הזכיר לי את זה. מנהיג? לעולם לא יהיה מנהיג אם הוא לא יודע להיכשל. לעולם לא תהיה מנהיג אם לא תדע להיכשל. לעולם. נאורי האהובי, לא תהיה מנהיג אם לא תדע להתקשר. נשמה טהורה שלי, נפלת בפקל, אתה תצליח במפקד הרבה יותר גבוה, אתה תצליח בקצונה. בתנאי. בתנאי, נשמה שלי. שכח מכישלונות, תזכור את ההצלחות. כולנו יש כישלונות. כולנו כישלונות. המנהיגים הגדולים ביותר בהיסטוריה חוו את הכישלונות הגדולים ביותר בהיסטוריה. את המשברים הגדולים ביותר בהיסטוריה. אבל ככה הם נהפכו להיות המנהיגים הגדולים. אתה לא מבין שאלוקים לא נתן לך את הפקל מסיבה אחת, כי הוא ראית השני ואתה ננהל את הדו-שיח הזה היום פה. הוא רצה שאני אסביר לך ואסביר לעצמי, אח יקר שלי, אל תפחד מכישלון, זה יראה כמה אתה חזק. נכשלתי, אחי. וואלה, בגדול, בגדול, היום היה לי משהו שעברתי לא נעים בכלל. אני לא אספר, זה משהו שלא לפגוע באנשים, אבל יש משהו ששילמתי עליו כסף במשך שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. אני, בתור מנהיג, שילמתי עליו בערך בין 60, בין 50 ל-60 אלף שקל בחודש. תעשה חשבון שנתיים וחצי כמה כסף יוצא על זה. ופשוט באתי ואמרתי, נכשלתי ונכשלתי בגדול וטעיתי ואני חייב לחשב מסלול מחדש, אבל ידעתי שהשם מוכן את המנהיגות שלי. תאר לך שהייתי אומר, נכשלתי ואני סוגר את הבסטה. אני לא מנהיג. נכשלתי ואני אעשה כפול כדי להצליח עכשיו. הבנת המתוק שלי? אז מה אם נכשלתי, מאמי? אז מה? אתה חושב שהרמטכ"לים לא נכשלו? אתה חושב שראשי ממשלה לא נכשלו? אתה חושב שאנשים, שהרב עובדיה, עם כל הגדלות שלו וכוח, כושר המנהיגות שלו, לא נכשל בחיים שלו? ואתה יודע, אמרו לו לא. הוא היה רב ראשי לישראל וסילקו אותו בתור רב ראשי לישראל. אתה יודע איזה בושות הוא אכל? אז מה זה אומר, אחי? נפלת שאתה לא מנהיג? זה נופל שאלוקים, זה אומר שאלוקים החליט שפה, בפקלים האלה אתה לא תצליח, אבל באלף ואחת דברים אחרים אתה כן תצליח, אחי. למה אתה מוחק את האישיות של נאורי המתוק והעדין, שהלך לצנחנים, יכולת להיות שקמיסט, לא מזלזל בשקמיסט, יכולת להיות עוזר השר, בא משקה בשעה 10 את העציץ, עושה סיבוב על הדשא, משקה את הדשא, מחתים כרטיס והולך הביתה. הלכת לצנחנים, אחי, מה אתה רוצה? למה אתה לא מעריך את עצמך? הבנת את הנקודה של מנהיגות? מנהיגות צריך לקחת, היא לא תיפול לך מן השמיים, נשמה טהורה שלי. אתם מבינות, בנות צדיקות, שאם נכשלת, אם נכשלת במשהו בחיים שלך, זה חלק מהתהליך שלך להפוך להיות מי שהשם רוצה שתהיי. אל תפחדו להיכשל. אל תיכשלו, חס ושלום, לא תבין אותו לא נכון. אני לא רוצה שתיכשלו. אבל אני לא רוצה שיהיה לך פחד, מה יקרה אם אני אכשל. לא קרה כלום. נכשלתי, אני אבוא ואגיד ליד כולכם, טעיתי, סליחה, טעיתי, אני מתחיל מחדש. זה היה רבי נחמן מברסלב. אתה יודע מה רבי נחמן מברסלב? יש הרבה תורות על זה שהוא מדבר עליהם. הוא מדבר על זה כשכל יום הוא היה מתחיל מחדש. מה זה כל יום מתחיל מחדש? לפעמים אתה בדיקי, אבל אין לי כוח, אחי, אין לי כוח לכלום. ואז אתה נזכר, רגע, אבל יש לי תפקיד בעם ישראל, אני מתחיל מחדש. אני מתחיל מחדש. אחים יקרים שלי, יש אנשים שכל היום מפחדים, הפחד שלהם זה לא, אין להם כלום, הכל בסדר, שאני אקשר. מה קרה, אחי? מה קרה? תפסיד בכדורגל, תפסיד משחק, לא משנה, הקבוצה שלך הפסידה, סוואט. יש אנשים מתבאסים, יו, ביתר ירושלים, יו, כפר עליך הנשמה שלי, מה קרה? מה קרה? אז תפסיד, אז מה? אני רוצה שתבינו, אחים יקרים שלי, זה שאתה מפסיד, זה שעשית טעות, זה לא אומר שאתה פחות שווה. זה לא אומר שאתה פחות שווה, זה אומר שאתה שווה יותר, ואלוקים החליט להוריד אותך עכשיו, ואתה תקום על הרגליים, ואתה תהפוך להיות הרבה יותר טוב ממה שהיית לפני כן. זה מנהיג. הבחור הזה נאורי פה, העיר לתשומת ליבי כל כך, כל כך, דבר כל כך, כל כך חשוב. מה את חושבת? שהקדוש ברוך הוא ייתן לך טלפון, גברת, גברת, שלום, שלום, שלום, גברת. את יכולה להיות מנהיגה? זה לא יקרה. מנהיגות לוקחים. מנהיגות לוקחים. משפיעים על אחרים. משפיעים על אחרים. משפיעים על אחרים להיות טובים יותר, משפיעים על אחרים שנמצאים במשבר. בוא אחי, יש לך בעיות בשלום בית, בוא, אני אתן לך אותך, תלך למטפלת כזאת, תלך למטפל כזה. אם אתה לא מבין בשלום בית, אל תתעסק בשלום בית, אל תהיה מנהיג במקום שאתה לא צריך להיות מנהיג גם. אחי, בוא לטפל לך לשלום בית, הוא בעצמו מתגרש כל שני וחמישי מאשתו, והוא רוצה לטפל לי בשלום בית. לא, לא, לא, לא, בובה, תירגע, אתה לא מנהיג בזה, שישב, שלח אותו למטפל. לא, יש גם תקלה כזאת. אחי, גברת, יש הרבה נשים שיהיו בריאות, הן לא מבינות בבעיות הסבוכות של שלום בית, ובטלפון, אם כן, תעשי לי בעלך ככה ותעשי לי בעלך ככה. גברת, ניזה למטפלים. אבל לכוון אותה, לעודד אותה, לחזק אותה. מנהיג זה בן אדם שתמיד, תמיד, תמיד רואה אותך ומרים לך, מרים אותך, מרים אותך, מרים אותך. התפקיד שלי להרים אותך. אני באתי לפה לא כדי לקחת לעצמי. תרים אותי, ירמו לי, תעשה לי טובה, תעודד אותי, תחזק אותי. אני אשמח אם תעשה את זה, אבל זה לא, זה לא בשביל זה באתי לעולם. אני באתי להעיר, להעיר, לייטינג, לייטינג לעולם, להעיר לעולם, להביא אור לעולם. אחי, אם אתה תביא אור לעולם, אלוקים יביא לך אור הביתה, אחי, אתה תקבל משכורת של כולם. משכורת של כולם. אני שמעתי היום דבר מדהים. אמר זה אחד, היה אחד שנפטר לו מזמן, חסיד ברסלב. שבא בחלום לבת שלו ואומר לה, תדעי לך גברת, בעולם הבא שואלים אותך על כל מה שעשית בחיים. כל רגע בחיים על מה שעשית. יש אחד שלא שואלים אותו יותר מדי שאלות. יש אחד שלא שואלים אותה על הטעויות שהיא עשתה בחיים. אתם יודעים מי זאת? מזכה את הרבים. מנהיגה. מנהיגה. כשאני בא אחי, ואני דואג לך, הקדוש ברוך הוא אומר, דאגת על הבנים שלי, אני אדאג לך. אני מחליק לך על האבונות שלך. וזה אומרת המשנה במסכת אבות, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, כדי לזכות את הרבים אתה חייב להפוך להיות ממונהג למנהיג. ממונהג למנהיג, כן. להיות מאחד שבא לשיעור לבד, סליחה, מחילה מכבודכם, מחילה, אל תיפגעו ממני. אם באת עד היום לבד באוטו שלך לשיעור, חסר לך בכושר המנהיגות שלך. איך אתה בא לבד עם האוטו, נשמה? לא חרם, אתה בא מנתניה, אתה בא מחולון, אתה בא מבת ים, אתה בא מרמת גן, אתה בא מפתח תקווה, את בא עם רכב גברת, אין סיטואציה שאת באה לבד באוטו, את מכניסה עוד שלוש חברות איתך לרכב, ובאה איתם לשיעור, כי את מנהיגה שמשפיעה אור על אחרים. יש לך קבוצת וואטסאפ של שיעורי תורה כבר או אין לך? רק למי שיש וואטסאפ, למי שאין וואטסאפ לא ייגע בזה. יש לך קבוצת וואטסאפ אחי? אתה שולח שיעורי תורה לאנשים? אבל חסמו אותי אנשים בשיעורי תורה, שחסמו, הכל בסדר. אתה מכיר את זה שאתה מתחיל לשלוח סרטונים פתאום שלך, מספיק עם הדתה שלך, מספיק עם הכפייה הדתית שלך. נכון, אורל? שעשו לך, שלחו לך כבר הודעות כאלה, נכון? מה עשית, מאמי? לא שם אליהם, לא רואה אותם ממטר, אחי, אני ממשיך בקצב שלי, כי אני יודע שאני מנהיג בישראל. אתה מבין? ויש לך את זה. יש בך את זה. נאורה, אתה מנהיג או לא מנהיג? תסתכל אליי. אתה מנהיג או לא מנהיג? אתה מנהיג גדול, אתה רק מבאש להודות באמת. כן, מקום. כן. הכי מנהיג שיש בעולם. כל הכבוד. עכשיו תראו. כדי שהרב שלכם יראה בכם את המנהיגות שבכם, הוא צריך לראות משהו טוב. כלומר, הרבי מלובביץ' הוא היה אופטימיסט מושבע. איזה בן אדם, תאמין לי. כשרב עומד ומקבל קהל, הוא היה עומד שעות על הרגליים, בן אדם בן 83, 84. היה תור של שעה וחצי עד שעתיים, מחכים בתור כל יום ראשון, כל סנדיי. תראו, זה משהו מטורף, זה משהו מדהים. רב בדרך כלל שמקבל קהל, נותנים לו כסף. כל אחד שבא מקבל ברכה, שמנו 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, 1,000 שקל, וכל המרבה, הרי זה משובח. זה הבקשיש של הרב, למה לא? רוצים שהברכה תתקיים, עוזרים לרב, למוסדות שלו. הרב מלובביץ' במקום לקבל כסף, היה מחלק כסף. כל בן אדם שהיה בא אליו, זה לא יאומן. נותן לו דולר, כפליים לתושייה, ברכה והצלחה. ואם היה לו יותר מדי בעיות, הוא אומר לו עוד בעיה, עוד דולר. עוד בעיה, עוד דולר. היו אנשים מלאים בבעיות, שתבח שמול העד. נראה לי הגבאים היו כבר בועטים בהם, לך הביתה. היו אנשים שלא באותו יום, אבל כל סנדי הולכים לקבל דולר מהרב. זה מראה לך על אישיות. הוא עומד, אחי, אתם קולטות איזה מנהיג זה? עומד, לא מבקש. מי שמביא לו כסף זה לא מעניין. אני לא באתי לקחת, אני באתי לתת. הוא היה מקבל נשים בקבלת קהל, הוא היה מדבר איתם ככה. אתה יודע איזה מנהיגות, כושר מנהיגות זה לקבל נשים? רב צדיק כמו עושה בלוק, אחי. נשים, החוצה. החוצה. הוא קיבל נשים. וראיתי סרטונים שהוא מדבר אליהם, עובדת ככה אישה לידו. מגיע לה את הכבוד שלה. האישה הזאת תהיה אימא ל10, 15 ילדים. האישה הזאת תבנה בית, האישה הזאת תגדל את בעלה. אני פה כדי לחזק אותה. איי, זה אני צריך לשמור על העיניים שלי? אני אשמור. אני מפסיד מזה? אני אפסיד כדי לעזור לגברת שצריכה את החיוך של הרבה. את המילה הטובה של הרבה. את העיניים היפות שלו, סליחה על הביטוי. היו לו עיניים אפורות. עיניים מלאות בעומק, עומק, עיניים טובות, טובות, של בן אדם טוב. אני כל כך מעריס את הבן אדם הזה, שבן אדם שעומד שעתיים, בן 83, עומד על הרגליים ומחלק דולרים לבני אדם, כי רוצה שיהיה לך רגע של נחת פעם בשבוע, שהאישה שאין לה ילדים, ואני ראיתי סרטונים שאנשים אפילו קצת צועקות עליו. הילד שלה נהרג, הבטחת לי משיח, היא אומרת לו. הבטחת לי משיח. והרבי לא גר בה. אמר לו, מה אני יכול לעשות? אני מנסה להביא את המשיח. היא אמרה לו, אני רוצה לראות את הבן שלי בחזרה. הבן שלה נהרג בחייל, הוא לא יודע בדיוק מה קרה שם. והרבי עומד ומקבל צעקות מאנשים אחרים, ואם אתם יודעים מה זה קבלת קהל, באים אנשים גם לא בריאים בנפשם, וצועקים, והרבי עומד, שאלו אותו פעם, רבי, זה סוד. שאלו אותו, רבי, אתה לא מתעייף בגיל 83 לעמוד ולקבל קהל? אתה יודעים מה ענה להם? כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. זה הסוד. אני אסכם, ברשותכם, אסכם. חבל, זה אחד השיעורים שאני מאוד אוהב, כי אני באמת, באמת, באמת, באמת מאמין, באמונה שלמה, שכל אחד ואחת מכם, ללא יוצא מן הכלל, גם אם לא דיברתי איתכם באופן אישי, יש בו יכולת להנהיג את ישראל, יש בו יכולת לראות דברים טובים באחרים, והכי חשוב, להאמין בבורא עולם זה רק ההתחלה. תאמין בעצמך, אחי. זה הנקודה הכי חשובה בעולם. תאמין בעצמך, שאתה יכול לעזור לאחרים. אני מברך אתכם שהשם ייתן לכם שפע ברכה והצלחה. נחת ושלווה, אושר וכבוד. שהשם ייתן לכולכם שפע בכל מעשה ידיכם.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
2: בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש, תוכנית שבה אנחנו מביאים מאמרים נבחרים, מאירי עיניים, מחממי לב מהזוהר הקדוש, ספר הספרים, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית שמסוגל לגאולה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו הפעם בעזרת השם נדבר על פרשת בלק. אבל רגע לפני שאנחנו נתחיל, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. היא רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב. שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי לעזר בנו, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו לתערותה דלעלה. להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. פרשת בלק היא פרשה ייחודית גם ברמת הפשט וגם ברמת הסוד, כי ברמת הפשט היא לא עוסקת בבני ישראל בכלל. עם ישראל כמעט כמעט ולא מוזכר שם, אולי ככה קצת לקראת סוף הפרשה, אבל כל ההתרחשויות של הפרשה, כל העניינים שם זה על המתרחש מאחורי הקלעים בין הקדוש ברוך הוא ואומות העולם. ופה אנחנו מקבלים איזושהי הצצה, יש לנו את הזכות באמת לראות איזושהי הצצונת ככה, טעימה קלה ממה שהקדוש ברוך הוא פועל עבור עם ישראל מאחורי הקלעים, בלי שאנחנו אפילו נדע שזה קורה. וזה דבר שגם יכול וגם צריך לחזק אותנו מאוד, במיוחד בתקופה כזאת כמו שלנו, שאנחנו יודעים שיש כוחות רבים רבים מאוד, הרבה יותר גדולים ממדינת ישראל, שמנסים למחוק אותה, שחוברים ביחד כדי להרע לנו ולהזיק לנו, לקראת מה שהנביאים מכנים מלחמת גוג ומגוג. אז הזוהר הקדוש אומר שמה שאנחנו מכירים כגוג ומגוג זה עימות, זה עימות, זה מלחמה בין אומות העולם, בין שני גושים, בין ישמעאל ובין עשיו. בסופו של דבר הם יקבלו את התפנית, את הזווית הזאת, וזה הכל יחזור אלינו. אבל לא זה העניין שלנו, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם לקראת תשעה באב. כרגע זה מאחורי הקלעים. לכאורה כל המלחמה הזאת היא לא קשורה בכלל לעם ישראל. בדיוק כמו שעשו בלק ובלעם בפרשה הזאת, ולכן יש גם בפרשה הזאת נבואה לאחרית הימים. וגם בזוהר הקדוש מובא מאמר שמדבר על העניין הזה, אנחנו לא נעסוק בזה כרגע, אנחנו רק נדע שהפרשה הזאת כוללת בתוכה המון המון רמזים, כאמור לגוג ומגוג, ליום האחרון, להתגלות משיח. ואם היה אפשר לקרוא לכם את כל הפרשה הזאת מהזוהר הקדוש מתחילתה ועד סופה, זה היה הכי טוב. באמת הפרשה הזאת היא אחת הפרשות הכי חזקות והכי מעניינות לטעמי בכל אופן בזוהר הקדוש, והיא עוסקת בעיקר בעולמות התומעה, בצד האחר, איך הדברים שם מתרחשים מאחורי הקלעים, בדיוק כמו שהפרשה עצמה בחומש בדרך הפשט עוסקת באומות העולם ובדרכים שבה הם ככה חוברים, מנסים ככה להגיע להזיק לישראל, אבל ברוך השם הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. מאמרים שלמים בפרשה הזו עוסקים בכוחות הכישוף, במאגיה שחורה, במדרגות תומה, אבל איך אומר רבי חיים ויטל, המרחו הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה, הזוהר הקדוש נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא זה שידע להלביש את הדברים העצומים האלה בצורה כזאת שרק מי שצריך להבין יבין, ומי שלא פשוט לא יבין. לכן גם לא צריך להיות חשש לצלול אל תוך עומק הדברים האלה, לתוך דברי הזוהר הקדוש של הפרשה הזאת. והפרשה הזאת היא דוגמה קלאסית לדברים כאלה. כי הזוהר הקדוש מתאר שם מהלכים שלמים של כישופים, איך בעלה היה מתכונן לעשות כישוף, אבל הוא כאילו, ואיך הוא היה עושה את זה, ואיך הוא היה מכוון, ואיך זה, אבל הוא לא נותן את המתכון המדויק. הוא כאילו אומר, תדעו שיש דברים כאלה, תדעו שאנחנו יודעים איך עושים אותם, אבל זה לא צריך להיות מפורסם בפרהסיה, קחו תתעמו כזה שתראו, רק כזה בשביל הטעימה, בשביל להבין קצת את העומק של הדברים. דוגמה לזה אנחנו נראה במאמר הראשון שפותח את הפרשה בדף קוף פי דלד. ויר בלג בן ציפור, אומר רבי שמעון, אמר ויר, איזו ראייה רעה? ראייה ודאי ממש חמה במשקופה דחוכמתה וחמה בהינוי. אומר רבי שמעון, הוא ודאי ראה ראייה ממשית, הוא ראה ממש ראייה בעיני החוכמה, הוא ראה את זה בעיניים שלו, הוא ראה במשקוף החוכמה. ככה הוא קורא לזה, כמו שכתוב, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון. בעד החלון אנחנו יודעים שחלון הוא כנגד חוכמת האסטרולוגיה. זאת אומרת, כשנאמר על וישקף אבימלך מלך פלישתי בעד החלון, כלומר נסתכל בחוכמת האסטרולוגיה. עוד מעט הוא תכף ממשיך ומסביר מיד. מה זה בעד החלון? אומר רבי שמעון, כמו שנאמר, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרה. אלא ודאי, חלון דחוכמתה דזנבה שולהון דחוכוויה, ואינון חלונה דחוכמתה. אומר רבי שמעון, חלון החוכמה של זנבות שולי הכוכבים, והם חלוני החוכמה. יש חלון שכל, זה כינוי של זה. יש חלון שכל החוכמה שורה בו, ובו רואה מי שרואה בעיקר החוכמה. אף כאן ויר בלק שראה בלק בחוכמתו, זאת אומרת הוא ראה בחוכמת האסטרולוגיה, כמו שנאמר, יש את המשפט הידוע, חוכמה בגויים תאמין, וזאת אחת החוכמות שלהם. אותו דבר, אומר רבי שמעון, ויר בלק שראה בלק בחוכמתו. הוא ראה את זה בחוכמה הזאת. מה זה בן ציפור? בן ציפור ממש דהבה, דהה אחרשו יהבו בכמה זינין דהו ציפור. שכשפיו היו בכמה מינים של אותה הציפור. היה בלק לוקח ציפור, מחשקש אותה בעשב, מפריח אותה באוויר, עושה מעשים, לוחש לחשים, ואותה הציפור הייתה באה והוסבה בפומה, מפרח באווירה מצפצפי קמה. אותו העשב, היא הייתה באה הציפור הזאת, העשב הזה בפייה, היא פורחת באוויר, מצפצפת לפניו, והיה בלק מכניסה בכלוב אחד, מקטר כתורת לפניה, ומודיעה לו כמה דברים, כמה נבואות וכמה עניינים שהיה צריך. עושה כשפה והעוף מצפצף, פורח וטס אצל גלוי עיניים ומודיע לו והוא בא. וכל מילוי בהו ציפור הבו, וכל הדברים האלה, כל הדברים שלו, כל הדברי החוכמה שלו, באותה הציפור היו. כמו שאמרנו, מהזור הקדוש מתאר את זה, הוא מחשקש אותה בעשב, מפריח אותה באוויר, עושה מעשים, לוחש לחשים, הוא יודע בדיוק על מה מדובר, רק פה הוא לא מפרסם את זה. אין סיבה לעשות את זה. כי הוא לא רוצה להכשיר פה דור של מחשפים, הוא רוצה להסביר, תקשיבו, אנחנו מכירים את החוכמה הזאת, אנחנו לא עושים בשימוש. וככה הוא היה מדבר, הוא היה מדבר עם הציפור הזה, הוא עוד מעט שהוא, בהמשך המאמר הוא גם יסביר, זה לא ציפור רגילה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה שכאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, הוא לכאורה התייעץ עם המלאכים. שניים הם אמרו לו שאותו האדם הזה שהוא רוצה לברוא לא יעמוד ביצר שלו, גם את זה אנחנו נגיד בהמשך המאמר, והוא עתיד לחטוא עם נשים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לו, אתם במקומו הייתם חוטאים יותר, ואז הפיל אותה מהעולם העליון לעולם הזה. ואלו המהלכים האלה נקראים עזה ועזאל, וגם קוראים להם נופל וגלוי עיניים, כמו שאמר בלעם בנבואתו, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, בחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. גלוי עיניים זה הזקל. בעזרת השם בהמשך התוכנית אנחנו גם נקרא את המאמר המלא עליהם, מאמר פשוט מסמר שערות. אנחנו בינתיים נמשיך עם זה ברשותכם. ממשיך רבי שמעון ואומר, יום אחד עבד עובדו. יום אחד הוא עשה בלק את הדברים שלו, את המעשים שלו, את הכישופים שלו. הוא לקח את אותה הציפור, פרחה והלכה והתעכבה ולא באה. היה בלק מצטער בנפשו עד שחזרה. חמה אחת שלהובה דאשת דטס אבטרה ועוקית גדפוי. ראה בלק שלהבת אחת של אש שטסה אחרי הציפור הזאת והיא שרפה לה את הכנפיים. ראה מה שראה והבינו פחד מלפני ישראל. מה שמה של אותה ציפור ידוע, זה היה השם של הציפור, הציפור הזאת. וכל אלו שמשמשים ויודעים להשתמש בציפור הזו לא יודעים ובקיעים בכשפיה כמו שבלק היה יודע. זאת אומרת, הייתה ציפור אחת כזאת, שזה היה השם שלה, השם שלה היה ידוע, והיו משתמשים בה לכישוף. אבל בלק ידע להוציא ממנה את כל מה שהיה צריך, לממש כאילו את כל הפוטנציה שלה ברמה שלה. וכל חוכמתה דאהבה ידע, בהוד ציפור אהבה ידע. כל החוכמה שידע בלק הוא ידע מאותה ציפור, וככה היה עושה. פה עכשיו מתאר לנו הזוהר הקדוש מה הוא היה עושה. ושוב פעם, הוא מסביר קצת, אבל מראה שהוא לא נותן את כל ההסבר. היה גוכן לפניה ומקטר כתורת, מחסר ראשו וגוכן ואומר, הוא היה אומר העם, הציפור משיבה ישראל. הוא היה אומר מאוד, והציפור משיבה רב. משיבה רב על שום הכוח הגדול העליון שהולך איתם. 70 זמנים צפצפו דה ודה, 70 פעמים הם דיברו זה עם זה, 70 שאלות, 70 פעמים היה שואל את הציפור, והיא אותנו, הייתה עונה לו, הוא היה אומר דל, הציפור הייתה אומרת גדול, ואז נכנס בו פחד. זה השלב שהיה נכנס בו פחד, שכתוב היה גור מואב מפני העם כי מאוד כי רב הוא. עכשיו מה זה כל הקטע הזה? מה זה העם, ישראל, מה זה רב, גדול, מאוד, דל, מה זה הסיפור הזה? אז בלק רצה להבין אם יש לו עסק. הוא רצה להבין מי זה העם הזה שיצא עכשיו ממצרים, מי זה העם הזה שמגיע לאזור שלו, הוא ניסה לעשות את זה על ידי כישוף, שהוא פעל על הציפור, אבל הציפור אמרה לו את האמת, הכישוף הזה לא פעל עליה. בלק מנסה לשאול אותה שאלות שימעיטו מרקם של ישראל, אבל הציפור מבהירה לו להדיע, מבהירה לו באמת בפנים עם מי הוא הולך להתעסק. שימו לב טוב לדקויות שמעלה כאן רבי שמעון בזוהר. בלק אומר לציפור העם, עכשיו אנחנו יודעים שהעם זה כינוי לערב רב. הציפור ענה לו לישראל, לא נשמה, אתה לא הולך להתעסק עם הערב רב, אתה הולך להתעסק עם ישראל. ישראל זה הילדים של הקדוש ברוך הוא. בלק אומר לציפור מאוד. מאוד אמרו חז"ל בפסחים נונדלת שהמילה מאוד על גיהנום נאמרה. זה כשנאמר בפרשת בראשית וירא כי טוב מאוד, נאמר שם על זה נאמר המילה מאוד על גיהנום נאמרה. אבל הציפור אמרה לו רב. בדיוק כמו שאומר פה הזוהר הקדוש על שום הכוח הגדול העליון שהולך איתם. היא אומרת לו במילים אחרות, בלק חמודי, אתה לא הולך להתעסק עם הגיהנום, שאתה מכיר אותו טוב מאוד ואתה יכול לשלוט בו, אלא אתה הולך לקבל עכשיו את הכוח העליון בקדושה. ברק אומר לדל, אבל היא כאילו להרגיז אותו אומרת לו שוב גדול, ואז נכנס בו פחד. מדהים, פשוט מדהים לקרוא את זה. ממשיך רבי שמעון ואומר, ובזיני חרשין במיני הכשפים של, פה יש איזשהו שם של מלאך שלא הוגים אותו, מיני הכשפים של מלאך זה וזה, מלאך פלוני, מצאנו שציפור זו היו עושים לו בזמנים ידועים מכסף מעורב בזהב. ראש מזהב, פה מכסף, כנפיים מנחושת כלל מעורבת בכסף, גוף מזהב, נקודות של הנוצות בכסף, רגליים מזהב ושוויין בפומה לישן דהו ציפור ידוע. שמים בפה לשון של אותה הציפור בשם ידוע. ידוע זה השם של הציפור הזו, והיו את הציפור הזאת שהיו עושים איתה כשפים, השם שלה היה כי בכשפים האלה, כי הייתה מגלה.

המונח חלונות זה רומז לעבודת כוכבים, לאסטרולוגיה. לכל מזל יש לו חלון משלו. כל מי שמכיני מפות אסטרולוגיות יודע בדיוק במה מדובר. אז אומר רבי שמעון, בלילה פותחים חלונות ללבנה, מקטרים כתורת, עושים כשפים, משביעים את השמש, בלילה משביעים את הלבנה, ואת זה עושים שבעה ימים. מכאן והלאה, אותה לשון מחשקשת בפה של אותה ציפור. נקדין להאול לשנה במחתת הדאבה, דוקרים את אותה הלשון במחת זהב, והיא מדברת גדולות מעצמה. כלומר, היא מספרת את כל מה שהיא יודעת על פי המדרגה שלה, והכל, הכל היה יודע בלק מציפור זו. לכן נקרא בן ציפור, בלק בן ציפור, ומשום זה ראה מה שאיש אחר לא יכול לדעת ולא יכול לראות. הזוהר הקדוש בכלל מראה שהוא מכיר את כל המהלך של הכשפים הזה, אבל כמו שאמרנו, הוא חושף טפח, אבל מכסה טפחיים. כל הפרשה הזאת בזוהר הקדוש היא בבחינת גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. כי כמו שיש עולמות ומדרגות בקדושה, יש בדיוק ככה, יש אותו דבר בדיוק ולהבדיל, יש בתומעה. וכמו שיש לקדושה ממונים ומחנות וגייסות וחילות וחיר ושריון ותותחנים וחיל האוויר וכו', אותו דבר בדיוק ככה מורכבת התומעה. למה? זה כי הכל בשביל הבחירה, בשביל האיזון. רבותינו בעלי חוכמת הקבלה מלמדים אותנו שלמעשה כל הבריאה בנויה זה לעומת זה. זאת אומרת, יש מצד אחד עולמות הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כמו שאנחנו מכירים, עולמות אביה מצד הקדושה, ממהם אנחנו מקבלים את כל האורות הקדושיים, את הנשמה, את כל מה שקשור אל הקדושה אנחנו מקבלים משם. מצד שני יש את עולמות אביה דתומאה, שדרכם מגיע הגוף עם כל הצרכים שלו, עם כל התאוות שלו, מצד היצר הרע. מצד אחד יש מערכת כזאת של מערכת של חסד, של אורות אלוקיים, שעם הרצון להשמיע, מצד שני עומד הרצון לקבל לעצמו. אומר הרב דוד אגמון, אותו דבר, ככה זה גם משה ובלעם, זה לעומת זה, הם שווים בכוחות שלהם, אבל הם שונים זה מזה כרחוק מזרח ממערב. רבי צדוק הכהן מלובלין, החוזה מלובלין, אומר בספרו דובר צדק, כמו שמשה רבנו הוא שורש לכל החוכמות של כל חכמי ישראל בכל הדורות, כך בלעם הוא שורש כל החוכמות של כל חכמי העקום בכל הדורות, וזהו מה שנקרא ספרים חיצוניים. מה שאנחנו מכירים כספרי חוכמה של אומות העולם, פילוסופיה, פיזיקה, אלכימיה, אסטרולוגיה, נומרולוגיה וכל אלה הדברים האלה, הוא אומר את כל הדברים האלה יש למעשה ביהדות. אלא שביהדות, כמו כל דבר טוב אחר, צריך לעמול וקשה בשביל להשיג את החוכמות האלה. צריך הרבה מאוד הקדמות בשביל להגיע לחוכמות האלה, והיהדות מלמדת אותך שהם לא העיקר למעשה. בסתרא אחרא הם זמינות לכל אחד. הם יכולים לראות היום ספריות שלמות של נומרולוגיה, של אסטרולוגיה, של כל מיני ספרים כאלה, אבל אין לאף אחד מה לעשות עם זה שום דבר, כי זה מתאים לאומות עולם, זה לא מתאים לנשמה יהודית. אין כאילו, אין להם הרבה מעבר לזה. אז הם מתעסקים בזה. על זה אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו בתפרש, הוא אומר משל נפלא. כותי אחד שאל את רבי לזר, אגב כותים זה אנשים שהגיעו מארץ אשור. שמלך אשור לקח, הושיב אותם בשומרון, כדי לשים אותם במקום בני ישראל שהוגלו משם. חזל במדרש תנחומה אומר שאלו שומרונים, אבל לעומת זאת השומרונים עומדים כאילו על דעתם שהם מצאצאי שבטי אפרים ומנשה, ובתוכם יש אפילו מבני שבט לוי, והם לא צאצאי אשורים ולא שום דבר כזה, וכל מה שכתוב במקורות היהודיים זה לא מקובל עליהם, הם רואים בזה עלבון גדול כשהם מכונים כותים. אבל אנחנו ברוך השם דבקים בתורת ישראל ובחזל, והם באים במקורות שלנו כתוב שכותי הוא שומרוני, אז כותי הוא שומרוני. כותי זה מאלה שמלך אשור שם אותם מארץ אשור בשביל להיות במקום הישראלים. אז אלה השומרונים, שתדעו, למי שחשב אי פעם שזה איזושהי נגזרת מהיהדות. אבל בואו נחזור לעניין שלנו. בקיצור, כותי אחד שאל את רבי אלעזר, הוא אמר לו, חילת תקיפה חמינה בבלעם יתיר ממשה. הוא אומר לו אותו כותי, אני ראיתי בבלעם איזשהו כוח שהוא יותר חזק ממשה, שבמשה כתוב ויקרא אל משה, ובבלעם כתוב ויקר אלוקים אל בלעם.

0: וכתוב ויבוא אלוקים אל בלעם. לכאורה אומר הקוטי, בלעם נמצא במדרגה גבוהה יותר ממשה רבנו, כי אל משה רבנו נאמר ויקרא אל משה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו קורא לו מרחוק, הוא כאילו מזמין אותו. ויקרא, אם אני קורא למישהו, אני מזמין אותו אליי. ועל בלעם כתוב, ויקר אלוהים אל בלעם, או ויבוא אלוהים אל בלעם, שלכאורה, הקדוש ברוך הוא ניגש אליו, הוא חלק לו כבוד, הוא בכבודו ובעצמו התגלה אליו, חס ושלום. אומר על זה רבי אלעזר, משל למלכה דייטיב בהיכלה על קורסיה. משל למלך שיושב בהיכלו על הכיסא, על קורס, על, על, על, על הכיסא הגדול שלו. מצורע אחד דופק בשער וקורא לו לפתח. אומר המלך, מי זה שדופק בשער? אמרו לו העוזרים שלו, מצורע פלוני. אמר, אל ייכנס לכאן ולא יתנף את ההיכל, וידעתי שאם אם אומר לו אם שליח לא יחשוש ויבוא ויתאמה את ההיכל ויקרב אליו. אני אלך ואני אטרה בו שיתרחק מההיכל, שלא ייכנס לשער ולא יסאב לי ולא יתאמה אותו. הקדים המלך ועלה והלך אליו ויתרה בו ואמר לו, מצורע, מצורע, מנה רגלך מהדרך שבני נמצא שם. ואם לא, אני נשבע שיעשו בני שפחותיי מגובך חתיכות. לעומתו, אומר רבי אלעזר, כשאהוב המלך קורא לו לפתח, אומר המלך, מי זה הוא? אומרים לו העוזרים שלו, זה פלוני, זה האוהב שלך. אומר המלך, רחימה חביבה דנפשי, אהובי חביב נפשי, לא יקרא לו שום קול אחר אלא אני. צובח המלך ואומר, פלוני ופלוני, כנס חביב נפשי, אהובי, התקינו את היכלות לדבר איתו. אומר רבי אלעזר, ככה בדיוק בלעם אותו מצורע, הוא מרוחק מבני האדם. קרא לפתח המלך, שמע המלך ואמר, סגיר מסעבה לא יעול ולא יתנף יחלה דילי, המצורע תמה הזה לא ייכנס לפה ולא יתנף את יחלי, אני צריך ללכת להטרות בו שלא יתקרב לשער שלי ולא יתקרב לשער של בני ולא ייגע בו ולא יתמה בו. ועל זה נאמר בפרשה, ויבוא אלוהים אל בלעם ואמר לו, מצורע, מצורע, לא תלך עם העם ולא תאור את העם, כי ברוך הוא. אל תתקרב לבנים שלי, לא משנה מה אתה רוצה להגיד להם, לטוב, לרע, אתה תמה. אבל במשה כתוב, ויקרא אל משה, קולו של המלך ולא על ידי שליח אחר. מאוהל מאוהד, מאותו ההיכל של המלך, מההיכל המתוקן, מהיכלה יקירה דאילאין ותתאין תאיבים לגבי ולא יכלין לקרב לגבי. אומר רבי אלעזר, זה מההיכל הנכבד הזה שעליונים ותחתונים תאבים אליו, רוצים להגיע אליו, אבל לא יכולים להתקרב אליו, אסור להם. וזו למעשה כל ההבדל בין הקדושה והתומה. גם התומה מקבלת את מה שהיא צריכה, גם התומה מקבלת את מה שהיא צריכה, כי אחרי הכל את זה לעומת זה עשה אלוקים. היחס אליה אבל הוא שונה לחלוטין. וכל הפרשה הזאת, כמו שאמרנו, מדברת על מאבקי כוחות אדירים בעולמות העליונים, לא באמת על מלחמה גשמית. זה גם, אבל כמו שלמדנו כבר, התורה הקדושה רומזת כולה למהלכים בעולמות העליונים, ולא מספרים לנו את המהלכים האלה אם לא היה לנו מה ללמוד מהם. והתפקיד של הזוהר הקדוש הוא לספר לנו את הסוד שמאחורי סיפורי התורה, שאנחנו נוכל לראות את החיבור הזה של כל העולמות יחדיו. שניים שמראשי מערכת התומה בדור שלהם, בלק ובלעם, מומחים גדולים למעשה כישוף, לקסמים, להונאה רוחנית, ואם אפשר לקרוא לזה ככה, קבלה מעשית של צד התומה, הם יוצאים למלחמה, או יותר נכון, מנסים לצאת למלחמה, עם הממונה הרוחני של עם ישראל. למה הם עושים את זה? כי יש מאבק אינסופי שהוא מוטבע בטבע הרוחני של הבריאה, על השליטה בעולמות, איזה צד ישלוט. וכרגע בלק ובלעם עדיין לא מבינים שהמלחמה שלהם לא עם איזשהו מלאך ממונה רוחני זוטר, או כמו שאומרים מיכאל שר ישראל, אלא עם הבעלים של עם ישראל, שהוא בורא העולם בכבודו ובעצמו. כשבלעם יבין את זה, אז הוא יתחיל לברך את ישראל בפרשה, כי אין לו בעצם שום ברירה אחרת. בכלל, מי זה היה בלעם? אומר הזוהר הקדוש, בלעם היה נכדו של לבן הארמי. היו לו כוחות רוחניים גדולים מצד התומה, וכמו שאמרנו, כוח הנבואה שלו היה כנגד של משה רבנו. ההפך הגמור למשה רבנו, אבל באותה מדרגה. בכדי שדע האדם תהיה בחירה, אפשרות בחירה, נותנים לו את אותו כוח שיש לקדושה, כי גם לסיטרא אחרא יש, וגם לכוחות הקדושה יש את אותו כוח, את אותה רמה. וכשזה מאוזן, עכשיו תבחר אחי, תבחר, נראה באיזה צד אתה בוחר עכשיו, כמו שנאמר, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך, יש בחירה חופשית. אתה צריך לבחור, יש אנשים של אור, יש אנשים של חושך, יש אנשי קיום, שהם אנשים שהם מקיימים את המציאות, ויש אנשי תוהו, אנשים שהורסים את המציאות. אלו שני כוחות שנלחמים כל הזמן זה עם זה, בעלי האור ואלה שמורדים באור, אלה שמנסים לינוק מהאור. המאבק הזה הוא מופיע כאן בפרשה, וזה הוא מאבק, ממש מאבק שורשי, זה מאבק שמתחיל עוד ממש משחר ההיסטוריה, מהיום הראשון לבריאה, ובשביל זה בואו נחזור טיפה אחורה, נחזור קצת אל ההתחלה ממש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם העליון, עולם האצילות, שהוא העולם היותר קרוב לבורא, שהוא אחדות גמורה, אין בו טוב, אין בו רע, אין בו חושך, אין בו אור, הוא כולו טוב. הספירות עצמן הן כלים להערה, אין בהם שום מציאות לנבראים, אלא הם אורות זקים בלבד. אבל ככל שהאורות הולכים ומתפשטים ממנו, הולכים מתרחקים ממנו, הם הולכים ונפרדים. עולם הבריאה שמתחתיו הוא כבר תחילת עולם, עולמות הפירוד. שם כבר יש הבחנה בין טוב ורע. וזה רמוז בפסוק, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים. ואומרים שיש אומרים שהיו שלושה עולמות, עולמות ביה ועולמות טומאה, ויש אומרים שגם עולם האצילות כלול בתוכה, מכיוון שהרי הספירות ברגע שאתה קורא להם בשמות, הם למעשה מציאות נפרדת, זה כלים. אין ביניהם אחדות מוחלטת, אבל אנחנו נשאיר את זה למקובלים. מבחינתנו יש את העולם הזה של עולם האצילות, ויש את ארבעת ואת שלושת עולמות ביה. ככל שיורדים ממורד העולמות, אנחנו פחות ופחות נראה את הקשת, את האחדות ששורה, שנמצאת בכל דבר. אנחנו פחות נבין שהכל באמת טוב, ואז אפשר ליפול, אפשר לחשוב שאין בעצם דבר אחד שמחבר את כל התופעות שבעולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו שגוף האדם מבחוץ נראה כמכלול. אנחנו מסתכלים על האדם, אנחנו רואים גוף, אבל אם אנחנו מתחילים להיכנס פנימה, לעשות מה שנקרא זום אין, אתה רואה איברים, אתה רואה כלי דם, אתה רואה בשר, אתה רואה תאים, שערות, ציטופלזמה, ריבוזומים, כל מיני דברים כאלה, כל מיני, כי כשאתה נמצא למטה, קשה מאוד לראות את האחדות שמחברת את הכל. כי מרוב עצים, לפעמים קשה לראות את היער. ואחת המטלות שלנו כיהודים, זה לחבר את כל התופעות האלה, לאחד את כל הניגודים האלה, לחבר את הכל אל כוח אחד שיש. וזה המאבק שלנו עם הכוחות האלה שחיים מהפירוד, שרוצים להגדיל את הכוח הזה בעולם. ובלעם הוא אפוא בדיוק הפוך ממשה. משה הוא כולו השפעה, הוא כולו נתינה, הוא כולו למען עם ישראל. בלעם לעומתו, הוא רוצה לנצל את המעמד, את הכוח, את כל הכוח שלו כדי לשלוט על אחרים שיעשו את רצונו. בלעם מלשון בלעם, הוא רוצה לבלוע את הכל, לנצל את כולם לצורך האינטרסים שלו, וזה ההפך גמור מההשפעה. ומנהיג שהוא כל כולו רצון לקבל ורצון לקלקל. אז מה היה בלעם פועל בתומה? בכלל, מאיפה הוא למד את כל מה שלמד? אז תיקחו הרבה אוויר, כי אנחנו הולכים עכשיו לצלול עד סוף התוכנית לתוך מאמרים, מאמר אחרי מאמר, מאמר אחרי מאמר, מאמרים לא פשוטים בכלל, אבל מאוד מאוד מאוד מעניינים. קחו הרבה אוויר, אנחנו מתחילים. אמר רבי אלעזר, לא נמצא בעולם חכם להזיק כמו בלעם הרשע, שהרי בתחילה הוא היה נמצא במצרים. בלעם היה למעשה אחד משלושת היועצים הקרובים והחשובים של פרעה, ועל ידו קשרו המצרים קשר על ישראל דלהיפקון מעבודתון לעולמין, שלא יצאו מעבודתם לעולמין. הוא למעשה זה שיעץ לפרעה להמשיך עם התוכנית ההסתנית שלו לשעבד ולאבד את כל בני ישראל. אמר רבי אלעזר, לא נמצא בעולם חכם להזיק כמו בלעם הרשע, שהרי בתחילה היה נמצא במצרים, ועל ידו קשרו המצרים קשר על ישראל, שלא יצאו מעבודתם לעולמים. אומר הזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה בדף קוף חווהי, רבי יצחק ורבי יוסי אבו עזלי מתבריה ללוד. היו הולכים מלוד מתבריה ללוד. אמר רבי יצחק, תמהני לאותו בלעם הרשע שכל מעשיו של אותו הרשע היו מצד התומה, וכאן למדנו סוד אחד, שכל מיני נחשים של העולם כולם קשורים ויוצאים מאותו הנחש הקדמוני, שהוא רוח תומה מזוהמת. משום כך, כל חרשים דעלמה איכון על שמה דע נחשים. כל הכשפים של העולם נקרים על השם הזה נחש. כולם יוצאים מהצד הזה של הנחש. ומי שנמשך לצד הזה, הנה הוא נטמע. ולא עוד, אלא שרוצה להיטמא ולמשוך עליו את אותו צד של רוח הטומאה. שהרי שנינו כגוונה דית ארברנה, שכן עמם ימשיך עליהם מימיל אלה. כמו שמעורר את האדם מתעורר, ככה הוא מושך עליו רוח מלמעלה. אם הוא מתעורר על צד הקדושה, הוא מושך עליו קדושה. אם הוא מעורר את צד התומה, הוא מושך עליו רוח תומה והוא נטמע. כמו שנאמר, באדם להתעמם מתעמים אותו. משום כך אותו בלעם הרשע, כדי למשוך עליו רוח תומעה מאותו הנחה של עליון, הווה הסתאב בכל ליליה באתנה. היה נטמע בכל לילה עם אתונו, והיה עושה עמה מכילה מכבודכם מעשה אישות. זה מה שכתוב בזוהר הקדוש. היה עושה עמה מעשה אישות כדי להתעמם ולמשוך עליו רוח תומעה, ואז עשה את כשפיו ומעשיו. אם אתם זוכרים שלמדנו על יציאת מצרים, לפני ששבר הקדוש ברוך הוא את מצרים שלמטה, הוא קודם כל שבר את הממונים של מצרים למעלה. הוא אומר שם הכתוב, יש את הפסוק הידוע מהפרשה הזאת, מבחור פרעו היושב על כיסאו, עד בחור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בחור בהמה. אומר הזוהר הקדוש, בכל בחור בהמה, אלו מחנות שהם תחתונים מתחתונים, זה מהתחתית של התחתית של המדרגות התומה. דהשתקחו באתנה, בבערה וחמרה. הוא אומר, התחתית של המדרגות התומה זה נמצא באתונות, בבהמות ובחמורים. אז למעשה, כשאומר כאן הזוהר הקדוש, שבלעם היה עושה מעשה אישות עם האתון, הכוונה היא שמבחינה רוחנית, מעבר למדרגה הפיזית, הוא היה מתייחד עם המדרגה הרוחנית שנקראת אתון. הוא היה, משם הוא היה למעשה יונק ומושך על עצמו את התומה. אלא שגם בזוהר הקדוש, כמו התורה הקדושה, אין מקרה יוצא מכלל פשוטו. ובדיוק כמו שאמר פה, רבי יצחק, הוא אומר, הווה מסתאב בכל לילה באתנה, הוא נטמע בכל לילה עם אתונו, גם מבחינה רוחנית ולא עלינו, די לחכים הברמיזה. ממשיך ואומר, ובראשית מעשיו היה נוטל נחש מאותם הנחשים, היה לוקח כוח תומעה אחד מאותם הכוחות, קושר אותו לפניו, קורע את ראשו, מוציא את לשונו, נטיל אסבין ידיען ועוקיד כולה. היה לוקח אסבים ידועים, משם לו אותו בפה ושורף את הכל ועושה ממנו כתורת אחת. אחר כך נוטל את אותו ראש הנחש וקורא אותו לארבע גזרים, לארבע צדדים, ועושה ממנו עוד כתורת אחרת. עושה עיגול אחד, היה אומר דיבורים, ועושה מעשים אחדים, עד שאמשיך עלי רוחין מסעבין והודיעין למדי יצטרך. הוא אומר, עד שהיה מצליח למשוך עליו רוחות מאוד, שהיו מודיעות לו כל מה שהוא צריך. אז הוא היה לוקח אותם, והיה עושה בהם מעשים, כפי שהם יודעים מצד אותו הנחש של הרקיע. משם נמשך במעשיו ובכשפיו, עד שמשך עליו רוח תומעה מאותו הנחש הקדמוני. ומכאן, אומר רבי יצחק, היה יודע ידיעות וכשפים וקסמים, ומשום כך כתוב ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. והעיקר והשורש שבתומעה אינו אלא בנחש. ולא רק זה, הזוהר הקדוש יודע לנו לספר שבלעם למד גם משני מלאכים. אז יש לנו ככה, הוא למד מציפור, זה היה בעצם בלק. אז בלעם למד מהנחש, היה עושה איתו כתורת, גם כן פעולה כלשהי ברוחניות ובגשמיות כמובן, כדי למשוך על עצמו את רוח התומעה הזו, כדי שתתמה אותו והוא יתמה הלאה. והזוהר הקדוש גם מספר לנו שבלעם למד גם משני מלאכים נופלים, עזה ועזהאל, שאנחנו הזכרנו קודם לכן. ו... זה מתוך הפרשה שלנו בדף רז, דף סוד. אז אנחנו מצטרפים למאמר פחות או יותר באמצע, כשכמה מתלמידי רבי שמעון דנים בכשפים של בלעם. למדנו, אמר רבי שמעון, כמה חכים הווה בלעם בחרשוי על כל בני עלמה. כמה חכם היה בלעם בכשפיו על כל בני העולם. בשעה שהשגיח למצוא יצא לצאת מרשות הקדוש ברוך הוא, הסתכל בכשפה ולא מצא פרט לאותה האתון. מה כתוב? ויחבוש את אתונו. מה זה ויחבוש? עטעין לה בכל חרשין ובכל קסמין דהווה ידע. אומר רבי שמעון דבר נפלא, הוא אומר, מה זה ויחבוש את אתונו? הוא הטעין אותה בכל הכשפים ובכל הקסמים שידע, והכניס בה והכלילה מכולם כדי לקלל את ישראל. מיד ויחר אף אלוהים כי הולכו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים מלאך של הרחמים לעמוד ממולו, שיסתור את הקסמים ואת הכשפים שלו. בואו ראה שעד עכשיו לא כתוב בפרשה שם הוויה המפורש, ולא נראה בלעם בקסמיו ובקשפיו. כיוון שעכשיו היא התקין את אתונו וזרזה בתיקוני כשפיו מצד הדין לקלל את ישראל, הקדים לו קודש הבריחו למלאכר דרחמי לקבלה. הקדים הקדוש ברוך הוא מלאך שרחמים למולו, כמו שאומר הפסוק, ויחר אף אלוהים כי הולכו והתייצב מלאך הוויה בדרך לסטן לו. מה זה מלאך השם? מלאך השם בשם הרחמים, כדי לסתור את חוכמתו ולהסתעה להתנה מהאורך, להטות את האתון שלו מאותה הדרך. זה ממש מלחמה רוחנית אדירה שיש כאן. ועל זה כתוב, אבל זה לא כתוב והתייצב מלאך האלוהים או ויעמוד מלאך האלוהים, אלא מלאך השם, השם המפורש. זה מלאך של רחמים, אומר הזוהר הקדוש. אותו מלאך של רחמים היה אמור להיות הכנגד של אותה האתון. ואז הוא הופך לו את כל הקסמים ואת הקשפים של בלעם. ממש מלחמה אטומית. ועכשיו אנחנו קוראים את זה, זה סיפור, מבחינתנו זה סיפור. עומד לו מלאך והאתון מולו, והוא דוחק אותה והיא נדחקת לגדר. אבל יש פה ממש מלחמה אדירה. אומר הקדוש ברוך הוא, רשעת, הטענת את אתונך בכשפיך בכמה צדדי דין מול בניי? אני אחליף את המטען שלך והתהפך. מיד הקדים מלאך החכמים לשטן לו, כמו שנאמר, ותרא האתון את מלאך השם. כלומר, האתון ראתה את המלאך הראש שבקדושה, אבל הוא לא ראה. אמר רבי יוסף, ודאי יש כאן סודות תורה עליונים ולא יכולים בני אדם לעמוד עליהם, לכן אסור להקדים בדבר תורה עד שישמע דבר וידע אותו על בוריו. פתח רבי שמעון ואמר, מהאנוש כי תזכרנו. אומר רבי שמעון, הפסוק הזה פרשו הוא שממונה העולם אמרו אותו בשעה שעלה ברצון הקדוש ברוך הוא לברוא אדם. קרא לקטות קטות דמלאכי לאה ואותיו לא נקמה. הוא קרא, הקדוש ברוך הוא כשרצה לברוא את האדם, הוא הביא קטות קטות של מלאכי עליון והושיבם לפניו. אמר להם, אני רוצה לברוא אדם. אמרו לפניו, והאדם בעיקר מלא, מה ילין? ממש כתרגו על האדם שהכתה לפני הקדוש ברוך הוא, הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו ושרף אותם. הושיב כיתות מלאכים אחרות לפניו, אמר להם, אני רוצה לברוא אדם. אמרו לפניו, מה אנוש כי תזכרנו? מה טיבו של האדם זה? אמר להם, בן אדם שיהיה בצלם שלנו, דיהה חוכמתה דילה אילאה מחוכמתכון. החוכמה שלו תהיה גדולה יותר ורבה יותר מחוכמתכם. כיוון שברא אדם וחטא, באו עזה ועזאל ואמרו לפניו, פתחון פה איתלן גבך. יש לנו פתחון פה לגביך, ריבונו של עולם. הרי בן אדם שעשית, חטא לפניך. אמר להם, אלמלא תהיו מצויים אצלם. כלומר, אם אתם הייתם במקומו, הייתם חוטאים עוד כהנה וכהנה והרבה יותר ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפילה ממדרגתם בקדושה מהשמיים. בתר להפין לונקוד שבריחו מאתר קדישה דילון, אחרי שיפיל אותם הקדוש ברוך הוא ממקום הקדושה שלהם, תרו אחר נשות העולם ויתהו את העולם. אומר רבי שמעון, כאן יש להסתכל. הרי כתוב, עושה מלאכיו רוחות. והרי הם היו מלאכים, איך יכלו להתקיים בארץ? שהרי הם רוח ואש והארץ היא גשמית. הכל גשמיות פה. אלא בואו ראה כל אותם מלאכים של מעלה לא עומדים ולא יכולים לעמוד להתקיים בר בנהורה אלא עד נהיר לון וקיים לון. רק באור העליון שמאיר להם ומקיים אותם ואם פוסק מהם אותו האור לא יכולים להתקיים. כל שכן וכל שכן אותם אלו שהפילם הקדוש ברוך הוא והפסיק מהם את אותו האור של מעלה שהשתנה זיוון. וכשירדו ושליט באו אווירה דעלמה שלט בהם אוויר העולם, הם השתנו והם עמדו במדרגה אחרת. כמו שאומר הזוהר הקדוש במקום אחר, מכיוון שהמלאכים למעשה עשויים מרוחניות, מאש ורוח, אז כשמלאך יורד לעולם הזה הוא חייב לעטות על עצמו את החליפה של העולם הזה. כמו הנשמה שלנו שיורדת לפה להבדל אלף הפתי הבדלות, אותה הנשמה שיורדת שלנו, היא עוטה את החליפת חלל הזאת שמתאימה לכדור הארץ. ככה ברא בורא עולם. כמו שהיה במלאכים שירדו לאברהם אבינו, שהתלבשו בלבוש העולם הזה, כמו שהיה במן, שהזוהר הקדוש אומר עליו שזה בכלל מזון רוחני של מלאכים בשמיים, אבל כשהוא יורד לעולם הזה, כתוב עליו, והאמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח. זה כמו בדולח, כמו קריסטל יפה נוציא, כמו יעלומים. ותכף רבי שמעון ימשיך להסביר בדיוק את העניין הזה. ממשיך רבי שמעון ואומר, בואו ראה המן דהבה נחית לאו לישראל במדברה. הרמן שהיה יורד לישראל במדבר, היה מנטל של מעלה שהיה יורד מעתיק הנסתר של כל הנסתרים. מה זה מהטל של מעלה? טוב, פה זה כבר סיפור אחר, אנחנו אולי בעזרת השם נסביר את זה כשאנחנו נסביר פעם את פתח אליהו על עניין הזה של להיות כבב. מה זה הטל הזה בדיוק? אבל בעיקרון המן הזה, אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון אומר, המן הזה נושא את ראשית המוחין של הבריאה, הוא מגיע מעתיקה קדיש הזה, אור טהור ונקי לחלוטין ללא שום רבב. אומר רבי שמעון, כשהיה נוחת היה אורו מאיר בכל העולמות וממנו ניזון שדה התפוחים ומלאכים העליונים. שדה התפוחים זה כינוי לשכינה הקדושה, לספירת המלכות שהיא ההתחלה, הרובד הנמוך ביותר של עולם האצילות, תחתיה כל שאר הנבראים, כולל מלאכים, אופנים, שרפים, הרעלים, חיות הקודש, עולמות ביה, חלות וכו' וכו'. וחד אבן אחית לתתה ושליט באווירה דאנמה, כשהיה המן הזה יורד למטה ושולט בו אוויר העולם, היה נגלד ונקפה. והשתנה זיווה, היה משתנה האור שלו, ולא היה זיוו, אלא כמו שכתוב, והאמן כזרע גד הוא, ולא יותר. כמו שאמרנו, הוא היה מגיע, הוא היה מגיע כאילו לעינו כעין הבדולח, ובמקום אחר הוא אומר שהוא היה כמו, נראה כמו יעלום, כמו אבן יקרה. אומר רבי שמעון, אם כך במן כל שכן במלאכים, כיוון שירדו ושלט בהם האוויר, השתנו מאותה הדרגה הראשונה שהיה בם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שיתאו את העולם, כשרם בשלשלות ברזל, בהרי החושך, והם יושבים בעמיקה דטורים, יושבים בעומק הער, בתוך מערות, בתוך חצובות, בתוך הער, הושיב שם את עזה וזרק חושך בפניו, משום שבאותה שעה שכשרם הקדוש ברוך הוא, התחזק עזה והרגיז עוד יותר כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא יפילו בעומק עד לצווארו, וזרק חושך בפניו. אז היה שלא התחזק כל כך כנגד הקדוש ברוך הוא, הושיבו לפניו, והאיר לו את החושך. ובני העולם שיודעים את מקומם באים עליהם, והם מצידם עולפין לו לבני נשה חרשין ונחשין וקסמים. הם, אותם שני המלאכים האלה שנפלו שם בתערי החושך, מלמדים את בני האדם שמגיעים אליהם כשפים ונחשים וקסמים, ואותם הררי הקודש, החושך, נקראים הררי קדם. פה הוא נותן איזשהו הסבר, כאילו מה זה בדיוק הררי הקדם. אומר רבי שמעון באוראה בלמבה היה משבח את עצמו ממקום זה ואמר נאום שומע אמרי אל. משום שעזה ועזה אל אומרים לאותם בני העולם מאותם דברים עליונים דהבו ידעי בקדמיתה לעילה. היום מספרים להם כל מיני דברים, העולם הקדוש ההוא, שכל מה שהם ידעו למעלה הם היום מורידים למטה, בלי רישוי, בלי צינון. כל מה שהם רצו, את כל הידע שיש למעלה ויש למעלה ברוך השם המון המון המון ידע, כל הכשפים והסגולות והכל הם היו מורידים בלי רשות, בלי סינון. היום הם מלמדים אותו את בני העולם את הכישופים ואת הקסמים שלהם. זהו שכתוב שומרע אמרי אל ויודע דעת עליון. הוא היה יודע, הוא היה יודע את כל, במקרה הזה פה אומר הזוהר הקדוש, הוא היה יודע בשעה שהדין תלוי בעולם ומכוון את השעה בכשפיו. זאת אומרת, זה עניינים של חוכמות, של אסטרולוגיה, של נומרולוגיה, כל מיני דברים כאלה. הוא יודע, בלעם היה יודע את חוכמת האסטרולוגיה. הוא יודע אותה כל כך טוב, ברמה כל כך מדויקת, שאם נפתח חלון בשמיים לשנייה, הוא יודע בדיוק מתי זה. ואז הוא יכול לכוון את הכללה שלו בדיוק לאותו הזמן, בכדי שהיא תשפיע כמה שהוא רצה. ממשיך רבי שמעון ואומר, מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים. אלו הם עזה ועזאל, לופל זה עזה שדעמיק לקוד שבריחו בעומקה דחשוכה, העמיקו הקדוש ברוך הוא בעומק החושך, ויושב בעומק עד צווארו, כמו שאמרנו, ולכן נקרא נופל. נפל זמנה חדה מן שמיה, נפל פעם אחת מן השמיים, ונפל פעם אחרת אחר כך בעומק החושך. עזאל הוא גלוי עיניים, דהה לא הזדרק חשוכה עליה, שלא נזרק עליו החושך כמו שאמרנו קודם, שהוא לא, הוא פחות הרגיז את הקדוש ברוך הוא כמו למעלה, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לו קצת, הוא קורא לזה שם האור של החושך. הבלעם קרא להם החזה שדי שהם נופל או גלוי עיניים. בהו זמנה באותו הזמן לא נשאר בעולם מי שימצא לפניהם פרט לו. ובכל יום היה נסתר באותם הרים מימיהם, זהו שכתוב ינחני בלק מואב מהררי, מלך מואב מהררי קדם. מהררי קדם בוודאי, אותו המקום שהמלאכים נמצאים בו. אמר רבי שמעון כמה פעמים אמרנו דבר זה שהריקוד שבריחו לא שריה שכינתה אלא באתר קדישה. הקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו אלא אך ורק במקום קדוש, במקום שראוי להשרות עליו את הקדושה. וכן אומר הקדוש ברוך הוא מכריז ואומר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. והוא, אותו הבלעם הזה, בא להתערב איתם, ללמוד מהם. אלא אשרי חלקם של ישראל דקות שבריך וקדישלון, לשריה ביניו, שהקדוש ברוך הוא קידש אותם לשרות ביניהם. וזה מה שכתוב, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. ומשום שהוא מתהלך בקרב מחניך, כתוב, והיה מחניך קדוש, וכתוב, והייתם קדושים, וכתוב, ואל תתאמו בכל אלה, מכיוון שכתוב, והעקוץ בם. זכאה חולה קרון די ישראל, וזכאה חולה קרון די נביאי מאמני קדישי, אשרי חלקם של ישראל, ואשרי חלקם של הנביאים הנאמנים הקדושים, שהם קדושים, ויש להם חלק להשתמש בקדושה העליונה. וזה כמובן להבדיל בין הטומאה מן הכשפים, החלק של הסיטרא אחרא ברוך השם, ולא חלקנו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה חביבים מילי דאורייתא, כמה חביבה אורייתא כמי קודשא בריך הוא. כמה חביבים הם דברי התורה, כמה חביבה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, כמה חביבה התורה שהוריש אותה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. תחת זה, בואו ראה בשעה שיצאו ממצרים שמה בלעם, שהרי בכשפה וכסמה וכל הקשרים לא עלו בישראל. הוא לא הצליח ישראל, עם ישראל פרץ את כל הקשרים, הקדוש ברוך הוא כמובן עשה את זה. הוא ביטל את כל הקשפים והקסמים שהיו במצרים, שסגרו את כל אותם, את בני ישראל בתוך מצרים. בלעם ששמע את זה, אומר הזוהר הקדוש, התחיל לשרוט בעצמו ולמרות ראשו. הלך לאותם הררי החושך והגיע לפני אותם שלשלות ברזל. אז כמו שאמרנו, באמת בזכות הקשפים והקסמים שלו הם לא יכלו לצאת ממצרים. וכשהם יצאו הבין בלעם שיש כאן כוח גדול יותר, יש כוח גדול יותר ממה שהוא מכיר, ולכן הוא הלך לאותם המלאכים. וכך הוא דרך מי שמגיע אליהם, כיוון דעל ברנש בראשי דתוריה, כיוון שעולה האדם בראש הערים, רואה אותו עזאל, אותו שנקרא גלוי עיניים, מיד אומר לעזה, אז נותנים קול ומתכנסים עליהם נחשים גדולים שבוערים מאש וסובבים אותם. זה השמירה שלהם למעשה. הם שולחים חיה קטנה מול האדם, ולמדנו כמין חתול היא, ורשע כרשע דחיביה, ותרי זנבין בה. ראשה כראש הנחש, ושני זנבות לה, וידיה ורגליה קטנות. זה כמו חתול עם ראש של נחש, עם כפות ידיים ורגליים קטנות. בן אדם שרואה אותה, מכסה פניו, הוא מביא קטורת אחת משריפת תרנגול לבן, זורק בפניה והיא באה עמו. אותה החיה מגיעה עמו, יש איזושהי דרך מסוימת כדי לכפות אותה, כאילו, כמו להפוך אותה כמו לכלב כזה, כלב נאמן. עד שמגיע לראש השלשלאות, ששם קשורים שני המלאכים, אותו ראש השלשלאות נעיץ בהראה ומתה התאומה. נעוץ בקרקע, הוא מגיע עד התאום, וכשמגיע עד העם לראש השלשלאות, מכה בה שלוש פעמים והם קוראים לו. זה כמו כניסה, זה הסיסמה. שלוש פעמים הם קוראים לו, ואז קרא וסגיד על ברכוי ואזיל ועתים עינוי. הוא קורא ומשתחווה על ברכיו, אותם את עיניו עד שמגיע אליהם. יושב לפניהם, וכל אותם הנחשים סובבים אותו מצד זה ומצד זה, וכשהוא פותח את עיניו וראה אותם, מזדעזע ונופל על פניו ומשתחווה כנגדם. לבטר, הולפין לחרשין וכסמין, אחר כך מלמדים אותו כשפים וכסמים, ויושב לפניהם 50 יום. כשמגיע הזמן ללכת לדרכו, אותה החיה, זה החתול הזה עם הראש נחש, וכל אותם הנחשים הולכים לפניו ומלווים אותו בדרכו עד שיוצא מהררי החושך. ובלעם, כשהגיע לפניהם, הודיע להם דבר והסגר גרמי בתוריה. וסגר עמו, סגר עצמו בערים עמם, ורצה לקטרג עליהם, על בני ישראל שרק עכשיו למעשה יצאו ממצרים. רצה להשיב אותם ממצרים, הקדוש ברוך הוא בלבל וקלקל כל חוכמת העולם וכל כישופי העולם, דלה יחילו לקרבה בהדיו, שלא יוכלו לקרב אליהם. פשוט מדהים לקרוא את הדבר הזה. אם זה לא כתוב בזוהר הקדוש, אי אפשר להגיד את הדברים האלה בכלל. זה לקרוא ולהשתאות, הכל כתוב, הכל נמצא, רק צריך לדעת באמת איפה, מה לקרוא, ובאמת כמה שפחות ספרים חיצוניים, כמו שרבנו לחמן מברסלב אומר, הם פשוט לוקחים מהמוחין את חלק הקדושה. חבל. זהו, כל מה שאמרנו למעשה בתוכנית הזאת, זה למעשה הקדמה, הקדמה לפרשה הזאת, אנחנו סך הכל עקפנו, עסקנו במקיף שלה. לפעמים זה טוב, פשוט רק לעסוק בלימוד של הזוהר הקדוש, לא, לפעמים לא צריך ללמוד יותר מדי, וגם פה אף עשינו איזשהו לימוד כלשהו בעניין הזה, אבל אנחנו סך הכל למדנו, כמו שאמרנו, במקיף שלה, מי זה הבלק, מי זה בלעם, איפה ינקו את חוכמת הכישוף שלהם, הזכרנו קצת את המאבקים בין הכוחות של האור ושל החושך, איך זה פחות או יותר מתרחש כאילו באחורי הקלעים בעולמות הרוחניים, אבל הכל נמצא ברוך השם, ברוך השם בשליטתו המוחלטת של בורא כל העולמות. אחד, יחיד ומיוחד, קודש בריך הוא, השתבח שמו והתעלה. אנחנו בקושי גירנו את השכבה הראשונה של הפרשה, יש כמובן עוד שכבות רבות רבות ועוד כל כך הרבה מה לומר עליה. ובאמת לא סתם אמרנו בתחילת התוכנית שזאת אחת הפרשות המרתקות והמעניינות ביותר בזוהר הקדוש. אבל כידוע, את מה שהלב חושק, הזמן עושק. ואנחנו נגמר לנו פחות או יותר הזמן, אז אנחנו נגיד כמובן קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, מקווה שהיה לכם לתועלת. אנחנו נמשיך לצפות לכל המבשר, אבל אם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור להשתמע כאן שוב בשבוע הבא אם ירצה השם כמובן. אז שהשם יברך אתכם ושמח אתכם בכל אשר תעשו, שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד, להתחזק בזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל עם ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: תוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

כמעט 30 נרות בשקט אבקש שמור לי על כל מה שיש ותחייך אליי מרגיש שלא דיברנו כבר חודשיים אבא אני עסוק רק בעצמי יודע שאתה יושב ומחכה לי שאגיע

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: אנחנו יודעים שכל הזוגיות של האדם בנויה בעצם על שני מישורים. מישור אחד זה אמונה, המישור השני זה עבודת הרשת. מה הכוונה? אדם שרוצה שתהיה לו זוגיות טובה, הוא צריך להשתמש גם בכוח של האמונה, לקבל דברים שקורים שלא לפי רוחו, לפעמים להבין שגם במצבים של קושי, לדעת שהזיבוק שלו משמיים, יש הרבה יישומים של אמונה לזוגיות. אבל יש עוד נקודה חשובה, והיא עיקר גדול בזוגיות, וזה כל הרעיון של עבודת המידות. אם אנחנו שואלים בעצם מה זה זוגיות, תודה רבה. זוגיות זה מעבדה של עבודת המידות. שם אין לך ברירה, אתה חייב, או אתה רוצה שיהיה לך זוגיות טובה, חייב לעבוד על המידות. זה שהיום נלמד יסוד גדול ברעיון שנקרא עבודת המידות בכלל, ובבית שלנו בפרט. השבת, לא אני אתן דוגמה. קורה לפעמים ש... אין דוגמה. בא עכשיו גבר, אומר הגבר, תשמע, אומר לאשתו, תקשיבי, אני רוצה לקחת הלוואה. אומרת לו, הלוואה עליו. אבל תקשיבי, רוצה לקנות אותו חדש. חדש קצת. והוא מסביר לה, שכמובן זה הכל בשביל הבטיחות, היום יש מערכות, זה לא... רוצה לקנות אותו חדש. אומרת לו, ואז מה מגיעה הדרשה? מכירים את הדרשה שאתה רוצה לקנות אותו חדש? אם אשתך לא בעניינים, מה, איך היא מגיבה לך? אומרת לך, מה עם הסתפקות במועט? פת במלח תאכל, ומה עם במסורה תשתה? תגיד לי, פעם ראית רב שמעניין אותו מרצדס עכשיו? מה אתה מדבר בכלל? איפה האמונה שלך? איפה העבודה שלך? איפה מה? כל היום אתה לומד תורה, וזה מה שמעניין אותך לקנות אותו חדש? איך יכול להיות? טוב. אתה יודע, כשאתה שומע כזאת רשע, אתה אומר לך, רגע, שנייה, לפני שאת מתחילה, נצלם אותך, נעלה אותך לזה, לאינסטגרם, ליוטיוב, מחזקת, רשעות חזקות, חוצבות להבות. ואז מה קורה? שבוע, שבועיים אחרי זה, היא אומרת לו, מה אתה אומר? שפץ הבית, לא? היא אומרת, שפץ הבית, אבל שיפצתי לפני שנה וחצי, היא אומרת לו, כן, אבל קצת, נו, מה את רוצה לשפץ? אומרת לו, מטבח חדש. מטבח. אתה אומר מטבח חדש זה נחמד, כמה זה מטבח חדש? 60-70. מתחילים, 60-70. אומרת לו, כן, אבל אתה יודע, אם אתה מחליף, יש כזה סיפור, איזה רב אחד, שפעם אחת הגיעו אליו, אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לקנות לך מתנה. אמר להם, מה המתנה שאתם רוצים לקנות לי? אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לקנות לך כובע חדש. אמר להם, אין לי כסף בשביל זה. אמרו לו, מה זה אין לי כסף בשביל זה? אנחנו לא... מתנה. אמר להם, לא, תסביר לכם משהו. אם תקנו לי כובע חדש, מהודר כזה, אז זה לא יהיה יפה, למה? כובע חדש והחליפה ישנה, מה אני צריך לעשות? צריך ללכת, תקנות מה? תקנות חליפה חדשה. חליפה חדשה, אם אתה רוצה, לפי הרמה של הכובע, ועל פייה. עכשיו מה? חליפה חדשה, אבל הנעליים כבר בלויות. לא, צריך כבר לקנות מה? נעליים חדשות. תקנות נעליים חדשות משהו טוב, כמה עולה היום? לא יודע, כמה? 600 שקל? 700 שקל? רב עם ג'ורדן וחבל לזמן, אינה טוב. מביא עכשיו נעליים חדשות. אומר, אבל מה? אתה עומד, אני אעמוד ליד אשתי. ופתאום מה קורה? אני עם כובע כזה יפה, חליפה יפה, נעליים מהודרות, ואשתי מה? יש לה שמלה ישנה. אז מה, לא נעים. אתה תעמוד ככה, ואשתך לא תהיה לבושה כמו שצריך, כנס מה? תכנס לגנוב לשמלה. לא, ואשתך שמלה טובה, או, אתה יודע, מתחיל עם שמלה, שמלה זה עגילים, עגילים זה... זה שרשרת, שרשרת זה צמיד, צמיד זה טבעת, קיצור, זה נעליי.
2: שיער.
1: עכשיו מה? שיער. טוב, אין בעיה. סכמנו את הכל, 8-9 אלף שקל, אנחנו נסיים את הסיפור. רק מה הבעיה? אתה מגיע חזרה הביתה. הוא מעובדר, ז'ונגלר. אמא, היא כל כך יפה. מגיעים הביתה, יפים על ספה. איך אפשר ספה ישנה וכזה זוג יושב עליה? צריך מה לעשות? צריך להחליף ספה שתתאים לחבר'ה, תתאים לזוג. והיא ספה חדשה, ספה חדשה על כאלה רצפות, לא הולך, כאלה רצפות עם כזה שנדליר, כזה שנדליר עם כזה מה, עם כזה מטבח, כזה מטבח, כזה בית, בקיצור הוא אומר, שמע, אני צריך לתת פה ב-2-3 מיליון. אז לא, אל תביאו את הכובע, הכובע זה יקר מיליון. אותו דבר בדיוק. היא אומרת, שמע, בוא נתחיל לשפץ, מה, מטבח, תה, תה, תה, בקיצור, איך שהיא לא מדברת, 200-300 אלף שקל. הוא אומר, לא הבנתי. אני לפני חודש רציתי לקנות אוטו חדש, רציתי לקחת הלוואה 50,000, מה אמרת לי? הסתפקות במועט, ומה אתה, מה יותר מדי העולם הזה, אתה כל כך שקוע, מה קרה? אז פתאום, מה? עובר לחלק! יוצאים 200-300 אלף עובר לחלק, מה קרה פתאום? מה התשובה? האדם, יש לו את הדבר הזה שמה, שהוא נמצא במצב של סתירות עם עצמו. דוגמה הפוכה, היום היה לי מקרה כזה. מגיע בחור, אומר לי, תשמע, היה טילי. אבל אני יודע. אומר לי, אשתי יש חרדות. אמרתי לו, בסדר? אומר לי, הרב, יורד לי ממנה. אמרתי לו, מה זה יורד לי ממנה? מושגים חדשים. יורד. מה זה יורד לי ממנה? אומר, איפה האמונה שלה? איפה האמונה? מה זה? מה? למה אנחנו עומדים אמונה כל הזמן? פתאום זה טילים קצת ישר חרדות. מה קרה? הקדוש ברוך הוא שומר, הכל משמיים, הכל זה. למה הכל משמיים? אז אתה ממשיך איתו, סליחה עוד שנייה. בגלל שיש לו חרדות, כי אין לה ממד בבית מסכנה, מה היא רוצה? היא רוצה לעבור לך מותה. בזמן של המלחמה, לא ידעו שזה ייגמר באותו יום. ואז מה קרה?
2: לא יש לך.
1: מי חיזק אותו באמונה? חמותו. איך חמותו חיזקה אותו באמונה? הוא יודע, או שהוא מחזק אותה באמונה, או שהוא אצל חמותו, לך תדע כמה זמן. אז מה הוא עושה? מה זה דרשת על אמונה? מאיפה זה מגיע? זה לא אמיתי. זה נובע מה? או לפעמים אדם אין לו כוח. מה עכשיו הוא צריך לשבת, לתמוך בה, וזה עושה לדרשה על אמונה, ויאללה, את לא מאמינה, ופותר אותה בזה. זה רבותי היקרים, בעיה במידות. איך פותרים את הבעיה? יש, השערת קראנו בתורה, את פרשת המרגלים. מה זה הסיפור של פרשת המרגלים? פרשת המרגלים זה אחד הדברים התמוהים ביותר שיש בתורה. למה? כי לפני שהמרגלים מוציאים דיבת הארץ רעה, תבין את הרעיון, עם ישראל יוצאים ממצרים, כל הרעיון זה מה לקבל תורה. מקבלים תורה, כל הרעיון, כיוון, איפה הולכים? ארץ ישראל, ארץ ישראל זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות, לאברהם, ליצחק, ליעקב, ארץ זבת חלב ודבש, זה היעד, כולם לשם. פתאום מה קורה? פתאום באים האנשים האלה, שהם המנהיגים של עם ישראל, כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם, מה זה אומר? אלה המנהיגים של עם ישראל. עכשיו, המנהיגים של עם ישראל זה אומר, אנשים צדיקים, אנשים גדולים. אתה אומר, כולם אנשים ראשי בני ישראל הם, מה אומר רשי? באותה שעה כשרים היו, היו אנשים כשרים, היו אנשים טובים. טוב? מה קורה פתאום? אותם אנשים שהולכים במדבר במשך שנה, ומחכים להיכנס לארץ ישראל, מגיעים לארץ ישראל, נכנסים לרגל אותה, חוזרים חזרה, מה המילים שאומרים? ארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, תראו שהאנשים שם חזקים מדי, הערים שם בצורות יותר מדי אי אפשר לכבוש אותן, והעם שנמצא שם חזק מדי, אין לנו סיפור לנצח אותו, ובכל מקרה מה הפירות של המוזרים, מספרים כל מיני סיפורים להוציא דיבת הארץ רע. וכל המפרשים שואלים שאלה עצום, איך יכול להיות שאנשים כאלה גדולים נופלים בחטא כזה כמו? פירוש, אנחנו מבינים שגם אדם גדול, גם אדם צדיק מאוד, יש לו נפילות. אבל אנחנו מצפים שהנפילה של האדם תהיה בהתאם למדרגתו. מה זה אומר? אדם שהוא צדיק מאוד מאוד גדול, אתה אומר, מה הייתה הנפילה שלו? היום היה לו ביטול תורה 5 דקות. נו, בסדר. לפי המדרגה שלו הגיוני. אבל אם אומרים לך, תשמע, אדם צדיק, צדיק, צדיק, הלך גנב בנק. מה? לא קשור. חטא, הוא צריך להיות מה מתאים למעשה. מה אומרת, כתוב בפסוק? אם יהיו חטאיכם, כשנים, כשלג ילבין. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין. מה הפירוש הפשוט של הפסוק הזה? שני זה צבע אדום. הקדוש ברוך הוא אומר, אם יהיו חטאיכם כשני, פירוש, אם החטא שלך הוא כל כך חזק כמו הצבע האדום, שהקדוש ברוך הוא מכפר עליו, מה יקרה? כשלג ילבין. אבל הפסוק לא אומר כשני, הוא אומר כשנים. שון שנים, מה זה שנים? שנים זה גם years. מה? שנים. מה פירוש אם יהיו חטאיכם כשנים? אומר רבי צדוק הכהן לובין רעיון נפלא. אומר, יש חטאים שמתאימים לגיל של הבן אדם. על חטאים שמתאימים לגיל, מחפרים עליהם, יותר בקלות. אומר, אבל יש חטאים שהם לא מתאימים לגיל. מה הכוונה? הגמרא אומרת, אחד מהאנשים ששנואים על הקדוש ברוך הוא מזה, אדם שהוא זקן מנאף. מה זה אומר זקן מנאף? אם את אלה הם יושבים שם עם השש-פש, יושבים ב... בקיוסקים הזה, עושה שש-בש, עוברת בחורה, בן אדם חטייה, בן 80, גמור, מת. עוברת בחורה, שיטי! תגיד לי, מה קרה לך? אתה צריך ללכת בית אבות. איפה אתה הולך? מישהו אמר פעם, איך קוראים לבית אבות? כמעט מלאכים. כאילו, עוד שנייה, רגל בו, רגל שם. ופתאום הוא מתחיל, שורק לבחורות. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם כזה, שונא אותו. מה הוא נקרא? זקן מנאף. לנו. תשמע, יצר הרע של הרעיון, ברור שיש לבן אדם. באיזה גיל? יש גיל שמתאים בזה. לא בכל גיל. אומר, כשאדם חוטא, בגיל שנורמלי לחטוא בדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, ניחה, תעשה תשובה, נחפר. אבל יש חטאים שהם לא לגיל. מה זה אומר? אתה רואה בן אדם גדול, מבוגר, משפחה, משתתה. מה אתה עושה? זה בכלל לא בגיל שלך. לא מתאים לך בכלל. אומר, נהיו חטאיכם כשנים. אם החטא מסתדר עם הגיל שלך, נו, בסדר, קשה לגלבינו. אבל אם החטא הוא לא מסודר לפי השנה, אין דבר נורא. אומר, כך גם האדם. כשאדם נמצא במדרגה גדולה, לא מצפים ממנו לחטאים גדולים. כן, בסדר. לפי המדרגה שלו. משה רבנו, מה היה החטא שלו? נו, במקום לדבר אל הסלע, הוא יקה בסלע. הגיוני. משה רבנו, זה היה החטא שלו. קום לדבר, יקה. תראה רגע. אומר, אבל כשאתה מדבר על אנשים ראשי בני ישראל, הם, והם חוטאים בחטא כזה נורא, שהם מדברים, כשכולם אומרים, מוציאים דיבת הארץ, דיברו על ארץ ישראל. זה לא דיברו על ארץ ישראל. מה הבעיה לדבר על ארץ ישראל? מי הבטיח את ארץ ישראל? מי דיבר בשבח של ארץ ישראל? זה הקדוש ברוך הוא. כשבאים המרגלים ואומרים, תשמע, ארץ ישראל לא טובה. מה הם בעצם אומרים? הקדוש ברוך הוא חושב משהו אחד. אנחנו חושבים אחרת. הם חולקים על הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות, איך זה ייתכן? השאלה הזאת הייתה כל כך קשה, שהזוהר הקדוש עמד על השבח. הזוהר הקדוש שואל, איך ייתכן? איך יכול להיות שהמרגלים חטאו בחטא כזה נורא? והזוהר הקדוש בתשובה. אומר הזוהר הקדוש, דבר נפלא. בשביל להבין את חטא המרגלים, צריך להבין פוליטיקה. מה הכוונה? כל כמה זמן היו עושים בחירות במדבר. ראש שבט. כל כמה זמן עשו בחירות בשביל לבחור מי ראש השבט. מה התשובה? לא היו בחירות. לא היו. היום, בגלל שהיו בחירות 40 שנה במדבר, עכשיו משלימים את זה בארץ, עושים כל שנה, שנתיים, משלימים את הקצב. אבל לא היה בחירות במדבר. מתי היה אמור להיות? מה היה מועד הבחירות? כסים לארץ. מה אמרו המרגלים? אנחנו ראשי בני ישראל. מה זה אומר? שאם אנחנו נכנסים לארץ ישראל, מה קורה עכשיו? יש עכשיו יפה, מחליפים את הכל. שמים ראשי בני ישראל אחרים. מה אמרו המרגלים? מה, אנחנו ניכנס, נפסיד את, את זה שאנחנו הראשים? מה נעשה עכשיו? בוא נגרום לעם ישראל לא להיכנס. אבל לא נעים להגיד את זה. אז מה נגיד? נגיד את טעמים אחרים. אנחנו דואגים לכם. זה בשביל עם ישראל. חבל, תיכנסו לשם, ארץ אוכלת יושבי ההיא. וחזל שכשהיו נכנסים, כשנכנסו לארץ ישראל, הם ראו את יושבי הארץ קוברים את מתיהם. היה שם הנוויות על הנוויות על הנוויות. והם אמרו, על זה הם אמרו, ארץ אוכלת יושבי ההיא. חזל אומרים, למה עשה את הקדוש ברוך הוא? מה הייתה הסיבה? שיתעסקו בזה, יתעסקו בהלוויות, לא ישימו לב שיש מרגלים בארץ. זו הייתה מטרה של קדוש ברוך הוא. אבל הם לא ראו את זה ככה. הם ראו ארץ אוכלת יושבי ההיא. למה אתם מספרים לנו את זה? מה הם אומרים לכולם? לא, אנחנו דואגים לכם. לא רוצים שיכנסו למקום, תסבלו. חבל. אבל מה באמת קורה בלב? בשביל מה? כי אנחנו רוצים להיכנס. אומר רבי לייב חסמן, לייב חסמן היה מנהל הרוחני של ישיבת חבר. אומר, תראה, שהדבר הכי מזעזע פה, זה שהתשובה עונה על השאלה. תסביר מה הכוונה. מה השאלה שלנו הייתה? איך אנשים כל כך גדולים חטאו בחטא כזה חמור? מה התשובה? הייתה להם נגיעה. לא הבנתי, אבל הם אנשים גדולים. מה התשובה? גם אנשים גדולים נופלים בנגיעות הכי קטנות. יכול להיות צדיק גדול. יש לו נגיעה, הוא נופל. אבל זה הרבה יותר חמור מזה. אומר רבי לייב חסמן, זה שהאדם לפעמים משקר לאנשים בשביל להרוויח משהו, זה הגיוני. כולנו מכירים את זה בחיים. בן אדם משקר בשביל להרוויח. הוא רוצה בכלל, יש לו איזה רעיון, להיות מה, ראש שבט. והוא מוכר לאנשים שהוא דואג להם. הגיוני, ככה עובד העולם. אומר, מה הדבר הכי חמור? שהמרגלים עצמם לא ידעו שזו הייתה הסיבה לשקר שלהם. מה הכוונה? השקר שלהם היה כל כך חזק, שגם הם העניינו

דהיין, יש מציאות שהאדם לא משקר לזולתו, הוא משקר לעצמו. מה שנקרא הונאה עצמית. מה זה הונאה עצמית? הונאה עצמית זה אומר שלאדם יש יכולת להגיע למצב שהוא משקר לעצמו פירוש, הוא מדבר לעצמו בשפה אחת, למרות שמתחת לפני השטח הוא יודע שהדבר הזה שקר מוחלט. זה לא אמת. הנקודה הזאת היא נקודה שהיא עומדת בשורש עבודת המידות. למה? כשאנחנו מדברים על עבודת המידות יש בעיה. מה הבעיה? כשאני רוצה לתקן מידה, איך אני בעצם בוחן האם הצורה שהתנהגתי בה היא נכונה או לא נכונה? איך אני יודע? כשאני רוצה לתקן דבר, לפני שאני מתקן, מה אני צריך לדעת? שיש בו איזשהו פגם, נכון? פירוש, אני לעולם לא אתקן דבר אם אין בו פגם, אם אני לא מבין שהוא לא עובד כמו שצריך. איך אני יכול לדעת אם הצורה שבה התנהגתי הייתה צורה טובה או צורה לא טובה? לא בזוגיות, בכלל בחיים. אדם דיבר עם מישהו בטלפון, אמר לו משהו מסוים, בשביל להרוויח משהו. סוגר את הטלפון, מה זה אומר עצמו? נהגתי טוב או לא התנהגתי? מי בעצם, מה הדרך שלנו לבחון את עצמנו? יש לנו שיקול הדעת. שיקול הדעת זה הסרגל שיש לכל אחד מאיתנו, לקחת את המעשים שלנו ולבחון אותם. מה הבעיה? אם שכל כלי בעולם צריך לחייל אותו. מה זה אומר צריך לחייל אותו? זה אומר צריך להגיע למצב, להיות בטוחים שהכלי הזה מה? הוא באמת מודד כמו שצריך. לפעמים יש בעיה שהכלי לא מדויק. עכשיו למה אדם הדומה? חשבו לעצמכם שיבוא בן אדם, ייקח סרגל עקום ויצייר איתו קו על דף. אז כולם יגידו לו מה זה? אמרנו קו ישר. קו ישר? הוא לא עקום. אם לא, אני אוכיח לכם שהוא ישר. מה הוא עושה? מביא את הסרגל שאיתו הוא צייר את הקו, מניח אותו לפני הקו, הוא אומר, הנה, תראו, בדיוק, הקו הולך על הסרגל. מה אומרים לו? נכון, הקו הוא ישר על פי הסרגל, רק מה הבעיה? שהסרגל עקום. מהו הכלי שאיתו אנחנו בודדים את המעשים שלו? כל מעשה שלנו תחשבו עליו כמו קו, שהוא או ישר או עקום. איך אני בודק אם הקו הזה ישר או עקום? מה התשובה? שיקול הדעת, צריך לבחון בעצמי. מה הבעיה? איך אני מחייל את הסרגל שלי? איך אני יודע שהסרגל שבו אני מודד את עצמי הוא סרגל נכון? הבעיה הזאת עומד עליה הרב דסלר במכתב מליהו, ואומר שזו הבעיה המרכזית ביותר בכל מה שקשור לעבודת המידות. מה הבעיה המרכזית? שאני לא יודע באמת לבחון את עצמי, האם אני צודק במעשה שלי או לא צודק. למה? כי תמיד יש לי טעיה. תמיד יש לי אינטרס, כי אני ניתן על עצמי, אם אני ניתן על עצמי, אני תמיד יש לי אינטרס. ולכן לעולם, כשאני אבוא לבחון את הדבר, יש לי בעיה של מה? של סרגל עקום. עכשיו בואו נראה. אומרים חזל בחיים שלך, אף פעם אל תהיה עורך דין. מה הכוונה? אם תפסת עמדה, ואתה עושה הכל בשביל להצדיק אותה, הפסדת את העולם שלך. למשל כאלה, מגיד לי דובנה. מגיד לי דובנה, פעם אחת פגש אותו הגאון מווילנה. גרע. פגשת, נגיד מדובנה, קראו לו רבי יעקב קאנץ. פגש אותו, אומר לו, הרב, יש לי שאלה אליך. אומר לו, מה? אומר, אני אגיד מדובנה, מה היה מיוחד פה? כל מוסר, רעיון בתורה שהוא היה אומר, תמיד הוא היה מביא לו, למשל, היה משהו מיוחד. זה ספר, הספר של נגיד מדובנה. בכל הספר הזה יש לך משלים על משלים על משלים. כל דבר שיש לו, סיפור, היה לו איזה כישרון כזה. אז פעם הגאון מווילנה, פגש אותו. אמר לו, הרב, רוצה לשאול אותך שאלה. אומר לו, מה? איך לכל דבר יש לך משל? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דוד. סיפור אמיתי. אומר לו, מה המשל? אומר לו, אספר לך. ופעם אחת, היה איזה אדם שהיה חייל בחיל הקשתים של המלך. מה זה אומר? פעם, המלך היה מחזיק לעצמו חיל ישמר, שזה בעצם מתוך החיילים, הוא היה מוכן ללכת את האנשים הכי קרובים, הכי טובים, הכי מיומנים, שם אותם חיל ישמר, והיה לו חיל קשתים. מה זה אומר? אלה היו הקשתים הכי מומחים, שהם היו קרובים למלך, והם היו פוגעים כמו שצריך. להיכנס לחיל הקשתים, אתה צריך להיות דייקן, משהו מיוחד. יום אחד, אחד מהחיילים, חיל הקשתים של המלך, זה היה משרה של כבוד. הוא לקח את הסוס שלו, ויצא לרכיבה, ככה באזור היערות. מגיע לפרברים של העיר, מקומות רחוקים, ופתאום הוא רואה שם עץ, שעל העץ הזה יש מטרה, וחץ בדיוק ב... נקודה אדומה, בולזיים, מה שנקרא, בואו. מה? מי שירה את החץ הזה, יודע את העבודה. קדם עוד מטר שתיים, רואה עוד עץ, חץ, בדיוק במטרה. מסתכל מסביבו, הוא רואה איזה 40-50 חיצים כאלה, כל חץ במטרה. אומר לעצמו, תשמע, זה גם הקשת הכי טוב בעולם, לא מגיע לכאלה ביצועים, יש פה מישהו אלוף. הוא ניגש לאחד הבתים,

0: שם בפרברי העיר. אומר להם, תקשיבו, אתם יודעים במקרה של מי החיצים האלה? הוא אומר, כן, יש פה איזה אחד, כל הזמן יורה בחץ וקשת, זה שם. הוא אומר לעצמו, תשמע, אני אביא אותו למלך, מכניס אותו ישר לחלק השתים, זה יהיה קשת, משהו מיוחד, והמלך יוקיר לי על זה טובה, פתוח ייתן לי איזשהו פרס. מגיע אליו, דופק על הדלת, פותח לו איזה אדם פשוט. הוא אומר, תגיד לי, אדוני, אתה יודע של מי החיצים האלה? אומר לו, שלי. הוא אומר, אתה יורה? הוא אומר, מה זה יורה? כל הגם אני יורה. הוא אומר, יפה מאוד. הוא אומר, אתה יכול להראות לי, תשמע, הוא אומר לו, אבל למה? הוא אומר, תשמע, אני מחלק השתים של המלך, אני יותר עוד אותך יורה. יש לך כישרון מיוחד. אני אקח אדם כמוך, אני מביא אותו לחלק השתים של המלך. הוא אומר, אני? איזה כבוד, בטח שאני אירה. קיצור, מה הוא עושה? הוא מגיע, בא הקשת, לוקח אחד מהעצים, מצייר לו מטרה, ואומר לו, תופס מרחק 20 מטר, אומר לו, תראה, ההוא מה עושה? ההוא יורה, עוד שנייה מוריד את הראש של הקשת. הוא אומר לו, מה קרה לך? הוא אומר לו, לא הסתדר הפן. הוא אומר לו, אבל כזו סטייה? הוא אומר לו, עוד ניסיון. עוד ניסיון, כיוון שני. הוא אומר, תגיד, אתה מציני, אתה יודע לראות אותה? הוא אומר, אני מנסה, תחביב. הוא אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אמרת שכל החיצים האלה שלך פה. הוא אומר לו, לא, אני אגיד לך מה אני עושה. אני יורד את החץ, איפה שהוא פוגע, אני אחרי זה מצייר את המטרה. מה אתה עובד קשה? אומר המגיד מדובנה, ככה עושים משל. קודם כל תבין את הרעיון, תבנה את המשל מסביב. ככה הוא אמר לגרף. אבל מה הרעיון? הרעיון שאנחנו בחיים שלנו עובדים בדיוק ככה. זה להיות עורך דין. מה זה להיות עורך דין? קודם כל הוא ירד החץ שלו. עכשיו מה? עכשיו את הצדק. אדם היה עכשיו עם אשתו ביחד על משפחה. אשתו אמרה איזה משפט, איזה מילה. פתאום אמרה, לא, מה פתאום? לא, זה לא ככה, טה-טה-טה-טה-טה. טוב. איך שהוא אמר לה את זה, הוא המשיך את הארוחת ערב במשפחה, הכל בסדר. רק מה קרה מאותו רגע? פתאום אשתו נכבדה. אתם מגיעים שהיא נכבד? בסופו של דבר פתאום נכבד. עכשיו, נכבד זה טוב, אם זה היה נשאר ככה זה בסדר. רק עכשיו היא טוענת את האנרגיה למה יקרה בחדר. אתה יודע, תמיד, זה הבעיה. טוב. ואז מגיעים לחדר, איך שמגיעים לחדר, הוא רואה את הפרצוף, הוא מתקל על השעון, עכשיו 9 בערב, מתקל על הפרצוף, 1:30, לפי הפרצוף, מעריך, ככה משהו כזה. ואז מה קורה? מתחילים לדבר. מה קורה? מה? אתה לא מתבייש? הוא לא משפחה שלך? ככה אמרת? מה? איך? פה? אז מה הוא אומר לה? מה הוא אומר לה? לא, אני בכלל, אני אמרתי את זה לטובתך. כי לא רציתי שיחשבו שאני מבלבל את המוח. אתם יודעים איזה צדיק הוא? הוא גם מה עשה? הוא הציל אותה! כאילו עכשיו, איך לא נתת לי על זה אוטו קרף? על המעשה ההירואי ש... מה קרה? הוא ירד את החץ. כשבאים עליו בטענות מה הוא עושה עכשיו, הוא מצא את המטרה. לא, זה לטובה. הדבר הזה שהאדם עושה, זה נקרא להיות עורך דין. זה אומר, כל דבר שהוא עושה, הוא מצדיק את עצמו. למה מה שעשיתי? היה הכי מדויק, הכי טוב, הכי מוצלח, הכי לשם שמיים, אין לי אותו כבר. זה נקרא להיות עורך דין. אומרת המשנה באבות, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. תיזהר להיות עורך דין. אדם שהוא עורך דין הוא שקרן כל החיים שלו. אדם שהוא עורך דין הוא לא יכול לעולם לעבוד על המידות. למה? הוא כל הזמן עובד עם סרגל עקום. הוא מצייר את הסרגל לפי הקו שהוא מתח. אסור לעבוד בצורה הזאת. אדם חייב מה לעשות על תונוי שתמיתו, כל הזמן להגיע למה? נקודת האמת. מה אומר אוריאל? אומר אוריאל, הרבי חסמן, הוא אומר, מה היה למרגלים? המרגלים הונו את עצמם. הם סיפרו לעצמם סיפור, אנחנו דואגים לעם ישראל, אנחנו עושים בשבילם. הוא אומר, אבל בלב, בדקויות, מה היה? בדקויות באמת, היה רק מה? רק אינטרס אישי. אתם חושבים זה דבר חדש? כשהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם הראשון, לא לאכול מעץ הדעת. כל כך. כל מה שיש, נוכל, זה הדוח. הלך נוכל מצדה. בא אליו קדוש ברוך הוא בטענה. מה הוא אומר? הוא לא... היקה! לא, את קולך שמעתי בגן, ועירה, כי ירום אנוכי ויכוון. ואומר קדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כי ירום אתה? מן העץ אשר ציוויתיך, לבלתי יכול ממנו, אכלת? תגיד, יש מצב במקרה, טעמת מהפרי האסור? הוא לא... האישה שלה נתנת עם הדין, נתנה לי מן עץ ואוכל. אז עכשיו אנחנו מכירים כולם שהוא האשים את האישה, ואנחנו גם משתדלים ללכת בדרכו של האדם הראשון, זה הכל. אבל חז"ל אומרים יותר מזה. האישה שנתנת עם הדין, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. המילה ואוכל מפריעה לנו. לא. כיוון שואוכל, פירושו, הרי אם הוא היה רוצה להגיד שהוא אכל בעבר, איך אומרים?
1: אכל.
0: אכלתי. איך הוא אמר? אוכל. מה זה אומר? מה ההבדל בין אוכל לבין אכלתי? אכלתי זה מה... זה בעבר. אוכל זה אומר מה אני אעשה את זה עכשיו גם. אומרים חזר במדרש, אמר האדם הראשון לקדוש ברוך הוא, אכלתי ואוכל. מה פירוש? אכלתי מעץ הדת, ואם היית מביא לי עוד פעם עץ הדת, עוד פעם הייתי אוכל. אתה לא מתבייש? לקדוש ברוך הוא? אכלתי ונאנה בננה, אוכל עוד פעם. מה זה הדבר הזה? מה אומר בזה? מהעבד עשר מכתב אליהו. אומר, לא. אומר, מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא היה מוכן לחזור על המעשה שלו שוב? רק מי שבטוח שהמעשה שלו הוא מעשה טוב. אומר, כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לא אכל מעץ הדעת באומרו, אני עושה דבר שהוא אסור. מה הוא אמר לעצמו? זה מצווה! איך מצווה לאכול מעץ הדעת? אומר, רב תסך, חשבון פשוט. תגיד לי רגע, מי יותר טוב? מי שהוא צדיק גמור? או מי שהוא בעל תשובה? מי יותר גדול?
1: מה
0: אתה אומר? סיפרתי השבוע, הייתי בשבת בקוץ לעיר, סיפרתי להם סיפור ששמעתי מהרב שטיינן, על סיפורים. ספר, היה שם, בבני ברק, היה איזה אבא, שהאבא הזה, חרדי, האבא הזה, הבן שלו, יצא לתרבות רע. ממש יצא לתרבות רע, לחלוטין. עזב את התורה, עזב את השבת, עזב את התפילין, עזב את הכשרות, הכל, הכל, הכל. יצא מבני ברק, בחור בן 18, עבר לתל אביב, שכר שם דירה, וכל התועבות שבעולם. עכשיו, ההורים והוא, קשר טלפוני מינימל. אין, מחק הכל. יום אחד, אבא זה מגיע, אחרי 5 שנים שהבן בתל אביב, אבא מגיע לבית כנסת, הרב שלו רואה אותו, אומר, תגיד לי, איפה הבן שלך לא רואים אותו כל כך הרבה זמן? לא, הרב, 5 שנים הוא כבר לא היה. אמרו לו, למה? לא, הרב, זהו, עזב הכל. יצא לתרבות רעה, תל אביב, הכל, אין. בסדר, אבל למה אתה לא מזמין אותו הביתה? הוא אומר, הוא לא רוצה לבוא. הוא אומר, למה? הוא אומר, אתה יודע מה זה, שבת. יבוא לפה, יש הלכות, יש זה, הוא לא שומע שבת כבר. הוא אומר, לא הבנתי, איזה בעיה יש לו זה, שיעשה מה שהוא רוצה. הוא אומר, לא, הרב הוא מעשן. הוא אומר, שיעשן. הוא אומר, הרב, אין לו. הוא אומר, שיעשן. הוא אומר, מה? הוא אומר, מה זה עניין שלך? אתה תזמין אותו. בסדר, שעניין שלו. הוא אומר, הרב, בטוח, הנחה, ככה זה. הוא אומר, ברור. אבא הזה חוזר אבא, אומר לי, אשתו, תקשיב לי, רב אמר לי שאנחנו צריכים להזמין את הבן לשבת. אבל הוא מעשן. מה לך? אומר לו, מה, מעשן? מעשן שם בשבת, בבית שלנו. אומר, מה זה קשור אלינו? הוא אמר לי. גם אני הייתי לשוק, זה מה שהוא אמר. הרים טלפון לבן שלו, לבן שלו, אומר לו, תקשיב, סל איתו, תבוא אלינו שבת. אמא, הכינו לך את כל המחרים שאתה הכי אוהב, את הדגים, את האוכל, את הבשר, את החמין, את הכל, תבוא. אולי אבא, אתה יודע, וזה, אנחנו כבר לא באותו קו, לא באותו עניינים, אני מעשן. אמרו, תבוא. לא, אבא, אני רוצה לעשן, אבל. אמרו, לא קשור אליי. אמרו, מה? אמרו, לא קשור אליי. כזה, מה אתה יודע? אמרו, בטוח אבא, הכל בסדר? אמרו, כן. טוב. סגר, אתה יודע, 5 שנים לא אכלת אוכל של אמא. אין, והוא חייב לו. מגיע השבת להורים שלו. מגיע השבת להורים, הבחור כבר מקועקע. הבחור כבר, הוא כבר לא בעניינים בכלל. מגיע שבת, ליל שבת, הוא לא בא לתפילה כמובן, אבא שלו חוזר מהתפילה, חיים של אמא, זה חיים של אמא, וואי, חלה ככה שלמה טובה של ויז'ניץ, בני בק זה כתור, ויז'ניץ כזאת טובה, אתה יודע, אתה מוריד עליה את כל החל, תופס את החלה, איך נגמר הדנק? אומרת לו, מה אתה הכי אוהב? שאני עושה את הבשר בתנור, עם ההרמונים, וואי, וואי, עושה לו את הבשר, הוא מסתכל עליו, משתגע, לא טעם דטעם. אוכל, טח, טח, מסנים, פירות, פיצוחים. מה קרה? אחרי שאתה אוכל תאות ארוחה, ואתה רגיל לאשר, מה קורה? התחיל לדגדג. אמרו לו, אבא, אני רוצה לאשר. אמרו לו, אמרתי לך, תעשה מה אתה יודע. יש מצווה בתורה, מעלה עשן כלשהו, כתוב לו. לא עצרתי את זה. יוצא החוצה. ערב שבת קודש, נמרק. אתה זוכר שזה פיקוח נפש, לא יודע מה הוא עושה עם זה, זה סיפור אחר. ערב שבת קודש יוצא למרפסת של אבא שלו, וההורים שלו חרדים של החרדים. ובחוץ הוא שומע שירי שבת, טישים, וכל הרחוב מלא, לא יודע מי שיצא לו פעם בבני ברק, אני הייתי בבני ברק בשבתות, כי לומד בבני ברק, בני ברק בשבת, אין כביש. כל הכביש, אבל כל הכביש, זה לא כמו כיפור פה עם קורקינטים ופליים, שם זה עם עגלות. אותו סיפור, יותר גלגלים פשוט, זה היה עשי. הכל מלא, כולם, הכל מלא. מסתכלים, והוא מעלה עשן. שוק של החיים. עכשיו, האבא בפנים אומר, רק שהשכנים לא יראו, רק שהוא לא יראה, רק שהאב שלי לא יראה, רק ש... ככה היה. הולכים לישון בלילה, קמים בבוקר, אבא קם לתפילה, הבן ישן, 11 בחצי, 12, הבן קם, חמין, אתה יודע, התעייף, נהיה רעב, מהשינה גם, ישן, קשה, זה לא פשוט, אתה קם רעב. חמין, חמין של שבת, אוכל את החמין של אמא שלו, וואי וואי, זה חמין. סיים לאכול את החמין. עכשיו, אתמול זה היה בלילה. עוד מוסתג. ביום, צהריים. שתיים בצהריים ורק, נעשן. והאימא שלו ואבא שלו נקראים בבית, הרב אמר לו, אסור לך להגיד לו מילה. טוב. הגיע שעה שש, מנחה. אבא שלו אמר, אני חייב להגיד לו משהו. אמר, תשמע, אתה רוצה לבוא איתי לשיעור? עכשיו הוא לא עבר כיוון בכלל. פתאום הבן אומר לו, של מי השיעור? של מי השיעור? אמר לו, הרב שטיינם, איך אתה לי לברכה? אמר לו, אני בא, תבואו בה, תאימו את השיעור של הרב שטיינם. אחרי השיעור, הרב נותן ברכות לכולם, עוברים ומורים לשולת שלו, הילד הולך עם אמא שלו ביחד. אבא אומר לרב, אומר לו, הרב, הרב מברך את הבן שלי, 5 שנים הוא כבר לא בבית. אז הרב לא הבין בהתחלה, אתה יודע, הוא בא עם כי, לא הבין בהתחלה. הוא אומר לו, למה לא בבית? תבוא הביתה, למה לא? מה קרה? אמר לו, הרב, אני כבר לא, מה, הנה, אמר לו, מה? אמר לו, הרב, אני בתל אביב, איזה פרה מביא. אז הרב אמר דבר כזה. אמר לו, יש אותך שאלה. אמר לו, מה? אמר לו, אתה יכול להגיד לי, אתה 5 שנים בתל אביב. לא כשרות, לא שבת, לא, הכל, הכל, עזבת, הכל, אין תפילין, שום דבר. תגיד לי רגע, ב5 שנים האחרונות, יצא לך שהרהרת בראש, אולי אני אחזור הביתה? אולי אני אשים תפילין על היד? אולי אני לא אכנס למסעדה לא כשרה? יצא לך או לא יצא לך? יצא לי. יצא. אתה יודע, הרב, 5 שנים, יש רגעים שפלים, וקורה. אומר לו, בסדר. אומר לו, אתה יכול להזיר, תגיד לי, מתי הייתה פעם האחרונה? חושב, אומר, היה לפני איזה חודש וחצי. אומר לו, מה קרה? אומר, הייתה איזו מסיבה שחיכיתי לה הרבה זמן, אתה יודע, ורופאים אתה בציפייה וכו', אומר, היה מסיבה, הייתה מסיבה טובה והכל, חזרתי הביתה, 8 בבוקר, מגיע הביתה, שם את הראש על המיטה, אחרי אישונים, אחרי הזה, ופתאום נכנס לי בראש, אמרתי, תשמע, סתם. לא, זה לא עשה אותי, זה לא נתן לי את מה שרציתי, לא יודע, לפעמים אתה רוצה משהו, תיתן לי את ההרגשה הזאת של הטוב לי בחיים, שאני מאושר, לא היה! אז אמרתי עצמי, למה לך? חרון בבידוי, ולא שב עלן! מה זה אומר ולא שב עלן? מה, עזבת את הקדוש ברוך הוא, ויאללה, טוב מחיים, הרווחת, נו. אומר, אבל עזבת ולא שווה. זה הכי כואב. לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים. כשאדם חוצב לעצמו איזה בור, אין שם מים, מה הרווחת? אומר, ואז אמרתי עצמי, וואלה, הייתי חוזר הביתה. אומר, אבל הרב, קמתי בבוקר למחרת, ועשיתי עם זה כלום. אומר לו, הרב שם, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לו, מה? בוא, אתה מוכן להתחלף איתי? אומר, מה? אומר, אני רוצה להתחלף איתך. אומר לו, במה אתה רוצה להתחלף איתך? אומר, אני רוצה להתחלף איתך בעולם הבא. אומר לו, מה? אומר לו, העולם הבא שלי, הרב שטיינמן, הבינו, בן אדם היה כבר קרוב לגיל 90, נפטר לזה, אמרנו, גיל 100. תורה, ישיבות, חסד, משהו. אומר לו, והעולם הבא שלך, אני רוצה להתחלף איתך. על הרגע הזה שהיה לך את האירוע של התשובה. הוא אומר, היה בשוק. האבא עוד שנייה התעלף. אומר לו, הרב, מה אתה מדבר? אומר לו הרב, לא הבנתי, שכחת דברי חז"ל? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. ברגע של הערעור תשובה, הוא היה בעל תשובה. אחרי זה דלך לו, אבל באותו רגע הוא היה בעל תשובה. אומר, אני צדיק גמור. אני כל החיים שלי הייתי בתורה, בפרושה, בירת שמיים, כל החיים שלי. אומר, הוא היה לו מדרגה שאני בחיים לא הגעתי אליה. אני רוצה להתחלק איתך. אומר לו הרב שטיינמן, ואני אומר לך, שאם אתה חכם, אל תתחלף איתי. כי אתה תצא פרייר, כי מה שיש לך אני בחיים לא אצליח לעשות. ככה אמר לו השם. הבן חזר הביתה, אבא, עד צאת השבת, מילה הם לא מדברים. צאת השבת, הבן נותן נשיקה לאמא ולאבא, נוסע לתל אביב, יום ראשון בבוקר, הוא עם התיקים בבית. חוזר חזר הביתה. ככה היה עוד חנות. ואז אבא שלו שאל אותו שאלה. הבן גם חזר הביתה, חזר עם התפילין, פתאום קשרו, פתאום שבת, חזר לדרך. אמר לו, אבא שלו שאלה, אבל תקשיבו מה זה. אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לו, מה? איך יכול להיות? זה שחזרת אחרי מה שהרב אמר לך, זה לא יצא לי בראש, מהחיים, בחיים שלי לא יצא לי מהראש. ברור לי, אני מבין הכל. איך באת לשיעור? לא מצליח להבין את זה, לא היית בכיוון. איך באת לשיעור? אחרי שבאת, מי שמע את כל הסיפור, אני מבין. אבל את החלק הזה בסיפור לא הצלחתי להבין. איך הסכמת לבוא לשיעור? אמר לו כך. אמר לו, אבא, אתה זוכר שלפני שיצאנו לשיעור, שאלתי אותך של מי השיעור, מי הרב שמסר את השיעור? אמר כן. ועלית לי הרב שטיינמן. אמר כן. אמר, אבא, כל שם של רב אחר, אפילו הכי גדול בעולם, לא הייתי בא. זה היה השם היחיד שבשבילו הייתי מוכן לבוא. אבל מה יש להם הרב שטיינמן? מתי? היית בחור בן 18 שאתה את בני ברק, זה לא שהכרת אותו משהו. אמר, אבא, אולי אתה לא זוכר. אבל כשאני הייתי בגיל 7, לקחו אותנו מהתלמוד תורה, כשהייתי ילד בתלמוד תורה, למדנו משניות. וכשלמדנו משניות בתלמוד תורה, סיימנו מסכת אחת, מסכת מגילה, ולקחו אותנו למבחן אצל הרב שטיינמן. אתה, מה זה מבחן? זה לא מבחן, זה שואל, הרב שואל כמה שאלות כדי לעודד את החבר'ה. אומר, באנו לשם, 30 ילדים, בגיל 7, בבית של הרב שטיינמן. עכשיו, כולם התרגשנו, משהו, זה היה משהו מיוחד. ליד הרב יש סלסלה קטנה עם, סוכריות, ומי שעונה תשובה נכונה, בסוף בא לקבל את הסוכריה מהרב. אומר, שואל את החבר שלי, עונה לו, זה עונה לו, זה עונה לו, ואז הוא מגיע אליי. הוא שואל אותי שאלה על המסכת, משהו שלמדנו. אמר לו, ואבא? לא ידעתי לענות תשובה. כל החברים שלי ענו תשובה, ואני לא ידעתי. הרב, קלט של לא ידעתי, ולא רצה להביך את זה. אמר, יאה, התבלבלתי, זה בכלל לא מסכת מגילה מה ששאלתי אותך. אני צריך, סליחה, סליחה, ילד, זה טעות שלי. שאל אותו שאלה אחרת, אומר, אבא, הוא הוריד את השאלה לרמה נמוכה יותר, שיהיה לי קל, הוא לא רצה שאני אתבייש. אומר, אבא, בינינו, גם את זה לא ידעתי. אומר, ואז, הוא ראה את זה, הוא אומר, שאלתי אותך מפירוש רשי. סליחה, סליחה, סליחה. מהמשנה עצמה. ואז הוא אומר, הוא שאל אותי שאלה. אתה צריך להיות בלוק בשביל לא לדעת שהוא. משהו הכי טיפשי בעולם, הכי מינימלי. כאילו, הוא למד את המסכת מגילה, מה שם המסכת? אומר, אבא, לא יודע. תקוע. ועכשיו הרב ראה של אותו טבוס, כאילו, אין מה לעשות. הרב אמר, תשמע, זה אין מה לעשות. אז הוא באלגנטיות המשיך כזה, קדימה, שאל שאלות אחרות, וילדים אחרים מתקדמים. סיימנו את המבחן. כל החברים שלי, 29 ילדים, כולם ענו תשובות. רק אני לא. כולם עומדים בתור אצל הרב, יקבל סוכריה. ואני בלב שלי, איזה פסה, אני היחיד שלא יקבל סוכריה. גם התפדחתי, גם לא קיבלתי סוכריה. אתה יודע, המושה של ילד זה דבר קשה. דבר קשה, כל הילדים ענו והוא לא ענו. זאת אומרת, עברו אחד אחד. זה נתן סוכריה. סוכריה, סוכריה, ואז אני אגיד לך. אני אמרתי, בטח הרב יברך אותי וזהו. ואז הרב הוציא לי סוכריה. אמרתי, זה סוכריה, שלמדת את מסכת מגילה. אמר, באותו רגע, אבל אין שאני אמרתי, טוב, איזה כיף. אני סוכריה. אפילו שלמדתי בתשובה. באתי להתקדם, אז הוא תפסתי את היד. אמר, אבא, הוא תפס לי את היד, הוא הסתכל לי בעיניים, הוא הוציא עוד סוכריה. הוא אמר לי, הסוכריה הזאת, זה על זה שהשתדלת לענות שוב. אומר לו, אבא, את הסוכריה השנייה של הרב שטיינמן, עד היום שלי. סוכריה שנותנים למי שלא הצליח אבל להשתדל. אומר, ששאלתי אותך, מי נותן את השיעור? אמרת לי, הרב שטיינמן, אמרתי, בשבילו אני הולך! הוא היחיד. אבל מה, וזה תדעו לכם, הסוכריות מהקדוש ברוך הוא זה מי שמשתדל. דעת הנקודה הזאת, כל הזמן לזכור, אין אף אחד לא מושלם, אבל להשתדל. חוזר אלינו, מה לימד אותנו הרב שטיינמן? זה דבר שחז"ל אומרים בצורה הכי פשוטה, אנחנו לא מעכלים אותו. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. בא האדם הראשון, ואוכל מעץ הדעת. מה אמרנו? הקדוש ברוך הוא אמר, אכלת? מה הוא אומר לו? אכלתי והייתי אוכל עוד פעם. אומר הרב דצר, למה הוא אמר אכלתי ואוכל עוד פעם? כי האדם הראשון היה לו חשבון. מה היה החשבון שלו? נו תשמע. היום, מה אני? צדיק גמור. אין יצר רע, הכל טוב. עושה מצוות, לעובדה ולשומרה, רש"י כותב, מצוות עשה, מצוות טוב, הכל טוב. בוא נאכל מעץ הדעת. ייכנס יצר רע. תהיה התמודדות. ואני אנצח את היצר רע, זה עבודת השם. מה ההבדל בין צדיק גמור לבעל תשובה? צדיק גמור לא מכיר. הוא לא יודע, אין לו את העוצמה של ההתמודדות. בעל תשובה הוא היה מפנים. הוא הרגיש את הטעם. אז בהתחלה התשובה זה יותר קל לו, אבל פתאום קצת נזכר בטעמי. נזכר בזה, קצת ברגע של חולשה. בקלות הוא נופל. יש לו זיכרונות מהעבר. יש לו את הטעם של העבירה. אבל אתה מתגבר. זה נקרא בעל תשובה. אמר במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אומר אדם הראשון, למה אני באתי פה? להיות צדיק גמור, עזור, רוצה להיות בעל תשובה. לכן אמר האדם הראשון לקדוש ברוך הוא, הייתי אוכל עוד פעם. נוזמחת. מהאבדס לחטא של האדם הראשון, כי זה ההסבר שהוא סיפר אפילו לעצמו. אבל הוא עינת, הוא עונה את עצמו. כי בשורש מה היה לו? הייתה לאדם הראשון סקרנות. מה זה סקרנות? מה ייפתח כשאני אוכל מעץ? אומרים לבן אדם, תשמע, יש לך עכשיו רק יצר הטוב. יש עוד עולם שלם שנקרא יצר הרע. עזוב, אל תלך אליו. ולהכיר אותו. לטעום את הטעם הזה. פעם אחת תן לי לטעום. לא עושה עם זה כלום. אבל רק לטעום. אומר, הסקרנות של האדם הראשון התאטה את כל המחשבה שלו. הכל מוטה. ואז מה קרה? אני אוכל את שם שמיים בשביל להיות בעל תשובה, אבל זה לא היסוד. השורש למה? בגלל טעם. המאגלים אמרו, אנחנו לשם שמיים, שם ישראל לא ייכנסו, חבל ימותו. זה לא אמת. שורש, כבוד. אני רוצה להיות הנוס. אני רוצה להיות הנוס. האחים של יוסף, מכרו אותו. בדין. לא ככה. חזר אומרים, נעמידו בדין. ישבו ביחד, השכינה הסתרפה איתה. מוכרים את יוסף. למה? הוא רודף, הוא מנסה לפגוע בנו, הוא מדבר לשון הרע אצל אבא, הכל נכון. והתורה מעידה, וישנאו. מה השורש? שנאה. אבל יש להם הסברים, יש להם נימוקים. נכון, יש להם נימוקים, יש להם הסברים. ההסברים האלה הם מספרים גם לעצמה, אבל אם הם יבדקו את עצמם בשורש, קינה. שנאה. זה הנקודה הזאת, שהאדם בוחן את עצמו בדקויות, בוחן את עצמו מה באמת המניע. יש אינטרס שם מאחורי כל הזמן, אתה מספר לעצמך סיפורים, כן, אתה צאת, בשביל... מה באמת? זה עבודה שהיא עיקר עבודת תלמידות. מי שאין לו את זה לא יכול לתקן את עצמו בעולם, כי הוא שקרן, הוא עורך דין. כל החיים הוא שקרן, הוא עורך דין. התורה אומרת, אסור לקחת שוחד. מה הסיבה שאסור לקחת שוחד? מה הסיבה? אומרים חז"ל, גמרא מסכת כתובות, שוחד, שהוא חד. מה זה אומר שהוא חד? מי שנותן את השוחד. ומי שמקבל את השוחד נהיים כמו בן אדם אחד. למה? כי ברגע שהאדם שהוא קיבל, הוא השופט, קיבל את השוחד, מה קורה עכשיו? עכשיו האינטרס שלו מוטה לאחד מהצדדים. חז"ל אומרים, לא ליטול שוחד שכתוב בתורה, על מה מדובר? גם אדם שנוטל שוחד לדבר אמת, קראו זה מתחרה בזה. גם מי שנוטל שוחד לדבר אמת, מה זה אומר? הרי יש ציווי בתורה לא תטה משפט. מה זה אומר לא תתן משפט? אסור לך מה? לעשות שקר במשפט. או לא תעשו עוול במשפט. אז למה צריך לצוות גם על שוחד? הרי למה אסור לקחת שוחד? מה הסיבה? כי אם השופט ייקח שוחד, מה יקרה? הוא יתה את המשפט לצד של זה שנתן לו. אבל התורה כבר טיפתה לו להטות את המשפט. למה צריך גם להגיד לו לקחת שוחד? אומרים חז"ל, לא, אל תיקח שוחד אפילו אם אתה דובר אמת. ושמע השופט אומר. השופט אומר, תשמע, שמעתי שני הצדדים. נראה לי שצד אחד צודק. בא אותו הצד שצודק, אומר, קח מעטפה מהצד, זרום על זה. ומחזק גם זה עשו. אבל מה, אני אומר את האמת. יש פעמים שהשוחד מתקבל, ברגע שאתה קיבלת שוחד, אתה והוא אחד. זה אומר, אתה יכול להיות בטוח שזה אמת, אבל באמת זה לא אמת. אתה מספר לעצמך, בן, כל הטענות שלו צודקות, 100%, תראה, באמת, 100%. אין דבר כזה. קיבלת שוחד, אתה כבר לא יכול להאמין לעצמך אפילו. גם אתה יכול להיות בטוח שזה אמת, וזה באמת שקר. מה הבעיה?
1: פסק
0: לא. לא, לפני הפסק. רשכת שוחד. שוחד אחרי הפסק זה אחלה דבר, עובד מצוין. אומרים חז"ל, מה עושה השוחד? עושה את הנותן ואת המקבל אחד. מה זה אומר בעצם? זה בעיה. כי זה בעצם אומר שכל אחד מאיתנו כל הזמן מקבל שוחד. מי משחד את מי? הלב שחט את המוח. כל הזמן. הלב רוצה משהו, בא למוח,
1: הוא אומר, תעשה טוב.
0: ככה. כדאי, אם תכשיר לי את זה, מה זה נהנה בחיים? בא המוח, אומר, אם ככה הוא צודק, באמת חייב ללכת, לתן, לשם שמיים, תקן את הניצוצות, חייב ללכת, לחזק אנשים, חייב ללכת. איך זה פתאום נהיה? קיבל לשם שמיים, במקום. המוח, מה הוא עושה? הוא נהיה בשנייה עורך דין. כיוון שכל הזמן יש שוחד. איך מתגברים על זה, רבותיי? איך מתגברים על הבעיה הזאת? שכל הזמן אדם נתון במצב שהוא לוקח שוחד. ממי? מעצמו. הלב נותן שוחד למוח כל הזמן. להכשיר את המעשים. לשון שלמה מלך במשלי. כל דרך איש ישר בעיניו. שאלת בן אדם, מה איתך? הוא אומר, אני ישר פלס. איזה פלס כולך עקום שעקומים. איך נהיית? ישר פלס! כל דרך איש ישר בעיניו. למה? ככה זה. כי יש שוחר. אז איך מתגברים על זה? אומר הרב דסלר, שני דברים אדם צריך לעשות. דבר ראשון, עבודה ראשונה, ההתחלה של הכל, הוא סור מרע ועשה טוב. סור מרע, ככל שאדם מפחית את הכוח של המידות הרעות שלו, ככה יותר קל לו לזהות את האמת. מה הכוונה? תחשבו למשל למרגלים. אמרנו שהם נפלו בגלל מה? נטייה של כבוד. אם אדם התאווה, האהבה שלו לכבוד היא גדולה, אז היא בקלות מאוד גדולה, מה תעשה? שבש לו את כל השיקולים. אבל אם הבן אדם השפיל את הכבוד מלכתחילה, הוא דבק בענווה, בלאו הכי, כבוד לא מעניין אותו, הוא יודע שזה שטויות. אתה יודע מה כבוד זה שטויות? למה כבוד זה שטויות? אם יבוא בן אדם עכשיו שאין לו כסף, מישהו יגיד לו, איזה עשיר אתה. מה לא, אתה עשיר? עשיר, מה זה עשיר גדול? זה יעשה לו משהו, נראה לו, שובש. למה? זה שהוא אמר לי שאני עשיר, זה עשה אותי עשיר? לא, אז לא יהיה לי כלום. מה אכפת לי את זה? ואם יבוא בן אדם שמשהו עשיר, מישהו יגיד לו, איזה עני אתה? אני. מה יגיד אותו בן אדם? מי? אתה יודע מה רוצה? אני יודע מה. אכפת לי מה יגיד. כשבא בן אדם ומביא לבן אדם אחרי מחמאות, איזה צדיק אתה? הוא עושה לו את הרעש על האוטובוסים. מה אכפת לך מה אנשים אומרים? לטוב או לרע. אם אתה אמיתי, אתה אמיתי גם אם כולם יחשבו אחרת. ואם אתה שקרן, גם אם כולם יחשבו שאתה אמיתי, זה לא יעזור. תהיה ישר עם עצמך. זה השורש של הכל, נקודת האמתיות של האדם עם עצמו. אומר הרב דסלר, דבר ראשון, תפחית את המידות הרעות. תעבוד על הכבוד, תלמד שהוא שטויות. תלמד על התאווה, תבין שהיא דמיונות. ואז כשתבוא לדון, התאווה לא תשבש אותך. כי מי שהתאווה אצלו חזקה, והוא חזק דבוק בעולם הזה, בשנייה הוא זנף, בשנייה מפרטים אותו, בשנייה מזיזים אותו, אבל מי שמתחיל התאווה שלו, מוריד אותו, הוא מבין שזה דמיונות, היא לא תתערב לו הרבה. זה שלב ראשון. אבל השלב השני, וזה הרבותה הכי חשוב, אדם צריך להרגיל את עצמו להיות כל הזמן, בחשבון על המעשים שלו. לבדוק את עצמו עוד פעם ועוד פעם, תחשוד בעצמך. הרבי מקוסקה אומר, אדם צריך להרגיש שיצר הרע עומד מאחוריו עם גרזן, ורוצה לערוף לו את הראש. ככה ההרגשה צריכה להיות. אומר, ומי שלא מרגיש ככה, כנראה יצר הרע כבר ערף לו את הראש. פירוש, אם אתה לא מרגיש שיצר הרע מתערב לך בעניינים, אתה כבר בבעיה. גמרא מסכת ברכות אומרת, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. מה זה ערום? לא נקד. מה זה ערום? חכם, ערמומי. לעולם יהיה אדם ערום, ערמומי, ביראה. יראת שמיים צריכה להיות ערמומי. היה רב צדיק, שמקום דמו, רב שמעון שמעונוביץ', הוא היה נרצח בשואה. כתב מאמר שלם על הרעיון הזה. הוא אומר, מה פירוש לעולם יהיה אדם ערום ביראה? אומר, יש פסוק במשלי שאומר, כי חינם מזורה הרשת לפני כל בעל כנף. מה זה אומר? אומר, איך היו רוצים עכשיו ללכוד עוף? רוצים ללכוד איזה ציפור. איך לוכדים ציפורים? מה עושים? שמים רשת על הרצפה. ועל הרשת מה שמים? פירורים של לחם. מה עושה הציפור? היא באה, היא רואה את הרשת ורואה את הפירורים. מה היא עושה? היא רעבה. לא אכלתי פירורים הרבה זמן. מה היא עושה? היא באה, רואה את הפירורים, רואה את הרשת. מה היא אומרת לעצמה? וואי, הנה פירורים. רגע, יש פה גם רשת. לא, זה בטח סתם. ואז מה קורה? היא באה, אוכלת מהפירורים, ונתפסת ברשת. פירוש. זה אומר שלמה מלך. חינם מזורה הרשת לפני כל בעל כנף. בעל כנף העוף, הציפור, שהיא מגיעה לרשת, מה היא אומרת לעצמה? לא, זה חינם פה, זה סתם. זה לא, לא למטר. מה שלום המלך אומר? אומרת, דרך כלל, גם אנחנו בחיים כך. אדם יש לו תאווה למשהו? רגע, אבל זה יכול לצאת מזה משהו לא טוב. לא, לא יקרה. לא יקרה שום. כל מיני. שואל סיפר לי, לקח את הבן שלו לזה, לירקה, שאתם שם מתקנים וכולי. ערבים. קיצור, הוא מגיע לשם, הוא אומר, הוא בא לעלות למתקן עם, עם הילדה שלו קטנה. עכשיו יש, אתה יודע, יש מפני שיחסים למתקן, יש את המן של הגוב. עכשיו הוא אומר, היא איזה, יש לה איזה 20 סנטים פחות. אז הוא אומר, עכשיו האבא אומר, אז יאללה, בוא, תן לה לעלות, כל טוב. אז הערבים אומרים, לא, זה בטיחות, אומר לך, זה בטיחות, לא, אל תעשה ככה. אמר לו, אחי, הכל טוב, אומר לו, וואלה, הכל טוב, כנס, לא, לא, לא, כנס, הכל בסדר. למה? יאללה, יש לו עכשיו, יאללה, תחי עכשיו, תתחיל לחפור לי, כנס. מה, אבל מה עם הסכנה? סתם. לי זה לא יקרה, הכל בסדר. כל פעם, בן אדם מעשן סיגריה, תראה דוגמה הכי פשוטה. מעשן סיגריה, מה זה, אזהרות, גולגולות, עניינים, תיזהר. לאן? קשור גם. סתם. אמיתי, חינם מזורה הרשת לפני כל בעל כנף. זכור, אתה רואה רשת בחיים כל פעם, זה סתם, זה לא אמיתי, לא קשור אליי. מה הקשר? חינם. למה כל זה? נטייה. אומר, אתה צריך להיות ערום בעירה. תהיה ערמומי. מה זה ערמומי? אל תיתן ליצר הרע לעבוד עליך ככה. בעסקים? מה זה, אריה? ממולח? אף אחד לא יכול לעבוד עליו. יצר הרע מביא אותו כך. סובב אותו אצבע קטנה. בוא נראה איך. אתה איש עסקים, חבל על הזמן. איך נפלת? אנחנו נופלים בכוונה. נופלים בכוונה. נותנים הצדקה עליו, ובסדר, לא יקרה שום דבר. וזה היישום. אומר הרב דסי, תרגיל את עצמך כל הזמן, כל הזמן, להתבונן. הרב ישראל מסלנט, אני אסיים. ישראל מסלנט סיפר שפעם אחת הוא היה בברלין, בשביל משהו שענייני ציבור, ועבר ליד איזה חנות, והייתה שם איזה מטריה יפה. מטריה, אלא עץ מגולף כזה, משהו יפה. אצלם זה היה יפה. אומר, ואז הוא חזר חזרה לסלנט, איפה שהוא היה גר, שם הישיבה והכל. ואז אחרי כמה חודשים אמרו לו, תשמע הרב, יש איזה בעיה בברלין, אולי אתה רוצה לטוס, מה אתה אומר? אומר, ישר אמרתי להם כן. אומר, ואז ישבתי עם עצמי, אמרתי, רגע, למה אמרתי כן? אז זה כן, 90% בשביל לפתור את הבעיה, ועוד 10% של מה? אביא את המטריה. אומר רבי סמי סלנט, אם לא הייתי רגיל לבחון את עצמי כל הזמן, לא הייתי שם לב להטייה שמטריה גרמה לי. מטריה! זהו! זה גרם לי להטות את הראש. עכשיו, עזוב, יכול להיות שההחלטה נכונה, אבל היא לא הייתה נקייה. היא לא הייתה נקייה. אומר, בשביל להתגבר על זה, מה צריך? מבט האמת כל הזמן, להרגיל את עצמך, אדם תרגיל את עצמו כל הזמן, תחשוב, אתה בבית, לפעמים קורה שיש איזה ויכוח ואתה מתעקש. לא, זה ככה צריך להיות, זה החינוך של הילדים, זה ככה יותר חינוכי. אתה מתעקש כי זה חינוכי, או אתה מתעקש כי זה, אתה לא רוצה לרד מת? כדי לא להגיד תהית. מה האמת? תהיה אמיתי. עם עצמך קודם כל, שאל, עזוב, התווכחתם מהכל, שם אי אפשר לראות כלום. תחזור חזרה, לפני שאתה הולך לישון, בלילה, שם עם עצמך, מה האמת? בסדר או לא בסדר? אמרת איזה מילה, בסדר או לא בסדר? נהגת בצורה מסוימת, טוב או לא טוב? האם כשאמרת, כשעשית לה את הדרשה, מה את בחרדות, הכל באמונה, זה אמיתי? אתה באמת באת לחזק אותה, או שבאת לפתור מעצמך את האוהל? כשהאישה באה אמרה לבעלה, לא, זאת, תסתפק במועט. זה באמת תסתפק במועט, או שאת לא רוצה שהכסף יצא על עוד, אתה יודע, דברים אחרים. כשאדם בודק את עצמו, הוא מגלה שאנחנו מלאים בנגיעות. והצדיק, מי זה אדם צדיק? מי שלאט לאט מסנן אותם, מסנן אותם. מתחיל מה לעשות, מתחיל לראות את עצמו נכון, לא משקר לעצמו. כל חטא המרגלים בנוי על מה? בדיוק הנקודה הזאת. מה הנקודה? אל תונו איש את אמיתו. את האמת שלך, אל תצאו נעלה עצמך. תהיה אמיתי קודם כל. עד השם גם מחזקי את כולנו. שרות טובות, ישועות ונחמות.
1: עד כאן איש ואישה זכור עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: בבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. בנבואת ישעיה נאמר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי. וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם. מרכבתיך על במותי הארץ, אכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. פסוקים ידועים, שלומדים מהם כמה וכמה הלכות שנוגעים להלכות שבת. נקרא את לשון השולחן ערוך בסימן שין וב סעיף א', ממצוא חפצך, חפציך אסורים, אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה. מהפסוק הזה לומדים שאפילו דבר שהוא לא בגדר מלאכה, אבל אם מדובר בחפצים פרטיים, ענייני חולין של האדם שרוצה לעשות אותם בשבת, לומדים מכאן שאסור לעשות את אותם הדברים. נראה תכף דוגמאות. כך גם למדו שלא יהיה הילוכך בשבת כלוכך בחול, אם תשיב משבת רגליך, מעשות דרכיך. ביום חול אדם הולך בלחץ, בתרוד לצורך העסקים שלו, אז הוא רץ במהר. בשבת צריך להרגיל את עצמו ללכת בנחת. אלא אם כן, רץ לדבר מצווה, שזה כתוב שירוץ לדבר מצווה אפילו בשבת, או אם הוא נהנה מהריצה. שלמעלה בסימן שין א', כותב השולחן ערוך, בחורים המתענגים במרוצתם וקפיצתם, מותרים לרוץ ולקפוץ בשבת. כלומר, אם הריצה היא לא בדרך של לחץ וטרדות כמו ביום חול, אלא הוא נהנה מהריצה, הוא צעיר, אוהב לרוץ, אוהב לקפוץ, אז זה מותר לעשות בשבת, אף על פי שזה תרחה בשבילו, אבל הוא נהנה מזה, מותר לעשות בשבת. אבל הליכה לחוצה, סתם, בלי שאדם נהנה מזה, צריך להרגיל את עצמו בשבת, ללכת בנחת, שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול. ודבר דבר, שהדיבורים בשבת יהיו ברמה אחרת. לא מדברים בענייני חולין של כספים והוצאות, גם זה שלחות מה מותר, מה אסור, נראה כמה שנספיק בעזרת השם. אבל נפתח קודם כל בשאלה גדולה. הגמרא במסכת יומא, דף פה עמוד א', אומרת על הפסוק, נאמר אצל משה רבנו, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. אומרת הגמרא, אלה המצוות אשר ציווה השם, פירושו של דבר, שרק אלה המצוות. בעתיד אי אפשר לחדש שום מצווה. אומרת הגמרא, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אחרי משה רבנו, אפילו נביא יביא ויאמר, יש מצווה חדשה. יום שלישי צריך לקיים מצווה כל יום שלישי, כמו שבת. לא שומעים לו. נביא אין לו סמכות לחדש מצוות, מלבד מה שהקדוש ברוך הוא נתן משה בסיני. יש דברים שחכמים תקנו לעשות סייג לתורה. הם הצטוו, ושמרתם את משמרתי, לעשות גדרות וסייגים כדי שהאדם לא יבוא להיכשל באיסור תורה. אז זה משהו אחר. מצוות דרבנן, זה תקנת חכמים. יודעים שזה תקנת חכמים. אבל שיבוא נביא ויאמר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בהר סיני, צריך להניח תפילין, אני עכשיו מחדש עוד משהו, מגלה לכם שהקדוש ברוך הוא אמר שיש עוד מצווה. נביא לא יכול לחדש מצוות. כבחומר שחכמים, אין להם סמכות. זה מה שנאמר שם בפסוק, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני, אלה כל המצוות, לא יכולים לחדש יותר. אז אם כך, איך הנביא ישעיה לפתע מחדש הלכות בהלכות שבת, שלומדים מכאן כמה וכמה דינים? אומר רבי אליעזר ממץ, בעל היראים, חי לפני כאלף שנה, שאת הדינים האלה שאמר הנביא, עם ישראל כבר ידע לפני, ממשה בסיני. יש דברים שמשה רבנו קיבל בתורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני. הפרטים האלה שהם פרטי דינים בהלכות שבת, את זה משה רבנו כבר קיבל בסיני. רק להעלות את זה על הכתב, את זה עשה ישעיה. שציין את הדברים, אבל הוא לא בא עכשיו לחדש דברים, כי אין סמכות לאף אחד לחדש דברים. כותב הפרי מגדים, שההסבר של הרבי אליעזר ממץ, הרעים, בעל היראים, זה נרמז בפסוק עצמו. שם בסוף הפסוק מה כתוב? אז תתענג על השם, ירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. מה זה התסיומת הזאת, כפי השם דיבר? דיבר בסיני. אומר, תדע שההלכות האלה, אם תשים משבת רגליך, עשות חפצך גם קודשי, קראת לשבת עונג, זה כבר פי השם דיבר בהר סיני. רק עכשיו אני מעלה את הדברים על הכתב בנבואה. נעבור במהירות על פשט הפסוק, מה שחכמים למדו, אם תשים משבת רגליך, אדם שביום שבת בא לצאת מחוץ לעיר, יוצא לטייל. פתאום רואה שהוא מתקרב מחוץ לתחום. מחוץ לעיר אפשר לצאת עד 2,000 אמה, עד קילומטר, לא מעבר, אלא אם כן עשה עירוב. והוא רואה שהוא עומד לצאת מהגבול. אם תשיב משבת רגליך, כלומר תלך עכשיו אחורה, להשיב זה ללכת לאחור. עשות חפציך ביום קודשי, זה כמו שכתוב, מעשות. אם תשיב משבת רגליך, וגם מעשות חפציך ביום קודשי, שזה יום שבת קודש, לקדוש השם מכובד. מי זה קדוש השם? זה השבת. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אז קדוש השם לא רק לא תעשה מלאכה, אלא תכבד, לקדוש השם מכובד. וקראת לשבת עונג, לענג את השבת. בגדים יפים, אוכל משובח. אמנם יש שביארו, וקראת לשבת עונג, זה שבת. לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים. קדוש השם, זה נאמר על יום הכיפורים, ששם הוא לא אומר שביום הכיפורים יהיה עונג. יום הכיפורים תענו את נפשותיכם, צמים, יש 5 דברים שאסור לעשות. לכן אומר, לקדוש השם מכובד. את יום הכיפורים צריך לכבד. אחר כך וקראת לשבת, עונג. ממשיך ואומר, וכיבדתו מעשות דרכיך. זה מה שאומר כאן השולחן ערוך, תכף נקרא. ממצוא חפצך ודבר דבר. אלה הדברים שהצטווינו בפסוק הזה. אז תתענג על השם, כנגד העונג שאתה מענג את השבת, שומר על רמה גבוהה בשבת. כל מה שמפורט בפסוק הזה, זה לא עניין של מלאכה, לעשות מלאכות. לדברים בקומה יותר גבוהה, אתה מתעלה למדרגה, שהאווירה של השבת היא אווירה ברוחניות מאוד גבוהה, אז אתה מענג את השבת, כנגד זה תקבל שכר, אז תתענג על השם, ירכבתיך על במותי ארץ, הבטחות גדולות שהקדוש ברוך הוא מבטיח. כעת ניכנס לפרטי הדינים, אומר השולחן ערוך, ממצוא חפצך, חפציך אסורים, כלומר עניינים פרטיים שלך שנוגעים לענייני חולין אסור, אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה. יש 39 מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת, חורש, זורע, קוצר וכו', פה הוא לא עושה שום מלאכה, אבל זה חפציך, אסור לעשות אותן, כגון שמעיין נכסיו לראות מה צריך למחר, או ללך לפתח המדינה כדי שימהר לצאת בלילה למרחץ. יש לו שדה, יש לו פרדס, או יש לו מפעל, ויש לו שם פועלים שכל השבוע עובדים, או יש לו עסק אחר שהוא נמצא שם. הוא רוצה לדעת מה קורה בשדה שלו. אז הוא רוצה לנצל את השבת, ללכת לשדה, ולראות האם צריך להשקות מחר יותר, אז הוא ייתן הוראה לפועלים שהאדמה יבשה, תשקו יותר. או שהוא רוצה לראות האם הפירות כבר יבשילו, מחר לצאת לקטיף, או שצריך לחכות עוד יום, שהפירות העגבניות עדיין ירוקות, צריכים לחכות עוד קצת. אז הוא רוצה בשבת ללכת לעיין בנכסיו, כדי לדעת מה לעשות ביום חול. זה נכלל באיסור של ממצוא חפצך, שאסור לעשות את זה בשבת. או ללך לפתח המדינה, כדי שמהר לצאת בלילה למרחץ. אז בתי מרחץ לא היו בתוך העיר. החימום של המים היה עם הרבה עצים, היה הרבה עשן באזור המרחץ, היו בונים את המרחץ סמוך להם. בבתים לא היה מה שיש היום, מקלחות ואמבטיות, חוץ מבתי המלכים והעשירים ביותר. אז כל מי שרוצה להתרחץ מים חמים, היה יוצא למרחץ שהוא מחוץ לעיר. הוא מוצאי שבת רוצה לצאת למרחץ, אבל כדי לחסוך זמן, אז הוא הולך בשבת, מגיע לגבול שעד שם מותר ללכת, בשביל שברגע ששבת תצא, הוא מיד יצא לכיוון המרחץ. גם זה דבר שעשו. וכן אין מחשיכים על התחום לזכור פועלים. גם כאן הוא רוצה להגיע לתחום שבת, להגיע למקום עד איפה שמותר להגיע בשבת, כדי שבמוצאי שבת מיד הוא יצא, יגיע לכפר הסמוך, יביא משם פועלים. גם זה אסור לעשות בשבת. הבית יוסף מביא את המורדכי, נקרא את השונו של המורדכי, שכותב כך, ומינה שם אינן, מזה לומדים, שלא יטייל אדם בשבת למצוא סוס או ספינה או קרון לצאת בהם. במושגים של היום, אדם שרוצה לקנות רכב, ואמרו לו ביום חמישי, ביום שישי, אמרו לו שפלוני שגר רחוב לידך, הוא רוצה למכור את הרכב שלו. והוא עכשיו בשבת רוצה ללכת ולבדוק את הרכב הזה, הוא לא נוגע בו. אבל הוא מסתובב סביב הרכב, מעיין בו, איך הרכב הזה נראה, ישן, חדש, מבריק, שרות. אומר המורדכי, מהדין הזה נלמד ממצוא חפצך, שאסור בשבת ללכת ולעשות בדיקות מהסוג הזה, כמו מה שהוא אומר כאן, למצוא סוס או ספינה או קרון לצאת בהם. שהוא רוצה ביום ראשון, רוצה לנסוע, אז הוא מחפש להשיג סוס, הוא הולך בשבת מחפש, הוא לא אומר כלום, רק מסתובב, רואה שזה מתאים לו. אומר המורדכי, גם זה נכלל בכלל מבצוע חפצך שאסור לעשות בשבת. השאלה, מה יהיה הדין באופן דלא מינקר המילטה? הוא רוצה ללכת לסייר בנכסיו, אבל באופן שלא מורגש, לא בולט, שהוא הולך עכשיו לראות את השדה כדי לדעת מה לעשות ביום חול. נראה כאילו עובר שם לתומו, כמו אדם שהולך במדרכה ברחוב, ומעיף מבט כדרך אנשים שתוך כדי שהולכים, מסתכלים ימינה, שמאלה, או אמרו לו שיש רכב שפלוני רוצה למכור, הוא לא הולך מסתובב סביב הרכב, מעיין בו. הוא רק הולך ברחוב, תוך כדי הליכה, מעיף מבט, אף אחד לא מרגיש שהוא בא לכאן כדי להסתכל על הרכב, נראה כאילו אדם שמטייל בשבת. האם את זה יהיה מותר לעשות, או זה יהיה אסור לעשות? המגן אברהם כותב שמותר. מכיוון שהאיסור של ממצוא חפצך זה שלא ייראה שאתה עושה פעולה שקשורה לחולין. אבל אם זה לא נראה, אלא אתה רק מהרהר בדעתך, הרכב הזה מתאים לי, לא מתאים לי, הרי יש לנו דין ודבר דבר שאסור בשבת לדבר דברי חולין. כלומר, אסור לבעל לומר לאשתו, הוא יש לו סופר, אומר לה, את יודעת, שכחתי להזמין מוצר מסוים ונגמר מהמדפים. איזה קופסאות שימורים שנגמרו מהמדפים. תזכירי לי ביום ראשון שאני אזכור להזמין את אותם מוצרים. כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת, אסור גם לדבר עליו שהוא מתכנן לעשות אותו ביום ראשון. אם הוא מדבר על העבר, אז היה הוצאות על איזה בגדים וכדומה, ובשבת הוא מדבר, זה עלה לי כך, עלה לי כך, אבל אין לזה השלכות לעתיד. זה דבר שמותר לדבר בשבת. כי אין לזה השלכה לעתיד, רק מספר על העבר. אבל אם בא חברו ושואל אותו, כמה עלתה החליפה הזו? הוא שואל אותו, למה אתה שואל? אמרתי, גם אני רוצה לקנות. יגיד לו, אסור לי להגיד לך בשבת, אתה רוצה לקנות? אבל אם אומר סתם, אני לא רוצה לקנות. סתם, סקרן לדעת, כמה עולה היום חליפה כזו? מותר להגיד לו. זה באופן כזה מותר להגיד. יש הידורים וחומרות, אבל מעיקר הדין, האיסור ודבר דבר, זה רק דברי חולין שיש להם השלכה לעתיד. אבל להרהר בדברי חולין. אדם שבשבת הולך ברחוב או יושב בבית, מהרהר, בחר בחנות, אני צריך להזמין סחורה פלונית שעדיין לא הזמנתי. אין איסור להרהר בדברי חולין ביום שבת. יש הידור שאדם ירגיל את עצמו שכל מלאכתו עשויה, אז האווירה של השבת אצלו, החוויה של השבת, היא אחרת. אבל לא אסרו להרהר בשבת, כי לא כל אחד יש לו מסוגלות כזו שהוא יכול לשלוט במחשבות שלו. בדיבור כל אדם יכול לשלוט. במחשבות לא כל אדם יכול לשלוט שבשבת הוא לא יערהר בדברים שמטרידים אותו בענייני חולין, אז אין איסור להרהר בשבת בדברי חולין. אומר המגן אברהם, אדם שמסייר נכסיו, ולא מורגש עליו שהוא הולך לסייר את הנכסים. נראה שהוא סתם מטייל, רק מסתכל. מעיף מבט לכיוון השדה שלו, מה קורה שם עם הירקות, אם הבשילו או לא, אבל מי שרואה אותו אפילו לא יודע. מה עובר לו בראש באותה שעה? אומר המגן אברהם, זה נקרא מהרהר בדברי חולין, ואין

אם אדם הולך לסייר נכסיו, זה לא עניין שהם מרגישים עליך או לא מרגישים עליך. אם אתה הולך לסייר בנכסים או לראות את הרכב הזה, אם מתאים או לא מתאים, זה עצמו, אתה עושה חפציך בשבת. עצם זה שאתה הולך לשם, זה נקרא שאתה עושה חפציך בשבת. המגן אברהם סובר שזה מצד שנראה. אז אם לא נראה, מותר. אבל חיי אדם טוען שזה עצמו נחשב שעושה חפציו בשבת. הבן איש חי פסק להקל כמו המגן אברהם. כף החיים פסק להחמיר כמו החיי אדם. אבל ההלכה, מכיוון שמדובר רק באיסור דרבנן, הכרעת הפוסקים שמותר בשבת, אם לא מינקר המילטה, אם לא ניכר שהוא הולך עכשיו לסייר נכסיו, רק הוא מערהר בדעתו ועובר ליד המקום, להלכה מותר. למדו חכמים ממה שכתוב ממצוא חפצך, שרק חפציך אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים. נקרא את לשון השולחן ערוך, פה בסימן שין וב, סעיף וב. חפצי שמיים מותר לדבר בהם, כגון חשבונות של מצווה ולפסוק צדקה, ולפקח על עסקי רבים. מביא פה עוד דוגמאות. מה פירוש חפצי שמיים? אדם שרוצה לדבר בענייני כספים שנוגעים לצדקות, לדבר מצווה, או כמו שממשיך אחר כך, רוצה לדבר עם שדכן, שידאגו לילדים שלו, לחתן אותם. והוא אומר לו, תדאג לילדים שלי שיתחתנו, אני אשלם לך. אבל שבת, במסחר אסור לעשות את זה. להגיד, תמכור לי דבר פלוני, אני אשלם לך. מצוא חפצך, דבר דבר. אבל כשהעניין הוא של מצווה, שידוכים זה דבר מצווה. או שאומר, פעם לא היה בתי ספר, אז הוא פוגש בשבת אדם שיודע ללמד קרוא וכתוב, ואומר לו, יש לי ילד בגיל 6, בגיל 7, אני רוצה שתיקח אותו, תלמד אותו קרוא וכתוב, ואני אשלם לך. הוא לא נכנס איתו לפרטים כמה ישלם לו. אבל עצם זה שהוא כמו סוחר אותו בשבת, מותר. כי יש מצווה ללמד את הילד שידע קרוא וכתוב, יש מצווה של שידוכים, יש מצווה של צדקה. וזה המקור להיתר שלא פעם אנשים שואלים, בפרט מתחילים לבוא לבית כנסת לראשונה בחייהם, פתאום שומעים שעושים שם מחירות. פתיחת ההיכל, כך וכך, וכל אחד מוסיף כסף. עליית כהן, עליית לוי, והוא לא מבין, שבת היום, מה זה המחירות האלה? איך עושים מחירות בשבת? וכל המוסיף, הוא זה שזוכה. לכאורה זה כמו מחירה פומבית שעושים בשבת. מה היתר? זוהי סיבת היתר, שחפצי שמיים מותרים. לכן מותר גם להטרים בשבת. בכל מיני תחומים שרוצים להטרים, יש מבצע שרוצים עכשיו לעשות איזה פרויקט גדול של חסד, או לבנות בית כנסת, לבנות ישיבה, לבנות בית חולים, ופונים לציבור, ומבקשים מהם שיתרמו. ובשבת, בית כנסת מלא, יום חול אין הרבה. מותר לעשות את ההתרמות בשבת, כל זה נקרא חפצי שמיים. עוד דבר יש כאן בסעיף י"ב בשולחן ערוך, סעיף י' א', מותר לקנות בית בארץ ישראל מגוי בשבת, וחותם ומעלה בערכאות שלהם. יש מצווה שארץ ישראל תהיה שייכת לעם ישראל. גוי שרוצה למכור בית, וזה נודע לך בשבת, אתה רוצה לקנות את הבית הזה. תחכה ליום ראשון, יכול שהוא ימכור כבר למישהו אחר, לגוי אחר. מותר בשבת לבוא לגוי, אסור לבוא אליו עם כסף. אבל לדבר איתו על הבית הזה, ושהגוי יחתום, הוא לא יחתום בשבת, אבל שהגוי יחתום על החוזה, שהוא מוכר לו את הבית הזה, שלא יוכל להתחרט לאחר מכן. זה דבר שמותר לעשות בשבת. אף על פי שבמסחר רגיל, ודאי שאסור לעשות מסחר עם גוי, לקנות, או בחוץ לארץ, אין יותר כזה לקנות בית מגוי בחוץ לארץ. אבל ארץ ישראל שהיא שייכת לעם ישראל, ויש מצווה גדולה לפדות כל בית, כל שטח אדמה שנמצא ביד הגויים, יש מצווה גדולה לגאול את האדמות האלה. יש כאלה שעובדים על זה קשה, לגאול אדמות, לגאול בתים, מצווה גדולה מה שהם עושים. כל ארץ ישראל תחזור להיות שייכת
לעם ישראל בבית.

0: התפעלות קניינית, עד כדי כך שמותר בשבת לומר לגוי שיחתום, וגם לדבר איתו אפילו על כסף, כמה זה עולה, אתה רוצה כך, אני מוכן לשלם לך, תחתום על ה... הוא עצמו לא חותם בשבת, זה לכתוב זה דאורייטה, אין יותר לעבור איסור דאורייטה. אבל אמירה לגוי שזה איסור מדרבנן, התירו בעניין הזה של דבר מצווה, וגם אין בזה משום למצוא חפצך ודבר דבר. אבל מזה נלמד, אדם שרוצה לקנות דירה, ואומרים לו שברחוב פלוני, דירה פלונית, מישהו רוצה למכור את הבית. והוא כל השבוע תרוד. והוא אומר, אני מכיר אותו, הוא חבר שלי מבית הכנסת, אני רוצה ללכת אליו בשבת, ולומר לו שאני רוצה לראות את הבית שלו. כדי לדעת אם אני רוצה לקנות, אדם לפני שקונה בית, הולך לראות דירה. אסור לעשות את זה בשבת. אסור ללכת לראות דירה בשבת, כדי להחליט אם היא מתאימה לי ליום חול. זה כמו אותו דין של מסייר נכסיו, שאסור לעשות בשבת, משום ממצוא חפצך. אבל אם של גוי, ודאי שגם זה מותר. מתנה בשבת. האם מותר לתת מתנה בשבת? מקח וממכר אסור בשבת. אבל לתת מתנה. באורח רוצים לתת לו מתנה. איזה בגד או ספר וכדומה. האם מותר לתת מתנות בשבת? הבית יוסף, בסימן תף קוף כף זין, כותב, מביא שם את דברי המורדכי, שהמורדכי אומר שביום טוב מותר להקנות לולב ואתרוג, לתת למישהו במתנה כדי שיקיים את המצווה. מכיוון שזה צורך מצווה, מותר. משמע, מתנה שלא לצורך מצווה, אסור לתת בשבת. נכון שזה לא מקח וממכר, אתה לא נותן לו ומקבל כסף בחזרה, אבל אתה עושה פה פעולה קניינית, נותן לו מתנה. לכן בשבת אסור לתת מתנה. הפוסקים דנים על פי זה, מה יהיה הדין בבתי כנסת, שכשיש ילד בר מצווה, גבאי בית הכנסת נותן לו איזה ספר מתנה, נותן לו גביע, שהרבה בתי כנסת או חתן וקלה נותנים להם מתנה מטעם הקהילה. האם יהיה מותר לעשות את זה בשבת או לא? שולחן ערוך הרב כותב שאסור. הוא אומר שצריך, שזה מעשה לא טוב, שעושים בתי כנסת שנותנים מתנות בשבת, הרי יש איסור לתת מתנה בשבת. האליהו רבה מלמד זכות, אומר גם זה דבר מצווה, לתת לילד בר מצווה, לתת לו איזה מתנה, זה נקרא דבר מצווה, זה משמח חתן וקלה, נותנים להם מתנה. אז דבר מצווה ראינו שמותר לעשות בשבת, בדברים ששייכים לממצוא חפצך לדבר דבר. אז גם כאן, אמנם האיסור מצד שזה דומה למקח וממכר, אבל מותר לתת מתנה בשבת לילד בר מצווה או לחתן וקלה, כי גם זה נקרא דבר מצווה. אבל הנכון יותר, כשרוצים לתת מתנה בשבת, אם אורח מגיע, ורוצים לתת לו ספר, רוצים לתת לו איזה בגד, סבתא קנתה לנכדים של הבגדים, ובאים בשבת, והיא רוצה עכשיו לתת מתנה את הבגדים האלה. מה יעשו? יש פתרון פשוט. לפני שבת, יקנו את זה לאותו אדם, אפילו שלא בפניו. יש לנו דין, זכין לאדם שלא בפניו. אז יכול לתת לאדם אחר, תגביע את זה, ועל ידי הגבעה, אתה עושה קניין, שזה יהיה שייך לפלוני. ואז כשאותו אדם מגביע ביום שישי, לפני שבת, או ביום חמישי, הוא קנה. כשמגיע בשבת, אתה נותן לו את מה ששלו. אז אין פה בעיה קניינית. לכן גם במתנות שנותנים לבר מצווה או לחתן, הטוב ביותר לפני שבת לתת למישהו שיגביע, ויעשה בזה קניין, זכין האדם שלו בפניו, ואז זה נהיה שלו, ושבת רק נותן לו את זה בפועל. אם לא עשו את זה לפני, אפשר לעשות תנאי שנותנים לו את זה, על דעת שהוא לא יזכה עכשיו, שזה מושאל אצלו, שרק מופקד אצלו עד מוצאי שבת, וחשוב גם לציין שזה רק באופן שלא יהיה בעיה של טלטול. בחוץ לארץ יש מקומות שאין עירוב, ואסור להוציא מרשות לרשות. אם נותנים בשבת לילד מתנה, לוקח את זה לבית, מכשילים אותו, כבר עשה בר מצווה, מכשילים אותו ב... העברה מרשות לרשות. אוכל ודאי שמותר לתת. דברי אוכלים מותר לתת בשבת. בדברים שהם לא אוכל אלא קניינים, אז יקנה את זה מבעוד יום. ייתן למישהו שיגביע, שזוכה בזה לאותם שעתידים לקבל את זה בשבת. נראה עוד דין אחד, האם מותר למחול חוב בשבת? אדם שחייב לחברו 1,000 שקלים, והוא פוגש אותו בשבת ורוצה לומר לו, אני מאוד אוהב אותך, מוחל לך על החוב, אתה לא צריך להחזיר לי. האם זה דומה לקניין שאסור לעשות בשבת, או שמחילת חוב מותר למחול בשבת? המחנה אפרים מביא חקירה בעניין אחר, לא קשור לשבת. הוא דן בשאלה, האם אפשר למחול חוב בעל כורחו של הלווה? אפשר לדיני ממונות. ראובן הלווה 1,000 שקלים לשמעון. ושמעון אומר לו, אני מוחל לך על החוב. אחרי חודש פגש אותו, אני מוחל לך על החוב. והוא אומר לו, אני לא רוצה, אני לא מוכן. הרי יש לנו דין, זכין לאדם שלא בפניו, אבל אי אפשר לזכות לאדם בעל כורחו. אדם שלא רוצה לקבל, אי אפשר לעשות קניין, אתה אומר למישהו, תקביע את זה בשביל פלוני, כשהפלוני הזה אומר בפירוש, אני לא רוצה לזכות בזה. אי אפשר לכפות אדם שיזכה בדבר שהוא לא רוצה. אבל כאן זה חוב. זה לא קניין שאתה הולך להקנות לו. אז חוקר המחנה אפרים, האם אפשר למחול לאדם בעל כורחו, או לא, מה צדדי הספק? אם מחילה, כשמוחלים על כסף, זה הקנאת ממון, אז אי אפשר להקנות לאדם בעל כורחו. אבל אם מחילה זה רק סילוק של חוב, אין פה קניין, הכסף כבר אצלו. רק הוא אמור בעתיד להחזיר את החוב שלו. וכשאני אומר לו, אני מוחל לך על החוב, אז בסך הכל אני מפקיע את החיוב, את השעיבוד שיש עליו שהוא חייב לי כסף, אני מפקיע, אז זה אי אפשר לעשות אפילו בעל כורחו. מביא בזה המחנה אפרים מחלוקת ראשונים. התוספות והרשב"א סוברים שכשאדם מוחל חוב, הוא בסך הכל מפקיע את החוב. ולכן הוא אומר לשיטתם, אפשר למחול חוב בעל כורחו של חברו. זאת אומרת, אדם שאמר לחברו, אני מוחל לך, ואמר לו, אני לא רוצה, לא רוצה שתמחה לי. בפועל החוב נמחק. אם אחרי שבועיים הם רבו והוא בא אומר לו, תביא את הכסף, תגיד לו, כבר מחלת. יכול להגיד לו, מחלת. כי כשמחל, החוב נמחק. אפילו שזה היה בעל כורחו. אבל שיטת הריטב"א לא כך. הריטב"א סובר שחוב שאדם חייב לחברו, וכעת הוא בא למחול לו על החוב, זה עניין של הקנאת ממון. וכמו שאי אפשר להקנות לאדם ממון בעל כורחו, גם אי אפשר למחול על החוב בעל כורחו. לפי זה יצא השלכה גם לעניין הלכות שבת. האם מותר בשבת למחול חוב או לא? אז תלוי בזה. למי שאומר שחוב זה הקנאה, בשבת אסור לעשות הקנאה. אז אסור למחול חוב בשבת. אבל למי שאומר שמחילת חוב זה רק סילוק החוב, אבל אין פה קניין שאתה עושה, רק מפקיע את המחויבות, את השעיבוד שיש לו אליך, ממילא יהיה מותר למחול גם בשבת. שו"ת תורה לשמה. יש אומרים שהבן איש חי חיבר את זה עם שם של מישהו אחר. וכך הוא חתם שם, הרב, שמו, איך שהוא חתם, יחזקאל כחלי, אמרו שזה הגימטריה של השם שלו. על כל פנים, התורה לשמה, הוא כותב טעם אחר שאסור למחול חוב בשבת, מצד שזה נחשב מעשה של חול. נכון שאין פה עכשיו, גם אם תגיד שאין פה הפקעת, אין פה הקנאה, אלא רק הפקעת שעיבוד, אבל כשאתה מדבר על כסף של מחילת חוב, זה דבר של דברי חולין בשבת, ולכן הוא אוסר. לכן, הלכה למעשה, לא מוחלים חוב בשבת מלבד לעני, שאז זה כבר נהיה דבר מצווה. אם יש אדם עני שחייב כסף לאדם עמיד, והאדם העמיד הזה רוצה למחול לו את החוב בשבת, זה צדקה. עצם זה שהוא מוחל לו זה צדקה, וכמו שראינו ש... אין איסור של ממצוא חפצך ודבר דבר בענייני צדקה, בכל ענייני מצווה, גם בעניין הזה של מחילת חוב, לעני מותר. נאמר משהו מהפרשה, וירא בלק בן ציפור, הוא רואה את עם ישראל מתקרב, בלק מלך מואב, מפחד שיפסיד בקרב מול עם ישראל, שמע את כל אלה שכבר נכנעו ונפלו לפני עם ישראל, אז הוא שולח לבלעם בן בעור, ואומר לו, תבוא לכאן, לחנה, ערלי את העם הזה, תקלל את העם הזה. הביא אותו ממרחקים. אחר כך כשבא לשם בלעם, אז הוא בתוך הדברים שלו, הוא אומר, מן ארם ינחני בלק, מלך מואב, מהררי קדם, שם במזרח, משם מביא אותי לכאן, ומה הוא רוצה? לך ארה לי יעקב, שבקש אני אקלל את עם ישראל, ולך זועמה ישראל, זה מה שהוא ביקש ממנו לעשות. זה נראה דבר מוזר, ככה מנהלים מלחמות, מלחמות מנהלים בכללות, מלחמה, תארגן צבא טוב, תילחם, מה קשור לכללות? והוא מפציר בו ושולח לו עוד הפעם שליחים, מתחנן לפניו שיבוא לקלל את עם ישראל. אבל רואים שבלק בן ציפור הבין מה שהיום הרבה לא מבינים, שיש מערכות על טבעיות שפועלות בטבע. כוח הדיבור הוא כוח חזק. בדברי חז"ל רואים כמה מקומות מה זה כוח הדיבור. כתוב בזמן הכנת הקטורת, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. הגמרא במסכת מנחות אומרת, שכמו שהכל יפה לבשמים, כך הכל מזיק ליין. זה לא מובן, מה זה משנה הדיבור? חז"ל אומרים, תדע, כשאתה קוטש את הבשמים ומדבר, הבשמים יהיו משובחים יותר. כשאתה רוצה יין משובח, מיישן ינות במרתפים, אל תדבר לידם. כי הדיבור הזה מזיק. זה נשמע מוזר. אבל חז"ל ידעו שגלי הקול, הדיבור שיוצא מהפה, הוא משפיע על המציאות. אמרתי את זה פעם באיזה שיעור, וכאן מישהו מהקהל אמר שהוא גר בצרפת, ויש איזה מחוז ששם מייצרים את השמפניה המשובחת, המחוז הזה נקרא על שם השמפניה, יותר מדויק, היין של השמפניה נקרא על שם המחוז הזה, ששם יש את הקרמים המשובחים ומייצרים את היינות האלה, והוא אומר שהוא היה שם בסיור, הוא מורה, הוא היה שם בסיור באחד היקבים שם, והיה שם את המדריך שמסביר להם לאורך כל הדרך, כל דבר בה הם רואים ואיך מייצרים את היין, וכשירדו למרתפים שמאחסנים שם את היינות, אמר להם שמהרגע שנכנסים עד שיוצאים, לא לדבר, לא שואלים שאלות, מי שיש שאלה שישמור לאחר כך. והסביר להם, כי הדיבור מזיק ליין. אם רוצים יין משובח, צריך לשמור על שתיקה. היום יודעים שגלי קול מייצרים מציאות. אדם יכול עם גלי קול לפתוח דלתות ולשלוח טילים, רק עם הדיבור של האדם. הגמרא בברכות אומרת שרבי בנעם אמר 24 פותרי חלומות היו בירושלים. והוא חלם חלום והסתובב אצל כל ה-24. ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה. כל אחד פתר לו בצורה אחרת. וכולם התקיימו לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. זה כל החלומות הולכים אחר הפה. איך הפה משפיע על פתרון חלומות? אבל רואים שהדיבור הוא לא סתם גלי קול, הוא יוצר מציאות. המציאות יכולה להשתנות. אדם חלם חלום, אומרת הגמרא, זה כמו חידה שלא נפטרה. והפתרון של החידה יהיה על פי הדיבור. מה שיגידו, זה ישפיע על המציאות של של החלום הזה. כמו שהגמרא אומרת, שבר כפרה אמר לריבי, ראיתי חותמי שנשר, זה לא נעים שאדם קם בבוקר, נזכר שהוא חלם חלום, שנפל לו האף בחלום שלו. אמר לו, חרון אף נסתלק ממך. אמר לו, אחר כך ראיתי שני ידיי שנקטעו. אמר לו, לא תצטרך למעשה ידיך. אתה תתעשר. אמר לו, אחר כך ראה שני רגליו שנקטעו. אמר לו, על סוס אתה רוכב. לא תצטרך ללכת הרבה ברגליים. זו דוגמה איך לוקחים חלום שנראה לא טוב, ופותרים אותו לטובה. והחלומות הולכים אחר הפה. יש כוח לדיבור ליצור מציאות. גמרא בשבת, קי"ט. שם הגמרא אומרת שבזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. מה זה הבל פיהם? ילד לומד תורה. האבא שולח אותו לבית ספר תורני, בית ספר שלומדים תורה. הילד שם לומד חומש, לומד משנה, לומד גמרא. הדיבור שיוצא מהפה הוא החמצן שמקיים את כדור הארץ. בזכות הבל פה של תינוקות של בית רבן, העולם עומד. שם כתוב שרב פפא אמר לאביי, דידי ודידך מי, שבחים רק את הילדים, והתורה שלנו מה הייתה? אנחנו גם לומדים תורה. אמר לו שאינו דומה הבל פה שיש בו חטא, להבל פה שאין בו חטא. אדם מבוגר, אפילו שהיו קדושי העליון, אבל עצם זה שאדם כבר אחרי בר מצווה, יש לו גם דברים שנכשל בהם. אז הדיבור שלו כבר לא טהור ונקי, כמו ילד לפני בר מצווה שעדיין לא חייב במצוות, שהדיבור שלו מקיים את העולם. אבל ודאי שגם אדם גדול שעוסק בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ובאמת מה ההסבר? מה ההסבר בזה שהדיבור של האדם יכול ליצור מציאות? חכמי הסוד מסבירים שהדירוג שיש בעולם הטבע, דומם, צומע, חי, מדבר, שמה שמייחד את האדם שהוא לא שייך למשפחת בעלי החיים, זה שהוא מדבר. אם לא היה כוח הדיבור באדם, היה רק שלושה מחלקות, דומם, צומע, חי. וכמו שבחי יש סוגים שונים של בעלי חיים, יש עוד יצור מתוחכם שקוראים לו אדם. אבל המיוחד שיש לו מחלקה בפני עצמה, שהוא מדבר. דבר שהוא נמצא בבני אדם ואין אותו בבעלי חיים. תופעה ייחודית לבני אדם זה כוח הדיבור. איך האדם קיבל את כוח הדיבור? מן דנפח מדילי נפח. רב חיים וולוז'ין כותב בנפש החיים, אדם שלוקח בלון ונופח לתוכו, הוא לא מדבר על בלון, מדבר כמו הכלי זכוכית שהם הופכים בזמנם. אבל היום יש דוגמה פשוטה של בלון. אדם שלוקח בלון נופח לתוכו. מה יש בתוך הבלון? אוויר. אבל זה לא אוויר רגיל. זה אוויר שפעם היה בתוך הבן אדם, וכעת הוא נמצא בתוך הבלון. אז על דרך המשל, מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא כל כך גבוהה, כל כך מרוממת, לא שהקדוש ברוך הוא יש לו פה וריאות והוציא אוויר ונפח באדם שהוא יצר אפר מן האדמה. שלא זה הפשט, רק על דרך המשל, כמו שאצלנו אוויר שנכנס, הוא היה קודם בתוך האדם, נשמת האדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, ברא אותה כל כך רוחנית, כל כך גבוהה, עד שבצלם אלוקים עשה את האדם. דומה לקדוש ברוך הוא. במה האדם דומה? כותב הרמב״ם במורה נבוכים, הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף, אינו דמות הגוף. אז מה זה בצלם אלוקים שאדם דומה לקדוש ברוך הוא? לא בחיצוניות, ביכולות. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, מנהל את העולם, קובע מה יהיה. בעלי חיים אין להם יכולות כאלה. האדם כן יש לו יכולת כזו. יכול לבנות את העולם, יכול לפוצץ את העולם, יכול לבחור בטוב, יכול לבחור ברע. בעלי חיים אתה יכול מראש לצפות את ההתנהגות שלהם, כי הם מתנהגים על פי טבעים שמוטבעים בהם. בעל חיים רעב, אתה שם לפניו מזון, הוא יאכל אותו. הוא לא יגיד, יש כאן אני שלא אכל יומיים, אני אתן לו לאכול. וזה שהוא דואג לילדים שלו, מוותר על האוכל ונותן לגורים, גם זה טבע שיש בו, שהוא צריך לדאוג לגורים שלו. אחרי שהם גדלים, רואה אותם ברחוב, אפילו שלום לא אומר להם. שכח שאלה הילדים שלו, כשאחרי שהם נהיים בעלי חיים גדולים, כך בחתולים וכך בכל בעלי חיים. כשהם קטנים, הוא מרגיש צורך טבעי, אבל האדם יש לו בחירה, זה בצלם אלוקים עשה את האדם. אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, פסוק שממחיש את הדבר הזה, דוד המלך אומר, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. יש עוף שנמצא במדבר, קוראים לו קעת, נודד הרבה. יש עוף שנקרא כוס, נמצא בחורבות, והוא מיילל הרבה, נוהם הרבה. אומר דוד, מרוב הצרות שיש לי, דמיתי לקעת מדבר כמו העוף הזה, והייתי כחוס חורבות, שאני כל כך סובל. מה פירוש דמיתי לקעת מדבר? אומר רב חיים וולוז'ין, ודאי שלא צמחו לו חרטום וכנפיים. חרטום זה מקור. לא צמחו לו מקור וכנפיים. מה זה שאומר אני דומה לעוף הזה? ברור שהכוונה לא שהוא דומה בחיצוניות שלו, אלא דומה במצב שלו. אז כך כשאדם נברא בצלם אלוקים דומה לקדוש ברוך הוא, לא בחיצוניות, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. כמו להבדיל אור שממלא את כל היקום, אינו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל האדם דומה לקדוש ברוך הוא בעוצמות וביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואיך זה בא לידי ביטוי? מן דנפח מדילי נפח. נשמת האדם היא מאוד גבוהה. לכן ויהי האדם לנפש חיה, אומר שם התרגום, לרוח ממללה. נפש חיה, פירושו של דבר, מסוגלות לדבר. זה הגדולה של האדם שאין אותו בכל בעלי החיים. בפסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. את הדיבור שלי, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, את כוח הדיבור נתתי בפיך. שאתה יכול בדיבור שלך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. זאת אומרת, יושב יהודי ועוסק בתורה בארץ ישראל, נשיא ארצות הברית ונשיא איראן, מתהפך ליבם לטובה על עם ישראל. אם בארץ ישראל יש ביטול תורה, רודפים לומדי תורה, אז הלב שלהם מתהפך. בפסוק כתוב, פלגי מים לב מלך ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתנו. הלב של המלך נמצא ביד השם, כמו פלגי מים, יכול ללכת ימינה, שמאלה, לכל אשר יחפוץ יתנו. אין לו בחירה, ברגע שהוא נהיה מלך, נהיה שליט, יש לו בחירה על החיים הפרטיים שלו, אבל לא איך לנהל את המדינה, לנהל את העולם. כשיש בעם ישראל תורה ומצוות, התחזקות, כשיש אחדות, יש אהבה, אלה דברים שבשמיים מאוד משפיעים. כתוב שדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת לא נפגעו משום דבר, כי למה הייתה להם הגנה? חבור עצבים אפרים הנחלו. אפילו הם מחוברים לעבודה זרה, עצבי הגויים כסף וזהב, אבל אם הם מאוחדים ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הנחלו, אל תפגע בהם, כי הם מאוחדים. אז כמה שאנחנו יותר מתחזקים בלימוד תורה, בשמירת מצוות, יוצרים אחדות ואהבה בינינו, לא נותנים לכל מיני מחלוקות שיכנסו, כמו שיש כאלה שמנסים להסיט את אלה באלה בגלל כל מיני חשבונות. אלא באמת רוצים שכל יהודי יהיה לו טוב בחיים. הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, כותב הרמב"ן, לא כתוב ואהבת את רעך כמוך, אלא ואהבת לרעך, תרצה שיהיה לו טוב. כשאדם רוצה שלשני יהיה טוב כמו שהוא רוצה שלעצמו יהיה טוב, מקיים מצוות עשה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. אלה דברים שכשבעם ישראל מרבים תורה, מרבים מצוות, משנים את ליבו של נשיא ארצות הברית, של נשיא איראן, הכל מתנהל על פי מה שקורה אצלנו. וכוח הדיבור הוא כוח עצום. התורה מגינה ומצילה, אומרים חכמים. יש לה כוח להגן ולהציל. ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו. כותב רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. לא כתוב שם אינו דומה קבוצה קטנה של חיילים לקבוצה גדולה של חיילים. שם שואל שאלה, אם כתוב ורדפו מכם 500, זאת אומרת שכל אחד רודף 20, נכון? 100 לחלק ל5, 20. אז 5 חיילים יהודים רודפים 100 חיילים של האויבים. אז אם כך, 100 חיילים יהודים, כמה צריכים לרדוף? אם כל אחד רודף 20, צריך להיות 2,000. מה כתוב אחר כך? ו100 מכם רבבה ירדופו. מה ההיגיון בזה? להגיד שהיהודים יותר פיקחים, יותר חכמים, אז בשביל זה כשיש קבוצה יותר גדולה, אז הם מצליחים לרדוף יותר, אין בזה שום היגיון. גם אצל אומות העולם יש הרבה פיקחים וחכמים. אלא הסיבה, אומר רש"י, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. כמה שיש יותר לומדי תורה, צריכים פחות חיילים בשדה הקרב. כי המאה מכם רבבה ירדופו. למה? כי יש 100, ואם יש 1,000 לומדי תורה, אז בשדה הקרב צריך פחות. הכל ביחס עולה לפי המספרים האלה, לפי האחוזים שרואים בתורה את היסוד הגדול הזה. אז זה ודאי שעם ישראל צריך צבא. אנחנו לא במצב של חזקיהו המלך, שלא היו צריכים צבא, ואומר לו ישעיהו הנביא, הכל פה. אז בדקו אפילו ילד וילדה בכל גבולות ישראל, לא מצאו מי שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה, הלכות הכי סבוכות שיש. ישעיהו הנביא אומר לו, אתה לא צריך לדאוג, השם יילחם, הכל בסדר. אבל אנחנו לא בדרגה הזאת. אנחנו בדרגה שעם ישראל צריך צבא, וצריך צבא שיפעל ויעשה, אבל צריך לזכור שצריך את הלומדי תורה, לשמור על הלומדי תורה, לחזק אותם, לעודד אותם. ישנה איזושהי מרשעת, כל פעם עושה גזרות חדשות. עכשיו עשתה גם גזרה שמי שתורם לא יוכל לקבל החזר מס, כמו מי שתורם לעמותות ולצדקות. אם זה קשור לישיבה, שלא יקבל החזר מס. זה דבר שמחייב כל אחד ואחד מישראל, שעד רבה, הם אומרים פן ירבה, צריך להגיד כן ירבה. מי שבידו משגת, יש כולל ליד הבית, יש ישיבה ליד הבית, שיגש למשרד, שלא יחכה שיפנו אליו. נגיד, אני רוצה לעזור, כמה עולה פה להחזיק בחור לחודש, כמה עולה אברך, יכול אחד, חצי מאחד, רבע, 10 אברכים, כל אחד מה שידו משגת, זה הזמן עכשיו, שכל אדם צריך לפעול ולעשות, בשביל לחזק את עם ישראל. וזה רואים שבלק, שהיה גוי, אבל הוא ידע את כוח הדיבור. הוא אומר, בקרב אני לא אנצח את ישראל, אז בדיבור אני רוצה לנצח. אמר לבלעם שיבוא ושיקלל את עם ישראל, כי ידע שלדיבור יש כוח. ואם זה כך בסתרא אחרא, על אחת כמה וכמה, כוח הקדושה הרבה יותר חזק. כשאדם עוסק בתורה, מתפלל על עם ישראל, כוח התפילה זה כוח חזק. יש לפעמים לאדם מכשיר שנמצא במחסן, והוא לא יודע שעם המכשיר הזה הוא יכול להתעשר. לא שם לב למכשיר הזה. הפה שלנו זה מכשיר עצום, עם עוצמה אדירה שצריך להשתמש בו. לבקש, להתפלל. כל דבר ודבר שאדם רוצה על עצמו, על עם ישראל, צריך לנצל את ההזדמנות לדבר על זה, להתפלל על זה, לבקש. וכשהאדם עוסק בתורה, מתפלל, מתחזק בתורה ומצוות, מחזק את האחרים, לא חושב רק על עצמו, במקום העבודה, קרובי משפחה, אנשים שהוא מכיר, מקרב אותם לשיעורי תורה, למצוות, אלה הדברים שבידם לשנות את הגורל של עם ישראל, להפוך את לב כל מלכי האומות לטובה לעם ישראל, ולהושיע את עם ישראל ישועה גדולה. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, מתוך אחדות, אהבה ואחווה, שלום.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. מוזיקה לנשמה, אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: קצת את ענייני בין המצרים, אומנם טיפה מוקדם, אבל כדי שנספיק אחר כך עוד דברים שעומדים על הפרק. טוב, כל רוטפי היסגוע בין המצרים. ידוע שמיוזן בתמוז חלים כל מיני מנהגים בדיני אבלות.